0: 当たりの平均で31万1165円と、前の年の同じ月と比べて 3.2% 増え、53ヶ月連続のプラスとなりました。このうち基本給などにあたる所定内給与は27万5942円と、前の年の同じ月と比べて 3% 増加しています。厚生労働省によりますと、所定内給与が 3% 以上の増加となるのは5ヶ月連続で、これは33年7ヶ月ぶりです。こうした中で、物価の変動分を反映した実質賃金は、前の年の同じ月と比べて 1.4% 増加し、5ヶ月連続のプラスとなりました。メガバンク3行は、中小企業を対象に、AI を活用した決済などの金融サービスの強化を進めています。このうちみずほ銀行は、去年買収したスタートアップ企業とともに、中小企業を対象とした新たな金融サービスの提供を先月から始めました。最短即日で口座が開設でき、これまで数百円程度だった他行宛ての振込手数料を一律で100円とします。また、AI による信用力評価に応じて最大10億円まで利用できる法人向けのクレジットカードも提供することにしていて、こうした取引を通じて将来的には融資の強化にもつなげたいとしています。中小企業向けには、三井住友銀行が決済や経理など複数の機能をまとめたサービスを提供しているほか、三菱 UFJ 銀行も新たなデジタルサービスを検討しています。金利ある世界が本格化し、顧客獲得競争が激しくなる中、中小企業向けのサービスを強化し、取引を増やしていこうという動きが進んでいます。検察審査会の審査員を告訴した男性に、山口地方検察庁岩国支部が捜査結果を伝えた際、秘密事項になっている審査員の氏名が記載された文書を渡していたとして、昨日山口地検が男性に回収を打診したことが関係者への取材で分かりました。山口地検によりますと、検察審査会の審査員11人に対する告訴を受けて、今年1月に山口地検岩国支部が不起訴処分としたことを告訴した男性に伝えた際、秘密事項となっている審査員全員の氏名を文書に記載して男性に渡していました。男性は審査員の氏名を不詳として告訴していました。山口地検は審査員全員に謝罪した一方、対応を検討していましたが、昨日になって男性に文書の回収を打診したことが関係者への取材で分かりました。男性は NHK の取材に対し、地検から連絡があった、返答を考えたいなどと話しています。続いて株と為替の値動きです。今日の東京株式市場の日経平均株価は、昨日に比べて235円74銭安い6万9501円95銭となっています。東証株価指数トピックスは 6.39 上がって4108.35 となっています。一方、東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては昨日より7銭円高ドル安の1ドル162円7銭から12銭となっています。ユーロに対しては19銭円安ユーロ高の1ユーロ185円47銭から48銭となっています。この時間のニュース、坂本がお伝えしました。まもなく9時5分になります。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉みのりです。今日の木村家のリビング、お客様は作詞家の松井五郎さんです。おはようございます。
3: おはようございます。
2: ようこそおいでくださいました。
1: お願いいたします。
2: またこれ別の緊張感が走っておりますが、もうプロフィール聞いて、もう曲数聞いて恐れおののいております。その物腰の柔らかい方で、でも急に手が出そうな感じで、決めてらっしゃって、決めてる

0: だけです
1: 今日も、ね、黒オールブラックでかっこいい感じでいらっしゃいます。あの木村さんとは、
2: はい、これね、
1: 接点が、ね、あるんです
2: よ
1: ね。
2: そうなんです、僕初めて撮った偽札映画のね、はい、それの曲を担当、主題歌をやっていただいたのが松井五郎さんと飛鳥さんのお作りになった「あなたが泣くことはない」ね、素敵な歌なんです。これがね、歌からあの歌詞から始まってね、歌詞から始まるっていうんですか、大体歌詞から始まるけど、はい、前奏のないいわゆる
3: そうですね、イントロのない感じの、はい、
2: あれがもう僕ぴったりで、あれはどんな思い、それ使われる時って当然松井さんにもお話いくでしょ、
3: もちろん
2: あの映画に使われるよっつって、
3: ね、そうですね、まあでも、うん、ちょっと昔の話だったんでどういう流れだったかは、はい、あの覚えてないんですけれども、はい、まあ、あのいつも飛鳥とは、まあ、キャッチボールしながら、はい、あの作ったりした中の一曲ですね、はい、でもあの今日実は木村さんにお会いできるというので、はい、一つちょっとクレームをつけに来たんです。
2: これが怖いですよ映画を見ていただいたということですけども、
3: またこの間久しぶりにビデオ、
2: あ、すいません、恐縮です。
3: 見たんですよ、
2: はい、
3: でね、実はこれあの、まあ、歌詞がね、はい、まあ、あの松井五郎&飛鳥の共作で、曲が飛鳥で、まあ、歌が飛鳥なんですけど、最後のタイトルバック見直してくれます？作詞作曲飛鳥になってるんですよ。
2: 松井さん出てこないんですか？
3: そう、出てこないんですよ
2: それビデオ擦り切れてるんちゃうん
3: ですか？いや、違う、もうショックでもう、
2: それはあかん、それはあかん、
1: ダメです
2: それはあかんやん、それはね、松井さんプロデューサーですわ。山上哲次郎というのがいましてね、これがまたええ男なんですよそれはええか、いや、それはあかんね。だ、見直したのはエンドロールを見直したんですか？
3: いや、もうもちろん
2: 全部見て、
3: 全部見ましたよ
2: あかんやん、なんでやろ、僕もそういう認識やったですけど、あれなんか割合みたいなのないでしょ別に。
3: いや、あの時と場合によって、作品によってはありますよ。
2: あれはでは先生は、うん、いいよ飛鳥でとはおっしゃったことはない。
3: いやいや、言ってないですね一言も
2: あなたが言うことはない、
1: うん、
3: だからあの作詞作曲が載ってない場合もあるんですよね、うん、ドラマとか、うん、そういう時はもう音楽、例えば飛鳥みたいな、
2: はい、
3: まあ、そういうのだったら全然気にしないんですけど、うんうん、作詞作曲飛鳥ってなってたんですよ。
2: あかん、これはあかんね、
3: うん、これはもう、
2: ね、も文字数ケチりましたねあれ一文字いくらか多分かかるんでしょう、あれ分からんけど、でも先生印税の方はお入りになるという、
3: あ、まあそうね、うん、それはあのジャサラックにもちゃんとあの確認したんで、
2: とかそれでご勘弁いただけますか
3: ね全然大丈夫、申し訳ないです、
1: はい、あの松井さんがゲストということでリスナーさんからもメッセージ届いております、うん、三重県にお住まいのラジオネーム雪うさぎさん、本日は松井五郎さんがゲスト、決まってから毎日楽しみに待っていました。
2: よかった。
1: 松井先生が紡がれるその風景や人の気持ち、時の経過までも目に浮かぶような歌詞がどれも大好きです。
2: いや、ほんまにね、
1: いただいております。
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、では松井さんのプロフィールご紹介します、はい、松井五郎さん1957年生まれ、1981年にチャゲ&アスカのアルバム熱風で作詞家デビューされます。安全地帯の悲しみにさよなら、氷室京介のキスミー、工藤静香抱いてくれたらいいのに、 V6 愛なんだ、そして今ね流れているのが光源氏の勇気 100% などなど、うん、多数のヒット曲を提供、総作詞数なんと3600曲を超えるということですね、
2: はい、10年かかる1日1曲で言うてたんですけど、これあの作詞家さんっていうのはちょっとジレンマ的なものはないんですか？さっきの実際偽札のエンドロールで名前出えへんのありましたけど、これ今曲聴いたら誰でも知ってるけど、全部この曲で松井さんの作品だって思う人は少ないみたいなところあるでしょ？
3: そうですね、あの割とやっぱ幅が広いので、本当にこうアニメもやればアイドルもあるし、
2: 演歌
3: も、最近は演歌も割と書いてるので、はい、そのどの時代 に松井五郎と出会うかっていう意味で、ちょうどあの今年で45周年なんですよ、
2: はい、
3: だからそれでこうあの、まあ、驚かれたりする、こんな曲も書いてるのか、はいはい、そういう人もいらっしゃいますよね、うんうん、
2: いや、だってみんなあのなんか 角栗さんでも亡くなってから曲紹介するとこれもかあれもかみたいなことになって、うん、今なんか懐かしの昭和のヒットソングみたいな番組よくある時は必ず出ますね、はい、当時も出てたんかな歌番組作詞作曲
3: あ当時の方が出てたんじゃないですか
2: 出てたんですか、うん、せやのになんか見過ごすんですよね、うん、そんなん知らん人やしみたいな感じになるからだから10年目20年目でも十分ヒット曲出してあるわけでしょ
3: まあそうですね
2: なのにやっぱりそのまあ、売れてるとか売れてないはあれか表出るわけじゃないから、
3: うんまあ、ただ僕 の, あのな方針というかなやっぱりその歌ってる人が、はい、あの書いているよう な,、
2: はい、
3: なんかそういうイメージになるのが一番こう、うん、成功というかいいんだろうなと思うんです
2: よ、ね、関わるときはその歌手ミュージシャンの方の顔とか動きを思い浮かべながら、
3: うん、まあそうですねイメージどういう風に表情で歌うかみたいなことはすごくの考えながら
2: そうなんすか氷室さんがキスしてくれみたいなことなんやね、
3: う
2: ん、
3: そうですね
2: 工藤さんが抱いてくれたらいいのに振られてるっぽい感じのね、
3: う
2: ん、
3: やっぱもう僕もいい年ですから、うんまあ、あの今でもまあアイドルの詩を書くときありますけれども、やっぱり16、7、8の子が歌うのに、うん、68のおっさんが書いてると思うと、やっぱり
2: 想像なんでしょ
3: まあ、まあ想像そうですね、まあ、想像といえば想像ですけど、まあ、でもきっとファンの方がたくさんいらして、うん、そのファンの方がこういうふうに、はい、あのアイドルに言われたらいいなと思うようなうん、まあ、そういう妄想というかなイメージをして書いてるかもしれないですね。
2: あの時代背景とかもやっぱ考える
3: もちろん考えますね、
2: うん、で流行りのものとかはうん、入れたり
3: そうですねそれは、まあ、そのプロデューサーやそのアイドルの立ち位置とか、まあ、アイドルというか歌手の立ち位置によりますけれども、うん、それによって、まあ、考えたり考えない早すぎたり遅すぎたりみたいなこともあるんで、うん、あと周り その時代の、まあ、雰囲気っていうんですかね、うんまあ、やっぱそういうのはやっぱすごく意識しますね、
2: ちょっと
1: でもそもそ も, そも作詞家という職業にはどうやったらなれるってどういうふうにこの世界に入ったんですか松井さん、
3: うん、僕はですねもともとミュージシャン志望で弾き語りをやっていたり、はい、バンドをやっていたりしたんですよね、うん、それで山のポピュラーソングコンテスト、まあ、ポップコンというのが僕らの時代は、まあ、すごい、まあ、コンテストがあったんですけども、はいまあ、それに出場して、まあ、関東代表が杉山清隆君と僕らのバンドとスターダストレビューの根本からの君
1: がいる
3: バンドが、
1: この
3: 3バンドが行ったんですけれども、はい、妻越本選会というところまで行きまして、はい、でその時のグランプリがクリスタルキングの大都会だったんですよね。
2: すごいですね、すごい中ですね、競合ひしめく中で。
3: そう、そこでまあ僕らはまあ、ちょっと落選してしまったんですけれども。
2: 先生どんな曲やったんですか。
3: 誰ですか。
2: まず先生。
3: あ、僕がですか、うん。まあその時僕は曲も書いていて、ギターも弾いてたんですけど、はい、まあ当然詞も書いて、ただ歌だけがボツで、こう僕の歌ではうん、ダメだろうということで。
2: だって妻声で大都会ですからね。どこで歌ってんねんみたいな。でもない。
3: それで。バンドが解散してしまうんですよね、はいはい、ただその時に、まあ、その後に、まあ、杉山君なんかとこう曲作りなんかするんですけれども、その曲を、まあ、僕の詩を見てくれたプロデューサー、ね、チャギアンダスカのプロデューサーの方が、はい、なんか面白そうなやつがいるということで、はい、チャギのと一緒に詩を書いてみないかという
2: 書いてみないかっていうお話、やっぱご自分の曲が詩が良かったからですよね、
3: うん、まあそうですね、なんか面白そうだったと思ってい
2: ただけた。なんか人と違う感じがあったんやろな。
1: そうですね、うん、ではその作詞家人生最初の曲をお聴きいただきます。1981年の曲です、チャゲ&アスカで熱風。

0: 影アンドアスカで熱風お聴きいただきました、
1: はい、これね、うん、これがチャゲさんとアスカさんと組んで初めての中に入ってたという。
2: そうそう、ですね、セカンドアルバムのまあタイトルチューンというか、うん、まあ、曲はこれアスカなんですけど、
1: ね、はい、あれですか、そのゴーさん、はい、山里ゴーさんが言うてきはった時はもうデビューは終わってるわけでしょ、チャゲスは、はい、でここで新しい風をみたいな感じだったんですか。
2: うん、というよりも、まあ、これから進めていく上で、はい、まあ、アスカは割と自分で詞を書いてたんですけれども、はい、まあ、チャゲと組ませたい、あの作詞家を組ませたいなというお考えだったんですよね、うん、それでまあジャケットの曲が、まあ、あの多いんですけれども、
1: まあそうですか、ね、アスカさんはその時はちょっとなんだ俺一人でやるのになんだよみたいな、そんなんじゃない、
2: まあ、なんだよとか本心は思ってたかもしれませんけどでもあのちょうどあの万里の川っていう最初の歌って曲があって、はい、本当に忙しかったんですよね、はい、テレビとかで彼がやっぱりこの熱風という曲、はい、まあ、詞を結構行き詰まっていたところもあって、もう時間がないということで、でまあ僕もちょっと挑戦させてくださいというか挑戦しようということで書いて、まあ、こちらが採用して採用。
1: ミュージシャンっていうのはその忙しいのは嬉しいけど曲作りの時間がないのもかなんですね。
2: そうですね、
1: 本当はじっくり作りたいけど、うん、時間ないやんかみたいなありますよね、
2: う
1: ん、
2: そういう方もいらっしゃるでしょうね。
1: 詩の場合はどうですか、割と期限内と言いますか、
2: うん、なんつうんでしょう、この場合はそんなに実はあの、まあ、この若い頃は結構偉そうに例えば締め切り1週間とか、うん、あの1ヶ月みたいな、はい、あの時期もあったんですけれども、はい、あのいわゆる世の中がもうメールとか、はい、こういろんなこうデジタル機器がこう発達してくると、うん、もう今日の明日とかね、
1: うん、
2: もう企画とかあの、ね、ひどいですよ、ひどい時はあのスタジオに缶詰にされて、はい、今ここで書いてみたいなね、
1: ひどい、聞いたことある、うん、その曲があれとか、そう 廊下で書いたとかそんな聞いたことありますけど、うん、そういう世界なんですね。
2: もあるんです。
1: でもそれでも書けるわけですからね。
2: まあそうですね、
1: 出る時は出て出ない時は出ないですか、歌詞
2: も。でもあんまり なんだろう、あのそういうこうじっくり考えてっていうタイプじゃなくて、はい、とにかく書くんですね。
1: お、
2: うん、いわゆる手を動かしておくというか、はい、あのなんかこうよくじっくり考えてってとこう腕組みをして何か降りてくるまで待ってるイメージってあるじゃないですか、はい、僕あれ実は何にも考えてないと思うんですよねあのもしかしたらなんかそういうシナリオとかね、なんかコンセプトも、うん、あのなんかとにかくどこを使うかは後
1: と、まあ、単語書いたりとかいろいろします。
2: そう、何でもいいんですよ、
1: はいはい、
2: うん、そうするとそのここからまた何か広がっていったりすることって、うんうん、なんかそういう作業ですね。だから、うん、まあ、ただ曲が先の場合はもう音数が決まってますんで、
1: はいはい、
2: うん、もうそれにこ う, あうな、まあ、何でもいいからって言っちゃうとちょっとあれですけど、その曲のイメージであの言葉を探していく
1: と、まあ、書いて削ったりも当然ありながら、はい、やっぱり自分でその自分で全部出して自分で完成するから、会議とか10人ぐらいでやってたら何か喋れよっつってね、うん、テレビの企画会議なんかどうでもいいこと言うてもそこから何か広がる場合も、うん、あるし、お前好きな食べ物なんだとか言って、うん、チャーハンです言われたらじゃあチャーハンがどうか分かんないですよ、どうなるか分からんけど、うん、その中で出ていくこともあるから、で腕組みして死因の時は本当に何も生まれないですよね、うん、それは分かります、うん、なんとなく、
0: そしてあのリスナーさんから大阪府にお住まい

0: のアトリエさん、安全地帯が大好きで松井五郎さんの歌詞にはたくさん触れてきました。優しく包み込まれたり、切なくなったり、ドキドキしたり、元気や勇気をもらえたり、情景が浮かび想像力をかきたてられる歌詞は私の中にしっかりと刻み込まれています、うん、ということで、ここからはですね、松井さんを語る上では欠かせないアーティストたちと生み出した名曲の裏側に迫ってまいります、
1: はい、
0: まずはですね、1985年、松井さんの人生を変えた一曲、安全地帯の悲しみにさよなら、お聴きください。

0: 安全地帯で悲しみにさよならお聞きいただきました、まあね、この年は阪神タイガースが球団初の日本一になった年でもありました。85年ですね。
1: 阪神ファンの悲しみにさよならっていうのを喜びましょう、はい、ね、
0: あのこの曲で初のオリコンチャート1位というのを松井さんは経験されたと、
1: はい、いやだってもうそれはもうこの安全地帯すごいなってやっぱ思わせた曲やったりしますからね。これだから歌唱力もそうですけど、玉木さんも自分で詞書かれるのもありますもんね。
2: あのでも彼がソロになってからですね、はいはい、あのまあ、彼の言葉を借りれば何か、はい、あの歌ってる最初の頃は詩のことは別にどうでもいいと思ってたらしいんですよ。それよりもその言葉の響きとかやっぱ自分が作ったメロディーに対してのなんかこうグルーヴみたいなもの、それを優先して、まあ、詩のことはあの僕に任せてくれてたみたいなところがあって。
1: そうなんですか。ほら、玉木さんの場合はさっきメロディーですか。
2: そうですね。
1: メロディーの曲もあるぐらいかなそれ分かります。歌詞を褒めたミュージシャンがいやメロディーが自信あるんだけどなっていう時がありますね。でも両方セットでって思うんですけど、こっからですね、安全地帯さんがまた一回休まはるでしょ。
2: まあ一回というか何度となくこう休んだり休まない。
1: これまで復帰する時にメンバーの実家行った時に田園風景見て田園思いついたみたいな昔ね
0: 松井さん、この曲の前にもその安全地帯の曲には挑戦というかチャレンジする機会があった。
2: そうですね、うん、あの安全地帯はワインレッドの心という井上陽水さんが作詞された、はい、あの曲であの大ヒットすることになって、はい、それで僕も一応普通の依頼の形でアルバムの中の曲を1曲あの依頼があったんですよ、ね、はい、でそれでカセットテープを聞いたらちょうどアルバムの全曲メロディーだけ入ってたんですよ、うん、はい、だからすごく良くて、それに感動して頼まれもしないのに、うん、あの全部帰ってっちゃったんですよ、ね、でなんかその、ね、熱意が通じたのか、それから今みたいなお付き合いになっていくんですけど、
1: まあ、そうですね、やっぱり物ないとね選べないみたいなのもあるから、提示されたらおうって思いますもんね、うんうん、熱意が熱風となって、うん、
2: そこへ決つられ
1: る、先生がそうさせていただいてるんですね、はい、最初にパンチ食らったんでちょっと普段より緊張感が高まってるんです
0: から、はい、この後9時台の後半も松井さんにお話を伺っていきます。リスナーの皆さんもぜひ質問やメッセージお待ちしています。ではここで1曲お届けしましょう。増尾義明 with ヤンハマーの演奏でサンシャインアベニュー。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりです。木村家のリビング、今日のゲストは作詞家の松井五郎さんです。引き続きよろしくお願いいたします。よろしく
2: お願いします。
0: リスナーさんからもメッセージ届いております。ラジオネーム星さん、松井さんに質問です。松井さんは工藤静香さんに30曲ほど詩を提供されていますが、一番印象に残っている曲はありますでしょうかと。
2: そうですね、どの曲も思い出深いものがあるんですけど、はい、まあ、やっぱり一番最初に書いた曲ですかね、はい、抱いてくれたらいいのにという、う
1: ん、これも衝撃的なタイトルでしたね。えらいこと言うなと思いました。
0: 当時工藤さんは10代
2: そうですね、あのスタジオにまだ制服で多分来た、うん、だと思います、うん、
1: どういうイメージだったんですか。
2: いや、おにゃんこクラブの一員ではあって、はい、まあ、僕、まあ、実はあまり、おにゃんこクラブの方たちあまりよく知らなかったんですけど、はい、でその中から、まあ、ソロでデビューされるということで、うん、で、まあ、声のもすごく独特だったし、はい、で曲がまたね、後藤俊さんが書かれた曲がアイドルの曲ってとは思えない
1: ビートの効いたね、
2: ロッカバラードだったんで、うん、あ、こんなのやるんだと思ってすごくびっくりして、まあ、それで、まあ、ちょっとパンチがあるなんて言うとちょっとおじさんっぽいですけど、この言葉のちょっと選んで、まあ、特に抱いてくれたらのそのだっていう濁点があるその強い音で、これもイントロがない曲なんですけども、はい、そういうのをこう選んで、
1: 男子はびっくりしますよね、こんなん言われたらっていう感じで聞いてましたよ。
0: うん、それではお聞きください。1988年の曲です。工藤静香で抱いてくれたらいいのに。

0: 工藤静香で抱いてくれたらいいのにお聞きいただきました。この頃は青函トンネルや瀬戸大橋の開通、東京ドーム完成など巨大インフラ開業が相次いだ頃。
1: そうですか、うん、そんな時にこんな恋があったんですね
0: これ10代
1: 海辺で、これやっぱ工藤さんはあの雰囲気でしょ、17でも大人っぽい雰囲気あって、うん、でもそんな子がもう男の人なんてもう手玉に取れるぐらいの美貌があるにもかかわらず、なんかそらされてなんかついていってる感じ、うん、そんな想像があ
2: って、でもね、多分世の中的には女性の社会進出がこう始まってきてる時期もあって、女性の人の方が今木村さんおっしゃったように、うん、じゃあどっちが本当にこう、うん、実は画策してるかみたいなね、ところがこうで最終的には男の方がなんかこうちょっとね、女性にこう引っ張られていっちゃってるところが、うん、まあ、そういう時代になっていく頃だったんですよね。だからなんとなくそういう女性の強さみたいな部分もなんとなくこの出せたらいいかなというふうには思っていました。
1: すごい歌詞やな、これ、これ抱いてくれたらいいのにって 思いついた時ってよっしゃみたいな あるんですか。
2: あ、まずこれはメロディーが先にあったので、最初にその文字数ですよね、そこに何を入れるかっていうのをやっぱり一言で言い切るのと、まあ、本当はその抱いてで止めた方が、強いじゃないですか、言葉として。でそこ抱いてくれたらいいのにっていうのはどっちなんだよっていうその
1: なるほど、ね、
2: 揺らぎみたいなもの、そうここが僕の芸風なんですよ、
1: 芸風なるほどね、ちょっとふわっとさせると
2: か、ね、そうなんか実はそのこう熱い気持ちを伝えるために冷たくこう言ってみたりとか、逆にもう嫌いだからなんか わざとこう邪気にしてみたりみたいな、ね、なんかそういう、
1: うん、こういう時工藤さんっていうのはもう受け入れる感じですよね。17やったら、
2: まあ、最初の頃はね、はい、割とこう、まあ、でもそれでも静香ちゃんは割と自分の意見を持っている、方でしたから、割とこう多分プロデューサーなんかとはいろいろやり取りされてたと思いますよ。
0: そしてメッセージ届いてます、埼玉県にお住まいのラジオネームベイアンさんです。松井さんおはようございます。私は声優で歌手の田村ゆかりさんのファンなのですが、田村さんの可愛らしさ全開の歌詞から時に切なく苦しい乙女心までも表現される松井さんの作詞に触れて、一時期松井さんは実は女性なのではって思ってしまったほどいつも心を打たれておりますということで、
1: 確かに
0: 女性がいわゆる主人公の、まあ、楽曲作品っていうものはどうなんですか、アプローチの仕方というのはどういう、
2: 例えば動作とか仕草とか、はい、その持ち物とかなんかそういうものが出てくる場合はすごく女性感っていうのを意識しますけれども、先ほどお話したようにやはりもう今そうですけども女性でも僕っていう認証で歌う曲がすごく多くなってきて、なんて言うんでしょう、そういうこう男性女性みたいなことではなく、やっぱもうちょっと中心の気持ちの部分っていうのは、もうなんかそういうこと関係ない時代に入ってきてたと思うんですよね。でちょうど僕がまあこういうものを書き出した時に、まあ、田村ゆかりちゃんなんかもそうですけれども、そのやっぱり少年の気持ちのようなものを歌ったりもできる方なんですよ、まあ、声優でもありますしね。だからそういうそのやっぱりアーティストに合わせて、そこら辺は考えながら書いていたと思います。
1: ほなあれですか、他の方のいろんな歌もお聞きになったり歌詞も見たりされます、
2: それはまあもちろん自分が好きな声とか好きな歌は普通の方と同じように聞きますし、あとやっぱり被らないように、タイトルが被らないようにとか、
1: そんなことまで考えんでいいですよ松井五郎もう松井五郎はもう逆に後で被ってもお前や言うたらよろしい前に俺があれがあるからや、800曲目のあれがあるからやろみたいな言えますよね。で僕だってその先生のその先の熱風なんかでもそういうのがあるから後で出てきたりするわけで、自分で何も操ってないですから、それはもう先生のおかげやったりしますからね。村の言葉っつうのは他の作詞家の方もきっともう皆さん研究されてて、被れないようにもあるけど もうインスパイアされてるのがもうめちゃめちゃあると思いますけどね。で、あ、ごめんなさい、実はあの歌詞でこの外国のアーティストでもいいんですけど、この人のやっぱりいいって思わったってあるんですか？
2: あの僕一昨年ぐらいから沢田千佳子さん会いたいのと一緒に洋楽のカバーの CD を実は作ってるんですよ。それでそのまあいろんな方があの日本語詞書いてらっしゃいますけど、まあ僕なりの解釈とその音の響きに合わせたものを書いてた時に、例えば中学生ぐらいの時にあの聞いていたその洋楽の詞が全然意味が違ったりとかね、なんかそういうのですごくこう驚いたものがすごくたくさんあって、で、まあ、あれは実は許諾が下りないとレコーディングできないんですけど、まあ、勝手に100曲ぐらい自分の好きなものを選んで、あのビートルズなんかもね書いちゃったんですけど、なんか そういう意味でなんかこの曲っていうのはちょっと今すぐ思い出せな

0: ですけど、でもそういう経験はありましたね。
1: そっか。別にまあいろんな方がね、自然あの 反体制の方もいらっしゃれば、平和の歌ばっかりを歌う人もいたりね。アメリカのその僕らポップスそんなあんま知らんから、恋の歌ってあんまイメージないんですけどね、洋楽のね。やっぱりそんな先生のようにキスがなんとかとか出てくるのかな。
0: でも あるバンド の、その駅で恋人同士が別れる、うん、あの曲、ヒット曲があるんですけれども、はい、僕はもう小さい頃からそういう普通のラブソングだと思ってたんですよ、うんうん、ところがその駅っていうのは、その駅からベトナム戦争に兵士たちが行く駅なんですよね。だからアメリカ人が聞くと、それはもう、まあ、我々が、ね、ああ上野駅でなんとなくその東北から当時ね、集団就職が出てきた子たちとのイメージがこう、はい、まだこう昭和世代があるみたいなのと同じように、そういう歌って結構いっぱいあって、
1: うん、面白いですね、そう知るとね、
2: 本当ですね、うん、では続いては、うん、氷室京介さんとのタッグということで、
1: はい、
2: 氷室さんとの出会いというのはいつぐらいからになるんですか。
0: これはあのボーイという伝説的なバンドがあって、はい、それがまあ、遺跡というか最初のアルバムを出すときに、まあ、してちょっと共作というか、うん、というところからまあ普通にお仕事の依頼で始まったんですけれども、はい、でその後ボーイがずっとこう活躍する間、まあ、ほんの数年でしたけど、まあ、そこのところは僕はあんまり立ちしてなかったんですよね、
1: はい、
0: で氷室京介君が、氷室君がソロでまたデビュー するということになって、でそれもたまたまね、なんかスタジオで偶然久しぶりに会ったんですよね、そしたらなんか、あこいつがいたなみたいな目をされて、
1: はいはい、それも運命ですよね、
0: うん、それで確かこうなんかじゃあもう一回ちょっとやろうかとかやってみようかみたいな、
1: よし ね、
2: ね、それではお聞きください。1992年、氷室京介でキスミー。

0: 木村京介でキスをお届けしました。
1: 2人続けて前髪の長い方々でした、ね。
0: はい、この頃はまさにバブル崩壊で不況が深刻した頃ということで、松井さんこの曲でミリオンセールスを記録されました。
1: うん、これ今、先生びっくりするようなことを聞きましたよ今先生から。キスミーじゃなかった、
2: はい、
1: 説じゃなくて本当にそうだった。
2: 最初に僕が提出した時は、はい、キルミーだったんですね。俺を殺してくれみたいな、なんか
1: 違うんですけど、うん、でもなんか表裏一体みたいな感じしますね。
2: そうですね、
1: キスかキルかどっちかにしてくれじゃないけども、
2: うん、あとやっぱり氷室京介というそのソロのアーティストのイメージが、はい、なんて言うんでしょうかね、少しその、まあ、あのいい意味でこうバイオレンスな感じっていうのもこう、
1: はいはい、殺せよこの野郎みたいなね江戸っ子とまでちょっとちゃいますけど。それで相談してこっちになれはったんでしょ。
2: そうですね、まあ、それはあの先ほども言ったようなその彼 の, そのなんですか歌い心地みたいなもの、うん、彼がよくその言葉に死に対して言うのは鳴ってるか鳴ってないかっていう表現をするんですよ、はあ、この言葉は自分の中に鳴ってないっていうの、多分それは彼が歌うときにその体の中でこう体感みたいなもの、はい、その言葉がその意味だけじゃなくてやっぱ言葉としてこう響くかどうかってことだと思うんですよね。
1: これでももう本当に失礼なこと申し上げますけど、最初キスミで途中からキルミにしたら面白かったですね。
2: なるほどね、
1: あ、なるほどやったなるほど言ってもった。
0: 当時はその作詞というのはパソコンとかなんかでワープロとかで打つんですか。
2: そうですね、まだあの、うん、ワープロ最初はまあ手書きで、あのアーゼンシュタインの最初の頃なんていうのは本当にあの原稿用紙ですよ、はい、あの原稿用紙みたいなものに、で僕あのフォントが割とこう綺麗に書くの好きだったんで字は下手なんですけど、でそうやってこう歌詞書いてたら、 あのある日井上陽水さんがスタジオに遊び来てこの詩が置いてあったのを見て、何言われるかなって、もうこっちは子供の頃から憧れのね時で、そしたらパッと置いて印象的な字ですねって言ったんですよ。
1: 面白いこと言うな。
2: 陽水さんそれ濁点多くないですかって印象的な詩ですねって言われたらすごく感激する。字を褒めてもらっても
1: さすがやな、でもなんか面白いな、それ深いな、興味ある字っていうことですもんね。
0: そうですね、
1: いやーすごいな、面白い。というかあのどっか思いついても必ず原稿紙持ってんすか。
2: いやそんなことないですよ、もう最近はもう
1: 携帯、まあまあそうですけど、昔なんか別のもんに書くとか、
2: うん、でもね、あの何かこう思いついたら書くというより忘れてしまうようなものはあんまりもう、うん、使い道ないなと思って、
1: 分かるって言うとちょっとあれですけど、なるほどですね。ネタ思いつくんですよ、朝方とか夜とか、これ言おうと思うんですけど忘れてしまうんですよ。そういうのはダメなんですね。うん、そういうのはあかんねん、書いてもあかんねん。
0: 続きましては郷ひろみさんとのタッグです、
1: はい、
0: あの1990年代の前半頃からあの郷さんの曲は、まあ、若々しいエネルギッシュなものから大人のバラード路線に変わっていく頃です ね、 でこの頃に松井さんもバラードを提供しています。それではお聞きください。1995年にリリースした郷ひろみで会いたくて仕方ない。

0: れた、
1: うん、まあそうですよね。これだって、まあ、ひどい男じゃないですか、こう2番なんか行くと忘れたくて別の誰かを僕は選ぶっていう、まあまあ、そうなんもう未練たらたらなんで、でこれ最初依頼された時に郷ひろみさんというイメージは、まあ、モテってかっこよくて、あの女性はエスコートするぐらいの男なんだけど、うん、いわゆるバラード三部作みたいな形でダメ男を作ってくれって言われたんですよ。で、まあ、それが一番こう、まあ、ピンときたというかね、まあ、そこを中心に、ストーリーを考えた。
0: だからあのハリウッドスキャンダルも割とそうですもんね。あの女と見たらすぐ誘い出すやつが今度の相手だと聞いて注意をしようとしたけれど、あなたより、まあ、嫉妬、君にそう言われそうさっていうけどでも好きなっていうね、かなってない感じがねあるもんな。郷さんはこういうのも受け入れて当然こうすんなりと歌われた。
1: ええ、もう、うん、あのまあ、僕がちょうどそのバラード3部作の3作目だったもので、うん、はい、もうその前2作はもう大ヒットしてましたので、はい、あのそこはもう一つのストーリーというかな、うん、あのイメージ作りをされてましたね。
0: 五郎さんはやってらっしゃらないでしょ。
1: あ、野口五郎さんですか。あ、書いてます。
0: あ、
1: うん、
0: あ、だからあの
1: 御三家
0: あ、そうですか、
2: 秀樹さん
1: も、うん、秀樹さんも一曲だけ。
0: 御三家全員歌唱力半端ないですね。みんな歌唱賞とか取ってあるでしょ。
1: そうですね、
0: すげえな。カラオケでよ野口五郎さん歌ったけどな。私鉄沿線は先生違うんです。
1: 全然あちょっと世代が違います。
0: あ、そっか、
1: うん、
2: あのそして質問も届いております。長野県にお住まいのラジオネーム牛和さんです、
0: はい、
2: 詩ができて曲ができた時にこの曲は絶対売れると分かるのでしょうか。そうなった曲などはあるんでしょうか。
0: ああ、ほんまやね、
1: うん、もう全然分かんないです。
2: あ、そうなんですか。
1: まあ、僕はね、うんうん、あのもう分かったら教えていただきたいですよね。
0: そうですか。でも
1: ネタでもそうでしょ。だってい
0: や、まあ、そう、いやいやいや、ネタはこれウケるでいうのがあかんかったりします。そうか、結局分からへんの、うん、ネタというかやっぱり新人出てきて、あの売れるかどうかほんまに分かんないですね、うん、だから否定はもうできないですね、誰も。何がどう風潮転がるか分かんないんで、でもネタ見せやってはる人いますけど、そんなんじゃあかんって注意する人も多いらしいですけど、俺それ逆ちゃうかなってちょっと思ったりね。誰も思ってない、誰が笑うねんみたいな方が市民権得る場合があるなっていうのは僕らはあるんですけど、
1: さっきもね千葉さんがあのその時代背景を、うん、はい、あのお話してくださいましたけど、やっぱりそういうことがあるからこの言葉が生きるっていうみたいなね、うん、そういうようなことっていうのもありますからね、
2: はい、
1: う
2: ん、
0: でまあやっぱメロディーもあってっていうこと
1: ですね、うん、もちろんそうですね。
0: さっきメロディーが言ってまうみたいなところの悔しさみたいなのないですか。
1: いや、でもあのどなたか有名な先生が最初はメロディーだけど、うん、残るのは詩だっていうふうにおっしゃってまして、
0: はい、うん、それをもう僕もそれを言っていきます。誰に言っていくの。最後は寝たやぞ、ね、
2: はい、この後10時台の前半も松井五郎さんとお届けします、ふんわりはニュースなどを挟みまして10時5分再開です、はい。
3: 時刻は9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。群馬県伊勢崎市の住宅で6歳と3歳の兄弟が首を絞められて死亡しているのが見つかった事件で、2人が倒れていた近くから複数のネクタイやタオルなどが見つかっていたことが捜査関係者への取材で分かりました。逮捕された父親は調べに対しネクタイなどで絞めたと供述しているということで、警察が鑑定を進めるとともに事件に至った詳しい経緯を調べています。おととい伊勢崎市の住宅で小学1年の6歳の長女と3歳の長男が首を絞められて死亡しているのが見つかり、警察は出頭してきた父親で会社員の井上俊則容疑者42歳を、長女のあかりさん6歳に対する殺人の疑いで逮捕しました。警察によりますと長男の修理君3歳の殺害についても関与を認めているということです。これまでの警察の調べで2人は寝室の布団の上で倒れていたことが分かっていますが、 その近くで複数のネクタイやタオルなどが見つかっていたことが捜査関係者への取材

0: 材で分かりました。母親が朝から仕事で外出して父親と子供2人で家にいたとみられ、調べに対し父親はネクタイなどで首を絞めたと供述しているということです。警察は見つかったネクタイなどが使われたとみて鑑定を進めるとともに、事件に至った詳しいいきさつを調べています。成田空港と都内を結ぶ鉄道アクセスの向上などについて話し合う国の検討会は、2030年代に鉄道の輸送力を2倍近くに増やす取りまとめの案を了承しました。計画では新型の有料特急による羽田空港までの直通運転も目指すとしています。成田空港では今後滑走路の新増設などで航空機の発着枠をおよそ 1.5 倍にする計画で、これに伴って旅客数の増加が見込まれ、空港と都内を結ぶ特急列車は列車によってはピーク時の混雑率が 150% を超えると予測されています。鉄道アクセスの向上など空港施設の機能強化を議論してきた国の検討会は、昨日の会合で現在単線になっている空港周辺の区間について2030年代に複線化するなどして、成田空港と都内を結ぶ特急列車の輸送力を今の2倍近くに増やすとする案を示しました。また京成電鉄は2028年度に成田空港駅と押上駅の間で新型の有料特急列車を導入する予定で、2030年代には都営浅草線や京急線に乗り入れて羽田空港までの直通運転を目指すとしていて、実現すれば成田と羽田の間の移動時間の短縮が期待されます。取りまとめの案は了承され、今年度中に事業化に向けた準備が始まる見通しです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、東京外環道の内回りが故障車のため渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りは、草加インターに乗用車が故障して止まっているため4キロ半渋滞しています。この影響で外回りは草加インターで10キロ、東北道の上りは川口ジャンクションで2キロ渋滞しています。県央の
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
3: 10時の NHK ニュースです。立場の弱い中小企業が取引先から設計図などのデータを無償で提供するよう求められる例が問題になっています。公正取引委員会などは、この場合独占禁止法に違反する恐れがあるとして新たな指針をまとめ、警鐘を鳴らしています。データのニーズが高まっていることを背景に、立場の弱い中小企業が取引先から設計図や製造技術のノウハウを無償で渡すよう無理に要求されるといった例が問題になっています。公正取引委員会は、中小企業庁や特許庁とともにこうした問題を防ぐための指針を新たにまとめました。この中では、データやノウハウを無償で提供させることなどは独占禁止法上の優越的地位の乱用にあたる恐れがあるとして警鐘を鳴らしています。また中小企業の中には、自社が持つデータの価値に気づかず不利な条件を受け入れている会社もあるとして、事前に十分協議することが必要だとしています。公正取引委員会は、指針が守られているか定期的に調査して結果を公表するほか、 独占禁止法上問題が発覚した場合には厳正に対処する方針です。農業を主な仕事とする基幹的農業従事者が初めて100万人を下回ったことが農林水産省の調査で分かりました。高齢化が進み農業に携わる人たちの減少が続いています。農林水産省が公表した農業構造動態調査によりますと、基幹的農業従事者と呼ばれる個人で農業を主な仕事にしている人の数は今年2月の時点で98万6600人となり、去年の同じ月よりも 4.8% 減少しました。100万人を下回ったのは比較ができる1985年以降で初めてで、2010年に200万人を超えていた基幹的農業従事者はこの15年余りで半分以下に減ったことになります。年齢別では75歳以上が全体の 35.3% と最も多く、70歳から74歳が 21.2%、 65歳から69歳が 13.7% と高齢化が進み、農業をやめる離農が続く背景になっています。一方で農業を行う企業などの法人経営体は3万4600と去年より 2.4% 増加しました。農林水産省は高齢の農業従事者が多くを占めているのが実態で、今後も離農する人たちの増加は避けられない、農地の集約による規模の拡大や生産性の向上を後押しし、農業の生産力の低下を食い止めたいとしています。サッカーワールドカップ北中米大会で一次リーグ敗退に終わった韓国では、韓国代表のホン・ミョンボ監督に続き、韓国サッカー協会のチョン・モンギュ会長も昨日辞任しました。今回の大会では選手起用をめぐり批判が噴出したほか、2014年のブラジル大会に続き2度目の起用となったホン監督の選考過程が不透明だなどとして、韓国サッカー協会にも批判が相次いでいます。こうした状況を受けて韓国政府は昨日、官民が協力して代表チームの改革を進めるためのサッカー革新委員会を発足させています。では続いて株と為替の値動きです。今日の東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて490円42銭安い6万9166円68銭となっています。東証株価指数トピックスは 4.64 上がって 4106.60 となっています。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日に比べて5銭円高ドル安の1ドル162円11銭から15銭となっています。ユーロに対しては17銭円安ユーロ高の1ユーロ185円45銭から46銭となっています。この時間のニュース、坂本がお伝えしました。10時5分になります。

0: 時刻は10時5分です。
1: ふんわり火曜日、木村ゆういちと
0: 千葉みのりです。ゲストは作詞家として今年45年を迎えた松井五郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます、
0: リスナーさんからもメッセージ届いています。東京都にお住まいのラジオネームピヨピヨさん、おはようございま す。毎週毎朝楽しく拝聴しています。
1: ありがとう。
0: 今更ですが、松井五郎さんの作詞とは知らず耳に残っている歌ばかりで懐かしく感じています。
1: やっぱり知らずはね、知ってもいただいてね、よかったですね、
2: はい、ありがとうございます。
1: 先生、あれですか、もう行さん書いてあるけど、もっと売れたいですか名前とか。
2: いや、まあ、売れるっていうのは、はい、もちろんそのお金のことですけど、はい、たくさん聞いてくれてるっていうことの、まあ、証でもあるわけじゃないですか。それは嬉しいですよね。だそれはもう限りなくもう地球上の全ての人が、
1: はい、
2: 自分の、ね、歌を知っていてくれるようなことがもう起これば、それはありがたいですよね。
1: いや、ほんま、3600があって知らん曲なんか絶対ないですもんね。
0: で、松井さんはですね、キム兄さんが大好きな、
1: はい、
0: 矢沢永吉さんにも歌詞を提供しています。
1: いくぜ。
0: それではまずはお聞きください。1993年の矢沢永吉で東京。

0: 矢沢永吉で東京をお聴きいただきました。はい、93年サッカーの J リーグがスタートした年になります
1: 、ね、そうですか。いやこれもまたねバラードでこれ、うん、どういう発注やったんですか先生。
2: 実は僕矢沢さんお会いしたことないんですよ。
1: はい、
0: そう
1: なんですか。なかったって
2: こと。そう、あの当時実はロサンゼルスに行かれてた時期で、まあ、レコード会社を通じてあの音源をいただいて、はい、あの書いて、まあ、プロデューサーが間に入ってやり取りをして、
1: はい、
2: で大体、まあ、曲のイメージでって、うん、具体的なことは何もおっしゃらないんで、書いた覚えがありますね。
1: 東京の

0: 曲と矢沢永吉というアイコンがどういうような歌を歌ったらいいかっていう、まあ、それだけでまず書き始めて、
1: 書いて渡して、ね、曲完成するまでにどれぐらいあるんですか。
0: これはどれぐらいでしょうかね。まあ変な話、あのプロデューサーからが音信不通になれば、あ、これは合格なんだなっていうことですよね。
1: あ、そうなんですね。これも初めて耳にする時が来るわけでしょ。
0: そうですね。
1: その時はどう思われるんですか。
0: まあでもその時はその作り手としてはやっぱり出来上がって、うん、まあ、あのったものを聞く時が一番こうなんて言うんだろう、うん、あのまあ、熱く胸熱な瞬間ですね。誰よりも先に聞く、はい、わけですからね。
1: あの工藤静香さんの抱いてくれたらいいのには、
0: う
1: ん、曲が先でしたけど、多くの場合は詩が先。
0: いやいやいや、
1: そうなんですか。
0: ほとんどはあの曲が先です。
1: そうなんですか。うん、
0: まあ、なぜかというとレコーディングができるからです。
1: あ、まあまあそう、うん、
0: 詩が先だとあの、まあ、その後曲をつけてアレンジを し,、ね、して
1: ない
0: からじゃないですか。
1: なるほどですね。
0: うん、曲が先だともう先にオケをカラオケを作れちゃうんですよ、ね。
1: はいはいはい。うん、あ、そっか、うん。小室さんもなんかそんなんで浜田さんの車乗せてもらった時に、今度の曲これやねんって言って、小室さんがルルルル言うてるやつを聞かせてもらって、そんな感じなんやって不思議やったですね。
2: そうなんですね。
1: そうすか。うん、
2: そしてあの実は私が人生で初めて買った CD の、はい、作詞をしていたのは、
1: ま、
2: なんと松井さんでした。
1: 偶然というか、それはもうそうなるやろなということもあります。
2: はい、1997年、当時私が8歳の頃に、はい、リリースされた曲です。
1: はい、
2: お聴きください。 V6 の愛なんだ。

0: V6 で愛なんだお聴きいただきました。
1: いいタイトルです ね、
0: すごく、う
1: ん、もう中身もね、はい、愛なんだ以外考えられないタイトル
0: なんですけど、もうこれ以外考えられないっていう、
1: 先生実は、うん、これは他のタイトルないのかって言われた。
2: そうですね、あの、レコード会社の人に、うん、あのちょっと他になんかタイトルないかなって言われて、いくつか確かパターン考えたんですけど、まあ、結果的には、まあ、これに落ち着いたんです、ね、
1: これはもうそうですよね、他何をすんねんっていうことですね。
2: まあでもあの詩の中にある例えば明日の太陽とか ね、 まあね、なんかダメだよベイビーとかね、そういうそうなったかもしれない。
1: でも今聞いた愛なんだのとこはタンタンタンのところに3音のところに、うん、普通はこう入らないでしょ、
2: まあ、そうですね、いつもとかって言うとやっぱりノリが悪くなっちゃいますよね、はい、でこれ玉木と、はい、まあ、あの他の人もそうですけど、はい、あの玉木ってあのメロディーがすごく少ないんですよ、はい、あの安全地帯の曲とか、うん、だからそこの中にいかにその情報量を詰め、はい、詰め込むかっていうことで、はい、やはりこういうこう例えば3つの音の中に愛なんだってこう5つの音が入ってちゃんと意味があるようなのをやっぱり随分安全地帯でこう訓練っていうか、

0: やってきたので、そこはまあ僕と浩二のなんかこうなんていうんですかね、作り方の一つ。
1: そうっすか。田園なんかものすごいメロディーありますもんね。うん、そうか。気持ちいいですね。あーなんだってね。
2: そうですね。
1: そんな詰め込んでる感じもなく、自然に入ってきた感じだから偉いもんですね。
2: さあ、そして最近では松井さんは演歌や歌謡曲の作詞も数多く担当されています、はい、今日はですね、その中から一曲お聴きいただきましょう。山内圭介さんが2024年の紅白歌合戦で歌った紅の蝶。

0: 山内圭介で紅の蝶をお聴きいただきました。
1: すごいですけども、これまたこれ込み入った内容の歌ですね。雲の糸上手にお逃げって言って、素手で刃物を狩り触る、そんな寂しさにだけ気をつけなさい、で肌に紅の蝶は、これはタトゥーが入ってるんですか先生？
2: これはあのいわゆるキスでできる
1: 跡
2: です
1: ね。
2: まあ、いわゆるそんな俗に言うキスマーク、
0: はいはいはい、
1: うん、そんなん言うてくださいよ。
2: それ書くと全然違う。
0: そうですね。まあでも
2: 歌になっちゃいました。
1: あ、そんな、でも、あ、そっか、しゃれてるな、
0: そう聞くとまた歌詞の世界も違ったね。
1: 全部こうつながりはしますし、
0: 面白いな。あのリスナーさんからも、山口県にお住まいのおじゃる丸大好きさんです。子どもの頃から松井先生の書かれる詩の世界にいつも魅了されてきました。先生が山内さんの楽曲を担当された際、それまで馴染みの薄かった演歌というジャンルを初めて深く聞くようになりました。これを機に素晴らしい音楽にジャンルは関係ないのだと気づかされ、今では私の音楽の世界が大きく広がっています。
1: 演歌でもね、モダンな歌詞もあったりしますから、はい、この最後のこの土壇場で散り込むしなさんの後の惚れが面白いんですけど、どういう風に、
2: まあ、普通だったらあのこういうイメージの曲ってのは惚れ、はい、っていう感じですよね、はいはいはい、でもあのいきなりここで惚れはないだろうっていうことで、まあ、まあそうですね、まああの和物の曲だし、惚れと惚れ、まあ、一瞬そういうの聞こえるでもいいんじゃないかということで、惚れっていう
1: 入ったんですね、うん、だいぶ違いますねこれ。あの前の
2: オレだと意味が全然こう違ったけど
1: 金ピカ衣装になりますから、
0: ね、でもどうですか、その演歌歌謡曲というのは、その作詞をする上でのアプローチ法というのは変わったりしますか？
2: うん、当然あのその歌われる方の、はい、なんて言うんでしょうかね、あのやっぱり自分で書かれる演歌の方もいらっしゃいますけど、詩を ね、
0: そうですね、
2: いらっしゃいますけど、まあ、ほとんどはそのまあ、誰かを演じるわけですよね。だからそこの違いはポップスとかロックの人たちとはちょっと違うかなっていうふうに思います、ね、
0: 確かにあのアーティストにこうこの人がまさに言いそうなことを先ほどね、うん、あの想像して書かれるってポップスの場合はおっしゃってましたけど、
1: 役者さん的なセリフを与えるみたいな、この役このキャラクターを与える的な要素もあって、
2: そうですね、前になんか中田哲也さんがおっしゃってたんですけど、はい、その俳優と役者っていうのがいるっていうね、で今木本さんがおっしゃったように、役者の方はそのやっぱり台本があって別のものになりきるけれども、はい、俳優の方はその人の自由方向を生かすっていうのかな、うん、なんかそういうようなこう違いが今は、
1: 面白い、
2: うん、あるんじゃないかみたいなことをなんかテレビでおっしゃってたのを聞いて、まあ、歌もちょっとそう近いところあるなと思っててね。
1: だからそれを打ち破ってあげるみたいなこともあるわけでしょ。
2: そうですね、
1: 今までにない、まあ、さっきの郷ひろみさんのバラードなんかはちょっとだらしない、うん、ダメな男にしてしまうとか、うん、あ、役者さんでもあるもん、今までずっと二枚目やった人が、うん、なんでそんなやさぐれた変な感じの役すんのでがまた魅力的やったりするし、女優さんでももうすっぴんでボロボロの感じでやらはる人もいますもんね。
2: だからタイプによってもね、役者さんでもどの役やってもその人だっていう、
1: それもね、
2: それがいいっていう人もいれば、それはそれで、ね、あの今木村さんがおっしゃったようにね、全然こう違う、
1: 何でもできるとか
2: になっちゃうっていう
1: あるな、すごいな、見出す人がいてのことですもんね。
0: そうですね。そしてあの質問が届いております。奈良県にお住まいのラジオネームゆっちーブラックモアさんです。私の作詞松井五郎は氷室京介、吉川晃司、安全地帯です。松井さんにとってのインプットは主に何なのでしょうか？本ですか、美術館ですか、うん、それとも何ですか、教えてください。
1: あるんですか。
2: 基本的にはまあ普通の人と同じように何か面白いものを楽しんでるっていうことだけなんだと思うんですけどね、うん、特に何かこう何かを作るために何かをこう例えば、うん、まあ、本を読むとか、はい、あの情報量が多くなりすぎちゃうと、うん、例えばあの木村さん質問映画を作ってらして、例えばシナリオがあって、はい、シナリオ通りにできる方がいいのか、うん、それはあるんだけれどもそこから なんかもう人が広がりするの方がその監督としてまあどうなのかと、もしかしたら似てるかもしれないんですけど、なんかそこのなんだろう、やっぱり無理っていうかなにして、何かこうインプットっていうかな、しようとすると、まあちょっとこう外す時が多いかなっていう、もっと自然に聞いてくださる皆さんと同じ空気を吸ってる感じで、やっぱりこうそれが言葉になっていくっていうか、それの代表として歌手がいるっていう感じになった時の方が多分うまくいくんじゃないかなっていう、今までの。
1: 例えば小説家さんなんかはやっぱりこう事実をもとに、まあノンフィクションやけど、やっぱりその時代の設定とかしっかり勉強したりね、その街を描くならその街に行ってみて情報収集したりとか、落語なんかも創作落語をなさる方はやっぱりその、商店街の話するなら商店街に足踏み入れて肌で感じて作るのもあるんですけど、まあ極端な話漫才とかはもう想像も含まれてくるからあんまり裏付け取ってもしゃあないんですよね。そこはもう笑といてえなっていう世界なんで、だからそ歌詞と同じかどうか分かんないですけど、全部しっかり勉強して土台がありすぎたら楽しめないんじゃないかなっていう、
2: リアリティ、お笑いなんてリアリティがない方が笑いになってったりすることありますもんね。
1: あります。
2: だ
1: から歌詞の場合は想像させてくれればいいわけですから、
2: ただね、難しいのが、一度ご当地ソングを頼まれたことがあって、それで日もなくて、ちょっと九州の方の書いてくれって言われた時に困ったなと思って、行く時間もないし行ったこともないし、でやったのが、まあいわゆるネットでそこの土地を、調べて参考させて、日はどっちから登るのかとか、川はあるのかないのかみたいなことを見て書いて、いわゆる主人公を旅人にして、そこの土地の名前をして、なんとか山から日が登りみたいな詩を書いたことあるんですよね。これ沈ん、もしかしたら沈んでるかもしれないじゃないですか。だからそういうこう、なんか嘘は書いちゃいけない、
1: 言わん方がいいですよ。
2: まあでも 誰の何の歌か分かんないと思うんで、
1: あたかも足を踏み入れたかのような書いてるやつがあるんですよ。
0: これだけこう長年こう活躍して、その令和の音楽にこう思うことっていうのはどうですか、なんかあまり理解できないなっていうことな歌詞があるのか、その音楽の聴き方がそもそも変わってるのかなと思った
2: り。基本的には変わらないですよ。だって英語の、例えば本当に小学生中学生の頃にビートルズ聴いて、意味なんて何も考えない。

0: 社内で聞いてましたからね。でそれと同じで、例えば今の人たちとなんか考え方や感性はもちろん違うかもしれないけれども、でもやっぱりずっとつながってることなので、うん、あこの人たちもきっとなんか辿っていくと、あの頃のこのこういう音楽につあの、うん、つながっていくなっていうふうなことを感じる人はいっぱいいますからね、うんうん、でただ一つ言えるのは、すごく今のやっぱシンガーソングライターが多くなったので、はい、やっぱ内省的なところっていうのはすごく強く感じますね。でそこはやっぱり作家ができないところなので、うん、あの分担作業なので、はい、うん、あの本当にその安全地帯やチアギアスみたいにこう一緒にこうバンドの一員のようになってやらないと、うんうん、なんかなかなか難しいところで、まあ、あのそこはすごく感じるところですね。
1: 千葉さん最初に買ったのが愛なんだでしょ。
2: そうです、はい、
1: 先生最初に買ったレコードって
0: 。僕はね、あの加山雄三さんかな。
1: 僕はね、うん、我が良き友よです。
0: 加山雄三です。僕でもその後拓郎さんに、まあ、弾き語りをやるの、あの好きになったので拓郎フリークになっていくんですよ。
1: あ、そうですか。拓郎さんの詩もまたねすごいもんな。うん、いえいえ先生、今日はお昼は何をお召し上がりになるんですか。
0: いやちょっと朝が早すぎたもんでもう一回寝ようかなと思って
1: そうですか。
0: お昼なのか何なのか。
1: 今日も書かれるんですか。
0: ね、今日はあのちょっとこれから AI のことでいろいろやりたいことがあって、うんうん、でまたちょっとその作業をしようかなと思って。
1: あ、そうですか、うん、AI も歌詞書くんかな。
0: 書きます。
1: ネタ作りますからね、漫才とかの、うん、えらいこっちゃね。
2: 本当ですね、うん、いやということで今日のゲストは、作詞家の松井五郎さんでした。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ではここで1曲お届けしましょう。村松健の演奏でパステルカラー。

0: 時刻は10時30分です。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりがお送りしています。さて、ここからの時間はキム兄さんお得意のお料理コーナー、お昼こんなんどうです、はい、毎回一つの食材やメニューなどをテーマにお話ししていきます。ということで今日のテーマはこちらです。
1: カニカンマ。
0: カニカマ
1: ね、使う人はめちゃくちゃ使いますし、はい、うん、僕はあんまり買った最初の頃買いましたけどね、
0: はい、
1: テレビでもうなんやカニの名人がどっちか当てるみたいな企画がありまして、
0: はいはいはい、
1: 当たってへんみたいなのもあるぐらいすごい味なんでしょ、あれは。
0: へえ、やっぱ最近リアルなものも結構あるじゃないですかね。
1: 使います結構。
0: いや、私の母は、うん、それこそ本当に家に来て、うん、スーパー行ってきて、なんか今日作るねっていう時に必ずと言っていいほど買ってくるんですよ。
1: あ、ほんまですか。
0: で、使ってくれるんですけど必ずと言っていいほど残していくんですよ。そうするとちょっと結構困って、まあ、そのまま食べることが多いかなっていう感じなので、
1: は
0: い、
1: 僕今日たまたまカニカマ買って帰るんですけど、はい、珍しく、はい、人生に3回目ぐらい行っちゃいますかね、
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: 昼、いや夜に冷やし中華しようと思ってる、
0: あ、いいですね、
1: はい、いろいろ来ております。
0: はい、メッセージ届いております。北海道にお住まいのグッドモーニングさんです、はい、カニカマですか。料理とは違いますが、ここ数年、うん、カニカマの進化には目を見張るものがあります。
1: 北海道でね、
0: とにかくそのままで美味しい、
1: うんうんうん、
0: 定番のカニカマに100円足しただけで北海道民の私がこれってタラバガニって思ってしまうほどの美味しさなんです。
1: うまいよね。
0: いや、
1: 北海道の人が言うぐらいやから本当にそうですよ。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、ということで今日はリスナーの皆さんにレシピを教えていただきます。
1: ありがとう。
0: まずは福島県にお住まいのラジオネームさつきさんです、
1: はい、
0: カニカマ、我が家はカニカマ、きゅうり、マヨネーズを酢飯で巻いて食べる海苔巻きが好きです、
1: うん、
0: 食事というよりおやつにもいいですよと。
1: なるほどね。あ、これもいいですね、うんうんうん、おやつね、
0: はい、
1: ちょっと間つなぎでこれ食べときみたいな、
0: うん、そうですね、
1: ちょっとパーティーにもちっちゃく切ってたらいいですね。
0: ね、
1: ピンとか刺しといたらおしゃれですね。
0: あ、合いそうですね。ちょっと熱くなってくるので、うん、ちょっとこの酢飯のさっぱり感も、あ、
1: 酢飯がいいですね。
0: ね、はいはい、合いそうですね。なるほど。
1: いや、もうその簡単なんでいいんですよ、まずね、うん、そう、そっから入ってみたいなね。
0: はい、ありがとうございます。そして埼玉県にお住まいの方、ラジオネームみかんのしっぽさんです。
1: はい、
0: カニカマをほぐし、
1: うん、
0: キャベツの千切りと合わせ、うん、軽く塩コショウ、
1: うん、
0: マヨネーズを加えてサンドイッチに。
1: あ、
0: はい、カニカマとマヨネーズの相性が抜群です。キャベツ多めがベターですよと。
1: なるほど。キャベツも一回塩もみかなんかすんのかな、うん、はい、
0: ちょっとね軽く塩コショウ、あ、でもしんなりさせた方が、
1: そのままですかね、うんうん、きゅうり の, スライス、
0: はい、
1: 輪切りの薄めのなんか切ってそれこそカニカマほぐしと合わせて、まあ、きゅうりは塩振って一回のギュッと絞ってのがいいんですけど、
0: はい、
1: それとマヨでサンドイッチにしてもらって、
0: いいですね、
1: いいと思いますね、うんうん、サンドイッチいいですね、
0: ね、
1: パンにもご飯にもですもんね。
0: そうですね、
1: あるもんな。
0: 確かに。
1: まだ誰も炒めたり揚げたりしてません
0: ね。まだしてないですね。今のところカニカマとマヨネーズの組み合わせが結構抜群だと、相性が、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。続きまして三重市の青い馬さんです。
1: 毎度、
0: あ、やはり我が家では、うん、カニカママヨを作ります。はい、カニカマに卵、小麦粉を混ぜたものをつけ、
1: うん、
0: あ、カラッとこんがり揚げます。
1: 揚げた、
0: はい、
1: うん、
0: ボウルにマヨネーズ、
1: うん、
0: レモン汁、ケチャップを少々、
1: うん、
0: 隠し味に練乳を入れたタレを作ります
1: と、はあはあ、
0: でその中に揚げたカニカマを入れて混ぜたら出来上がり、はい、エビマヨならぬカニカママヨ美味です。でしかもそれを、
1: ね、
0: はい、
1: う
0: ん、パンに挟んでサンドイッチにしてもいいと。
1: いいですよね。
0: ということです。
1: そうか、いわゆる中華のエビマヨの手法的な、
0: はい、その手法
1: で、あれに入れますもんね、
0: はい、単純なカニカママヨの組み合わせじゃなかったですね。
1: いや、でもそう、すごいね。

0: 凝ってましたね、はい、ちゃんと揚げてですからね、うん、なんかまあ香ばしい感じなんやろうな、うん、まあ、絡めるけどちょっとカリッと感は残りますから ね、
1: そうですよね、
0: はあ、考えはるな、はい、それ、
1: ね、衣とマヨネーズの
0: エビかまはないですよね、
1: 確かにエビ、まあ、ちょっと食材のメインがね、
0: うん、激突してしまう、あんまりあれかな、そんな別にカニが高いからカニかま考えはったんかもわかんない
1: そうですね、うんうんうん、ありがとうございます、うん、そして静岡県にお住まいの方ですね、ラジオネームライムタンさん、
0: はい、
1: 私はカニカマをよくお弁当に使用します、
0: はい、
1: 中でもよく作るのはカニカマ入りの卵焼きです、
0: うんうん、
1: 卵焼き用のフライパンを少し左に傾けた状態で、うん、卵の液をフライパンの左側に左半分に流し込みます、でその上に、横向きでカニカマ1本を置いて巻いていきます、
0: うんうんうん、
1: すると卵1個でも厚みのある綺麗な卵焼きに仕上がりますし、色合いもいいのでおすすめです、
0: うん、なるほど、テクニック大丈夫かな、いけるかな、う
1: ん、結構難しい、あい真ん中に入ってる感じになるんですか、でもあんまり最終的には、は
0: い、くっつかへんフライパンやったらいいでしょうけど、うん、それ俺昨日からね、昨日の夜からね、
1: はい、
0: 明日冷やし中華するからね、薄焼き卵を作りますやんか、薄焼き卵を早めに作っといてもいいですやんか、
1: はい、そうですね、
0: 具材冷やしてもいいから、はい、それをねずっとシミュレーションしてるんですよ、
1: はい、
0: 頭の中
1: にまさに
0: できるはずやのに、
1: はい、
0: ちょっと卵液入りすぎひんのに注意せなあかんなとか何回も片面だけ焼いてるんです
1: よ、
0: まだ裏返せてないというのはその剥がせてないんですよね、だからその早やりたいそれやったらできるはずやねんけど、何回もやったことあるのにやろう思ってたらすごいなんかプレッシャーに弱いタイプなんかな、だから始球式終わってからの方が肩こりなくなるのかな、
1: はい、リラックスして
0: だから薄焼き卵ですけどね、
1: いやでもシンプルな作り方だけにやっぱりね、そのさじ加減が本当に自分に委ねられてるのか、
0: うん、そうですね、まあ、ほんまやったらってことないんですけど、カニカマなんかもぶつ切りにして、
1: はい、
0: ほぐしてチャーハンにしてもよかったりね、
1: あ確かにそうですね、うん、
0: それこそフライでも多分ね、
1: うんうんうん、
0: でそうや磯辺揚げみたいなしてもおそらくいいでしょうし ね、
1: うね、
0: うん、やっぱりでもやっぱマヨとか、うん、ケチャ、いわゆるオーロラ的なものがやっぱいいですね、
1: うん、そうですね、うん、結構味の濃いそのソースでもやっぱり負けないというかね、
0: うん、そうですね、うん、しっかりしてますもんね、主張するもんな絶対に、
1: そうですね、
0: うん、
1: ありがとうございます。そして広島県にお住まいのナベリンさんです、
0: はい、
1: もう一品という時に簡単にできるごちそう感あるふわとろ天津風カニカマ、
0: なるほど、
1: はい、ご紹介します、
0: はいはい、
1: まず千切りにした玉ねぎと椎茸やしめじなどのキノコを軽くソテーし冷ましておきます、
0: うん
1: うん、卵2個を溶きほぐし細く裂いたカニカマと先ほどの具材を和えます、
0: はい、
1: でよく熱したフライパンに多めの油を入れ、卵を流し入れたら大きく箸で混ぜ半熟の状態で取り出します、
0: うん
1: うん、水、醤油、酢、砂糖、鶏ガラスープを煮立って、
0: はい、
1: 最後に水溶き片栗粉でとろみをつけたあんを卵にかけたら完成です。カニカマとキノコの旨味、優しい卵の味が食欲をそそる一品です。
0: もうそうやったらもうカニ玉いらないですよね。
1: いやそうですね、それだけで、
0: はい、玉ねぎも入って椎茸入ってたら、うんうん、味めっちゃしますやん。
1: そうですね、
0: 甘みもあって、
1: はい、
0: であんもかかるわけでしょ、
1: はい、
0: 丼にはまだしてないですけどしてもいいんですもんね、
1: う
0: ん、
1: あそうですね、ご飯と一緒にっていうことも、あまさにあの天津飯みたいな感じで、埼玉県にお住まいの埼玉のトッシーさん、
0: はい、
1: カニカマはよく使います、
0: うん、
1: やはりカニカマの天津丼、天津丼です、はいはい、カニカマをほぐして溶き卵に入れて、
0: うん、
1: さらに水切りし、
0: はい、
1: ほぐした豆腐を入れて、
0: うんうん、
1: よく混ぜますと、
0: うん、
1: でタレは醤油、砂糖、酢に水と中華スープの素、うん、片栗粉を入れて混ぜます、
0: うん、
1: 卵種は半熟にして、
0: はい、
1: 卵のご飯の上に乗せてタレを温め とろみがついたら卵の上にかけて出来上がりです。本当に美味しいし栄養満点です。
0: いやいいですよね、うん、天津飯は好きやな、だからカニカマでも十分やったりしますもんね、はい、
1: うん、
0: 僕やっぱりどうしてもあのチーズに合わせたいなっていう気持ちがあるから、カニのドリアとかやっぱうまいんですよ、はい、で今思ったのがカニカマもほぐれるでしょ、
1: はい、
0: これで裂けるチーズも一緒に、
1: あ、そうですね、裂いていくものありますもんね、うんうん、
0: 一緒ぐらいに裂いといて、
1: はい、
0: それあえて、
1: はい、
0: あとはどうしようかな、オリーブオイルで塩でもいいしマヨでも当然いいですし、ちょっとそのきゅうりの千切りも混ぜても食感があっていいかなと、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: でそれを春巻きにしてあげるとかね、
1: あ、
0: それもいいかも分かんないですね、
1: なるほど、
0: いろいろ今思いついて聞き出しましたね、
1: うん、そうですね、
0: 皆さんの聞いてると、
1: うん
0: うんうん、
1: 全くあの本当に母が残していたカニカマの発想がなさすぎて今
0: いやでも
1: こんな使い方があったかと、
0: なんかカニカマメインで置いてあって、はい、なんか賞を思うと多分大変やけど、
1: そうなんです
0: ね、なんかに使うとか卵焼きをするから使うとかいう考え方、うん、チャーハンするから何入れようとかいう考え方やと、はい、残り物って感じでいけるかもですね。あともう一つ提供したいのが、
1: はい、
0: カニボナーラ、
1: お、
0: これもやっぱりチーズと合わせるとこから来てるんですけど、スパゲッティカニボナーラ、
1: はい、
0: カニカマをほぐしといて玉ねぎと炒めて、
1: はい、
0: ベーコンあってもなくてもいいんですよ、だから代用でカニカマなんで、カニカマ、スライスのオニオン炒めて、
1: はい、
0: でスパゲッティのゆで汁入れて、で別のとこに1年前やったら全卵と卵黄だけと、パルミジャーノの粉と、あればペコリのロマーノがいいんですけど、それを同量ぐらい 50g ずつぐらい削っといて混ぜといて、はい、でフライパンに、パスタ入れてちょっとあえといて、それ火つけずにね、でちょっと冷めた頃にその卵液をあえてちょっと弱火でちょっとずつ、
1: はいはい、先に卵で和えてから火は後からなんですね。
0: 火はそうですね、あんま固まらんようにしたいから余分な水分だけ取る意味で、まあ、あとはもう乳化させたらっていう、あと黒胡椒は絶対いっぱいかけてくださいみたいな。
1: うわ、もう美味しそうですね。
0: カニボナーラ、
1: カニボナーラということで、あのそんな中でカニがね、
0: はい、
1: ちょっと口の中にカニカマの味が広がってる方もいらっしゃると思いますので、この曲をお届けします、
0: うん、
1: パフィーで渚にまつわるエトセトラ。

0: パフィーで渚にまつわるエトセトラでした。
1: フェードアウトなんやこれ、またドラマやんな、ね、おもろいしやなこれ。
0: 食べに行くのはカニでしたけれどもね、この曲の中で、
1: ね
0: はい、
1: 本物の、はい、これタミオくん作曲するのどんな感じやったの、はい、この歌詞もう慣れてはんのかな、
0: ね、
1: どっちが先か分かんないですけど
0: 作詞
1: おもろいです ね,
0: ね本当ですねさあ今日のあの昼こんなのテーマはカニカマです、
1: はい、
0: あ火を通していますよ、
1: ありがとうございます、
0: 千葉県にお住まいのラジオネームメタル冠動脈さん、
1: うん、
0: 大きめのスティックタイプのカニカマは、
1: はい、
0: 天ぷらにして食べています。
1: あ天ぷらうまい、うん、それは美味しいわ
0: ね,
1: ね
0: これはシンプルにね、
1: 塩もいらないんじゃないですかね、はい、ったら
0: 中のね、つゆもね結構、うん、味まみありますからね、うん、
1: ちょっとカレー粉つけたのも置いといてほしい。
0: あいいですね
1: いろいろ味わい変えて楽しめそうな、
0: そうですね、うん、さあそして長崎県にお住まいの方、ラジオネームリボン結びさんです、
1: はい、
0: テーマカニカマ、うん、私はカニカマを小さく切ってポテトサラダに入れています。
1: い、はい、
0: ポテトサラダには魚肉ソーセージ、
1: うん、
0: 塩もみしたきゅうり、玉ねぎも入れてマヨネーズで味付け、隠し味に砂糖をちょっと入れます、
1: うん、
0: ポテトサラダは各家庭の味がありますよね。
1: いやそう、あの隠し味いいんです、砂糖はね、うん、もう本当にうまみ成分なんで。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: へ
1: 頭のいいやり方ですな、
0: ね、うん、
1: ポテサラもほんまいろんなポテサラありますね。
0: 確かに、
1: まあ、昔論争になったのはあのみかんを入れるかとかね、リンゴのスライス入ってるとか、はい、好きだ嫌いだ言って、そうなると酢豚のパイナップルはどうやねんみたいなこともなるんですけど
0: 、はい、
1: 僕あのよくたまに行く京都のもう創作料理の居酒屋さんにポテサラずっとあって、はい、もう40年ぐらいやってはるんですけど、最初きゅうりやらじゃが
0: い
1: もやら、
0: はい、
1: 玉ねぎが入ってハムやら入ってんですよ、うん、でまたしばらくしていくとポテトだけなってんすよ、
0: もうシンプルに、
1: うん、これ なんでこれもっちゃんなんで、いやもうお客さんがいろいろ言わはんねやつって、もうこれお前もういろいろ具いらんのちゃうかっていう人がおるからもう芋だけにしたんやほんで、あほんま言って、まあ、馴染みなんでね。でまだ10年ぐらいしてたまたいっぱい入ってんすよ、
0: あ、はいはい、
1: なんかベーコンやらまた玉ねぎやら乗ってたりとか、どうしたんこれポテサラ、いやまたお客さんが言わはんねん、なんもないのお前味気ないやんけって言わはるさかいな、もうまた入れてんまあ創作料理の店
0: なんで、なるほど、
1: それでも変わらん味もあるんですけど、はい、
0: うん、
1: そういうのはめっちゃ変えんねやみたいな。
0: そうですね、
1: で一番最近行った時は温玉乗ってましたね、
0: あなるほど
1: それももう聞かへんかったけど、多分お客さんが乗せ言わはったんやっていう、
0: ね、アイデアがあったんでしょうね、
1: 言いなりポテサラ面白いなと思った
0: 確かにそして山形県にお住まいのラジオネームミントさんです。
1: ありがとう。
0: 私が作るサラダで、
1: うん、
0: カニカマじゃなく茶ねです。
1: 茶ね、
0: 茶ね、
1: うん、
0: 材料はカニカマじゃな

0: くちゃね、あごめんなさい、カニカマじゃなくちゃね、
1: なくちゃね、
0: はい、はい、ということです。はい、材料は、大根、カニカマ、マヨネーズ、粒マスタード、うん、あれば松の実、
1: はい、
0: 大根は好みの太さの千切りにして塩を振っておきます。大根がしんなりしたら絞って水気を切ります。カニカマは適当にほぐして大根とマヨネーズと粒マスタードで和えます。松の実はなくても美味しいのですが、加えるとぐっと美味しくなります。本物のカニでもハムでもかまぼこでもなくカニカマで、からしではなく粒マスタード、誰に教えてもらったか忘れるくらい作り続けてすっかり定番になりました。
1: 大根はなんか味薄まりそうであんま思わなかったですけど、
0: ね、
1: それが縁でしょうね、
0: うん、
1: 味付けがまた松の実がやっぱりちょっとこう、
0: はい、
1: 油と言いますかなんかね、うん、感じ食感もいいし、うん、どこまで潰さはるんでしたっけ松の実。
0: 松の実は、まあ、あもうそのままかもしれないですかね。
1: あそこで、はい、あまあいいですね、
0: うん、
1: 口内調理いうやつですね。
0: もう誰に教わったかも忘れるぐらい作り続けてる定番メニューと。
1: それはもう伝えていっていただきたいです ね、 今度は。
0: ありがとうございます。そして東京都にお住まいのおねみちあるくさん、
1: うん、
0: カニカマは市販のちらし寿司に加えて混ぜています。

0: かそれさっきの天ぷらなんかもカニカマにこう海苔くるっと巻いてから、はい、天ぷらつけて揚げてもいいかもしれないしね。
1: そうですね、アクセントになりそうですね、う
0: ん、サンドイッチもそう思ったらね、カニカママヨサンドも当然最初のね、あの出てましたけどキャベツとね、
1: はい、
0: いろいろできすぎるんですね。
1: そうですね、
0: できすぎくんですね。
1: ね、皆さん今日も大変リスナーさんねアイデアありがとうございました、はい、そしてここでお知らせです。再来週の21日のふんわり火曜日はリクエストスペシャルをお届けします。
0: なるほど。
1: 毎回リスナーの皆さんからテーマに沿ったリクエスト曲を募集します、
0: はい、
1: 今回のテーマは夏の思い出、夏の思い出ということで、ひと夏の恋ですとか、ふるさとで過ごした日々、家族旅行の思い出など、その曲にまつわるあなたの夏の思い出のエピソードを添えてお送りください。リクエストはふんわりの番組ホームページの火曜日の投稿フォームからお送りください。あなたの夏の思い出にまつわるリクエスト、そしてエピソードお待ちしています。
0: ちょっと待ってください。僕はもうバンドを今でもやってますけど、
1: はい、
0: 16、17から組み出したベティっていうバンドのオリジナル曲、すべてのライブのエンディングでかけるのが夏の思い出なんです。オリジナルですよ、
1: はいはい、
0: でそれをリクエストしようと思うんですが、
1: はい、
0: CD がない。
1: あ、
0: これもしょうがない、
1: ね、それがない。
0: ジャスラックの登録もない。
1: あ、
0: ライブでやるだけ、
1: ライブに行くしかない。
0: 明日の朝歌えるんですけども、おかけすることができない。歌うだけでは恥ずかしい
1: ね。
0: そうです。それで、まあ、そのバラードでなんか締めたいみたいなのがあってね、アマチュアバンドでもロックバンドやから逆にバラードで締めて、まあ、A ちゃんもバラードで締めた後に、はい、A ちゃんと一緒にしたらあかんけど、
1: はい、
0: あのアンコールであ
1: ちょっと盛り上が
0: る、ちょっと激しくやって終わるっていう、はい、それはね真似してやってますね、なんでしょうね。あれだからやっぱり A ちゃんなんかなんかのインタビューで言ってはりましたけど、あのさ、あのバラードでさ終わっていい時もあるんだけど、何矢沢お前カッコつけたいのって思うでしょうって言うんですよ
1: 最後。
0: だから最後はバーンといかないと、うん、何お前あのもともと出が悪いくせに何しっとりした曲で締めたいって言うでしょうって誰も言わへんちゃうんだそういうなんかその
1: 声が聞こえるんでしょうかね、
0: 周りからの声を意識してあるところ、やっぱりあの方はすごい出が悪いとか誰も思わないです
1: よ本当ですよね、
0: うん、そういうところがやっぱりいつまでもええんやろな。
1: うん、
0: だから、まあ、こう思われたらあかんとか疑心暗鬼じゃないですけども、こう行きたいっていう気持ちを込めてらっしゃるのがね、
1: う
0: ん、だから東京では終わらないですよね、A ちゃんは。
1: そうですね、
0: ルイジアナなんですねありがとうございます。
2: みんなの歌6、7月の新曲です。1曲目は愛されてパヤパヤ、歌はののちゃん、村方ののかさんです。

11時の NHK ニュースです。おととし当時17歳の高校生を北海道旭川市の渓谷にある橋から川に落下させて殺害したなどとして殺人や監禁などの罪に問われ懲役27年の判決を言い渡された23歳の被告が期限までに控訴せず刑が確定しました。旭川市の無職内田理子被告23歳はおととし4月当時17歳の女子高校生を車に監禁して連れ回した上市内の渓谷カムイコタンにある橋の欄干に座らせ落ちろというなどして川に落下させて殺害したとして殺人や監禁などの罪に問われました。裁判で殺意はなく橋から落下させていないと主張していましたが旭川地方裁判所は先月22日殺意や殺人の実行行為は認められるとして検察の求刑通り懲役27年の判決を言い渡しました。被告は弁護士に控訴しない意向を示していましたが裁判所によりますと期限の昨日までに被告側と検察いずれも控訴の手続きはなく刑が確定したということです。この事件では被告とともに殺人などの罪に問われた当時19歳の受刑者も懲役23年の刑が確定しています。政府のデジタル行財政改革会議で木原官房長官は自動運転の本格的な導入と普及を一刻も早く実現するため必要な法整備に速やかに取り組むよう関係閣僚に求めました。政府は今日

0: 総理大臣官邸でデジタル行財政改革会議を開きました。この中で木原官房長官は、AI やデジタルを最大限に活用することで、国民や事業者の時間を生み出し、社会の取り組みを変革し、生活者目線で担い手を支援することが重要だと述べました。その上で、自動運転の本格的な導入と普及を一刻も早く実現するため、規制や制度の見直しをはじめとした必要な論点整理や法整備に速やかに取り組むよう関係閣僚に求めました。また、AI が社会に浸透する中、子どもたちが日常的に使用するにはリスクもあるとして、教育現場などで安全かつ主体的に活用できるよう環境整備を進めることも要請しました。さらに政府の会計業務の効率化やシステムの最適化を推進するほか、デジタル行財政改革会議を AI 分野も重視して改組し、司令塔機能を強化する方針を示しました。アメリカとイスラエルの攻撃で殺害されたイランの前の最高指導者ハメネイ師の葬儀は6日も首都テヘランで行われ、今後ハメネイ師の棺は国内外にあるイスラム教シーア派の聖地を回ることになっています。イランの前の最高指導者ハメネイ師の葬儀は今月4日から首都テヘランで行われていて、6日には棺を乗せた車が葬列を組んでテヘラン市内を回り、沿道には最後の別れを告げようと大勢の市民が詰めかけました。中東の衛星テレビ局アルジャジーラはイラン当局者の話として、テヘランでの葬儀には1500万人から2000万人の市民が参列するという見通しを伝えていて、イランの指導部としては国民の結束を図るとともに体制が盤石であることをアピールする狙いもあるとみられます。またイラン国営の英語放送プレス TV は6日、ハメネイ師の棺がイスラム教シーア派の聖地として知られる中部のコムにヘリコプターで到着したと伝えました。別れを告げる行事はコムで7日に行われた後、8日には隣国イラクにあるシーア派の聖地ナジャフとカルバラでも行われ、9日には出身地であるイラン北東部のマシュハドで埋葬される予定です。一方、ハメネイ師の息子で後継の最高指導者となったモジタバ・ハメネイ師が葬儀に参列したという情報はこれまでのところ伝えられておらず、その動静が注目されています。11位のニュース、この時間の担当は原口でした。時刻はまもなく11時5分です。
1: 時刻は11時5分です。
2: ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉みのりがお送りしています。さあ、今日のメッセージテーマ1年に一度ですけれども、はい、神奈川県にお住まいのラジオネーム北子さん、うん、息子と映画館に行くことです。3歳の時に菓子パンのヒーローアニメでデビューさせて以来、うん、猫型ロボットのアニメ、そして見た目は子供の探偵アニメと内容を変えながら家族のお出かけ日として毎年連れて行っていました。はい、家でネット配信でいろんな映画も見ましたが、広くて暗い空間で大音量で巨大スクリーンを息子と並んで見るひとときは格別です。うんうん、でも来年は中学生、うん、きっと今年が最後だろうな。
2: あ、そうですかね。また見る作品変わってきそうですけどね。
1: そうですね。
2: タイトルに気遣ってもらって言っていただいても、ね、はい、問題なかったんです
1: けど、映画の作品なのでね、はい、
2: なるほどね。あれだから僕はあのコナンも、あ、コナン言ってもらって
1: 、はい、
2: あの事情を知らんかったんですよ、うんうん、
1: はい、最初はなぜ小さくなったか、
2: うん、そうそう、だからそうかみたいなことがね、最近子供が見るんでね、うん、うん、ドラえもんも見てますね、昔のやつとか、
1: はい、そうですよね。
2: あ、映画館も行きましたけど、
1: はい、
2: 今でも何と言ってもあのおもちゃが喋るやつでしょ、
1: はい、そうです、
2: 第5弾です
1: 、はい、第5弾、
2: 第5弾まで日本語で言わんでファイブ、
1: はい、見ました私この週末、
2: おもちゃ物語、
1: もう泣いた、 そうですか。もうその30年の時を経てこうなるっていうのが、自分もやっぱり30年前は本当におもちゃをね、はい、あの遊んでた子供が親になって初めてトイス、あ、言っちゃった見たんですけれども、はい、あのまた違った目線で楽しめましたし、
2: あれでも日本、まあ、うん、あんだけいろんなものをずっと持ってたりとか、うん、
1: はい、
2: まあ、寄付に出すは分かるけど、うん、のっ、まあ、でもうちも残ってるか、僕自身はそんなずっと残ってるもんがやっぱりなかったですね、はい、その時その時のマジンガー Z は何やあったけどなっていう感じですよね、はい、
1: そうですよね、なんかね、大切、あの持ち主は変わっても、ね、役割はこうずっと果たしていくっていう、
2: そういうことですね、
1: うん、
2: うん、
1: なのでちょっと機会があればぜひ、
2: でも、はい、はい、持ってるんですけどね、
1: 第5弾見てください、はい、ではここからは毎日リクエストです、
2: はい、
1: 今日最初の毎日リクエストは広島県にお住まいのラジオネームはつやさんです、ありがとうございます、はい、七夕の日なので願い事を込めてお星様の曲をリクエストしようと思います。
2: ありがとう。
1: 願い事は旦那の座骨神経痛が治りますように。
2: うん、かわいそうに、
1: はい、運動大好きの旦那で、雨で外を歩けない時は家の中でフラフープを回していたのですが、最近回しすぎでお尻付近が痛いと嘆いています。早く良くなってまた思いっきり運動ができるようになりますように。今夜は星が少しでも見られるといいなと思いますと。
2: 今日ね、広島どうでしょうかね、
1: うん、それではお聞きください。シカゴプードルでトゥインクルリトルスターズ、星が降る街。

0: シカゴプードルでトゥインクルリトルスターズ星が降る街お届けしました。
1: トゥインクルって降るっつうことですか。
0: トゥインクル、そうですね、
1: トゥインクル星が降る、トゥインクル
0: リトルスターってね、そうでありますね。
1: リトルスターですもんね、あれもね、はい、リンゴスターじゃないです
0: よね。そうそうそう、違います、
1: ね、リンゴスター降ってきたらあかん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 続きましては、はい、長野県にお住まいの虹のママさんでございます。君に一番なこんにちは。
0: こんにちは。
1: いつも楽しく聞いています。
0: ありがとうございます。
1: 今年は私たちが結婚して20年です。
0: おめでとうございます。
1: 結婚記念日は少し先なのですが、私たち夫婦にとって結婚記念日より7月7日のお付き合い記念日の方が思い入れがあり、いつもこの日に手紙を交換して、その時の思いを伝え合っています。20周年の記念に今年は私からはラジオで夫に気持ちを伝えようと投稿しました。うん、いつも家族を大切にしてくれてありがとう。私のわがままを聞いて優しく見守ってくれてありがとう。これからもお互い元気で一緒に歩んでいってください。リクエスト曲はお付き合いしていた頃に夫が私にプレゼントしてくれた曲です。当時を思い出して夫婦で聞きたいと思います。よろしくお願いします、ということで手紙ね、やってはったの素敵ですけど ね、手紙もやっていただきたいですが、ではお聞きください。チャギ&アスカで天気予報の恋人。

0: チャゲ&アスカで天気予報の恋人をお届けしました。
1: 松井五郎さんではないですけど、
0: これはそうですね、はい、アスカさんですね。
1: しかしまあその七夕付き合い始めというのは、うん、やっぱりその天の川の雰囲気ありますね、
0: は
1: い、そこで出会って
0: 織姫彦星のように、うん、
1: なのでやっぱりこう短冊ということもあるから、はい、手紙のやり取りがみたいな、
0: うん、そうかも
1: 知れないですね。おしゃれな、それも毎年手紙釣っていったらええのに、ね、笹の葉に
0: 本当です ね, ね。あ、そしてあのさっき曲中に思い出したんですけど、天気予報も相まってあのトゥインクル、あれきらめくですね、星を輝く方の、
1: なるほど、
0: はい、
1: あのちょっと和訳してはるんですね、
0: うん、はい、ありがとうございまし ました。え、続いての毎日リクエストです。
1: はい、
0: 愛知県にお住まいのラジオネーム高梨周遊さんです、うん。今日は11年前に17年に及ぶパーキンソン病の闘病の末に旅立った母親の誕生日です、うん、しつけにうるさく厳しかった思い出しかありませんが、今でも急に寂しく感じる時があります、うん、人様に後ろ指を刺されないように頑張っていくから、草葉の陰から見ていてくださいとメッセージいただいております、うんうん、それではお聞きください。海援隊で母に捧げるバラード。
2: お母さん、今僕は思っています。僕にふるさとなんかなくなってしまったんじゃないかと。そして一つ残っているふるさとがあるとすれば、お母さん、それはあなた自身です。あなたは何から何までふるさとそのものです。今こうして静かに目を閉じていると、お母さん、あなたの声が聞こえてくるんです。聞こえてくるんです。
3: 今も聞こえるあの袋の声、

也、ナンバーショートカーのこの子はお前早よ学校行ってこっか、てれっとして近所の人からいつもお前なんて噂されようか知っとうとか、タバコ屋の竹段型の息子はフォークソング狂いのお前バカ息子バカ息子ってお前噂されよっと、どうしてまたこげん頭の悪かこのできたとかやなね、こんなこと母ちゃん情けなか、あの日父ちゃんが酒さえ飲んで帰ってこんかったな、お前のごたバカ息子はできとらんとね、こんなことが、待て哲也、またタバコは黙って持っていけろが、この子はこんなこと腹ん立つ、うちの家業がタバコやからちで、この子は小学校4年の時からタバコの味を覚えて、中学校1年の時はお前歯の裏真っ黒やなかったか、まだわからんとか、母ちゃんがこのタバコ屋を経営するためにお前どれだけ苦労しようか、血と足と涙で汚れた女の半生がまだわからんとか、このバカ息子、こんなことアホ、行ってこい、どこへでも行ってきなさい哲也、お前のことは息子がおらんごとなっても母ちゃんなあも寂しゅうなか、死ぬ気で働いてみろ哲也、働いて働き抜いて、遊びたいとか休みたいとかそんなことお前いっぺんでも思うてみろ、そん時は哲也死ね、それが人間ぞ、それが男ぞ、お前もふるさとを捨てて花の都へ行く限りは輝く日本の星となって帰ってこいよ、行ってこい、どこへでも。

0: 海援隊で母に捧げるバラードをお聴きいただきました。
1: えらい歌ですね、
0: はい、
1: もう最初の頃歌はったけどあとずっと喋って
0: た、はい、語りでしたね。
1: それまたほんで、ね、お母さんの愛と教えが詰まって衝撃的な歌詞ですけど、
0: ね、改めてなんかちゃんとフルで聴いたの私実は初めてかもしれないと思いました。
1: いや僕も、うんうん、その時は覚えてましたけど、死ねえとか偉いこと言うなというのは印象ありましたけど、愛がこもってんなって今聞けばね。
0: そうですね、
1: 高梨周遊さんのお母さんもね、はい、厳しかった思い出しかありません、言うてはるんですけど、
0: はい、
1: でも自分もこう、まあ、母存命ですけど、あの怒られたことはもうめちゃくちゃはっきり覚えてますね、はい、財布からちょっとお金盗んだとかね、
0: はい、
1: でちょっとまあ偉そうに言ったみたいなことやって手出したことはないですけど、でその後父親が出てくるんですけど、父親出てきて説教もあったんですけど、父親はなんか連れてくれたみたいな思い出もあるけど、まあ母は家にいてそんな、まあ、買い物姉と3人で行って、途中で僕がさっき前歩いてたら商店街のね、急に振り向いたら全然来てないんですよ。なんか急に止まって服かなんか見ててね、
0: はい、
1: もう何してんねんみたいな走っていって、止まるんやったら言うてくれよって何回も言うた覚えがありますけど、家帰ってきて買うてきた服をその姉と母がこうどっか引っか
0: え鏡の前で、
1: いやそう、それこそファッションショー、父親がそれ着て、あファッションショーやって言うんですよ。僕はもう中学生とか小学校高学年やから、何がファッションショーや

0: 思いながら、こんなモデルおるか思いながら見てましたけど、
1: ね、今日ね、母の思い出も送っていただきました。ありがとうございます。
0: はい、
1: ではここで1曲お届けしましょう。あんみつの演奏で、うん、リグレッツ。

0: 時刻は11時30分です。
1: ふんわり火曜日、木村雄一と
0: 千葉みのりがお送りしています。この後0時30分からお届けします午後の番組まんまるのお知らせです。今日のスタジオ担当は高山哲也アナウンサーと書店店主の夢見ねむさんです。1時台ゲストはですね、渋谷神南2丁目劇場でも来てくださいました、はい、お笑いコンビのカナメストーンのお二人が、はい、今日はまんまるに出演ということです、うん、はい、ネタの披露もあります、
1: はい、
0: そして今週のリクエストテーマは七夕にちなみまして願いです、はい、曲名や歌詞に願いと出てくる曲などリクエストお待ちしています。お便りテーマは星に願いを、星に願いをということでリスナーの皆さんお待ちしてます、
1: はい、
0: 番組の途中ですがここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです、どうぞ。
2: はい、お伝えします。次世代の交通の大動脈とされるリニア中央新幹線について静岡県の鈴木知事は今日開かれた県議会の全員協議会で、県内での着工の前提となる自然環境保全協定を JR 東海と締結する方針を表明し、着工を容認する考えを示しました。前の知事が県内での着工を認めず膠着していたリニア中央新幹線の静岡県内の工事が動き出すことになります。繰り返します。次世代の交通の大動脈とされるリニア中央新幹線について静岡県の鈴木知事は今日開かれた県議会の全員協議会で、県内での着工の前提となる自然環境を

0: 保全協定を JR 東海と締結する方針を表明し、着工を容認する考えを示しました。ニュースをお伝えしました。
1: はい、再びふんわりです、
2: はい、
1: さあふんわりのメッセージテーマ、今日は1年に一度ということで、東京都にお住まいのファーストエディスさん、
2: はい、
1: 私が1年に一度行うのは年末にへそくりを銀行へ振り込むことです私は毎月年金の中から余裕があればタンス貯金をします、
2: うん、
1: これは妻には内緒です、
2: うん、
1: 必要があれば自分のために使ったりします、
2: はい、
1: そして12月の年金支給日の後、貯めたへそくりを銀行へ振り込みます、
2: うん、
1: 1年の締めくくりの密かな楽しみです
2: まあね、
1: はい、
2: うん、そっか、決めてはね、貯金ということですもんね。
1: そうですね、
2: うん、
1: 毎月入れるのではなくて1年分まとめて入れる、う
2: ん、へそくりを、へそくりって言うたらダメですよね、
1: はい、
2: 夫婦間で
1: ねあ、そうですね、
2: ほんまはね、
1: はい、
2: でもなんか変化、それも そんな隠すことでもないし、
1: そうですね、
2: あったら嬉しいしね、
1: はい、忘れちゃってることもね、あれ、
2: そうそうそうそうなんでへそくりっていうのってチコちゃんでやったような気がしますけど、はい、何にも思い出せずにいてますすいません
1: 、はい、続いて大阪にお住まいのラジオネームカペラさんです、
2: はい、
1: ふんわりファミリーの皆さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今日のメッセージテーマ、1年に一度ですが、うん、夫と私は星を見るのが大好きで、1年に一度各地の星を見に出かけています。
2: ですね、
1: 去年は北海道の美瑛の星を見に行きました、うん、今年は長野県の阿智村に行きます。ネットで調べたところ、標高1400メートルで、はい、ロープウェイで600メートル上がったところに日本一の星の村があるそうです、
2: うん、
1: 視界が広がるのはまさに星屑のステージ、
2: はい、
1: 天の川のきらめきが広がり、南の星空には赤く輝くサソリ座のアンタレスが見どころみたいです、
2: はい、
1: 今夜の織姫星、琴座のベガ、彦星、鷲座のアルタイル、白鳥座のデネブを加えた二等辺三角形を描く夏の大三角形を見ることがすごく楽しみです、
2: うん、ああいいですね、星、俺ももう毎日のように寝る前にちょっと空を見るんですけど、
1: はい、
2: 東京じゃね、
1: はい、
2: なかなか、この間なんか月と木金と金星が近づくみたいな時は見たりしましたけど、はい、やっぱりでも僕は今までで一番はやっぱり赤字

0: 宇都宮の方、はい、茨城の茂木のレース場から夜中帰車で帰るときにあんな下の方まで星あんねやっていうの経験ありますね。星はもう上の方としかあんま
1: 見てなかった。そうですね、見上げるのでね、うん、
0: からそんなあります。メキシコも標高高いんで、はい、そこそこありましたけど、あとグアムとかね、グアムは標高ないけどやっぱり空気きれいなところ、ね、
1: そうですね、住んでると、
0: うん、星見るのは年に一度と言わず、
1: はい、
0: もう毎日でも見たい。
1: 本当ですよね、うんうん、ね、でも今年は長野県に行かれるということで、
0: 場所決めてってのはいいです ね、
1: ありがとうございます、うん、そして福島県にお住まいのラジオネーム渚さん、
0: はい、
1: 私の1年に1度の楽しみは孫娘のドラムの発表会です、
0: うん、
1: 女の子なのでピアノを習うのかなと思っていました。本人の希望を聞いたら思いがけないドラム、うん、
0: はい、
1: コロナの頃の小学1年生から始め今中学1年生です。
0: うん、
1: 毎年1回のドラムの響きは毎年素晴らしい成長で感動します、
0: うん、
1: 今年の秋の発表会楽しみです。
0: 大変ですよドラムね、うん、家に置いてたらもうねものすごい音するから。
1: そうです、ね、
0: まあ、消音の練習のやつもありますけど、
1: はい、ヘッドホンとかつけたりしてや
0: るのもそういうのもあるんですけど、やっぱほんまに叩くやつはスタジオか、家でもそういうシステムを作ってある人もいらっしゃるかもしれないですけど ね、
1: は
0: い、女性ドラマーは確かに珍しいです。今思うところでシシドカフカちゃんぐらいしか思いつかない。
1: そうですね、
0: あと女性バンドは ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 女性がドラマやってしますけど、うん、いいですね、珍しい面白い趣味。
1: 中学1年生、1年生の子、小学1年生から始めて、
0: うん、
1: 今中学生ということですからね、うん、叩くのもこう結構力強くなってきたりしたんでしょうかね。
0: そう、あのドラマはね、あの自分のドラムを運ばなあかんぐらいまでなったら大変ですけど、
1: はい、
0: スタジオでバンド練習なんか行くときはスティックだけでいいんでめっちゃ楽なんですよね。
1: そっかそっか、
0: めっちゃ楽って 失礼ですけど、うんうん、ギターとかエレキ重いんでね。
1: そうですよ、自前ですもんね、うん、
0: ボーカルとドラムはめっちゃ楽です。
1: ありがとうございます。ではここで1曲お届けしましょう。カーティス・メイフィードで This Year。

0: カーティス・メイフィードで This Year お届けしました。
1: はい、
0: はい、あ、キムニさん、あの茂木は栃木県でした。
1: そうね、
0: 失礼しました。
1: すいませんでした。
0: はい、続いてですね、今日はメッセージテーマ1年に1度ですけれども、はい、愛知県にお住まいの猫アザラシさん、私の1年に1度のご褒美、

0: 産の生ライチを食べることです、
1: はい、
0: 私は果物が好きなので季節ごとの果物を味わうことでとても癒されています、うん、温暖な地元でライチを栽培されている農家さんのものが8月頃に道の駅に並ぶのですが、うん、お値段はかなりお高めです、はい、でも生ライチは貴重で冷凍のものとは違って爽やかな香りとみずみずしさが格別です。そこで1年に1度の自分へのご褒美として毎年購入しています。道の駅の SNS をフォローして今年も生ライチ入荷の知らせを今か今かと待っています。
1: そうか、生はそんなにないんすね。
0: そうかもしれない、うんうん、なんか冷凍のイメージがありました。
1: なんやったら生であったとしても冷凍して食べるもんなんかなぐらい思ってましたけど、
0: そうですね、
1: うん、そうか、そういうことがあるんですね。そう思ったら旬のものはやっぱり年1回つうのは多々ありますけどね、
0: うん、
1: 去年は沖縄で正月過ごしたんで、
0: はい、
1: 初めて福井の方にカニを食べに行かなかったですね。
0: あ、
1: うん、だから今日なんとかカニカマ買うて帰ろうと思ったんですけど、
0: カマですけど、カニカマです
1: 、
0: はい、そして鹿児島県にお住まいの方、ラジオネームヨガ始めましたさんです。
1: ご苦労さんです。
0: 私の年に一度の楽しみ、近くにある焼肉の食べ放題です、
1: うん、
0: 誕生日の日だけ、本人のみ料金が半額になるんです。お、アルコールの飲み放題込みで普段は5000円が半額になります、はいはい、地元鹿児島のローカルスーパーが経営している焼肉店なので、うん、お肉も間違いなし。
1: なるほど。
0: 主人か私の誕生日には年に一度の家族の楽しみとして好きな部位を好きなだけ食べまくります、うんうん、何年か前に誕生日がちょうど土曜日で予約しようと思ったらすでに満席の時はへこみました。
1: あ、そっか、それやっぱでも、まあ、本人だけなんですね、誕生日の。
0: そうですね、誕生日の本人。
1: ご夫婦一緒の誕生日やったらええのにね。
0: そうですね、
1: あでも1回しか
0: い、あでもチャンス1回しかないので、
1: あ分けた方がいいですか。
0: はい、分けてた方が2回予約できるチャンスは。
1: そっか、
0: はい、
1: うちの息子が2月4日で僕が2月9日なんですけど、はい、それちょっと火詰めすぎですかね。
0: そうですね、5日後にまたっていうのは
1: 中4日、
0: う
1: ん、焼肉、そっか、はい、ちょうどいろいろ考えられませんね。
0: そう、当日じゃなきゃダメだから。
1: うちの弟が3日で息子が4日で僕が9日で、
0: はい、
1: 母父は3月なんですよ。
0: あ、
1: だからちょっと詰めすぎですよね。
0: 割と冬から春にかけてが、
1: 姉と妻だけ8月なんで、
0: あ、
1: まあ、だいぶ離れますけど、姉と妻もだからこう近いから、これまた詰めすぎですよ。肉詰めですよ。
0: 肉詰めですね。
1: 何じゃそら。
0: ありがとうございます。さあ続いて宮城県にお住まいのお茶飲み干す博士さんです、はい、私が大切にしている2ドアスポーツクーペは1979年に購入したもので、
1: はい、
0: 満47歳になります。
1: いや、いいね。
0: 新車の時から晴れた日にしか乗らないようにしているのでサビもほとんどありません、
1: はい、
0: 四方を囲まれた車庫に保管していますが窓の隙間から入ってくる埃がどうしてもついてしまいます、うん、そこで1年に1度だけ洗車とワックスがけをします、
1: うん、
0: 洗車するのは空気が乾燥してくる10月頃、年に一度の作業なので丁寧に洗いワックスも長持ちする固形タイプの高級なものを使っています、う
1: ん、大変けど、ね、
0: はい、半世紀つまり50年間は乗りたい車です。
1: 素晴らしいですね、見たいわ、ね、多分あの年代のあんな感じのやつなんやな、丁寧に乗ってあんねんな。
0: そうですね、晴れた日にしか乗らないということですから ね、
1: いやもうじゃあもう車高屋根付きかシートかあってね、はい、
0: うん、
1: ええー、なー、
0: 1年に1度の洗車とワックスがけ頑張ってください。ありがとう
1: ございます。ところで、あのお名前のお茶飲み干す博士の原型が、はい、分かりました。
0: お
1: 茶飲み水博士でしたね。
0: あ、
1: アトムの、
0: なるほど、そっか、そこから
1: 来てました。
0: そこから来てました、はい、ありがとうございます。ではここで1曲お届けしましょう。人とようで年々さいさい。

0: 人とようで年々さいさいお届けしました、
1: はい、
0: さあ今日のゲストは作詞家の松井五郎さんが来ていただきましたけれども、
1: なんかやっぱり作家の方なんで、
0: はい、
1: なんか知ってる放送作家の先生の雰囲気もあったり、知ってるディレクターの雰囲気もある、やっぱり制作者の雰囲気っていうのがあるんですね、
0: はい、
1: まあ、あの語り口調もそうなんですけど、独特のもんが、松本先生の時もそうやったんですけど、
0: はい
1: はい、甲斐義弘さんはシンガーソングライターなん で甲斐義弘さんがコースターに歌詞書いてあったでしょ、
0: はい、
1: で家でもコースター積んでるんですから、うん、家にはノートがあるからって言ってましたけど、松井先生にも外で思いついた時に何に書くんですかって聞きたかったんですけどその辺がちょっと濁りましたけど、ね、よかったです、
0: うん、で今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができます。聞き逃しサービスチェックしてみてください、
1: はい、
0: そして次回は7月14日です、うん、木村家のリビングは9時台と10時台の2本立てでお送りします、
1: はい、
0: 9時台のゲストはタレントでモデルのパンツェッタ・ジローラモさん、
1: ジローラモ、
0: はい、ね、ジローラモさんのこれまでの歩みですとかライフスタイルのこだわりなどを伺います、
1: はい、
0: そして10時台のゲストは音楽評論家の富田明宏さんです。
1: あ、
0: はい、映画の公開もあって今話題になっています、はい、マイケル・ジャクソンの名曲とともにマイケルの魅力に迫ります、
1: うん、
0: そしてお便りテーマはジローラモさんにかけましてちょい悪です。はい、ちょい悪ファッションですとか、まあ、家族に内緒で高級アイス食べるよとか、まあ、ちょっとした皆さんのちょい悪エピソードお待ちしています。そして明日はなっちゃんこと五代夏子さんです。ゲストは演歌歌手の楠木光平さんと現役大学生の演歌歌手藤崎歌乃さんです。お便りもお待ちしています、
1: はい、さあジローラモということでね、はい、おそらく、いやおそらくじゃない、
0: はい、
1: もう十中八九、
0: はい、
1: 千葉さんに、
0: はい、
1: 花持ってくると思います
0: 。あ、本当ですか。
1: そういう人です。はい、そういう
0: 情熱的な
1: イタリアのですから、
0: はい、
1: うん、よろしくお願いしますって、ね、
0: 楽しみ。
1: これはもうでもこれ言うてしまうとジローラも本人か周りが聞いてて、
0: はい、
1: 花持っていきなはれって言われてしまうと
0: 強制的に、ね、
1: あかんのですけど、
0: はい、
1: おそらく持ってくると思いますので
0: 楽しみにしています。
1: はい、銀紙持ってお待ちください。
2: 平日午後のワイド番組まんまる、月曜から水曜担当の高山哲也です。
3: 木金担当の松尾剛です。
2: 皆さんとつながる輪になる番組を目指して、始まってもう3年目突入です。
3: いや、あっという間ですね、まんまるのリスナーの方まんまらと呼んだりしますが、メールやリクエストで番組に参加されるまんまらの方増え続けています。
2: 本当にありがとうございます。毎週木曜日、私は中継で各地にお邪魔しておりますが、はい、今年はまだお邪魔していないところに伺って、うん、47都道府県コンプリートしたいと考えております。
3: いいですね、
2: はい、
3: さて3年目のまんまるですが、午後0時台はご当地のスターやコミュニティ FM とつながります。
2: 午後1時台は日替わりで多彩なゲストが登場するインタビューの時間。
3: 2時またぎはアウトロクイズでお楽しみください。
2: 3時台はリクエストとお便りの時間です。
3: まんまるは NHK

0: AM で月曜から金曜午後0時半からです。
1: あなたも
0: 私も
1: まんまる。
2: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報、塩崎がお伝えします。まずはお天気です。気象予報士の黒木愛子さんとお伝えします。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: 今日も東京は曇り空ですね。ちょっとどんよりとしていますが、今日のお天気どうなりそうでしょうか。うん、
3: はい、今日雲の多い天気になりそうですね、この後も。はい、この時間関東雲に覆われていて、沿岸部を中心に弱い雨を降らせる雨雲がかかっています。今日この後も雲が多く、にわか雨のところがありそうです。今日関東の南には前線が伸びていて、次第に南下して活動も弱まっています。本州付近では晴れているところもあるんですが、うん、関東には東側の海の上から湿った空気が流れ込んで、低いところに雲が広がっています。
2: はい、
3: この時間は千葉県内、また東京都内などで弱い雨の降っているところがあるんですが、この後午後も千葉や東京、それに神奈川なども含めてにわか雨のところがありそうです。うん、さらに日中少し気温が上がってくることで、
2: はい、
3: 群馬県、栃木県内の山沿いなどでも少し雨雲が湧いてきそうです。まあ、それほど強く長い時間降ることはなさそうなんですが、
2: はい、
3: 空模様の変化には気をつけてください。
2: はい、あと気温ですけれども、今朝は少し空気がひんやりと感じられて、通勤の際は長袖の方もいらっしゃいましたが、うん、午後の気温はどうなりそうですか。
3: 午後は半袖の方がちょうどいいかもしれませんね。
2: はい、
3: 今朝最低気温が20度を下回ったところが多く、この時期としては低くなりました。うん、もうこの時間は20度を超えていて、内陸では25度以上になっているところもあります。
2: はい、
3: 日中の最高気温は東京、横浜、それに銚子、水戸で26度、千葉と埼玉は27度、熊谷、宇都宮、前橋は28度の予想です。内陸中心に昨日よりはやや高いものの、この時期としてはまだ少し低いというところが多い見込みです。
2: はい、明日以降

0: でさらにその先金曜日も晴れて東京では32度、熊谷と前橋では34度まで上がる見込みです。土曜日も同じくらいの暑さが続きそうです。
1: はい、
0: で予報を見ると日曜日には傘のマークがついているんですが、これは梅雨らしい雨というよりは山沿い中心に雨雲が湧いてざっと強まるようなイメージで、平地でも雨の降るところがありそうです。はい、どちらにしても来週にかけて厳しい暑さが続きますので体調管理に注意してください。
1: はい、熱中症注意していきたいですね。ありがとうございました。では現在出ている注意報です。波浪注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が茨城県の太平洋沿岸に、低温注意報が栃木県の北部に出ています。では今日この後の各地の予報です。東京地方は北東の風のち東の風、曇り所により昼過ぎまで雨、波の高さは50センチの見込みです。伊豆諸島北部では北東の風はじめやや強く吹くでしょう。曇り所により昼過ぎまで雨の予報、波の高さ2メートルの予想です。伊豆諸島南部では東の風がやや強く吹くでしょう。曇り所により昼過ぎまで雨、波の高さ2メートル50センチの見込みです。小笠原諸島北東の風のち東の風、晴れ夜曇りの予報、波の高さ2メートル50センチのち3メートルでうねりを伴うでしょう。神奈川県の東部では東の風、曇り所により昼過ぎまで雨、波の高さ1メートルのち1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。西部では北の風のち南の風、曇り所により昼過ぎまで雨、波の高さ1メートルのち1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。変わって千葉県北西部では東の風が吹く見込みです。曇り所により昼過ぎまで雨、波の高さ50センチの見込みです。北東部南部ともに東の風、曇り所により昼過ぎまで雨、波

0: 東の風が吹く見込みで曇りの予報です。茨城県北部では北東の風のち東の風、曇り所により昼前雨の予報。波の高さは1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。南部では東の風、曇り所により昼前雨、波の高さ2メートルでうねりを伴うでしょう。栃木県は南部南東の風が吹くでしょう。晴れ夕方から曇りの予報。北部では南の風、晴れ夕方から曇りの予報です。群馬県の南部では南東の風、曇り昼過ぎから夕方晴れの予報。北部では南の風のち北の風が吹くでしょう。曇り昼過ぎから夕方晴れの予報です。変わって静岡県の東部では東の風が吹く見込みです。曇り時々晴れの予報。波の高さは1メートルの予想です。伊豆では東の風やや強く吹くでしょう。曇り時々晴れの予報で波の高さ2メートルでうねりを伴うでしょう。では今日日中の予想最高気温です。東京都東京26度、大島八丈島24度、父島32度、神奈川県の横浜26度、小田原27度、千葉県千葉27度、銚子と館山が26度、埼玉県の熊谷が28度、埼玉と秩父が27度、茨城県の水戸と土浦が26度、栃木県の宇都宮28度、大田原27度、群馬県前橋28度、みなかみ25度、静岡県の静岡、浜松、三島が29度、御前崎26度、網代と石廊崎が25度の予想です。まだ暑さが体に慣れていないという方もいらっしゃるかもしれません。水分、塩分をこまめに取ったり、冷房を適切に使用したりして、熱中症には十分ご注意ください。では、降水確率です。今日午後6時から明日深夜0時までは 20% が埼玉県の秩父、静岡県の東部、その他は 0% から 10% となっています。では続いて道路の状況です。道路交通情報、日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。首都高速道路は三郷線の下りが事故のため通行止めになっています。三郷線の下りは小菅ジャンクションと加平の間がトラックが横転した事故のため通行止めになっています。このため小菅ジャンクションを先頭に中央環状線の外回りは飛鳥山トンネルまで、内回りは小松川ジャンクションまで、6号線の下りは堀切ジャンクションを先頭に堤通りまで渋滞しています。また、三郷線の上りは加平で1車線が規制されていて、三郷ジャンクションまでの渋滞です。一般道路の状況です。千葉県の県道松戸茨木線は松戸市高塚新田で乗用車2台の事故のため上下線とも通行止めになっています。現場の指示に従って迂回してください。埼玉県の国道17号線は熊谷市新堀で乗用車2台の事故のため片側の交互通行になっていて上下線とも1キロの渋滞です。国道17号線はこのほか上りの上尾市上平中央1丁目に大型トラックが故障して止まっているため、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、UAE、アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも、渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。次世代の交通の大動脈とされるリニア中央新幹線について、静岡県の鈴木知事は今日開かれた県議会の全員協議会で、静岡県内での着工の前提となる自然環境保全協定を今月18日に JR 東海と締結する方針を表明し、着工を容認する考えを示しました。前の知事が静岡県内での着工を認めず膠着していたリニア中央新幹線の県内の工事が動き出すことになります。鈴木知事です。
1: 県自然環境保全条例に基づき、リニア中央新幹線工事にかかる自然環境保全協定を事業者である JR 東海と締結することといたします。
0: 時速500キロで走行するリニア中央新幹線は、東京品川と名古屋を最短40分で結ぶ次世代の交通の大動脈とされています。2014年10月、国土交通大臣がこの区間の工事実施計画を認可したことを受けて、 JR 東海が各地で工事を進めています。しかし静岡県は、前の知事が環境に対する影響が懸念されるなどとして県内での着工を認めず、 JR 東海は当初の2027年の開業を断念しました。その後 JR 東海は、静岡県が求めていた水資源などの課題について対策を示し、県の専門部会は今年3月までにすべて了承しました。県と JR 東海による自然環境保全協定の締結が着工に必要な手続きとして残されていましたが、鈴木知事がきょう、自然環境保全協定を今月18日に JR 東海と締結する方針を表明し、着工を容認する考えを示したことで、リニア中央新幹線の静岡県内の工事が動き出すことになります。きょうは西日本を中心に気温が上がり、九州では熱中症警戒アラートが発表されているところもあります。水分をこまめに補給するなど、熱中症対策の徹底が必要です。一方、大型で非常に強い台風9号は週末に沖縄県に近づく見込みで、備えを進めるようにしてください。午前11時までの最高気温は、宮崎県西米良村で 33.4 度、福岡県の福岡空港で 32.7 度、山口県萩市で32度ちょうど、愛媛県宇和島市で 31.5 度などと、各地で真夏日になっています。九州では長崎県と熊本県、宮崎県、それに奄美地方を除く鹿児島県に熱中症警戒アラートが発表されています。一方、気象庁によりますと、大型で非常に強い台風9号はきょう午前9時には日本のはるか南のマリアナ諸島付近を西へ進んでいます。台風は沖縄県に10日金曜日から11日土曜日ごろにかけて非常に強い勢力で接近する見込みです。沖縄・奄美ではあさって木曜日ごろから大しけとなり、沖縄県では10日ごろから大荒れや警報級の大雨となる恐れがあります。台風の進路によっては、九州南部でも10日ごろから大しけとなる可能性があり、最新の情報を確認し、台風への備えを進めるようにしてください。衆参両院の野党の国会対策委員長らが会談し、衆議院議員の定数削減法案の取り扱いなどをめぐり、連携して対応していく方針を確認しました。会談は午前11時過ぎから国会内で行われ、この中では、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を審議するにあたっては、与党が静かな環境を整える必要があるという認識で一致しました。その上で、衆議院議員の定数削減法案や、副首都構想の関連法案の取り扱いをめぐり、連携して対応していく方針を確認しました。さらに衆議院でも予算委員会の集中審議の開催を重ねて求めていくことも申し合わせました。このあと衆議院で野党第一党の中道改革連合の重徳国会対策委員長は記者団に対し、衆参両院の野党が一致結束して 国会最終盤の諸課題に向き合い、与党と対峙することを確認した。安易で大幅な会期の延長は認められないことでも一致したと述べました。こうした中、自民党の松山参議院議員会長と日本維新の会の遠藤国会対策委員長、それに国民民主党の榛葉幹事長が国会内で会談しました。そして皇室典範改正案について、静謐な環境を整えることが最優先だとして、早期審議入りに向けた環境整備が必要だという認識で一致しました。その上で、野党が反発している衆議院議員の定数削減法案などの取り扱いをめぐっても意見を交わし、事態の打開に向けて努力することを確認しました。中国の戦略原子力潜水艦が模擬弾頭を搭載したミサイルを発射したことについて、アメリカ国務省は大陸間弾道ミサイル級だったとの認識を示した上で、中国の核戦力の増強は地域や世界にとって大きな懸念だと指摘しました。中国海軍は昨日、戦略原子力潜水艦が訓練用の模擬弾頭を搭載した潜水型発射型の戦略ミサイル潜水艦発射型の戦略ミサイル一発の発射実験をしたと発表しました。ミサイルは太平洋の公海上に予定通り着弾したということです。これについて、アメリカ国務省のピゴット報道官は6日声明を発表して、発射されたのは大陸間弾道ミサイル級だったとの認識を示し、アメリカは発射を監視していたとしています。そして、アメリカが核拡散を防ごうとこれまで以上に尽力する中、中国は反対のことをしている。中国の急速かつ不透明な核戦力の増強は地域や世界にとって大きな懸念だ。我々は中国に対して有意義な軍備管理の議論に参加するよう求めるとしています。その上で、大陸間弾道ミサイルなどの情報共有をめぐって中国側に改善を求めました。またピゴット報道官は、アメリカは同盟国やパートナー国に対する防衛上の責務を揺るぎなく堅持すると強調しました。群馬県伊勢崎市の住宅で6歳と3歳の兄弟が死亡しているのが見つかった事件で、逮捕された父親が、病気で会社を休んでいて将来を悲観していたと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。おととい、小学1年で6歳の長女あかりさんと保育園児で3歳の長男修理君の2人が死亡しているのが見つかった事件では、父親で会社員の井上俊則容疑者42歳が長女に対する殺人の疑いで逮捕され、きょう検察庁に送られました。警察によりますと、長男の殺害も認めているということですが、調べに対し、病気で会社を休んでいて家族の将来を悲観していたと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。当日、子供2人と家にいてネクタイなどで2人の首を絞めたとみられ、警察は詳しい経緯を調べています。西日本を中心に記録的な大雨となり、死者と行方不明者が災害関連死を含めて300人を超えた西日本豪雨から8年です。愛媛県では8年前の7月7日を中心に大きな被害が出て、災害関連死を含めて33人が犠牲になりました。愛媛県内で最も多い13人が犠牲となった宇和島市では、被害を伝える石碑の前で喧嘩する人の姿が見られました。豪雨で妹とその家族を失った70代の女性は、雨が降ると思い出します。助けてやれなかったのが残念です。どうにかできなかったのか、8年経った今でもずっと考えていますと話していました。自宅が被害を受けた市内に住む70代の男性は、気がついた時には

腰の近くまで水が来ていて、何もかも流されてしまいました。自然災害はいつ何が起こるかわからないので怖いと話していました。アメリカのトランプ大統領は、トルコの首都アンカラで今月7日から開かれる NATO 北大西洋条約機構の首脳会議に出席するため、首都ワシントンを出発しました。去年6月のこの首脳会議では、加盟国は国防費などの割合を合わせて GDP 国内総生産の 5% に引き上げることで一致し、トランプ大統領は自身の要求が満たされたとして歓迎しました。しかしその後もトランプ大統領はヨーロッパの防衛についてアメリカの負担が大きく不公平だと主張して不満をたびたびあらわにしています。今年2月に始めたイランへの軍事作戦をめぐっては NATO の一部の加盟国の支援が不十分だと批判していて、先月 NATO のルッテ事務総長とホワイトハウスで会談した際にも、我々が欲しいのは忠誠だけだなどと述べて、各国に貢献を求める姿勢を改めて示しました。 NATO の首脳会議ではイラン情勢への対応や国防費の引き上げなどについて意見が交わされる見通しで、ヨーロッパとの関係がぎくしゃくする中、トランプ大統領の発言や出方が焦点です。 FIFA 国際サッカー連盟の規律委員会は、決勝トーナメントで退場となったアメリカ代表の選手に対して出場停止の適用の猶予を決めたことについて、委員会には裁量権があり、具体的状況や証拠を考慮して行われたと説明しました。アメリカのバログン選手は決勝トーナメント1回戦でレッドカードを受けて退場しましたが、 FIFA は出場停止処分を1年間猶予する異例の判断を下しました。この決定をめぐり、トランプ大統領は FIFA の会長に再検討を求めていたことを認めた一方、決定に介入したわけではないという認識を示しました。 FIFA の規律委員会の委員長は6日声明で、委員会には処分の執行を猶予する裁量権があり、決定はすべての具体的状況や利用可能な証拠を考慮して行われたと強調しました。一方、ベルギーサッカー協会から出されていた異議は却下されました。こうした中、日本時間午前9時から行われた試合には、バログン選手が先発出場しました。アメリカは後半、バログン選手がゴール前に迫るなど、最後まで攻め続けましたが、力は及ばず、アメリカ対ベルギーは、ベルギーが4対1で勝って、2大会ぶりのベスト8進出を決めました。アメリカが敗れたことで開催国すべてが2回戦で敗退しました。一方、ポルトガル対スペインは、スペインが後半アディショナルタイムのゴールで1対0で勝ち、準々決勝進出を決めました。スペインは準々決勝ではベルギーと対戦します。ワールドカップは最後になると発言していたポルトガルのクリスチアーノ・ロナウド選手は2回戦敗退となりました。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は値下がりしています。日経平均株価午前の終値は、昨日の終値と比べて889円10銭安い6万8848円59銭。東証株価指数トピックスは7.48 下がって4094.48 でした。市場関係者は、全体の6割近い銘柄が値上がりしている一方で、韓国の株式市場で大手半導体メーカーの株価が下落したことを受けて、このところ値上がりしてきた AI や半導体銘柄に売り注文が膨らむ形になっていると話していました。一方、東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対して昨日と比べて28銭円高ドル安の1ドル161円88銭から93銭となっています。またユーロに対しては6銭円高ユーロ安の1ユーロ185円22銭から23銭となっています。全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時15分です。

続いて関東地方のニュースをお伝えします。今日午前、東京檜原村の登山道で熊に遭遇した50代の男性がおよそ10メートル下に滑落し、顔などに怪我をして病院に搬送されました。意識はあるということで、警視庁などが詳しい状況を調べています。警視庁によりますと、今日午前10時過ぎ、東京檜原村にある檜原都民の森の登山道で、登山者が子熊に襲われて滑落したと管理事務所の職員から通報がありました。警察官などが駆けつけたところ、一人で登山をしていた56歳の男性が顔や足に怪我をしていて病院に搬送されました。意識はあるということです。警視庁によりますと、男性は登山中に熊に遭遇し、追い払おうとしたところバランスを崩して、そのままおよそ10メートル下に滑落したとみられるということです。遭遇したのは子熊とみられるということです。檜原都民の森では、今年に入ってから熊の目撃情報はなかったということで、警視庁などが詳しい状況を調べています。東京中央区のソフトウェア開発会社が、従業員として雇っていないのに多数の外国人に給与を支払ったように装うなどして、法人税と消費税合わせておよそ8200万円を脱税したとして東京国税局から告発されました。告発されたのは、中央区築地のソフトウェア開発会社シーテクホールディングスと、中国籍の宮沢大海、本名任大海代表取締役47歳です。関係者によりますと、この会社は企業向けのシステムソフトの開発やプログラマーの派遣で売り上げを伸ばしていましたが、従業員として雇っていないのに多数の外国人の口座に給与の名目で送金して現金で戻してもらったり、複数の取引先に依頼して嘘の請求書を出してもらって架空の外注費を計上したりして、所得を少なく見せかけた疑いがあるということです。東京国税局は2023年3月までの2年間におよそ1億4300万円の所得を隠し、法人税およそ4000万円を免れたほか、消費税およそ4200万円を脱税したとして法人税法違反などの疑いで東京地方検察庁に告発しました。脱税で得た資金は代表の預金口座や証券口座に保管されていたということです。2代表取締役はこれまでに NHK の取材に応じていません。元同僚の女性にストーカー行為をしてつきまといなどを禁じる禁止命令が出ていた都内に住む52歳の男の容疑者が、同じ女性に恨みなどを書いたメッセージを繰り返し送ったとして警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、東京中央区に住む職業不詳の大阪光雄容疑者52歳です。警視庁によりますと、今年6月、過去に職場の同僚だった20代の女性に SNS などを通じて恨みなどを書いたメッセージを繰り返し送ったとして、ストーカー規制法違反の疑いが持たれています。容疑者は同じ女性のストーカー行為で今年5月に逮捕された後、略式命令を受け、つきまといなどを禁じる禁止命令が出されていました。今回の事件で容疑者は女性に対して、以前逮捕されたことを踏まえて、やってくれたよねとか、残り少ない人生を檻の中で冷たいご飯を食べながら過ごしたよなどとメッセージを送っていて、女性は一連のストーカー被害を受けて引っ越しを余儀なくされたということです。調べに対して、画像やメッセージを送ったことに間違いない、後悔させたかったと供述しているということで、警視庁は詳しい経緯を調べています。次世代の交通の大動脈とされるリニア中央新幹線について、静岡県の鈴木知事は今日開かれた県議会の全員協議会で県内での着工を容認する考えを示しました。前の知事が県内での着工を認めず膠着していたリニア中央新幹線の静岡県内の工事が動き出すことになります。時刻は0時20分になるところです。ここまで松岡がお伝えしました。

こんにちは、昼の憩いです。兵庫県の70代女性、小堀よしきさんです。カエルの鳴き声が聞こえる中、農業を営む友人から田植えが終わったとスマホにメールが届きました。秋に届けてくれる新米が本当に美味しい。今年も今からワクワクです。

愛知県田原市にお住まいの66歳岩本邦彦さんからのお便りです。ある朝、私は友が運転する車に乗っていました。信号のない横断歩道、学校を急ぐ男子中学生が渡ろうと待っています。車が止まったのを確認し、軽く会釈をしながら横断歩道を渡り始めました。渡り終えると回れ右をして、こちらに深々とお辞儀をしたのです。助手席に座る私は彼に一番近いところにいます。急ぎ窓を開け、いってらっしゃい、気をつけてねと言うと、再び頭をペコリ、ニコッと笑顔になる少年。私などはいつも会釈だけで済ませていますが、中学生の泊まってくれてありがとうの行動に感動しました。どんより曇り空でしたが、虹が出てパーッと晴れ渡った気分。車中で友と、みんな気持ちよくなれるからいいよな、そんな会話を交わしました。田原市の岩本邦彦さんからのお便りでした。三輪車で水色の街。

三輪車で水色の街でした。茨城県鹿嶋市にお住まいの81歳松崎宏さんからのお便りです。省エネの工夫が大切になっているこの頃、私は自然の風をできるだけ利用したいと思っています。私の部屋は和室二間続きですが、仕切りの襖や障子を開け、すべてのガラス戸を全開にすると、網戸から入った風が吹き抜ける道、風道ができます。廊下に吊るした風鈴の音を子守歌にして、畳の上で大の字になって昼寝をすると、これぞ悠々自適の極みです。エアコンや扇風機、冷水シャワー、うちわなども織り交ぜて、酷暑の夏を乗り切りたいと思っています。鹿嶋市の松崎宏さんからのお便りでした。スタンゲッツのサックスで風と共に去りぬ。

スタン・ゲッツのサックスで風と共に去りぬでした。暮らしの文芸です。群馬県の69歳男性、藤原の匠さんの句。風香る平家の里の村中華。風香る平家の里の村中華。藤原の匠さんから町中華ならぬ村中華を詠んだ一句でした。昼の憩い、古郷智子でした。

0: 7月7日火曜日、お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。今日のパートナーは
1: 書店店主の夢見念武です。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。七夕です。
1: はあ、ね、もう七夕ですか。
0: ねえ、東京今ねちょっと曇ってるんですけど、まあ、東北と沖縄では今日はバッチリ天の川見ることができそうだということで、ねえ、ネムさんは、はい、今日のメッセージテーマ星に願いをですけど、はい、短冊に何書きます？
1: 息子が9時台に寝ますように、
0: はい、あ、夜早く寝ます、はい、今何時ぐらいに？
1: もうね、うん、言えない遅さなんですよ。
0: もう深夜ってことですか？
1: 深夜もいいとか私が先入れちゃうぐらいで。
0: 本当に？
1: もう本当に願うしかもうない。あの手この手もやり尽くしたんで。
0: わ
1: あ。星ぐらいにしか、
0: あ、ね、
1: はい、
0: もう星に願いたくなるぐらい、はい、すがりたいぐらいの思いだということですかね、はい、さあ今日メッセージテーマ星に願いをです。あの普段投稿ね、なかなか文章長いの考えるの辛いという方も、うん、今日の短冊に書きたい、はい、ワンフレーズだけ、これ今日も千本ノックぐらいに僕ご紹介する覚悟でいますので、
1: いいですね、
0: はい、お気軽にお寄せいただきたいと思います。番組ホームページと X はハッシュタグ NHK まんまるをつけてお願いします。じゃあ間もなく0時32分、まずはできる方ご一緒しましょう。元気いっぱいラジオ体操です。

0: 皆さん、こんにちは。火曜日午後の体操の時間です。この時間はラジオ体操の前に足の筋力を高める運動を行いましょう。それでは準備はよろしいでしょうか。まずは軽く跳んで全身をゆすってほぐします。はい。1、2、3、4。力を抜いて全身の筋肉をゆすってほぐしましょう。はい。左足を前に踏み出し、両手を腰の横に取りましょう。かかとを支点につま先を引き上げる運動です。すねの筋肉を刺激していきます。それでは、はい。つま先を上げて、下ろして、引き上げて、下ろします。1、2、5、6。はい。足を変えて、今度は右足です。はい。引き上げて、下ろして、引き上げて、下ろします。1、2、5、6。はい。今度は片方の足を引き上げる運動です。バランスを取りながら無理をせず行ってください。まずは左足から、はい。左足を上げて、下ろして、今度は右足を上げて、下ろします。左足、下ろして、右足です。もう少し続けましょう。1、2、5、6。1、2、5、6。はい。背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい。1、2、3、4。大きく伸びをして、腕と足の運動。1、2、3、4。腕は横に振って、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。かかとの上下運動をしっかりと行います。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。肩周辺の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、吐いて、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、風に吹かれた竹がしなるように柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度。腰を痛めている方は無理をしないように。ねじりましょう。左、右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく。よいしょ。反対、右、左。大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に。左斜め下に2度曲げて正面で胸反らし。反対側にも柔らかく曲げましょう。1、2、5、6、体を大きく回しましょう。くるーっと体を回して、反対回しです。大きく、足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はい、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動です。力を抜いて、息をふーっと吐きながら、1、2、5、6、深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて繰り返しましょう。 その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて、後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばします。横曲げの運動、左から 1、2、 ももポンポン、反対側へ。体の横をしっかりと伸ばしましょう。前後に曲げる運動、腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り。体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、軽快に駆け足足踏み、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動、腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて、繰り返します。火曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それではこの後も元気でごきげんよう。
1: 火曜日のラジオ体操でした。星に願いを、はい、X でガウチョさん、いつか笑顔で後ろ反りができますようにってもう今やってませんねこれね。
2: 私もちょっと反った後あっと思ったら、はい、うん、あの腰を痛めてる方とお気遣いいただいて、そうそうそう、ちょっとうるっときました ね、 ね、私のこと考えてくれて、ま、
1: 無理はしないように、ま、いつか笑顔でね後ろ反りできるように、ね、はい、ガウチョさん応援しております。
2: 応援してます。
1: じゃあ火曜日のまんまる本日のラインナップご紹介していきましょう。 この後すぐはその街のお昼です。火曜日はあなたの街のラジオ局とつながります。今日は茨城県大子町のコミュニティ放送局 FM 大子パーソナリティ石井智恵さんとつながります。1時台はインタビュー人の輪、本日のお客様お笑いコンビカナメストーン、こちらのお二人がいらっしゃいます。去年の M1 グランプリ敗者復活戦から決勝に進出して大変注目を集めたお二人、今日はちゃんとセンターマイク立ってますね。
2: すごい。
1: スタジオで生ネタ披露、そしてご出身の茨城県鹿嶋市のこと、さらに想像を絶する仲の良さについて聞いていきたいと思います。
2: そんなことある
1: っていう、驚くほど仲がいいということで楽しみにしたいと思います。西又木はアウトロクイズ、こちらでお楽しみください。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて見事歌のタイトル当ててください。今週のリクエストテーマが、まあ、願いウィッシュですね。こちらにちなんだ曲出題となります。1時53分頃です。ふるってご参加ください。2時台後半は列島リレーニュース、そして3時台、3時5分はせーのでおやつ、ご一緒しましょう。番組ではメッセージとリクエストが主役でございます。今日のメッセージテーマ、星に願いを、星に願いをです。京都にお住まい、ラジオネーム石田みつにゃんさんからいただきました。20代の方ですね。私は京都検定1級、こちらの受験をしているんですが2回落ちました。今年12月に3度目の正直で、ぜひ受かりたいと思っています。でも準1級は持っています。なのでもうちょっとみたいです。頑張ります。英検1級も持っています。すごいですね。
2: もう本当もうガイドさん的な、はい、感じの方なんですかね。
1: まさにもし受かったら京都の町の観光案内の仕事をしたいです、
2: もうできそうですけど、
1: だから、まあ、でも、
2: まあ、上を目指してね、二刀流でね、
1: 観光と英語のね、
2: はい、素晴らしい、
1: 石田光永さんありがとうございます。京都にお、こちらは埼玉県にお住まいですね。柴又の柴犬さん、願い事は一つ、週末のそば打ち教室でそばがうまく切れますように。難しいんですかね。
2: なんかポロポロいっちゃいそうですね、何割とかによって、
1: うん、あ、そっか、うんうん、あとなんか均等にっていうのは難しいのかもしれませんね。もう一ついっちゃいましょうね。北海道の三毛猫の親分さん、お願いです、血糖値下がってください。美味しいものをお腹いっぱい食べてみたいと。
2: 結構努力してもなかなかね、数値に出なかったりしますよね。
1: 割とこういった方ね、少なくないと思いますが、
2: もう 星頼みですよ、
1: ね、今日はぜひあなたが短冊にしたためたい
2: 本音をね、
1: はい、星に願いを教えてください。リクエストはこちらも願いでございます、はい。

0: ネムさんに選んでいただいた曲は3時台、
1: 3時台、
0: ね、ご紹介します。こちらもご期待ください。さあ、すべての投稿は NHK ラジオまんまるホームページのお知らせ欄から、投稿はこちらに進んでメッセージフォームをご利用ください。 X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポスト、ファックスは03-3465-2360 03-3465-2360です。では3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら。その街のお昼。さあ、火曜日のこのコーナーはあなたの街のラジオ局とつながっています。今回は茨城県大子町のコミュニティ放送局 FM 大子パーソナリティ石井智恵さんです。石井さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。こんにちは、大子生まれ大子育ち FM 大子の可憐なペンペン草、石井智恵でございます。
0: あ、いつもそれキャッチフレーズでおっしゃってるんですか？
2: 最近はもう言わなくなっちゃった。
1: 久しぶりの披露
0: 引っ張り出してきてね。
2: ちょっとこっぱずかしい感じです。
0: いやいや、ね、石井さん、今日よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: じゃあまず大子町の今の天気から教えてください。
2: はい、今朝ね、朝晴れ、今朝2回同じこと言いましたね。晴れてお日様も出ていたんですけれども、はい、今は上空雲多めで曇ってます。
0: あ、そうです。気温はどうですか？
2: 26度から7度ぐらいでちょっと蒸し暑い。
0: まあね、今日湿度も高いですからね。
2: そうなんです。はい、
0: さあ、石井智恵さんの今日のランチは、
2: お昼はこれからなんてございます。
0: 何しましょう？
2: はい、ですね、おくくじしゃもの親子丼と、あと鮎の塩焼きかなんか食べたことがあ
0: ってます。お高いんでしょ？
2: いや、もちろんそんなお高くないですよ。
0: 地元だからね。
1: そんなお昼に。
0: いや、でも
1: 鮎、
0: おくくじしゃもはなかなか美味しいですよね。
2: いやね、今日この出演のご褒美に食べちゃおうかな。
0: あ、そうですか。じゃあね、そこでもう一踏ん張りしましょうね。
2: 頑張ります。
0: じゃあまずは FM 大子、どんな放送局なのか教えてください。
2: はい、FM 大子は茨城県の県北地域にある久慈郡大子町から放送してます。
0: はい、
2: 2013年のクリスマスイブに開局しました。
0: うん、
2: FM 大子は、有事の際の防災無線のような役割も担っていまして、町から全ご家庭に1台ずつ緊急告知 FM ラジオっていうラジオが配布されているため、これは電源を切っていても自動で起動して、大事なお知らせをお伝えすることができるんです。はい、で2019年の10月にあった東日本台風で、FM 大子のスタジオが浸水してしまったんですけれども、
0: はい、
2: その時にですね、近隣の FM ラジオ局の協力を得まして、翌日の午後には臨時災害局第5災害 FM というのを立ち上げて、必要な情報を町民の方にお伝えし続けました。そしてですね、はい、ずっと仮設のところで放送してたんですが、うん、なんと今年の10月、
0: はい、
2: 防災道の駅として、道の駅奥久慈第5ウエストというのがオープンする予定になってるんですね。
0: はい、
2: で FM 第5もその中に入ることになって
0: 、じゃあ立派なスタジオが10月から用意されてるということですか？
2: そうなんですよ。
0: ああ、よかったですね。ああ、道の駅の中継もやってますんで、いつか伺えたらいいなとも思いますが、
2: ぜひぜひいらしていただけたら、
0: ね、え、じゃあその FM 大子で石井さん、どんな番組を担当されてるんでしょう？
2: はい、私はですね、担当番組いろいろあるんですけれども、
0: はい、いろいろ
2: 平日の昼間の生放送、うん、お昼です大子っていうのとかですね、
0: はい、
2: あと週末の夜に聞きたい曲を大阪の DJ ねぼすけさんと一緒にお届けするねむらじ、
0: ねむらじ、ねむさんの番組みたいな。
1: ちょっと私いけそうですね。
0: いけそうですね。
2: ぜひぜひ
0: 出てほしい。
1: 人が足りないと。
0: いやいやいや、そんな贅沢な。
2: ぜひ、はい、あと相方のタナさんと一緒に、大子町にある、168箇所バス停があるんですけれども、
0: はい、
2: こちらをガチャで巡ってルポをしたりとかですね。
0: すごいな。
2: あとおじゃっぺ大学教授の石井先生ってちょっとインチキっぽい人がいるんですけど、私なんですけど、
0: 私です。
2: はい、大子町について教えたりするコーナーがある大子スパイラル、大子スパイラル、
0: スパイラル、
2: ね、はい、そしてあと大子生まれ大子育ちの私ペンペン草石井がですね、はい、相方の純ちゃんとお送りする大子弁講座とか、なまってる番組なんですけども、たくさん担当しております。
0: むちゃくちゃレギュラーありますよ、
1: ね、
2: いやいやいや、そんな、ね、職員なんで、はい、
0: いやいや、ね、 時にはでも石井先生要するにキャラクターになって出演、
1: ね、いろんなキャラがお持ちなんですね。
2: いやいやとんでもございません。そんな、
0: ねはい、さあそんな大子町でね放送されている石井さんおすすめのその町のとっておきの場所を教えてください。
2: はい、もう大子町は本当にいいところで、まあ、なんといっても夏暑くて冬寒い町なんです。
0: ちょっと辛そうですね。
2: そんなことない、はい、何言ってんですか。
0: はい、
2: 夏はですね、はい、その全国暑さランキング上位に登場するほど暑くて、
0: いやそれ、うん、大変だ。
2: そうなんですね、はい、冬はですね町を横断するように流れる久慈川というのがあるんですけども、はい、こちらにシガと呼ばれるシャーベット状の氷のようなものが流れる、まあ、すごい自然現
0: 象。凍る寸前ですよ川が。
1: ちょんでやったらバキバキバキってくるみたいな、
2: それが流れるぐらい寒いのが特徴。
0: 過酷じゃないですか。
2: いやいやいや何
1: 言ってんだ。何を言ってんだ。何言ってんだ。おいと、はい、
0: すいません。
2: 何言ってんだって本当に。
0: はい、
2: 夏はですね、まあ、そこの久慈川で鮎釣りが盛んで、はい、さっきね、あの鮎食べまし
0: たけ
2: ど、ね、鮎も美味しくて、はい、あとお米、リンゴ、お茶、うん、こんにゃく、はい、そして奥久慈しゃも、
0: ね、
2: わさびやですね、そして上質な漆が取れたりとか、はい、あと高級な和紙、紙の原料になる大子那須楮造などが特産品になっていて、ね、町全体で林業が盛んなんです。
0: わあ、そうなんですね。
2: そして大子町でぜひ見ていただきたいのは日本三名瀑の一つの福尾田の滝です。
0: 最高、私行ったことは去年行きました。
2: あ、本当ですか。
0: 涼しかった。
2: あら、なんだ、遊びに来てくれればよかった。
0: すいません、気づかずに失礼しました。お邪魔してました。
2: はい、まあ、その滝はですね、あの高さ120メートル、幅が73メートルもある大きな岩壁を4段にわたって落下することから別名、淀の滝とも呼ばれています。
0: と書いて淀の滝、
2: そうなんです。4個ね。はい、その昔、西行法師がこの地を訪れた際に、四季に、4つの四季に、季節ね、
0: はい、
2: 一度ずつ来なければ、はい、この滝の良さは味わえないと絶賛したとも言われています。まあ、春と夏はね、緑に囲まれて、また秋は絢爛豪華な、もう紅葉に彩られて、
0: はい、
2: で冬はこの滝がなんと凍るんです。

0: あれ受けてましたね。ね
1: まあ大変だけどそこちゃんとしのぐね、うん、
0: やっぱ夏
1: 滝もあるしね、
0: 暑くて冬は寒いもんなんですから、
1: まあ、美味しいものとかね、はい、たくさんあることもよく分かりました、うん、はい、明日のこの時間は京都府のお昼です。タレントの田口真理さんとつながります。明日もどうぞご期待ください。じゃあ皆さんからいただいた今日のランチの写真見ていきます。北野もじゃくんさん、
0: あれ
1: 七夕の今日お弁当にお星様のコロッケが入っていました。星形大好き、とても嬉しかったです、ね、
0: やっぱその七夕バージョンってことなんですか ね、
1: ちょっと丸みを帯びた。
0: しかも横のパスタが本当流れ星みたい。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: いわゆる流星が描かれてるようにね、うんうんうん、配置されてます。じゃあもう一つ、MK さん、具と量は奮発しました。これ皆さん何かけますかっていうことで、皿うどんですね、
0: はい、確かにこれ2パックいってますね、
1: はい、これ何かけます、
0: ね、え、酢とかとかってことですか。
1: 酢ですかね、はい、
0: 私はそのまま、
1: このまま、
0: うん、
1: 結構でもあんも美味しそうですよねこれね、うん、たっぷりかかってて、
0: でもなんか柚子胡椒あったらかけて、
1: あ、柚子胡椒という手がありますね。
0: すごいほころんで
1: 買う、これ欲しい、もう食べたいなと思っちゃったで、皆さん素敵なランチ楽しんでいただきたいと思います。さあ NHK ラジオまんまる、この後1時台のインタビュー人の輪、本日のお客様 M1 グランプリ敗者復活からの決勝進出を果たしたお笑いコンビカナメストーンのお二人でございます。質問メッセージはまんまるホームページと X ハッシュタグ NHK まんまるで絶賛受付中です。じゃあね、皆さん1時5分からです。この後もよろしくお願いします、はい。0時55分になりました。ではここで全国の気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
1: 東京は今日も今どんよりとした空ですね。
2: はい、梅雨前線が南に下がって活動も弱まっているため、本州付近でも今日は日の差しているところもあります。ただ関東には東側の海の上から湿った空気が入って低い雲が広がって沿岸で弱い雨の降っているところもあります。
1: はい、
2: 今日からは徐々にこの晴れ間が広がって、うん、その分気温も上がって厳しい暑さが続く見込みです、
1: ね、熱中症などにくれぐれもお気をつけいただきたいとも思いますが、ではこの先の暑さの見通しも含めて詳しくお願いします。
2: はい、この時間全国的には曇りや晴れというところが多くなっています。今日正午の気温は那覇 30.7 度、鹿児島は 29.8 度、大阪 25.9 度、東京は 22.6 度と低めになっています。秋田は晴れて 29.9 度、そして札幌も24度ちょうどとなっています。この時間までに全国高いところでは福岡県太宰府市で35度ちょうどまで上がっています。この後さらに気温が上がることで大気の状態が不安定になって、西日本の山沿いを中心に雷雨になって激しく降るところもありそうです。すでに九州の北部、山陰や近畿北部、紀伊半島などで雨雲が湧いています。今はまだ降っていないところも含めて落雷や急な強い雨、竜巻などの激しい突風に注意してください。東北は北から高気圧に覆われて日中おおむね晴れそうです。北海道も晴れ間はありますが、気圧の谷の影響で東北を中心に雨の降る時間があるでしょう。関東もこの後も雲が多くにわか雨のところがありそうです。沖縄は夏空が広がるでしょう。大型で非常に強い台風9号はマリアナ諸島付近を西に進んでいます。明日には再び猛烈な勢力にまで発達し、フィリピンの東の海上を北東へ進んで、今週の金曜日から土曜日にかけて沖縄の南に近づくため、先島諸島を中心に大荒れの天気になりそうです。早めに備えを進めてください。沖縄に近づいた後は大陸方面に進む見通しです。この台風の北上とともに日本の南で太平洋高気圧が勢力を強めるため、今週後半は本州付近でも晴れて厳しい暑さになりそうです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
3: はい、はじめに関東甲信越地方の状況からお伝えします。東北道の上りは浦和インター付近でトラックなど車4台の事故のため2車線が規制されていて4キロ渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回
4: り、イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。 臨時送信

0: は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全・安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz。日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz。日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz。日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz。日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz。日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz。日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
1: 1時の NHK ニュースです。与党関係者によりますと、今夜高市総理大臣と日本維新の会の吉村代表が党首会談を行うことを検討しています。衆議院で皇族の数の確保に向けた皇室典範改正案の審議入りなどをめぐって与野党の対立が続く中、事態の打開に向けて衆議院議員の定数削減法案などの取り扱いも含め意見を交わすものとみられます。一方、野党側は衆参両院の国会対策委員長らが午前11時過ぎから国会内で会談し、衆議院議員の定数削減法案の取り扱いなどをめぐり連携して対応していく方針を確認しました。この中では皇族の数の確保に向けた皇室典範改正案を審議するにあたっては、与党が静かな環境を整える必要があるという認識で一致しました。その上で、衆議院議員の定数削減法案や副首都構想の関連法案の取り扱いをめぐり連携して対応していく方針を確認するとともに、衆議院でも予算委員会の集中審議を開くよう重ねて求めていくことも申し合わせました。これに関連して中道改革連合の品幹事長は記者団に対し、野党側からは衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案の撤回や予算委員会の集中審議の即時開催を求めており、与党から審議再開に向けてどのようなボールが戻ってくるのか待ちたいと述べました。西日本を中心に記録的な大雨となり、死者と行方不明者が災害関連死を含めて300人を超えた西日本豪雨から8年です。愛媛県では8年前の7月7日を中心に大きな被害が出て、災害関連死を含めて33人が犠牲になりました。8年前の西日本豪雨で災害関連死を含めて5人が亡くなった愛媛県大洲市では、今日市役所に献花台が設けられ、訪れた人たちが花を手向けました。大洲市では8年前の西日本豪雨で市内を流れる肱川が氾濫し広い範囲が浸水したほか、土砂崩れも発生し災害関連死を含めて5人が亡くなりました。今日市役所のホールには献花台が設けられ、二宮隆久市長や市の職員などおよそ40人が黙祷しました。このあと献花台には消防職員や市民が訪れて花を手向け、亡くなった人たちを悼みました。当時大洲消防署の署長として対応に当たった後藤茂さんは、 当時は職員も一生懸命だったが被害が出てしまい、被害に遭った人たちの苦しみを思って献花しました。災害を繰り返さず、被害に遭う人をなるべく減らせるような対応をしたいと思いますと話していました。アメリカの有力紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、アメリカ政府高官の話として、イランの革命防衛隊が7日、ホルムズ海峡付近で商船2隻に対してミサイルを発射したと伝えました。このうち1隻はカタール企業が所有するLNG 液化天然ガスのタンカーだということです。これに先立ち、イギリスの海事機関はホルムズ海峡付近のオマーンに近い海域でタンカー1隻が攻撃に遭い、火災が発生したという報告を受けたと明らかにしていました。けが人の情報は入っていないとしています。ホルムズ海峡付近では先月下旬にも商船が攻撃を受け、アメリカ軍がその対応だとしてイランへの攻撃を行っていて、今後の協議への影響も懸念されます。一方、金子国土交通大臣は閣議の後の会見で、ペルシャ湾内にとどまっていた日本関係の船舶のうち新たに5隻がホルムズ海峡を通過したと明らかにしました。いずれも乗組員の健康状態に問題はなく、船体に異常はないということです。時刻まもなく1時5分になります。

0: 1時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。火曜日、今日のパートナーは
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: お待たせしました、インタビューひとぬま。本日のお客様、お笑いコンビカナメストーンなんですけどもね、はい、もう立ってらっしゃいます、
1: 衣装で。
0: はい、じゃあ挨拶代わりに、ネタの生披露をお願いします。カナメストーンです、張り切ってどうぞ。
2: よろしくお願いします。やべ、僕たち中学から同級生でやってます、レイジと矢口でカナメストーン上司です。お願いします。ねえ、ちゃんと挨拶しなね。音でまん丸な感じを表してないで。ポワンじゃないよ。何してんだよお前、せっかく出させてもらったのに挨拶もしないで。
3: ごめんね。
2: ごめんねじゃないよ、最悪。
3: 怒んないでよ。
2: マジ無理、挨拶しないんだから。
3: 仲直りしよう。
2: やだ無理。
3: 俺たち15年やっただろ。
2: 関係ないよ。
3: 15年か。うん、そういやひどいこともされたし、ひどいことも言ったし、中身がいっぱいいっぱい詰まった甘い甘いもの
2: です。なんでさくらんぼの歌詞言い出してんだよ急に。そういやひどいこともされたし、ひどいことも言ったし、
3: もう一回。
2: そこじゃねえよ。そういやひどいこともされたし、ひどいことも言ったし、
3: もう一回。
2: そういやってなるぞ。
3: え、いいんじゃない。
2: お使い優しいからな、もう一回って言われたタイミングで歌い出すんだよ。
3: かわいいな、
2: かわいいなじゃない。お前はかわいくねえよ。大塚愛さんはかわいくても。
3: 俺の髪型かわいいでし
2: ょ。どこが。
3: え、どういうこと。
2: なぞなぞみたいな髪型して、上は角刈り、後ろはロン毛、これなんだみたいな髪型して。何。
3: ごめんね、何やってんだよ。
2: おかしい。
3: ずっとふざけて、ふざけんじゃねえよ。
2: そら出るだろ、俺の中の市原隼人も。
3: 怒った
2: 。馬じゃない。怒られてんだよ、馬じゃないよ。
3: ごめんね。
2: やだマジ無理。
3: 機嫌直して。
2: 無理だよ、お前ずっとふざけてんだから。
3: しやがった、これやってやるから機嫌直せ、レイジ。
2: 何をやったって機嫌は直らない。
3: これやってやるから。よし、ガッツポーズだ。てってるてってって
2: ってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってって
0: ってってってってってってってって
2: って
0: ってってってってってってってってって
2: ってって
1: ってってってってってってって
2: ってってって
0: ってってってってってってどっか可愛いんですよね、お二人ね。
1: こんな40キーホルダーみたいな。
2: 何、初めて言われた。キーホルダーみたいな。
4: つけてくれます、ね、
0: 反応いただいてます。パスさん、はい、私が人生で初めて推したアイドルがネムさん、今一番大好きな芸人さんがカナメストーン、
2: 嬉しい。
0: なので嬉しくって嬉しくって、
1: コラボ
0: ラジオの前で震えてます
1: から。ありがとうございます。
2: 嬉しい。
0: 嬉しいですね。
2: 嬉しいっす。
4: 確かに。
0: さらに蛍石さん、カナメストーンさん面白い漫才と目の前のお客さんを誰よりも楽しませるぞという熱いまっすぐなところ、地元や家族を愛し人間味あふれるお人柄大好きで、私も頑張るぞといつも力をいただいています。うもう X 多分マックスの分量でコメントを
4: いただ
1: いて、
2: 1日言ってくださったんですね、嬉しいです。
0: それから千葉県にお住まいのおこうぽ松風さんは、7月8日明日ですね、夫の誕生日、はい、一回り年上の夫は体の節々に不調が出てきて、病院通いが欠かせませんが、お二人の共通の趣味が、美味しいものを食べることなので、この二人ですね、
2: はいはい、
0: これからも二人で美味しいものを食べながら楽しい日々が続くことを願っています。私はカナメストーンのお二人が大好きなので、夫婦とコンビは形は違えど、相手を思いやるところを見習いたいと。
4: 確かに、
2: いや、
0: 仲の良さを参考にしたいと。
2: 俺らなんか参考にしてくれる
0: んです。改めてお笑いコンビカナメストーンのお二人、
2: はい、
0: よろしくお願いいたします。
2: カナメストーンのレイジです。
4: 山口誠です。
2: お願いします。
0: ゴミのレイジさんとボケの山口誠さんです、はい、山口さんが先ほどネタの中でもちょっとお話ありました、短い前髪でサイドを刈り上げて襟足を長く伸ばした
4: 短い前髪、
0: はい、マレットヘア
2: ですね。
4: 一
2: 番よく言ってマレットヘア、
0: マレットヘア
2: そうですね。
1: これあるんですか、お名前が、
4: 髪型がヘアスタイルですよ。
1: どこの国の。
4: これはアメリカを意識してます。俺は
1: アメリカ、
2: でも知らずに調べたんですよ。今でこそそんなことないんですけど、山口がそのマレットヘアっていうのを調べたら、出てきたのが、世界一ダサい髪型って出てきたんですよ。
4: びっくりしました。嘘だろ
1: っていう。気に入ってやってる最中にそう出てきた、は
4: い、そうですそうです。よっしゃこれでいくぞっていう時に。
0: 以前は襟足そんなに長く、
4: 襟足はなかったんですよ、逆に、
0: ね、う
4: ん、だから1年ぐらい伸ばしてこれになりました、
1: うん、あ、じゃあ角刈りから進化されてそうなられた、
2: もともと角でもなか
4: ったんですけど、角 で、うん、でも本当はこれがやりたかったんですよ、ずっと。
1: あ、
4: はい、でも M1 も卒業したんで、うん、もう M1 っていう大会があったんですけど、
0: 知ってますよ、
4: 知ってますよ、
2: 不安にならない
0: よ、NHK ではないですけど、ね、
2: ではないですけど、
0: かろうじてしてますよ、
1: はい、卒業したらやると、
4: 卒業したらちょっと、まあこれだったら、うん、もう卒業すればなんかこう、
1: やんちゃって、
4: はい、
0: そうそうそう、髪の毛の審査ないでしょそこのチェックね、あとね、レイジさんはアフロに近い強めの、
2: そうですね、
0: これパーマヘア、
2: はい、今ちょっと伸びちゃってるんであれですけど、うん、は
1: い、自前の、
2: あ、いや、あの、もうかけてます、
1: あ、全力、
2: もう3時間ぐらいかけて、でももともと癖っ気ではあるんですけど、その上にかけて、うん、はい、すごいですね、髪、うん、2人とも髪型をフューチャー
4: して、昔のジーコ、
1: ジーコをリスペクト
0: で昔も昔ですけどね、
2: まあ、そうですね、僕ら、あの、本当鹿島アントラーズの鹿島市出身なので、ジーコという存在もずっといますけども、
0: は
2: い、
0: そうね、1986年のお生まれで、はい、茨城県は鹿島市のご出身で、
4: もちろん
0: コンビの結成が2010年ですね、
2: はい、そうですね、
0: もちろんしか言われてない
2: です
0: よ、
2: ね、はい、全然、はい、
0: 去年結成15年の、まあ、ラストイヤーで初めて M1 グランプリ、うん、敗者復活戦、見事勝ち上がって決勝に進出されて、うん、まあ、大注目を集めたと、
2: あ、大注目だ、
0: 去年もちろんっていうの100回ぐらいことを重ねて
4: もちろんチャレンジ
0: もちろん
2: 裏でそういうのやってるわけじゃないです、ね、はい、
0: でも本当に M1 の時の衣装とね、はい、同じオレンジのジャケットもね、そうそうそう、着てらっしゃる、はい、M1 決勝進出何か変わりました？
2: いや、もうめっちゃ変わりましたね、正直、そのもうめっちゃ変わって、本当はその謙虚に行きたいところです、いやいや僕らなんてとか言いたいところなんですけどめっちゃ変わったので隠せないぐらい、あの、もう新しいお仕事とかもいただいてますし、いや、ここに来られてるっていう時点で、
4: ま、ずここに来れないですから、
2: 来れないですよ、
4: 決勝
0: ラジオ番組のゲストもなかなか、
2: いやいや、まんまるっていう、
0: ふんわり出てましたよね、
2: ふんわりは出させてもらいました、はいはい、
0: 2回ぐらい、
4: 木村さん、ね、はい、木村雄一さん、
2: いやいや、なんて呼んだらいいか分かんないですよ、キム兄さん、キム兄さんっても変だし
0: 番組はキム兄さん
2: って、
0: ね、
2: キム兄さんっていう、はいはいはい、キム兄さん、はいはい、木村さん、木村雄一さん、はい、2回ぐらい出させてもらいました、
0: そうですね、
2: はいはいはい、
0: 山口さんどうですか、何か変わったこと、
4: 俺はでも本当髪型が一番変わったかもしれない
0: 最初に触れましたよ、
2: そ
0: っからやります、もう一回
2: でも正直ラストイヤーの時も、その M1 のその最後決勝行かせてもらった時もほぼ似たような髪型ではあったんですよ、
1: なんか印象はこんな感じでした、は
2: い、そうですよね、
4: 上角じゃなかっただけで、
2: うん、そうですね、はい、でラストイヤーに急にそれにするってなって、うんうん、ああそうなんだと、でも別にもう決めたことだしな、山口がぐらいの感じで言ったら、それがやっぱうまい方向に、
1: あ、開運、
2: はい、開運ヘアになって、
4: 開運っすね、
2: マジで開運ヘアだな、
4: 確かに、
2: はい、
4: でも俺らのその最強のポーズっていうのがあるさっきやっとけばよかったなって思ったんですけど、
0: 最強のポーズ、はい、ラジオなんでちょっと詳しく、
2: まあ、そうですね、まあ、手と手をこう手を繋いでこうやって、
0: 今二人が
2: でこ こうちょっと広げて前を向くみたいな、敗者復活から僕ら上がらせてもらったんですけど、敗者復活で上がるって決まった瞬間に自然と出たポーズがこれで、
0: これまでやったことはなかったの、
2: うん、ほぼ、でも前日にもしかしたらなんかそういう上がったらなんかやんなきゃダメかもよみたいな、ライブで仲間でそういう話になって、
1: 決めポーズ的、
2: そしたらどうなるかなみたいなでちょっとやってたんですよ、でも本当に本番出るだなんて想像もしてなかったんですけど、
4: う
2: ん、
4: それがなんか随に残ってたというか、
2: うんうんうん、
4: でこうパッて出ちゃったんですけど、これも俺らの中でかなり開運の、
2: 開運の、
4: はいはい、
2: この間に入ると運気上がるよって言って、
1: なんか輪をくぐると
2: あ、そうそうそう、ありますよね、
1: 良くない縁が切れたりとか、
2: はいはい、ありますよね、神社とかでもこう丸の中に入ってっていう、
0: だから、今 両方からこう、まあ、向き合うようにして、
2: はい、
0: なんか手をこう組むようなスタイルで、
1: はい、組んではいないんですよ、
2: 組んでます、組んで
1: る、組んでる、元来、はい、
4: 元来こうです、
0: はい、あ、じゃあ大きな本当に腕で、はい、なんか空間ができて、そこになんか人を入れ込むような、
1: さっきこのポーズで私たち写真撮らせてもら
2: った、
0: そうですね、いつものフラフープで撮っちゃったけど、ね、
1: 本当だ、間に顔を出して、
4: また後で撮ってもらっていいですか、
2: プライベート用になっちゃうから
0: でも M1 決勝で、はい、その周りからの反応もいろいろ、いろんな声聞いたんじゃないですか。
2: ああ、そうっすね。いや、だから一番嬉しかったのは、 まあ、家族の反応で、うん、で僕はまあ自分の家族もめっちゃそうなんですけど、山口の家族、うん、まあ言ったら僕がお笑いを誘ってる側なんで、
0: はい、
2: そのまあ心配してるんですよ、多分心配してたと思うんですよ、うんうん、山口の親とかも。だけど、まあ終わって実家に初めて年末帰れたんですよ。その普通仕事で帰れないっていうのが当たり前だったんですけど、僕らなんか帰れたんですよ、仕事で。
1: あれ
4: 本当なかったですね。
1: よかったよかった、
4: はい、これやばいぞ
2: やばいぞって一瞬思いました。思いましたけど、まあ、今はこう見ていただけてるんですけど。で帰った時にその言ったらバス停に迎えに来てくれるんですよ、いつも、あの高速バスのバス停に、はい、でその時にその山口の両親も来てくれてて、なんかいつもにはないこう笑顔でいてくれてて、なんかめっちゃ嬉しくて俺それ。でなんか俺の妹とかも迎えに来て、俺まあそれぞれ家族迎えに来てくれる、で妹迎えに来てくれて、俺の妹と山口の母ちゃんがもう抱き合ってるみたいな、よかったねみたいな。
1: 親戚ですね。
2: そうなんですよね。なんかそれが俺めっちゃ嬉しかったですね。
4: あんなそのなんか親もテンション上がるんだと思って、
1: うん、感情を出してる親ってあんまり見る機会ないですよね、大人に。
2: 私この間もそれこそ僕ら鹿島出身で、はい、鹿島で言ったら、まあ、真空ジェシカママタルトと3組でいつも回ってるライブやってるんですけど、うん、みんなファイナル行けたっていう状態で、はい、その僕らの地元でライブをやったんですよ、はい、その時も親御さん山口の親来てくれてて、その時も泣いてくれてて、よかった、まあ、盛り上がったし、うんうんうん、あここまで来れたんだみたいな、それもなんか嬉しかった
4: です。そんな、ね、人じゃなかったんで、みたいな。
2: 冷めてる
4: んです。そんな姿をなんか見れたのが、うん、なんか驚いちゃったというか、
2: うん、そうだから嬉しかったんだと思うよ。
0: 相当嬉しかったんじゃないです
2: か、ね、俺も嬉しかったし、それ見れて、
4: いや俺はびっくりしちゃいました。
0: 肝心の山口さんはびっくりした。
2: 肝心の山口さんはびっくりしてました。
4: そんなタイプだったっけっていう。
0: でもね、お二人といえば、うんうん、こう想像を絶する仲の良さ、
2: はい、あ仲はいいと思います、
1: うんうん、幼馴染っていうか中学なんですか、
2: はい、中学から一緒 で、うんうん、で小学校の頃から、まあ、僕らお互いサッカーをやってて、試合で隣の小学校なので、はい、試合で見るやつって感じでした。
1: ドラマチック
0: じゃあ、はい、同じ学校になる前から、はい、一応顔見知りではあ
2: った。そうですね、
4: 知ってるっていう感じでしたね、うん、はい、でレイジがゴールキーパー、うん、知ってます、ゴールキーパー、
1: 分かってる、
2: 知らないことですよね。聞
1: いた
2: こと
4: ある。ロン毛だったんですよ。
1: あれ、
0: あら、
2: そうそう、僕ちょっと混ぜてまして、
1: はいはい、あららら、
2: はいはい、
4: でゼロ番っていう、そのレイジ、ゼロ、レイジ
0: かけて、
4: はいはい、
1: ちょっと

0: かなりシティ派の
1: 家が見える
0: そうそうそうそう
1: かっこいい小学生
0: かっこいいですよめっちゃモテてて
1: 小学生は流れ
0: るの俺もロン毛だったん
2: だけど違うだろお前は違うっすこいつ違いますこいつは坊主に前髪だけちょろって生えてる髪型であ
1: れなんか知ってるなそれ、
2: はい、変なちょろってした髪型 でしかもこいつの小学校11人全員その髪型なんですよ
1: え
2: おそだから誰にマークついてるか分かんない変な作戦を取ってくるんですよ
1: 戦略なんです
0: なんかそうっすね全員のお母さんがその髪型できるんですよ
1: ちょっとお母さんたちのノリが面白い、
2: うん そ, うね、そうなんですよ、はい、変わった小学校なのでお母さんたちもそのもうイケイケで全員同じ髪型に、う
1: ん、あれロナウドなんかそう
0: ロナウド
1: ロナウド的
3: 流行ってたんですかね
2: 大五郎カットって言われてたんだけどですね、うんうんはい、似たような感じです本当に似たような感じ
1: でめくらませ
2: そう誰俺のマークは誰だ
3: 何人もいるみたいな
2: 何人もいるぞ同じやつが
3: でも今はもう17年も同じ家に住んで、
2: うんうん、もうそうですそうです
3: 17年、はい、一軒家に住んでら
1: っしゃる同居してずっと
2: はい同居してますずっとはいはいはい
3: 普段どういう暮らしをしてるんですか
2: いやもう、まあ、ほんと毎日似たような感じなんですけど、はい、まあ仕事を一緒にまあ朝起きて、うん、まあウイスみたいなのがあってで準備してじゃあ出かけようかで一緒に出発して仕事行って、はいええでよっしゃ今日は良かったなとか、うんうん、今日は全然だったな一笑いもなかったなみたいなのを言いながら
0: 優しかったね
2: とか優しかったねとか
1: 客席から見える
2: みたいなとか言いながら帰ってで2人で飲むんですねでまあ言ったらまあいろいろ YouTube とか見たりとかして
1: お家で、
2: はい、2人で見て
0: 毎日飲んでます
1: 宅飲みだ
2: そうですもう毎日宅飲みします、
1: じゃあ毎日宅飲みとか晩酌だ
2: そうですねだから、ねまあ、合ってる言葉だと宅飲みとか晩酌とかあと俺らでは毎日が合宿とかも言ったりします
3: だ同じものをほぼ食べてるってことですか
2: あそうですだから似てきちゃってる
0: 体が同じ体になって
2: なってきてますだから体調崩す時も、はい、マジで同じ
0: 釜の飯です、は
3: い、同じじゃあお腹痛いって2人してお腹が痛い
2: 俺の方がちょびっとだけ早いんですよいつもお腹痛くなったりするのが、はい、1時間ぐらい
0: 次俺食うな
2: 次食うな
3: モギさんが後なん
1: で敏感なんですね
2: そうなんですよで
0: 風邪ひく時とか
2: 風邪ひく時とかも一緒俺がちょびっと先に熱出て
0: 次俺だ
3: 俺も熱くし
2: ちゃうで、寝る直前まで、はいまあ、そういう風に一緒に酒飲んだりしてで歯磨いて、はい、お休みでそれぞれの部屋で寝るっていう
3: 生活、ね、寝る場所だけ違う
2: 違うんですよ山口、まあ、2階建ての一軒家なんですけど、はいはいはい山口が1階で僕が2階っていう感じで、はいはい、
1: じゃあ歯磨き粉とか洗顔は一緒なんですか、
2: はい、別なんですよ
1: あそこは分けて
2: それぞれこだわりがありまして、
1: それちょっと聞けて嬉しい
0: あ嬉しいですかこれ
2: 嬉しい
1: 別なのいいですね
3: シャンプーはねきっと違うだろうなと思い
2: ました
3: 髪の質がちょっと違うから、
2: はい
0: はいそうすね
2: はい、使うものは全部、うん、最初一緒だったね
0: 最初一緒だったの最初の何年、うん、
2: 5年ぐらい
0: 一緒で
1: どっちが 買うんだみたいになりますねその最後絞ったやつが買う
2: 確かにでもそれも自然とな
0: そろそろないねっていう話
2: をそろそろないねであじゃあ注文しとこうか
1: 夫婦よりいい
3: いいかなあれですけど
2: だからそうっすよね
1: トイレットペーパーとかも
2: あそうそうそう
0: そろそろないねが
2: ないねで
0: できるんで
1: 生活費はそれぞれ入れてるんですか
2: あ買うときにあの 半分ずつ払うっていう
0: そうです
2: ティッシュもう全部
1: ちゃんとルール
0: ティッシュペーパーは俺とか、はいうん、トイレットペーパーは
2: レイジとかもうほぼ金額も一緒だしとかはいはいはい
1: それがやっぱな17年の秘訣です
0: あそうかもしれない
2: ですね
0: 確かに
2: それで揉めたことは一回もないですね
3: 洗濯物は一緒
2: もう 別で別、はい、
0: それも最初の何年かは一緒だったんですけど、うんうん、徐々に別になっていったっていう、う
2: ん、二人とも洗濯大好きで、うん、
1: え
2: そうなんですよ洗濯が毎日したくて洗濯
1: ちょっとなんか一家に、
2: はい、
1: かなむ
2: 一家に一台一台置
0: いていいかもしれないです
2: 洗濯大好きで
3: 一緒に洗いたくないわけじゃなくてそれぞれが洗濯が好きなん
2: です、はい、で洗剤もそれぞれ好きな洗剤を使いたくてとか、はい、
0: 徐々に分かってきたんですよねだから何年かで、
2: うんうん、
1: だって好きなものだいい香りでしたもん洗剤の
2: マジっすか、
1: うん、ご挨拶した時
2: あよかったよかった
3: 質問が来ました、はい、福島県にお住まい菜の花咲田さん、
2: はい、
3: お二人は中学の頃からの親友と聞いていますが、うん、意見が合わないことはこれまでにありましたか
2: うわだからこれ 意見、プライベートではほぼないんですよ、
1: うんうんうん、でプライベートでは
2: お笑いはどっちがいいってやっぱ本気なんで、
3: う
2: ん
3: は
2: い、
3: ネタを作るのも
2: 一緒もう2人なんで、ね、2人で絶対2人の時に作るんですけど、
0: 1人じゃ作んないですね、作れない、
2: はい、1人じゃ僕も作れないですね。でまあそうなんですよ、だから結局なんか受け入れてくれてるのは山口だなって僕は思いますね。
1: あ
2: なんかそこ別に嫌じゃないよってそういうのも言ってくれる、そういう優しい男です、うん、こんな髪型してますけど優しい男。
3: 山口さんそうおっしゃってますけど、レイさんがそうなんですか、はい、我慢してるとかないんですか。
0: 我慢はないですね、はいはい、でもまあなんかいや一回まあやってみてっていうスタイルですね、うん、だから俺ら的にはなんか、うんうんうん、なんか一回やってみてダメなら変えようっていうスタイルなんで、
2: あでもそれはありますね、うん、やってみていいって言って、うん、ダメだったらごめんって言って滑ったらごめん、うん、絶対もう変えようみたいなのは俺もそこの判断はめっちゃ早かったりするので、うんうん、はいはい、やってみていいっていう、
3: 何かやった後に切り替えてまた一緒に頑張れる、
2: はいはい、そうなんですよ、僕ら二人ともスポーツマンなんで切り替えは早いんですよね、
0: ジーコイズムなんで、
2: はい、もう反省してる暇あったら次どういう風にうまくやるかを考えた方がいいっていう
1: ジーコの教え、
2: はい、落ち込む暇があったらっていう、はい、
3: 喧嘩はしない、
2: 喧嘩もないですね、うん、
0: それはないですね、
2: うん、お笑いでこっちがいいあっちがいいっていうだけで喧嘩ではないですね、
1: 喧嘩のしてた時期を経てこうなったとかでもなく、あずっとこのなんか、
2: はい、あの最初仲良く始まって、はい、喧嘩なく始まって今めっちゃ仲いいです、
1: あれこれ理想の
0: そうなんですよね、
3: どうしたらその境地に、なんか秘訣ってあるんですか、
1: なんか結婚がこれだったらよかったねみたいな、なんか理想の結婚生活みたいな、
2: 確かにあの夫婦の方にその重ねてもらうことは多いですね、うんうん、なんか一緒に住んでたりとか形が似てるのかもしれないですね、うん、なんか
0: 確かに、うん、夫婦かもしれない
2: です、ね、で俺らは結婚してないのでわからないですけどね、その夫婦の形みたいなのが全くわからないですけど、
3: 将来でも結婚っていうことを考えた時、
2: はいはい、
3: どういう暮らしになるんですか、ね、
0: それは、うん、まあ俺、まあ、その予定はないんであれですけど、うん、いつかそのレイジの家族とも一緒に住みたいなっていうのはあります、
1: ね、いや多分奥さんと別居した方がいいですね、
2: う
1: ん、
0: レイジがってことですか、
1: そうですそうです、
0: 結婚したとしても
1: そう一緒に住まないで、はい、奥さん別居したい奥さんと週末
3: 妻はざわざわしないですか、
1: でもちょうどいい人もいると、
3: それがいい人を探す、はいはいはい、
2: そうか
1: これはこれがいいネタ合わせとかも
2: そうですね、3人で住むってパターンもありますね、
1: それは
2: それは
0: 今美さんがそう言ってるんだからレイジ
1: そうです、
0: すみませんレイジが
2: 俺そんな悪いこと言いました、今
0: 俺とレイジで住むのってことですよね、
1: それがいいと思います、
2: そうですか、
3: 山口さんはそうしたいみたい
0: 別居してもらって
1: 別居前提で
2: 最初からですよね、はい、最初から
1: そうで
2: 最初からその形を取るってことです、
3: そう山口さんはレイジっていうふうにおっしゃってじゃないですか、
2: はい、
3: レイジさんは山口さんのことなん
2: 山口って呼んでるんですけど
3: 上の名前ではです、
2: これが、はい、同じ中学校同じサッカー部だったんですけど、うん、同じサッカー部に山口が3人いたんですよ、
1: うん、じゃあどうしよう、
3: ね、
2: で一人は、吉行って呼んでて一、はいはい、人は山口くんって呼んでて、はい、じゃあ山口は山口だなっていう、
3: で今も山口と呼んで
2: る、はい、で山口
1: 下の名前の選択肢はなかった
2: んですよ、マコって呼んでる、山口マコトなんで、はいはい、マコとかマコトって呼んでるやつもいっぱいいたんですけど、仲間に、うん、僕は山口ってずっと呼んでて、
0: やっぱ仲悪かったっ
2: す、仲悪かったっすよ最初、
3: あだから
1: バチバチだった、
2: はい、また長くなっちゃいますけど、
3: ちょっとまたじゃあ後半
1: なぜ仲悪かった
3: 今日のゲストはお笑いコンビのカナメストーンのお二人です、
2: はい、
3: ではここで音楽をお届けしましょう、ザ・モダンジャズカルテットの演奏で神よ汝らを楽しく休ましめたまえ、ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: そしてインタビューしたのは本日のお客様、改めてじゃあ自己紹介をお願いいたします。
2: はい、カナメストーンのレイジです。
3: 山口誠です。
2: お願いします
0: もうね、もちろん50回ぐらい山口さん
1: おっしゃってますけど、そんなに低くないじゃないですか喋り声が、
0: ね、自分川島さんみたいな感じでね、
2: 確かに川島さんだ
0: メッセージいっぱい届いてますよ。
2: 本当ですか、
0: はい、新潟県にお住まいのフースケさん、カナメストーン嘘だろ、テレビで見てからカナメストーン気になってしまった、嘘だろと聞けると嬉しいな、はい、鹿島市のお話も今日楽しみにしていますと、
3: は
0: い、
3: 嘘だろ、
2: これですね、
0: あ嘘だろ、
2: あのもちろんと同じぐらい言います、これも嘘だろ、
0: 嘘だろ、
2: はい、
0: あとごめんね
3: ごめんね、
0: ごめんね、
3: そ、それはいいですね。
2: いや、ありがとうございます。ね、優しい部分やつ、人間の優しい部分が出てる。ね、
0: ちょっと癖が強めのね。じゃあこちら X も来てますね。
2: X も。
0: グッチさん、結婚しても一緒に住まないで奥さんと別居した方がいいですって、ネムキュンが提案してくれて、俺とレイジで住むのって話はしゃいでる山口さん、幸せそうだった。
1: イチャイチャして
0: る、気がついちゃった
2: 40のおじさんですけど、
1: ね、寝たしてる時ちょっと触ってますよね、
3: レイジ触ってます、常に触ってないと、
1: ちょっと、はい、なんか指のこの3本ぐらいでグッて押してますよね。
2: 触ってたんですね。俺もういつも過ぎてそんなの全然気にしてなかったでしょ。
1: 触ってると思って
2: で触るならもっと触るよ、その指先とかじゃなくて
1: こうなんかこうちょっとこう、はい、エスカレーターとかで彼氏が彼女の腰触るか触らないか気持ち悪くない、はい、ちょうど
3: いい、はいはいはい、
1: あんま触ってると、
3: うん、うわなんだと、
2: そうですか、やりすぎると
1: 支えすぎてる印象になっちゃうと思うんですけど、
2: そうか、そうですか、いいんですよ、
3: う
2: ん、
3: ちょうどいいってことですよね、
1: 3点がちょうどいい、
3: さすが夢見さん、
2: ね、
1: 気があって
3: 結局夢見さんなのよ
2: いやいやいや、ずるいよ味方につけて俺だけ罵られて
3: 別居して
2: 別居して
1: 別居だ別居だ、
0: ね、M1 のね決勝、はい、敗者復活の後も、はい、確か接吻をしましたよね山木さん、はい
3: 接吻っすか、
2: ああ、目にですよね、
0: 目に
2: 眼球に、
0: 眼球にあかんキスしない
2: 、ねえよ目接吻なんてだから愛情表現が、はい、結構なものがあるんじゃないですかね山口はね、
0: レイジさんでもそんなに驚いてなかった印象だった、
2: 全然驚かないです、もう付き合い長いんで何するかわからないんで、もう山口は、はい、そこを皆さんに逆にワクワクしてもらいたいというか
1: ちょっと動物的な愛情表現、
3: それはあるかもしれない、
2: めっちゃ動物的だと思いますよ、何も考えてないですし別に、はい、山口さん、
1: なんかない尻尾が見えるみたいな
0: 受け入れる力もすごい、レイジさん
3: それはそうかもしれないです、
2: ね、まあまあまあ、はい、楽しくはあります
3: よね、レイジだからできるっていうのもありますから
0: ここまでだからうまく合うってなかなかやっぱないですよね、
2: 奇跡っすよね、本当に思います自分でも、
3: メセップですから結局、
2: ね、メセップ、
0: メセップ、
2: 僕変な結局今作っただろ、その結局とか言ってるけど
0: さあ、ふるさとの茨城からメッセージ来てます、
2: ありがとうございます、
0: メロンソーダさん、
2: はい、
0: 茨城出身そして在住の私、うん、カナメストーンと出会ってから茨城のことがより好きになりました、
2: あ俺も好きです、
0: いつもたくさん笑わせてくれてありがとうございます、うん、お二人の好きな茨城弁、うん、今日から使える茨城弁、うん、まあ、言葉ですね、こちらありますか、はい、という気に入ってらっしゃる言葉、
2: いや俺らいつも、はい、まあ、お酒さっきもちょっと言いましたけど、うん、お酒いつも飲んでて、はい、その、まあ、コンビニとかに行ってお酒コーナー行ってこうふと出ちゃうのは今日はどうすっぺかなみたいなのはペカナペカナとかは出ちゃいますね、どうすっぺかな、
3: ペカナはいいですね、かわいいですよね、どうすっぺかなこれ
2: どうすっぺかなとかは、
3: あとは、
0: うん、
2: あーそれ ね、
0: です
2: ね、
0: これなんですか、
2: これはよくわかんないですよね、はい、でも万能のリアクションなんですよ、はい、なんかじゃあ例えば相手が今日は何々の仕事やってきたんだよいいよみたいなやばみたいな感じです、ううやば今日まんまる行ってきたんだよって言ったら、いいよすげえねお前みたいな
1: 聞くんですね、お
2: いや
0: これまあ今日から使えそうなフレーズかも、
2: 全部のリアクションに使えます、
3: だからちょっと、わ畜のお正になっちゃったよ、
2: いや
3: とかもでき
2: みたいな残念なお知らせの時も残念なお知らせの時のトーンもあります、はいはい、いや
1: 感情の乗せ方で、
2: はいはい、いやどうも、
0: まあ、受けとレシーブですかね、なんか言葉を受け止める感じの言葉なんですね、
2: そうですね、 盛り上げの言葉にもなりますし、ね、うわーって言って、うわーって。
0: まあどういうコンディションで受け止めたかがよく分かるとですね。
2: そうですね、トーンとかも、
0: うん、そう、真剣に聞いてくれてるかとか、いや、まあ、本当に驚いてくれてるっていうね、はい、もう一つ、あの東京都にお住まいのゆいさん、
2: はい、
0: カナメストーンさんの地元の鹿嶋市に、うん、名所を訪ねて伺おうと思ってます。
2: あ、はい、
0: どこに行くべきか、この方東京にお住まいですけど、はいはいはい、プライベートすぎない範囲で教えていただけると嬉しいですと。
2: いや、もう一択ですよ、鹿島神宮です。
0: 鹿島神宮、
2: うん、鹿島神宮はいいですよ。僕らの要ストーンっていうコンビ名も、はい、そこに祀られてる要石っていう石から取ってまして、うん、はい、もうパワースポットなんですよ。
0: 要石は どういう石なんですか。
2: その時の将軍ね、
3: 徳川将軍、
2: 徳川家が、うん、はい、その石があるって言ってでかいらしいですよみたいな、
0: はい、
2: いう噂があって、ちょ、お前らって言ってそれちょっと、ゆみさん僕のトークがちょっと弱かったからって笑うのやめてください。いたんです、
3: でかいんですよ、
2: は
3: い、
2: 徳川家のお偉い方にあの石でかいらしいですよって伝えるやつがいたんです当時
0: やっちまったな。
2: いやだっちゃった。いやないよいたんです、そういう家臣が家来がいたんです、はい、
0: まあ言われがあるんですね。
2: 言われがあって、はい、で掘ってみろ、じゃあ、うん、どれぐらいでかいかって言って、はい、掘らせたら三日三晩その終わりが見えなかった、ずっと、う
0: ん、そんなに大き
2: い、はい、で終わりが見えないとか、そういういい逸話がある、うん、夢見さん
1: 笑うラジオでバレないように爆笑してた。
0: そうですね机の下潜るように笑ってましたもんね。
1: でかいんだ、
2: でかいらしい
0: 由緒ある石なん、はい、これがだからコンビ名に繋がって、
2: そうです、なんか終わりがないとかいい逸話があるので、そのなんかコンビ名にしようと。僕の母親も鹿島出身で、僕らがなんか適当なコンビ名つけようと思ってたら、はい、何やってんのあんたたちつって、うん、なんで2人とも鹿島出身なのに、はい、鹿島の名前つけないのって言って怒られて、あ、そうかってなって今このコンビ名になってて、はい、でその鹿島神宮でご祈祷をしてもらって、その次の日に鹿島アントラーズでお仕事いただいたりとか、だからもうすごいんですよ、ご祈祷してもらうといいですよ本当に、うん、
1: でも直結してる感じですね、
2: はいはいはい、
3: 確かに、う
0: ん、じゃあゆいさんはねぜひ、うん、神宮ですね、鹿島神宮
2: 絶対行った方がいいです。鹿島神宮
0: 要石を、
2: 要石
0: どんな石なのか見て、はい、掘らなきゃ大きさ分かんない
2: ってことですね。そうですね、本当に見たら表面しか出てないので、はい、ポッて、
0: はい、番組の途中ですがここでニュースが入ってきました、はい、じゃあニューススタジオからです、どうぞ。
4: はい、お伝えします。6年前、茨城県古河市の高齢者施設で84歳と76歳の入所者2人の血管に点滴用のチューブを経由して空気を注入し殺害した罪に問われた40歳の元職員に対し、水戸地方裁判所は76歳の入所者に対する殺人の罪について有罪判決を言い渡しました。一方、もう一人の84歳の入所者に対する殺人の罪については無罪を言い渡しました。ニュースをお伝えしました。
0: ニューススタジオからでした。あとね、茨城県の鹿島といえば、はい、鹿島アントラーズ、
2: そうです、
0: ね、前半からジーコさんの名前も出てきてますが、はい、確かジーコの像もあります
2: し、ジーコ像あるんですよ、
0: ジーコ像ですね、
3: 知ってますね、よく
2: 知ってますね、ありますね、ジーコ
1: 石ででき
0: て石像、ブロンズですね、
2: 像
0: ですね、
3: 銅像、ジーコ銅像ですね、
2: が鹿島スタジアム、今メルカリスタジアムのその外に一人、まあ、一つあって、うんうん、チェリオっていうショッピングセンター、はい、鹿島市内の、はい、そこにもう一つあって、でもう一つはブラジルにあるらしいです、うん、
1: え、
2: 3つ、世界に3つあって、
0: 3体ある、
2: はい、世界に3つあるうちの2つが鹿島市内に、
1: えデザインは一緒なの、
2: あ違うらしいですよ、ポーズが
1: スタンプラリーみたいな、
2: 本当ですね、ジーコのスタンプラ
1: リー、ジーコを巡る旅ができる
2: そう、
0: ブラジルなかなか大変ですね、
2: そう、大変そこだけ見たことがない、
1: 遠いな、
2: そうなんですよ、だから見てみたいんですよね、人生に1回、
0: 鹿島ブラジル、
2: はいはい、鹿島鹿島ブラジル、
1: でもご祈祷行ったら行けるんじゃないですか、
2: あそのジーコ像ですよね、あ全然行けます、ジーコ像は全然見れます、
3: 確かにブラジルに行けるかも、
2: なんだろう、山口のお父さんが、うん、アントラーズの J リーグ始まる前前身のチームの住友金属 の、 そのプロのサッカー選手なんです
3: 、え住友金属、
2: はい、
3: 蹴球部、
0: はい、
3: っていうのあるんです、うん、
0: J リーグ以前のね、
3: うん、そうそうそうそう、はい、そこでやってたんですよ、うん、
0: お父様、
3: はい、
0: じゃあ本当にもう
1: でもサッカーの血が流れてらっしゃる、
3: ね、そうですね、かなり英才教育というか、
2: すごいですよトレーニング、
3: うんうん、もう本当 1メートルぐらいのこれぐらいの距離でちょっと胸をこう突き出せみたいな、うんうん、でこうボールを思いっきり胸にこうバーンバーンバーン、うんうん、よしこれでお前は完璧だみたいな、う
0: ん、それは幼少期の山口さんされていたことですか。
3: はい、これで胸トラップこれで完璧とか、うん、あとは電柱、うんにタックルしてこうとか、
2: うん、で電柱に止まってる鳥が飛ぶまでタックルして飛ぶまで帰ってくるなって、
3: かなり英才教育、
0: 振動で鳥たちが逃げるまで
2: どこが英才教育
3: でビール瓶でスネー
0: まあ、これねやお父様やりすぎで、
3: ね、英才教育です、
1: まあ、英才教育、まあ、
2: 全然山口嫌な気持ちしてない
1: です
2: よ。
1: でも良い子は真似しないでね、
0: 良い子のお父さんお母さんも真似しないように。
2: 昔ですからね、
1: 一部過激な表現がありましたけど。
0: だから、ね、明治さんは高校時代ボクシング、
2: そうなんですよ、
0: で千葉県の大会で新人賞で優勝して、
2: その新人大会っていうやつで優勝をね、はしたんですけど、
1: じゃあジーコじゃなくてグシケンさん、
2: やめてください、髪型、俺の髪型にグシケンさんじゃねえかって、沖縄がルーツなのかな、
1: ダブルミーニ
2: ングダブルミーニング
0: でも山口さんは高校大学まで、うん、サッカーずっとサッカーで、うん、でプロを考えて、
3: プロは考えてたんですけど、うん、
2: プロテスト受けに行ったね、
3: うん、はい、うん、まあそのレイジも、うん、あのその見に来てくれたりしたんですよ、はい、
2: そうなんですよ、
3: 試合に
2: 試合見に行って、はい、でやばい、もうこの大学4年の最後の試合見に来てくれぐらいの、はい、東京でやるからって言って、はい、早稲田大学とやるって言って、はい、もう超強豪なんですよ、プロとかめっちゃ輩出してて、でやべえなこれプロ行かれたらお笑いできねえじゃんって思って見に行ったら、なんか12点ぐらい決められてたんですよ。
1: あれ
2: でしまいには相手のゴールキーパーがあそのオーバーヘッドとか狙うぐらいの余裕な試合になってて、それ見てよかった、これはお笑いできるぞって確信しました。
0: 誘えるぞということですか。レイさんが誘えるとですか。
2: 誘えるぞ、もうこれは多分プロないなみたいな、12点決められてるわと思って、
1: すごい悲しい気持ちのところに声かけたら、
2: は
1: い、
2: あそうっすね、
1: なんか振られたさ、
2: 失礼した時のみたいな、
1: 俺どうみたいな
3: 7軍のキャプテンだったんですよ
1: 泣いちゃう。
2: 背番号は7番、
3: うん、130番背番号130
2: あんまないイベント時の時とか
1: 3桁いくかなみたいな。
3: でもかなり有名な大学だったんで。
2: あ、有名な大学、
3: はい、
2: え、なんていう大学だっけ。
3: 静岡産業大学。
2: 知ってな知ってな、
0: スポーツに力を入れてる、ね、
2: いやただサッカー強いんでややこしいんですよ静岡産業大学、
1: サッカーはめっちゃ分からん
3: 学科が有名なんです。
2: あ、学科、
3: うん、スポーツ経営学科
2: って知ってな知らねえ、
1: スポーツを経営する科学するみたいな。
0: レイジさんはそのお笑い、
2: はい
0: ね、まあ、個人の感想でお笑い、
2: はいはい、お笑い
0: の世界に進もうと、
2: はい、そうそうそう、はい、僕はもうずっと言ったら大学行ってからも就活とかも全くせずに、うん、もう山口とやるんだっていう強い気持ちで、
0: 好きあらばじゃあ誘おうと。
3: でも節目節目で誘ってきてくれてたんで、レイジは。
2: なんかなんなら大学、僕東京で山口静岡だったんですけど、2週間に1回遊び行って
0: 静岡に、
2: はい、こいつの気持ちを切らしてはいけないっていうことで、
1: そう、私が結婚にこぎつけた手口と一緒なんですけど夫
0: 口説き落とすという、
1: なんか節目節目に言っておくみたいな大事ですよね。
2: そうですよね、
3: 刷り込むってことです
1: か。そう、季節の挨拶とともに、ね、告白する
2: みたいな。そうですよ、だって気持ちなんて言葉にしないと伝わらないんですよ。
1: 私なんかすごいお二人と気が合うな一人カナメストーン
0: 3人で暮らします。3人で
2: 最強、ゆめみさん最強だぞ最強、う
0: んね、でもじゃあようやくじゃあそのプロテスト断念の時にやろうと、はい、山口さんもじゃ決断した。
3: もう、う
0: ん、
3: てかレイジとなんかやるっていうのは決めてたんです、決まってたんですよ、もうお二人の中では、
2: はい、
3: 何かをやるっていうのは、もう中学の時代から、
2: うん、中学の時は、はい、もうなんか多分やる、うん、やろうよってなって、その時流行ってた雑誌とか見て、はい、したらスタイリストさんっていうのがめっちゃ流行ってたんですよ。その、
1: でも確かにファッション誌でもフューチャー、
2: はい、そう
3: です、そうです、
2: で俺らじゃあどの東京行ってどの人に弟子入りするみたいな、
1: スタイリストな
2: のでこの人
3: まずアシスタントだなみたいな、
2: アシスタントでたまに会ってお互い情報交換とかしようぜとか夢を膨らませてる学生でした、うんうん、だそれが今お笑いになったっていう、
3: 誘ってくれだから最高の世界に誘ってくれてありがとうっていうのはやっぱありますね、
2: うん、ありがとうございます、そう言ってもらえて。
0: もう一回、もう一回ですか
3: 最高の世界に誘ってくれてありがとうっていうのはあります
1: 名言
0: 良かったですね。
2: いやマジで良かったです。
3: しかも最高の世界に誘ってく
2: れた。いいよもういいよ。求められてないよもう。
0: 何次行こうかなと。15年ラストイヤーで M1 の決勝、はい、2人であのステージ立ったんですよ。
2: でマジで今最高です。今マジ人生最高です、
0: ね、
2: はい、最高。確かに、いや行けたんだ俺らみたいな毎朝思います、うん、起きて
0: 終わった後に、うん、レジさんの一言だったと思うんですけど、
2: はい、
0: あの今日が最高の日じゃなくて、はい、自分の人生が最高になった日だとおっしゃってて、
2: もちろんです
0: なんかそれがグッときちゃって、
2: ね、
0: ちょっと目がうるうるしちゃった
3: んですよ、ね、なるほど。
0: よくあの今日が人生で一番って言いがちじゃないですか、
2: はい、
0: で今日の日があったから、はい、あのいい人生になったっていうね、
2: は
0: い、
2: 本当そう。
0: 全てが良くなったっていうのが
2: 熱いな、
0: 伝わる日本語だなと思って、
2: いやありがとうございます。嬉しい、
3: 確かに
2: 嬉しい、それ伝わったの。
0: いや、ね、お二人の生み出すその笑いですが、
2: はい、
0: 自分たちらしさ
3: って、
2: うん、
0: どこにこう持ってる。
2: わあ、でも一番大事にしてるのはまず自分たちが面白いとか、うん、楽しいって思うようなことじゃないとダメだ、はい、で、うん、あとはそれをどう伝えるかっていう、うん、それが先に来てたりするので、
3: 確かに
2: そこはなんか共通してある部分なので、まあ、強みに変えていきたいなっていう、うん、感じはしますね。
3: 確かに
0: レイさんおっしゃってます、うん、山口さんは、
2: うん、
3: まあなんか友達
2: 相方じゃなくてね
3: っていうとこを一生続けていって死にたいっていうのはあります、ね、
0: 一緒に、
3: はい、一緒にです。
1: なんか最後爆発してる
3: んですよ。いいかもしれない
2: ですね。
1: 特撮みたいな、
2: そうですね。
3: それいいかもしれない。
2: ちょっと見に来てください、ゆめみさん。それ
1: 私が押します、
2: はい、あ、お願いします、
1: はい、
3: でその爆発した2人をつなぎ合わせて、はい、一個にしてもらっていいですか。
1: わかりました。
3: ありがとうございます。
1: なんか石にして、は
3: い、
1: 海に、
3: はい、ありがとうございます。
2: なんでわかるんですか、これ。わかっちゃダメです。
1: 二人のストーリーをね。
2: 何を言ってるんですかって言ってくれていいんですか。
3: つなぎ合わせて
2: 優しいからさ、ゆめみさん。
1: 気が合っちゃって
3: 一つの生命体にしてもらって、
0: はい、でも二人の笑いはね、なんかこう人を蹴落とす感じじゃなくて、
3: もちろん
0: 一緒に楽しもうっていう感じの。
2: いや、蹴落としたくないんですよ本当に、
3: ね、でも中、はい、学生時代からそうでしたね。
2: 全員にそうだったんで。
0: あとね、皆さんからメッセージ。東京都にお住まいの、はい、泊まりまるたんさんは、
2: はい、
0: お二人のことを知り、お二人に影響され、自分のやりたいことが見つかり、今楽しい毎日です。
2: 最高、そのまま生きてください、
0: ね、それからこちら秋田県の食いしん坊のペコポコさん、
2: うん、
0: 鹿島市で、鹿島神宮以外でここに行ってというところがあったら教えてほしいということですかね。あと美味しいご飯はありますか。
1: 食べ物知りたい。
0: ちょっとお店の名前あれなんですけど、これ食べてっていう。
3: お店の名前厳しいんですか。
1: はい、
2: まあ、厳しいらしい、
0: はい、だから NHK は
1: 何
0: 々覚えておいてください。
1: 素材でお願いします。
2: 素材
0: はいや料理したものでいい。
2: 厳しい
0: メニューでいいです。素材じゃなくて
2: どこどこの何々とかじゃなくて、もう素材でも野菜じゃないですか。野菜茨城やっぱり野菜強いんで、
3: まあね、キャベツですかね。
1: キャベツ
3: だったっけ。キャベツ畑が
2: 強いんだよな、
3: もともとブワーってあったんで、
2: アントラーズのな、うん、あのスタジアムのとこももともとはそうだったからね、
3: うんうんうん
2: うん、
0: これあの鹿島市にお住まいの早く人間になりたいさんは、
2: はい、
0: 鹿島在住です、
2: うん、
0: でお祭りの御船祭り、
2: はい、
0: これが9月に行われます、
2: はいはい、
0: 前回は小学生だったので行くことができませんでした、はい、今回は見に行きたいと。
2: 十何年に1回ですね。1
0: 回しかない祭りなん
2: ですね、はい、
0: それから東京都に住まいのチリリンさんは、うん、大切な衣装どのようにお手入れをされていますかっていう。
2: お手入れ、
1: あ、でもスタイリストになりたかったぐらいです、
2: は
1: い、
2: ね、そうですそうです。でも
3: 確かに
2: 特別っていうよりかは、もう本当に毎日なんかね、
3: うん、
2: なんか毎日のって感じです。特別なんかしてる感じはないですね。
1: でも洗濯もうまいし、
2: ああそうですね。洗濯はマジそうですね。
3: で毎日乾燥機かけに
2: 行ってます。あ、コインランドリーに。
0: あ、そうなん
1: ですね。そこでまた語ったりするんですか。
3: あ、それは、うん、まあちょっと時間をずらし、
1: おのおの、
3: まあその俺が先にお風呂入らせてもらうんで、
2: うん、
3: で洗濯もその前にやってるんですよ。なんで、
2: で俺が入ってる間に山口はコインランドリー行って、
3: そういう、
2: で俺が出てコインランドリー行くときにたまにチャリですれ違うみたいな。
0: うんうん、わあ、ルールがある。ちょっとねお時間になっちゃった。
2: すいません。
0: あのこれからの夢希望野望一言ずつジャレジさんから。
2: はい、もう僕はこのままもう楽しく。山口と一緒に楽しいっていうのを第一に置いてやっていきたいです、
0: はい、ね、じゃあ山口さん、
2: かわいい。
3: 大きい石があるらしいですよっていう
2: のは。やめて俺のゆめみさんに爆笑されたエピソードやめエピソードってトーク
1: 今年一番面白いです
0: お時間でございます。カナメストーンのお二人どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ヨミさんとレイさんでした。

さ、願いにちなんだリクエスト、ノーリーさん、レオさん、ナンジャイさん、サイノクニスーさん、ほのあおさん、ほか多くの皆さんからいただきました。田村直美、譲れない願い。

0: 多くの皆さんからリクエストいただきました、田村直美譲れない願いお届けしました。続いてはこちら、
1: 虹またぎアウトロクイズ。
0: 分かったあなたは X ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポスト、まんまるのホームページからもお待ちしています。ファックスは 03-3465-2360 03-3465-2360 です。願いにちなんだ曲からの出題5秒です。アウトロゴー。
2: わかんないわかんないですよ。
0: じゃあ倍の10秒いきます。アウトロゴー。
2: ああこれダメだ。
0: 声が出ちゃった。
2: これはサービス
0: 大サービスです。歌詞の中に願うが入ってます。1995年の大ヒット曲、ドラマの主題歌としても親しまれておりました。さあ皆さん答えて大サービス。
3: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。6年前、茨城県古河市の高齢者施設で84歳と76歳の入所者2人の血管に点滴用のチューブを経由して空気を注入し殺害した罪に問われた40歳の元職員に対し、水戸地方裁判所は76歳の入所者に対する殺人の罪について有罪判決を言い渡しました。一方、もう一人の84歳の入所者に対する殺人の罪については無罪を言い渡しました。今日午前、東京檜原村の登山道で熊に遭遇した50代の男性がおよそ10メートル下に滑落し、顔などに怪我をして病院に搬送されました。意識はあるということで、警視庁などが詳しい状況を調べています。警視庁によりますと、今日午前10時過ぎ、東京檜原村にある檜原都民の森の登山道で、登山者が子熊に襲われて滑落したと管理事務所の職員から通報がありました。警察官などが駆けつけたところ、一人で登山をしていた56歳の男性が顔や足に怪我をしていて病院に搬送されました。意識はあるということです。警視庁によりますと、男性は登山中に熊に遭遇し、追い払おうとしたところバランスを崩して、そのままおよそ10メートル下に滑落したとみられるということです。遭遇したのは子熊とみられるということです。檜原都民の森では今年に入ってから熊の目撃情報はなかったということで、警視庁などが詳しい状況を調べています。東京都が熊の目撃情報などをまとめて公表している東京クマップによりますと、檜原村では今年に入って7件の熊の目撃情報が寄せられているということです。また最近では先月18日に檜原村三つ郷で成獣の熊が目撃されていました。七夕の今日、埼玉県を拠点とする女子サッカーウィーリーグのチームの選手たちが今シーズンの活躍を願って七夕の飾り付けをしました。七夕の飾り付けをしたのは、女子サッカーウィーリーグのチフレ AS エルフェン埼玉の選手らおよそ30人です。選手たちは川越市の川越八幡宮を訪れ、短冊にそれぞれの願い事を書いて笹に飾り付けていました。昨シーズン、チームは全12チーム中11位という成績で、今シーズンは来月から始まります。短冊には多くのゴールを決められるようにと、2桁得点やチーム全員で走り続けられますようになどと、個人やチームの活躍を願う思いが綴られていました。キャプテンの岸実選手は、短冊には戦いますという自分の決意を宣言しました。昨シーズンは悔しい結果に終わったので、今シーズンこそはチーム一丸となって一つでも多く勝ちを積み重ねていきたいと話していました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: はい、お伝えします。東北道の上りが事故のため渋滞しています。東北道の上りは浦和インター付近でトラックなど車4台の事故のため4キロ渋滞しています。中央道の上りは山梨県の猿橋バス停付近で工事のため2車線が規制されていて5キロの渋滞。

0: 下りは相模湖インター付近にトラックが故障して止まっているため3キロ渋滞。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 2時の NHK ニュースです。
3: 6年前、茨城県古河市の高齢者施設で84歳と76歳の入所者2人の血管に点滴用のチューブを経由して空気を注入し殺害した罪に問われた40歳の元職員に対し、水戸地方裁判所は76歳の入所者に対する殺人の罪について有罪判決を言い渡しました。一方、もう一人の84歳の入所者に対する殺人の罪については無罪を言い渡しました。古河市にある介護老人保健施設で看護師などとして働いていた元職員の赤間恵美被告40歳は2020年5月から7月にかけて入所者の鈴木喜作さん当時84歳と吉田節次さん当時76歳の静脈に点滴用のチューブを経由してシリンジと呼ばれる注射器の筒で空気を注入し殺害したとして殺人の罪に問われています。去年12月から始まった裁判員裁判では殺人の罪について入所者2人が殺害されたのかどうかと殺害された場合元職員が犯人と言えるかが争点となりました。検察は元職員は合理的な理由なくシリンジを所持しており2人の死因は外部から空気を注入した以外に考えられない、2人の容体が急変する前に同じ部屋に入ったのは元職員だけだなどとして無期懲役を求刑しました。元職員は起訴された内容を否認し、弁護側は一人目の男性については司法解剖も行われず死因の特定は困難だ、二人には持病があって病気が悪化して死亡した可能性は排除できず想像を巡らせて殺人事件にすることは許されないなどとして無罪を主張しました。今日午後1時半から水戸地方裁判所で開かれた裁判員裁判で山崎武史裁判長は76歳の入所者に対する殺人の罪について有罪判決を言い渡しました。一方、もう一人の84歳の入所者に対する殺人の罪については無罪を言い渡しました。最高裁判所によりますと210日に及ぶ審理期間は裁判員裁判としては過去2番目の長さだということです。総務省が発表した家計調査によりますと今年5月に2人以上の世帯が消費に使った金額は32万345円と物価の変動を除いた実質で前の年の同じ月と比べて 0.4% 減り6ヶ月連続の減少となりました。このうち国内外の旅行への支出などを含む教養娯楽は中東情勢のほか為替が円安傾向にあることなどから 3.1% 減少しています。また光熱水道も4月の気温が前の年より高く推移したことから電気代などの支出が減り 7.6% 減少しています。一方、家具家事用品は中東情勢を受けて消費者の間でラップやポリ袋といった石油由来の製品を買いだめする動きが続いたことなどから 23% 増加しています。また食料についてはこのところ節約傾向が見られていましたが5月は前の年に比べて休日が多かったことから 外食や調理食品の支出が増え 2.4% 増加しています。総務省は中東情勢に伴って航空運賃に上乗せされる燃油サーチャージが引き上げられたほか、為替が円安傾向にあることから旅行支出を抑えようという動きが出ているとしています。今日の東京株式市場日経平均株価は一時1300円以上値下がりしています。このところ値上がりしてきた AI や半導体関連の銘柄の売り注文が午後に入ってからも膨らみ、値下がり幅が広がっています。現在は昨日に比べて1494円安い6万8243円69銭となっています。また東証株価指数トピックスは 33.27 下がって 4068.69 となっています。2時のニュース、原田がお伝えしました。2時5分です。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサー高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: 東京渋谷の空は相変わらずちょっと曇ってるんですけどね。
1: ちょっとでも、ちょっと光は差したりね、している。
0: 雲がね低いので、今日切れ間からうまく、
1: なるほど、
0: 関東でも天の川を見ることができるかもしれないという予想のようなんですね。
1: まあまあ、見れなくても空いてるでしょ
0: う。そうですね、雲の上でね、きっと再開してると思いますが、今日のメッセージテーマは星に願いをということで、3時45分まで生放送でご紹介しますんで、短冊に書きたい、もう一言で構いませんので、メッセージお寄せいただきたいと思います。さあ2時台です。アウトロクイズの答え合わせ、おねむさんはね、思わず悲鳴を上げるぐらいすぐ分かっちゃった。10秒でね。
1: さすがの私も分かりましたね。
0: 歌詞の中に願うが入ってます。1995年の大ヒット曲で、ドラマの主題歌としても知られています。ではおさらい、5秒からアウトロゴー。まあ、5秒だと
1: ちょっとこれ分かんな
0: かったかね。じゃあ倍の10秒です。アウトロゴー。ネムさん、最後のアンサーの時間です。
1: はい、
0: じゃあどなた、アーティスト名からいきましょう。
1: ドリームカムトゥルー。
0: ドリームドリーム
1: カムトゥルー。
0: もう一回ちゃんと。
1: ドリームカム、え、あ、合ってますよね。ドリカム、え、ドリームカムトゥルー
0: の
1: ラブラブラブ。
0: 最後のアンサーでいいですか。
1: 最後のアンサーです。
0: じゃあ正解こちら、どうして曲のタイトルは、アーティスト名は
1: ドリカムじゃないの？
0: ドリカムなんですけど、ドリームズ。
1: 残念。ちょっと。ちっちゃくズって言ってました。
0: え、言ってた？
1: ドリーム。
0: じゃあしょうがない。ということで、ドリームズカム、まあドリカムですね。ドリームズカムというのラブラブラブ。
1: ドリームズなのか。
0: はい。1995年ドラマ愛していると言ってくれ、こちらの主題歌でございました。うんうんうん、ではイントロからアウトロまでフルコーラスでゴー。

0: 西又ギャウトルクイズ、本日の正解はドリームズカムトゥルーラブラブラブでした、
1: はい、
0: X でレオさんは豊悦かっこよかったなとなんかドラマ思い出した方も少なくなかったようです。じゃあ本日正解した皆さん X から発表していきます。キュアカモネギさん、チャーリーさん、マリンさん、タスさん、マサボ2号さん、ミチさん、リン天使村さん、日向一日さん、アリカさん、オケイハンさん、ポップデビミッキュさん、アンペルーマンさん、風上西さん、ノリホさん、ナンジャイさん、ヒロさん、それからケメさん、キクカの吉川さん、江戸のエゾシマリンさん、ミチさん、スースーさん、MK さん、バラちゃんさん、ユキコさん、ハッホッチハラさん、ポッチハラさんですね、ごめんなさい、ジュンコロリンさん、若葉さん、笹塚さん、コバさん、福井さんに白爪草さん、月の音色さん、田舎育ちさん、メタル冠動脈さんに川内さん、旅するコアラさん、ターキーさん、犬山猫助さん、マドンナたちの腹ばいさん、フルイドワニワニさん、モニアさん、以上の皆さんです。投稿フォームはすごいぎっしり一覧ですね。じゃあ行きたいと思います。夢キラさん、庭のキジバトさん、あっくんさん、若紫さん、長野県民のマックスさん、ガマちゃんの奥さんさん、ラジオネーム、愛媛の大量さん、源泉かけ流しさん、ケアレ、スミスさん、トマの母さんさん、コリンさん、アポちゃんさん、中野さん、イコマのブルースさん、マサポンさん、猫またぎさん、ラジオマンさん、B サイドさん、テレワーク中さん、パンの耳さん、路地裏の J ボーイさん、それから、大志聖徳さん、ごめんなさい、いつも黒さん、コモドドラゴンさん、ネコタニャーゴさん、小野市のたけちゃんさん、大山アナウンサーのファンさん、略して桃川さん、アヌークさん、ナノアナサイタヨさん、パポさん、ラッテさん、たけじゃんさん、ナノアナサイタさん、習志野のもっちゃんさん、チーノさん、鈴木ひろしさん、冷麺愛好会さん、冷麺愛好会さん、ワクワクモモコールさん、スタッフがね白旗です。他たくさんの皆さんとなりました、たくさんの、ね、皆さん回答ありがとうございました。大正解おめでとうございます。ネムさんもギリ正解おめでとうございます。
1: ず
0: がね、ずがっていう指摘が何つかございました。にじまたギャウトルクイズでした。さあ本日のまんまるですけども、星に願いを、星に願いをがメッセージテーマです。じゃあねむさん行きましょう。
1: はい、茨城県にお住まいのちーちゃんさんから、2035年9月2日私の住む町で皆既日食が見られることをアメリカに住む天文ファンの幼馴染

0: が教えてくれました、はい、9年後のその日彼女は必ず日本にやってきます。それまで元気でいて一緒に見ようと約束しました、うん、その日太陽に雲がかからず日食が見えること、そして彼女と一緒に見られることを願っています。
1: 2つの願い、一緒に、それから天候、この2つですね、三重県にお住まい、初投稿ですかね、ラジオネーム優しい日の絵馬さん、多分今年日の絵馬さんだから60歳ということですかね、うんうん、ラジオつけたら七夕なので星に願いをとのことで初投稿を試みています。ちゃんと届くんでしょうか。
0: 届いてますよ、
1: 星に願いをみんなが健康に過ごせますように、力強く一言いただきました、
0: 大事、一番大事、
1: 私だけじゃなくてみんなが健康に過ごせばいいですね。
0: じゃあその願いを受けて、はい、東京都にお住まいの純06111さん、はい、49歳男性です、はい、願いは健康な体が欲しい、健康です。仕事がデスクワークなので運動不足になりがちです。最近娘の体育祭で担任の先生が生徒とリレーで競争して肉離れになりました。担任の先生が肉離れになったってこと？
1: ってことでしょうね。
0: 定期的に運動するなどして健康な体を維持したいなと感じました。
1: これね、まあ、私も含む中高年あるあるですけど、うん、気持ちはあるんですよ。ただ体が追いつかないっていうんで怪我しちゃう。
0: 準備体操もそこそこにしちゃうとね、そういうことになっちゃいますよね。
1: 普段のやっぱ運動大事だ、うんうん、まあ、ラジオ体操などもね、お役立ていただきたい。
0: ちょうどいい番組、
1: ぜひぜひ。レジではラジオ体操もお役立てください。兵庫県にお住まいのラジオネームあっくんさん、星に願いを、父が退院できますように。1日、今月ですね、救急搬送されました。見舞いに来たいとこには、父はもちろん退院しますと言っていました。あ、なるほど、もちろん退院しますと言っていました。
0: でも声に出して、
1: そうかそうか、大丈夫ってことを伝えたということですかね、
0: よくなりますようにね。言霊もね大事ですから。
1: ちょっともう事情がわからないんでね、はい、すぐに回復するものであればいいんですけどもね、うん、アックさんありがとうございます、
0: はい、宮城県にお住まいのアビラのレインさんから、はい、願い事、山開き、熊さんと会わずに歩きたい。
1: これ多くの人が願ってますし、
0: 一月に 2,3 回は山歩きをします、はい、できる限りの対策をしていますが、これからも熊さんとの対面がないように願います。高山アナさん、うん、岩手県の駅、あ、岩手県道の駅、はい、盛岡の渋谷でお会いするのを楽しみにしています、
1: はい、じゃあ今度のもう明後日ですね、
0: 高山さんとは、ね、はい、会いたい、
1: ね、熊には会いたくない。それはそう、
0: 熊は本当ニュースにもなってるし、お気をつけください。
1: くれぐれもね、うん、無理だけはされないようにも、
0: 本当に、
1: ね、そして、まあ、木曜日元気にまずお会いしたいと思います。
0: それです、まずそれ。
1: アビラのレインさん、ありがとうございます。
0: 三重
1: 県にお住まい、ラジオネームゆめきらさん、私は読むのが遅いのにジャンルを問わず読みたい本が山のように増えていきます。
0: 分かる。
1: 代わりに読んでくれる分身が欲しくて仕方ありません。これがお願いなんですかね。
0: なんかそういうサービスもありますけどね、読み上げてくれる、
1: ね、まあ、今耳で聞いてというね、
0: うん、そういう
1: パターンもありますけどね。
0: オーディオ系のやつがね、
1: そうか、どんどんどんどん積み上がっていく、それ本がね、うんうんうん、なんか気持ちわかりますね。
0: なんか本買、私も本買っちゃうので、うん、そう思ってもやっぱ自分の目で読みたい人もいますからね、ま
1: あ、買った時点でなんかこう安心感というか、そうそう、いつでも読めるっていう気持ちにはなるんですけどね。
0: 買ったら独量なんですよ。
1: いや、それは言い過ぎだと思います。じゃあもうちょい行きましょう、
0: はい、沖縄県にお住まいの春沢さん、はい、高山さん、ネムさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 高山さん、はい、1万人の輪 in 沖縄、お疲れ様でした。
1: あ、どうもどうも。
0: たくさんのリスナーさんが参加して賑やかな様子、ラジオで拝聴しました、うん、はい、1万人の輪に参加する願いは叶えることできませんでしたが、うん、さて今日のメッセージテーマ、はい、星に願いですが、はい、台風9号の勢力が弱まりますように、被害が出ませんように、今日七夕の星空を楽しみます。
1: そこ沖縄はね、皆さんちょっと
0: たくさん台風がね、
1: そうですね、
0: 来ますし、でも今日が晴れ間があるということで、うん、
1: ですね、
0: 願いをしてください、
1: 今日は星、夜は見られそうですけどね、うんうん、沖縄はね、ちょっと数日後の台風はまた気をつけてもいただきたいと、
0: これが叶いますように
1: 思います。茨城にお住まい、ラジオネームメロンソーダさん、いつまでも健康な足腰で推しのコンサートに行けますように。
0: 大事、
1: ね、この方デスクワークなので腰がバッキバキに固まってしまっている今日この頃、毎日ラジオ体操をして鍛えたいと思っておりますと。

0: この反るやつね、そうここがね一番、
1: ただね指導員の方もおっしゃってますが、はい、無理はしないようにしてくださいね。じゃあリクエストいきましょう。今週は願いがテーマでございます。
0: はい、はい、沖縄県、こちらも沖縄県お住まいの愛しのレイカさんから、
1: はい、
0: 先日は道の駅糸満、
1: はい、
0: お疲れ様でした。初めて投稿します。
1: 嬉しい。
0: 懐かしい歌ですが、うん、ハッタンアミカシューティングスターをリクエストします。
1: 懐かしい。
0: 叶わない願いなら思い出ごと連れ去ってくださいという歌詞が切なすぎますということで、
1: はい、
0: 愛しのレイカさんからのリクエストです、うん、ハッタンアミカでシューティングスター。

0: 年の麗華さんからのリクエスト、ハッタンアミカでシューティングスターでした。
1: 宮古峰さんがめちゃくちゃ懐かしすぎてもだえているという、懐かしいという声が、ね、いっぱいあります。ヒロさんも、ね、大好きと書いてくださいました。ありがとうございます。じゃあ今日のメッセージでも星に願いをです。じゃあねむさん続けていきましょう。
0: はい、群馬県にお住まいの大福ちゃんさんからいただきました、はい、私の願いは、うん、いい

0: ですが、うん、もう少し働きたいなと思っています、うん、土曜日の朝2時間ぐらいで一人で働ける清掃員の仕事がいいです、うん、求人情報、
1: 具体的ですね、
0: 求人情報みたいな。なかなか条件の合う仕事がなくてのんびり探しています。10月ぐらいまでに見つかるといいな。神様お願いします。という
1: 焦らずゆっくりとね、うん、なんかうまく巡り合えるといいですね。
0: 今なんかうちどうですかみたいな、
1: ね、今ラジオ聞いてる
0: 経営者
1: つなぐサービスやってませんので、
0: やってません、あの、はい、責任を取りませんので。
1: 広島県にお住まいのチャーリーさんからいただきました。星に願いを。体も心も少しずつ元気になり穏やかな毎日を過ごせますようにと記したいということですね。現在療養中なので体と心回復したらいいなと思いながら願い事を書きました、ね、少しずつでいいですよね。
0: ゆっくりゆっくりが一番いいです、
1: ね、急に元気になったら急にやっぱまたバタンってなっちゃいますからね、うんうん、ゆっくり療養されてください。じゃあこちら行きますかね、岐阜県にお住まいの長良川天子さんからいただきました、うん、願い事、会いたい人がいます。ネムさんに。
0: 私、
1: はい、番組を聞いているうちにぜひ会ってみたいなと思うようになりました。
0: ありがとうございます。
1: 番組中の駆け込み飲食まあこれあの我々通称ネムチャレと呼んでます。ネムチャレ
0: ですね。
1: めちゃくちゃ面白いですよ。今日は何にチャレンジされるのか楽しみにしてます。あとね、三重県にお住まいの善良な善良な姉クイーンさんからいただきましたね、今日のネムチャレ、ネムちゃんは何を食べるんでしょうか。前回買えなかったコーヒーも今日は飲めるといいですね。
0: そうなんですよ、さっき差し入れてチョコレートいただいたんでコーヒー買いたいところですよね。
1: ネムさん、あと15秒ほどでネムチャレのスタート時間を迎えますが、もうそんな今日はだってずっともスタジオ入った時から椅子に座った瞬間から腹減った腹減った。
0: いや、この椅子が悪いんですよ。
1: この椅子
0: に座るとどんなにお腹がいっぱいでも胃の調子が悪くても全開してお腹ペッグーグー鳴り出すんですよ。
1: それは追い風ってことですかね。
0: 追い風
1: です。追い風、じゃあ間もなくスタートでございます、はい、音楽です。ガボールザボの演奏で小さな愛の物語、ところによって交通情報。ネムさん、いってらっしゃい。ガボールザボの演奏で小さな愛の願いです。ではところによって交通情報をお伝えします。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌からエズレスミレキャスターです。エズレさん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌市中心部、午前中は晴れて日差しも強かったのですが、午後になって少し雲が増えてきました。この時間の気温は 25.9 度となっています。ではニュースをお伝えします。
0: お願いします。
1: 道内の農林業への被害が深刻化するエゾシカについて、狩猟期間などの管理方法を検討する会議が札幌市で開かれ、今年度は昨年度よりも多い道内132の市町村で2ヶ月期間を延長して捕獲していく案が示されました。この会議はエゾシカの狩猟期間や区域について議論するため道が毎年開いていて、会議には鹿の生態に詳しい専門家や猟友会のメンバーなど9人が参加しました。道によりますと、エゾシカの昨年度の捕獲数は17万頭を超えるなど過去最多となった一方、令和6年度の農業被害額は52億円を超えるなど、年々被害が深刻化しています。こうした現状を踏まえ、道はこれまで狩猟期間を延長するなどの対策でエゾシカの捕獲を増やす試みを行っていましたが、会議では今年度はさらに広い範囲で期間を延長する案が示されました。具体的には本来は10月1日から翌年の1月31日までの期間で行う捕獲を、昨年度より19多い132の市町村で2ヶ月延長し、3月31日まで狩猟期間を設定するとしています。道は今年8月をめどに今年度の捕獲期間などを決定することとしています。札幌からお伝えしました。
0: エズレキャスターでした。次は東北仙台です。塩澤大輔アナウンサーです。塩澤さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。仙台はですね、今スタジオから見える範囲は空の半分ぐらい白い雲かなというところ、が今日見られるか少しね心配です。はい、さて今日7月7日ですが、七夕の話題ではありません。今日7月7日、特撮の神様と呼ばれた円谷英二監督の誕生日で、特撮の日として登録されています。はい、これに合わせて円谷監督の出身地福島県須賀川市の施設では、ウルトラマンなど特撮作品の監督として知られる実相寺昭雄さんが、円谷監督の生涯を小説にしようと綴った原稿が特別に公開されています。須賀川特撮アーカイブセンターで公開されているのは、ウルトラマンを世に送り出し特撮の神様と呼ばれた円谷監督の生涯をテーマにした未完の小説のあらすじで、原稿用紙5枚に鉛筆書きで綴られています。飛行機への憧れを持った青年が特撮という形で夢を叶えていくという物語で、1992年から1年ほどの間に執筆したとされ、当時実相寺さんを担当していた出版社の担当者から先月市に寄贈されたということです。センターの学芸員大野真美さんは、円谷監督が子どもの頃からの夢をどうやって叶えていったかを知ることのできる貴重な資料です。実際に見て夢を追い続ける大切さを感じてほしいですと話していました。この特別公開は来月31日まで行われます。東北でした。
0: 塩澤アナウンサーでした。次は関東甲信越、東京のスタジオには原田博一アナウンサーです。こんにちは。
3: こんにちは。
0: 東京はちょっと仙台よりも雲厚めでしょうね。
3: そうですね、ほぼこのスタジオから見える範囲は雲に覆われて、ところどころね暑いところもありますね。はい、関東はやはり全般的に雲の多い天気となっていて、今日はねあまり気温が上がっていないんですね。午後2時20分時点で東京都心 23.2 度しかありません。
0: ただ湿度は高いんでしょ。
3: 湿度はね 76% あるので、
0: じめってしちゃいます
3: ね。そうね、気温低くても動くとやっぱり汗ばんじゃいます ね、雲の多い天気今夜にかけても続きそうです。はい、ではお伝えします。
0: お願いします。
3: おととい、群馬県伊勢崎市の住宅で6歳と3歳の兄弟が首を絞められて死亡しているのが見つかった事件で、逮捕された42歳の父親が

0: 自らの病気で会社を休んでいて家族の将来を悲観していたと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。おととい伊勢崎市の住宅で小学1年で6歳の長女と保育園児で3歳の長男の2人が首を絞められて死亡しているのが見つかった事件で、出頭してきた父親で会社員の井上俊則容疑者42歳が長女のあかりさん6歳に対する殺人の疑いで逮捕され、きょう検察庁に送られました。警察によりますと、父親は長男の修理君3歳の殺害も認めているということですが、その後の調べに対し、自らの病気で会社を休んでいて家族の将来を悲観していたと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。今年1月頃から仕事を休職していたということです。当日父親は子供2人と家にいて、自宅にあったネクタイなどで2人の首を絞めたとみられ、警察は事件に至った詳しい経緯を調べています。関東甲信越のニュースでした。
1: 原田アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸、名古屋のスタジオからは金子さやキャスターです。金子さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。名古屋市内この時間は上空一面白い雲に覆われていますが、今日は北陸地方を中心に日差しが出ているところが多く、昨日よりも気温が高くなっています。はい、北陸地方、それから岐阜県の北部を中心に30度以上の真夏日となっているようです。熱中症などご注意ください。さて、能登半島地震の発生から今月で2年半が経ちましたが、今日は石川県の話題をお伝えします。石川県輪島市にある能登空港の愛称が、今日から能登里山ポケモンウィズユー空港となりました。空港内がポケットモンスターのキャラクターで彩られ、能登半島地震で被災した能登地方に観光客を呼び込むことが期待されています。能登里山ポケモンウィズユー空港と新たな愛称が付けられたのは、石川県輪島市にある能登空港で、今朝8時過ぎ記念のセレモニーが行われました。この中で石川県の山野知事は、首都圏や世界中から多くの方にお越しいただいて、能登の復興の力に変える大きな仕掛け、弾みになることを期待していると挨拶しました。この後、羽田空港からの便が到着すると、パイロット姿のピカチュウが搭乗者に能登観光のパンフレットやステッカーを手渡して出迎えました。能登地方出身の女性は、すごくリニューアルされていて驚きました。ポケモンの効果で人がたくさん来て、能登がさらに良くなれば嬉しいですと話していました。愛称の変更に合わせ、空港内は吹き抜け部分の壁に飛行タイプのポケモン111種類のイラストが描かれているほか、レストランでオリジナルメニューが提供されるということです。石川県とポケモンのキャラクターを通じて被災地支援などを行うポケモンウィズユー財団によりますと、ポケモンの名前がついた空港は世界初だということです。名古屋からお伝えしました。
1: 金子キャスターでした。次は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。はい、大阪市内は朝から曇り空です。気温は現在28度ちょうど。気象レーダーを見ますと、近畿地方ところどころ弱い雨雲がかかっていますが、今のところ大きな崩れはありません。明日にかけても雲の多い天気が続く予報です。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 大阪で再開発が相次ぐ中、オフィス街の淀屋橋にもオフィスや商業施設などが入る大型の複合ビルが新たに完成し、報道陣に公開されました。新たに完成したのは、京阪電鉄と大阪メトロの淀屋橋駅に直結する地上29階地下2階建ての淀屋橋ゲートタワーで、あさっての開業を前に報道陣に公開されました。このうち地下1階から地上2階までは商業施設となっていて、飲食店などを含めた29の店舗が今年秋頃までにオープンするということです。また3階以上のフロアはオフィスが中心ですが、11階については打ち合わせや休憩などで利用できる会員制のシェアラウンジや、御堂筋を一望できる屋上庭園が設けられ、一般の人も入場できます。大阪では去年開催された万博や2031年に予定されている大阪駅と関西空港を新たに結ぶ何わ筋線の開業に向けて、中心部の北や南、中之島などの

0: エリアでも再開発の動きが相次いでいます。今回の複合ビルを手掛けた再開発組合の江口浩二理事長は、オフィスとしてだけでなく生活拠点としてももっと多くの人に集まってもらえる施設になってほしいと話していました。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。次は中国地方広島から佐々木桃子キャスターです。佐々木さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。広島市内、午前中は広く雲に覆われどんよりとしていましたが、現在は青空も覗いています。気温も広島市30度ちょうど、高いところでは山口市で 33.1 度となっています。今日はそんな暑くなっている山口県の話題をお伝えします。
1: はい、お願いします。
2: フグのハエナワ漁の発祥の地とされる山口県周南市の宿毛島で、地元の小中学生がトラフグの稚魚を放流しました。この取り組みは子どもたちに特産のトラフグについて知ってもらうとともに、資源の回復につなげようと、周南市などがフグのハエナワ漁の発祥地とされる宿毛島で毎年行っています。砂浜には地元の湖南小学校と中学校の児童や生徒合わせて13人が集まりました。はじめに子どもたちはトラフグが生息しやすいきれいな海を作ろうと、砂浜に落ちているポリ袋の切れ端などのゴミを拾い集めました。このあと近くの栽培漁業センターで体長15センチほどに育てられたトラフグの稚魚をバケツに入れて、大きくなって帰ってきてねと声をかけながら、およそ1000匹を海に放流していました。放流されたトラフグの稚魚は今年の冬にはおよそ30センチの大きさまで成長するということです。参加した中学3年生の女子生徒は、フグがいなければハエナワ漁ができないので大切な存在です。瀬戸内海やこの地域で取れるように育ってほしいですと話していました。広島からお伝えしました。
1: 佐々木キャスターでした。次は四国松山、掛川正夫キャスターです。掛川さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。はい、松山は午前中は青空も見えたんですが、今は曇っています。気温は午前11時の時点で 30.3 度、現在も30度を超えています。愛媛県西部の盆地の町大洲市では午後2時前に 32.8 度の気温を記録しています。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 8年前の西日本豪雨で災害関連死も含めて愛媛県内で最も多い13人が犠牲となった宇和島市では、多くの人たちが被害を伝える石碑に花を手向け祈りを捧げました。宇和島市では豪雨により市内の各地で住宅の浸水や柑橘園地の被害などが発生し、特に吉田町では土石流が発生するなどして甚大な被害が出ました。災害関連死も含めて愛媛県内で最も多い13人の犠牲者を追悼するため、今日豪雨被害を伝える石碑のある公園に献花用の花が準備されました。公園には午前中から地域の人などが次々と献花に訪れ、白い菊の花を手向けて静かに手を合わせていました。豪雨で妹家族3人を失った市内に住む70代の女性は、雨が降ると思い出します。助けてやれなかったのが残念です。どうにかできなかったのか8年経った今でもずっと考えていますと話していました。また自宅が被害を受けた市内に住む70代の男性は、気がついた時には腰の近くまで水が来ていて、何もかも流されてしまいました。自然災害はいつ何が起こるかわからないので怖いですと話していました。松山でした。
1: 掛川キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡のスタジオから谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
4: こんにちは。現在の福岡市、雲は多いですが晴れています。気温は 30.8 度、ムシムシした暑さです。九州沖縄では高いところから2時30分現在で福岡県の太宰府市 35.3 度、鹿児島県の肝付町前田で34度など、

0: この時間も気温がぐんぐん上がっています。今日は長崎県、熊本県、宮崎県、そして奄美地方を除く鹿児島県に熱中症警戒アラートが出ています。ではお伝えします。
1: お願いします。
0: 七夕の今日、鹿児島市の仙巌園では旧薩摩藩島津家伝統の七夕飾りがお目見えし、五色の短冊が庭園の空を彩っています。鹿児島市にある旧薩摩藩主島津家の別邸仙巌園では、今日午前8時ごろから職員およそ15人が高さ10メートルを超える2本の竹に紫や水色など5色の短冊およそ500枚を飾り付けました。そしてクレーンなどで竹を持ち上げ、御殿の前に設置された支柱に取り付けました。この飾り付けは30代当主の島津忠茂が書いた随筆をもとに、忠茂が幼少期に行っていた七夕飾りを再現したものだということです。また仙巌園では来園者が願い事を書いた短冊を飾り付けられるよう、園内2箇所に竹を設置しています。仙巌園を運営する島津工業の丸田玲奈さんは、歴史に思いを馳せながら桜島とともに楽しんでいただければと思いますと話していました。この七夕飾りは今月12日まで行われます。福岡でした。
1: 谷崎キャスターでした。今日は仙台から松原英二さんが生まれた日というご紹介もありましたが、七夕、今日は A 六助さんの命日でもあるんですね。天の川が全国のどこで見られるか分かりませんが、こう上を向いて歩こう、そんな一日にもしたいと思いました。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。
2: あなたに合わせてNHK ラジオ。
1: ネムさん、お帰りなさい。
3: ただいまです。
1: これまでになくギリでしたね。
3: ちょっと今日、迷いがありましたね、自分に。
1: それメニューを選ぶ迷いですか。
3: いや、食べるとこまでは良かったんですよ、
1: はい、
3: コーヒー。
1: そっか、投稿もあったしね、前回無理だったから今回はっていうね、メッセージありました
3: か。なんか、はい、すごい、いいですか、1分ぐらいもらっても。
1: じゃあ、どうぞ、はい、行きましょう。
3: コンビニに並んで行列がすごかったんですよ、
1: はいはい、
3: でこのままカップをもらって氷を入れるスタイルのコーヒーだと間に合わないかもって思って、はい、あのセルフレジで缶のやつにしようと思ったんです、
1: はい、
3: で缶を持ってセルフレジに並んだら、はい、今混んでるから全部友人ですって言われて、はぁってなって、せっかくどうでもコーヒーを絶対期待されてる、これ私はコーヒーを絶対買って帰らなきゃいけないと思って、
1: はい、
3: 棚に戻して氷入れるタイプの
1: やり直したんです、入れ直したんですね、
3: はい、したら、はい、今日遅れました。私
1: 大丈夫です。
3: え、
1: ギリセーフです。
3: これギリセーフ。
1: ギリセーフです。
3: 本当
1: だ、今日が限界だと思ってくださいプラス今1分のトークタイムもあるんで
3: 本当に失礼いたしました。い
1: やいや、ギリ間に合ってますから大丈夫です。頭は下げなくて大丈夫
3: です。でもちょっとね、急ぐのを忘れてます。初心に帰って、
1: そこお願いしますということで、じゃあチャレンジ成功と、
3: はい、失礼いたしました。
1: 何を食べたか、ちなみに
3: 今日はね、はい、あの蕎麦の天ぷらの蕎麦、ナスの天ぷらの蕎麦
1: 蕎麦を揚げたものが乗ってんのかと思った
3: 蕎麦すぎた。
1: ナスの天ぷら、
3: ナス天蕎麦、
1: 熱々のお蕎麦を、
3: はい、
1: プラスコーヒーは冷たいのを買ってきたということが今日のチャレンジでございました
3: すいません、はい、本当に。
1: じゃあリクエストいきます、
3: はい、
1: 願いでございます。千葉県にお住まい、メタル冠動脈さん、西郷輝彦さんの願いをお願いします。江戸を切るという時代劇の主題歌で、高橋英樹さんや松方弘樹さんとは違う遠山の金さんを演じていらっしゃいました。夕方の再放送でよく見ていましたというメッセージもいただきました。メタル冠動脈さんの他に若葉さん、毒マムシ阿寒太夫さんからも頂戴しておりました。では皆さんからのリクエスト、西郷輝彦、願い。

0: メタル冠動脈さん、若葉さん、毒マムシ、赤アンダユーさん、ほか大勢の皆さん、リクエストありがとうございました。西郷輝彦、願いお届けしました。ハレハレさんが X で、わあ懐かしい、江戸を切る子供だったけど見てましたよというねポストもいただきました。ありがとうございます。じゃあネムさん、1通ご紹介します、はい、星に願いをです。
1: はい、栃木県にお住まいの掃除機じいさんさんから、はい、うん、今年小学校に入学した孫、学童保育にも通い始めて毎日のように迎えに行きます、うん、ドアを開けるとそこには七夕の笹飾りが、はい、テストで100点が取れますようにとか、スマホが欲しいなどの短冊に混じってお父さんのいびきが止まりますようになども、我が孫のはいろんな技が使えますようにと書いてありました。
0: 何の技？
1: かわいい。
0: 何の技だろう。
1: このまま想像力豊かにのびのびと育ってほしいというのが私の願いです。素敵なおじいちゃま。
0: 子供の願いはピュアですよね。
1: 技使いたいもんな。
0: 技ってなんだろう。
1: 私がこうネムチャレンジでワープできたら、
0: はい、その技、
1: そうなんです、いけるでしょ。あとシュンシュンシュンシュンってこう、うん、ダメか、列追い抜いちゃダメか、うん、それはもう嫌われるじゃん、うん、
0: その技使えたらもう NHK に

0: はい、
1: そう、私たち女性の気持ちが分かっていただけると嬉しいですね。
0: はい、いろんな悩みや喜びが皆さんと共有できるのもこの番組のいいところだなと思いながらいつもお話ししています。
1: 本当にそうですね。はい、ラジオをお聞きの皆さんもぜひ番組にメッセージをお寄せくださいね。
0: 放送は毎週日曜日午後11時30分から NHKFM です。
1: どうぞお楽しみに。
2: 2時55分になりました。気象情報と交通情報をお伝えします。まず全国の天気概要です。沖縄は太平洋高気圧に覆われて夏空が続くでしょう。西日本から東北南部にかけてと北海道は雲が多く雨の降るところもある見込みです。東北北部はすっきり晴れるでしょう。明日も沖縄は晴れる見込みです。九州もおおむね晴れるでしょう。中国四国から北海道にかけては雲が多く午後を中心にところどころで雨が降る見込みです。西日本や本州の日本海側では真夏日の予想です。続いて首都圏の天気概要です。関東地方は晴れているところもありますが雲が多くなっています。午後2時までの最高気温は東京都心で 24.4 度、横浜は 24.6 度と昨日より2度から3度低くなっています。今夜にかけても雲が多くところどころで雨が降るでしょう。明日は日が差すところもありますが雲が多く午後はところどころで雨が降る見込みです。最高気温は28度前後の予想です。湿度が高く蒸し暑いでしょう。現在出ている注意報です。波浪注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が茨城県の太平洋沿岸に、低温注意報が栃木県の北部に出ています。各地の今日のこれからの予報です。関東地方南部は北東の風のち東の風曇りでしょう。関東地方北部は南東の風曇り時々晴れでしょう。伊豆諸島北部は北東の風が初めやや強く曇りでしょう。沿岸の海上の波の高さ2メートルでしょう。伊豆諸島南部は東の風がやや強く曇りでしょう。波の高さは2メートル50センチでしょう。小笠原諸島は北東の風のち東の風晴れで夜は曇りでしょう。沿岸の海上波の高さは2メートル50センチのち3メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は東の風がやや強く曇り時々晴れでしょう。それでは変わって各地の午後2時の気温をお伝えします。水戸市は 25.2 度、宇都宮市は 25.6 度、昨日の午後2時に比べると1度以上高い気温になっています。前橋市は 25.8 度で昨日に比べると 4.5 度高い気温、熊谷市は 27.4 度で昨日に比べると 4.6 度高い気温です。埼玉市は 24.2 度、東京都心は 23.9 度で昨日に比べると1度から2度低い気温、銚子市は 23.8 度、千葉市 24.9 度、横浜市は 23.5 度となっています。千葉市と横浜市昨日に比べると1度から2度低い気温です。それでは続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、お伝えします。首都高速道路は湾岸線の西行きが故障車のため渋滞しています。湾岸線の横浜方面へ向かう西行きは東京港トンネルに乗用車が故障して止まっているため新木場まで7キロ渋滞しています。千鳥町から空港中央までの所要時間は50分です。一般道路の状況です。茨城県の県道土浦笠間線は笠間市福原で大型トラックと軽乗用車の事故のため上下線とも通行止めになっています。現場の指示に従って迂回してください。都内の環八通りの練馬方面へ向かう外回りは杉並区川南で作業のため2キロの渋滞です。

高速道路の状況です。東関東道の上りは湾岸市川インター付近で乗用車2台の事故のため2キロ渋滞しています。中央道の下りは大月ジャンクション付近で工事のため4キロの渋滞、

0: 3時の NHK ニュースです。
1: 今日の債券市場で長期金利が上昇し、代表的な指標である10年ものの国債の利回りが 2.85% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1997年5月以来およそ29年ぶりの高い水準です。市場では財政負担の拡大への懸念とともに、日銀の利上げのペースを上回ってインフレが加速するという見方などから長期金利が上昇しています。70歳以上の医療費の窓口負担をめぐり、自民・維新両党の実務者は、所得に応じて2割負担や3割負担となる対象年齢の引き上げや、区切りとなる所得の見直しなどに向けて、年末までに工程表を策定するなどとした骨子を取りまとめました。連立合意に盛り込んだ社会保障制度改革の実現に向けて、自民党と日本維新の会の実務者は、きょう骨子を取りまとめました。それによりますと、70歳以上の医療費の窓口負担について、年齢によらない真に公平な応能負担を実現する観点から見直しを行うとした上で、年末までに工程表を策定するとしています。策定にあたっては、必要な受診が確保されるよう、適切な配慮措置を講じた上で、所得に応じて2割負担や3割負担となる対象年齢の引き上げや、区切りとなる所得、それに高額療養費制度のうち70歳以上の通院にかかる自己負担を抑える外来特例のあり方の見直しについて検討を行い、年末までに一定の結論を得ると明記しています。そしてマイナンバー制度を活用して所得や資産を把握し、こうした制度に反映させるとしています。一方、現役世代の保険料率の引き下げを目指し、来年度の社会保障の負担率については、昨年度と比べて上昇しないよう取り組むとしています。このほか、公的年金制度をめぐり、保険料を納めなくても基礎年金を受け取れる第3号被保険者制度の対象縮小に向けて、実態調査の結果を踏まえ課題を整理するとしています。西日本を中心に記録的な大雨となり、死者と行方不明者が災害関連死を含めて300人を超えた西日本豪雨から8年です。8年前、松山市の沖合にある沼島では、豪雨で山の斜面が崩れて住宅に土砂が流れ込み、この家に住む小学3年生と1年生の姉妹、それに母親の3人が亡くなりました。翌年から沼島の小学校の休校に伴い、姉妹が通うことになっていた近くの島にある中島小学校では、今日、命の大切さについて考える集会が開かれました。中島小学校ではこの日を命を見つめる日として毎年集会を開いています。今年の集会には児童29人が参加し、はじめに3人への手紙を読みました。児童たちは手紙に、3人が亡くなって悲しいです、豪雨の時は状況は分からなかったけど、今になって大変な災害だと分かり、生活できていることは奇跡だと感じていますなどと思いを込めていました。その後、4年前に命と絆の木として校庭に植えた3本の木に手紙を折って吊るし、黙祷しました。6年生の女子児童は、自然災害を止めることはできませんが、少しでも被害が少なくなるよう家族と考えていきたいですと話していました。中国では台風の影響などで大荒れの天気となっています。中国メディアによりますと、内陸部の湖北省では昨夜暴風雨となった上に竜巻が発生し、これまでに11人が死亡、1人が行方不明となっているほか、少なくとも300人以上がけがをしたということです。ここまでニュースをお伝えしました。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。火曜日今日のパートナーは
1: 書店店主の夢見ねむです。
0: 3時台、
1: はい、
0: 3時5分です。
1: はい、
0: 全国のまんまらの皆さんと一緒にいただきますをして、まあ、おやつでつながるという時間です。飲み物だけでも OK でございます。
1: そばでもいいですよ。
0: そうですね、ねむさんそういえばなんか食べる前と後の写真ありがとうございます。
1: はい、
0: げていただきましたね。
1: 私はそばが本当、はい、メインのおやつがそばで、はい、本当の後の食後のおやつ
0: で、じゃあちょっとランチを食べ損なった方、はい、このタイミングで一緒にいただきます。でも一緒で構いません、まあ、皆さんちょっとおやつをきっかけにつながろうという時間でございます。うん、じゃあ皆さんのおやつ目の前にあるものは写真が来てます。
1: 写真上手だ
0: ますか、ね、ワンコナリさん、今日のおやつは和風スイートポテト、
1: へ、
0: 白あんにナルト金時を混ぜたあんぎっしり入ってます。しっとりほっくりとした食感、日記の香りがアクセントで大満足のおやつ。
1: めっちゃ美味しそう。
0: へ、美味しそうですね。見たことないですね、和風スイートポテト。
1: これもいいな、
0: ね、
1: あのコーヒーに合いそうだな。
0: あのいつもねパートナーの皆さんに言ってるんですけど、これメニューじゃないんでこれが出てくるわけじゃない、これお願いしますじゃないですよ。これ出てくるわけじゃない、
1: 出てこない、
0: はい、まこなりさんね、この後召し上がると思います。店長院里姫さん、いいですね、枝豆とスイカ
1: 最高、夏が来てるな、
0: はい、枝豆は養鶏という品種、甘みが強くて美味しいんです。
1: 美味しそう。
0: いいですね、
1: もう絶対もう茹で揚げたてじゃないですか、
0: ね、もうあの皮むく前からパリッとした感じが伝ってきますよね。うんうん、スイカも真っ赤、甘いんでしょうね。古川の健二さん、気温27度、
1: うんうん、
0: 宮城県大崎市古川ですと。で、蒸し暑いので道の駅で小倉ソフトをいただきます。
1: めちゃくちゃいいおやつ。このなんかあんこがもう
0: そうですね、
1: ボテッといきそうな、
0: もうそう、テーブルにこぼれんばかりのたっぷりなあんこが、
1: ね、どのタイミングでいけばいいのかな。
0: もう多分これいってると思います。
1: 初手で、
0: はい、
1: まず、
0: はい、まずあんこからじゃないですかね。
1: あんこかじ、
0: はい、あんこで口を甘くしてソフトを投入じゃないですかね、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: はい、妄想です。
1: 性格が出ます
0: 、ね、エッチュテーマの高血圧ガールさんはお土産でいただいた、これは揚げ餅ですかね、うん、
1: おかき的だ、
0: ね、
1: 美味しそう。
0: わ、美味しそうですね。さらにもうちょっといきますかね。トットさん、これなんだ、勢いで買ったココナッツ。あ、
1: ちょっと憧れますよね、いきなり売ってたら買っちゃうかも。
0: この手のひらサイズぐらいの結構な大きさの、
1: 南の国か勢いかしかないですよね、
0: はい、
1: 勢い日常的には飲むもんじゃないじゃないですか。
0: そうですね、
1: 日本だったら、
0: まあ、ゆっくりね召し上がっていただきたい。トットさんありがとうございます。
1: 割って内側とか削れるのかな、
0: どうなんでしょうね。なんか
1: 気になります。果肉も食べ、
0: 楽しんだ後の楽しみ方がありそうな感じがしますね、うん、じゃあスタジオは、
1: はい、
0: 今日担当の池田 D が地元の千葉県柏の道の駅で買ってきてくれました。
1: 美味しそう。
0: 揚げせんだそうです。揚げせんってわかります？
1: 揚げせん？
0: 揚げせん。
1: わかりますよ。
0: わかります
1: よね。揚げたせんべいでしょ？
0: 揚げ、そうですね。揚げたせんべい、揚げたせんべいなんですけど、まあ、お米の粒感がこれ、
1: ちょっと見た通り、おこげ的な、
0: そう、しっかり残ってて、おこげせんべい的
1: な。でもめちゃくちゃ青のりがついてるんですけど、
0: 香ばしく揚げた米菓ですけども、
1: いい香り。
0: はい、これは味が2タイプあって、青のり醤油を目の前に用意しております。じゃあ行きましょうかね、
1: はい、
0: 皆さんもじゃあ手に取っていただいて、せーのでご唱和ください。いただきますです。行きます、せーの、
1: いただきます。おう、うん、
0: あ、
1: うまーい。
0: おは、
1: めちゃくちゃ美味しいです。
0: うん、なんかおせんべいですけど米の粒感があって、うん、お米のなんかうまさ感じますね。
1: なんかこの断面が白くなくて味が中心まで染みてる、
0: うん、本当だ。結構あのタレがしっかりと染み渡ってるのが味でわかります。池田さんありがとう。
1: めっちゃ美味しいですこれ。
0: 池田 D にこれあの食べて美味しかったからスタジオに用意したんですかって言ったら、私も食べてませんって言ってたんで、あのちゃんと取ってありますんで、
1: あとで食べましょう。選んでくださるやつ美味しいですよね、お菓子選びのセンスが
0: ねえ、うん、なんか割と関東の道の駅に行く機会もあって、うん、高山さんこの道の駅中継ですよって情報もらって、カープラザいいですよっていう風にね教えてもらって、日立大宮にも行きましたけど、美味しいですよ、止まらないですね。
1: どうしよう、誰か羽交い締めに美味しい。
0: 2人がこの調子だとあれなんで、私はこれぐらいにして、
1: うん、
0: は
1: い、お願いします。
0: 皆さんも迷うことなくお願いしますと言ってますけどね、おやつで一息ついて、あの夕方までもうちょっとなんでね、もう一踏ん張りともにいたしましょう。じゃあネムさん、 とはいえネムさんが選んだ曲なんですよ次。
1: え、
0: 休んでる暇は食べてる暇ないですよ。
1: バリバリ音が入らないように遠くに行ってましたから
0: ね。じゃあネムさんが選んだ願いにちなんだ一曲です、はい、私も飲んでいいですか。
1: もちろんです。
0: 割と水分を
1: なんか願いって言うと、うん、あ、これ私がよく行くきっと小宮山さんも大好きな、
0: お、ゆいさん、
1: はい、はい、曲なんじゃないでしょうか。テーマパークのショーの最後に流れる曲なんですけど、
0: 夢の国ですね、
1: はい、はい、それを聞いてください、はい、ミーシャさんで君の願いが世界を輝かす。

0: ミーシャさんで君の願いが世界を輝かすでした。
1: ミーシャさん今日誕生日、
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。

0: ありがとうございました。ちょっと調べましたら確かに今日がお誕生日、
1: しかもドリカムの日でもある、そう、
0: ね、なんかドリカムの日なんですって。
1: 全て計算通りですね。これ
0: 夢が叶うようにという願いを込めて、ドリカムと所属事務所が記念日にした日だそうです
1: ね。
0: なんかいいですね、7が並ぶってなんかちょっといいことありそうな感じが勝手にしますしね。
1: 全て後付けですけど、さも狙ったかのようにかけてしまいました。
0: さあ、じゃあ皆さんからのメッセージご紹介していきますが、はい、じゃあはがきでね1枚速達でいただきます。
1: 速達、急げ急げ。
0: ね、こちら東京都にお住まいラジオネーム晴れ五郎さん、
1: はい、
0: 皆さん、先日沖縄県糸満市での中継では私の母が大変お世話になりました。
1: お母様、
0: うん、で晴れ五郎さんのお母さんなんで母五郎さんとおっしゃる方、
1: かわいい、
0: は
1: い、
0: 1万人の輪に参加したくさん優しいリスナーの皆さんに会えたととても良い記念日になったと申しておりました。ラジオで聞いていた私も嬉しかったです。本当にありがとうございました、うん、はい、PS 友人の山原玲香さんが出演したのには驚きました。そう、アコーディオン奏者 でたまたま近くでコンサートリサイタルをされていて、でラジオ聞いてて来ちゃったっていう、
1: そんな気さくすぎる。
0: 私もラジオ好きなんで頑張りましょうっていう風にエールをいただいて、
1: いいですね。
0: その山原さんが、私真っ赤な格好で待ってるんですけど、私をも超える真っ赤な格好で登場して、
1: そう、お衣装がそうだったんですか、ね、
0: そう、なんか真っ赤な人探してるってなかなか見つけられない、そりゃそうでしょうよと、あなたすごすぎるものって言いながらね迎え入れたんですけども、ね、晴れ五郎さんもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今週の木曜日は岩手に参ります、うん、道の駅盛岡渋民、民っ子というふうに地元で言われているそうなんですが、こちらに参りますので、ぜひ正午前から番組終了まで皆さんと触れ合いたいと思います。じゃあメッセージいきましょう。星に願いをです。
1: はい、神奈川県にお住まいのマイムマイムさんから、
0: はい、
1: 新介護100人一首2026で作品が選ばれますように、うん、昨年初めてチャレンジしましたが見事落選、うん、よし今年こそと思って今から作品作りをしています、うん、入選作品を読むと介護される人もする人もいろいろな思いが溢れています。老いていく親への複雑な思いは私だけではない、そんな気持ちになります。介護しててもそれでよしじゃあ百人一首で読むぞって思ってるところが素敵です、ね、前向きな
0: 思いが大きいと短いフレーズにまとめるのも大変そうですけどね。ぜひぜひ、
1: はい、
0: ね、
1: 選ばれますように
0: 思います。千葉県にお住まいのエビちゃん2号さん、私の願い事それはあれどこやったが減りますように。
1: うわ、私と一緒だ。
0: わかる。あと誰だっけっていうのがね、ネムさんちょっと早いけど、ちょっと僕はもう50超えてから割とちょいちょい出るようになりましたね。
1: ご一緒したことありますって言われて2個みたいな時ありますやっぱり。
0: そっか、しまったって、ね、
1: なんか、うん、1回しか会ったことない方とかはやっぱどうしても忘れちゃったりして、
0: 割とあの日記を丁寧につけてらっしゃる方はこれないっておっしゃる方会ったことあります。
1: 日記つけるの忘れるからな、
0: 日記つけても忘れる。
1: じゃあ日記をつけることとかをやっぱ忘れちゃう、はい、やるぞって意気込みだけでね。
0: 最近あれどこやったってねむさん経験あります？
1: あ、でも、うん、私結構あ見つけられるんですよ。めちゃくちゃなんですけど、はい、ここでしょみたいな、うん、結構息子がウルトラマンのソフビが今何十体もあるんですけど、はい、ママセブンどこ、これはいっぱい、エースどこ、はいこれ、はい、すごい速度で見つけられるようになって、ね、今脳トレをしてるかもしれない。
0: ほぼ業者さんの勢いです
1: よ。本当業者の勢いで、
0: はいこれ、はい、これ、
1: でこれないじゃんとか言ったら、うん、なんか布をここだろうとってバッとあったりとかして、その点だけすごい超能力者みたいな。
0: 昔からですか？
1: いや、自分の大事なパスポートとか、はいはい、なんかこうお迎えの首からかけるやつとかどこだろうってなってるんですけど、大事じゃないものめちゃくちゃ見つけられるんですよ。
0: そうか、難しいですね
1: 能力ってね。
0: あ、もう神様意地悪って感じですかね。
1: 本当に何がいいのやらっていう、
0: ね、こちら行きましょう。滋賀県にお住まいのののちゃんママさん、先日10歳の娘がスーパーに設置されていた短冊に書いていた願い事です、うん、自分の好きな人のために他の人を傷つけないでください。
1: 何何どうしたの、
0: 自分の好きな人のために他の人を傷つけないでください。学校で好きな芸能人の方が他の芸能人の方と比較される形で悪く言われているのを聞いてしまったようです。
1: 悲しい。
0: 私に何ができるか分かりませんが娘の思い届いてほしいですと。 これ優しいですね。
1: 何歳ですか？
0: まだ10歳。小学校4年生くらい。
1: なんて優しいんだ、その目線がね、そのクラス全員にあればね、
0: ですね、
1: いいですけど。
0: で、まあ、そういうのをちょっとね、なんとなく知ってくる年でもある
1: んですね。子供の時そういうことやっちゃってたな、うん、こっちの方がかっこいいもんとかね。
0: ね、なんか好きなアイドルのこと、そうそうそう、会ったことないのに、ね、相手が好きなアイドルをこうディスったりみたいな ね、ありましたね。
1: 何がいいのか受けない、ね、やっぱ大人になってはもう本当に謝罪、本当に良くない。
0: だって足短いじゃんとかって子供心に言ってましたけど、あれ言うべきじゃなかったなと思います
1: よね。絶対ダメですよね本当に、ね、
0: ということで、ね、まだまだ皆さんから星に願いを、まあ、短冊にしたためたいもワンフレーズで構いませんので、はい、ぜひ今日はお気軽にお寄せいただきたいと思います。ではリクエストもこちらも願いでいただいておりますが、石川県にお住まいのガマちゃんの奥さんさんからいただきました。いよいよ今月第一子男の子出産予定です。
1: おめでとうございます。
0: まもなくですか。無事に生まれてきてくれることに、これから家族みんなが、これから笑顔で過ごせることが、何よりの一番の願いです、うん、サビに星に願いをと歌っているこの曲をお願いします、聞くと気持ちが明るくなりますということで選んでいただきました。では石川県にお住まいラジオネームガマちゃんの奥さんさんからのリクエスト、 V6 グッデイ。

0: 石川県のラジオネームガマちゃんの奥さんさん、まずは今月の無事の出産を、うん、お祈りしております。 V6 でグッデイお届けしました。リクエストありがとうございました。では星に願いを、じゃあ一通だけネムさんいきますかね、
1: はい、神奈川県にお住まいのペンギンのお兄さんからいただきました、うん、高山さん、ゆめみさん、まんまるリスナーの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 星に願いたいことは、はい、8月に開催される天体観測会が晴れるようにです。ここ数回晴れた空での観望会ができていませんので、うん、参加者さんたちのために星を見るだけにもう星に願うしかありませんよ、ね、と。
0: 願う星が出てこないんじゃね、どうしようもないですけどね。
1: 天体観測とかね、本当にそういう時の天気に左右されるやつとかはね、
0: 皆さんやきもきしますよね。
1: やきもきします。
0: さあ3時台後半も皆さんからの星に願いのメッセージご紹介していきます、はい、じゃあここで音楽をお届けしましょう。佐々木優香の演奏で月に願いを、ところによって交通情報です。

0: さあ小宮山雄一さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら、ネムさんもね今日もちょっと口ずさんでらっしゃいましたが、はい、午後3時30分の合図です。雄一さんなんかカラオケネムさん用に用意したいなって言いながら
1: 先週書いてきました。ちょっと私の得意な音域でお願いします。
0: あ、もうちょっとキーが
1: もうちょい高い
0: 高い方がいいですかね、はい、僕はメッセンジャーなんですかね
1: 直接言ってもらってもいい。小宮山さん聞いてるから、
0: 皆さん聞いてるかな、
1: うん、オーダーです。
0: さあ今日のメッセージテーマ星に願いをです。 X のポストで茶碗蒸しさん、鹿児島の商業施設の短冊にお父さんの仕事が見つかりますようにというのを見て、知らない子だけど叶ってほしいなと思った。
1: 本当です ね、
0: いいですね。
1: 自分のこの子の願いが叶うといいなっていうのも願いですね。
0: そうですね。じゃあ皆さんからのメッセージ、はい、まだまだいきましょう。
1: ちょっとあの群馬県のキヨさんから、うん、さん高山さんに、
0: 私に、
1: はい、長い間自宅にて療養中です。まんまるの番組冒頭で必ずお仕事中の方、お休み中の方、療養中の方もと必ずおっしゃってくれるので、いつも胸がジーンと来てしまいます。病気で長い間自宅療養していると心細くなることや社会から忘れられてしまうのではと不安になることがしょっちゅうあるのですが、この療養中の方もという一言を言っていただけるだけで大変心強くありがたいものなのです。これからもよろしく。
0: あ、もうこちらこそ私はほら中継で毎週リスナーさんとお会いするので、なんかいろんな、はい、どんな状況で聞いてらっしゃるんですかって聞くと、割と療養されてる方って少なくないんですよね。
1: そうです
0: よね。ちょっと思いを馳せて、ね、はい、毎日自由にしてます。
1: もうね、もう大事に早く、
0: そうですね、
1: 良くなりますよ、
0: まあ、焦らずね、はい、お祈りしてます。じゃあこちらいきますね。千葉県にお住まいのラッテさんの星に願いを、
1: はい、
0: 猫の写真を毎日撮っています。
1: うん、
0: 猫は遊んでいると思っているのか、カメラを向けるとすぐにじゃれてきます。カメラ向けたら
1: バーって
0: くるんですね。可愛いんですが、なかなか理想の一枚を撮ることができません。まあ、動いちゃうしね。そこで願い事、今日こそカメラ目線お願いします。猫に願いをですよ。
1: そうですね。
0: 星じゃないですね。
1: なんか最近こう、うん、メガネ型とか出たりしてますよね。
0: 何何、
1: メガネにちょんってカメラがついてたりとかするものが出てきてるらしくて、
0: 自然に撮れる。
1: そうそうそう、そう、悪い用途じゃなくてちゃんとそういうちゃんと使えるやつ、
0: 相手を緊張させない。そうそうそう、ということです
1: ね。だから猫向けかもしれないですね。あ、猫を見て、そうそう、そのメガネなんだ、にゃにゃにゃにゃにゃで撮られちゃうかもしれない。
0: 今度はメガネにカメラ目線お願いしますと、
1: はい、
0: ね、いうことで願い叶うといいですね。
1: いいですね。
0: じゃあさらに、
1: はい、福岡県にお住まいのしーちゃんばあばから、
0: はい、
1: ばあばさん、
0: ばあばさん、
1: 星に願いを、夏の暑さをお手柔らかにと願います、うん、子供の頃夏が来るのが楽しみだったのに、暑すぎる夏をどう乗り切るか命がけだったりもします。海水浴、打ち水、夏祭り、扇風機の前であーあー行ったり、蚊帳の中で寝たりと夏は楽しい季節だったのに、今は夏が怖い、暑さほどほどに願いますと。
0: 熱帯夜もありますからね、気温下がらない夜。
1: でも結構私今年を気に入ってるんですけど、はい、今年こうなんていうんですか、昭和っぽいっていうか、ちゃんと雨が降ったり、ね、地面が冷えて、あれ
0: この先わかんないですよ。
1: あら、
0: カミングスーンな感じがします。
1: 令和の夏カミングスーンですか。結構昭和の香りがしてたなと思ったんですけど、
0: ね、まあ、夜はね、うん、エアコンつけずに過ごせたりっていうの今はしてますけど、
1: う
0: ん、7月、ね、下旬8月どうでしょうね。
1: こんな笑ってられるのも今のうちってことですか、ね、
0: まあまあ、でも備えあれば憂いなしなので、しっかり備えましょう。
1: はい、
0: 鹿児島県にお住まい、ラジオネームヨガ始めましたさん。そうなんですね、ヨガ始めましたさん。先月20数年ぶりに資格取得の試験を受けました、
1: うん、
0: で今日合格発表があり、無事に一次試験を合格。
1: おめでとうございます。
0: 次の二次試験に受かると資格が取れます。20数年ぶりに試験勉強しましたが、仕事、家事、家族のことをしながら自分の時間を作って勉強するのがまあ難しいこと。
1: そうです、
0: 家事をしながら、家族のことを考えながら、大人になって勉強することの大切さが身に染みました。私の願い、二次試験も合格できますように、あと4ヶ月自分に負けず頑張りますと。
1: 応援してます。自分の時間ってね、なんかできちゃったらできちゃったで、うん、私もやんなきゃいけないことあるのに、はい、コーヒーを飲んでふーとか言ってたら、その大事な時間が終わってしまったとかね。
0: 割とまだいけるっしょと思ったらね、
1: ちゃんと勉強をそこの時間にやるのは大変だと思いますが、ね、素晴らしいです ね。
0: 家族のことを考えながら資格試験の勉強もして、ヨガも始めたという、う
1: ん、すごい、確かに時間の使い方上手ですね。
0: パワフルウーマンさんですね、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。 ございます。神奈川県にお住まいの北子さんから、うん、来年2月に中学受験を控えた息子がいる私、うん、願い事は息子がやってよかったと思える受験ができますようにです。我が家の中学受験は親の我々が息子に受験を勧めたことで始まりました、うん、常にこれは我が子のためになるのかと自問自答しながら受験のサポートをしています、うん、だから息子本人がいい経験だったと思えるならどんな結果になっても糧にできると思います、うん、神様よろしくお願いします。
0: いいんじゃないですか。でもその
1: ドキドキですけどね、素敵、絶対に受かれようとかじゃないのがさ、もうそれだけで息子さんのびのび挑めますよね。
0: 子供の幸せが真ん中っていうのは受験であろうと大事ですね、うん、はい、福岡県にお住まいラジオネーム先発セリヒコさん、私が好きな野球チーム今年リーグ優勝そして日本一制覇できますように。やっぱり優勝すると嬉しいですよね、うん、残り試合も少ないですがたくさん応援したいと思います。もうちょっと折り返しをちょっと過ぎたぐらいですかね、うんうんうん、あらららららね、ひいきのチームが優勝、もう家族みたいな感じでね、選手たちが見えてくるんですよね、皆さんメッセージありがとうございました。じゃあ今日最後の1曲、願いにちなんだリクエストです、
1: は
0: い、
1: 茨城県にお住まいのジンガさんから、はい、リクエストは玉木浩二さんの願いです。あ、いい曲。歌詞の願いが一つ叶うなら緑の星に、玉木さんの地球環境への思いが歌われているようで、うん、自分は切ないと思いましたということで、はい、こちら聞いていただきましょう、はい、ではジンガさんからのリクエスト、玉木浩二願い。

0: お聞きの NHK AM 4時台と5時台、今日は日本列島夕方ラジオ関西ラジオワイドをお届けいたします。こんにちは、ワイド。
1: こんにちは、ワイド。
0: 秋鹿アナウンサーです。
1: どうも。今日はですね、奇跡的にあまりやることがなかったので、はい、スタジオの席に座ってですね、ほぼまんまるをすべて聞き切りました。
0: 嬉しい。何か感じた？
1: あのね、ネムさんのハイライト、カナメストーンのお二人がいやらしくない程度にちょっと触れているところに突っ込んだところとかですね、あとネムチャレンジの直前にお腹が空くのはこの椅子が悪いってね、
2: 責任転嫁を、ね、
1: 使わせていただきたいと。
2: 椅子への
0: 、ね、星に願いを。秋鹿さんは
1: 星に願いを、うん、星に願いをはね、糖尿病と直前なので血糖値を下げてほしい。
0: もう努力しなさい。そこはね、頑張りましょう。
2: 頑張りましょう。切実なやつだった。
1: はい、今日は2時間でございます、ね、大阪から。
0: 5時台お願いします、
1: はい。いっぱい紹介することがございますが、はい、かいつまんでいきますと、
0: いきましょう。
1: 4時台はですね、市町村だより今日宇治からですね、夏の鵜飼が行われるということで、夏の風物詩ですね、鵜飼の話題をご紹介するのと、今日は7月7日ですので、はい、アジアワールドリポート韓国の話題は韓国の七夕祭りを教えていただきます。
2: なる、
1: はい。そして5時台後半中継、今日はかき氷の話題でございます。
0: いいね。
1: 奈良県の生駒市生駒山エリアをかき氷でいっぱいにということで、かき氷プロジェクトの話題中継でご紹介しますので、夏の話題ぜひお楽しみに。
0: はい、じゃあ4時10分からよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 秋鹿アナウンサーでした。日本列島夕方ラジオ、今日は4時台も5時台も関西ラジオワイドです。この後も NHK のラジオとともにお過ごしください。さあ、そろそろお開きの時間迎えましたね。明日は水曜日です。はい、浜島直子さんとお送りいたします。インタビュー人の輪、競泳の元日本代表萩原智子さんをお迎えいたします。2000年のシドニーオリンピックでは2種目で入賞されました。まあ、一度引退されてから現役復帰をされたというね、経歴の持ち主で、あと闘病の話、水泳から学んだことも伺っていきたいと思います。明日のメッセージテーマ、プールの思い出。
2: プール
0: の思い出。ネモさん、
2: 私は昭和に生まれたんで、目を洗うやつをやってて、
0: ありましたね。
2: あれダメなんですよね。
0: 今ないんですかね。
2: なんかダメなこといっぱいやってたなって、
0: うん、そうですね、まあ、ちょっと昔を思い出しながら、はい、皆さんもプールの思い出を教えてください。リクエストは願い、ウィッシュ、こちらにちなんだ曲お待ちしております。今日はメッセージテーマも、まあ、願い、星に願いをでしたが、ファックスで、ペンネーム埼玉県の茶の花さん、星に願いを、まんまるがいつまでも続きますように。
2: はあ、聞いてますか、上層部。
0: そっか、
2: 星の手前でね。
0: はい、上層部、ね、星の途中にいる上の人たち、ね。
2: はい、ビルの、はい、
0: そうですね。多分このフロアにいると思いますけどね。スマホ、それからパソコン持っていないので参加できる番組少なくなりました。なので、まんまるがいつまでも続きますようにということですね。それから福岡県のやすしさん、先ほど正午前、まんまるの番宣 PR ですね、こちらを聞きました。高山さんと松尾さんの息ぴったりの声も弾んでいて、バッチリの番宣、まんまらがたくさん増えて、まんまるがずっとずっと続きますように私の願いですと。
2: 声が2つ届いております。
0: だね、
2: カウントしていきましょう。
0: 2票いただきました、はい。ね、まだ何か言われたわけじゃないんで、
2: 1万票集め
0: て続けていきたいと思ってますよ。
2: はい、
0: それから愛知県のにゃんたの森さん、宮城県の青色メガネさん、宮城のダルビッシュ有田さん、原すうりさん、群馬の森市さん、東京都の大島さん、それから栃木のそらままさん、岩手マリンビューさん、あ、中継でやるかな、皆さんから頂戴しました。本当にメッセージありがとうございました。さあ、ネムさん、次回の登場は、はい、
2: 今月の28日、
0: 月末またお会いしたいと思います。さあ、火曜日のまんまる、ここまでのお相手は
2: 夢見ネムと
0: アナウンサー高山哲也でお送りしました。この後もどうぞ皆さん、心まんまるにお過ごしください。今日も最後まで
2: ありがとうございました。

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では南の風、風力2、天気晴れ、気圧1011ヘクトパスカル、気温31度。那覇では北北西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。南大東島では北北東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。那瀬では西北西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、30度。鹿児島では南南東の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、30度。福江では南の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、29度。伊豆原では南東の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、27度。足摺岬では東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、26度。室戸岬では東北東の風、風力4、曇り、12ヘクトパスカル、24度。松山では西北西の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、30度。浜田では西南西の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、29度。西郷では南の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、26度。大阪では北北西の風、風力1、曇り、12ヘクトパスカル、26度。潮の岬では北東の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、25度。八丈島では北東の風、風力5、曇り、11ヘクトパスカル、24度。大島では北北東の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、23度。御前崎では東北東の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、25度。銚子では北北東の風、風力4、晴れ、14ヘクトパスカル、24度。前橋では西南西の風、風力1、晴れ、14ヘクトパスカル、27度。小名浜では南南東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、25度。輪島では北の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、26度。相川では北西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、27度。仙台では南東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、25度。宮古では南東の風、風力4、晴れ、14ヘクトパスカル、26度。秋田では南東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。函館

手では、東の風、風力4、晴れ、14ヘクトパスカル、25度。浦河では、東南東の風、風力4、曇り、17ヘクトパスカル、21度。根室では、南の風、風力4、曇り、17ヘクトパスカル、20度。稚内では、西の風、風力2、雨、15ヘクトパスカル、20度。ポロナイスクでは、南南東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、15度。セベロクリリスクでは、東南東の風、風力2、曇り、19ヘクトパスカル、13度。ハバロフスクでは、北北東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、24度。ルノダヤプリスタニでは、東南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、18度。ウラジオストクでは、南東の風、風力5、曇り、11ヘクトパスカル、19度。ソウルでは、南東の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル、30度。ウルルン島では、南南西の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、26度。釜山では、南西の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、27度。モッポでは、南南東の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、30度。チェジュ島では、北東の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、28度。台北では、西北西の風、風力1、天気不明、10ヘクトパスカル、32度。広州では、南の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、33度。長春では、南の風、風力3、天気不明、03ヘクトパスカル、27度。北京では、東南東の風、風力1、天気不明、998ヘクトパスカル、31度。大連では、南の風、風力2、天気不明、02ヘクトパスカル、26度。青島では、東の風、風力3、雨、02ヘクトパスカル、21度。上海では、南南西の風、風力3、天気不明、03ヘクトパスカル、33度。武漢では、西南西の風、風力2、天気不明、01ヘクトパスカル、27度。アモイでは、南の風、風力3、天気不明、09ヘクトパスカル、31度。

南の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、33度。富士山は気温のみです。6度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は6カ所からです。南シナ海の北緯19度、東経119度では風向風力不明、天気晴れ、気圧1010ヘクトパスカル。黄海の北緯34度、東経123度では南南東の風、風力5、霧03ヘクトパスカル。本州南方の北緯28度、東経131度では風向風力不明、天気不明、12ヘクトパスカル。四国沖の北緯30度、東経133度では北北西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル。日本海の北緯45度、東経140度では南南西の風、風力4、曇り、14ヘクトパスカル。関東南東方の北緯34度、東経142度では東北東の風、風力4、天気不明、13ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。フィリピンの東の北緯16度20分、東経139度10分には935ヘクトパスカルの大型で非常に強い台風第9号があって、西へ毎時25キロで進んでいます。中心付近の最大風速は50メートル、中心から半径240キロの円内では風速25メートル以上の暴風、また中心から半径560キロの円内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第9号の中心は 70% の確率で、12時間後の8日午前0時にはフィリピンの東の北緯16度35分、東経136度5分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また24時間後の8日正午にはフィリピンの東の北緯17度0分、東経133度40分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径310キロの円内では風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は55メートルになる見込みです。オホーツク海、日本海、渤海、黄海、東シナ海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、42度、142度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、36度、180度、30度、162度、36度、164度、

0: 43度、161度、36度、144度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。下中の北緯33度、東経118度には998ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ30キロで進んでいます。中国東北区の北緯45度、東経119度には998ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ20キロで進んでいます。日本の東の北緯31度、東経149度には1010ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。日本のはるか東の北緯33度、東経164度には1012ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ20キロで進んでいます。アリューシャンの南の北緯39度、東経171度には1012ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。アリューシャン近海の北緯53度、東経180度には1008ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へゆっくり進んでいます。沖縄近海の北緯27度、東経128度には1012ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。千島の東の北緯45度、東経157度には1022ヘクトパスカルの高気圧があって、東へゆっくり移動しています。北緯32度、東経136度から停滞前線が北緯32度、東経139度、北緯31度、東経145度、北緯31度、東経149度、北緯30度、東経153度、北緯30度、東経160度、北緯33度、東経164度、北緯35度、東経169度、北緯39度、東経171度、北緯41度、東経176度、北緯45度、東経180度を通って、北緯47度、西経178度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は北緯18度、東経167度、21度、159度、26度、155度、30度、159度、34度、147度、34度、136度、39度、140度、44度、135度、49度、137度、55度、134度、57度、138度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
2: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。主に子どもが感染

し、手足や口に発疹ができる手足口病の患者が全国的に増えていて、15の都県で警報レベルを超えています。専門家は流行が始まっているとみられ、手洗いを徹底してほしいと呼びかけています。手足口病は手や足、それに口の中などに発疹ができるウイルス性の感染症で、主に幼い子どもの間で流行し、まれに脳炎など重い症状を引き起こすことがあります。国立健康危機管理研究機構によりますと、先月28日までの1週間に調査の対象となっている全国およそ2000カ所の小児科の医療機関から報告された患者数は1万396人で、1医療機関あたりでは 4.61 人と、この10年では3番目に早いペースで増えています。日本小児科医会で感染症対策に携わる時田明文理事は、これまで感染したことのない小さい子どもを中心に流行が始まっているとみられる。ウイルスの種類によって流行状況や重症化リスクが変わる可能性もあり、注意して見ていく必要がある。アルコールによる消毒は効果が期待できないので、手洗いを徹底してほしいと呼びかけています。トヨタ自動車は6日、テキサス州サンアントニオにある工場にピックアップトラックのタコマの生産ラインを新設するため、36億ドル、日本円でおよそ5800億円を投資すると明らかにしました。2030年に生産を始め、2000人を超える雇用が生まれるとしています。トランプ政権が国内への投資を求める中、トヨタ自動車は去年、5年間で最大100億ドル、日本円で1兆6000億円余りの資金を投じる方針を示し、このところアメリカの工場への投資を相次いで発表しています。ピックアップトラックはアメリカで人気のタイプの車で、需要に合わせた生産体制の強化として、メキシコの工場から今後およそ4年かけてラインの一部を移管するとしています。メキシコはアメリカ、それにカナダとの3カ国による貿易協定に基づき、条件を満たせば関税が課されずに自動車を輸出できることから、日本をはじめとした自動車メーカーの生産拠点となってきましたが、トランプ政権は現在の内容での更新に同意せず、見直しのための協議が続けられています。大リーグ情報です。ドジャースの大谷翔平選手が6日、ロッキーズ戦に1番指名打者で先発出場し、1点を追う3回の第2打席に初球を振り抜き、レフトへ逆転となる今シーズン19号のツーランホームランを打ちました。ホームランは6試合ぶりで、節目の大リーグ通算300号まではあと1本です。ブルージェイズの岡本和真選手は、ジャイアンツ戦で8試合ぶりとなる20号ホームランを打ちました。日本選手が大リーグ1年目で20号に到達するのは3人目です。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、このところ値上がりしていた AI や半導体関連の銘柄が売られる展開となり、株価は値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日の終値と比べて1480円73銭安い68256円96銭。東証株価指数トピックスは 39.70 下がって 4062.26。 1日の出来高は24億9323万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対しては昨日より14銭円高ドル安の1ドル162円2銭から4銭となっています。またユーロに対しては14銭円高ユーロ安の1ユーロ185円14銭から今変わって17銭となっています。ここまでニュースをお伝えしました。

0: ちは移動。
1: こんにちは移動。
0: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当は岸川雅人と
1: 高倉真理子でお送りしています。
0: 今日は雨は降りませんでしたが、日差しはなくて、はい、やっぱなんかドヨンともう夏の空気になってきた感じがしますね。
1: そうですね、ムーッとしてますよ ね。結構喉も乾きますね。
0: 今日の最高気温大阪では 28.5 度、30度は超えなかったけれども、はい、まあ、ムシムシという感じでしょうかね。
1: もう30度超えてくるの想像してね、怖くなってました今日は。
0: 我々2人は特にね、はい、戦々恐々としながら30を待ち構えているという、ね、ところでございますけれどもね。X でホット71さんが、こんにちは移動。
1: こんにちは移動。
0: 血糖値低下をお星様にお願いする秋鹿さん、はい、まん丸との掛け合いでね、
1: はい、
0: 急にあの星に願いを何ですかって聞かれたんで、ガチなお願いをしてしまいました。
1: いや、もう今七夕で何書くかって言われたら、やっぱ健康のことが何年も書いてますね。もう5年ぐらいずっと。
0: もうね、本当あの50代に乗りましたので、私 も、
1: はい、
0: もう健康が一番の願いでございますよ。
1: 健康はつらつなお顔してはりますけどね。
0: マサボン2号さん、糖尿病対策は星じゃなく医師にお願いしましょう。おっしゃる通りでございますね。
1: そういたしましょう、
0: はい。若葉さんからは、お星様どうか岸川さんの血糖値下げてって願っていただいて。
1: 本当にこれも体質とかもありますもんね。
0: あのさっきまんまるであの高山さんがね、その療養中の方に向けての言葉があの療養中の皆さんに響いてんですよっていう家系があったんで、はい、私も何か人のための言葉をかけようと思いながら、こうやってかけられているという、
1: ね、励まされているという。
0: でもあのグリッターブーちゃんさんも仲間といただいたり、メタル冠動脈さんも俺みたいに気がついたら手遅れになっちゃうよみたいな、同じことでこう戦っている仲間も
1: いらっしゃいますね。それぞれですね。皆さんお大事になさってくださいね。
0: ラジオ一門はみんな手をつないで、はい、みんなで頑張っていきましょうという、
1: そうしましょう、
0: 気持ちでやっていきましょうね、
1: はい、気をつけましょうね。
0: では今日のメニューをご紹介いたします。4時台前半、市町村便りが2階建てになっておりまして、はい、奈良県野瀬川村からは平のこれ森の大祭、山あいで開かれる花火大会の様子を市町村便りで伺います。京都市府の宇治市からは宇治の夏の風物詩鵜飼の話題です。
1: そして交通情報お便り紹介の後は関西文化情報です。現在京都市京セラ美術館で開催中 あのイギリスのテート美術館所蔵の、まあ、なかなかあの刺激的な作品の企画展についてフリーライター澤田美香子さんに伺います。アジアワールドリポートは韓国の話題でキムスジョンさんです。韓国の七夕祭りについて伺います。気象情報交通情報がありまして、ご時代です、
0: はい。5時台は今日は大阪から全国に向けて放送いたします、はい。5時台前半、関西のニュースがありましてリポート2つ。まずは和歌山から、海に車が転落したという事故が和歌山県内であったそうなんですが、はい、それを助けた方が、まあ、すごい方だったということで、どんな方だったのか、記者リポートでお伝えします。それから2本目のリポートはですね、神戸からアナウンサーがやってきます、
1: はい。
0: お川アナウンサーが
1: ドキドキした
0: やってきます。神戸のポートアイランド人工島で育まれた共助の防災の話題です。
1: そして交通情報お便り紹介の後は中継です。奈良県生駒市からなんですけど、奈良と大阪の生駒山エリアでタッグを組みまして、生駒山のかき氷プロジェクトというのが進んでいるそうです。岸ゆかりリポーターです。消費者情報は大阪府消費生活センター啓発担当の山口千佳さんに、マッチングアプリなどによるトラブルのお話と対処法について伺います。気象情報交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。

0: 市町村だより奈良県野瀬川村の産業課中迫真由美さんと電話がつながっています。中迫さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
2: 今日は第18回の平維盛の大祭についてですね。
1: はい、
2: 平維盛というのはどんな人なんですか？
1: はい、維盛っていうのはですね、まず平清盛の孫であって、あとは平重盛の長男にあたる人物となっております。
2: はい、
1: で一応悲劇の美談

0: っている人物となっております。そう
1: かなりいい男だったらしいですよね。
0: そうですか、はい、かなりの色男やったみたい
1: です、ね、プリンスです。光源氏にも例えられるようないい男だったというね。
2: そうなんですね、
1: はい、ただね、はい、戦はあんまり上手じゃなかったのかな。あんまり戦運がないんですよね。
0: そうですね、源平の合戦ではね、富士川の戦いであったりとか、あと栗原峠の戦いなどで、まあ、大敗してしまうっていう、ね、歴史がございますので、
1: ね、富士川の戦いではね、はい、水鳥の羽音に驚いて平家が逃げ出したなんていうの、はい、ちょっとがっかりエピソードもある方ではあるんですけど、
0: はい、
1: その平の維盛さんと野瀬川村ってどういう関係があるんですか。
0: はい、まず野瀬川村がですね、維盛終焉の地であるっていう伝承が残る場所となっております。
1: 終焉ってことはなくなった。
0: そうですね、はい、維盛が源氏の追討を逃れて、まあ、いろいろ熊野であったり吉野の山中を流浪した後に野瀬川村にたどり着いて生涯を終えたっていうふうに伝えられてはいますね、
2: はあ、村には触れられるような歴史の資料館というのもあるんですね。
0: そうですね、一応維盛を忍んで、まあ、建てた、まあ、平の維盛塚っていうのもございますし、まあ、レプリカとかジオラマなどで再現している歴史資料館の平維盛歴史の里などもございますね、
2: はい、
1: でその平維盛の大祭、大きいお祭りがあるということなんですが、これどんなお祭りなんですか。
0: はい、平維盛の大祭がですね、維盛の、まあ、霊を慰めて地域の歴史を後世へと伝える重要な行事として、毎年7月の最終土曜日に野瀬川村の平地区にて開催しているお祭りとなっております。
2: はい、今年はいつになりますか。
0: はい、今年がですね、7月の25日土曜日の開催となっております。
1: どんな内容なんですか。
0: はい、内容といたしましては、まずですね、維盛の、まあ、御霊を慰める御霊祭というのをまず執り行われます、
1: はい、
0: でまたその他にも結構イベントの内容盛りだくさんでして、今年からまずですね、新しいお楽しみイベントを開催する予定となっております。
1: お楽しみと言いますと。
0: はい、まあ、ざっくり説明すると、花火への寄付にご協力いただいた方に対してですね、1000円につき風船を1つプレゼントいたします、
1: はい、
0: でこれは一応300名様限定となっているんですけども、まあ、夕方午後5時からですね、会場に集まった皆様でそれぞれの願いを込めて風船を一斉に大空へ放つというイベントを今のところは企画しております。
2: はい、その花火があるんですよね。
0: はい、
2: お祭りの最後にするんですか。
0: そうですね、一応お祭りの最後午後8時から、まあ、フィナーレを飾る花火が打ち上がります。
2: どんな雰囲気ですか。
0: そうですね、野瀬川村の花火はですね、山の麓から打ち上げられるんですけども、はい、会場は山の上にあるので花火がまるで目の前いっぱいに広がるような迫力を体感していただけるかと思います。
1: そっか、山の底から上がってきて目の前でドーンみたいな。
2: わ、楽しいですね。
0: はい、
1: 野瀬川村といえばね、雲海の里でもありますから、はい、まさにこう雲海見下ろす代わりに花火見下ろすみたいなね。
0: そうですね、はい、
2: これお祭りに参加された方の反応というのはどうですか、これまで。
0: そうですね、やっぱり毎年花火に関する感想というかご意見をたくさんいただいておりまして、例えば花火がすぐ目の前に上がるように見えて迫力すごく満点でしたっていうお声だったりだとか、あとはまあ山に音がすごく反響するので体に響くような音を体感できましたっていうような意見をたくさんいただいております。
2: たくさん参加されるんでしょうね。
0: そうですね、一応野瀬川村の人口現在約290名ほどなんですけども、実際この平これまで大祭のでお越しいただけるのが毎年1500人ほどお越しいただけますので、はい、
2: ね、たくさんの方にもまた、ね、来ていただきたいと思いますが、ではお問い合わせ先をお伝えします。野瀬川村役場産業課、電話が 0747372101 0747372101までお願いします。
1: 奈良県野瀬川村

0: 平の維盛の大祭について教えていただきました。中迫さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうござい
2: あり
1: まし
2: がとうございま
1: た。
2: した。
0: 続いて市町村代理、今日は2階建てです。
2: はい。
0: 今度は京都府宇治市から宇治市観光協会の沢木真理子さんとつながっています。沢木さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: こ
1: よ
2: んに
1: ろ
2: ち
1: しくお
2: は。
1: 願いします。
2: よろし
0: お願
2: くお
0: いし
2: 願い
0: ま
2: します
0: 。
2: す。今日は宇治の夏の風物詩ということで、この宇治の風物詩というと宇治川の鵜飼ですよね。今年の開催期間教えてください。
1: はい。今年は7月1日から9月の30日まで開催です。もうすでに開催しているシーズンなんですけれど
0: はい。
1: も、今は宇治川増水のため中止となっております。
0: ああ、増水にすると中止になるんですね。
1: はい。
0: はい。
2: そもそも鵜飼っていうのはどんなものか教えてください。
1: はい。鵜飼は、鵜という鳥を使って、主に鮎などの魚を捕る漁法の一つになります。この鵜の特徴は、喉元が伸び縮みする袋のようになっていて、喉にたくさんの魚を貯めることができるんです。鵜飼の時には、この鵜の首の付け根の部分を紐でくくって、魚が喉元に止まるようにして、鵜飼を行っています。
0: 映像では何遍も見たことがあるんですけど、生では見たことがなくて、じゃあ、くくられちゃってるから、胃の中には入らないようになってんですか？
1: そうなんです。大きい魚だけ喉元で止まるようにして、小さい魚は鵜のお腹まで入るようにしてあげてますね。
0: なるほど、ちょっと関所みたいになってるんですね。ちっちゃいのは食べられる。もうでも食いしん坊からすると、自分のことだと考えると苦しいわと思ってね。
2: なくても食べられない。でも皆さんが喜んでくれるから頑張ってますね、鵜たちもね。鵜匠さんについても教えてください。
1: はい。現在、宇治には4名の鵜匠がおりまして、そのうち3人が女性という、鵜飼を開催するところでも珍しい、形になってます。で、鵜匠は、笠折烏帽子に腰身の姿という伝統的な装束を身にまとって、6羽の鵜を操ります。
0: オフシーズンは何やってらっしゃるんですか？
1: はい。オフシーズンも、鵜匠それぞれ別のお仕事を持ってますが、年間通して鵜の世話をするというところは、鵜飼の仕事としても、年間通してある部分ですね。
0: そっか。鵜はオフシーズンであっても、やっぱりね、世話は必要ですもんね。
1: は
0: それ
1: い。
0: 全部鵜匠さんの仕事になってるわけなんですね。
1: そうなんです。
2: 結構歴史は長いですよね。
1: そうですね。文献では平安時代に、記されました「かげろう日記」などでも宇治川の鵜飼が登場しております。
0: 日記。
1: で、現在の鵜飼は1926年に再興され、今では宇治の夏の風物詩となってるんですが、今年は宇治川の鵜飼再興100周年という記念すべき年になります。
0: そっか、1926年。ちょうど100年になったんですね。
1: は
0: お
1: い。
0: めでとうございます。
1: ありがとうござい
2: ござい
1: ま
2: ます
1: 。
2: す。
0: で、鵜飼っていうと長良川とかね、愛媛の方にもありますけど、宇治川、宇治ならではのなんか特徴っていうのもあるんですか？
1: 宇治川は結構流れがきつい川として有名なんです
0: です
1: け
0: よ
1: れども、
0: ね。
1: 鵜飼をしているところは宇治の河川、支流になりまして、そこは流れが穏やかなんですね。で、川幅が狭くなってますので、鵜飼をする船とお客さんが乗る観覧船とが間近に、近くまでやってくるんですよ。ですので、間近で、迫力ある鵜飼を見ていただくことができます。
2: あと宇治にはウッディがいますよね。
1: そうです。
0: 有名なの？
2: 誰っていうね。
1: 日本で初めて人工孵化で生まれたウミウのウッディという愛称で親しまれてるんですけれども、このウッディは鵜匠を親代わりに育っておりますので、人懐っこくて愛嬌がありまして、鵜飼の時にもとても人気があります。
0: ウッディ、なんか鵜飼に似合わない可愛い名前がついてるん
2: で
0: です すよ、ウッ
2: ね。
0: ディ。
2: 観覧する時のおすすめのポイントとかってありますか？
1: そうですね。やはり船に乗っていただく方が、間近で見ていただけますので、船からご覧いただくのをおすすめしております。特に夕暮れから夜にかけては、川の上、水辺の時間はすごく涼しくって、幻想的な雰囲気も楽しんでいただけます。ご家族連れとかもですし。

0: まあ、浴衣でデートスポットとしても人気です、はい。まあ、船の上からで楽しんでいただけたらなと思います。
1: なんか予約とか必要なんですか、それ乗るには。
0: はい、乗り合い船は当日の受付となりまして、ええ、5時半からの受付、7月、8月までは船が7時に出船します、
1: はい。
0: で9月になりますと日暮れが早くなりますので、出船時間が30分前倒しで午後6時半になります。乗船は約1時間程度です。
1: じゃあその今だったら夕方5時30分頃の受付に行けばいいわけですか。
0: そうですね、日によっては、まあ、定員になり次第締め切る場合がありますので、はい、まあ、5時半で、まあ、一旦受付だけ済まされることをお勧めしております。
1: はい、
2: 他にも楽しみ方っていうのはありますか。
0: はい、鵜飼の他にも宇治ではですね、夏の宇治として、今日の七夕 in 宇治というイベントが8月の 7日から9日にかけて開催予定となっております。
2: 簡単におすすめのイベントを教えていただけますか。
0: はい、こちらのイベントは、開催場所が京都府立宇治公園を中心に、安藤や灯籠による明かりの道や天の川のイルミネーションなど宇治の夜を彩るライトアップが行われます。そして、まあ、今日の七夕ということもありまして、願い事を書いた短冊を笹に、結ぶ願いが叶う道ですとか、あと光と笹が舞う動く AR フォトスポットなどもありますので、まあ、皆さんで写真撮影なども楽しんでいただけると思います。またこの8月はですね、8月8日にはスマイルサタデーという、宇治橋通り商店街の方ではクラフトビール夜市も開催されますし、8月9日は七夕夜市という夜市もありますので、飲食や屋台を楽しんでいただくこともできます。
2: はい、では最後にお問い合わせ先をお伝えします。宇治市観光協会、電話が0774233530774233353までお願いします。
1: は
2: い、
1: 料金などもね、宇治市観光協会のホームページの方で紹介されているようですので、そちらも参考になさってください。宇治市観光協会の沢木真理子さんに伺いました。沢木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。では音楽、東京厚生ウィンドオーケストラで七夕、ところによっては交通情報です。

0: さっき宇治川の鵜飼の話題がございましたけれども、はい、X で元禄生まれの亡霊さん、宇治川の岸から鵜飼を見る場合、猿とイノシシと鹿に気をつけてください。猿は川を泳ぎます。
1: 結構いろいろ気をつけないといけませんね。
0: こういう情報が来るのが関西ラジオワイドでございますよね。
1: ですね、地元の方に、地元の情報、特派員がいっぱいいますから
0: ね。近いというのもいいし、近いと猿も泳いでくるというね。
1: そういうことですね。
0: 123歩さんからは、マンボウかけるとウも頑張るのでは、チャチャウってなのも紹介しつつでございますけれども、
1: ね、そうきましたか。もうすごい気合い入ってましたね、今のウーに。明石川さん、
0: ファックスでもいろいろありますね。新潟県見附市の富山恒子さんからいただきました。雨のたびに庭の雑草が嬉しそうです。雨は毎日夕方だけ降ってほしいです。こう水やりのね代わりにもなりますし ね、雑草の中に蜜葉があります。アゲハチョウが蜜葉に卵を見つけます。今年もアゲハの幼虫があちこちにいて、ものすごい食欲でどんどん育っていますと。いただきました。
1: じゃあそこからまた巣立っていくっていうことですもん ね。
0: あと松本市の小林清子さんからいただきました。今日は七夕ですね。松本は1ヶ月遅れの8月7日に行われます。宇治もね8月に七夕イベントでしたもんね、はい。子供の小さい頃は山へ行って笹の木を切ってきて、里芋の葉にたまる朝露を集めて、その炭を吸って短冊に願い事を書くと文字や芸事が上達すると言い伝えられていましたと。
1: まあなんか素敵な、里芋
0: の葉っぱの朝露で炭吸って。
1: へー、時間かかりますけど、
0: 時間かかりますけれどもね。
1: でもその思いがねやっぱ届くんでしょうね。そうですね。

0: 続いて関西文化情報、フリーライターの澤田美香子さんです。澤田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします、
1: はい、今日は現代アートのお話をさせていただきます。
0: はい、
1: はい、京都市京セラ美術館で開催中のテート美術館 YBA&Beyond 世界を変えた 90年ですね、英国アートの展覧会です。あの近代から現在までこう世界でアートの熱い場所っていうのはどんどん移り変わってきてるんですよね、はい、例えば1920年代のパリ、まあ、ピカソ、デュシャン、マンレーなんかがいました。60年代はウォーホルなんかがいたポップアートのニューヨークですね。で90年代ですけれども、若いアーティストたちがアートの歴史を塗り替えるような刺激的な作品を生み出した、その舞台が英国ロンドンでした。
0: そうなんですか、はい、90年代は
1: ロンドンでした、それを振り返るのがこのテート美術館 YBA Beyond、世界を変えた 90s 英国アート展です。ちなみに、ね、テートって、ね、一つじゃなくてイギリス の近現代のアートを紹介する美術館で、国内に4つテートがあるそうです。あ、
0: 一箇所テート美術館じゃないんですね。
1: そうなんです、いろんなテートがあるらしいです、はい。でこの展覧会、今年5月に東京での展示を好評のうちに終えまして、関西の皆様お待たせいたしました、京都に巡回しております。内容は、ね、全く一緒だそうです。
0: じゃあ東京でご覧になった方は、もう一回見たければもう一回どうぞと、
1: そうなんです。この、ね、キャッチコピー見ていただきたい。

0: うでしょうかね。
1: 衝撃。
0: 衝撃。
2: これ、現代アートってで難しいから、常識が覆ったことにも私よく気づかないんですけど。
1: どう捉えたいか分からない。
0: 頑張ってついてきてください。90年代のイギリスですけれどもね、時代背景を振り返りますと、サッチャー政権の後期、後ですね、
2: はい、
0: 市民にとってはこう 失業率が高まったり、エイズが流行したりで社会不安が増していた、ちょっと緊張した時代だったんですね、
2: はい、
0: アーティストたちはそこに敏感に反応しました。こう現状を打ち壊すような実験的な試みをする作家たちが数多く、この世相の中から登場したんですね。それが、YBAヤングブリティッシュアーティストの略ですね、 YBA と呼ばれるように。
2: イギリスのアーティストたち。
0: そうですね、はい、この YBA という言葉の、ね、発端になったのがダミアン・ハーストっていう作家なんですけれども、はい、1965年生まれですから当時30代ですね、
2: はい、
0: 88年にロンドンの倉庫街で学生とか卒業した若手の作品を発表する展覧会フリーズ展を自ら企画したんです。こうアーティストがね、普通デビューするっていうとギャラリーに認められて、作品を発表してもらうっていうコースが通常なんですけれども、発表の場所も自分たちで開拓するっていう自主的な、まあ、型破りな方法で、作品を打ち出しました。そのダミアン・ハーストなんですけれども、作品もすごいんですよ。代名詞と言われる有名な作品がありまして、
2: はい、
0: ホルマリン漬けにしたサメです。
2: リアルなサメを、
0: はい、生きたサメ、死んだサメです、すいません。サメ丸々一頭が大きなガラス張りのケースにホルマリンの中で浮かんでおります。今お二人の写真をお見せしているんですけれども、ほんまにサメなんですよ。
2: グリーンなホルマリンなんですかね、
0: の中に。ちょっと色あせてんのかな、中にいるのはサメですね、はい、
2: これがだから博物館、科学博物館とかじゃなくて、それにアートなんですよ、
0: アートとして、はい。それとですね、8601個のダイヤを埋め込んだプラチナ製の頭蓋骨という作品があります。これね、現存するアーティストのうちで2番目に高い値段、約120億円で取引されました。
2: それもお宝じゃなくてアートなんですね。
0: アートなんですね。ピカピカしております。今写真見ていただいてますけど、
2: これか
0: キラキラしてるでしょ。
2: 割とリアルな頭蓋骨ですね。
0: ですね、まあ、本当に常識は覆される世界が目撃したその衝撃って感じなんですけれども、まあ、サメもダイヤの頭蓋骨もちょっと物議醸すことを狙ったような作品やなというふうにも思うんですけれども、ハーストにはこう一貫したテーマがありまして、それが死と生の欲望、宗教と科学、それを商品化する資本主義のシステムといったことなんですね。まあ、そう聞きますと衝撃が覆される感覚がこうそうなのかなとじわじわ来ないですかね。
2: もうでも言葉にするとまた感覚が分かんないから、なんかこの頭蓋骨とかね、見てなんじゃこりゃっていう、この気分が常識が覆ってるんでしょうね。
0: そうですね、これが生と死の欲望がコンセプトだと言われると、
1: 欲望か、
0: もう一頑張りしてください。
2: 難しい、
0: うん。まあ、今回の京都での YBA 展ではこうダミアン・ハーストの作品出品されているんですけれども、これねサメでもドクロでもないんですね、残念ながら。
2: あ、ドクロ出てないんですか。
0: 出てないんですよ、サメも来ません、
2: はい。
0: しかしサメと同様、大きなガラスケースの中にあるのは事務机と椅子、灰皿と吸い殻なんですよ。なんでしょう、まるでオフィスなんですけれども人間がいないんです。
2: ほう、
0: まるでこうオフィスに閉じ込められてこう360度から監視されてるビジネスマンの抜け殻のような感じもしますね。
2: へえ、
0: なんかいろんな謎々が真空保存されてるような、これもね見てると静かで不穏なというかじわじわ来る作品なんですね。
2: 本当だ、今写真がありますけど、
0: はい、
2: 人がいないオフィススペースがガラス張りになって、今オフィスでもね開放的な感じっていうんでガラス張りオフィスとかあるかもしれませんけど、
0: はい、
2: なんかそれともまた違う、
0: このフレームが入ってるところがちょっとこう、ね、
1: 囲われて
0: る黒いフレーム、
2: 黒いフレームがね、
0: 囲まれてるところはちょっと不安な感じがしますよね、はいはい。まあ、90年代イギリスなんですけども、今申し上げたように社会不安が蔓延した反面、楽しい面もございました、
2: はい、
0: ブリッドポップと呼ばれるサブカルチャーが花開いたんですね、まあ、カルチャー雑誌もたくさん出まして、もうアートと雑誌がコラボしたり、まあ、ファッションモデルが写真家のモデルになったり、ポップミュージシャンのレコードジャケットにアーティストが作品提供するといった、まあ、コラボレーションが自然発生したんですね。それまでちょっとアートと、ミュージック、アートとファッションというのは垣根があったんですけれども、そういったものが混ざり合ってお互い刺激し合ってこうリミックスしたカルチャーが生まれたんですね、まあ、アーティストがロックスターのようにもてはやされる

0: るような流行も生まれました。まあ、こうした出会いがどこで起こったかというと、あのナイトクラブなんですね。まあ、あのみんながパーティーでデザイナーとで写真家アーティストファッションモデルが出会うようなそういうパーティーがありまして、夜の異業種交流ですね、それがアートに大きな影響を与えたんですね。まあ、楽しそうな時代であり不安な時代であり刺激的な時代であったということですね。まあ、そういうあの YBA とは何ぞやということをざっと解説したんですけれども、実はね YBA って特定の団体やムーブメントじゃないんですね。まあ、この展覧会には50名を超える作家による90作品が出品されてるんですけれども、まあ、共通項としてイギリスで90年代に若手として頭角を現した個性派の作家たちということなんですね。
1: はい、
0: 特にリーダーがあって団体があったということではないんですね。まあ、ですからデミアン・ハーストのようなトレンディーな作家がずらっと並ぶ一方で、まあ、そういうパーティー的な雰囲気から離れてコツコツと癖の強い作品を作っていたアーティストも、選ばれております。そこしところもちょっと見どころかなと思います。はい、まあ、一人ご紹介するとスティーブン・ピピンさんという作家がおられまして、
2: ピピンさん、
0: はい、ちょっとインタビューさせてもらったんですけども、この人の作品ね、こう円相のように黒い四角形の中に円相のように、白い窓があって、そこにこう写真が写っているような作品なんですね。でこれね、実は洗濯機をカメラにしたものなんです。
2: ドラム式みたいなあの横でぐるぐる回る、
0: そうなんです、ドラム式です。
2: はいはいはい、はい、
0: まあ、これ10年かけて洗濯機を撮影現像できるように改造されたそうです。でね、現像液を洗剤入れるところから現像液入れて温水モードにすると現像までできるそうです。
1: そんなね、
0: お母さんから洗濯機を借りてこれをね作って、そのまま使えるようにして返したらしいです。
2: 電気メーカーは絶対おすすめしない使い方でしょうけどね。おすすめ
0: しないですね。でもそのまま使えるようになったそうですよ。まあ、これも家電とアート、エンジニアリングとアートっていう、まあ、いろんな境界を超える作品ですよね。でもちょっとこうやり方をお聞きするとブラックジョークのようなね、これもそういう意味ではイギリス的な作品ですね。地味ではあるんですけれども、こういうものも見逃しなく、
1: これじわじわ来る感じです。
0: じわじわ来ます。
2: X 生ウニさんが YBA がやばいに見えた。
0: やばい、
2: ある意味やばいかもしれません。いい意味でもやばいかもしれませんしね。はい、京都市京セラ美術館で9月6日まで開催、テート美術館の展覧会について、澤田美香子さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。では音楽です。スピナーズで It's a Shame。

0: 続いてアジアワールドリポート、今日は韓国の話題です。キムスジョンさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、七夕ということで、韓国の七夕を教えてください。
2: そうですね、韓国のこうある記事にですね、すごく興味深いこの統計っていうのがあったのでご紹介します。
0: はいはい、
2: 連合ニュース TV っていうところなんですけれども、2020

0: 23年の記事です。これ彦星と織姫が会うと七夕には本当に雨が多く降るのかっていう、タイトルの記事でした。
1: 七夕って雨が降りがちっていうことですか？
0: そうなんです。
1: 確かにそう、七夕って雨が降りがち、
2: うん、それは思った
1: ことある。あんまり晴れたことを、
2: ねね、子供の時とかそう思ってましたね。
0: そうですよね。日本で7月7日って言ったらやっぱり、梅雨の時期、
1: ね、まさにね、今まさにそうですよね、
0: はい、でも韓国の七夕はですね、7月7日じゃなくて旧暦の7月7日なので、
1: はいはい、
0: 8月 の、まあ、あの1ヶ月後ぐらいの中旬ぐらいまでが多く当たります。
1: さっきのだから松本氏も、ね、
0: はい、そうです
1: ね、小林清子さんもそうだったっていうし、宇治市も8月に七夕イベントやるっていう ね、
0: そうです
1: ね、やっぱあるんですね。
0: ありますよね、うん、で、まあ、本当にいろいろ調べたら、その気象庁とかこの日にそんなに雨っていうのは記録はそんなに多くはないんですけれども、韓国では実はですね、8月っていうのは、夕立の季節と言われるぐらい、
1: はい、
0: 本当にたびたび夕立が降ります、
1: ええ、
0: この、まあ、夕立はとても有名で、あの韓国のドラマとか映画にもよく夕立を題材に、その、恋愛映画とかドラマもあります。
2: はい、そうですね。
0: そうなんです。
2: ピンとくるシーンありました
0: ですよね、
2: はい、
0: もう局地性で一気になんかスコールのような、あの雨が降ってすっと止んだりとかするんですけれども、でも本当にそのニュースによりますとですね、2000年度から2023年度まで24年間ですね、ソウルで七夕の日に雨が観測された都市が17回、24年で17回、結構これ
1: ほぼ雨ですね。
0: 7割です
1: それ夕立も含めて、
0: もちろん
1: 含めてなんですね。
0: 多く含めています。
1: はいはいはい、はい、ほとんどが夕立。
0: そうなんです。ちゃんと観測はあまりないんですけれど、ほとんど夕立だと思うんですね、まあ、この記事によるとそうなんですけれども、本当に昔その彦星織姫のこう出会う日前後は雨本当なんないことでもないんだなっていうふうに、やっぱりこういう記事を見て分かりましたね。
1: 日本は新暦でやってると、はい、やっぱ梅雨で見られないというのがあるけど、はい、韓国では夕立で、はい、
0: 夕立なんです
1: ね、夜空が曇ることがあると、は
0: い、そうなんです。韓国で梅雨時期以降に全あの以外にですね、一番その雨がよく降る月がやはり8月なんですね、はい、これスコール入れてですね、まあ、由来っていうのはやっぱり日本とあるいは中国とそんなに変わらないと思うんですね。彦星と織姫の物語なんですね。でここ韓国では1年に1回出会えるようにですね、天の川をの上にですね、こう橋を作ってくれる鳥がいるんですね、はい、カラスとカササギがですね、本当に群れで来てちゃんと橋を作ってくれるんですね。でそこに登ってその2人は出会うっていうことなんですけれども、その出会う橋が大雀峡、カラスとカササギの作った橋っていう意味で大雀峡。でも今でもですね、大雀峡っていうのはいろんなところに使われるんですけれども、やはり多くのイメージが男女のご縁を結んでくれる、そんなイメージ使われているんですね。で雨の意味なんですけれども、この七夕に雨が降ると、まあ、悲しい雨かなっていうふうに思ったりするんですけど、はい、そうじゃないんです、はい、全く反対で、やっぱり出会い1年に1回出会えるということで嬉し涙ですね。
1: 雨が降ると出会えなくなるんじゃなくて、出会ったから嬉し涙で雨が降るんだと。
0: 雨が降る。そしてその日に、まあ、雨が降るとですね、その年の、農業は豊作だっていう、そういう意味合いも持っています。
2: いいことも
0: あります。はい、しかしその次の日のに雨が降るとですね、これは別れの悲しい雨になりますね。やはりこう地上の人たちはですね、星を見ながらいろんな想像をこう作って、そういう物語を作るんだなっていうふうに思いました。で昔からこの七夕にはですね、いろいろな風習があるんですけれども、3つぐらい大きな風習があるんです。1つ目はやはり、 織姫彦星のようにその当時ですねとっても重要だった国の産業なんですね、はい、ちゃんと農業を営まないといけなくて彦星でその年ちゃんとその時期にですね服をちゃんと作らないといけない、うん、織姫この産業とっても大事なのでですね針仕事の腕が上がりますようにっていうあの神様に願うそういう儀式があるんですね、はい、これは結構その女性はこういう儀式この時期に必ず行ったりします。で、その次はですね本当に梅雨が過ぎての時期なのでやはり湿気がこうちゃんと含んだ服とかですね、はい、で本とかをお天気のいい日に外にこう干したりする
1: 影干しみたいなね、
0: はい、そういうものが、風習がありました。そして、七夕の小さっていうのがあるんですけれどもこの時期は、北斗七星っていうのは、人間の寿命を司る神様が宿っているっていうふうに信じられていたのでですね、特に女性たちは集まってですねきれいな、水を汲んでですね備えて、家族の例えば無病息災をこうですね祈ったりするそういうちょっと風習がこれは未だに残ったりしています。で、こういう風習っていうのはですね歴史的な記録としても、記録っていうより、壁画にも現れているんですね。高句麗時代の壁画、5世紀のものと言われている壁画の中にですね牛を連れている彦星と犬を連れているその織姫がこの天の川両側にですねいて別れを告げているそういうシーンがあるそういう壁画がまだ残っているんですね。本当に古い時代からですねこういう風習があったということなんですね。その次は食べ物なんですけれどもやはり代表的な食べ物は、すごい大きなお祭りじゃなくて例えば家族的な村共同体的なそのような祭りなのでそんな規模は大きくないんですけれどもこの時期にやはり小麦とかあるいはかぼちゃっていうのがこの時期によく取れるので
1: かぼちゃ、
0: はい、かぼちゃはですね、よくそのオレンジ色の大きなかぼちゃとかが韓国ではなるので、それが夏になったらその大きなかぼちゃになる前に小さなかぼちゃ、
1: はい、
0: 緑色のかぼちゃがあるんですけれどもそれも食用によく使っています。天ちゃんチゲとかも にもよく入れたりするんですけれどもそれを千切りして小麦粉でこう、つけてですね鉄板で薄くチヂミにして食べたりとかしていました。はい、この時期はまた夏の季節の果物、クワウリとか、
1: はい、
0: キュウリなどですね。
1: ああ、ウリね、はい、時期ですよね。
0: ですよね、食べたりしていました。で、今現代になってですね昔はとっても宮中とか貴族の間すごく盛大なお祭りだったんですけれども、近代にこう来る途中でですね、旧暦のこうあのものなので正式な休日にはやはり認められてないのでですね、日常からどんどん遠のいてやはり風習としてはちょっと薄いですね。
1: そっか、そこら辺日本も祝日ではないからね。
0: そうですね、日本はなんか七夕で短冊とかがありますよね。韓国はやはりその家々で綺麗な水を汲んでおいてやっぱり神様にお祈りしたりとかはやっぱりまだ残っています。
1: 飾りはしないんですか。
0: はい、あんまり飾りはしない
1: です。そうなんだ。
0: はい、
2: そうめん食べたりしますよね。
1: 日本はね、
0: じゃあもう小麦粉を使った料理ですね、
1: はい、あ、そうか、そういうつながりか、
0: そうなんです、はい、日本ではそういうもので韓国でと日本とちょっと違うのはやっぱり日付がですね、
1: はい、
0: 韓国はまだ、旧暦を使っているんですね。雨のまた意味合いの解釈も違ってましたね。
1: いや、そう、雨は雨でも違う、日本と違う雨であの曇るっていう話も面白かったし、はい、で続々ねやっぱり8月旧暦でやりますっていう地域もあの声もありましたんで、結構あるんですね。そうそう、だからそこら辺はやっぱりあの文化がねつながってるところもあるんだなという感じがいたしました。はい、 面白いですね。似てるところもあれば違うところもある。
2: そうですね、
1: 韓国の七夕祭りについて教えていただきました。アジアワールドリポート、韓国の話題、キム・スジョンさんでした。ありがとうございました。

0: 働いていた元職員の赤間恵美被告40歳は2020年5月から7月にかけて入所者の鈴木喜作さん84歳と当時84歳と吉田節次さん当時76歳の静脈に点滴用のチューブを経由してシリンジと呼ばれる注射器の筒で空気を注入し殺害したとして殺人の罪に問われています。去年12月から始まった裁判員裁判では殺人の罪について入所者2人が殺害されたのかどうかと殺害された場合元職員が犯人と言えるかが争点となりました。検察は元職員は合理的な理由なくシリンジを所持しており2人の死因は外部から空気を注入した以外に考えられない、2人の容体が急変する前に同じ部屋に入ったのは元職員だけだなどとして無期懲役を求刑しました。元職員は起訴された内容を否認し弁護側は1人目の鈴木さんについては司法解剖も行われず死因の特定は困難だ、2人には持病があって病気が悪化して死亡した可能性は排除できず想像を巡らせて殺人事件にすることは許されないなどとして無罪を主張しました。今日午後1時半から水戸地方裁判所で開かれた裁判員裁判で山崎武裁判長は吉田さんに対する殺人の罪については有罪と判断しました。一方もう一人の鈴木さんに対する殺人の罪については何者かに殺害されたことは認められるが被告を犯人というのは合理的な疑いが残るなどとして無罪と判断しました。次に今日午前東京檜原村の登山道で熊に遭遇した50代の男性がおよそ10メートル下に滑落し顔などに怪我をして病院に搬送されました。警視庁によりますと今日午前10時過ぎ東京檜原村にある檜原都民の森の登山道で登山者が子熊に襲われて滑落したと管理事務所の職員から通報がありました。警察官などが駆けつけたところ一人で登山をしていた56歳の男性が顔や足に怪我をしていて病院に搬送されました。意識はあるということです。警視庁によりますと男性は登山中に熊に遭遇し追い払おうとしたところバランスを崩してそのままおよそ10メートル下に滑落したとみられるということです。遭遇したのは子熊とみられるということです。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。関越道の上りが事故のため通行止めになっています。関越道の上りは赤城インターと渋川伊香保インターの間がトラックの事故のため午後4時25分から通行止めになっています。関越道の上りはこのほか新座料金所付近に大型トラックが故障して止まっています。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。このあと午後5時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

5時の NHK ニュースです。政府はこのあと午後6時から国会内で高市総理大臣と日本維新の会の吉村代表による党首会談を行うと発表しました。衆議院で皇室典範改正案の審議入りなどをめぐって与野党の対立が続く中、事態の打開に向けて衆議院議員の定数削減法案などの取り扱いも含め意見を交わすものとみられます。内閣府が今日発表した今年5月の景気動向指数の速報値は、景気の現状を示す一致指数が2000

2020年を100として118.5となりました。前の月を 0.4 ポイント上回り、上昇は3ヶ月連続です。実質賃金が5ヶ月連続でプラスとなる中、飲食料品の販売が堅調だったことや自動車の出荷台数が伸びたことなどが要因で、内閣府は改善を示しているという景気の基調判断を維持しました。今の景気拡大期間は2020年6月から始まっています。専門家からは、今回指数が発表された今年5月まで景気拡大が続いていた場合、72ヶ月となり、戦後2番目の長さになった可能性があるという見方が出ています。内閣府は、正式な景気拡大の期間については、データが十分に揃ったタイミングで、景気動向指数研究会の議論を踏まえ、事後的に決めることになるとしています。韓国のサムスン電子は先月までの3ヶ月間の決算を発表し、本業の儲けを示す営業利益は前の年の同じ時期と比べておよそ19倍になり、3ヶ月ごとの決算で過去最高を更新しました。 AI 需要の拡大を背景に半導体事業が業績を押し上げたとみられます。韓国のサムスン電子は今日、今年4月から先月までの3ヶ月間の決算の暫定値を発表しました。それによりますと、売上は171兆ウォン、日本円にしておよそ18兆円で、前の年の同じ時期と比べて 2.3 倍になりました。また、本業の儲けを示す営業利益は89兆4000億ウォン、日本円でおよそ9兆4000億円で、前の年の同じ時期から 19.1 倍になり、3ヶ月ごとの決算では売上、営業利益ともに過去最高を更新しました。去年までの3年間の営業利益の合計は82兆9000億ウォンだったため、先月までの3ヶ月間だけで3年分を上回る利益を出したことになります。世界的に AI 需要が拡大する中で、半導体事業が業績を押し上げたとみられ、韓国メディアは、サムスン電子は半導体の生産能力を拡大するため投資資金の確保に集中する見通しだなどと伝えています。ではスポーツです。 NBA アメリカプロバスケットボールで、レイカーズからフリーエージェントとなっていた八村塁選手がクリッパーズとの2年契約に合意したとアメリカの複数のメディアが伝えました。次のシーズンで NBA での8シーズン目を迎える八村選手は、このオフにレイカーズとの3年契約が終わり、フリーエージェントとなっていました。アメリカのスポーツ専門チャンネル ESPN など複数のアメリカメディアは6日、八村選手がクリッパーズと2年で2800万ドル、日本円でおよそ45億4000万円で契約に合意したと伝えました。八村選手は今シーズン、レイカーズの主力として1試合平均 11.5 得点、3.3 リバウンドと安定した活躍を見せました。特にプレーオフに入るとスリーポイントの成功率は 56.9% をマークし、平均得点は17.5 得点と大舞台での勝負強さを見せ、移籍市場での評価を上げていました。ここまでニュースをお伝えしました。時刻まもなく5時5分になるところです。

0: 日本列島夕方ラジオ、今日は引き続き5時台も大阪からお送りいたします。関西ラジオワイド担当の秋鹿正人と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 七夕の話題がねずっと出てますけれども、はい、X では海牛ごはんさん、七夕夕方の今届きました、大好きな山鉾の一つ綾笠鉾さんのちまき、京都は祇園祭りだから、
1: そうでした、
0: ダイナミックな棒振り囃子もだけど6人のおちごさんが巡行歩かれるの大好き、玄関ドアに飾りますにゃーと、
1: 嬉しいお届け物でしたね。
0: 今日は夏の話題がいっぱいでございますね、
1: はい、
0: では今日のこの後のメニューです。前半関西のニュースがありましてリポートが2つ、和歌山からは海に転落した車の運転手を救出したすごい男性のお話ということでございます、
1: は
0: い、
1: 感動しました。
0: それから神戸放送局から大川雄介アナウンサー、このスタジオに来てもらいまして防災の話題です。ポートアイランド人工島で育まれた共助の防災というテーマでリポートをお伝えします。
1: そして交通情報お便り紹介の後は中継です。奈良県生駒市の生駒山かき氷プロジェクトについて岸ゆかりリポーターです。そして消費者情報は大阪府消費生活センター啓発担当の山口千佳さんにマッチングアプリなどによるトラブルのお話です。気象情報交通情報がありまして番組は6時までお届けします。
0: では関西のニュースをお伝えします。七夕の今日、京都府向市の警察署では地元の保育園の園児たちが交通安全への願いを書いた短冊を飾り付けました。向市の向町警察署を訪れたのは近くにある保育園の園児20人です。はじめに有吉健二署長が挨拶し、交通事故がなくなるように願いを込めながら短冊を飾り付けてほしいと呼びかけました。この後子どもたちはボランティアの演奏に合わせて童謡の七夕様を元気よく歌った後、みんなが交通ルールを守りますようにとか事故に遭いませんようになどと書いた短冊を笹に飾り付けました。そして子どもたちは警察署の前の道路まで出て、みんなで守ろう交通ルールと書かれた旗を掲げ、通り過ぎる車のドライバーに気をつけてねと大きな声で呼びかけていました。向町警察署の広川豪交通課長は、ドライバーの皆さんは短冊に書かれた交通安全への園児の願いを考えて事故防止に努めていただきたいと話していました。
1: 来月のお盆を前に全国有数の線香の産地、兵庫県の淡路島で線香作りが最盛期を迎えています。兵庫県は線香の出荷量が全国の都道府県で最も多く、そのほとんどが淡路島で生産されています。来月のお盆を前に生産作業がピークを迎えていて、このうち創業176年目を迎える淡路市 A の会社では、今朝も従業員が作業に追われていました。従業員は直径 1.5 メートルほどの円形の機械に、原料となるタブノキの皮を乾燥させた粉や香料などを入れて混ぜ粘土状にした後、専用の型に入れて直径2ミリほどの細さに整えていました。そして乾燥させた線香を手に取って手際よく丁寧に束ねていました。吉井孝之専務は、お盆だから質の高い線香を使いたいという声も聞きます。お盆は大切な文化なので、いい香りの線香を備えてご先祖様を迎えていただきたいと話していました。関西のニュースでした。
0: 続いて和歌山からの記者リポートです。先月和歌山市の漁港でタンクローリーが海に転落した事故がありました。この事故で運転手を救出したのが81歳の男性だったというニュースについてです。
1: はい、
0: 取材した和歌山放送局池内優波記者とお伝えします。池内さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 81歳でね、すごい、もうスーパーマンですけれども、はい、この男性どんな方なんですか？
2: はい、救出したのは事故があった和歌山市の雑賀崎漁港の近くに住み、船の修理などの会社を営む、池田保さん81歳です。私も取材で何度もお会いしましたが、 陸上ではなく船の上や趣味のダイビングに行っていることも多く、まさに海の男だなという印象です。
0: 海にいる時間の方が長いみたいなね
2: そうですね、
1: 報道でもあの NHK の報道で見ましたけども、かっこいい、ね、80代と思えないような若々しい方でしたけど、池田さんが救助したのはどんな状況だったんですか？
2: はい、事故は漁港近くを走っていたタンクローリーの運転手が運転中に具合が悪くなり、岸壁を越えて海に転落したというものでした。
1: はい、
2: 池田さんは事故当時100メートルほど離れた場所で船の整備をしていて、岸壁から海に転落するのを目撃し、近くに停めてあった車に飛び乗って現場に駆けつけました。そして運転手の手が動いているのを見て助けないとということで海に飛び込んだんです。
0: 車に運転手さんが取り残されていた状況だったということですね。
2: そうなんです。運転手は頭まで水に浸かっている状況だったそうです。この状況を見て呼吸を確保するためにシートベルトを外す必要があると考えた池田さんは、同じく海に飛び込んだ友人の水本則和さんにナイフを持ってきてと声をかけました。水本さんは近くの漁師から冷凍した魚を切るノコギリのようなナイフを受け取り池田さんに渡しました。はい、池田さんは海の中に潜り、運転手を傷つけないように腰のあたりのシートベルトを切って運転手の顔を水面から上に上げて呼吸を確保しました。その後運転手を岸壁近くまで運び、駆けつけた警察や消防が引き上げました。運転手は軽傷だったということです。池田さんは普通のナイフではシートベルトがうまく切れず時間がかかっていたかもしれないと話していました。
0: すごい連携プレーですよね。だからね、ナイフって言われた時に普通のナイフじゃ切れなかったかもしれない、そのノコギリのようなナイフを渡した人、はい、ナイフを運んだ人で池田さんと連携プレーだったんですね。
2: はい、先月30日には迅速な救助活動で運転手の命を救ったとして池田さんと水本さんに感謝状が贈られました。感謝状の贈呈式も私取材したんですが、2人とも照れくさそうにしていて微笑ましかったですただ池田さんは、僕らのように泳ぎ慣れていてもリスクがある救助だった、このような事故を見たら救助を呼んで待つようにしてほしいと話していました。実は池田さんは海に関する深い知識や経験を生かして水難事故を防ぐ活動をする行政や民間企業の団体和歌山県水上安全協会の役員も務めています。マリンレジャーでのライフジャケット着用の呼びかけや津波が発生した際の住民の安全確保に励むほか、雑賀崎の海でたびたび人命救助に関わってきました。海上保安部や警察から依頼を受け、酸素ボンベをつけて数日にわたって海中の捜索を続けたこともあったといいます。
0: X でもカメゴンさんが、助けられる自信のある方の他は真似しないでくださいと言ってくださってますけど、やっぱりその救助のエキスパートだったからできたということもあったんでしょうね。長く海の救助活動に関わってきた方だったんですね。
2: はい、地元の海で亡くなる人をなくしたい、事故を防ぎたいという思いで関わってこられたそうなんですが、残念ながら救助に至らなかったこともあると話していました。
0: はい、
2: それだけにやはり今回の事故に遭遇して死なせるわけにはあかんと思ったということをお話しされていました。
0: はい、
2: それと救助がうまくいったのは地域性も関係していると池田さんは話していました。
0: 地域性、
2: はい、雑賀崎漁港の周辺は山の斜面に住宅が階段状に並ぶ美しい景観から、イタリア南部の都市にちなんで日本のアマルフィとも呼ばれていて、地元の人たちはお互いに助け合う漁師町の気質が息づいていると話します。
0: 写真見ましたよ、本当にアマルフィかと思って見ましたがアマルフィでしたこう岬のね、斜面に沿ってこう建物がだんだんだんだん立ってるみたいな感じがアマルフィなんですね。
2: そうですね、はい、池田さんは雑賀崎漁港の人たちはみんな人情があるので、今回僕が飛び込まなくても誰かが助けたと思うと話していました。
1: いや、もうこの凄まじい連携プレーでの、ね、救出でしたから、この雑賀崎漁港の人情から生まれた救出劇なのかもしれないですよね。もうでも81歳の池田さんにはもうこれからも元気で活躍していただきたいですね。
0: なんか元気の秘訣とかあるんですかね。
2: あ、私も聞いていきました。健康の秘訣の一つは20歳の頃から始めた趣味のダイビングだということです。ピンク色に塗装したお気に入りの船に乗って近くの、はい、ピンク色でビビッドピンクでした 近くの海で2日に1回ほど、多い時は4日連続でダイビングを楽しんでいると話していました。池田さんのピンク色の船が雑賀崎漁港の新たな観光スポットになるかもしれません。はい、もう一つの趣味は、妻と一緒に朝にイタリア音楽を聴いて気分転換をすることだということです。
0: 何それ。
2: おしゃれ。
0: 奥様と一緒に朝にイタリア音楽、アマルフィですね。
2: 優雅ですね。
0: いや素敵でした。和歌山市の漁港で81歳の男性による救助活動について、和歌山放送局池内優派記者でした。池内さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 続いては神戸からの話題です。神戸放送局から大山アナウンサーではなくて大川祐介アナウンサーが来てくれました。
3: 、はい、
0: 大川さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。そう、4月に同じタイミングで大山大川が神戸に着任しまして、
0: そうそうそう、
3: 神戸のもう局内がもうみんな大混乱。
0: どっちの王だったんで。
3: だいぶみんな慣れてきたようで、間違えられることも少なくなりました。
1: 今日は大川、
3: はい、
0: 大山さん元気ですか。
3: はい、元気にや
0: ってます。まあ、この間もあったんですけどもね。
1: 元気そう。
3: よろしくお願いします。今日は神戸市中央区の人工島ポートアイランドの防災の話題です。はい、神戸の中心市街地三宮から車やポートライナーで10分弱で渡れます。大規模な国際会議場ですとか、スーパーコンピューター富岳のある研究施設、企業のオフィスなどが立ち並んでいて、およそ1万5000人が暮らしています。
1: 島の一番南には神戸空港もありますもんね。は
3: い、そうですね、空からの入り口にもなっています。町ができてから今年で45年を迎えましたが、その間には阪神淡路大震災の被害を乗り越えてきたという経験があります。震災直後、ポートアイランドでは大規模な液状化が発生、ポートライナーが全線運休し、島の外との行き来に時間がかかるなど、人工島の弱点が露呈しました。その後、町で培われた防災はどんなものだったのか、中心となって町の取り組みに関わってきた人たちを取材しました。まず話を聞いたのは、地域で防災対策委員会の会長を務める高柳昌司さんです。外を歩きながら当時を振り返ってもらいました。
4: この道を渡ろうと思ったら泥水で溢れてるんです。だからその時は水道管がね、破裂してるのかと思ったんですけど、それが液状化でしたね。神戸には地震がないってみんな信じたんですよ。だから皆さん何の備えもしてなかった。
0: 液状化ね、
3: はい、
0: まあ、今はもう埋め立て地で大きな地震、液状化のリスクっていうのはありますし、うん、東日本大震災でもね、浦安の方でね、はい、液状化起きたりしましたから、みんな発想はあると思うんですが、当時は神戸ではそこまでじゃなかったと。
3: はい、高柳さんはもう当時は液状化という言葉すら知らなかったというふうに話していました。でその後、島では災害への備えを本格化させます。高柳さんが会長を務める防災対策委員会が現在進めているのが、まねっこ防災という取り組みです。
0: まねっこ防災、
3: はい、
0: なんか可愛らしい感じですけど、どういうことだ。
3: はい、はい、ポートアイランドでは住民全員が集合住宅で暮らしているんですけれども、はい、それぞれの集合住宅が作成した防災計画を見せ合うんですね。で優れている点をこれいいねこれいいねという形で互いに取り入れた防災マニュアルというのを策定しています。これがまねっこ、
0: 集合住宅同士でこう横のつながりというか、
3: はい、
0: いいところはまねっこしたらいいじゃんと、
3: うんうん、そういうことなんですね。地域全体で協力する共助で災害を乗り越えようという取り組みです。高柳さんはその狙いについて次のように話しています。
4: これはいいなと思ったのはね、どんどん取り入れようという、まねっこ防災をやろうじゃないかということで、今取り組んでる最中ですね。ここの島の住民は全てマンション住まいという、特徴があって、同じ方向に向くのはやりやすかったなと思いますけどね。地区の防災力は確実に上がってるとは思ってます。トンネルとか橋なんてね、大きな災害の場合弱いですからね、常にやっぱり孤立の恐れというのは感じてますね。事前の備えというのが他の地域以上に大切だということですよね。これは終わりがない仕事なんでね、やはり 頑張るしかないと思ってます。
1: 他の地域では全然違いますもんね、はい、こう今時の都市部だったらこう同じ集合住宅の中でもこう隣近所とかに誰が住んでるかっていうのもなんか知らないっていうことはありますけれども、うん、はい、そういうことを乗り越えてこう近隣の集合住宅同士で連携していこうということなんですね、
3: はい、そうなんですね。ポートアイランドではこうした住民同士の支え合いが培われてきました、はい、でその原点といえる資料も残っています。震災のおよそ3ヶ月後に発行されたポーアイマップという地図です。ポートアイランド、
5: ポートアイランドでポーアイか、
3: ポーアイですね。はいはい、生活に必要な生活に必要な施設や店舗の情報がまとめられた地図です。地図が作られるきっかけとなったのが

0: 阪神淡路大震災の後、島の中におよそ3000戸設けられた仮設住宅です。元の住まいを離れ、ゆかりもなく島で暮らし始めた人たちを支えようと、住民のボランティアグループひまわりが地図を作成し、一軒一軒配って回りました。ひまわりの代表、藤田秀子さんは当時を次のように振り返っています。
1: 仮設住宅から生活のためにお買い物に便利かなと思って作ったんです。仮設住宅へ最初に入られた方は60歳以上の方が多かったんです。優先的にっていう感じで、地震でお家潰れてしまったり、家族と離れてしまったり、中には家族を見送った方もいますから、そんな人たちに手を貸すことができたら、手を貸さなきゃと思ってスタートしましたね。
2: なんか手っていう言葉がすごい響いてきて、
0: はい。
2: ね、手を貸すっていうのもそうだし、一枚一枚手渡ししていくっていう活動もされてきたんでしょうね。
0: はい。またグループでは住民の孤立を防ごうと交流の場、触れ合い喫茶を開き、仮設住宅が解消された今も月に一度継続しています。他にも障害者の通院や小学校の発達支援学級のサポートなど、30年以上にわたり地域で活動を続けました。
3: 住民同士の支え合いの先駆けといえるような存在なんでしょう
0: そうなん
3: ね。
0: ですね。しかし、ひまわりは今年一つの決断をします。4月に開かれたグループの総会の音声です。
4: ひまわりの活動を2027年の3月31日でもう切りをつけましょうというふうにしたいと思います。
5: とっても残念はではあるんですけれども、
2: 切りをつける。
0: はい。メンバーの高齢化などを理由に今年度で活動を終了することにしたんです。代表の藤田さんはグループとしての活動が終わっても島に根付いた支え合いの文化は残していきたいと考えています。
1: 今の私たちのこのグループの年齢的なことも込みで、大きな失敗のない間にちょっと終了した方がいいかなと。
6: まあ、グループとしての形がまあ一つ区切りとなっても、まあこれからも輪は広がってほしいな。
1: 欲しいですね。やっぱり遠い親戚よりも近くの他人っていうじゃないですか。ご近所で手を貸し合うっていうのはとっても大事やと思うんです。そしてそれが暮らしやすさにつながると思うんです。だからそういう輪が広がったらいいんですけどね。
2: いやー、その遠い親戚よりも近くの他人ってね、同じ島の上で同じように集合住宅で暮らしている人同士っていう連帯みたいのもね、あるでしょうしね。でもこれ、まあ活動を一区切りって残念ですけど、そういう支え合いの精神っていうのはこれからも受け継がれていくもんなんでしょうね。
0: そうですね。このようにポートアイランドでは都市部の住まいでは難しい住民同士の支え合いが根付く取り組みが進められてきました。島の住民とともに防災計画の策定などに関わっている兵庫県立大学大学院の澤田正宏准教授は、こうした取り組みは他の地域にも広く活かせると指摘しています。
7: マンションに住まれている方っていうのは、戸建て住宅が立ち並んでいるところよりも、いい防災が取り組める可能性も実はあるんじゃないかというのが、このポートアイランドの取り組みを見ていただくことで、マンションで暮らしていく時の災害対策のありようの、ショーケースじゃないですけど、参考になるところはあるんじゃないかなと思います。
3: この都市部を中心に集合住宅で暮らす人が多い時代ですから、ポートアイランドの取り組みから学べるっていうところも多いでしょうね。
0: そうですね。今日紹介した住民の皆さんの取り組みをはじめ、ポートアイランドが阪神・淡路大震災で受けた被害やその後の防災の歩みを伝える企画展が現在開かれています。会場は震災の教訓を伝える資料を展示している神戸市中央区の人と防災未来センター。会期は10月25日までです。
2: X ではメタル冠動脈さんが、ひまわりの活動精神は次の世代に受け継いでほしいねといただきまし
0: そう
2: た。
0: ですね。
2: 状況も変わってる中ですからね、また今必要な活動っていうのがね、

0: また生まれてくるかもしれませんよね。あとですね、早く人間になりたいさん、そうか、阪神淡路大震災の映像って、あの道路が崩れた映像、火災の映像しか見たことがないから、この話ある意味貴重やなと、うん、その後どういうふうに地域でね、
1: はい、
0: 支え合いが行われてきたかっていうのもね、次につながる教訓でもありますしね、
2: はい、この30年でやってきたことは大きいですよね。ポートアイランドの皆さんっていうのは、どこの地域よりも防災進めてるっていうイメージもありますもんね。
0: うん、朝木和也さんが、大川さん奈良放送局におられた頃お会いしたことがあります。
1: 本当ですか。お久しぶりです。
2: お元気そうですよ。
0: 私もお久しぶりに大川さんと、
1: はい、
0: 奈良放送局で、ね、
1: 奈良放送局で
0: 一緒だった時期がございますからね、
2: はい、
0: 久しぶりに生でスタジオで喋れてよかったです、
2: はいはい、また来てください。
0: ありがとうございました。
1: 大
0: 山さんによろしく、
1: はい、
2: ありがとうございます。
0: 神戸放送局、大川雄介アナウンサーでした。
2: では音楽です。クスコでミルキーウェイ銀河。ところによっては交通情報です。

0: ファックス行こうかな。
1: はい。
0: こちらは和歌山のあの雑賀崎漁港のね救助劇について、川崎市の村田秀夫さんからいただきました。皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: 海の救助すごい連携プレー、ラジオを聞いていて鳥肌が立ちました。81歳の男性に勇気をもらいました。素晴らしいニュースですね、と。
1: これでお仲間の方も確か69歳かなんか60代後半だったと思うんですけど、お二人ともまあ若々しくてびっくりしました。
0: 海の男のね、経験値重いですわね。
1: いや本当に圧巻でした。

0: それから埼玉県深谷市大沢鶴子さんからいただきました。あら、大山さんではなく大川なさっきのね、防災の話ですよ。いつどこでどんな災害に遭遇するのか分かりませんが、いざという時支え合う、互いに助け合うことができる、唯一大事なことは日頃の挨拶も一つと思います。
1: それも防災ですよね。
0: 原点は挨拶ですよね、やっぱりね、
1: はい、
0: つながってるっていうね、なんか日常のこう取っかかりですよね。
1: ありますね、はい。
0: もうファックスシリーズでいきましょう。もう一枚ファックス。兵庫県赤穂市大黒雅子さんいただきました。お昼過ぎから太陽が顔を出して、さあそれからの蒸し暑いこと、今朝は夫と1時間余りの散歩で帽子の縁まで汗が染みて、着替えてもするほどのムシムシ感いっぱいでしたが、公園内の口なしの花、大山木の花を良い香りを放って、それだけは心地よいものでしたと。
1: それを見たり嗅いだりしてる時だけはちょっとふっとね、なんかほっとするんですけど、
0: ね、口なしの白がね、さっぱりした気分にさせてくれますけどもね、汗は流れます

0: では続いて中継ですね。今日は奈良県生駒市に岸ゆかりさんが行っています。岸さん、なんだ、
1: まだ鳴ってます。
0: 岸さん、
1: 岸さん、
0: つながってるよ
1: 今どうなってますか。ちょっと聞こえましたが、
0: 岸さんに今こっちの声が伝わってないかな。
1: 岸さん、ちょっと伝わってないかもしれない。
0: 今日はちょっと今つながってないということで、さっぱりした気分になるかき氷の話題で、
1: 話題なんですけど、ね、
0: ございましたけどもね、
1: 奈良県とその大阪との、はい、まあ生駒山のコラボでってことですよね。じゃあ、
0: 音楽聞きましょうか。
1: 少し待ってる間に、はい、ではここで一曲お届けします。スターダストレビューで7月7日。

0: さあ中継つながりましたかね。奈良県生駒市岸ゆかりさん。
1: はい、お待たせしました。今日は近鉄電車の生駒駅前に来ています。駅を出ますと青々とした生駒山がそびえています。登山へ向かう人たちの奈良県側の玄関口になります。はい、今日はねちょっと曇り空で涼しいぐらいなんですけれども、これから暑くなるとだんだんと冷たいものが恋しくなります。
0: なります。
2: 冷たいです。
1: なります。はい。今日はかき氷の話題です。駅前にあります今かき氷専門店にお邪魔しています。地元のシンボル生駒山がかき氷になってるんです。
0: ああ緑。
1: ああ早い。
0: なんとなく分かってきたぞ。はいはい、
1: 早い。こちらのお店には生駒山をイメージして作ったかき氷があるんですね。はい、で今日ねお店も閉店してるんですけれども、特別にね氷を削る音を聞いていただこうかなと思います。薄く氷を削るので大きな音はしないんですけれども、お願いします。
0: 薄い氷が、なんかガリガリ言わない、薄い氷が削られてそう。
1: そうなんです。こんもりふわっとあっという間に山のようになってきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 一緒にちょっとお席に行きましょうか。ここへ抹茶のシロップをかけて脇にあんこを乗せると、じゃん、生駒山かき氷の完成です。
0: ちょっと待って、生駒山世の中では宇治金時って言うんですけど、生駒山かき氷なんですね。
1: そうですよ。
0: そうなんだ。
1: 生駒山かき氷ですよ。山ですね。そうです、間違ってないです。関西ラジオワイドの番組ホームページの今日の一枚というところに写真も出ています。
0: はい、もう見てます。美味しそうです。
1: はい、いただきます。
0: あ、美味しそう。
1: うんうんうん、あ、すごくもうね本当に新緑の青い青々しい山とこの抹茶の爽やかさと美味しい。あとで全部いただきますね。はい、今生駒市と東大阪市のこの生駒山エリアでは飲食店がそれぞれ生駒山をイメージしたかき氷を提供する生駒山かき氷プロジェクトというのが始まっています。生駒山ブランド推進協議会の取り組みの一つです。でね、ちょっといろいろねかき氷ありまして、例えばね私パッと思いついたのは電波塔なんです。
0: はいはいはい、
1: ラジオ、ね、テレビのね電波塔が生駒山にはあります。
0: 山頂にね、
1: それをね、はい、表現しているかき氷もあるんです。
0: どういうこと？
1: ね、アイスクリームのコーンとか棒状のお菓子をかき氷に突き刺して、
0: はいはいはい、
1: 電波塔を見立てたものもそうあるんです。
0: ツンツンした感じですよね。
1: そうそうそうです、そうです、塔ですね。でこちらのお店今いただいたのは一年中出しているこの緑の生駒山かき氷なんですが、はい、それとは別にねちゃんと季節ごとにも考えたのがあるんです。話を伺います。甘味生駒屋の中山さんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: お願いします。
1: 他にどんな季節の生駒山のかき氷考えたんですか？
2: 定番の生駒山の他に春夏秋冬バージョンの生駒山をご用意しておりまして、はい、夏の今ですと抹茶のかき氷の上に化粧氷を削って寒天を添えて涼やかさを出したり、春はさくらあん、秋は黒糖あんともみじを取り合わせたり、冬ですと雪化粧を見ていただけるようにそれぞれの季節ごとの生駒山を工夫しております。
1: どの季節も美味しそうですね。どんなお客さんが来店多いんですか？
2: はい、小さいお子様からご年配の方まで幅広い年齢の方が来てくださってまして、はい、今は海外の方や生駒山へ登山の帰りに来てくださる方もとても多いですね。
1: 下山してかき氷、
2: はい、暑いので
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: でもう一方ですね、はい、小紫正志生駒市長にも来ていただいてます。生駒山をかき氷にしようというアイデア、どのようなきっかけで始まったんですか？
3: そうですね、奈良県が今かき氷の聖地ということですごくかき氷が人気になってますので、まあ、その人気にちょっとあやかって、まあ、生駒山の魅力とこうつなげたいと思ったのが最初なんですが、まあかき氷を目当てに、まあ、来ていただいて、まあ、その流れで生駒山のいろんな魅力を楽しんでいただく、まあ、きっかけになればいいなというふうに思っています。
1: かき氷巡りができるというわけなんですけれども、そのかき氷を巡りながら生駒山エリアのどんな魅力を知ってもらいたいと思ってます？
3: そうですね、ぜひいろんな魅力あるんですけども、生駒山山頂から見える夜景とか、はい、まあ、あとは日本で初めてのケーブルカーもありますし、もう本当に何といっても生駒山周辺の皆さんが本当に素敵な人ばかりですのでまあ今のこの夜景景色とか、ケーブルカー乗り物、そして生駒の人の魅力、まあ、こういういろんな魅力、いろんな味わいをですね、ぜひ生駒山に来ていただいて、かき氷とともに味わい作っていただきたいなというふうに思っています。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: さ、生駒駅を降りるとね、スーツケースを持った海外の方が多いことにね、ちょっと驚きます。
1: はい、
0: いろんな国の方がね、いらっしゃってるんです。で、まあ、アクセスが良くて気軽に自然を楽しめる、まあ、関西の中でも特に身近な山だと思います。この夏はかき氷巡りも楽しめます。生駒山かき氷プロジェクトで検索すると一覧が出てきますので、ぜひ。今日は近鉄生駒駅前から中継でお伝えしました。
1: はい、岸さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。一年中食べられるっていうのがやっぱりここならではですよね。今だけじゃない
1: そう、ね、冬のバージョンもあるって言ってましたからね、
2: はい、
1: 冬にかき氷を食べさせなきゃいけないんだから相当こう
2: こだわってますよ、ね、映
1: えたりとかね。でも確かに奈良の放送局で勤務してた時に、
2: はい、
1: こう奈良市街にいっぱいこうかき氷のお店があって、
2: はい、
1: ちょっとしたこうかき氷ブームが来たんですよね、奈良市街に。でそれがこうだんだん今生駒に広がって山越えて このプロジェクトは東大阪まで
2: 巻き込んでますね。
1: 広がってるわけでしょ、
2: はい、
1: でこうね、抹茶のこう緑でね、生駒山ってな考えましたね
2: そうですよね、なんか本当山に見えてきますもんね、
1: うん、だケーブルカーをなんかこう練乳で引くとかね上に遊園地もありますから、
2: 何か楽しいことしてほしいですね。
1: ほらクリスマスのサンタのケーキの上に乗ってるサンタみたいな、なんかこう
2: 砂糖菓子みたいな、
1: 砂糖菓子みたいなのを上に乗っけるとかね、
2: 観覧車みたいな乗っけてほしいですね。
1: 食べ物だとアイディアはもう溢れるほど出てまいりますけれども、
2: 溢れんばかり。
1: いや食べたかった。はい、生駒山かき氷プロジェクトについて奈良県生駒市から岸ゆかりさんの中継でした。消費者情報です。今日は大阪府消費生活センターで啓発を担当されている山口千佳さんと電話がつながっています。山口さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
3: 今日は七夕です
1: ね
3: 織姫様と彦星様が一年に一度出会う日ということにちなんで、マッチングアプリなどを利用した出会いにまつわるトラブルのご紹介と対処法についてお話しさせていただきます
1: 七夕というとだいぶロマンチックな感じはいたしますけれども、
2: はい、
1: それからちなんでマッチングアプリのトラブルいくんですね。
2: ではまず事例をご紹介いただけますか。
3: はい、国民生活センターなどのホームページに掲載されている事例をまずご紹介します。
2: はい、
3: 一つ目の事例はマッチングアプリで知り合った異性に連絡先を交換しようと持ちかけられて、連絡先交換に必要なポイントの代金をクレジットカードで次々に支払ったが、結局連絡先は交換できなかった、返金してほしいといったものです。
1: これね、私もちょっとねマッチングアプリ調べましたよ、
2: はい、
1: 普通はだいたい月額いくらみたいな定額制なんですよね。でそれでまあメッセージのやり取りはできるということなんですが、他の連絡手段で連絡するためにいろいろポイントとかお金がかかってくると、でそこに誘ってくるわけなんですね。
3: そうなのです。すでにメッセージアプリで連絡が取れているので他の連絡手段を使う必要はないと思うのですが、できるだけ親密になりたいという思いから相手からの提案は断られない状態になっているのかもしれませんよね。で2つ目の事例はマッチングアプリで出会った異性とメッセージのやり取りをするうちに、ダイビングに興味はないかと聞かれた。それがきっかけで異性の働くダイビングショップで講習の受講契約と関連機器を購入する契約をした。数ヶ月後たまたまネットでデート商法の記事を目にし、自分の契約にも疑問を持った。解約し返金してほしいというものです。
2: この連絡を取り合ったりとか、あと出会った相手に嫌われないように話を合わせることでこう夢中になっちゃって、高額なお金が動くのに違和感がなくなってしまったのかもしれないですよね。こういった事例っていうのは返金はされるんですか。
3: はい、アプリや SNS 上だけの付き合いのために相手がアプリを削除したりSNS をブロックすると、それ以降連絡が取れなくなり返金交渉ができず返金されないといった事例が多く見受けられます。ただ代金の支払いにクレジットカードを利用していた場合には、 クレジットカード会社から支払った相手の連絡先を教えてもらって交渉できる場合もあります。
1: これはもうマッチングアプリのトラブル、まあ、その上にこう恋愛感情をまあ使った詐欺みたいなのが乗っかってきてるような感じですよね、
2: はい、
1: あとあのマッチングアプリきっかけであの副業や投資のトラブルもあると聞いたことがあるんですけれども、そういう事例もありますか？
3: はい、あります。3つ目の事例として消費者庁より公表されている事例をご紹介いたします、
1: はい、
3: マッチングアプリのプロフィールに将来に向かって頑張っている人はぜひ話しかけてほしいなどと書き込んで、とても前向きな人であるかのように装い、アプリで知り合った人に営業の仕事を紹介すると持ちかけました。その話に乗った消費者に対し、仕事を始めるために必要であるとしてコンサルティング契約を進め契約をさせました。その高額な契約金を払うために消費者金融から借り入れをするよう進め、高額な借金を消費者にさせたという事例です。
2: はい、
3: この事例は先日合同会社プラネットという事業者が消費者庁から行政処分を受けています。
2: 行政処分を受けた事業者があるんですね。このプロフィールの書き込みの内容を鵜呑みにしてはいけませんよね。
3: そうなんです。その他にもマッチングアプリで知り合った人から結婚資金を貯めるために投資しようと持ちかけられ、日本円を暗号資産に変えて金融庁に登録のない業者に振り込んだ、暗号資産が増えていることは確認できるけれども引き出せないといった相談もあります。マッチングアプリがきっかけで結婚したという例もたくさん聞きますが、さまざまなトラブルが起きているのも事実です。
1: だから結婚したいとか、まあ、いい仕事に就きたいとか、お金を貯めたい、まあ、いろんな希望がそこに集まってるからこそマッチングアプリがそういうトラブルの入り口になってしまうのかもしれませんね。そういったトラブル回避するためにどういうことに気をつければいいでしょうか？
3: はい、ご縁はどこにあるか分かりません。まずはマッチングアプリに登録したからといって、そのアプリの中で必ず何かいい縁をつかもうと気負いすぎないことが重要だと思います、はい、思いがけない高額な代金の支払いや契約が必要とお金が絡む契約を進める相手には、怪しいのではないかという疑いの気持ちを持ち、このまま話を進めても大丈夫か、もし騙された場合は返金されるかなど、万一の事態について冷静に考えてみましょう。
1: 良縁とお金の話は切り分けて考えられれば理想ですよね。
2: そうですね、もうお金が絡むようなうまい話は立ち止まって考えるということが大切ですよね。
3: はい、そうですね。なかなか難しいかもしれませんが、メッセージで話が盛り上がった時こそ冷静さを保ってほしいものです。
2: はい、
3: さらにマッチングアプリで知り合った人と実際に会うことになった場合には、人の多い場所で待ち合わせをするなど安全に対する配慮も必要ですよね。
2: マッチングアプリで知り合った方とどこで会うのかっていうこととか、あと宝石店とかダイビングショップなどに連れて行って商品やサービスを購入させるデート商法などにも警戒心必要ですね。
3: そうなのです。少しでも怪しいと思ったり、この契約をして大丈夫かなと迷った時や、おかしいなと思った時には、局番なしの188番消費者ホットラインに電話してください。いややと覚えてください。お住まいの市町村の消費生活相談窓口につながります。
1: はい、おなじみの188番いややですね、消費者ホットラインに電話してくださいということですね。本当にあの良縁はね、マッチングアプリだけに限りませんから、
2: はい、
1: いろんなところに転がっていますから、そこら辺のアンテナもね、ぜひピンピンと張ってね、行ってほしいと思いますね。山口さんどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 消費者情報、今日は大阪府消費生活センターで啓発を担当されている山口千佳さんに伺いました。
2: では音楽です。グロリア・エステファンでハートウィズユアネーム。

0: 今日は七夕ですけれども、愛知県名古屋市キャヨさん、いつも放送楽しいワインと、七夕は晴れていたら笑顔で会えてよかったね、雨でも会えて嬉し泣きしているのねって思えば晴れでも雨でも嬉しいですねといただきました。
1: 韓国の七夕のね話題でもそんなことがございましたね、
0: はい、い
1: や今日は七夕なんでそんなロマンチックな話で終わるのかと思いきや、
0: キヤキヤ
1: 男女の出会いはマッチングアプリに今はご注意という、ね、
0: 本当にお金が絡むような話はもうぜひもう気持ちを心固くしてほしいですね。
1: そう、まあ、ご縁はでもね大事にしながらも、
0: はい、
1: お金の話は別でございますからね、
0: はい、そんなおいしい話はありませんからね。
1: ぜひ皆さんトラブルに遭いませんように、ね。
2: 5時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。まず首都圏の天気概況です。明日の関東地方は日本の東から張り出す高気圧に覆われて時々日が差すところもありますが、湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。午後は所々で雨が降る見込みです。風は比較的穏やかでしょう。湿度が高く蒸し暑いでしょう。風通しの良い服装でお過ごしください。この先1週間も雲の多い天気が続き、日曜日は雨が降るでしょう。現在出ている注意報です。波浪注意報と雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が埼玉

0: は南東の風、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨が降るでしょう。伊豆諸島北部は北東の風のち東の風、曇り時々晴れでしょう。伊豆諸島南部は東の風、曇り時々晴れでしょう。小笠原諸島は東の風のち南東の風、曇り時々雨で、ところにより明け方から雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆は東の風、曇り時々晴れでしょう。沿岸の海上の波の高さは、伊豆諸島北部が2メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は2メートル50センチ、後3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は3メートルでうねりを伴うでしょう。続いて明日の予想気温です。まず予想最低気温は、東京と横浜が21度、銚子が20度、熊谷が21度、水戸は19度、宇都宮と前橋は20度の予想です。また予想最高気温は、東京28度、横浜29度、銚子26度、熊谷は29度、水戸が27度、宇都宮28度、前橋は29度の見込みとなっています。続いて降水確率、1ミリ以上の雨の降る確率です。明日の午前6時から正午までの6時間では、小笠原諸島が 50%、 その他の地域は 10% 以下となっています。また明日正午から午後6時までの降水確率は、小笠原諸島が 50%、 栃木県北部と群馬県が 20%、 その他の地域は 10% 以下になっています。それでは続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。関越道の上りが事故のため通行止めになっています。関越道の上りは、赤城インターと渋川伊香保インターの間がトラックが横転した事故のため通行止めになっています。関越道の上りはこのほか、新座料金所付近に止まっていた故障車は移動しましたが、3キロの渋滞です。首都高速道路の状況。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 都内に住む70代の男性にカンボジアでの臓器移植手術を斡旋し1200万円余りを受け取ったとして NPO 法人の元理事や一般社団法人の役員ら3人が臓器移植法違反の疑いで警視庁に逮捕されました。臓器移植手術を有償で斡旋したとして容疑者が逮捕されたのは全国で初めてだということです。逮捕されたのは NPO 法人難病患者支援の会の元理事で横浜市の菊池博道容疑者66歳と息子で会社員の満容疑者42歳それに一般社団法人国際医療相談室の役員安藤隆樹容疑者66歳の3人です。警視庁によりますと去年11月から今年1月にかけて一般社団法人のウェブサイトを見て問い合わせてきた都内に住む70代の男性にカンボジアでの腎臓の移植手術を斡旋し合わせて1200万円余りを受け取ったとして臓器移植法違反の疑いが持たれています。3人はウェブサイトを通じて

0: 腎臓移植は医学的に確立された治療方法で、海外では日常的に実施されているのが現実ですなどとして、海外での移植を希望する患者を募集し、現地の中国人コーディネーターに紹介状などを送ってカンボジアでの手術を斡旋していた疑いがあるということです。男性は菊池容疑者らに支払った1200万円余りとは別に、現地の医療費などとして当時の日本円にしておよそ2500万円相当をコーディネーターに手渡し、腎臓の移植手術を受けたということです。警視庁は3人の認否を明らかにしていません。食料品の消費税減税について、自民党の石破前総理大臣は都内で開かれた会合で、財政が悪化すれば金利や物価の上昇が懸念されるとして、代替財源を明確にする必要があるという考えを示しました。この中で石破前総理大臣は党の在り方をめぐり、竹下内閣が導入した消費税は決して評判も良くなく、内閣支持率も下がった、ただ国のために必要なことを自民党は何が何でもやり遂げるということだったし、これからもそうあらねばならないと述べました。その上で、食料品の消費税減税について、財政を毀損すれば通貨は安くなり、金利が上がり、物価が上昇する、税収が減る分をどう補うのか明確にし、財政を毀損しないことを明確にしなければならないと述べ、代替財源を明確にする必要があるという考えを示しました。また同じ会合で自民党の村上前総務大臣は高市政権の外交をめぐり、日中関係が最悪になったのにトップが率先して打開しようとしない、トランプ大統領との首脳会談も基本は対等であるべきなのに残念ながらこびた外交だと批判しました。さらに皇室典範改正案について、養子の子供が皇位継承資格を持つのは騙し討ち以外の何者でもない、さらに愛子さまが天皇になられるのを全く否定したのは言語道断だと述べました。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、このところ値上がりしていた AI や半導体関連の銘柄が売られる展開となり、株価は値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日の終値と比べて1480円73銭安い6万8256円96銭。東証株価指数トピックスは 39.70 下がって4062.26。1日の出来高は24億9323万株でした。一方、東京外国為替市場、円相場は値上がりしました。午後5時時点の円相場はドルに対しては昨日に比べて20銭円高ドル安の1ドル161円96銭から97銭でした。ユーロに対しては23銭円高ユーロ安の1ユーロ185円5銭から9銭でした。この時間のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分、続いて N ラジです。
1: こんばんは。7月7日火曜日、ニュース情報番組 N ラジ、アナウンサーの三橋大輝です。
2: ニュースデスクの山本美香です。今日は七夕です。東北を代表する夏祭り、仙台七夕祭りは旧暦に合わせて来月行われますけれども、七夕飾りを作る作業が最盛期を迎えています。
1: 仙台の七夕祭りといいますと、吹き流しが綺麗でね、指先でちょっとこう触れながら練り歩くのいいんですよね。
2: そうですよね、ただですね、今年は中東情勢の影響で石油由来の原料でできている雨に強い紙などの材料の入荷が遅れたり、価格が値上がりしたりする中で対応しているということなんです、また開幕前夜に行われる花火祭りではですね、今年は熊の出没が相次いでいることから、電気柵の設置など熊対策も強化していると ということで、伝統の祭りを守ろうと多くの方が苦心されていると感じます、
3: ね、いつもの年以上に皆さんいろんなことをされて、今年もねでも無事に行われるといいですよね。気象情報は吉井明子さんです。
4: はい、七夕ということで今夜沖縄や奄美では綺麗な天の川が見られそうです。その他の地域、星空は雲に隠れてしまうところも多いんですが、九州や関東、北陸、北日本でもチャンスはありそうです。明日は広い範囲で暑さが厳しくなりそうです。詳しくは6時23分頃からお伝えします。
3: それでは今日お伝えする主な内容です。前半は小児がんの治療薬が薬価の引き下げなどの影響で採算が取れない状態になっている問題について深掘りします。
2: 後半の特集は建国250年を迎えたアメリカについて、自由と民主主義を掲げてきた大国の行く先は、専門家に聞きます。
3: 番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。

0: ニュース深掘りです。今日はこれまで使えていたがんの治療薬が使えなくなるかもしれないという話です。小児がんの治療で欠かせない医薬品の製造が採算が取れなくなっている実態が製薬会社への取材で分かりました。
1: 医師や患者の間では薬の安定供給に不安が広がっています。この問題を取材した埼玉放送局の尾垣和幸デスクにスタジオに来てもらいました。尾垣さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: まず尾垣さん、その小児がんと薬を取り巻く状況どうなっているんでしょうか。
2: はい、まずこの状況から説明します。そもそも小児がんは15歳未満で発症する希少がんの総称です。最も多いのが血液のがんである白血病で全体の3割を占めています。このほか脳腫瘍や骨や筋肉の肉腫など多くの種類があります。医療の進歩で5年生存率は8割を超えるようになっています。一方で患者数は少なく、製薬会社にとっては開発コストをカバーするための収益を見込むのが難しい状況があります。国内でがんと診断される人は年間でおよそ100万人で、そのうち小児がんはおよそ2000人です。 0.2% 程度ですから、小児がんの治療薬は市場規模としては小さいと言えます。このため製薬会社の新規参入が進みにくく、新規開発が進まず、一度開発された薬が長く使われています。
1: 新規参入があまり進まない市場ということは、先行するメーカーが高い価格で製品を売って利益を上げるという状況になりやすいと考えられそうですが。
2: いや、それが製薬業界ではなかなかそうはならないのです。薬は初めに公定価格を国が定めます。
1: はい、
2: これを薬価と言います。
1: 薬価、
2: はいはい、そして製薬会社はこの薬価を参考にしながら実際に販売する価格を決めていきます。これを市場価格と言います。この市場価格というのは、製薬会社と卸業者との価格交渉の過程で、どんどん下がっていきます。そして今度国はこの医療費を抑制するために下がった市場価格に基づいて定期的に今度は公定価格、先ほどの薬価を見直します。結果その多くの薬が薬価も市場価格もどんどん下がっていく仕組みになっています。
0: これ価格が下がっていくということは患者側にとってはいいことのようにも思えますけれども、製薬会社からすると市場規模が小さい上に価格を抑えられて利益を出すことが難しくなっていくというわけですね。
2: そうです。私たちはこうした状況が製薬の現場にどのような影響を与えるのか実態を調べました。小児がんの医師らで作る学会が治療に欠かせないとしている医薬品のうち1社しか製造販売していない40の医薬品について各製薬会社に取材しました。その結果確認できた29の医薬品のうち、4割近い11の薬が国が定める薬価よりも原価の方が高くなり、採算が取れない状態にありました。理由の一つは度重なる、薬価の引き下げですが、他にもほとんどの薬が原材料や原薬、製剤を海外から輸入していることもあります。
0: 輸入ということは最近の円安の影響を受けやすいというわけですよね。
2: そうです。世界的に原材料費が高騰している上に日本では円安による輸入コストの上昇も重なります。製薬会社の回答の中には、原材料費が10年間で10倍になったというものもありました。さらにこの29の医薬品のうち4割余りの12の薬では今後の供給に不安を感じるという回答がありました。こうした状況について小児がんの医師らで作る日本小児血液がん学会の後藤博明理事の話です。
3: お薬というのはそこにあって当たり前というような認識でずっと診療に当たってきていましたので非常に不安が大きいです。行政と企業がタイアップしていただいて維持してもらいたいなというふうに思っています。
1: 毎日使っている薬がある日供給されなくなってしまう不安というのはもう耐え難いと思うんですけれども、がんの治療というのは 長期間にわたることも多いでしょうし、非常に深刻な問題ですよね。
2: はい、よく海外で使われている治療薬が日本国内で使えるまでに時間がかかったり、こう承認されずに使えなかったりする、ドラッグラグ、ドラッグロスということが、問題となっていますけれども、こう今小児がんの治療薬はドラッグロスと、この失われるロストですね、このドラッグロストというリスクにさらされているのではないかと思います、つまりドラッグロストとはですね、今まで使えていた薬が失われる、使えなくなるというような意味合いです、小児がんの患者などで作る団体はこのドラッグロストに懸念の声を上げていて、国に対応を求めています、
0: 必要とする人がいる薬でも赤字ですと製薬会社としては販売中止にせざるを得なくなるんでしょうか。
2: はい、薬が販売中止に追い込まれそうになったという都内の製薬会社が取材に応じてくれました、販売の中止が検討された薬は、筋肉の元となる細胞ががん化する横紋筋肉腫という病気、この病気の抗がん剤アクチノマイシン D と呼ばれる薬です。別の2つの薬と組み合わせて使うことで、治癒率が向上するとして、50年以上使われ続けています。しかし開発から時間が経ち、国内での薬価は下がり続けています。製薬会社によりますと、今年3月時点でアメリカでの価格と比べて10分の1、ドイツと比べると6分の1となっているということです。こうした中、会社は4年前この抗がん剤の製造に必要な製剤の輸入元となっている海外の製薬会社との契約がちょうど切れる、終了することから、こう再契約を申し出たんですが、できませんでした。この明確な理由は明らかになっていないのですが、日本の薬価が低いためではないかと見られています。そのために、この会社がですね、こう販売中止を検討したところ、学会や患者などで作る団体からこう反対や懸念の声が相次ぎました、そのためもう再び再度海外の製薬会社と交渉して、なんとか再契約に至ったといいます、ただこう製剤の輸入価格はこう10年余りで5倍ほどに上がっているということです、製薬会社にとっては採算が取れない状況が続いていて、年間の、赤字額はこの薬1億数千万円に上っているということです。製薬会社ノーベルファーマの岡村俊明薬事本部長の話です。
4: ビジネス上は不健全ですし、安定供給にとっては大きなリスクになると。お子さん その命をつなぐような医薬品には抜本的な薬価制度改革が必要ではないかと考えております。
2: 取材した別のある外資系の製薬会社の担当者は、社内ではなぜ日本では赤字なのに薬を売り続けなくてはいけないんだと疑問を持たれている、このままでは日本だけ使えない薬がますます増えてしまうと話していました。
1: 製薬会社という民間企業が、赤字で製品を売り続けている、先ほども言葉にありましたけど、ビジネス上は不健全だということを言ってましたよね。ただ、一方患者にしてみればですね、これは助かることなんだけれども、ただ状況がこういう状況だといつまで続くのか、患者の方も不安が出てきますよね。これ一社でしか製造していない薬が本当に供給されなくなってしまったらどんなことが起きてくるんでしょうか。
2: はい、こう実際に供給が止まった例も取材しました、神奈川県の県立子ども医療センターでは、去年がんが再発した子どもに使われる抗がん剤の一つが入荷できなくなりました、これ製薬会社の製造ラインのトラブルが原因だったのですが、この抗がん剤は1社しか製造しておらず、薬が手に入らない状態となりました。このために、近い効果が期待できる別の抗がん剤を代わりに使ったのですが、やはりこう小児がんの子どもへの有効性や副作用について報告例が少ないために、医師たちは不安も感じていたといいます、この病院では7年前にも同じように1社しか製造していない抗がん剤が製造トラブルによって出荷量が調整され、必要な量の薬が入らないことがあったということです。 その時には代わりに使える薬もなかったために使う量を調整しながら何とか治療を行ったということでした。神奈川県立子ども医療センターの入倉智也医師の話です。
5: 少し前まではそのお薬を使えていたのに使えないというのは患者さんやそのご家族も、正直とても辛い思いをしてしまうような状況ではあるので、お薬の使用を担保できるような仕組みみたいなものがしっかりとできると現場としても安心だなという。
0: 医療機関も当然ベストの医療を提供したいでしょうし、何より患者である子どもまたその家族も納得できないでしょうね。
2: 小児がんの当事者と家族のお話も伝えます、
0: はい。
2: 中国地方に住む小学4年生になる男の子は、筋肉の元となる細胞ががん化する横紋筋肉腫を発症し治療を続けてきました。先ほど製薬会社が販売中止を検討していた薬が使われるこうがんですね、
0: はい。
2: 発症したのはこの男の子が幼稚園の頃で、腰の付近に大人の拳大ほどの腫瘍ができたといいます、
6: うん。
2: 腫瘍は手術で取り除くには大きすぎるために、まず3種類の抗がん剤による治療を行うことになりました、
6: はい。
2: 男の子の話です。
7: 薬飲むときは大変だったね。普通に飲みたいんだけど、おえって入った。
2: 男の子は治療中、副作用による吐き気や腹痛に襲われながらも何とか乗り越えて、半年間の抗がん剤治療でがん細胞は小さくなりました。父親は最初は絶望しかありませんでしたが、ようやくがんが治るものだと気持ちが切り替わり、本当に嬉しかったですと当時を振り返ってくれました、
6: はい。
2: しかし、半年後にこう男の子に、がんが再発しました、
6: うん。
2: 以前使っていた薬とはこう別の治療薬が必要となったのですが、医師からは候補となる薬が製造トラブルのため出荷停止になっていて使えないと伝えられたといいます、
6: うん。
2: 父親の話です。
8: もうどうすることもできないというか、何をすればいいのかも分からない状況には一旦なりました。
2: なんとか別の薬を代わりに使い、男の子は今月2年間に及ぶ治療を終えました。父親によりますと、初めの治療で使った抗がん剤の一つアクチノマイシン D についても製薬会社が一時販売の中止を検討していたことを医師から聞いたということです。再び父親の話です。
8: 普通の薬とはちょっと違うわけじゃないですか。それがないと命を失われてしまう薬っていうのは国が支援していただきたいし、それができていないところにすごい疑問というか怒りというかいろんな感情が込み上げてきます。
1: 今のお父さんの話を聞いていても胸がねちょっと締め付けられるんですけれども、それがないと命が失われてしまう薬、国の何とか支援していただきたいということをおっしゃっていましたけれども、これ国としてはきちんと対応に取り組んでいるんでしょうか。
2: はい。厚生労働省は採算が取れない薬について製薬会社の申請に基づいて改めて薬価を検討する採算定制度という制度を設けています。
1: はい。
2: しかし小児がんの薬は患者が少ないことから、この引き上げの対象から外れるケースが多い現状があります、
6: うん。
2: 薬の価格について詳しい学習院大学の遠藤久夫学長は、新しい薬では患者数が少なくても開発や製造を促すため薬価に加算する仕組みがあることを挙げて、
6: うん、
2: こうした加算を小児がんの治療薬の薬価にも適用すべきだと指摘しています、
6: うん。
2: 遠藤学長の話です。
9: 希少疾患のため その薬価を引き上げるっていうのは、仮に上げたとしても使用する方が少ないので医療費に与える影響が非常に少ないということもありましてね、対象患者数が少なくてもですね、その関連学会からの要請といった客観的なニーズがある場合には、まあ、特例として薬価を引き上げの対象とするという、まあ、そういうことを一刻も早く検討するべきだと私は思っております。
0: リスナーの方からのメッセージ紹介しますね。投稿フォームです。薬には採算割れだけで製造中止にできないものもあると思います。薬価は総合的に決めてほしいですね。薬は尊い命を守るものですからね、といただきました。大脇さんは今回の取材を通じてどのようなことを感じましたか？
2: はい、今回中学生の頃に小児がんとなり、治療後大学で医学の勉強をしている女性にも取材をしました。
0: はい、
2: 闘病中は同じ病棟で治療する年下のがん患者が、小学生だったということですが、何人も亡くなったということでした。
10: うん、
2: 今回の問題を、この女性は医師から告げられたとき、がんが再発したらもう治療できないのかもしれないという恐怖に襲われて、こうもう何日も何も手につかない状態が続いたということでした。この薬価の引き下げは医療費の抑制のために行われており、今回の問題が生じています。
10: はい、
2: こう何に医療費を使うかという大きな問題にもつながってくるのですが、こう救える命を失ってしまうというあってはならない状況に陥らないためにも、この国には薬価制度に特例を設けるなど、こう迅速な対応が求められていると思っています。
10: はい、
1: リスナーの方たちもですね、続々と投稿いただいておりまして、ちょっと紹介いたします。愛知県の60代の女性から、たとえ患者数が少なく市場規模が小さくても命の重さ変えられないものはないと思います。この現状多くの人に知ってもらい、ドラッグロス対策など一人一人ができることから考えていきたいと思いました。それからこのような話は小児がんの薬だけの問題ではないですよねと、尊い命を守るためにも行政の支援が絶対必要だと思います、などなど本当に数多くいただいております。今日のニュース深掘り、小児がんの薬が採算割れで生産が難しくなっているという実態について、埼玉放送局の小垣デスクに聞きました。小垣さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ここからは気象情報です。気象予報士の吉井明子さんです。
11: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日東京は雲の多い天気でしたけれども、空が少し明るくも感じましたね。
11: そうですね、昨日まで広い範囲に雨を降らせた梅雨前線が南下して陸地から離れました。日本付近は広く高気圧の圏内に入ったため、雲は多めながらも所々晴れ間のある天気でした。そして九州で気温が上がって、日中の最高気温は

0: 35.1 度と猛暑日になりました、うん、はい、九州では大雨の後片付けや復旧作業を行っているという方もいらっしゃると思います、はい、明日の予想最低気温は九州や中国地方などで一部25度から27度くらい、今夜は今年初めての熱帯夜になるところもありそうです、うん、寝苦しく感じられるかもしれませんが、明日からさらに暑さ厳しい日々が続きそうですので、うん、できるだけ体を休めるようになさってください、
1: はい、ということは明日からは体に応える厳しい暑さが続く、うん、注意しなければなりませんね、
0: はい、今日は二十四節気の小暑で、梅雨明けが近く本格的な暑さが始まる頃とされています、はい、ただ明日からは小暑の暑さではなさそうです。
1: なるほど、
0: はい、明日日中は晴れると30度くらいになる暖気が西日本と東日本、うん、東北にかけて覆う予想です、
1: はい、
0: 今日は気温の上がり方が控えめだった関東も、うん、東京今日より4度高い28度の予想です。九州を中心に一段と暑くなって、熊本と大分県の日田、福岡県の久留米などで明日も35度猛暑日が予想されています、はい、でこの広く30度以上になるような暑さ、来週にかけて続く見込みで、佐賀では金曜土曜と最高気温37度が予想されています。37度、はい、これまでの梅雨らしい天気や気温から一気に猛烈な暑さになるため、こういう時は熱中症にかかりやすくなります、うん、暑さ対策しっかりとなさってください、
1: 皆さんお願いします、
0: はい、そしてこの暑さをもたらす太平洋高気圧を間接的に強めるのが、フィリピンの東の海上を進む大型で非常に強い台風9号です。
2: この先この台風の影響すごく心配ですね、
0: はい、沖縄の先島諸島に特に大きな影響が出そうです。台風9号はフィリピンの東の海上を大型で非常に強い勢力で西寄りに進んでいて、この後勢力を保ちながら10日金曜日から11日土曜日にかけて沖縄県先島諸島にかなり接近する恐れがあります。台風が近づくと電柱や街灯が倒れたり、一部の家屋が倒壊したりするような風が吹く恐れがあります。暴風や高波に厳重な警戒が必要です。沖縄では先島諸島を中心に晴れる明日までに食料や水の備蓄、停電の対策など早めの備えをお願いします、はい、
1: それでは改めて明日の全国の天気と気温をお願いします。
0: 沖縄と奄美は概ね晴れるでしょう。九州から関東甲信東北にかけては曇りの時間はあるものの晴れ間が広がりそうです。ただ午後は所々で雨が降って一部では雷を伴うでしょう。北海道日の差すところはありますが、雲の広がりやすい天気で濃い霧の出るところがありそうです。明日朝の予想最低気温は那覇27度、福岡広島25度、高知23度、大阪24度、名古屋22度、金沢24度、新潟22度、東京21度、仙台20度、秋田21度、札幌18度でしょう。明日の予想最高気温は那覇33度、福岡34度、広島31度、高知27度、大阪30度、名古屋29度、金沢31度、新潟30度、東京28度、仙台26度、秋田は30度、札幌28度となっています。気象情報でした。
1: 気象情報は吉井明子さんでした。それではここで音楽をお届けします。アントニオ・モリナ・ガレリオの演奏でブルーベルベット。ところによって交通情報です。

0: 特集です。アメリカは今月4日建国250年の節目となる独立記念日を迎えました。各地で祝賀イベントが行われた一方、アメリカがこれまで掲げてきた民主主義や自由が脅かされているなどと、トランプ政権への抗議の声も上がっています。
1: 1776年、イギリスの支配に反発した13の植民地の代表が集まって独立宣言が採択されました。それから250年となる今、アメリカの民主主義はどのような状況にあるんでしょうか。アメリカの政治外交に詳しい同志社大学大学院教授の三牧聖子さんに伺います。三牧さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 三牧さん、まずなんですが、今行われているサッカーワールドカップ北中米大会をめぐるニュースについて伺いたいんですけれども、大会でアメリカ代表の選手がですね、そのレッドカードで退場になったものの、次の試合の出場停止が猶予されたことをめぐって、アメリカのトランプ大統領は FIFA 国際サッカー連盟の会長に電話をして判定の再検討を求めていたことを認めました。で、試合行われまして、ベルギーが4対1で勝ったわけなんですけれども、このサッカーワールドカップをめぐる問題、アメリカの国民はどのように見てるんでしょうかね。
2: はい、トランプ大統領自身はですね、圧力をかけたわけではないと、FIFA の方もですね、圧力で判定を覆したわけではないと言っていますが、公然と政治介入が行われたという衝撃がやはりアメリカにも走っていますね。はい、でやはり自国チームに勝ってほしいと当然思うんですけれども、それだからといってですね、あからさまな大統領の政治介入でエースをルール違反の形で出してほしいという、そういう気持ちをアメリカの人が多く抱いているわけでもないということで、今回ですね、もし、勝った場合には、結局トランプ大統領によってこのエースがバロ君選手が出たから勝ったんだろうと言われてしまいますよね。なので今やはりアメリカが負けたことに、アメリカ国民は残念に思ってるけれども、どこかでほっとしているようなところもあると思うんですね。
0: そしてこのアメリカですね、7月4日に独立記念日を迎えました。この祝賀イベントが全米各地で行われましたけれども、建国250年という節目をアメリカの人たちはどのように受け止めている様子ですか。
2: そうですね、やはりイラン戦争が影を落としたまま、終戦に向けた覚書はアメリカとイランの間で結ばれましたけれども、また両国の間でですね、軍事行使が行われるという状況で、このままこの戦争が終わるのかどうか、このイラン戦争ですね、アメリカの国民生活にも大きな影響を与えていて、ガソリン価格も上がっていると、そうしたむしろこう250周年を祝うよりは目下の物価高や生活が苦しいというようなですね、そういう思いを多くの人が抱く中での、盛大なイベントということで、今回のイベントにかなり巨額のお金が投じられているんですね。その当日のイベント以外にも、例えば本当にワシントンの観光地の一つであるリフレクティングプール反射池の底を青色に塗り替えた、これ22億円以上かかった工事なんですが、早々にですね、もう数日の間に塗装が剥がれて藻が発生するといったようなですね、これだけお金かけたのにこんなずさんな工事が行われているというようなことが相次いでいて、国民感情から見たら、こんな庶民は大変なのに、こんな巨額のお金を使って、しかもそれも非常にずさんなイベントだったり工事になっているという不満感も非常に強いまま迎えることになってしまいましたね。で、そしてアメリカの非常に

0: まあ、ずっとこうアメリカを悩ませている分断が非常に刻まれたイベントになってしまったというのも、まあ、気がかりなところで、うん、そもそもはですね、やはり250年独立してから250年の節目なので超党派でやりましょうということでアメリカ250という組織ができていたんですね。でその下で250周年のこの7月4日にはこういうことをやろうといろんな計画が進んできたんですが、しかしトランプ大統領が2期目が発足してからフリーダム250という新しい団体を立ち上げて、まあ、トランプ大統領が好きなですね、例えば総合格闘技のイベントとか、はい、非常にトランプカラーが強いイベントが、まあ、続々と計画されて実行されて、こんな党派色が強いイベントには参加できないと、まあ、ミュージシャンとかアーティストのボイコットもですね、まあ、参加自体がそういったものが相次ぐ事態になってしまって、本来は250周年普段は対立していてもこの日だけは対立を置いて団結しようという日になり得たと思いますが、蓋を開ければ、まあ、アメリカの分断というものがむしろ可視化されてしまったと、まあ、言わざるを得ない感じになりましたね。
1: なるほど。そのトランプ大統領ですけれども4日に祝賀行事で演説をしまして、最高の時代はこれからでアメリカの黄金時代の幕開けに過ぎないと述べて、まあ、国の将来に自信を示すとともに野党民主党の一部などを対立する勢力を重ねて批判しています。この演説からですね、トランプ大統領のどのような狙いを読み取りますか。
0: いろいろあると思うんですが、ここでは2点お話ししたいと思います、
1: はい、
0: 1点目はですね、トランプ大統領はやはりこの演説でアメリカは偉大な国なんだと歌い上げたんですが、まあ、その偉大さ、トランプが大統領が考えている偉大さっていうのはどういうものなのかがよくわかるような内容だったんですね、うん。まあ、この演説の中で第二次世界大戦、まあ、日本に関するですね、真珠湾攻撃とか日本に関する言及も結構あったんですが、ベトナム戦争とか、まあ、かなり戦争に関する話が多くて、うん、我々アメリカはこんな風に巨大な軍事力でこんな戦いを勝ってきたんだという風なですね、まあ、そういう下りが非常に多かったんですね、
1: はい。
0: まあ、それ以外には月面着陸など科学技術への言及があったんですが、まあ、その一方で本来私たちがアメリカの偉大さといった時に想起するような、まあ、民主主義の価値を掲げたりとか、国際組織を、まあ、国連はじめ国連創設にも大きく貢献しました、国際機関を作って国際協調を試みたりとか、
2: はい、
0: まあ、そうしたですね、まあ、価値の話とか多国間主義の話はまあ、ほぼ一切なかったんですね、
1: うん。
0: まあ、こうした、まあ、トランプ大統領はやはりそうした軍事力、まあ、そしてアメリカ単独の力というものを偉大さと考えていて、
1: うん、
0: まあ、多国間主義とか価値はトランプ大統領は偉大と考えていないということが分かる演説でした、
1: うん。
0: そして先ほどもですね、言及されていましたが、
1: はい、
0: まあ、こうした団結の機会になりうるこの演説で野党民主党を想定したですね、まあ、非常に厳しい共産主義が台頭しているというですね、まあ、冷戦時代を彷彿とさせるような厳しい野党批判があったんですね、
1: うん。
0: これ具体的には今民主党の中でもう今本当に物価高が進行してみんなが本当にまともな生活ができないということで、
1: はい、
0: 民主社会主義者というですね、勢力が台頭して、うん、まあ、中間選挙に向けた予備選で勝利してるんですね、
2: はい。
0: でこの物価高問題っていうのは今アメリカの人たちの最大の関心事で、
1: うん、
0: トランプ大統領としてもこの勢力が勢いをつけていることに危機感があったと思うんですね、まあ、そこで、まあ、その野党その民主社会主義者を牽制する形で、
1: うん、
0: あれは共産主義なんだと、まあ、そうしたまあ、非常に党派的なまあ、下りを入れてしまったんですね、
1: はい。
0: まあ、それはトランプ大統領の危機感は分かりますが、まあ、この日くらいは、まあ、一国アメリカの大統領として、
1: うん、
0: まあ、野党も与党もないアメリカの大統領として演説してほしかったなというところではありますね、
1: はい。
2: そのアメリカですね、250年前に採択された独立宣言ではすべての人間は平等に作られ生命と自由幸福を追求する権利があるという理念を掲げました。この建国から250年経つアメリカですね、この現状どう見たらいいんでしょうか。
0: はい、まあ、この独立宣言のすべての人間は平等に作られというですね、まあ、この理念、まあ、みんなが平等なんだという理念は未だに2026年のアメリカでもまだ未完の理想にとどまっていますよね。まあ、様々な人種ジェンダーの差別、まあ、そして何より富の格差ですね、
2: はい、
0: これどんどんどんどん拡大していると、まあ、そしてですね、まあ、そもそもこの理想が謳われた独立宣言その時にはアメリカに

0: 奴隷制があったわけで、
1: はい、
0: その独立宣言を出したですね建国の地たち、その人たちも奴隷の所有者であったわけですね。なんでまあアメリカはずっと建国以来ずっとこの未完の理想を掲げ続けてきた、はい、でもまあそういった理想が掲げられているので理想と現実はこんなに違うじゃないかと、まあ、黒人差別をなくすために声を上げる公民権運動とか、うん、女性差別、女性の参戦権を求める女性参戦権の運動とか、まあ、様々な理念が掲げられているので理念と現実のギャップを埋めるための様々な社会運動が生まれてきて、
1: はい、
0: そういうふうなやっぱり社会運動がもたらす社会正義へのダイナミクスみたいなものもアメリカの本当はとても大事な歴史なはずなんですね、
1: はいはい、
0: しかしトランプ大統領は今回のこの7月4日の関連のイベント演説で、一切こうした現実と理念のギャップを埋めるために戦ってきた人たちのへの言及敬意を示すようなことはなくですね、逆にトランプ政権が2期目が発足してから奴隷制とかあるいは日系人の強制収容とか、トランプ大統領から見てアメリカの負の歴史、そうしたですね歴史をトランプ大統領はアメリカのそんな負の歴史を強調する必要ないと、自虐的になる必要ないと、こうとりわけ国立博物館とかで奴隷制の展示等が、縮小させられたり撤去させられるというようなことがですね、相次いでいるんですね、しかしアメリカの偉大さっていうのは負の歴史、そうした差別や格差、そうしたものを見据えてそれを克服しようとしてきた、そういうところに偉大さがあることを考えると、こうした負の歴史をもう語らない、記憶もしないというのはですね、トランプ政権の姿勢にはやはりアメリカの偉大さってそういうところにあったんだろうかと、負の歴史は見ないようにする、それでいいのかなというですね、これは私だけではなくて多くのアメリカ市民も、今回のトランプ大統領の一連のですね、イベントや演説を聞いて、思ったところのようですね、
2: リスナーからはですね、X の投稿でそのトランプ大統領に対して王様気取りの現大統領、アメリカ国民はいつまでこんな横暴に耐えられるのかということをいただいているんですけれども、その今のアメリカでは建国の理念というのはどのように受け止められているんでしょうか、どう見ますか。
0: はい、やはりですね、今非常に今のアメリカを示すですね、象徴的なデータがありまして、世論調査、先月発表の世論調査でこの今アメリカにですね、アメリカンドリームはあるかどうかという質問に対して、そんなアメリカンドリームなんてもうないよと回答する人が7割もいるんですね、もう3割の人しかアメリカに希望を感じてない。でそこのこれに大きく関係しているのが、先ほどリスナーの方がですねおっしゃった、富の格差で、今もう中間層もどんどん崩壊していって、まともに暮らせない、もう物価高で苦しいと、そうした庶民の困窮があるのに、トランプ大統領は、先ほど少しご紹介したような本当に法外なお金を使って不要な改修工事とか、に努めていて、でさらに先日報告書で明らかになったんですが、トランプ大統領この2期目の大統領、自分が大統領になってからものすごく個人資産を増やしているんですね、家族も含めて、本当にアメリカという国はですね、ヨーロッパのように王や絶対君主がいない、民意によって選ばれた大統領、でもその大統領も暴走するかもしれないので、議会や裁判所がしっかり権力をチェックしていって、ちゃんとみんなの利益が追求される共和制の国として打ち立てられたんですね、王がいない、みんなのためのことを考えて大統領が政治する、そういう国として作られたはずが、
2: そこが原点なわけですよね、アメリカの。
0: そうです、その原点を確認すると、今のトランプ大統領の、資財を蓄えて、無用な人々の困窮を顧みないような無用なですね改修工事に勤しむ様というのは、相当建国の父たちが、リーダーとして想定した姿とはやはりかけ離れていると言わざるを得ないですね、
2: 今もお話にありましたけど、やはりもともとアメリカは、自由な国アメリカという言い方もしますけれども、やはり王というものから、こう逃れて自由を求めてやってきた中で、今やっぱりアメリカ国民は本当に自由なのか不自由ではないのかと、外から見てもそういうふうに見えますね。
0: そうですね、やはり自由ってとっても大切なんですけれども、アメリカはやはりその自由、みんな自由で機会が与えられてるんだから、そこで成功できない人っていうのは努力してないんだという、自己責任論がすごく生まれやすいわけですね。しかし実際には今困窮してる人たちっていうのは本当に頑張って働いても運がなかったりとか、病気してしまったりとかですね、もともと貧困の家庭に

0: 生まれてなかなか抜け出せないとか、個人ではどうしようもない理由でですね、貧困に陥っていると。まあ、昨今ですね、アメリカではとりわけ民主党支持者の間ではもう資本主義と社会主義ですね、まあ、どっちにアメリカの未来があるかというそういう質問に対して、もう少し社会主義的な方向、つまりですね、みんながちゃんと何か風に襲われても病気になってもちゃんとセーフティーネットがあって、そういった生活が保障されるようなですね、そういう政策を取ってほしいというですね、平等ですね、やはりもう少し平等、自由も大切なんだけれども、まあ、自己責任論じゃなくてもう少し平等とか、まあ、まともな生活が保障される、まあ、尊厳の問題とか、そういう方を求める人が増えているんですね、まあ、そこに今トランプ大統領も懸念している。しかし民主党で大きな力になりつつある民主社会主義者が勢いを増している一つの原因があると思うんですね、うん、少し前までアメリカで社会主義っていうのは本当にタブー視されてたんですね。冷戦の長い歴史があって、それが今や人々がもう少しそちらに舵切ってほしいという、いうような現状があって、まあ、本当に独立してから250年、まあ、アメリカの国の形というものが大きく変わっていくかもしれないですね、
1: はい、11月には中間選挙が行われますけれども、今のような点が注目になるということでしょうかね。
0: 今までですね、アメリカで、まあ、自由機会の国アメリカで社会主義を標榜するですね、候補者が勝てるっていうような、まあ、数年前だったらそんなことないよと笑われたようなことがですね、今や、まあ、もう11月の中間選挙に向けて行われている民主党の予備選で民主社会主義者、とりわけマムダニ氏にですね、市長にニューヨークの指名された候補は全部勝って、はい、さらにニューヨークだけじゃなくてコロラド州とかでもですね、民主社会主義者がもう15回当選している現職を打ち破ったりしてるんですね、うん、なんでそれだけ今アメリカでもう自由を感じられない、もっとですね助けが欲しいと感じている人が、まあ、本当にこの国の形が根本から変わってもっとセーフティーネットを厚くしてほしいと感じる人が多いということですね。で、民主党がこの民主社会主義者の躍進を力に変えられるかどうか、もう民主党の中道派からはちょっと懸念も出てるんですね。あまりに左派的、社会主義的だと勝てないと、まあ、あの人たちは危険だとトランプ大統領みたいに批判するような民主党の中道派の議員もいたりして、まあ、この民主社会主義者の台頭が結局民主党を分裂させてしまうのか、それとも民主党ちょっと人気が落ちてるんですが、そういう民主党の活力になって中間選挙で民主党の躍進をもたらすのか、うん、
2: はい、
0: このあたりも非常に注目すべきポイントだと思いますね、うん、
1: この民主党の動向が鍵になるということですね。
0: そうですね、トランプ大統領の支持率、まあ、目下関税政策も違憲になって不人気でしたし、移民政策も停滞していて、まあ、そしてイラン戦争で支持率3割台にとどまっているんですけれども、まあ、民主党の方がこのトランプ大統領の失政だけを指摘していれば勝てると思うことは危険だと思いますね。そんなに甘くないんではないかというふうに思います。
2: はい、今回の特集は建国250年のアメリカ、分断と民主主義の現在地ということで、同志社大学大学院教授の三牧聖子さんにお話を伺いました。三牧さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここで番組のお知らせです。今夜9時5分からのニュースガチモン、今回のテーマは金利 1% 暮らしはどう変わるです。ダンス&ボーカルグループワトウィンと記者らが31年ぶりの高い水準となった政策金利の影響について考えます。ぜひお聞きください。
2: はい、ぜひお聞きください。 N ラジ、今夜のお相手はアナウンサーの三橋大輝と
1: ニュースデスク山本美香でお伝えしました。
2: それではここで失礼いたします。

0: 毎週金曜日午後2時から6時までの FM 放送はオペラファンタスティカ。あなたの聞いているその場所がオペラハウスの特等席に。オペラを丸ごと一本楽しめるオペラファンタスティカでは、世界のトップクラスのオペラハウスで上演された最新の公演や、日本国内で収録された話題の公演、また心に残るオペラの名盤などを厳選してお届けしています。そしてオペラの名演とともに、私たち解説者がオペラを様々な角度からご紹介していきます。メインのプログラムは聞き逃し配信も行っています。オペラファンタスティカで名演の数々をお楽しみください。
1: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。6年前、茨城県古河市の高齢者施設で、84歳と76歳の入所者2人の血管に、点滴用のチューブを経由して空気を注入し殺害した罪に問われた40歳の元職員に対し、水戸地方裁判所は、76歳の入所者に対する殺人の罪などについて、懲役20年の判決を言い渡しました。一方、もう一人の入所者に対する殺人の罪については、被告を犯人というのは合理的な疑いが残るなどとして無罪を言い渡しました。古河市にある介護老人保健施設で看護師などとして働いていた元職員の赤間恵美被告40歳は、2020年5月から7月にかけて、入所者の鈴木喜作さん当時84歳と、吉田節次さん当時76歳の静脈に点滴用のチューブを経由してシリンジと呼ばれる注射器の筒で空気を注入し殺害したとして殺人の罪に問われています。去年12月から始まった裁判員裁判では、入所者2人が殺害されたのかどうかと、殺害された場合元職員が犯人と言えるかが争点となりました。検察は、元職員は合理的な理由なくシリンジを所持していた。2人の容体が急変する前に同じ部屋に入ったのは元職員だけだとして無期懲役を求刑しました。元職員は起訴された内容を否認し、弁護側は想像を巡らせて殺人事件にすることは許されないなどとして無罪を主張しました。今日午後、水戸地方裁判所で開かれた裁判員裁判で、山崎健裁判長は、吉田さんに対する殺人の罪については、被告が吉田さんの足元でシリンジを押し引きしている様子を見たという同僚の証言があり信用ができるなどとして有罪と判断しました。一方、もう一人の鈴木さんに対する殺人の罪については、鈴木さんが何者かに殺害されたことは認められるが、シリンジを使って空気が注入されたとまでは言えないとした上で、被告がシリンジを持っていたからといって他の人が犯人である可能性を否定できない。犯行時間帯に被告以外が現場の部屋に入っていないとは言えず、被告を犯人というのは合理的な疑いが残るとして無罪と判断しました。また万引きをしたとして起訴された窃盗の罪についても有罪の判断が示されました。その上で裁判長は、吉田さんを殺害したことについて無差別的な面があり、介護士という立場を利用して抵抗したり助けを求めたりすることができない状態の被害者に対し、自然死に見せかけられるようなやり方で犯行に及んだ。医療的な知識を悪用した点は悪質だと指摘し、懲役20年を言い渡しました。判決を受けて弁護側は控訴する意向を示しました。警視庁によりますと、今日午前10時過ぎ、東京檜原村にある檜原都民の森の登山道で、登山者が子熊に襲われて滑落したと管理事務所の職員から通報がありました。警察官などが駆けつけたところ、一人で登山をしていた56歳の男性が顔や足に怪我をしていて病院に搬送されました。意識はあるということです。警視庁によりますと、男性は登山中に熊に遭遇し、追い払おうとしたところバランスを崩して、そのままおよそ10メートル下に滑落したとみられるということです。遭遇したのは子熊とみられるということです。都内での熊による被害を受けて、有識者で作る東京都の審議会が開かれ、 現在禁止されている都内でのツキノワグマの狩猟について都はおよそ20年ぶりに解禁する方針を示しました。都内では今年5月奥多摩町の山林で登山中の男性がクマに襲われて怪我をしたほか、今日も檜原村の登山道でクマに遭遇した50代の男性がおよそ10メートル下に滑落し顔などに怪我をしています。こうした状況を受けて今日有識者で作る審議会が開かれ、東京都は現在禁止されている都内でのツキノワグマの狩猟についておよそ20年ぶりに限定的に解禁する方針を示しました。続いて有識者など審議会の委員が狩猟できるハンターの条件や捕獲数の上限、捕獲したクマの調査などについて議論しました。参加した委員からは危険を伴うことからハンターには10年以上の経験が必要といった意見や、生態を把握するため捕獲したクマについても細かい調査を実施すべきなどの意見が出されました。東京都は審議会での議論を踏まえて新たにツキノワグマの管理計画を策定し、来年度からの狩猟解禁を目指す方針です。続いて気象情報です。現在出ている注意報、波浪注意報と雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の広い範囲に、低温注意報が栃木県の北部に出ています。また明日熱中症の危険性が極めて高くなるとして東京都の小笠原諸島に熱中警戒アラートが発表されています。各地の明日の天気、東京地方曇りで昼前から時々晴れるでしょう。伊豆諸島北部曇り時々晴れるでしょう。伊豆諸島南部も曇り時々晴れ、小笠原諸島は曇り時々雨で、ところにより明け方から雷を伴うでしょう。神奈川県は東部西部ともに曇りで昼過ぎまで時々晴れるでしょう。千葉県は北西部北東部南部いずれも曇り時々晴れるでしょう。

0: 群馬県は南部北部ともに曇りで昼過ぎまで時々晴れますが、ところにより昼過ぎから雨となるでしょう。静岡県の東部は曇り時々晴れるでしょう。伊豆は晴れ時々曇りの見込みです。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率 50% が小笠原諸島、それ以外の各地は 10% 以下となっています。明日正午から午後6時まで1ミリ以上の雨の降る確率 50% が小笠原諸島、 20% が栃木県北部と群馬県となっています。それ以外の各地は 10% 以下の確率です。各地の明日の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京21度、28度、横浜21度、29度、銚子20度、26度、熊谷21度、29度、水戸19度、27度、宇都宮20度、28度、前橋20度、29度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。関越道の上りが事故のため通行止めになっています。関越道の上りは赤城インターと渋川伊香保インターの間がトラックが横転した事故のため通行止めになっています。中央道の上りは東京の石川パーキングエリア付近で工事が行われているため1キロ半渋滞しています。一般道路の状況です。神奈川県の環状2号線は横浜市旭区関二市沢下町で乗用車2台の事故のため新横浜方面へ向かう外回りが5キロ、内回りは2キロ渋滞しています。都内の環八通りの板橋区方面へ向かう外回りは伊予木トンネルでトラックと乗用車の事故のため3キロ渋滞しています。白山通りの下りは豊島区巣鴨4丁目で乗用車の事故のため1キロ半の渋滞です。中山道の下りは板橋区大和町にトラックが故障して止まっているため2キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの松井でした。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。まずは台風です。大型で非常に強い台風9号は今週の金曜日から土曜日頃にかけて非常に強い勢力を維持したまま沖縄県の先島諸島に近づく見込みです。
1: 専門家は非常に危険な台風だとしています。明日のうちに台風対策を終えてください。
0: 台風9号は非常に強い勢力を維持したまま沖縄県の宮古島地方から八重山地方にかけての先島諸島に近づく見込みです。今週の金曜日から翌土曜日ごろにかけて先島諸島に最も近づき、先島諸島では一部の住宅が倒壊する恐れがあるほどの猛烈な風や猛烈なしけが予想されています。また台風の進路によっては沖縄本島でも暴風の恐れがあります。
1: 台風のメカニズムに詳しい名古屋大学横浜国立大学の坪木和久教授は台風9号について2003年先島諸島に被害をもたらした台風14号のような暴風を伴う可能性もあるとしています。坪木教授です。
2: 慣れていると言ってもですね、やはり、それを上回るような暴風が吹くということは、十分あり得ますので、極めて危険な台風であると言えると思います。
1: さらに台風から離れた本州などにも影響があると指摘します。
2: 台風が持っていた水蒸気、これは西風に乗って日本本土の方に流れ込む大雨が起こるという可能性も十分考え

0: 一方、今日は西日本を中心に気温が上がりました。明日の日中の最高気温は熊本市や大分県日田市で35度と猛暑日が予想されているほか、兵庫県豊岡市や福岡市で34度などと予想されています。あさって以降は東日本でも最高気温が30度以上の真夏日が続くと予想されています。熱中症への対策を徹底してください。
1: 衆議院で与野党の対立が続く中、高市総理大臣と日本維新の会の吉村代表が会談し、終盤国会への対応などをめぐって意見を交わしました。事態の打開に向けて衆議院議員の定数削減法案などの取り扱いも含め意見を交わしたものとみられます。去年10月の自民と維新の連立合意に書かれた主な政策を見ますと、すでに法律が成立したり審議が進んでいたりするものがあります。一方で衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案をめぐっては、野党が与党の都合ありきだと批判するとともに、高市総理大臣が出席する予算委員会の集中審議や党首討論の開催を重ねて求めていることもあり、審議が中断しています。会談では野党が反発している定数削減法案の取り扱いを含め、事態の打開に向けて協議したものとみられます。
0: 党首会談の後、高市総理大臣は、
2: 今国会の会期が残り少なくなる中で、残る議員提出法案の取り扱いなど、今後の進め方について自民党総裁として、意見交換を行いました。で、その詳細についてはお答えを差し控えさせていただきます。
0: 日本維新の会の吉村代表は、副首都構想の関連法案と定数削減法案の取り扱いについてこう述べました。
3: 今時点で何も当然取り下げる本ではないです。議員定数の削減、これは改革のセンターピンだと思いますし、そしてこれは公約にも掲げました。これは当然やりきるべきだというふうに思っています。その考え方には今も変わりはありません。
0: 対する野党側、衆参両院の野党の国会対策委員長らは、成立を断念するよう求めてきた衆議院議員の定数削減法案や副首都構想の関連法案の取り扱いをめぐり、引き続き連携して対応していく方針を確認しました。中道改革連合の重徳国会対策委員長です。
4: 衆参の野党が一致結束して一体となって与党と対峙していくと、安易なまして大幅な延長などというようなことについては我々野党側として認められないと。
1: 続いてリニア中央新幹線です。東京の品川と名古屋を結ぶ区間の開業を目指して各地で工事が進められていますが、静岡県内については前の知事が着工を認めず膠着状態が続いていました。
0: 静岡県の鈴木知事は、今日開かれた県議会の全員協議会で、静岡県内での着工の前提となる自然環境保全協定について次のように述べました。
5: リニア中央新幹線工事にかかる自然環境保全協定を事業者である JR 東海と締結することといたします。
0: 着工を容認する考えを示し、これにより静岡県内の工事が動き出すことになりました。
1: リニア中央新幹線は JR 東海が2015年から本格的な工事を始めました。超電導磁石などを使って車両を浮き上がらせることで、営業運転の最高速度は時速500キロとなる予定で、東京の品川と名古屋を最短40分でつなぐ計画です。将来的には東京、名古屋、大阪の三大都市圏をつなぐ次世代の交通の大動脈として整備し、東海道新幹線と一元的に運営することを目指しています。
0: ルートになる7つの都県のうち、唯一駅が設けられないのが静岡県です。その静岡県内の 8.9 キロの工区は工事に着手できていません。理由はトンネルの掘削工事によって静岡県内を流れ

0: る大井川の水量が最大で毎秒2トン減るという予測が公表されたことでした。大井川の水は生活用水だけでなく工業や農業にも使われ、2017年に当時の川勝知事は着工に反対する姿勢を明確にします。
1: トンネルを掘ると、いうことがもたらすデメリット、デメリットしかないんですね。何のメリットもありません、リニアそれ自体については。
0: 静岡県で着工が認められない状況が続く中、JR 東海は2027年の開業を断念していました。静岡県では2024年に川勝前知事に代わってリニア計画の推進を掲げる鈴木知事が就任します。その後 JR 東海は静岡県が求めていた水資源などの課題について対策を示し、今年1月には工事で水資源に影響が出た場合、請求期限や限度を定めず JR 東海が補償を行うなどとした確認書も締結しました。鈴木知事は着工を容認する考えを示した後、記者団に次のように話しました。
2: 環境が整ったというふうに思っております。不安やご懸念をですね、抱く皆様が一定程度いるということは我々も承知しておりますので、継続的、永続的にですね、この工事をチェックしていくということで、そうしたご不安やご懸念を払拭していきたいというふうに思っております。
3: 一方、 JR 東海の丹羽社長は取材に対して、
4: 身が引き締まる思いでございます。鈴木知事に感謝申し上げたいと思います。地域の皆様に当社の取り組みについてのご理解を深めていただきますように、引き続き真摯に取り組んでまいりたいと思います。当社としては早期開業を目指して全力を尽くしてまいりたいというふうに思っております。
3: ただ2017年の時点では10年程度かかると想定していた静岡県内での工事期間については、10年以上かかる可能性があるという認識を示しました。課題はこのほかにも。東京品川区では去年10月、地下トンネルの掘削工事現場の周辺で道路の一部が隆起して工事が中断。岐阜県瑞浪市では3年前にトンネルの工事現場で地下水が湧き出し、井戸が枯れたり地盤沈下が起きたりして工事は中断したままになっています。
0: さらに総工費も去年これまでより4兆円増えて11兆円になるという見通しも示されています。民間のシンクタンク三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングの宮下光弘上席主任研究員は、沿線の再開発の費用も上がっていると指摘した上で、
5: 建設コストが上がっているということについて再開発についても同様に上がっています。投資の効果回収できないという状況になっておりますので、効果が先送りになってしまいます。開業時期を遅れることでの経済効果が小さくなるということが言えそうです。
0: 宮下上席主任研究員は、 JR 東海がどういったスケジュールでどのような費用がかかるのか、開業時期も含めて明らかにした上で、地域や住民がそれに応じた将来的なビジョンをどう描くか改めて考える時期に来ていると述べました。
3: 次です。サッカーワールドカップ北中米大会決勝トーナメントの2回戦、アメリカ対ベルギーはベルギーが4対1で勝ち、2大会ぶりのベスト8進出を決めました。この試合、アメリカの選手の出場停止処分が猶予されるという FIFA の異例の判断を受けて行われました。
0: アメリカのバロ軍選手は1日に行われた決勝トーナメント1回戦ボスニア・ヘルセゴビナ戦で、後半に相手の足を踏むファールでレッドカードにより退場しました。 FIFA の規則では、レッドカードで退場になった場合、自動的に次の試合が出場停止となりますが、 FIFA 国際サッカー連盟は出場停止処分の適用を1年間猶予すると発表し、ベルギーサッカー協会からの異議も却下されました。
3: これについて記者団に問われたトランプ大統領は、 FIFA のインファンティーノ会長に電話し判定の再検討を求めていたことを認めました。 トランプ大統領は FIFA の発表を受けて、正しい行動を取り重大な不正を正した FIFA に感謝すると SNS に投稿しています。一方、UEFA ヨーロッパサッカー連盟は6日声明を発表し、サッカーはルールに支えられており、それが公正で誠実かつ透明性のある競技の基盤となっている。ルールには解釈の余地がある場合もあるが、今回のケースではそうではないとして、例外を認めるべきではないと強調していました。
0: 試合はシアトルスタジアムで行われ、前半ベルギーが先制しました。アメリカは1点を追う前半30分、出場停止が猶予され先発出場したバロ軍選手がペナルティーエリア付近で受けたファールからフリーキックを得て同点に追いつきました。しかしベルギーはその直後、左サイドからのクロスにデケートラーレ選手が頭で合わせ2対1と勝ち越し折り返しました。世界の注目を集めたこの試合は、後半もベルギーが得点を重ね4対1でアメリカを破りました。これまでの試合でチーム最多の3ゴールを挙げていたバロ軍選手は、ゴール前に迫る場面は作りましたが得点は奪えませんでした。アメリカの敗退で今大会の開催国アメリカ、カナダ、メキシコのすべてのチームが決勝トーナメント2回戦で姿を消すことになりました。
3: 試合後、ベルギーのファンは、決定は不公平だったと思うし、 FIFA が腐敗していることを表していたと思う、それでも我々はそれを乗り越えた、素晴らしい試合だったと話しました。アメリカのファンは、判断自体は正しかったと思うが、トランプ大統領は関与するべきではなかった、多くの否定的な空気を生んでしまったと話していました。
0: スポーツ界のガバナンスに詳しい弁護士で早稲田大学スポーツ科学学術院の松本大輔教授は、 FIFA はその判断を明確にする説明責任があると指摘しています。その上で、審判の判定に外部の政治家らが関与することはありえないと話していました。
6: 審判の判定っていうものは FIFA の役員らも関与することはできないし、外部の政治家等が関与するということも基本的にはありえない。一つの疑念によって大きく大会の信頼を失ってしまうというようなことにもなりかねないので、やっぱり今後このような大会を続けていくためにも非常にガバナンスを構築していくということは非常に大事なのではないかなというふうには感じています。
3: NATO 北大西洋条約機構の首脳会議が日本時間の明日未明トルコで始まります。トランプ大統領は会議に出席するため6日夜首都ワシントンを出発しました。
0: 会議ではイラン情勢などをめぐりヨーロッパとの関係がギクシャクする中、トランプ大統領の発言や出方が焦点です。
3: 去年6月の NATO の首脳会議では、加盟国は国防費などの割合を GDP 国内総生産の 5% に引き上げることで一致し、トランプ大統領は自身の要求が満たされたとして歓迎しました。しかしその後もトランプ大統領はヨーロッパの防衛について、アメリカの負担が大きく不公平だと主張して不満をたびたびあらわにしています。イランへの軍事作戦をめぐっては、NATO の一部の加盟国の支援が不十分だと批判していて、先月 NATO のルッテ事務総長とホワイトハウスで会談した際にも、我々が欲しいのは忠誠だけだなどと述べて、各国に貢献を求める姿勢を改めて示しました。
0: NATO はトランプ大統領が会議の結果を自身の成果だと誇示できるよう、さまざまな成果を用意しています。その一つが国防費の大幅な増額です。ヨーロッパの加盟国とカナダは去年と今年の2年間で国防費を日本円にして40兆円余り増やしました。この10年間では195兆円余り増加させていて、 NATO はトランプ政権が国防費増額を要求し続けた結果だとしています。 NATO 関係者によりますと、ルッテ事務総長はトランプ大統領を満足させるため、 今回の会議でこれらの数字を強調するとみられます。会議を前に7日防衛産業のイベントが開かれ、参加したルッテ事務総長はヨーロッパの加盟国やカナダが共同で警戒や監視にあたる航空機を最大で10機調達することなど、防衛産業への投資を相次いで明らかにしました。イラン情勢をめぐっては、イランの核兵器の保有は認められないことや、イランに対してホルムズ海峡での航行の自由を尊重するよう求めることが首脳宣言に盛り込まれる方針です。NATO 関係者は、首脳宣言でイランについて触れることで、トランプ大統領は、私がイランで行ったことを NATO は皆支持していると誇示でき、満足するだろうと話しています。会議では、トランプ大統領の発言や出方が焦点です。
3: 次です。福岡県議会で議長を務めた現職の議員が記者会見を開き、6年前に議長に就任する前に自民党県議団からの要求に応じて現金1800万円以上を渡したと述べました。記者会見を開いたのは福岡県議会の吉松元明議員です。
7: 私の方に私宛に請求書が来ております。ですからこれは私がお支払いしております。
3: 吉松議員の説明によりますと、2020年6月に議長に就任する前のおよそ1年半の間に、当時所属していた自民党県議団の幹部から4回にわたって現金を要求され、合わせて1800万円以上を支払ったということです。このうちの1000万円は当時県議団の幹事長で現在は副議長を務める中尾正幸議員から議員のゴルフ会の費用として要求されたとしています。また一部の支払いは同じ時期に副議長に就任した江藤秀幸議員と折半したことも明らかにしました。福岡県議会ではこれまでも高額な海外視察などが問題となってきましたが、吉松議員は今回証言を行った理由について、
7: 私たちがやっぱり黙ってこの文化を認めてきたことが県の職員に及び、そしてとうとう県民にまで及んでしまったと、これを正すには議員から行われているカツアゲをしっかり告発して正さなくちゃいけないという思い。
0: 一方、中尾議員は昨日の記者会見で吉松議員の方から1000万円かかるんでしょうという話をされたが丁寧にお断りした、事実無根だなどと述べて、金銭の授受はなかったと強く否定しています。
3: 東京都内での熊による被害を受けて有識者で作る都の審議会が開かれ、現在禁止されている都内でのツキノワグマの狩猟について都はおよそ20年ぶりに解禁する方針を示しました。都内では今年5月、奥多摩町の山林で登山中の男性が熊に襲われて怪我をしたほか、今日も檜原村の登山道で熊に遭遇した50代の男性がおよそ10メートル下に滑落し、顔などに怪我をしています。
0: こうした状況を受けて今日有識者で作る審議会が開かれ、まず東京都は現在禁止されている都内でのツキノワグマの狩猟についておよそ20年ぶりに限定的に解禁する方針を示しました。続いて審議会の委員がハンターの条件や捕獲数の上限、捕獲した熊の調査などについて議論しました。参加した委員からは、危険を伴うことからハンターには10年以上の経験が必要といった意見や、生態を把握するため捕獲した熊についても細かい調査を実施すべきなどの意見が出されました。東京都は審議会での議論を踏まえて新たにツキノワグマの管理計画を策定し、来年度からの狩猟解禁を目指す方針です。
3: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
0: 70代の男性に海外での臓器移植手術を斡旋し高額の対価を受け取ったとして、 NPO 法人の元理事で

0: 横浜市の菊池博道容疑者66歳ら3人が臓器移植法違反の疑いで警視庁に逮捕されました。警視庁によりますと、容疑者らは去年11月から今年1月にかけて、一般社団法人のウェブサイトを見て問い合わせてきた都内に住む70代の男性に、カンボジアでの腎臓の移植手術を斡旋し、対価として1200万円余りを受け取ったとして、臓器移植法違反の疑いが持たれています。警視庁は3人が合わせて数人の臓器移植手術を斡旋した疑いがあるとみて、詳しい経緯を調べています。
1: おととし、当時17歳の高校生を北海道旭川市の渓谷にある橋から川に落下させて殺害したなどとして、殺人や監禁などの罪に問われ、懲役27年の判決を言い渡された旭川市の無職内田理子被告23歳は、弁護士に控訴しない意向を示していましたが、裁判所によりますと、期限の昨日までに被告側と検察いずれも控訴の手続きはなく、刑が確定したということです。この事件では、被告とともに殺人などの罪に問われた当時19歳の受刑者も懲役23年の刑が確定しています。
0: 今日の債券市場で、長期金利が一時およそ29年ぶりの高い水準となる 2.85% まで上昇しました。市場では、政府がまとめた骨太の方針の原案の内容をめぐって、日銀の利上げに対する牽制だと受け止められ、今後、日銀の利上げペースが遅くなってインフレが加速するという見方が広がっていることなどが背景にあります。市場関係者は、骨太の方針の原案で財政健全化の目標が見直されたこともあり、国債が売られやすい状況が続いていると話しています。
1: 中東のシリアの国営通信は7日、首都ダマスカスの中心部で2回爆発があり、18人がけがをしたと伝えました。ダマスカスには現在、フランスのマクロン大統領が訪問していますが、無事が確認され、シャラー暫定大統領と会談したとしています。シリアの国営通信は、治安部隊が現場で2つの爆発物を発見し、解体に向けた対応を行っていたところ爆発したほか、爆発物のうち一つは車の中に、もう一つはゴミ箱の中に設置されていたと報じています。かわって株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、このところ値上がりしていた AI や半導体関連の銘柄が売られる展開となり、株価は値下がりしました。日経平均株価今日の終値は、昨日の終値と比べて1480円73銭安い68256円96銭。東証株価指数トピックスは 39.70 下がって 4062.26。 1日の出来高は24億9323万株でした。一方、東京外国為替市場、円相場は値上がりしました。午後5時時点の円相場は、ドルに対しては昨日に比べて20銭円高ドル安の1ドル161円96銭から97銭でした。ユーロに対しては23銭円高ユーロ安の1ユーロ185円5銭から9銭でした。海外市場では現在1ドルが161円90銭から91銭、1ユーロが185円4銭から5銭となっています。
0: では全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんです。
2: こんばんは。
0: 明日から厳しい暑さのところが多くなりそうですね。
2: はい、明日は日本付近緩やかに高気圧に覆われて、晴れると30度くらいになる暖気が西日本と東日本、東北にかけて覆う予想です。はい、今日は気温の上がり方が控えめだった関東も、東京で今日より4度高い28度の予想など暑くなりそうです。また九州北部では35度の猛暑日になるところもありそうです。大雨の片付けや復旧作業を行うという方もいらっしゃると思います。こまめに水分や休憩をとって熱中症にお気をつけください。
1: そしてこの先は台風9号にも警戒が必要ですね。
2: はい、大型で非常に強い台風9号はフィリピンの東の海上を西寄りに進んでいます。この先も勢力を保ちながら10日金曜日から11日土曜日にかけて沖縄県の先島諸島にかなり接近する恐れがあります。はい、沖縄では台風が近づく前から海が大しけとなって、台風が近づくと先島諸島では電柱や街灯が倒れたり、一部の家屋が倒壊したりするような風が吹く恐れがあります。晴れる明日までに食料や水の備蓄、停電の対策など早めの備えをお願いします。
0: では各地の明日の天気です。
2: 西日本と南西諸島です。南西諸島は広く晴れ、午後は時々雲が広がって、大東島地方では夜は雨の降るところがありそうです。九州は晴れたり曇ったり、四国と中国地方は初め雲の広がるところも日中は晴れ間があるでしょう。ただ午後は山沿いを中心に所々で雨や雷雨になりそうです。近畿は曇り、昼過ぎから時々晴れる見込みです。予想最低気温は那覇、鹿児島27度、福岡、広島25度と熱帯夜になりそうです。大阪24度、高知23度でしょう。予想最高気温、福岡34度、那覇、鹿児島33度、広島31度、大阪30度、高知27度でしょう。東日本です。東海は曇り、昼前からは時々晴れるでしょう。関東甲信と北陸は広く曇ったり晴れたりで、午後は広い範囲ではない見込みですが、山沿いの一部でにわか雨がありそうです。予想最低気温は、金沢24度、名古屋、新潟22度、東京21度でしょう。予想最高気温は、金沢31度、新潟30度、名古屋29度、東京は今日より4度高い28度でしょう。北日本です。東北、雲は多めながら日中を中心に晴れ間が広がりますが、午後は所々で雨が降るでしょう。北海道、一部で日の差す時間があるものの、雲の広がりやすい天気で、濃い霧の出るところがありそうです。網走では明け方まで雨の降るところがあるでしょう。予想最低気温、秋田21度、仙台20度、札幌18度、釧路16度。予想最高気温は秋田30度、札幌28度、仙台26度、釧路20度でしょう。明日は九州で猛暑日のところがあるほか、30度以上の真夏日は北陸や東北の日本海側でも予想されています。こまめに水分や休憩をとって、熱中症にどうぞお気をつけください。
0: 全国の気象情報でした。
1: NHK 今日のニュース、原田博一と
0: 長谷川静香、
2: 気象情報は吉井明子でした。
1: 時刻は7時半です。
3: こんばんは。NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田さなえです。この時間は、日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすいように、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。 JR 東海はリニアモーターカーが東京と大阪の間を走るリニア中央新幹線を新しく作ろうとしています。まず最初に東京から名古屋までを作ります。2つの町を40分で走る計画です。しかし工事は静岡県で止まっています。静岡県の前の知事が、工事をすると川の水が少なくなるなどと言って反対したためです。2年前に今の鈴木知事に代わってから、静岡県と JR 東海は話し合いを続けてきました。鈴木知事は今日、山や川など自然を守るために JR 東海とルールを一緒に決めることにしたと言いました。静岡県で止まっていた工事が始まることになります。台風9号が日本の南の海を西に進んでいます。 10日から11日ごろ、沖縄県の宮古島や石垣島の近くを通りそうです。家が倒れるほどのとても強い風が吹く心配があります。たくさんの雨や高い波にも気をつけてください。気象庁は沖縄では今日と明日で台風の準備をするように言っています。九州などでは今日とても暑くなりました。福岡県と鹿児島県では35度以上になったところがありました。気象庁によると、今週の終わり頃まで日本のいろいろなところでとても暑くなりそうです。熱中症にならないよう気をつけてください。8年前の7月、中国地方や四国などで雨がたくさん降りました。山が崩れるなど大きい被害が出ました。愛媛県では33人が亡くなりました。愛媛県宇和島市の公園には被害を伝える石碑があります。今日、町の人たちが石碑の前に白い花を置いて亡くなった人のために祈りました。70歳ぐらいの女性は、妹の家族など3人が亡くなりました。助けることができなくて残念です。8年前のことですが、今もずっと考えていますと話していました。サッカーワールドカップのニュースです。6日、決勝トーナメントの2回戦でアメリカとベルギーの試合がありました。アメリカのバロ軍選手は5日前の1回戦でレッドカードを受けていました。ルールでは次の試合に出ることができません。アメリカのトランプ大統領は FIFA の会長に電話してもう一度考えてほしいと言いました。FIFA はバロ軍選手にルールを使うことを1年延ばすことにしました。世界の多くの人が特別な決定だったのではないかと言いました。そして6日、バロ軍選手はベルギーとの試合に出ました。結果はアメリカが1対4で負けました。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。優しい言葉ニュース、上田がお伝えしました。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロウ。信長は虎視眈々と自分を狙っている勢力が手を結び、岐阜城を攻め落とそうとしている計画を聞き、四面楚歌の状況にひるむと思いきや、冷静に状況を見つめていました。そんな折、先の戦で父親を失った森蘭丸が父を思って涙を流すのを見た信長は、彼に対して森三左衛門義成はまだ死んではいないというのでした。
1: 第72回。信長は自分の胸へ手を当てながら、ここにだ、信長の胸にだ、生きていると言うたのはそちの父の形ではない。討死にしても義成の魂は信長の胸に生きていると申すのだ。
2: どうしてですか。
1: 義成ばかりではない、信長の軍について今日まで合戦で死んだ者も皆信長の胸に祀ってある。それが信長の心となって関南神区にぶつかるたびに信長を勇気づけてくれる。ひるむ心や惑う心の起こるたび、

0: わしが幼年の頃、わしをいさめて自害した平手正秀をはじめ、その他たくさんな忠実の部下の魂がわしを叱り、わしを良き方へと導いてくれる。そちの父三左衛門義成もその一人じゃ。そちが悲しむと信長の心も悲しむ。見よ、わしはそれでもなお無数の良い武将を死なすだろう。悲しんでいてはできないのだ。噛んで含めるような言葉になる。元来聡明な蘭丸はじっと動かずにいた。だが信長はそちにも誓う。信長は必ず暗黒に沈み乱れている日本全土の人々をよみがえらせてみせる。大君にご安心いただける日を迎え取ってみせる。なお百姓の後の代までも信長の成したことが必ず日本に良いことであったという事実を地上に残してみせる。これだけのことを信長がしたら、信長の下で討ち死にした白骨どもも無駄に死んだとは悔い嘆くまい。
1: 殿、殿、よくわかりました。蘭丸も決して嘆きません。
0: 山の闇の森にホトトギスが泣き抜いている。幼い者や弱い者は心情を乱されやすい。信長も目の前の蘭丸の姿に日頃の彼らしくもなく、ふと感傷にとらわれたが、それは長い間ではなかった。蘭丸、漁師と硯箱を。
1: はい、これに置きまする。
0: 墨をする。筆を取って信長は書状一通をしたためた。横山城にある木下藤吉郎へ宛てて。文面はかなり詳細である。封をして殿井の者を呼び、すぐ九州を持ってと使いの者へ下げる。その後また筆を取り上げて家臣の主なる人々の名を記していた。城の中に住んでいる者と城下にある者とに限っている。これを勝家の部屋へ届けてまいれ。明朝宇野国までにこれに記してある者ども一同、表情の間に集まるようにと申し添えて。殿井にそれを渡すと、信長は間もなく寝床に入った。宇野国といえば明け方だった。呼ばれた人々は何事かと暗いうちに起き出てきた。ここ久しく軍議もなかった。主君の胸に何事か気も熟せりと妙策が立ったのだろうかと。出揃った朝の顔は天井の高い大広間にいながれていた。信長が着座した。軍議は実に短い時間で終わった。すぐに決まり、おのおの席を立つ。外へ出てみればまだ朝の大気がみずみずしい。
2: 朝飯前に決まったな。さよ、論議のみならず行く先での戦もこの域では朝飯前で片付いてしまうじゃろう。
0: 回廊を流れて下がる諸将の姿には戦への意気込みが明らかに見て取れた。その朝、信長が武将たちに相談したのは、
2: まず長島の門戸一揆から平らげて、周囲を敵に囲まれた岐阜の現状を一つ一つ打開していこうと思うが、いかに、という議題であった。
0: 大阪の石山本願寺、京の叡山、尾張伊勢境の長島門徒、なお大宮各地に僧兵の勢力は根深く散在しているが、以上三つが反信長同盟の三本山として歴然たる構想の旗を翻しているものだった。5月に入ってすぐ、岐阜城下に信長の大軍は勢ぞろいした。重鎮以外はその日まで出陣を知らなかったので、
2: どこへ、どこに戦いが
0: と城下の者は目を見張ったが、その出陣の際に先頃8日の位置で捕まった4人の僧が見せしめに罰を受けたので、
2: さては長島か、と初めて知った。あの回し者の僧に疫病除けの守り札をもらって家に貼っておいたものは剥がしておくがよいぞ。領民の中にも動揺が見えた。彼らは慌てていろいろなものを隠滅した。中にはまたその夜持ちいよと言われて正直に隠して持っていた一機の旗をこっそり焼き捨てたものなどあった。長島には今しもこの一機の旗が林立していた。一機の人数は7万を超え、なお一向宗の僧の先導に乗って桑を捨て商いを投げ打って自暴自滅の騒乱へ身を投じる者が日増し増えるばかりだった。信長の軍は敵の全滅を遂げようと長島へ詰め寄せた。去年にはこの地方の沖江の城の城主であった信長の弟三七信興は殺され、城は一騎の者に奪われていた。弟三七の弔い合戦とは口にこそ出さないが信長の胸にはあろう。全軍の武将たちはもとよりそれを誓っていた。だが長島は容易に敗れなかった。むしろ攻めれば攻めるほど強くなった。一心一向の唱えそのままに凝り固まって戦う。矢も鉄砲も槍も突き通らない抵抗を示すのであった。誤った。蛇を殺すには頭をこそ打てだ。尻尾を叩いて日を過ごしている間に我が大事は去ろうも知れぬ。信長は長島の砦や地勢を自身見て歩いた日、そう悟ってにわかに全軍へ総退却の命令を下した。その伝令を受けて各陣地にある武将たちは、いや何故にと信長の心を疑って等しく意外な驚きに打たれた。孫子も教えている。攻め進むは易く退くは難しいと。その難儀な退却を信長は食いかけていた飯の茶碗でも思い直しておくように、引けと総軍へ命じたのである。当然全軍は大混乱を起こした。今が今まで攻略

0: おのおのは何を疑い惑うのか。引けとのご命令である。主君の命令は絶対ではないか。理由などは後で問え。ともあれ引くのだ。しんがりを言いつかった柴田勝家や氏家牧前などは、なお引くことを潔しとしない部隊を駆け回って退却を促した。急速度な展開は、そうして信長軍の一角から徐々に開始された。その日まで広い地域を囲んでいた大軍が急に引き上げ始めたのを眺めて、信長の後方に何か突発的な大事が起こったに違いないと見て、急に門徒の大兵団は長島を出て追撃に移った。追撃にかかった僧たちの一隊は川を遡って先に回り、やがて信長軍が散り散りに逃げ帰る見込みで敵を待っていた。しんがりの柴田軍は堰を切って出た門徒勢により散々に撃破された。彼の作戦通り逃げ走っていったが、そこには待ち伏せていた新手の敵があった。鉄砲、多くの矢を浴びせられた挙句、全部隊の半分は僧たちによって殺された。柴田勝家自身も左のももに一段の銃創と肩のあたりに一矢の矢傷を受けていた。そればかりか、金の馬印まで敵に奪われてしまい、誰もが散り散りになって逃げ走った。殿、殿、もう私はお別れします。お供もこれまでです。彼の故障のうちに当年17歳になる水野うねめという少年がいた。突然勝家の馬のそばを離れて後ろへ戻ろうとする様子に、うねめ、どこへ行くと勝家が叱った。するとうねめは、頼みに足らぬ細腕とおぼしめしましょうが、戻ってしんがりのしんがりをいたしまする。私ごときはお見捨てくださって、少しでも早くお引きなされますように。と言うたかと思うと、もう身を返して敵の中へ駆けていった。死を決して奮闘したうねめは、奪われた味方の馬印を敵の手から取り返し、しかも後日、身をもって窮地から逃れて帰った。この引き上げがいかに至難であったかは、勝家と共にしんがりした氏家牧前が戦死し、安藤伊賀の神もついえ、戦死800人余り、負傷2000名余りと数えられたことを見ても、その犠牲のほども想像されよう。が、信長はようやく岐阜へ近づくと、まず、よかった、とつぶやいた。そして、乗れる愛馬の首をたたいて、もう一年の辛抱だ。本当に汝の俊足に働いてもらうのは、一年の後にある。と、一人言った。敵の中へ馳せ戻って、金の五兵の馬印を取り返してきた少年、水野のごときは、退却に際しても、何の理屈もこねなかったが、武将たちのうちには、岐阜帰着後も、今度の引き上げと、その犠牲に対して、信長への批判や懐疑が、密かに絶えなかった。それに対して、信長はある日、家臣たちのいるところでこう言った。わしには、我が織田軍には、前途多くの任務が横たわっている。あそこの敵も捨ておきがたいが、長島はまだ一地方の敵。この信長を倒さんとする敵の根元ではない。火事を消すに火元を置き捨て、他の壁に映っている幻影に水を注いでいたら、人は笑う。しかも、そこで大切な時と軍馬を費やしてしまうなど、愚かの至りではないか。まあ、しばらく休め。百日ほど休養して、どこが根本の紐とか、そちたちも広く天下を眺めて見定めておくがよい。
1: 今日のリフレイン。
0: たくさんな忠実の部下の魂が、わしを叱り、わしを良き方へと導いてくれる。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故を受け、国は安全対策を公表しました。部活動での遠征の実態についてお伝えします。今年5月、福島県郡山市の磐越自動車道で起きた事故では、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスが事故を起こし、生徒1人が死亡し、合わせて20人が重軽傷を負いました。事故を受けて、文部科学省と国土交通省は、学校側と交通事業者に向けた安全対策を取りまとめました。それによりますと、学校側に対しては、部活動でレンタカーや自家用車を使用する際は、学校の責任で運転する人を直接手配し、適切かつ有効な免許証を保持していることや、事故や違反歴といった懸念事項がないことを事前に確認することなどを求めています。さらに、校外活動の計画を書面などで事前に保護者に連絡することや、車に教職員などが同乗することを踏まえた適切な人員配置も求めています。部活動での遠征の実態はどうなっているのか。今回、現役で運動部の副顧問を務める男性が取材に応じました。男性が勤務する高校では、公共交通機関の使用が原則となっていますが、目的地への移動手段が限られる場合、レンタカーを使用するケースがあるといいます。男性は、グラウンドが遠くにあるとか荷物が多い場合だと、何かしらを頼らざるを得ない、競技特性があるので、どうしても自分の学校にグラウンドがない部活動は外に出ないと試合ができないなどと説明しています。福島県の事故ではレンタカーが使用され、顧問は同乗していませんでした。先ほどの男性もレンタカーには同乗せず、運転は信頼できる人に任せていたといいます。しかし今回の事故を見て、レンタカーの使用を一切やめることを決めたということです。一方、教員による運転での遠征が常態化しているという証言もあります。運動部の顧問を務めた経験のある教員は、運転に関しても純粋にアマチュアだし、大きな車両は普通の乗用車とは感覚が違う。慣れない車で、しかも人をたくさん乗せて重くなってという非常に不利な状況で、僕が運転しているときにそういった事故を発生させていた可能性もあるわけで、あくまで運が良かったと話しています。こうした状況について、部活動の問題に詳しい室蘭工業大学の関智明教授は、教員の善意に頼っている現状があると指摘します。
1: 自己犠牲的なものの上で成り立っているといったところがありますので、やっぱり子どもたちのためにとかっていうふうに思うと、本来やりたくない業務であっても自らハンドル手を取って移動して部活動というものを従事しているっていうのが先生方の実態なんではないでしょうかね。
2: 事故は一刻も早く減らしていかなきゃいけないという中で、はい、先生はどんなところが今後必要になってくると思いますか。
1: 車の使用量を下げるという、もうここしかないんではないでしょうかね。いろいろ各校、地域、事情はあると思いますけども、やっぱり自分たちで少し見直す、そういったことがすごく大事なんじゃないかなと思います。
0: 部活動に取り組む子どもたちの安全をどう守っていくか、国や学校、そして事業者などそれぞれが対策を検討し徹底していくことが求められます。安心ラジオ、原田博一でした。

第736回の NHK 国際放送番組審議会は6月16日、10人の委員が出席して開かれました。審議会ではザ・ガーデンウェイ、小石川後楽園、東京について意見交換しました。この番組はスウェーデン出身の庭師村雨辰正さんが庭仕事を体験しながら日本庭園の魅力を深掘りする村雨さんと日本庭園たしなみ巡りを英語化したものです。今回は小石川後楽園を紹介しました。委員からは庭には小さな工夫が隠れていて踏み外し石など譲り合いの心があり穏やかな気持ちになるような工夫が紹介されていたといった意見や職人たちが庭の手入れをしているところにフォーカスしていた点が非常に良かった。特に水の透明感を出すところは掃除をこまめにし深さを演出したいときにはわざと掃除をせずに濁らせ底が見えないようにしていることなど職人の技が印象深かったといった意見がありました。一方で東京から京都までの道のりを縮景として表しているとのことだったが海外の人には位置関係などがわからないと思う。地図があると東京から京都までの道のりが狭い公園の中に凝縮されていることが分かりやすくなるのではないかと思ったといった意見や門が今回特別に開いたとあったが門が開いたのが特別だったのか中を歩けたことが特別だったのか分からなかった。海外から訪れる人にとっては知りたい情報だと思ったといった意見がありました。この時間は NHK 国際放送番組審議会についてお伝えしました。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750 メガヘルツ、東南アジア向けの 11.815 メガヘルツ、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 西日本を中心に記録的な大雨となり、死者と行方不明者が災害関連死を含めて300人を超えた西日本豪雨から8年です。当時を知らない子どもも増える中、6人が亡くなった愛媛県西予市では、地元の小学生たちが花を供え、犠牲者を追悼しました。愛媛県西予市では、8年前の西日本豪雨で一級河川の肱川が氾濫して、広い範囲が浸水し、災害関連死を含めて6人が亡くなりました。特に被害が大きかった西予市野村町にある市の施設には、地元の小学生およそ200人が集まって、はじめに町の復興を願って作られた歌を合唱しました。このあと5年生と6年生の児童が献花台が設置されている近くの公園に移動し、花を供えて犠牲者を追悼しました。豪雨当時は3歳だった小学6年生の女子児童は、小さかったのであまり覚えていませんが、とても大変だったんだなという思いで花を手向けました。これからも復興の歌を歌って町を元気にしていきたいですと話していました。別の小学6年生の女子児童は、亡くなった6人の残された家族はしんどかっただろうし、それを思うと辛い気持ちになります。災害があったことを忘れないでほしいし、またこのような災害が起きないようにしたいですと話していました。中東のシリアの国営通信は7日、首都ダマスカスの中心部で2回爆発があり、18人がけがをしたと伝えました。ダマスカスには現在、フランスのマクロン大統領が、おととしのアサド政権崩壊後、欧米の主要国の首脳として初めて訪問していますが、無事が確認され、シャラー暫定大統領と会談したとしています。シリアの国営通信は、治安部隊が現場で2つの爆発物を発見し、解体に向けた対応を行っていたところ爆発したほか、爆発物のうち1つは車の中に、もう1つはゴミ箱の中に設置されていたと報じています。

アメリカの IT 大手マイクロソフトは家庭用ゲーム機の部門などでおよそ4800人の人員を削減すると明らかにしました。削減される職務が AI に置き換わるわけではないとしつつ、従業員が新たなスキルを身につけていく必要性にも言及しています。マイクロソフトは6日、人事部門の責任者が従業員に向けて送ったメッセージを公開し、世界の従業員の 2% ほどにあたるおよそ4800人を削減すると明らかにしました。対象となるのは、競争環境が厳しい家庭用ゲーム機 XBOX の部門などで、技術革新や顧客の需要の変化に対応するため組織体制を見直す必要があるとしています。メッセージの中で人事部門の責任者は、削減する職務は AI に置き換えられるわけではないとしています。一方で、 AI が仕事のやり方を変えているのは事実だ。日々の業務の中には自動化できるものもあり、全員が学び仕事の進化に合わせて適応し続けていく必要があるなどとして、従業員が新たなスキルを身につけていく必要性に言及しています。会社は AI 分野への投資とともに、関連するスキルを持つ人材の育成にも力を入れる考えです。ウクライナでは6日にかけてロシア軍による大規模な攻撃が相次ぎ、首都キーウでこれまでに15人が死亡し、50人以上がけがをしました。ミサイルによる攻撃を受けた市中心部の集合住宅は大きく壊れ、崩れた壁などを少しずつ取り除きながら行方不明の人の捜索が進められていました。ゼレンスキー大統領は、 NATO 北大西洋条約機構の首脳会議を前に、ウクライナの防空システムの強化に向けた決定をするよう加盟国に求めました。

0: どうも皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 天才ピアニストの竹内です。
1: ますみです。
0: この番組では毎回ある職業で活躍されているゲストをお迎えしまして、そのお仕事について知り感謝を深めていく勤労感謝トークバラエティ番組でございます。
1: はい。
0: お便りいただいております。ありがとうございます。
1: うん、ありがとうございます。
0: 大阪府雪見大福さんでございます。はい。2人の出産を経て、うん、下の子が入園したので6年ぶりに看護職に復帰する予定です。
1: ああ素敵。
0: 久しぶりに採血できるかな、うん、いやおつぼね様や若い子に使えないなと言われないか不安はつきませんが、うん、はい、どうか頑張れるようカツを入れてください。お願いします。
1: あ確かに分かります。不安ですよ ね
0: 復帰するときね。
1: もうこれはね、
0: はいはい、
1: 一旦今までの看護師歴の私はここまで頑張ってきたんだというのを一旦捨てて、
0: あなるほど、
1: もうちょっと、
0: はい、
1: プライドとかもあると思います。
0: はい、
1: ね、それを一旦ちょっと置いて、うん、もう私は新人だぞという、
0: あ1年目の気持ちで挑むのがいいですか。
1: うん、そういう感じで挑んでいただくと、
0: はいはい、
1: まあ最初ね、うん、ちょっと忘れてる作業とか、
0: はい、
1: ちょっと失敗したりとかもあると思うけど、
0: うんうんうん、
1: まあまあまあまあ、
0: うん、
1: その
0: 落ち込まなくていいですよね。
1: そうそうそう、
0: 1年目のこれで、
1: うん、結構態度が大事になってきそうやね。
0: なるほど。ますみちゃんが働いてた時、ますみちゃんは一回休んで復帰するという経験はないと思うんですが、はい、その言ったら働いてる間に休んではった人が戻ってきたみたいなのもあったんですか。
1: めちゃくちゃある。
0: あるんやね。
1: 普通に15年ぐらいブランクあっての人とかもおったよ。
0: あなるほどなるほど。
1: もう看護師2年目ぐらいで、まあ結婚出産して、
0: うんうんうん、
1: そこから何人か子供もできてっていう形で、
0: なるほど、
1: がっつり焼いて、
0: はい、戻ってきて、
1: もう40代ぐらいで戻ってきはったんかな、
0: うんうんうん、
1: もうほんまにあったもう新人みたいな感じやからって言って、
0: あ
1: もう1年目の子とかにももう同じ目線でというか、
0: なるほど、もう謙虚に謙虚に、
1: そうそうそうそう、
0: なるほど、
1: ほなもう誰も、はい、あの人経験あんのにとか、
0: はいはいはいはい、
1: そうならないので、
0: なるほどなるほど、
1: 結構最初の姿勢が大事かもしらん。
0: 柔らかくいった方がいいですね。謙虚に柔らかくで、
1: そうそうそうそう、
0: 素晴らしい、なるほどなるほど。
1: まあね、当時のやり方とかっていうのは身に染みてるからさ、
0: はい、
1: あの時はこうやってんとか、
0: うんうん、
1: 昔はこうやってみたいな言い出したら、いやもうちょっと忘れてるくせにできんくせにみたいな、
0: なるほど、
1: なっちゃうと働きづらくなっちゃうから、はいはいはい、もう私なんかもう全部忘れてる、
0: はいはい、
1: あかんあかんあかん、
0: うんうん、
1: 教えて教えてって、もう1年目ちゃん2年目ちゃんにも教えてもらうぐらいの可愛い感じでいくと、
0: なるほど、接しやすいですしね、その周りの人もね。
1: そうそうそう、うん、でもなんかやっぱりその学んできた知識とか、
0: うん、
1: そういう看護としてのことは分かってると思うから、
0: うんうん、
1: そういうところも発揮しながらで、
0: はい
1: はい、すごくいい看護師に、
0: はい、
1: 戻れると思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: でも出産経てね、子育てもしてるわけですから、
1: うん、
0: まずその素晴らしいミッションをこなした人間だということを、
1: はい、
0: 忘れないでいただきたい。
1: 頑張ってほしいです、
0: ね、そうです、ぜひぜひまた活躍していただきたいなと思います、
1: はい、
0: うん、さあ勤労感謝トークバラエティ天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今回のゲストはですね、
1: はい、
0: 豆腐店の店主さんということでございまして、
1: お豆腐屋さん、
0: お豆腐屋さん近くにありましたか。
1: うわあ、でも商店街、
0: あったね、商店街にありますね、
1: 地元の最寄り駅の、
0: はいはいはい、
1: でもあんまり行ったことはないかな、
0: なるほど、ね、
1: それこそ、うん、もう最近ね、こうロケとか行かしてもらうようになって、
0: うんうんうん、
1: 商店街のお豆腐屋さんでこうおしゃべりするというか、
0: あお豆腐屋さんは必ず商店街にはあるイメージですよ ね、
1: そうね、
0: 何軒かあるっていうイメージですし、
1: うん、
0: まあ、うちはの京都や境にね豆腐屋さんが多くって、
1: 皆さん、うん、京都の女が来ましたよ。
0: どうも皆さん、
1: お越しやす。
0: そうだから家の近くに、めっちゃ近くに、もうポンポンと2軒。
1: 確かに特に京都は老舗の名店の豆腐屋さんが、
0: そうですね、
1: ありそうやね。
0: ありまして、うん、なんか結構覗き見ること多かったですね。
1: だって湯豆腐とかをメインでねやってるお店も結構多いもんね。
0: 確かにそれがメイン料理みたいなとこもありますし、うん、なんかほんま意外と、うん、そのレギュラーメニュー以外にも結構季節ごとに移り変わるメニューとか、
1: う
0: ん、夏しか出てないやつとかありましたよ、
1: 夏限定の豆腐
0: なんかありました。そういうなんか私の家の近くやったらからしが豆腐の中に入ってる、
1: うん、うわ食べてみたいな。
0: それがなんか確か多分夏ぐらいに出てくるから、
1: はいはいはい、
0: なんか夏なったらこれ食べるみたいな、
1: なるほどね、
0: なんとなくそういうちょっと季節と結びついてたり、年中食べるものですが、うん、なんとなくこう
1: そっか、

0: 感もある
1: し、もうどうしてもごめんなさいね、スーパーで買うお豆腐で育ってきちゃってます、う
0: ん、あ、なるほど、
1: はい、
0: いやそれももちろん美味しいんですけど、
1: 特に自分で食べる豆腐に関してはね、
0: なるほどね、うん、ちょっと今日は詳しく聞いてやな、
1: はい、
0: そして足を運べるところまで行きたいですよね。
1: そうやね、
0: ね、豆腐屋さんにね、
1: お豆腐だけじゃないもんね、売ってるのね。
0: そうそうそうそう、いろいろ売ってますが、はい、お豆腐屋さんね、実はゲストさんでリクエストいただいておりました、東京都三毛猫のみーさんね、
1: はい、
0: だからちょっとみーさん叶いましたよ、
1: ありがとうございます。
0: 近所の美味しいお豆腐屋さんがあってというお話でしたが、
1: このようにどんどんご提案をいただいて、
0: そうそうそうそう、ありがとうございます。まあお豆腐ってすごい身近な存在ですから、ますみちゃんも味噌汁大好き人間ですし、
1: もう味噌汁にお豆腐は欠かせません。私は
0: そうですよね、
1: はい、
0: 結構お豆腐論争なんかもしました、絹とか木綿とかね、
1: はい、
0: 結構あの話してますので、
1: 好きなタイプ分かれるよね。
0: そうそうそう、うん、いろんなこと聞かせていただきたいなと思います、
1: はい、
0: 番組では皆様からのお便りをお待ちしております。公式ホームページの投稿フォームから送ってください。また X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけて、ぜひぜひポストをよろしくお願いいたします、はい、さあ天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今回はどんな異業種交流トークになるんでしょうか。最後までお付き合いよろしくお願いします。
2: 今夜もグッジョブ、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、
3: 今夜もグッジョブ、
0: グッジョブ。さあここからはグッジョブゲストにお話を伺っていきます、はい、お二人まずは自己紹介をお願いいたします、はい、
4: 豆腐職人歴40年の今井慎一郎です。
0: よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
0: そして
5: はい、豆腐職人歴37年の井川清です。
0: よろしくお願いします。お願いします。さあ今回は豆腐店の店主さんにグッジョブということでございまして、はい、まずはお二人のプロフィールをご紹介したいと思います、はい、今井慎一郎さんは大阪府和泉市にあります1970年創業今井豆腐の2代目でいらっしゃいます、はい、2025年の全国豆腐品評会で看板商品のこだわりの濃い絹が、全国豆腐連合会賞を受賞するなど、うん、多数の受賞歴を持つ豆腐職人さんでございます、はい、そして井川清さんは大阪市住之江区の小浜商店街にある1910年創業、明治時代から続く井川豆腐店の4代目でいらっしゃいます。創業者である曽祖父の名前をつけた徳松豆腐と、井川さんが初めて自分で作り上げた救い豆腐が、店の2大看板商品だそうでございまして、うん、徳松豆腐も2025年の全国豆腐品評会にて、全国豆腐連合会賞を受賞されていますということでございまして、はい、うん、すごい豆腐職人さん2人に来ていただきました、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
5: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます、はい、さあ早速では異業種交流トークということでございまして、
1: はい、
0: あのお二人、ま、お二人とも、うん、継がれてるっていう形ですよね、
5: う
0: ん、
5: はい、
0: そうですよね。今井さんは2代目でいらっしゃるということでございま す,、はい、
4: す
0: お父様が創業されたということなんですね、はい、これあのどうでした、最初から、うん、あの継ごうと思ってらっしゃいました、お子さんの頃から、
4: まあ、学生時代からずっと手伝ってたんで、
0: はい、はい、
4: で卒業後そのまま両親の働いてる姿見てて、
0: うん、
4: あ、継ごうかなって決意をして、うん、もうそのまま
1: 継ぐ形で、
4: はい、
0: はい、はあ、なるほど。
1: もうそのうわちょっと、
0: うんうん、
1: 違う仕事したいなっていう時はなかったですか。
4: ありましたね。
1: ありました、
0: はい、
4: うん、やり始めてからちょっとしたらちょっと違うこともしてみたいなっていうことは、
0: うん、そうですよね、はい、でもそれはあの一回も離れることなく
4: なく
0: ずっとされてたということです、
4: はい、40年、この3月でちょうど40年、うん、
0: 40年すごい。これはもうおいたお父様に教えていただきながら覚えていくという、
4: そうですね、
0: ことですか、
4: うん、はい、
0: 結構時間かかるものですか、あのしっかりこう一人前として。
4: そうですね、 ある程度一通りの流れは覚えても、あと細かいことはやっぱり何年もかかって、はい、ほんで今に至るって感じですね。
0: なるほどね、
1: はい、そんなもう 2,3 日でパパッと教えてもらって、
4: はい、
1: できるということではない、
4: うん、そうですね、
0: うん、
4: はい、
0: やっぱ職人さんの ね、
1: そうね、
0: 技術ということだと思いますが、うん、はい、井川さんも、4代目で継がれてるということでしたが、
1: はい、老舗中の老舗ですが、
0: はい、最初から継ごうと思ってらっしゃったんですか。
5: いや最初は思ってなかったですね。
0: あ、そうですか。
5: うん、僕はあの料理が好きだったんで、
0: はい、
5: 料理人になりたいと思って、その時もあの中華料理で働いてたんで、
0: あ、
5: そのまま行こうと思ってた時にちょうど親父が入院しんとあかんってなって、うん、
0: はい、
5: うん、でもうお前継いでくれへんやったらやめようと思ってんねんって言われたんで、
0: おお、
5: やっぱりちっちゃい時から見てる店がやりもせんとなくなるのは寂しいじゃないですか、
0: はい、
5: でまあとりあえずやってみようって感じでやり始めた感じですね、
0: はい、なるほど、大きい決断ですよね、
5: はい、
0: それでね、
1: 確かにね、
0: わ 料理人っていうのも、
1: もうそういう料理人としてはもう数年、うん、結構しっかりやられてた時ですか？
5: いや全然ですね、うんうん、まだあのバイトの延長線上でやっとったぐらいなんで、はい、うんうん、まだ本格的にはやってなかったんですけど、
1: まだ20代ぐらいの、
5: いやまだ10代です。
0: 10代ですか、はい、10代です。それどうでした？最初はやっぱ難しいもんですか、こう技術というか。
5: あ、それはやっぱ難しいですよね。
0: お料理されててもやっぱり全く違う。
5: 全く違いますね。
0: あ、そうですね。
5: そう、やっぱり失敗とかもあるんだけど、はい、うん、なんで失敗したのか、はい、なんで成功したのかっていうのがわからないじゃないですか。
0: はい、
5: それがあの分かるようになるまでっていうのはむちゃむちゃ時間がかかりましたね、やっぱり。
0: はあ、うん、
5: なかなかそれが同じ台で使ってるのになんでこんな風になっていくんやろとかっていうのがなかなか本当、もうそれこそほんま最近ですよね。最近でもまだ作っとってもまだあの、うん、新しい発見とかがあったりとかして。
1: そうですか。
5: そう、う
1: ん、なかなかこの理想の豆腐っていうのができるまですんなりいくわけではない
0: んですね。そういうことですね、はい、掴むまでというのが時間かかるもんなんですね。
1: もともとこうお家で、うん、まあ、やっぱ豆腐屋さんの、うん、家系ですから、こう家で豆腐を食べる機会っていうのはやっぱ多かったですか？
4: そうですね、うん、結構毎日のように食べてます。
0: ああ毎日のように、
4: 今朝も毎日豆乳飲んで。
0: おー、
4: はい、
0: あーそうなんですね。
1: 子供ながらに美味しいなとかそういう思いとかあったんですか？
4: あんまり意識してなかったですけどね、うんうん、豆腐は嫌いじゃなかったです。
0: うん、
4: はい、
0: お味噌汁など、
1: ね、あまりにも当たり前に、いやいや当たり前になってるもんね、きっとね。
0: そうやな、だって別に豆腐屋さんの家系じゃなくても、うん、毎日のように出るものですもんね。
1: 確かに確かに、
0: 豆腐ってね
1: 結構生活に溶け込んでますもん
0: ね。そうですね。井川さんもちっちゃい頃から豆腐はお召し上がられてましたか？
5: いやでも僕はあんまり食いたくもなかったです。
0: あそうなんですね、うんうん、それはもう
5: 毎日豆腐ばっかり見てたんで、
0: はいはいはい、
5: もっと違うもん食わしてくれと思ってました。ほんまに
1: 余るか知らんけどもうええてみたいな、
5: うんうんうん、
0: 短すぎたんやもうね、うん、近すぎて、
1: うん、豆乳を飲むとかが言うこともなく
5: なく、う
0: ん、そうですか、
5: はい、
1: いいです。
0: まあでも分かりますよ、はい、子供なんかだんだん大人になってより好きになっていくようなもののイメージもありますからね、まあ、確かにね、子供の頃から親しんではいますけれどもね、うん、そうなんですね。じゃあちょっとやっぱりあの、うん、イメージとしてさ、
1: はい、
0: あのまあもう朝早いとかっていうイメージがあるんですけど、
1: うん、はい、
0: こう一日のお仕事の流れってどういう風にされてるのか教えていただいてもいいですか？
4: 一日の、
0: はい、今井さんのところは、はい、
4: まあ、朝起きて、
0: はい、これ何時に起きてます？
4: 3時。
0: あやっぱそうか、
4: はい、
0: 3時に起きて、
4: はい
0: はい、
4: それからもうすぐにあの前日に豆つけてるんで、はい、それをすりつぶして、はい、で炊いて、まあ、おからと豆乳に出るんですけど、うん、はい、その豆乳をにがり合わしたのが豆腐になるんで、
0: はいはい、
4: それがまあ一つの流れとして作って、うんうん、あとはあのうちとこはちょっと卸もしてるんで、
0: はい、
4: 配達先に入れたりとか、
0: はい、
1: そう卸っていうのはなんかお料理屋さん、
4: え、学校給食とか、
1: 学校給食さん、はい、
4: あとはスーパーとか道の駅とか施設とかそういう感じのところ、は
0: い、結構いろんなところに卸あるんですね。
4: そうですね、百貨店とかにも入れさせてもらったりとかもちょっとさせてもらってるんだけど、はい、で一番はメインは自分のとこのお店で売るのがやっぱりそれが一番主にしようと思ってます。
0: なるほど、はい、お店のオープンは何時ですか？
4: は、9時で
0: 9時で
4: 9時で、
0: うん、じゃあそこまでにもう言ったら送るような作業は、
4: 配送はもうもっと早くにもう7時とか7時前にはもう出てるんで。
0: なるほど、3時起きてはってさ、はい、9時9時書いて
4: 9時回
0: 転やったらもうすでに起きてから6時間経ってるってことだもんな。
1: うわ、そうか、9
0: 時回転で、でお店9時から何時までやったんですか？
4: 9時から6時まで、
1: 夕方6時まで、
0: はい、6時まで、はい、結構長いですね、
4: まあ、また閉めてからまだ仕事は、
1: うん、翌日の仕込みなど。
4: そうですね、
0: はい、大体何時までかかるもんですか？
4: うん、平均今9時ぐらいまでいってると思います。
0: 長っ、働いてる時間がちょっと長すぎませんか？
4: そうなんですよ。
0: ね、9時に働きって3時からもう起きてるわけですから、だからそのほんまにちょっと晩ご飯食べて、
4: うん、そうですね、
1: すぐ寝る
0: してとかっていう、
4: ね、何してんですよね。
0: いやすごいですよこれは。
1: もうだから自由な時間みたいなのが、
0: そうですよね、
1: あまりないですね。結構ハードワークですね。
0: ほんま結構ハードワークですよ。
1: その割には結構ね鍛え上がってるんですよ体が。
0: あのマッチョですよね。非常に
1: ジム行かれてるんですか？
4: あ、今はもう全然行ってないです。
1: あ、そうですか、
4: はい、
0: それは何によって培われた？
4: 豆腐食べてるからでしょ、
0: 溶接のタンパク質
4: 植物性タンパク質、
0: すごい証明じゃないですか。
1: 配達などで、
4: 配達は僕はあまりしてないです、
1: 作る方です作業、
4: はい、
1: で鍛わった筋肉
5: は、いやいや若い時むちゃくちゃ鍛え
4: てる、ね、
5: 若い時もっとこんなのほんまあのゴリラみたいな感
0: じゴリラチョだったんですね、はい、あそうなんですか、
1: その名残が少しあるという
4: と思います、はい、
0: そうですびっくりした、ほんまに。氷川さんはどういう一日の流れですか、
5: はい、僕はだいたい4時か4時半ぐらいに起きて、
0: 早いな、
1: それでも、
5: うん、でそっからまあ仕込み始めて、はい、でうちはもうどっちかというともう店で自分のところの手で売るだけなんで、はい、ほぼほぼ、
0: はい、
5: まあ、9時ぐらいからオープンして、
0: はい、
5: まあ、6時ぐらいにあの片付け始めて、はい、まあ、シャッター下ろすのは7時過ぎるぐらいですかね、
0: はい、
5: でまあ、でそれ終わってからまあ配達ある日はそこからまあドライブ気分で配達ちょこちょこ
0: 気分、はい、気分大事ですもんね、
5: そうですそうです、
1: 夜配達行かれる
5: んです、ね、夜、まあ、あの全部仕事の合間に行くとあの仕事の段取り狂った家なんで、
0: はい、
5: もう終わって気楽にな時間になってから配達もある感じです、
1: うん、そう、配達先はどういったところですか、
5: うん、まあ、だいたいもう僕はあの料理屋さんばっかりです
1: ね、お料理屋さん、
0: はい、あ、はい、そういうことなんです、うん、これね豆腐屋さんってピークタイムみたいなのあるんですか、お客さんがわーっと来る時間って、
5: うちはだいたい午前中ですね、
0: 午前中に多いですか、
5: 午前中にわーって来て、まあ、昼からもうあとはもうパラパラパラパラって感じで、うん、だいたい午前中に収集しますね、
0: はい、そうなんだ、は
1: い、これねなんで豆腐屋さんって朝早いんですか、これ普通に、
0: うん、
1: まあまあ仕込みとかがもちろんあるんでしょうけど、もうちょっとゆっくりっていうのは無理なもんなんですか、
4: 大丈夫です、あのそういうスタイルの人もいてるんで、
0: はい、
4: うん、
0: あ、いてます、
4: はい、
1: いてるんですか、
0: イメージやっぱ全員早いというイメージがあって、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
5: いや僕らの友達はもうあの朝10時から製造してる人とかもいてるんで、
1: あ、そうですか、
5: はい、
1: はい、いや昔ながらの方ほどやっぱ早いなっていう、本当に3時とか、
0: うんうんうん、
5: あ、でも僕聞いてる話では、うん、僕のおじいちゃんらの時代っていうのは、うん、あの家に冷蔵庫がなかった時は、
0: はい、
5: 朝お母さんたちは3時半とか4時に起きて、
0: はい、
5: あの支度をしてから、うん、朝食の豆腐を買いに来たらしいんですよ、
0: あ、朝ごはん食べる用のやつをもう、
5: そうだから僕らのおじいちゃんがやっとった時は、うん、あの早い人だと朝5時ぐらいから来て、
0: はい、
5: 買い物して、あの朝のピークっていうのがだいたい6時から7時ぐらい、もう常に10人ぐらい並んでるような状態だったらしいんですよね、
1: はい、朝食用のお豆腐を買いに来る、
5: そうだから、その豆腐を作ろうと思ったらおじいちゃんらの時代はそら1時とか2時とかから
0: なるほど、もっと早いっていう、
5: そう始めてたらしいです、
0: なるほどね、はい、昔なんかあのその移動で販売してる、う
5: ん、あ、はい、行商さんね、
0: はい
5: はい、
0: そのスタイルはお二人のところやられてないんですか、
4: 僕は20歳ぐらいの時4年間ぐらいはやってました、
0: はい、ありました
4: 金鳴らして、
0: はい、金鳴らしてこう車をして、
4: はい、あ、僕はトラックで、
0: あ、トラックで、
4: はい、
0: トラックで、
1: はい、今もそのスタイルはしてない、
4: 今はしてないです、もう、はい、
0: それでも止めてこう買う人も結構いらっしゃって、
4: たくさんいてました、
1: あ、そうですか、
0: あのスタイルももうあまり見ないですよね、
5: うんうん、でも全国的にやっぱりそういうのが好きでやってる友達とかもいてますよ、
1: う
5: ん、今でも、
1: そうですか、東京会の仲間内では、は
0: い、あ、なるほど、はい、なるほど、いいですね、
1: このなんかあの先ほど冒頭で言ってた、
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: 全国豆腐品評会、
0: うん、はい、
1: これはどういう大会なんですか、
5: あのまあまあうちの業界の人やったら、はい、まあ出品しようと思えば、まあ、誰でも出品できる形で、うん、一応今まではその地区予選みたいなのがあって、でそこである程度上位に入った人だけが全国の大会に出れますよみたいなんで、はい、年に1回、うん、あのそういう大会があるんですよ、
0: はい
5: はい、それで毎年ちょっと頑張ってくる、来年こそは一番になろうって言って、
1: なるほど、う
5: ん、やってるんですけど、はい、
1: これ評価されるポイントとしては何かあるんですか、明確に項目というか、
5: 項目だから味とかいろいろあるのよ、硬さとか、うん、あの見た目とか、
1: はい、
5: 風味はまああれかな、
4: 先味、あと味、
1: 先味、あと味、
0: 先味、あと味、
5: ちょっと最後に、あ、甘みが残るなとか、
0: うん、
5: でそれで点数つける審査員が何人かおって、
0: はい、
5: それの合計で一番いい、うん、高得点が、うんうん、って感じで、
0: はあ、はい、そうか、点数で
5: 来てる、点数で、
1: そう、審査員も豆腐店の方、
5: いえ
4: 全然関係ない。
1: あ、それは違うんですね。
0: もう味がとにかく分かる方を集めてるんですかね、
5: うんうん、まあいろいろあのその言うたら料理人の方だったりとか、うん、はい、ああいうフードライターの方だったりとか、はいはいはい、まあまあ一般の方からも募集するし、うんうんうん、そういう人らでランダムに審査してくれてるみたいです、はいはい、
0: へえ、それが毎年
5: 毎年、はい、
0: あるんですね。へえ、2人とも出されてますもんね。
1: そうやね、
0: ねえ、
1: 食べてみたいな。
0: ほんまやな、いいですねやっぱり ね、そういう商品の品揃えというか、うん、これどれぐらい出してらっしゃるんですか。今井さんのとこは何があるんですか。
4: アイテムですか。
0: はい、アイテムって呼んであんねん。アイテム、アイテムです。
1: アイテムね。
0: アイテム、アイテム、絹豆腐、
4: あ、木綿絹、はい、まあ、中華の佐賀豆腐とか、はい、あと重点豆腐。
0: え、重点豆腐
4: って何なんですか。パックの中にも水が入ってないようなもピチッと、も
0: ピチッと、あ、はいはいはい、それは何か違うんですか。
4: 製造工程がちょっと違います。
0: あ、作り方が違う。
4: はい、
0: おお、はいはいはい。
4: あとは中に長芋入れて、
0: 美味しそう。
4: はい、刻んだやつとか、シャキシャキ感を感じながら、はい、わさび醤油で食べていただいたりとか。
0: いいですね。
1: ちょっと創作。
4: はい、あと柚子豆腐とか、はい、ごま豆腐とか、枝豆豆腐とか、いろいろ結構。
0: 結構アイテム多いですね。
4: まあまあ多めに、はい、作ってます。
0: で、豆乳とかも。
4: 豆乳持ってます。
0: 甘い系もあったりするんですか。たまになんかスイーツみたいなの置いてる。
4: おから豆乳ドーナツも作ってます。
0: おから豆乳ドーナツ、
4: 豆乳ソフトクリームとか、
0: あ、すごい、めっちゃありますよ、アイテム。アイテム多めで、アイテム多いですね。
4: 多いな。
1: え、ソフトクリームは店頭で
4: 買えるんですか。
0: はい、それ増やしていったんですか、どんどん。
4: そうですね、
0: 2代目以降というか。
4: そうですね、
0: はいはいはい、そうなんや。アイテム多いわ。
1: え、初代の時はもうそこまで、
4: そこまではやってなかったですね、はい、
1: 徐々に。
0: うん、
1: そうか、今井さんの代で。
4: そうですね、
0: していって。
1: それなんか会議みたいなのがあるんですか。
4: いえ、自分がいろんな、やっぱり陶芸さんのつながりってすごいみんな仲良くて、あ、この通り井川さんとも仲いいんで、
0: は
4: い、でいろんなアドバイスいただいたりとか、はい、ほんでこうやってもうだんだんみんなでよくな、相乗効果が良くなっていこうっていう。
0: いいですね、
4: はい、いい業界です。
0: へえ、そんなんやっぱりスーパーとかで売ってないですもんね、中芋入ってたりとかっていうね。そういうのも豆腐屋さんならではだなと思いますけど、うん、ですね、井川さんのとこはどういう品物置いてらっしゃるんですか。
5: うちも同じような感じで、まあ、絹とか木綿とかそういうレギュラー的なものがあって、はい、さっき言ったそういうすくい豆腐とか、はい、それと今井さんが言ったみたいな、そのうちもとろろ豆腐って言って、
0: はい、
5: うちは大和芋すりおろしたやつが入ってある、
0: はい、
5: そういう豆腐とか、
0: はい、
5: あとごま豆腐とか、
0: はい、
5: まあ、なんかその辺、あと変わった大豆とか入ってきた時に、うん、そういうの季節限定じゃないけど、
0: はい、
5: こういう豆が入ったんでこういう豆腐作ってますみたいなのはやってます。
1: ちょっと期間限定みたいな、
5: はいはい、
1: 変わった豆っていうのはどういうことですか。
5: やっぱりね、地域地域で、うん、昔からそういう品種改良とかされてない大豆で、
0: うん
5: うん、昔からここの地域でこういう大豆があるんでちょっとおばあちゃんがちょっと植えてるとか、
0: うんうん、
5: そういう大豆とかってたまにあるんですよね。
1: あ、大量には出ないけど、
5: そうそう、うん、まあ、在来種の、うん、そういうので、なんかなぜ僕は珍しい大豆があったらすぐ使ってみたい方なんで。
1: あ、なるほど、うん、やっぱ全然味違うんですか、商品になった時に。
5: いや、違いますね。大豆によって味ってこんなに変わんねえなっていうのはやっぱり食べ比べたらすごい分かると思います。はい、
0: うんうん、はい、面白いね、うん、そういうのが出てくると
1: 色味とかも変わったりするんですか。
5: うん、変わります、変わります、はい、いろんな色の大豆がありますよ。
0: はい、
5: あとさか青いのもあれば、そのよくある黒豆のやつとかもあるし、はい、茶色いやつもあるし、いろいろありますよ。
1: 大豆、はい、
0: 面白いですね、うん、そんなんはなかなか豆腐屋さんじゃないと ね。
1: そうやね、あんまりこうスーパーには置いてないもんね、
0: 出会えないですけどね。
1: そうね、もう普通にお揚げさんとかそんなんも、
4: お揚げも作ってます。
1: ガンモドキとか、
5: はい、やってます、やってます、はい、
0: すごい、結構品揃えが
1: 結構大変ですね。でもそうやって品数多いと
4: そうですね、
1: 同じものばっかり作ってるっていうわけにいかんもん
5: ね。一日中なんかずっと作ってますね。
1: あ常に
5: 常に、だから僕もその朝起きてからずっと作り続けて、
0: はい、
5: 大体終わって昼ご飯食べようと思ったら大体3時か4時ぐらいな
0: んで。うわ、
1: もう4時5時ぐらいから起きてんのに、
5: はい、
0: うわそこでやっとお昼ご飯、
5: はいって感じですね。
0: うわすごい。
5: そう最近だからあの食べながら噛んでる途中にこのまま寝てる時
0: 疲れますよね
1: 一日働いてぐらい労働してるからね、
0: はい、すごい、うん、もうすでにもうね働き終わりぐらいの時間ですけどね。すごいな。
1: 大変な作業っていうのはどの部分が一番大変やというところですか。
4: 大変な作業、
1: はい、
4: うん、やっぱり微妙なところはやっぱり製造のところですよね。
0: うん、難しい
4: です

0: 難しいですね、その日その日で、あの気温も水温も、はい、違うし、
1: はい、
0: 気候室温も違うから、
1: はい、
0: 湿度も違うから、その日今日はうまいことできたなと思っても、次の日は今日いまいちやなとか、そんなは普通にあります。
1: これでもきっとお客さんはあんまり気付かないレベルなんじゃないですか。
0: 自分は分かっても、ま、もしかしたらそこまで分かんないかもしれないですね。
1: そう、まあ、これお便りでも来てるんですけど、
2: はいはい、
1: ラジオネーム大阪府稲ちゃんからです。豆腐作りはその日の気温や湿度によってにがりの量やタイミングを調整すると聞きました。職人さんから見て、今日は、理想の豆腐ができたとか、今日はちょっとへそを曲げているなと感じる日もあるのでしょうか。
3: 多々ありますね。
2: 多々
3: あります。
2: そうですか、は
1: い、かへそ曲げとん
2: なんや今日脅したな
3: そう、どうしても多いみたいな日がたまにありますね。
1: へ
3: え、はあります。はい。
1: それはこの工程の中で何ですか、ちょっと固まりにくいとかそういったことですか。
3: うん、ただからさっき言ってたみたいな、その気温ってやっぱり、その日の夜の気温とかっていうのも大体予想はするけど、やっぱり違うじゃないですか、
1: ね、はい、
3: だからまず大豆の浸かり具合が変わってくるんですね。で、大豆のそう、浸かり具合が変わると、豆乳が出てきた時の粘性の粘度が変わったりとか してくると、
1: うん、
3: あのにがりの量が微妙に変わってきたりするんですよ、
1: はい、
3: それはまあ僕らだいたい見越して、だいたい今日はこんなぐらいかなとかって言って微調整はするんですけども、うんうん、微調整しきられへんなっていう日もあるんですよ、
1: はいはい、そうですか、
3: はい、
1: 長年やっていても、
3: はい、
2: 難しいんですね、やっぱね。
1: な
2: すごい、やっぱあるんや。
1: 大阪府のモンブラニストさんです、
2: うん、
1: はい、機械化が進む中、うん、あえてここは手作りで続けているというこだわりや工程ありますか。
2: なるほど、
1: はい、
2: いかがでしょうか。
0: 豆すったりするのは機械なんですけども、はい、そのすり具合、
1: うん、
0: 一個一個やっぱりあの水の調整もしたりとか、
1: はい、
0: でまた釜で炊く時もやっぱりちょっとかき混ぜたりとか、
1: はい、
0: あの微調整しながら、
1: うん、
0: で豆乳出した時もにがりを打つっていうんですけど、はい、その時も微妙な微調整して手作り感を出してますね、
2: うん、なるほど、はい、だから結局ジャッジはもう、ね、
1: 人間の力
2: ってことですよね。そうですね、
1: そう、
3: うん、多分、うん、僕もそうだと思うんですけど、あの機械化していってできないのってやっぱりその微調整だと思うんです
1: よ、はいはい、
3: で僕らはやっぱりその大手さんにできないことをやらんとあかんと思ってるんで、あの、うん、機械任せで多分オートでできひんようなところのものを作りたいと思って、
1: うん
3: う
1: ん、
3: 多分普通のそういうところよりか高濃度で、
1: うん、
3: やってるんで、すごいその辺微調整しないと、さっき言った泥付きとかにすごいつながってくるんで、
1: は
3: い、
1: うんうんうん、
3: それってやっぱり毎日ちょっとずつ違うんで、
1: うん、
3: そこの微調整をするまでの工程っていうかな、
1: はい、
3: それはやっぱり全部手作業ですね、ほとんど。
2: うわー、うん、なるほどね。
1: そう、やっぱよりこの豆の濃度が濃くなればなるほど微調整難しくなる、
2: うんうん、
3: それこそね、レシピみたいなのを作って、もっと人雇ってもっと作れやとかっていう人らもいてるんですけど、うんうん、
1: はい、
3: 逆にそのレシピ通りにやったら、
1: うん、
3: 毎日同じようにやったら毎日バラバラのものができるんですよ。
2: なるほど。
3: さかそれを微調整するのが多分、あの僕らの
1: 職人
3: の技だと思ってるんで、
2: はい、いいですね。そうか、もうほんま生き物相手という感じなんですね、
1: は
2: い、
1: うわ
2: ー、はあ、
1: これはもう教えてもらうというか感覚ですか。もう
3: 感覚ですね。
0: 感覚ですね。
2: もう経験を積み重ねていって覚えるしかないっていうことですね。スーパーの、まあ、お豆腐も結構いろんな種類売られて、はい、たくさんあるじゃないですか、
3: はい。
2: あれはもうお豆腐屋さんにとったらどういう存在なんですか、うん、スーパーのお豆腐っていうのはどういうふうに見てらっしゃるのかなっていうのが気になります。
1: 確かに。
2: 正直なところね。
1: 買うことはあるんですか。
0: あ、結構人のも食べて、
1: はい、
0: やっぱりそれも一つの勉強になるんで。
2: まあ、食べてみるんですね。
0: はい。
2: うん、
0: 見た目とかも、
1: ね。はいはいはい。
0: 中身もやけど、やっぱりお客さんが手に取ってくれるようなのを考えたりとかもしたいなと、いつも思って
1: パッケージ的なものであったり、
0: はい、
2: あれはなんていうんですかね、こうライバル的な存在になるんでしょうか。どういう存在なんでしょうか。
0: いや、もう
3: 全く違うよね。
0: ね、
2: あ、うん、全く違う、
1: うん
2: うん
1: うん、
3: ほとんどの人はあっちで買うはずなんです、スーパーで。僕らみたいな個店じゃなくて、
1: はい、
3: うん、ただ僕らはわざわざその面倒くさいそんな個展にスーパーに行けば全部揃うのに、
1: うん、
3: わざわざ来てもらおうと思ったら、うん、僕らにしかできへんもんを作りたいなと思ってやってるんで、
1: はい、
3: まあ、10人に1人でも100人に1人でもそういうのが

0: 欲しいっていう人が来てくれたらいいなと思ってるんで、そういう意味では、ああいう普通のスーパーで売られてる豆腐は豆腐で、あれはあれで大事なんかなと思います。
1: そうか、もう別の、
0: 全
1: 住み分けてる存在っていうか。
0: 別物やと思います。
2: まあ、ターゲットが違うというか、
0: そうですね。
2: 層が違う。
3: だから、付加価値つけてって感じで、作ってる。
1: なるほど、なるほど。
2: そうか。千葉県の火曜日も楽しみさんです。
1: はい、
2: 伝統を守りつつ、時代の変化、例えば外国人のお客さんや、家族数減少、高齢化など。お豆腐屋さんはどのように柔軟に対応していらっしゃいますか。特に外国人のお客さんって来るんですか。
1: なるほど。
0: 僕は近所に住吉大社があったりするんで、観光客で結構な頻度で外国人の人来るんですけどね。さっき言ったとガンマとかも、あの人らからしたら、コロッケとかたこ焼きと同じように買ってそのまますぐ食べれると思っては
1: る。なるほど。
2: 確かに
1: 食べ歩きのやつやと思っちゃいますよね。
0: そうなんです。
2: そのままパクッと、
0: そう、行かれ、
2: 違うよって、
0: そうそう、違うんで、ノーノーって言って、ファイヤーファイヤークッキングそのまま、アウンノーノーって言ってジェスターで説明したら、オッケーって言って帰っていってくれるんで、
2: 頼むよっていう、料理してよって、
0: そう、大体それでみんな帰っていきます、カバンと。
1: ああ、そういうことか。
2: なるほどね。
1: 今井さんとこも外国の方来られますか。
3: 外国の方あんまり来ないですけど、まあ年齢幅はまあ広いかなと思うんで、やっぱり時代に合わせてちょっと量の少ないもんを、そんな家族も減ってるし、大きいもんばっかりじゃなくて、少ない、ちょっと量の少ないやつとかも作ったりとかも、ちょっとそれは
2: 確かに同じ豆腐一丁でもドーンとね、大きいのからもう2人暮らし1人暮らしの方やったら、ほんまに一口サイズぐらいのね。
1: そうやね。スーパーの豆腐もかなりちっちゃいので売られてるのも
3: 最近ね
1: 増えてきてますよね。
3: 小分けしたようなんで、
2: 小分けすごくありがたいもん。
1: 三段にしたりね、
3: 食べきりサイズにしてるのが今最近多くなってきてるかなとか思うんで。
2: 売れ筋が変わっていってるみたいなことはありますか、昔と比べて。
0: そうですね、さっき言ってたみたいな感じで、昔からあるような絹こしとか木綿とかっていうよりかは、よりこだわったやつの方の方が売れるように変わってきてますね。
2: そうですか。
1: なるほど。それこそこのお店でしか買えへんものを。
0: そうですね。
1: なるほどね。
2: むちゃくちゃなんかアホみたいな質問で申し訳ないんですけど。
1: アホみたいな質問
2: なんですか。アホみたいな質問。
1: はい。
2: 絹こし豆腐と木綿豆腐、まあ柔らかさの違いとしか認識してないんですけど、どう違うんですかあれって。
0: 簡単に言うと、そのまま豆乳を固めた形のまんまのやつが絹こし。で、固めたやつをこう割っていって、こう箱があるんですね、いっぱい穴が開いてる、そこに木綿の布を引いて、その固まったやつをそこの中に入れていって、ギューって絞ったんが木綿豆腐。
2: はあ、水分を
0: 絞ったやつですね。
2: はあ、
0: それが木綿豆腐。
2: なるほど。
1: 重点豆腐はどう違うんですか。
3: あ、重点豆腐、重点豆腐はパックの中で冷えた豆乳の中ににがりを入れて、ほんでボイルするんで、またもう製造の工程がちょっと違うんですけど、
1: カットしてパックに入れるんじゃなくて、
3: もう
1: パックの中に、
3: はい、その時はまだ固まってないけど、それをボイルして
1: プリン作る時みたいな。
3: そうなんです。でもうだからピシッともう全部水が全然入ってない状態なんですけど、
2: それは食べた時にどう違うんですか、絹やら。
3: 食べた感じは滑らかかなと思いますね。
1: そう考えたらスーパーでもそっちタイプと、
3: 2つあるでしょ。
1: ありますね。
3: あるでしょ。
1: 水の中にこうちょっと泳いでるやつと、もう完全にパックにピチッと入ってるやつと、
2: あれ確かに。
3: まあ滑らかさで言ったら重点結構滑らかかなと思うんですけど、でも中にはやっぱり木綿みたいな好きな人はちょっと物足らんなって感じで。
1: なるほど。そうやねんな。豆腐好きの人なんか木綿に行き着くイメージあります
2: よね。確かにね。
1: 結局なんかこう、そっちが好きとおっしゃってるイメージがありますが。
2: なんかこれ、買ったら2やな、みたいなとかってあるんですか？
1: 2と思われたいってこと店先で。こいつやるなって。
2: 店頭で。
1: 店頭でね。はあ、まあ、どっちなんすかね。さ、でも、うどん屋とかでもあるもんな。冷やかけ頼んだら、ちょっと、みたいな。2みたいな。どうですか？なんとか2ぶりたいんですけれども、いかがでしょうか？
0: あのね、店頭に来て、はい、お塩かけて食べる豆腐が欲しいんですけどって言ったら、あ、この人結構分かってはる。
1: ゆいた、うん、メモメモと塩かけて食べる。
2: なるほど、
1: はい、宮崎県ももさんでございます、はい、母の実家の向かいがお豆腐屋さんでした。うち、ん、からも歩いて5分くらいでしたから、出来たての豆乳やおからをよく分けてもらったりしました、うん、またお盆供養やお通夜葬儀など昔は自宅で行われていたので、その際は熱々の木綿豆腐や厚揚げを差し入れしてくださり、バタバタした中でもすごく美味しかったのが子供でしたが、今でも忘れられない思い出になっております
2: という、はい、
1: そういうなんかおから分けたり豆乳分けたりとかっていうの昔はあったんですか。確かに、
3: そう、あ、ありましたね。
1: ありました。
3: あの作ってる時にあの鍋持ってきたりとか、はい、豆乳もらいに、 そんな感じで、
2: はい、
3: はい、
1: それはあげてたんですか昔は。
3: その時は一応買ってもらう、
1: はい、そうですね、商品ですよね。そうですよね、うん、確かに。でもおからとか分けてもらうみたいなのがあるんやろか。
0: はあ、昔はあったみたいですね。
1: そうですか、
0: うん、昔はあったみたいです、
1: ね、もう今は人気ですからね、
2: まあ、普通にね、
1: おからとかも、
2: うんうん、価値ある商品ですからね。
1: そうそうそうそうそう、
2: はい、確かに
1: ね。
2: なるほどね。
1: 確かにそれ豆腐屋さんに買いに行くのもいいですね、
2: うん、
1: おからください、
2: はい、
1: うんうんうん。
2: 兵庫県の伊藤巻巻さん、
1: はい、
2: まあ、もちろんそのまま食べるのがいいとは思うんですが、
1: うん、
2: お豆腐屋さんならではのこういう食べ方あるよみたいなアレンジレシピ、
1: 周りの商品ね、
2: はい、意外とこういう食べ方美味しいよとか、
1: まだそんなに知られてないような、
2: そのまま食べる以外の
1: ございますか、
2: うん、
3: そのまま以外、
1: はい、はい、そのまま以外
2: 正直そのままが一番美味しい
1: ですね。そうやね。でも例えば冷ややっこう、うん、いやけど醤油じゃなくこれかけたらとか、
2: はい、
1: いうことでもいいですし、うん、なんか
3: 最近うちとこは大葉となんか ごま油とかで上にのせてちょっとあの塩昆布とそういうのとかも結構なかなか美味しい。
1: 美味しそう。大葉と塩昆布とごま油、はい、あ、絶対美味しい。
2: いいですね。
3: そういう感じ飲んでやったりとか、
2: はいはいはい、
3: 秋に毎日違うもん。
1: 冷ややっこも何種もしてあるでしょ
3: うか、ね、そうです
1: ね。なるほどね。もうあらゆるものを載せてきたと思いますもん。
2: 確かにな。
1: メニューつるすべてのものを、ね、
2: そうそうね、載
1: せてきたと思いますけれども、あ、いいですね、うん、夏さっぱりして、
3: そうですね、
1: 美味しそうですね、
2: 美味しそう。
1: なるほど。井川さんはいかがですか。
0: 友達の料理人のコーラがよく、はい、あの食べとったんは、うん、今のあれじゃないけど塩ちょっとかけてごま油かけたり、はい、オリーブオイルかけたりとか、
2: あと油と結構相性いいんですね、
0: うん、みたいですね、うんうん、なんかそういうのは聞きましたけど。
2: なるほど、うん、もう基本は
0: 僕もどっちかというと味見でずっと食い続けてる感じなんで、 そのまま食べることが多いんですよやっぱり。
1: そうかそうか、そうですね、
2: はいはい、何か料理にするというよりかは、
0: はい、
2: あ、
1: なるほど。
2: お店で店頭でチェックのために食べてるのがほとんど、
1: ね、そういうことよね、はい、そうなってきますよねやっぱね、
2: は
1: い、うんうん、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、はい、さあここからは異業種交流トークということで、日頃の小さなお悩みに天才ピアニストが答えてみようという時間でございます、
2: はい、
1: 今井さんお悩みございますでしょうか。
3: 悩みというか、
1: はい、
3: あの豆腐歴さっき言った40年なんですけど、手荒れがひどかったんで、
2: はい、
3: あの血の検査をしたら、
2: はい、
3: 大豆アレルギーだったという、
1: これは
2: 大豆
3: だから結構、
1: あ、ほんまや、
3: はい、
1: 結構この指の
2: 間
1: とか赤くなってます、
3: はい、そうなんです、
1: これアレルギーなんですね、手荒れっていうか。
3: そう、僕そう思ってたんですけど、はい、ここ最近気づいたんですけど、
1: ここ最近やったんや、ほんで
3: そうなんです、
1: 40年を経て、
3: そうなんです、
1: えらいこっちゃこれ。
2: 私はまあ赤くちょっとなってはるんですけど、はい、痒みとか痛みとかは
3: 全然大丈夫なんですけどね。なんかにがりで負けてんかなとずっと思ってたんですけど、はい、そうじゃなかったみたいで、
2: もう血液検査行ったら、
3: はい、
2: 大豆アレルギーですよ
3: と。そうなんですよ。
1: うわ、
3: 違うことでちょっと調べて、
2: はいはい、
3: それで大豆が一番数値高かったという、
1: 他のアレルギー検査で行ったら
3: そうです。
1: これはまさかやな。え、召し上がられて痒くなるとかそういうことはなく、
3: あ、全然大丈夫です。
1: あ、もうほんまに触ってる分がっていうことですね、
2: はい、これは
1: じゃあこれ結構でもそのしっかりしたつかみになりますね。豆腐屋さんで大豆アレルギーはこれは事件だな。
3: 事件なんです。
1: なるほどね。もう我々ができることは何もないです気をつけてはいただきたいですね。
2: 確かにな、まあ、手袋をするぐらいのことしか思い浮かばへんけど。
1: そうです
3: ね、 手だけなんでね、
2: はい、
3: はい、
1: 変えていくしかないという。
3: もうここまで来たらね。
1: まあ、そうですね。最近発覚してる場合はないですよ、ほんまに。えらいことですね。お大事に。
2: お大事に。
1: ということでください。
3: ありがとうございます。
2: 解決できなくて ね、 ね、もう新薬を開発するしかない
1: ですとかね、急がせときます、製薬会社の方にすね。
3: ありがとうございます。
1: では井川さん、何かご相談ございますか。
0: 趣味が多すぎて、やる時間がなくて困っています。
2: ちょっとめちゃくちゃいいじゃないですか。
1: 羨ましいです。
2: 何の趣味ですか、例えば。
0: 魚釣り、
2: はい、
0: 筋トレ、
2: はい、
0: 空手、
2: はい、
0: あとまあいろいろ競馬とかも大好きな、
2: はい、
0: はい、
1: 男やな、ほんで、
0: う
1: ん、
0: いやいや
1: すごい男らしいですね。
2: はあ、なるほど、
0: はい。
1: お休みはどれぐらいあるんですか。
0: 一応まあ週1回は休んでますけど、まあ、で休みって言ってもね、今日も朝から仕込みとかはやってるんで、
1: はい、その作業はあります。
2: はい、か定休日とはいえ、
0: は
2: い、
0: 定休日とはいえ、はい、
2: そりゃ遊ぶ、遊ぶというかね、
1: うんうんうん、
2: 趣味に費やす時間ない。しかも釣りとかそんなも1日いりますもんね。
0: そうなんですよね。
1: あ、もう時間が足りない、う
0: ん、時間が足りないですね。
2: 筋トレはあれですか、ジムに行ってらっしゃるんですか。
0: ジムに行ってます、はい。
2: 結構筋トレしてる人多いんですか、豆腐屋さんの業界で。
0: いや、
2: 今お二人が、
1: ね、ね、2分の2がマッチョなので
2: 2分の2がちょっとムキムキなので。
1: そうなんですよ。そういうことでもないんですか。別に
0: そういうことでもないですね。たまたまですね。
1: たまたまか、
0: はい、
2: 今井ちゃんと井川ちゃんが
1: そうそうそうそうそう、
2: マッチョなだけ。
1: 今統計がちょっと狂っただけ。そういうことですね。いや、羨ましいけどな。
2: 朝早起きるのに仕事終わったら行ってき鍛えてるんですか。
0: 行きますね。たまにあのジムのマシンに座ったまま寝てる時
1: は、ね、疲れすぎやもん。疲れすぎてる。
2: 朝も早いのに。
0: はい。
1: はあ。これは。
2: なるほどな。
1: 私みたいな趣味ない人間からしたら羨ましい限りですけどね。う
0: ん、まだまだやりたいこといっぱいあるんですけどね。
1: あ、新しく始めたいこともあるんですか。
0: ありますね。ウィンドサーフィンとかもやってみたい
2: な。スポーツマンだ。
0: っていうか、まあ楽しみなかったら頑張れないじゃないですか。
2: わ、本当にそれです。
1: うん、はい、そうですね。
0: はい、
2: うわ、楽しみないから頑張れへんもんな。
1: なるほどな、うん、逆やね、逆井川さんやね。だから
2: 逆井川さん
1: 状態やもんね。これはいや、もう、うん、ないですよ、この羨ましいの一つだけです、私から。
2: これはいい悩みですね、
1: うん、いい悩みです、本当に。
0: ありがとうございます。
1: もう目いっぱい、あの休日、う
0: ん、はい、
1: いろいろいろいろやっていいんじゃないですか、本当に。
0: ね、そうですね、
1: 時間の限りね、
2: うん、引き続きも趣味に追われてください。
0: わかりました、ありがとうございます。
2: それが元気の秘訣ですよね。
1: ほんまやな、確かにね、活力になって
2: ますね。お二人ともほんまに顔色もいいし、
1: はい、
2: 元気ですね。
1: 元気です、
2: 大豆パワーもあるかもしれません。
1: そうですね、
2: アレルギーはあるんですけど、
1: ちょっとね、指の間がかゆいんですけど、ね、ですね、はい、はい、ということで、まだまだ聞きたいことございますが、最後に豆腐店で働いてみたいと思っている人にお二人からメッセージをいただきたいと思います。では井川さんからお願いします。
0: うん、はい、あの自分もそうだったんですけどね、
2: はい、
0: あのこの業界に入ってこうやって今井ちゃんとかこう仲間がいて、
2: はい、
0: 困ったこととかあって相談して今まで来てすごい助かったっていう経緯があってね、やっぱりあのどんどんあの僕らのところでも訪ねてきてくれて、いろんな話してもらって、あの頑張っていってもらいたいなと思ってるんで、一人で抱え込まずにあのどんどん僕らのところにも来てほしいなって思います。
1: ありがとうございます。はい、新しく一代目というか創業される方も結構いらっしゃるんですか。
0: いてますよ、
1: うん。
0: ただやっぱり結構いろいろね、設備のこととかやっぱお金もかかるんで、はい、なかなかハードル高いんですよね。
1: なるほど。
0: そう、
2: 代々っていう感じじゃなくて、
0: そう、そうなんでも、あの僕らやったらそういう業者さんに頼んでその中古でいろいろ探したりとか、
2: なるほど、
0: そういう相談も乗れるかと思うんで、はい、うん、そういう意味でもやっぱりあの一人で考えずにいろんなとこ行って話を聞いて、
2: はい、
0: 見てもらえたらなと思います。
1: 素晴らしい、ありがとうございます。では今井さんからもお願いします。
3: あ、はい、やりがいのある職業だと僕は思ってるんです、
2: はい、
3: 自分がずっとやってきたんで、
2: うん、
3: で、あのみんな朝が早いから辛いとかそういうふうに思ってるかもしれないですけども、はい、さっき言ったようになんかスタイル何ぼでも変えれるんで、うんうん、
2: はい、
3: 例えば9時スタートとかでもできるんで、うん、なんかあのものづくりなんで、あのやりがいがあって楽しいかなと思うんで、うん、ぜひ一回は皆さんなんか挑戦してほしいなっていう気持ちはあります、
2: う
3: ん、
2: そうですね、
3: はい、興
2: 味があったら、
1: うん、はい、
2: 自分なりのスタイルが作り上げれるということ、
1: そういうことですね、はい、素晴らしい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ということで今夜のゲストは豆腐店の店主今井真一郎さんと井川清さんでした。貴重なお話ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: どうもありがとうございました。

0: 豆腐店の店主さんにお話を伺ったということで、豆腐ビーズで水星フューチャリングオノマトペ大臣をお送りしました。勤労感謝トークバラエティ、天才ピアニストの今夜もグッジョブ。ここからは公式ホームページにお寄せいただいたお便りをご紹介したいと思います。
1: はい、
0: 大阪府タモドンさん、
1: うん、
0: ゲスト案くださってます。
1: ありがとうございます。
0: 私はミュージアム巡りが好きでよく展覧会に行くのですが、うん、美術品の運搬の方のお話を聞きたいです。なるほど、
1: なるほど。
0: 先日奈良国立博物館の吉野大峰の展覧会を見たんですが、うん、大峰さんの修験道を、うん、背中に仏像を背負って、うん、運搬の業者の方が歩いて降りておられる映像を見て、手に汗を握る思いでした。
1: はい、
0: 他の美術品の運搬にも大変なご苦労があるかと思いますということで聞いてみたいですで、
1: ね、なるほどな。
0: そういうもうほんま絶対ミスられへん、
1: うん、国宝級の
0: 国宝級のものを運搬するってなったら、やっぱそういう専門の方がいらっしゃるんですかね。
1: 確かにそれも知らんな、うん、普通の引っ越し業者さん、運搬業者さんなのか、
0: はいはいはいはい、
1: なんか特化した方がいらっしゃるのか、
0: うんうんうん、
1: から分からへんな。
0: いやもうちょっとでも壁にかんとかなったら、
1: わあ
0: 終わり、
1: わ塗装削れた、
0: 怖い怖いな、これ怖いな、
1: 舐めて直しとこうってわけにいかへん、
0: いかへんいかへん、唾で直れませんからね、うん、これ確かに聞いてみたいですね。
1: 気になるね。
0: ね、うん、さあそして、その説をありがとうございました、いただいております、はい、京都府パープルサンタさんです。
1: はい、
0: 病院の厨房で働いています。
1: うん、
0: 病棟から下膳するときに、食殺、
1: はい、
0: あれですよね、ふだというか、うん、名前とか
1: 303号室
0: 竹内
1: 千咲様みたいなね、
0: あれね、はい、あれにですね、毎食、うん、おかずの可愛いイラストと美味しかったですのメッセージ、病室から見える景色の変化、うん、病室での会話などを書いてくれた、患者さんがいました。
1: 素敵。
0: その患者さんは退院されましたが、厨房のみんなの励みになりましたということでございまして、
1: うわ
0: 素晴らしいです。なんかいいです、心温まるというか、
1: こういうのしてくれると嬉しいね。
0: こういうのありますか、やっぱ食殺になんかちょっとこう一言書いてくれたりとかって、
1: いや書いてる人、まあ、おったにはおったし、
0: はいはい、
1: なんか知らんけど毎食ね、その食殺の中の紙だけ抜いて集めてるおじいさんとかいてましたね。
0: コレクションにしてる方も、
1: そうそうそう、
0: あ、なるほど、そっちパターンもいらっしゃるんです、ね。うん、あれは回収せなあかんってことはないんですか。
1: え、回収せなダメです。毎回印刷しないとダメになるので。
0: なるほどなるほどね、回収しないとダメなんですけど、おじいさんの宝物になってるんで、それは申し訳ない。
1: そうそうそう、だから別に絶対取るなよって言われてるわけではないので、
0: なるほどなるほどなるほど、
1: はい、返してほしい。
0: いろいろあるね、そっち側の事情がね、ほんまに。でもパープルサンタさんは嬉しかったそうでございます、うん、ということでございまして、はい、パープルサンタさんに代わりまして、その説は
1: ありがとうございました。
0: 天才ピアニストの今夜もグッジョブ、そろそろエンディングのお時間でございます。
1: はい、
0: 公式ホームページで皆さんの小さなお悩みやお仕事あるある、その説をありがとうございましたと伝えたいグッジョブさんの思い出を大募集しております。
1: はい、
0: またゲストへの質問やゲスト案もお待ちしております、うん、X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけて、ぜひポストをよろしくお願いいたします。はい、そして NHK ラジルラジルの聞き逃しサービスでは、この番組終了後1週間聞くことができますので、うん、ぜひおかわりしてください。
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。というわけで、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、お送りしましたのは竹内と
1: 真澄でした。さよなら。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず明日の各地の詳しい予報です。北海道は雲が多いでしょう。太平洋側では午前中霧のため見通しの悪いところがあり、午後は道東で雨の降るところがある見込みです。東北は晴れ間の広がるところが多いでしょう。午後は山間部を中心にところどころで雨が降る見込みです。仙台の最高気温は26度の予想ですが、日本海側など真夏日になるところもあるでしょう。関東は雲が多いながらも時々日が差すでしょう。午後は北部の内陸部で雨の降るところがある見込みです。東京の最高気温は28度の予想です。甲信越は午前中を中心に時々晴れるでしょう。午後は長野県で雨の降るところがある見込みです。最高気温は甲府と新潟で30度、長野は31度の予想です。暑さが厳しくなるでしょう。東海は昼頃から時々晴れるでしょう。雨が降ることはなく、風も比較的穏やかな見込みです。北陸は昼頃から晴れるところが多いでしょう。ただ午後は所々で雨が降る見込みです。金沢の最高気温は31度の予想です。近畿は午前中は曇り空でしょう。午後は時々晴れる見込みです。大阪の最高気温は30度の予想です。中国地方は昼頃から時々晴れますが、午後は所々で雨が降るでしょう。広島の最高気温は31度の予想です。四国は瀬戸内側で時々晴れるでしょう。太平洋側は昼過ぎから時々晴れますが、夕方まで雨の降るところがある見込みです。九州は北部を中心に大体晴れるでしょう。南部は朝まで雨の降るところがあり、北部は午後になってところどころでにわか雨や雷雨がある見込みです。福岡の最高気温は34度の予想です。沖縄は引き続き晴れて日差しが強いでしょう。大東島では夜に雨の降るところがある見込みです。那覇の最高気温は33度の予想です。では続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。北海道地方の状況です。道央道や札嵯道、道東道など北海道地方の高速道路の車の流れは順調です。東北地方の状況です。秋田道は工事のため、昭和男鹿半島インターと五条目八郎潟インターの間が上下線とも通行止めになっています。東北中央道は工事のため、湯沢インターと横手インターの間が上下線

相馬インターの間が上下線とも通行止めになっています。関東甲信越地方の状況です。中央道の上りは東京都の石川パーキングエリアで工事のため3キロ渋滞しています。県央道の八王子ジャンクション方面に向かう内回りは埼玉県の狭山パーキングエリアで工事のため3キロの渋滞です。東名高速道路の車の流れは順調です。東京インターと御殿場ジャンクションの間の所要時間は両方向とも1時間5分です。東海、北陸、近畿地方の状況です。新名神高速道路の神戸ジャンクション方面に向かう下りは高槻インターと茨城仙台寺インターの間が工事のため通行止めになっています。第二京阪道路は工事のため鴨川東インターと城南宮南インターの間が上下線とも通行止めになっています。また上りの伏見インターの入り口も利用できなくなっています。中国四国地方の状況です。松山道は集中工事のため大津南インターと西洋上インターの間が上下線とも通行止めになっています。山陰道の上りは新地インターと松江玉造インターの間が事故後の復旧工事のため通行止めになっています。九州沖縄地方の状況です。九州道の車の流れは順調です。大分道や沖縄道も順調に流れています。日本道路交通情報センターの広部がお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: アメリカのトランプ大統領は NATO 北大西洋条約機構の首脳会議に出席するため日本時間の今夜トルコの首都アンカラに到着しました。イラン情勢やウクライナ情勢などをめぐりどのような姿勢を示すのか注目されます。トランプ大統領は7日はトルコのエルドアン大統領と首脳会談を行うほか NATO 加盟国の首脳らとの夕食会に臨む予定です。8日は首脳らと協議を行う予定です。トランプ大統領はこれまでヨーロッパの防衛についてアメリカの負担が大きく不公平だと主張して不満をあらわにしていて一層の役割を担うことを各国に求めるものとみられます。今年2月に始めたイランへの軍事作戦をめぐっては NATO の一部の加盟国の対応についてアメリカ軍による基地の使用を認めないなど支援が不十分だと批判していてイラン情勢をめぐる発言や出方も注目されます。また8日はウクライナのゼレンスキー大統領とも首脳会談を行う予定です。 NATO の首脳会議に先立ってロシアとウクライナの両首脳はトランプ大統領と個別に電話会談を行いウクライナ情勢について意見を交わしたとしていて事態の打開に向けた糸口を見出せるかも焦点です。中国では台風などの影響で大荒れの天気となっていて内陸部の湖北省では竜巻が発生し11人が死亡300人以上が怪我をするなど各地で被害が相次いでいます。ロイター通信が配信した中国の SNS の映像では上空に灰色の雲が広がる中地表に向かって細長い雲のようなものが伸びていて時折何かが光るような様子が映っています。また国営の中国中央テレビが伝えた湖北省高校の映像では屋根や窓ガラスが吹き飛び激しく壊れた住宅や横転したトラックなどが確認できます。このほか内陸部の甘粛省の村では今朝大雨によるとみられる土砂崩れが起きて33人が巻き込まれこのうち17人が救助されましたが残る16人の捜索が続けられています。南部広西チワン族自治区でも洪水などが発生していてこれまでに4人が死亡8人の行方が分からなくなっているということです。各地で被害が相次いでいることを受けて習近平国家主席は行方不明者の救助や住民の避難に全力を尽くすよう指示しました。今月下旬に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の結果が発表されました。セリーグでトップで選ばれたのは20

0: 本のホームランを打っている阪神の森下翔太選手で、2年連続で最多となる79万票余りを集めました。パリーグでは日本ハムの万波中正選手が3年連続でリーグトップとなる65万票余りを集めて選ばれました。オールスターゲームの出場選手は、あさってに選手同士の投票で選ばれた選手、13日に監督推薦、22日に両リーグそれぞれ最後の1人をファン投票で選ぶプラスワン投票の結果が発表され、全員が出揃います。今年のオールスターゲームは第1戦が7月28日に東京ドームで、第2戦は29日に能登半島地震からの復興支援の一環として富山市民球場で行われます。テニスの四大大会ウィンブルドン選手権は、女子シングルスで大坂なおみ選手が今夜遅くに行われる予定の準々決勝に臨みます。大坂選手は勝てばこの大会で自身初のベスト4となり、日本の女子選手では1996年の伊達公子さん以来2人目となります。世界ランキング14位の大坂選手は世界9位でチェコのムホバ選手と対戦します。過去の対戦成績は3勝3敗と互角で、今大会の前哨戦となった先月のツアー大会では決勝で対戦しましたが、大坂選手が途中棄権して敗れました。2人は去年の全米オープンでも準々決勝で対戦し、この時は大坂選手がストレート勝ちを収めています。この時間の全国のニュース、瀬戸がお伝えしました。時刻は間もなく9時5分になります。
1: こんばんは、ワトインの古畑亮です。
2: ワトインの小山龍太です。
1: ニュースガチモン。
3: 金利 1%、 暮らしはどう変わる。

0: 注目のニュースを分かるまで僕たちがガチに質問していく番組、ニュースガチモン。東京渋谷の NHK 放送センターから全国に生放送でお届けします。進行を担当します、ワトインの古畑亮です。
1: ワトインの桑山龍太です。先月から装い新たにスタートしましたニュースガチモン。僕たちと一緒に番組を進行していただくのはラジオセンターの西川隆一ニュースデスクです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 普段は夕方のニュース番組 N ラジで水曜と木曜のキャスターを務めていますが、先月からですね、月1回この番組の進行役を仰せつかっております。
0: ありがとうございます。
2: さて、今回のテーマ、金利 1% 暮らしはどう変わるなんですが、早速ね、2人に、メッセージが届いています。ラジオネームリュカさんという方ですけれども、
0: はい、
2: ワトインの古畑亮さん、そして2度目の桑山龍太さん、普段はなかなか触れることのないテーマですが、はい、大好きなお二人と一緒に聞くことでいろいろ学ぶことができます。今回のテーマも深いのでメモを取りながら聞きたいと思います。
0: わー、ありがとうございます。はい、嬉しいですね。
2: というね、もう早速こういうメッセージがね、
0: はい、
2: はい、
0: いや嬉しいです。僕らのファンの方々もね、うん、この番組聞いてくれてるって言ってるので、
2: あ、
0: ちょっとそういう若い世代にもたくさんね学んでもらいたいと思うので。
2: そうですね、
0: 頑張ります。
1: ライブもね、学びしかないですね、
2: 学びしかない、はい、まあライブもね、
0: 僕らも
2: 週末に燃えてきたという、
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、でその日銀が金利を 1% に引き上げるというニュース、大きな話題になっているんですけれども、まあ、そもそもこれってどんな意味があるんだろう、
0: うん、
2: 暮らしにどんな関係があるんだろうとか、まあ、いろんな疑問があるんじゃないかと思ってですね、このテーマ決めましたけれども、はい、世代間でね、随分受け止めが異なると思いまして、うんうん、この3人に一緒に議論してもらうことにしました。古畑君、紹介してください。
0: はい、まず経済部で金融取材を担当するグループのリーダー、キャップを務める鈴木啓太さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 鈴木さんは金融のエキスパートということで、このテーマについては何でも答えてくれると聞いています。
3: はい、鈴木です。経済取材15年関わってきました。今は日銀の金融政策であったり、株価や為替といった金融市場、まあ、銀行ファンドといった金融業界を幅広く取材するグループでキャップをしています。歴史的な局面を迎えている金利についてわかりやすくお伝えしたいと思っています、はい、よろしくお願いします。
0: いっぱい聞いちゃいます。
3: ありがとうございます。
1: お願いします。そして続いて福岡放送局の馬見塚琴音記者です。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: 金利 1% は地方にもいろいろ影響が出そうだということで、その最前線を取材しているんです。
4: はい、まあ、普段経済担当していまして、まあ、暮らしに関わるいろんなテーマについて、まあ、地域経済にこうどんな影響があるんだろうということを取材しています。
0: はい、
4: で今回まあテーマ金利ということですけれども、まあ、やっぱこう上がるということに対して非常にこう地域の皆さんが敏感になっているなというのを感じますね。地方への影響という意味では、まあ、その地域の大事な産業とかがこれからどうなっていくのかって、まあ、そういったところは後ほどですねお話できたらなというふうに思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。
0: 最強な2人が出揃っておりますけれども、はい、最後そして、これまで何度もご出演いただいている準レギュラーでございます、石川一洋専門解説委員です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: さあ、石川さんといえば海外での取材が長いですし、今回のメンバーでは最年長ということで、いろいろとお話しできればと思いますが。
5: はい、まあ金利のある世界に戻ってきたということなんですけど、私海外長くてですね、まあ、ロシアとかあるいはいろんな国の経済危機とか見てきたんですけども、やっぱりこれが物価高とも関係して為替ですね、円高に行くのか円安に行くのか、これがどうなのかっていうのはちょっと個人として気になりますね。
0: ありがとうございます。
2: はい、やっぱり石川さんのね、こう気になってるツボにちょっとこういかにはめていくかというところもポイントになってくるような気もしますけれども、
0: 聞き出しましょう。
2: はい、まあね、今日のメンバー見ると金利がある、日本に限っていうとね、金利がある時代を知ってるのは石川さんと僕だけなんですが、まあ、そんな経験も踏まえて具体的にどんないいことがあるのかとか、まあ、もしかしたらあまり良くないことが起こりうるのかっていうことも、ね、含めて、議論を深められればいいと思っていますので、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。さあ、今日も SNS やメールでぜひ参加してください。質問ご意見をお待ちしております。 ハッシュタグ NHK ガチモンをつけてポストしてください。 NHK は英語の小文字、ガチモンはカタカナです。ハッシュタグ NHK ガチモンをつけてポストしてください。 NHK は英語の小文字、ガチモンはカタカナです。
1: X のアカウントは NHK ラジオニュースアットマーク NHK アンダーバーレディオアンダーバーニュースです。番組の情報や写真なども紹介していきますので、ぜひフォローをお願いします。
0: ガチモン、この後最後まで
1: よろしくお願いします。
0: ガチモン、金利 1% 時代へ暮らしはどうなる。さあ、ここからは金利上昇による暮らしへの影響について皆さんと議論を深めていきたいと思いますが、ここで早速経済部の鈴木さんからクイズを出していただきたいと思います。日本の金利3択クイズ。それでは鈴木さん、お願いします。
3: はい、日本銀行が政策金利を 1% に引き上げたのは何年ぶりでしょうか、はい、A は11年ぶり、 B は21年ぶり、 C は31年ぶりです。どれでしょうか。
0: この1がキーなんですかね。リュータ、確かに。リュータわかる？
1: でもなんかその今のお話を聞く感じだと、うん、結構すごい久しぶりなんじゃないかな。
0: あ、わかる。これ僕実はですね、ちょうどニュース見ちゃったんですよ。
2: 知ってんの？
0: 知識が。知識をちゃんと身につけてきました、僕もだんだんと。はい、ということで、これね、リュウタ正解です。これ久しぶりなんですよ。
1: 久しぶり、
0: はい、ということで、こう最後のタグですね、はい、いいですか。
1: はい、
0: 決まりました。じゃあ、せーのでアルファベット言いましょう。せーの、 C。
3: 正解は C です。
0: よし、よかった。これで間違ってたら恥ずかしすぎる。解説お願いします。
3: はい、おめでとうございます。あの、31年前と言いますと、まあ、1995年になると思うんですけど、
0: はい、
3: この時どういう状況だったかと言いますと、まあ、バブル崩壊した後で、この年の1月には阪神淡路大震災もあったんです。で、この時は急速に円高っていうのが進んでまして、まあ、輸出企業が大きな打撃を受けたんです。で、日銀は景気悪化を食い止めようとして金利を下げてたという局面で、はい、まあ、今は金利を上げている方向なんで、ちょっと今とは大きく同じ 1% といっても経済状況違うと言えます。
0: なるほど。その当時はちょっと経済状況がなかなか難しい状況だったので下げたみたいな。
3: そうです、そうです。
0: 感覚なんでしょうかね。はい、あの、そもそもなんですけれども、日銀の政策金利というのは具体的にどういうものなんでしょうか。
3: はい、そもそも金利を何かっていうと、お金を借りたり預けたりした時につくもの、
0: はい、
3: まあ、お金を借りた場合で言えば、いわばレンタル料を支払う、
0: うん、
3: 預けた時は利息を受け取る、まあ、これが金利です。
0: はい、
3: その上で、じゃあ日銀の金利、政策金利が何かと言いますと、あの、ちょっと難しいんですけど、無担保コールレートというんですけれども、
0: 担保コールレート、
3: これ金、銀行同士が短期間にお金の貸し借りをする際の金利のことなんです。ちょっと難しいかもしれませんけど、これ、この金利を日銀が 1% 前後になるように誘導するんですけれども、この金利水準、実はすごく大事で、
0: はい、
3: 銀行が個人にいや企業にお金を貸す時のさまざまな金利のベースになる。だからこう重要だと言われているんです。
0: それはじゃあやっぱり僕たちにも降りかかってくるということですか。
3: そうです。そのベースの金利が上がれば、例えば貸すお金が上がったり、はい、預金が上がったりとか、いろいろな場面で影響が広がってきます。
1: これはそもそもなぜ金利を上げたり下げたりするんでしょうか。そのずっと同じじゃダメなの。
3: いや、すごく今いい質問だと思うんですけれども、うん、なぜかというと、日銀とか中央銀行ですね、これ金利を上げたり下げたりすることで、はい、まあ、景気や物価を調整しようとしているわけなんです。あの、小山さん、はい、金利が低かったらお金借りますか借りませんか、どっちでしょう。
1: 金利が低かったらお金を借りるかどうか、
0: 直感でいこう。
1: 借ります。
3: 借りますよね。で、お金を借りたらどうするか、まあ、例えば個人だったらそのお金を使って物を買ったりするかもしれない。企業だったら新しいものを作るために投資するかもしれない。
0: なるほど。
3: そうするとどうなるかというと、経済が活発になっていきますよね。そうすると景気を刺激する方向に働く、そして物価も上昇する方向に作用します。じゃあ一方で金利が高くなったらどうしますか。
1: 買わない、
3: 借りませんよね、借りなくなる。そうするとちょっと財布の紐が固くなったり、
6: そうですね、
3: 企業も投資控えたりする。そうすると景気にブレーキをかける形になって景気を抑える方向に働きますよね。そして物価も上昇を抑える方向に作用すると、こういう形になってます。
0: もう景気を刺激するっていうのはなんかざっくりなイメージ、なんかポジティブだなっていう感覚がなんとなくあるんですけど、ブレーキをかける、この景気を抑えるっていうのもなんか重要な感じなんですね。
3: そうですね、あの加熱しすぎてしまうとこう、はい、いろんなものが高くなったりとか、
0: 要
3: するに加熱しないようにいい景気を適宜にしていくというのがすごく大事なんですね。
0: いや、これクイズにあったように、あの日本はずいぶん長い間低金利というものが続いていたわけなんですけれども、あの考えてみると、僕らの世代、僕とかリュウタの世代はですね、金利がなくて貯金しても全然利息がないっていうのがもうなんか普通だし、景気もそんなにいいという、まあちょっとね、実感も正直あんまりないんですよ。なんですけど、それってなかなか景気が良くならなかったってことなんですか？
3: そうですね、一言で言えばやっぱり経済が伸び悩んでいた期間が長かったっていうことだと思います。あの失われた30年とも言われています。でこの時何があったかというと、やっぱり金融機関が破綻が相次いだ平成の金融危機だったり、リーマンショック、はい、そして長期のデフレ、まあ、この間賃金物価が伸び悩んでいたんで、先ほど申し上げたように日銀が超低金利政策を続けてお金を借りやすくして景気を刺激しようとしたんですけど、思うように成果が出なかったというわけなんです。
2: うん、失われた30年って今鈴木さんが言ったじゃないですか、はい、聞いたことある
0: 言葉は聞いたことね、うん、なんとなくあるんですけど、リュウダは？
1: いや、そうです、失われた100年ならあるんですけど、
0: ね、
1: 漫画
0: ですね。
2: なるほど、はい、ね、これバブルが崩壊した1990年代初め頃からの低成長とデフレに苦しんだ期間、これがまあ長期にわたったっていうことを指す言葉なんですけど、
0: はい、
2: これね、鈴木さん、の日銀の超低金利政策が思うような成果を上げられなかったってことじゃないですか。これどうしてなんですかね。
3: これ様々理由があるので、ちょっと一言ではなかなか申し上げにくいんですが、まあ一つの要因としては、まあバブル崩壊、金融システムの不安などを受けて、まあ企業がリスクを取っていろいろやることを、リスクを取る姿勢が慎重だったっていうことが一つ挙げられます。それとあとデジタル化、技術革新が遅れたことで、それに伴って企業の生産性がなかなか伸びなかったっていうような指摘もあります。そしてこれも大事なんですが、賃金物価が上がりにくい、上がらないことを前提とした考え方とか慣行が続いたっていうことも大きかったんだと思います。
1: 景気が良かった時代って僕らは実感できてなかったんですけど、その時代を知ってる石川さんは

0: これまでの日本の経済状況どう見ています
1: か？景気良かったって言われてるバブル時代っていうのも、でも僕は若かったけど不安でしたね。
2: あ、そうなんですか。
1: だって物価がどんどん上がるし、いや、とてもとても家なんか買えないと、いやいやいうような感じはありましたけれども、まあその頃はまあジャパンアズナンバーワンというようなことも言われたんですけれども、まあ、それバブルは崩壊してしまったと。ただ低金利でですね、なんていうか、それ社会が壊れたわけではないし経済が崩壊したわけではないけれども、なんか日本というのが成長するのをやめちゃったと。国で、ただその間に、まあ、他のところも同じかというと、その間に新興国中心にですね、どんどんどんどん世界は経済成長していって、そうすると日本が世界に占める割合っていうのはちっちゃくなってきたという感じはするんですよね。はい、で、まあ、言ってみると日本経済はデフレという低体温の時代が続いて、まあ、日銀とかは必死、政府もそれを必死に温めようとですね、はい、ゼロ金利をして、またさらにアベノミックスになってからジャブジャブとお金を注ぐ量的緩和を続けたんだけども、なかなかそれでも温まらなかったという感じがするんです。だから、まあ、ゼロ金利というのは言ってみると、日本経済がバブル崩壊、失われた30年と長期間にわたるデフレの結果のような感じがしますね。
3: 石川さんもね、僕もその

0: 30年の間に育ってきた豆塚さんも、はい、古田君、小山君と同じように景気が良かった時代を実感したことがない世代ですが、うん、今の石川さんの説明とか聞いてどうですか？
1: そうですね、やっぱりさっき後院のお二人も話されてましたけど、やっぱこう金利が低いのが当たり前という感覚で育ってきたので、まあ、でもその当たり前がこれまでの日本経済がこう30年近く苦しんできた結果なんだなっていうふうに思うと、改めて長い期間だったんだなっていうのを思いますし、うん、まあ、これから逆にこう金利が あるのが当たり前ということになっていくことに対して、まあ、企業としても個人としてもどう備えないといけないのかとか、うん、どう自己防衛しないといけないのかとか、そういうことをこう考えないといけないのかなというふうに改めて感じました。
2: そうですよね、なんか僕らのやっぱ世代だとその実感がまだ湧かないというか、うん、自分のなんか問題だとあんまりまだ感じられてないところもあるんで、今日の議論を通してね、すごいそういう対策とか深められればいいなというふうに思うんですけれども、さあちょっとここで一通ですね、メールを紹介したいと思います。はい、奈良県の最寄りさんです。金利 1% は高いのかまだ低いのか、国際的に見るとどの位置づけになるのか教えてくださいというメールをいただきまして、これぜひ石川さん、海外からは日本の今回の利上げはどのように受け止められているのでしょうか。
3: まあ、鈴木さん、これ上がりましたけど外国から見るとまだ低いですよね。
4: そうですね、
3: アメリカが3でしたっけ、
4: 3%
3: でヨーロッパが2ですかね、2ぐらいだから
4: 2% ですね、
3: ただ、まあ、このデフレがずっと続いたというかですね、低体温が続いたと。ただ外国からはですね、じゃあなぜそれでも日本というのは社会が壊れないんだと、まあ、いろんなこと、いろんな苦しいこともあったんだけども、うんうん、維持できたかどうかと、一種不思議がられた側面というのはあるんですね。うん、もう一つはこれだけ 0% と金利がないという、日本からお金を借りようというですね、動きがあったんですね。日本で資金を調達してそれを海外で運用するという円キャリートレードというのがですね、外国での投資の重要な資金源にもなっていたということで、まあ、言ってみると日銀の低金利というかゼロ金利というのがそういうのの前提となっていたんで、これから日本が金利ある世界に戻ったということで、そこがどう変わるかというのが外国では注目されているように思いますね。
5: 日本と世界の関係は分かったんですけど、その僕らにとって身近なものでいうとどんなものがあるんですか？
3: NISA とかやってます？
5: やってないです。
2: NISA なんか
3: 関心ありましたよね、確かね。
2: 試しにやってみてますね。
3: 例えばNISA とかの商品で投資信託とかありますよね、はい、あるいはもっと分かりやすくとドル建ての定額定期預金というものがありますよね。ただNISAの投資信託などを見ると結果的にはですね、円建てであってもそれはアメリカ株への投資というような形の商品が多いと思うんですね。まあ、それは自分のお金であるというのでは円キャリートレードとは違うんですけども、我々でもNISAとかそういういろんな枠組みの中で世界に投資を増やしていたということは言っていてですね、まあそういう点でいうと円というものを利用して世界に投資していたと。だから世界の投資家はですね、日本を利用して世界、日本から資金を調達して世界に投資していたと、言ってみれば世界の資金の出発点の一つが日本だったということで、まあ、日本の低金利というものを前提に世界経済が成り立ってたと、全部ではないという点もあるので、これがどうなるかということですよね。
2: これちょっと一つ質問があって、先ほどのその円キャリートレードっていう言葉があったんですけど、この、まあ、円で日本から資金を借りて運用するっていうのは、なんかその円が流動してるような感覚を受けるんですけど、それでなんかその日本の経済が循環するとか回るっていうのはやっぱないんですか？その海外のやり取りになっちゃうと。
3: 結局海外の方が成長してるから、成長したところにするところに投資した方が、はい、投資家としては儲かりますよね。日本に投資しても全然成長してないわけだから、リターンがないわけですよね。
2: 日本の
3: だ、日本はでも金利は安いと、で資金は調達すると、それを例えばアメリカとか新興国に投資すると。
2: そっか、

0: どうなんですかね、杉さん、こんな説明でいいんですかね。
1: あのおっしゃる通りです、あの投資、うん、経済活発なところにお金を持っていく、うん、で当時その当時っていうのはやっぱり日本の企業海外であの工場を作ったりとかですね、うん、海外進出も進んだ時期っていうのがあって、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですよね、だから日本企業も実際そうやってたわけです、そうですね、
1: なかなか日本への投資がこうなかなか進まなかったっていうのは一面あるかなというふうに思います、
2: ね、
1: う
2: ん、それは国の成長にはなるんですかね、そういう企業が海外進出とかすることは。
1: あのなりますけど、やっぱり日本の中でやっぱ雇用が生まれて、日本の中で賃金が上がってっていうことで、はい、やっぱ国内での好循環っていうのをある一面、うん、海外だけじゃなくて日本でも必要ということだと思います。
2: ありがとうございます。あの石川さんが言うように、日本の低金利を前提として世界の金融システムが動いていたということは、金利を上げることで世界的に変化が生じそうな感じが、まあ、やっぱりするんですけれども、鈴木さん、日銀はなぜこのタイミングで金利を上げたのでしょうか。
1: はい、一言で言うと、あの日本の国内の物価が大幅に上昇するリスクを抑えるためです。あの先ほども少しお伝えしましたけれども、国内でも少しずつ物価と賃金が上がるという流れが生まれ始めていました。でそこにイラン情勢の緊迫化というものがありまして、ホルムズ海峡が事実上封鎖されて原油価格が高騰しました。
2: はい、
1: で日銀はこの影響が今後幅広い品目に広がりそうと考えたわけなんですけれども、まあ、原油が高くなるとすぐ思いつくところではガソリンが高くなる、これによって物流費も上がってくる。例えば原油はあらゆる製品にも使われているので、例えば身近なところだと食材の梱包するものだったり、はい、ペットボトル、まあ、あの化学繊維の服なんかも影響を受けかねません。あの今は企業と企業の間のこう取引されている価格が大きく値上がりしているんですけども、夏以降私たちが消費者が購入する価格も幅広い品目で値上げされるんじゃないかと見られているんです。でこのために日銀は事前に金利を上げて、少し景気にブレーキをかける形で物価の大幅な上昇を抑えようと考えたわけなんです。
2: なるほど。
3: あの僕も実際その車を運転するので、ガソリン本当高いなって思いますし、うん、まあ、あとはあの食料品などの値上げのニュースも本当によく見ますし、実際にその僕のお母さんもその買い物するときにやっぱ高いっていう風に言っていたのをちょっと思い出しましたね。だからそうですね、なんかすごい実感します。
1: あの実はガソリンは補助金が入ってるんで、少しこう安く抑えられてるというか、価格が抑えられてる。
0: 実は日本のガソリン今世界でもしかしたら一番安いんです。
4: ああそうなんですか。
0: それだけ世界のガソリンの値段が上がってるんですけどね、
1: あの国がそれを抑えてるという。
0: あ、そうなんですか。
1: で今あった物価を考えるときに一つキーワードとして覚えておいていただきたいのが価格転嫁という、
2: は
1: い、
2: 価格転嫁、
1: はい、あのこれ仕入れコストが上がったらその分も販売する価格に引き上げることなんですけど、かつては仕入れコストが上がっても企業が努力したり切り詰めたりして対応するケースが多かったんですけれども、今は積極的にこう価格転嫁する企業が増えていて、まあ物価が上がりやすくなっていると言えます。
2: うん、飲食店とかもね、もう軒並み値上げが最近発表されてますしね、あの値上げすると売れにくくなったりしないかなっていう、まあちょっと懸念もあると思うんですけど、あのどうして積極的に価格転嫁する企業がこのように増えてるんでしょうか。
1: はい、あのおっしゃる通り、消費者の立場からするとできるだけ値上げしてもらいたくないという思いあると思うんですけれども、まあ、原材料費や人件費の上昇が長期化し、まあ、企業の努力だけではなかなか吸収対応できなくなっているんです。
2: そうか。
1: でさらに歴史的な円安水準も物価を押し上げる方向に作用していて、まあ、海外から輸入するものの価格が高くなっていることもあります。はい、それとここ数年で消費者や企業の間で物価は上がっていくものと考える人が増えてきていることも関係しています。まあ、社会全体でこう価格転嫁を受け入れやすくなっているということも背景にあると言えそうですね。
2: なんとなくまあ理由が分かってきたような気はしてきました。まあ、やっぱりそうなんだなっていう思いなんですけど、まあ、気になるのは金利が上がることでどんな影響があるかというところだと思います。あの物価が上がるとお金の価値は下がりますよね。あの金利がつけば価値は下がらないということですか。
1: 簡単に言いますと、物価が上がると今1万円で買えるものが10年後は1万円では買えなくなる。
2: うん、
1: 値上がりしていくともしかすると将来は1万2000円になっているかもしれない。そうですね。ってなるとこう今デフレ時代であれば現金持っていてもさほど影響なかったんですが、はい、今は現金が実質的に目減りしてしまうことになります。
2: そうですよね、買えなくなっちゃうんですよね、1万円だと。

0: ですね、こう投資するっていうのも一つの手段なのかもしれないんですが、ただまあ投資にはリスクがあるということも忘れないでおいていただきたいなと思います。
1: ありがとうございます。もう一つよく聞くのは、預けるお金だけじゃなくて借りる方のお金にも金利がつくというところなんですけれども、これって僕らがお金を実際に借りる時の負担が増えるということでしょうか？
0: そうですね、預けるお金にも金利がつく、一方で借りるお金にも金利がつくので、メリットデメリット双方あると思います。みずほ総合研究所というところが試算してるんですけれども、政策金利が 1% になった時、家計全体への影響、1世帯当たりどれぐらいかっていうのを試算したんですけども、年間プラスマイナス組み合わせると年間2万円のプラスになると試算してるんです。
2: X にね、こんな投稿があって、昔は銀行にお金預けてるだけで金利でどんどん増えている、羨ましい、
1: そんな時代もあった。そうですよね、そういう時代があったって聞いてて、要はなんかもう投資みたいな感じですよね。
3: 西川さん、僕の若い頃とかね、一時市中の金利が 5% くらいの時ありましたね、そうすると例えば学資保険とかね、子供が中学校とか高校に入る時を見越して貯めとく、預けとくと、それなりの、入学金とかに使えるというようなことありましたよね。
2: 定額貯金とかね、いろんなことがありましたけど、で、この金利上昇ってその世代によっても受ける恩恵が変わるということで、水塚さんね、福岡で、地方銀行の取材などもしてるんですが、世代ごとの影響もちょっと教えてもらえますか？
4: そうですね、もう話にいろいろ出てきてますけど、やっぱりこう一般的に預金とか資産が多いのは、高齢者の方とか富裕層の方で、そういう方の方が恩恵受けやすいというふうにされています。で、実際に地元の地銀にですね、取材話を聞くと、やっぱ利上げのタイミングでこう預金、定期預金ですね、に入れるっていう高齢者の方が多いんだそうですね。で、一方で住宅ローンなどの負債がある若い世帯ですね、マイナスの影響を受けやすいと言えると思います。で、じゃあどれぐらいこう影響あるのかというと、さっき鈴木さんからも年間2万円 の, プラスというのは平均としてあったということだったんですけれども、この 1% の, この利上げによる家計への影響、世代によって実はこう変わってきまして、例えば石川さんは60代
3: 後半ですね
4: 60歳から69歳までの世帯の方は、年間に3万8000円のプラスになるという試算がありまして、で、一方でワトイのお二人、まだ20代ということで、29歳以下の世帯の方は年間に1万4000円のマイナスになるということなんですね。
5: なんでですか？
4: これから若い世帯ほどこう、住宅、例えば住宅ローンのお話でいくと、返済額が多く残っているとか、そういうことも背景にあると思いますけれどね。
1: このもうすでに決まっているその返済額にもその金利が変更されたら上乗せされちゃうみたいな形なんですかね。そっか、
2: どうですかね。
1: いやだ
3: あ、今度一緒に飲みに行ったら私が怒ります
1: それはよろしくお願いします。
2: さすが石川さん、太っ腹ですね。いろんな、こう世代によってそういう、こう影響があるっていうことも、踏まえてまた後半ちょっと議論しましょう。
1: ニュースガチモンまだまだ続きます。
5: それではここで一曲お送りします。リスナーさんのリクエストです。
1: 東京都リップさんです。ワトインのスマイルをリクエストします。4月から新社会人として働いていますが、まだまだ失敗ばかりです。この曲を聴いていつも元気をもらってます、ということでありがとうございます。それでは聴いてください。ワトインでスマイル。

0: ガチモン、金利上昇チャンスとなるか、
1: ということで後半は金利上昇は日本経済にとってチャンスとなるのか、みんなで考えていきたいと思います。
0: はい、ということでまずは馬見塚記者からクイズです。金利上昇と企業の設備投資3択クイズ。
2: はい、金融政策において金利を引き上げる考え方の人たちのことを一般的に何と呼んでいるでしょうか、はい、という3択ですね、
0: はい、
2: A がタカ派、B がハト派、C がシマエナガ派。
0: 鳥ですね。
2: 鳥
0: なんだ。俺はリュウタきっと勉強してるでしょ。
3: いや、このまずシマエナガっての
0: そもそもそもそもね、その種類からね。これはなんかでもタカが強そう。
3: いや、そうなんだよね。
0: なあ、本当にわからないんでこれはもう直感でいこう。
3: うん、いやだから俺もちょっとタカかなと思って。いい、なんか強そうだから。
0: よし、じゃあ決まりました。じゃあアルファベットでいきましょう。僕たちが選んだのはせーの A。
3: お願い。
2: 正解は A です。
0: うわ2
2: 連続です。
1: 素晴らしい、
0: ありがとうございます。解説お願いします。
2: はい、金融政策でタカ派とはインフレを抑えて物価の安定をより重視する考え方で、まあ、利上げに前向きのタイプの人たちのことを言います。
0: うん、
2: で一方でハト派っていうのは、まあ、雇用とか景気とかをこう重視する考え方で、まあ、景気がこう弱いから金利は低いままにして、まあ、企業とか家計を応援しようみたいなイメージですね。
0: ちょっと対照的なんですね。
2: このうち失われた30年っていう先ほどありましたけれども、まあ、景気が弱くてこうデフレが続いたというところで、まあ、日銀はまあ基本的にはこうハト派的な金融政策を続けてきたとも言えると思います。で一方で、まあ、最近は物価の上昇が続いていて、このままではインフレが定着するかもというところで、まあ、こう利上げの政策を進める場面が出てきているというところになりますかね。
0: はい、ありがとうございます。
1: これ企業にとってはね、その金利が上がると資金調達だとか収益に影響が出るというふうに言われてますけれども、これ鈴木さん、この点はどうなんですか。
4: そうですね、確かに金利、企業が借りるお金の金利も上昇することになると思います。先ほどの研究所の試算によれば、金融保険業を除く全産業の経常利益、これ 1% 押し下げる、金額にすると1兆1000億の減益につながるというんですね。でとりわけ規模が小さい中小零細企業で負担が大きくなると指摘しています。で私たちも取材してますと、中東情勢で先ほどありましたけど仕入れ価格が上昇する中で金利上昇とこの仕入れ価格の高騰、まあ、ダブルパンチだという声も聞かれています。ただ物価の上昇率を考えると今の金利、実質金利と言いますけど実質金利まだまだ低いと言えるんです。で日銀は今は緩和的な金融環境、先ほど申し上げましたが景気を刺激する方向に作用する金利水準にあるとしています。なので今後も日銀は金利を上げる方針を示しています。で金融市場ではどう見ているかというと、日銀が年内にもう一度利上げする、つまり政策金利をさらに 0.25% 引き上げるのではないかという見方が出ているんです。
0: なるほど、これ 1% でももうやっぱ数字で言うと相当なんですけど 0.25 もね、これ怖い数字ですよね。そうなると地方の中小企業がすごく気になっちゃうんですけど、福岡を取材されている馬見塚記者、
2: はい、
0: どうでしょうかこれは。
2: ですね、結構こう影響が出るなっていうところを取材ですごく感じているところなんですけれども、はい、例えばお茶ですね、
0: はい、
2: 今このお茶業界っていうのが世界的な

0: 抹茶ブームっていうことでご存知ですか？
1: 世界で、
0: そうなんです、
1: 抹茶が人気なんだ。
0: すごく好景気な業界なんですけれども、はい、まあ、全国ではこの10年で抹茶のこう緑茶の輸出量が3倍に増えたっていうぐらいなんですね、
1: はい、
0: で福岡県の八女市というところに八女茶というブランド茶があるんですけれども、はい、まあ、この抹茶需要を受けてこう茶葉を仕入れたいっていう海外の業者の視察とかがすごくこう増えているんだそうですね。でこう引き合いがこう高まっているっていうところで、まあ、やっぱりこう事業者としてはこの流れに乗りたいというふうに思いますよね。でそこでこう抹茶用の茶葉を加工する機械、これはこう普段 の, この緑茶とまた違う機械なんですけど、これを新しく導入して、はい、で設備投資を進めようと、そう考える事業者が今増えています。
1: なるほど。
0: ただ今こう金利が上がったっていうところで、あの設備投資にはこう数億円かかることから、まあ、事業者にとってはこの抹茶ブームっていうのが一過性のものに終わらないかっていう、 こう不安もあの正直あるっていうところ、まあ、そんな中で、まあ、この高いこう資金というかこう借りてこう、まあ、利払いの負担がこう増加するっていうところを、まあ、懸念する声が聞かれます。
2: 金利がない時だったらね、
1: はい、
2: まあ、そのまま、まあ、借りたお金返せばいいんだけど、うん、1% 2% ってこう増えていくと ね、
1: う
2: ん、
1: ね、
2: その分利息がどんどん加算でいくから、うんうんうんうん、なかなか返せなくなっちゃうっていう、
0: ね、
1: 返済額が
0: ここまで売上がちゃんとこの抹茶であるかっていうところですよね、
1: うん、そうか。でも抹茶ブームはね、僕もリュウタもすごい抹茶好きなので、
3: リョウもか、
1: 僕も大好きなので続いてほしいです。もう絶対アイスはあの抹茶ですね
3: 抹茶は消えてほしい。
1: 他にも影響のあるところはあるんでしょうか、
0: はい、あの福岡では例えばお茶の他に有明海の海苔が特産なんですけれども、この金利の負担より感じているのがこの海苔の漁業者たちなんですね。まあ、こう海苔ってこうあの冬は気温があの水温が低くなって養殖されるんですけれども、はい、まあ、最近こうやっぱ地球温暖化で海水面の上昇でまたこう雨が少ないじゃないですか、
1: はい、
0: で川からのこう栄養がこう十分に流れ込まない、海に流れ込まないっていうところからかなりこう不作、深刻な不作が続いてるんですよね。
2: 海水温の上昇だね。
0: 海水温、あ、そうですね、海水温の上昇ですね、はい、でそう、まあ、不作の中でも、まあ、機械が古くなれば入れ替えないといけないというところで、まあ、定期的な設備更新、まあ、設備投資する必要があるんですけれども、まあ、海苔の、まあ、収穫に使う船だとか、はい、まあ、乾燥させる機械、まあ、こういったものが数千万から1億円ほどかかるということで、やっぱりこれも利上げに伴う利払い増がこう大きな負担となっていてですね、まあ、一旦こう投資を控える、こう我慢して使い続けるみたいな、そういった声も聞きます。
1: 僕海苔もすごい好きで
0: もうあの海苔も好き
1: 全然あのおにぎりに巻かないで海苔だけで食べるぐらい好きなんですよ、うん、そんなに生産するのにお金かかっているっていうのまず驚きですし、うん、これでね利上げしたらどんどんどんどんそういうねコストも積み重なっちゃって、いやちょっとすごい心配な、僕の食料なくなっちゃうんじゃないかなってちょっと心配になっちゃったんですけど、
2: 好物にね、
1: はい、はい、あの石川さんはあの前半で日本の金利が世界に大きく関係するとおっしゃられたんですけれども、あの各国の動きで気になることはありますか？
3: まあ、僕はあの各国の政治とか見るのが専門で、経済というのはちょっとあれなんですけども、ただそれでもやっぱりそれぞれの国の中央銀行の総裁のですね記者会見というのは非常に面白いですよね、はい、その景気の判断どうしてるのかとかですね、あの眼蓄のある会見が多いんですけども、先月6月はですね、日本、アメリカ、ヨーロッパ、そして私が専門としているロシアの中央銀行がそれぞれ会合を開いて政策金利の決定について発表したんですね、うん、アメリカが据え置いて日本とヨーロッパが利上げして、ロシアは利下げと。
1: 利下げ
3: で、ただ非常に置かれている状況とか考え方の違いが分かって興味深かったですね、
4: うん、あのどんな意図が見えたんですか？
3: やっぱり日銀の内田副総裁というのはやっぱりなんというか中央銀行の役割で、一つはやっぱり物価の番人ということと、同時に景気が下振れするリスクというのを非常に気にしているという印象を私は受けました。でヨーロッパの中央銀行のラガルト総裁はどちらかというと話していた地政学的リスクっていうのが多かったですよね。中東とウクライナの2つの戦争が欧州経済に与えるリスクを意識していたと。で戦争の当事者のロシアの中央銀行のナビリーナ総裁、この人はですね、どんな服装してるかで

0: 景気は良くないと言いたかったんでしょうね。で、利下げに踏み切ったわけなんですけども、戦争という異常な状況の中で、つまりプーチン大統領から利下げしろという圧力をですね、感じているということを言外に匂わせたんですね。
1: なるほど。そのね、会合を開くぐらいやっぱその世界がどう決定を下すかってすごい大事っていうね、それぞれの思惑があるっていうのをすごい聞いて驚いたんですけれども、石川さんが特に注目したのは
0: やっぱり世界最大の経済のアメリカですよね。トランプ大統領によって任命されたウォーシュ FRB 議長は、まあ、中東とかのリスクとか今後の利上げも似合わせながら、なんか今 AI とかの投資でですね、経済のあれがすごく変わってると、技術革新に変わって労働生産性も変わっていると、はい、それが物価の今後の上昇にどう与える影響があるのかと、そういうことについて特別のチームを設立して調査していくと。だからなんとなく新しい枠組みを作ろうとしているようにも見えてですね。あともう一つ、昔だったらですね、私の頃だとプラザ合意とかですね、中央銀行、金融統合で一斉に同じ方向というのがあったんだけど、なんか今はどちらかというとそれぞれの国の状況で天然バラバラという印象は受けましたね。
2: 鈴木さんどうですか。
3: そうですね、点でバラバラの方向いてるんですけど、まあ、一つはこうインフレっていうことへの対峙ということでいうと、うん、まあ、どの中央銀行も考えなきゃいけないことではあるのかなっていうことと、あと冒頭ありましたけど石川さんおっしゃってましたけど、こう日本の金利水準って海外と比べると低いんですね。これどういう影響出てくるかというと、物価上昇するときにこう波及、いや物価が上がりやすい環境にあるっていうふうに言えるんです、うん、はい、そうすると日銀はこう海外の中央銀行に比べるとこれから物価上昇に対応していくという中では難しい、より難しい対応が求められるっていうことも言えそうです、う
1: ん、なるほど。 1% でもね、なんか世界から見たらまだ少ないのかも。
3: 少ないです。まだまだこう景気を刺激する方向なんて抑えてる方向ではまだないんですよ、 1% ってい
2: うのは。そういうところが例えばそのこれ金利上げるとね、円安に触れるっていう
0: 傾向的に言うと、金利上げると円高ですよね、まあ、基本は
3: 金利の、うん、各国の金利水準とか金利の高い方安い方で考えるんで、利上げをすれば本来であれば円高方向に行きやすいというのが教科書的ですけれども、うん、まあ、最近の金利見てみますと先週は1ドル162円台後半、うんうん、これ、はい、実は39年半ぶりの水準というふうになっているので、まあ、金利もいろいろな要素があって変わりますので、まあ、金融政策だけでは決まらないというようなことは言えるかもしれません。
1: ありがとうございます。さあ最後に、この金利がある時代をチャンスと見るのかピンチと見るのか、今後の注目点を3人に聞いてみたいと思います。まずは馬見塚記者、いかがでしょうか。
4: そうですね、やっぱりこう金利の上昇っていうのは地方経済にとってみれば逆境とも考えられるんですけれども、やっぱりこう地方の中小企業にはそこにしかない技術とかこう強みっていうのがあるので、うん、こうそうした企業の成長なくして日本経済の発展はないというふうに思います。ですからこう競争力が高い企業では独自技術とかでこうシェアを伸ばしたりとか、まあ、価格転嫁話ありましたけれども、うん、そういうこともうまく進めたりできれば金利の上昇に伴う負担増以上に利益を伸ばせるという企業もあるかもしれません、はい、まあ、つまりまあ逆境ともこうチャンスともある捉えられるんじゃないかなというふうに私は思ってて、はい、まあ、先ほど のやめ茶の事業者のように需要負担増がある中でも需要を捉えてそれ以上に売上を伸ばせる可能性ということもあって、まあ、企業の間でも差が現れるんじゃないかなというふうに思います。
1: 頑張ってほしいですね。石川さんはいかがでしょうか。
0: 私はやっぱりですね、この、まあ、物価にも影響するので今の円安の傾向が続くのか、それともどっかで円高に向かうのか、為替というものの動きが本当に気になりますね。まあ、ある程度安定することが経済にとって私は重要だと思うんで、これがどうなるかというのとですね、今やっぱり確かにAI というものが我々の生活の中にも入り込んできているんで、その変革の中で日本経済が、まあ、今の株高というのは結構なことですけれども世界経済の中でしっかりとした地位を確保ができるか、そのファンダメンタルな面での影響が気になりますね。
1: ありがとうございます。最後に鈴木さん、現状と今後をどう見ていますか。
3: はい、現状の景気、実は2002年からイザナミ景気を超えてこの夏には戦後で最も長い景気の拡大を記録するのではないか

0: けれども上がっていくっていう局面日本長年経験していませんので、まあ、家計や企業への影響目配りが必要だと思いますし日銀は今後も金利を上げる方針を示しています。でそこで注目してほしいのは日銀の金利を上げるペースです。まあ、ペースが早いと景気を冷やしてしまうかもしれないし一方でペースが遅いと物価が大幅に上昇してしまう恐れもあります。景気にも物価にもいいペースで一定の水準まで金利を上げることができるのか日銀の難しい舵取りが求められていると思います。
1: ありがとうございます。石川さんのお話の中にもありましたが安定いやここは本当にね日銀のこのねうまいやり方がすごい求められるのかなってすごい感じましたけれども、ここまで聞いて西川さんはいかがでしたか。
2: どうですかねその、はい、経済金利の話って結構難しいテーマかなと思ってたんですけれども、はいまあ、3人の、ね、お話を聞いて結構理解
1: そうです ね、いやでもなんかちょっとまだ完璧には理解できてないです正直、うん、でもなんか意外と自分らの生活の身近に本当にあるなっていうね普通にだってご飯買うし、うん、服買うしっていうのに完全に直結してる話なので、そうですね、うん、すごい自分のことのように最後聞けました。
2: そうそうだから金利その政策金利が上がったっていうことがいかにその生活に影響を及ぼすかっていうことがね、はい、すごくこう今回分かったんじゃないかなというふうに思って、うんまあ、ただねこれ先週末から債券市場で長期金利っていうのがおよそ29年ぶりの高水準になったっていうニュースもあってでこれはまたちょっと別の話なんですけどね、これそのインフレが加速するんじゃないかとか国の財政負担への懸念の広がりが要因じゃないかとかいろんなことも言われててこういうこともこう心配されてるんですよね。で金融の問題ってその決して遠い話じゃないのでまた折を見て取り上げられたらなというふうに感じています、
1: はい、ありがとうございます、はい、それではここで一通お便りを紹介したいと思います、はい千葉県九九81さんです、ずっと前の話ですが、住宅購入を検討していました、その際に固定金利と変動金利の話になり不動産屋さんから変動金利はここのところずっと変わってないよ的なことを言われていました、まさかその数年後に金利が変わってしまうなんて思ってもみなかったので今回の出来事にびっくりしていますという反応をいただきました。いやそうですね、まずこの固定金利変動金利っていうのがあるんですけれども変わっちゃいましたもんね金利ね。
2: そうでこれね今ちょっと質問来て、はい、若い人にとって利上げはあまりいい影響がないとのことでしたがこの利上げを味方につける方法はあるんでしょうか。鈴木さんどうですか。
0: これ難しいんですけれども、若い人たちこれから金利がある世界でいっぱい稼ぐ手段をいっぱい身につけたりとかですね、こう金利がある世界での生活に慣れていくっていう局面もあると思いますんでこう新しい世界にこうチャレンジするっていうのが一つ大事なことなのかもしれませんね。
1: はい、わかりました。ありがとうございます。石川一郎さん、鈴木啓太さん、馬光琴音さんはここまでです。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: エンディングです。
4: お知らせです。スマホで今日の番組を聞くことができるネットラジオラジルラジルは聞き逃しもあります。1週間何度でも聞くことができるのでぜひ活用してください。
2: もう今夜のガチモの感想はさっき聞いちゃったんで、
4: はい、
2: まあでもね本当ちょっともう一つ紹介しますけど政治経済に詳しい人からしたら当たり前すぎる内容なのかもしれないけどそうじゃない人間からすると今更聞けないようなこともすごく分かりやすく解説してもらえるから毎回ありがたいという感想もいただいてます。
1: いや一緒にね、これからもちょっと政治経済勉強していきたいと思います。
2: はい、で次回のガチモンなんですが、来週の火曜日7月14日です、テーマはさっき石川さんもちょっと話してましたが AI 利用を考える、ラジオセンターの山本美香デスクが進行役を担当します。
1: はい、それではここまでのお相手はワトインの古畑亮と
4: ワトイン桑森とでした。
1: そしてラジオセンターの西川隆一ニュースデスクでした。
2: はい、ありがとうございました。
1: 次回は7月14日です。
4: またお会いしましょう。

海上気象交通情報です。今日昼過ぎ、横浜市にあるアメリカ軍の港湾施設で停泊していた船から軽油が混ざった水3000リットル余りが流出しているのが確認され、海上保安部が流れ出た原因を調べています。横浜海上保安部によりますと、今日午後0時半ごろ、横浜市神奈川区にあるアメリカ軍の港湾施設横浜ノースドックで船から軽油が海上に漏れたと施設の関係者から通報がありました。海上保安部が駆けつけたところ、停泊していたアメリカ海軍の船から軽油が混ざった水およそ3400リットルが海に流出しているのが確認されました。海上保安部は巡視艇を使って放水作業を行ったり、油が広がらないようオイルフェンスを設置するなどして、夕方までに海面の油は見られなくなったということです。当時船では給油作業が行われていたということで、海上保安部が流れ出た原因を調べています。施設を管理する在日アメリカ陸軍は NHK の取材に対してコメントできないとしています。横浜市にある山下公園の近くの海で去年11月切断されたとみられる女性の遺体が見つかった事件で、警察が確認を進めた結果、死亡したのは都内に住む中国籍の40代の女性と確認されました。警察は女性が事件に巻き込まれたとみて捜査を進めています。去年11月横浜市にある山下公園の岸壁近くの海で頭部や下半身のない女性の遺体が見つかりました。警察は遺体が切断されて遺棄された疑いがあるとみて、DNA 鑑定などを行って身元の特定を進めた結果、死亡したのは中国籍で東京大田区に住むアルバイト宇昌宝さん当時45歳と確認されたということです。警察によりますと、死後数ヶ月以内に遺棄されたとみられ、死因は特定できていないということです。警察は女性が事件に巻き込まれたとみて、死亡したいきさつについても捜査を進めています。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部東の風10メートル、明日午後9時までに5メートル、南部東の風10メートル、明日午前9時までに8メートル。天気、北部は晴れ時々曇り、ところにより霧でしょう。南部曇りで、ところにより雷を伴うでしょう。見通し、北部8キロ、ところにより500メートル以下、南部8キロ。波は北部2メートル50センチ、南部2メートル50センチ、明日午後9時までに3メートルとなるでしょう。佐渡沖

0: 上りからは利用できなくなっています。また横浜横須賀道路の上りから横浜新道の上りへも通行できなくなっています。この工事に伴う規制は明日の朝。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 7月7日火曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル野村正夫です。大型で非常に強い台風9号は10日から11日頃にかけて非常に強い勢力を維持したまま沖縄県の先島諸島に近づく見込みです。トップニュースでお伝えします。
2: ゆいの秋です。リニア中央新幹線について静岡県の鈴木知事が着工を容認する考えを示しました。2項目目でお伝えします。
3: ニュースデスクの茂木大輔です。衆議院で与野党の対立が続く中、高市総理大臣と日本維新の会の吉村代表が会談しました。
2: 10時9分ごろからです。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。七夕の今夜、晴れて天の川が見えている地域もありますが気温が高い。西日本は今夜熱帯夜になるところが多そうです。暑さの見通しを気象コーナーで詳しく。
0: 特集ジャーナル地域発は秋田から、熊対策を担う人材確保の取り組みについてリポートします。
2: 10時13分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。それでは NHK ジャーナルスタートです。

0: まずは大型で非常に強い台風9号です。10日金曜日から11日土曜日ごろにかけて非常に強い勢力を維持したまま沖縄県の先島諸島に近づく見込みです。
1: 気象庁は一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあるとして、明日のうちに台風対策を終えるよう呼びかけています。
0: 気象庁によりますと、大型で非常に強い台風9号は今日午後6時には中心気圧が935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルで、フィリピンの東の海上を西寄りに進んでいます。昨日からやや勢力を落としたものの、今後も非常に強い勢力を維持したまま、沖縄県の宮古島や石垣島などの先島諸島に近づく見込みです。沖縄県ではあさってから次第に風が強まり、最大瞬間風速は25メートルと予想されています。
1: 先島諸島では10日金曜日から11日土曜日ごろにかけて暴風となり、一部の住宅が倒壊する恐れがあるほどの猛烈な風が吹く恐れがあります。気象庁は暴風や高波への厳重な警戒が必要だとして、風が強まる前の明日のうちに台風対策を進めるよう呼びかけています。
0: 次は次世代の交通の大動脈として JR 東海が建設を進めているリニア中央新幹線です。
1: 東京品川と名古屋を結ぶ区間のうち、長期にわたって膠着していた静岡県内の工事が動き出すことになりました。

0: 日開かれた静岡県議会の全員協議会で鈴木知事は、
1: リニア中央新幹線工事にかかる自然環境保全協定を事業者である JR 東海と締結することといたします。
0: 静岡県内での着工の前提となる協定を締結する方針を表明し、着工を容認する考えを示しました。リニア中央新幹線の最高速度は時速500キロ、品川と名古屋を最短40分でつなぐ計画ですが、静岡県内の 8.9 キロの工区で工事に着手できていません。 JR 東海がトンネルの掘削工事で大井川の水量が減るという予測を公表したことをきっかけに、静岡県が着工に反対の姿勢を明確にしたためです。着工のめどが立たず、 JR 東海は予定していた2027年の開業を断念しました。
2: 膠着状態が続く中、おととし就任した鈴木知事はリニア計画の推進を掲げ、 JR 東海との対話を重視してきました。 JR 東海は静岡県が求めていた水資源などの課題について対策を示し、県の専門部会は今年3月までにすべて了承、自然環境保全協定の締結が着工に必要な手続きとして残されていました。リニアの駅の建設が進む町で話を聞くと、
3: 本当ですか？いや、ずっと永遠にできないのかなと思ってたんで。
4: 出張とかでも行くんですけど、ちょっと朝ゆっくりめに出れるってなると嬉しいです。
2: 静岡県内では大井川の水量減少などへの不安な声も。酒造会社の代表です。
5: この水があってのこの地域の酒造りですので、長期的に世代を超えてしっかりウォッチしていかなければいけない。
2: 開業はいつになるのか。 JR 東海は静岡県内での工事について10年以上かかる可能性があるという認識を示しました。 JR 東海の丹羽俊介社長です。
6: 大井川の水資源やそれから南アルプスの環境保全に十分配慮して、トンネルの掘削工事というのは進めていく必要がございます。想定よりも難しい工事になるのではないかと、早期開業を目指して全力を尽くしてまいりたい。
0: ニュースデスクの茂木さん、リニア中央新幹線は計画からはずいぶん時間が経っていますね。
7: そうですね。長年の研究や調査を経て、JR 東海は2015年から本格的な工事を始めました。まずは品川名古屋間の建設工事を先行して進めて、この区間を開業させた後で名古屋より西側の工事を進めることになっています。品川と名古屋の区間は全長およそ286キロで、全体の9割近くがトンネルとなる計画です。
2: 今日静岡県知事が着工を容認する考えを示したことで、これから一気に事業が進むことになるんでしょうか。
7: はい、今後も課題が指摘されています。一つは工事費の高騰です。はい、JR 東海は品川名古屋間の総工事費について2014年の時点で5兆5000億円余りになるという見通しを示していました。しかしその後2回にわたって工事費の見直しを行いまして、去年10月には資材価格や労務費の高騰などを理由に11兆円まで増えるという見通しを示しました。当初の計画のおよそ2倍に膨らむことになります。 JR 東海は工事費で不足する分は借り入れや社債の発行などによって自社で賄う方針で、仮に経営の健全性が損なわれると想定される場合には工事のペースを調整するとしています。でさらに周囲の環境への影響も課題です。静岡県内の工区では水資源などへの影響が懸念されたことで長年にわたって着工が認められませんでした。静岡県以外でも岐阜県瑞浪市大久手町では2023年にトンネル工事現場で地下水が湧き出して、周辺の住民に水を供給していた井戸が枯渇した状態になっているほか、一部で地盤沈下も起きています。この地区では工事が中断したままになっています。
0: 課題はまだあるということですね。
7: ですね。
0: で一方で開業による経済的なメリットはあるんだという見方もあるということですね。
7: はい、リニア中央新幹線は営業運転の最高速度は時速500キロとなる予定でして、品川と名古屋を最短で40分、 品川と大阪を1時間7分でつなぐ計画です。民間のシンクタンクによりますと、リニア中央新幹線の品川名古屋間が開業した際の経済効果は、開業後の50年間で少なくとも 10.7 兆円になり、さらに大阪まで全線開業した場合は少なくとも 18.6 兆円に増えると試算しています。その上で JR 東海をはじめとした関係者に求められる対応について、三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングの宮下光弘上席主任研究員は次のように話しています。
8: 工事費の増加については当初の見込みではない今の動きになっている中で、改めてどういうスケジュールでどういう費用がかかるかっていうのを明らかにしながら、やっぱり開業タイミングっていうのをしっかり示して、地域、国民、それぞれがどういった夢を描けるか、どういった現実を使えるかっていうところを改めて考える時期が今来てると。
0: 衆議院で与野党の対立が続く中、高市総理大臣と日本維新の会の吉村代表が会談しました。
2: 複数の関係者によりますと、事態の打開に向け衆議院議員の定数削減法案は今の国会での審議は再開せずに継続審議とする方向で野党と協議する方針を確認したということです。
0: 去年10月の自民と維新の連立合意、主な政策の中にはすでに法律が成立したり審議が進んでいたりするものがあります。一方で衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案をめぐっては、野党が与党の都合ありきだと批判するとともに、高市総理大臣が出席する予算委員会の集中審議や党首討論の開催を重ねて求めていることもあり、審議が中断しています。
2: 高市総理大臣は今夜、維新の吉村代表と党首会談を行い、事態の打開に向けて野党が反発している衆議院議員の定数削減法案の取り扱いなどについて意見を交わしました。会談の後、高市総理大臣です。
9: 今国会の会期が残り少なくなる中で、残る議員提出法案の取り扱いなど今後の進め方について自民党総裁として、意見交換を行いました。で、その詳細についてはお答えを差し控えさせていただきます。
2: 日本維新の会の吉村代表は副首都構想の関連法案と定数削減法案の取り扱いについて、
10: 今時点で何も当然取り下げる本ではないです。議員定数の削減、これは改革のセンターピンだと思いますし、そしてこれは公約にも掲げました。これは当然やりきるべきだというふうに思っています。その考え方には今も変わりはありません。
2: 複数の関係者によりますと、党首会談では定数削減法案は今の国会での審議は再開せずに継続審議とし、与野党の協議会での議論も踏まえて秋の臨時国会で改めて審議する方向で野党と協議する方針を確認したということです。また会談では副首都構想の関連法案をはじめとした残る法案の審議の進め方についても確認したものとみられます。与党は党首会談の内容を踏まえて明日にも野党側と協議を行い、合意できれば皇室典範改正案を早期に審議入りさせるとともに残る法案の審議を急ぎたい考えです。
0: 与党の動きに対して野党側は、衆参両院の野党国会対策委員長らは法案の取り扱いをめぐり連携して対応していく方針を確認しました。続いてはジャーナル地域発、今日は秋田からです。
2: 各地で熊の出没が相次ぐ中、国は熊の捕獲などを担う人材の確保や育成に力を入れています。いかに熊対策を担う人材を確保するのか、秋田放送局の西尾文香アナウンサーとお伝えします。西尾さん、こんばんは。
11: こんばんは。秋田県内では昨年度熊による人身被害が59件と全国最多となりました。 今も人の生活圏での熊の出没や人身被害が相次いでいて、今年度県内ではすでに人身被害が7件発生しています。子ども園や小学校近くでの出没もあり、子どもたちの送り迎えを車で行う必要があったり、自動ドアが手動に切り替わったりするなど、生活への影響も続いています。秋田だけでなく全国的にも熊の出没や被害が相次ぐ中、国は熊の個体数を管理し、人と熊との住み分けを行おうとしています。その捕獲や駆除の担い手として期待されているのが、狩猟免許を持つ専門の自治体職員、ガバメントハンターです。国は去年11月に熊被害対策パッケージを決定し、自治体がガバメントハンターを雇用した場合、人件費を交付金で支援するなど、人材の確保に力を入れているんです。
2: ガバメントハンターというのは去年の秋以降よく聞くようになりましたが、実際に採用した自治体はあるんですか？
11: はい、秋田県内では今年度7人が採用され、実際にクマの出没の対応に当たっています。しかし県内25ある市町村のうち、採用したのは3つの自治体だけ。8割以上の自治体がそもそも募集を行いませんでした。募集しなかった自治体に NHK 秋田放送局がアンケートを行うと、採用できる人材が市町村内にいないという意見が複数聞かれました。
0: そもそもこのクマを捕獲するためにはどんな技能が必要なんでしょうか？
11: 市街地でのクマの出没が相次ぐ今求められているのは、市街地の特性を理解したより高い技能だといいます。今年4月にガバメントハンター2人を採用した県北部に位置する鹿角市の鳥獣対策の担当者、青山誠さんは、市街地で猟銃を使用してクマに対応するためには、現場が安全か判断する力が不可欠だと話します。
12: 捕獲によって市民の方が危険にさらされたりということは許されませんので、銃器の取り扱いに関する安全管理がまず一番になるんですけれども、状況に合わせて銃による捕獲が向いているのか、可能なのか不可能なのかという判断をシビアにしてほしい。もし早い段階で銃が向いていないシチュエーションだとしたら、麻酔銃とか他の方法を取ることができると思います。
11: 山の中で行う狩猟と異なり、市街地には建物も人もいます。熊に対して銃を使った際に、仮にその弾がアスファルトなどに跳ねてしまうと、跳ねた先で建物や人を傷つける可能性もあります。この場所でそもそも銃を使ってもいいのか、そうした現場の安全を判断する能力が求められます。それだけではありません。その安全管理を行った上で、確実にクマを無力化させるスキルも必要となります。鳥獣管理に詳しい岐阜大学の鈴木正嗣名誉教授は、仮にクマの動きを瞬時に止められず、クマがその場から逃げた場合、逃げた先で第三者に危害を加えるリスクが高まるとして、適切にクマの急所に命中させることができるスキルが必要だと話します。鈴木名誉教授によると、実際に北海道ではクマによる人身被害のおよそ4割が捕獲中の手追いクマの反撃によるものだといいます。その場ですぐにクマを止めることができるような即時無力化のためには、十分な威力を持つ銃を使うなど適切な装備も欠かせないと指摘します。
13: クマは体が大きいということ、それから非常に脂肪も溜めているということですね。貫通力の高い弾を使わないと、骨なんかに当たってしまった場合、急所、例えば心臓とか肺なんかに入っていかないというようなケースもあり得るということですね。即時無力化ということを達成するために、弾の威力を高めるということ、なるべく重たい銃弾を使ってエネルギーを高めるというようなやり方が考えられます。
2: 西尾さん、弾の威力を高めるというお話がありましたが、例えばどんな装備が必要になるんですか？
11: 鈴木名誉教授が例として挙げたのはライフル銃です。国内の多くのハンターが持っているのは散弾銃です。 近距離で熊を撃つときには散弾銃でも十分に対応できる場合もあるのですが、離れた距離で使う

0: ときには威力が強く直線的に弾を飛ばせるライフル銃の方が適しているといいます。また熊の急所を確実に狙いやすいという点でもライフル銃の方が有利ということでした。実際にガバメントハンターを採用した鹿角市でも採用条件の一つにライフル銃を使用できることという項目がありました。ただ一般的には散弾銃を持って10年経たないとライフル銃を持てないほか、所持許可を得るための厳しい審査もあります。鹿角市の場合、地元猟友会に必要な条件を兼ね備えた人材がいたため採用が行えましたが、必ずしもライフル銃を扱える人材が自治体の中にいるとは限りません。
1: となりますと、必要な人材を確保するためにはどんなことが必要になるんでしょうか。
0: 一つは今ある制度を活用するということです。国内各地の大学では野生鳥獣の生態や痕跡の見つけ方など鳥獣管理に関する実践的なカリキュラムを受けられる制度がすでにあります。岐阜大学の鈴木名誉教授は、このカリキュラムを受講した野生鳥獣の管理に詳しい人材が狩猟免許を取得し訓練を重ねれば、捕獲も担える熊対策人材として活躍できるかもしれないと話していました。また北海道では捕獲を担う猟友会のメンバーに捕獲スキルの向上のため熊の生態や管理方法を指導し捕獲をサポートしている民間団体もあります。こうした団体のノウハウを広めるための仕組み作りも必要だと指摘します。
2: そうした仕組み作りを各自治体で行うというのは難しいでしょうから、やはり国による体制の整備などが必要になりそうですね。
0: そうなんです。鈴木名誉教授は、本来危険が伴い人の命に直結するような熊の捕獲行為は公的な人材が行うべきものであり、現在の猟友会に頼る形はあるべき姿ではないと指摘した上で、公的な人材を確保するためには現在の狩猟免許ではなく捕獲を行うためのスキルを保障する試験や制度を作るべきだと話します。
3: 趣味として捕獲するという狩猟免許じゃなくてですね、もうランクが1ランク高いような公務として、公務員として捕獲に従事できるというようなこと、まあ、そのためのスキルを保障するような、そういう制度がまず必要になってくるんじゃないかなと思います。公務員として働くわけですから、いわゆる一般的な公務員試験ですとか、あるいは鳥獣に関する法制度をきちんと理解してもらうだとか、そういうことも合わせてやっていただくというようなことがやっぱり必要になってくるかなというふうに思います。
0: 環境省の担当者は、必要な人材やその確保については現在検討を進めているとしています。もちろんガバメントハンターだけでクマの問題が解決するわけではありませんが、クマから命を守るためには専門知識を持ち捕獲も担える公的な存在が欠かせません。実は秋田県ではクマの大量出没や被害を受けて獣害対策を担いたいと狩猟免許に興味を持つ若い人が増えているんです。昨年度免許を取得した240人のうち6割以上が20代から40代の若い世代でした。こうした人の中から知識と技術を身につけた熊対策を担う人材を増やすためにも、ガバメントハンターの明確化と採用のための環境整備が必要だと感じました。
2: ジャーナル地域発、秋田放送局の西尾文香アナウンサーでした。
1: 次は福岡県議会です。金銭の授受はあったのでしょうか。
2: 双方の言い分が食い違う中、金銭を支払ったという福岡県議会で議長を務めた吉松元明議員が会見を開きました。
1: 吉松議員です。
4: ここにありますように、私の方に、私宛に請求書が来ております。ですからこれは私がお支払いしております。
1: 吉松議員の説明によりますと、2020年に議長に就任する前のおよそ1年半の間に、当時所属していた自民党県議団の幹部から4回にわたり現金の支払いを要求され、合わせて1800万円以上を支払ったということです。このうちの1000万円は 当時幹事長だった中尾正幸氏から高い派とのゴルフの懇親会費用として要求されたとしています。
2: また一部の支払いは同じ時期に副議長に就任した江藤英幸議員と折半したことも明らかにしました。一方、中尾氏は昨日の記者会見で1000万円の支払いは吉松議員から持ちかけられたものの断ったなどとして金銭の授受はなかったと強く否定しています。
1: ニュースデスクの茂木さん、
5: はい、
1: これ議長になるためにもし多額の金がやり取りされていたのだとしたら、これはちょっと驚きですね。
5: そうですね。今日記者会見した吉松議員は議長に就任する前に自民党県議団の幹部から要求されて現金1800万円以上を支払ったと主張しています。会見で当時のやり取りを録音したとする音声データを公表しました。
6: はい、荷物は預かります。
4: あ、そうなんですね、
6: はい、預かります、はい、俺責任持ってそれちゃんと立ち会いますから。
4: はい、はい、お願いします。
6: それももういろいろ話した上ですから、ちょっとね、大金やけどね、管理しとかないと
4: ね。いやいや、そうですね。
6: まあ、そのににあの今のこの荷物の話が出たんで、もういいと思うけどね。ただもう失敗せんことだと、
1: ちょっとモヤモヤするというか不思議なやり取りにも聞こえますね。
2: これだけではよくわからないですね。
5: そうですね。これに対してこのうち1000万円の支払いを要求したと報じられた当時の自民党県議団幹事長の中尾正幸副議長は昨日記者会見を開いて真っ向から否定しています。
7: 吉松さんの方からやっぱりそのお金がいるんでしょとこう持ちかけられまして、で1000万の話も出ました。丁寧にお断りしました。今回新聞に出てきたようなことは事実無根だと。
2: 茂木さん、言い分が違っていて真相はよく分かりませんけども、はい、なぜ今吉松議員は証言を行ったんでしょうか。
5: はい、今日の記者会見では吉松議員はこのところ指摘が出ていた福岡県議会の高額な海外視察を理由に挙げました。
4: 私たちがやっぱり黙ってこの文化を認めてきたことが県の職員に及び、そしてとうとう県民にまで及んでしまったと、これを正すには議員から行われているカツアゲをしっかり告発して正さなくちゃいけないという思い。
1: カツアゲという言葉も出てましたけれども、議員たちの海外視察についてはどんな指摘が出ていたんでしょうか。
5: はい、福岡県議会の海外視察は去年と一昨年の2年間でハワイやベトナム、イギリス、フランスなど合わせて16回行われていて、1回あたりの費用が2000万円以上となったケースもあったんです。こうした視察の報告書は外交上の理由などとしてほとんど公表されていませんでしたが、透明性を問題視する指摘が相次ぎ、福岡県議会は先月、おととし6月以降に行ったすべての視察の報告書を公表することを決めました。
2: 1回あたり2000万円以上というのは本当にかなりの高額ですよね。
5: そうですね。県議会のキーパーソン倉内勲議長は記者クラブから2度の要請を受けて開いた記者会見で次のように話しています。
8: ハワイでの視察は必ずその11万円12万円なりのお部屋が必要だったと考えられますか。
9: まあ、今にして思えば我々は与えられた部屋に行くだけですから、将来的に福岡県の発展につながるということがあれば私は必要だと思うし、我々がやった視察は必ずこのことが生きてくると思っております。海外旅行は続けますと、この考え一切変わることはございません。
10: 何旅行っておっしゃいました、ね、
9: あ、すみません、海外旅行じゃなくて海外活動です。
5: この他にも福岡県議会をめぐってはいわゆる政治と金にまつわる指摘も出ています。議長や副議長などの政治資金パーティーが開催される際に福岡県庁の課長級以上の職員で作る部課長会がパーティー券を組織的に購入するということが10年以上前から慣例となっていました。福岡県は先月、部課長会などの職員で作る団体に 政治団体への寄付を慎むよう求める通達を

0: を出して、県議会側は今後県の職員に政治資金パーティーの案内を出さない対応を取ることにしました。
1: 今後はどんな点が注目でしょうか。
0: はい、やはり注目されるのは吉松議員の証言ですが、元東京地検特捜部の検事で、福岡地検の刑事部長を務めた高井康之弁護士は、まずはそれぞれの金銭が渡された趣旨が問題になる、議長選挙で自分に投票してもらいたいということで渡されたものであれば客観的には賄賂になる、ただ贈収賄の罪が成立するには当事者すべてがその金が賄賂であるという認識がなければならないと指摘しています。高額な海外視察や政治資金パーティーを含めて福岡県議会の今後に注視してお伝えしていきたいと思います。
1: スポーツ、まずはプロ野球です。6試合が行われました。はじめにパリーグです。西武対楽天は西武が6対1で勝ちました。オリックス対ソフトバンクはソフトバンクが6対3で勝ちました。ロッテ対日本ハムはロッテが10対2で勝ちました。変わってセリーグです。巨人対阪神は巨人が4対3で勝ちました。 DeNA 対中日は DeNA が4対0で勝ちました。広島対ヤクルトは広島が坂倉選手の逆転ツーランで4対3とサヨナラ勝ちしました。続いてはサッカーワールドカップです。ポルトガルがスペインに敗れ、41歳のレジェンドクリスティアーノ・ロナウド選手が大会を去ることになりました。
2: 一方、開催国のアメリカはベルギーに敗れました。この試合ではレッドカードによる出場停止処分が猶予されたバログン選手が先発メンバーに入りました。
1: 世界ランキング2位のスペインとロナウド選手が率いる世界5位ポルトガルの対戦、終盤まで0対0と緊迫した展開が続きました。このまま延長かと思われた後半アディショナルタイム、スペインは途中出場のトーレス選手がディフェンダーの足元を抜くパスを出し、同じく途中出場のメリーノ選手が左足で合わせてゴール。スペインが1対0で接戦を制し、優勝した2010年以来4大会ぶりとなるベスト8進出を決めました。ロナウド選手は、悲しいがベストを尽くしたし、穏やかな気持ちで去ることができる、最後のワールドカップであることは事実で、ただそれ以上のことは考える時間が必要だと話していました。
2: もう一試合はアメリカ対ベルギー。前の試合でレッドカードを受け、この試合には出場できないはずだったアメリカのバログン選手、 FIFA 国際サッカー連盟は出場停止処分の適用を1年間猶予する異例の判断を下し、先発メンバーに入りました。試合は前半9分、ベルギーがゴール前の左サイドからのクロスボールにフォワードデケートラーレ選手が右足で合わせて先制。一方、アメリカは前半30分、バログン選手がペナルティーエリア付近でファールを受けてフリーキックを得ました。そしてティルマン選手が直接ゴールを狙ったボールが壁を作っていたベルギーの選手に当たってゴールに入り、同点に追いつきました。しかしベルギーはその直後、左サイドからのクロスに再びデケードラーレ選手が頭で合わせてゴール、2対1と勝ち越し、折り返しました。ベルギーは後半にも2得点を挙げ、4対1で勝って3位になった2018年のロシア大会以来、2大会ぶりのベスト8進出です。
1: このバログン選手の問題をめぐって、アメリカのトランプ大統領は親しい関係で知られる FIFA のインファンティーノ会長に電話し、判定の再検討を求めていたことを認めました。一方で、何をすべきか指示したわけではないと述べ、決定に介入したわけではないという認識を示しました。スポーツ界のガバナンスに詳しい早稲田大学スポーツ科学学術院の松本大輔教授は、判定の公平性に疑義が出ないよう FIFA はなぜ猶予の決定をしたのか説明責任があると指摘しています。
3: 現場でのジャッジ、それから、規律委員会の、いろんな判断ということは、彼らに、いろんな裁量があるということはあるとは思いますけれども、

0: なまあ国に対してですね、あるいはいろんな選手に対して、公平な判断であったのかということは問われるのではないかなというふうには思います。
1: その上で
0: FIFA の役員らも関与することはできないし、外部の政治家等が関与するということも基本的にはありえない。このような大会を続けていくためにも非常にガバナンスを構築していくということは非常に大事なのではないかなというふうには感じています。
1: 一方、韓国では代表がワールドカップの1次リーグで敗退したことをめぐってイ・ジェミョン大統領が SNS で前監督とサッカー協会を痛烈に批判したほか、政府がサッカー協会の組織運営に問題がなかったかを調べるため特別監査を行う方針を示すなど政治の介入が続いています。この背景に何があるのか、韓国政治に詳しい静岡県立大学の奥園秀樹教授に伺いました。奥園さん、こんばんは。は
2: い、こんばんは。
1: 今回韓国政府がこのいわば介入するというような形になりましたけども、背景には何があるというふうにお考えでしょうか。
2: 韓国においてはですね、このサッカーというスポーツはある種特殊、4年に一度のワールドカップを軸としてオリンピックとかあるいはアジアカップとかそういう、こう国を代表して戦う大きな大会があるときに異常な盛り上がりを見せるのがサッカーの特徴であるということが言えると思うんですね。ですからそういうナショナリズムなんかと直結をする形で国民の国家代表チームに対する関心というのが他のスポーツに比べてかなり特殊な形で盛り上がりを見せるのが韓国における特徴であると言えると思います。
1: 日本でもかなり盛り上がると思うんですけども、それと比べてもかなり熱量が高いというふうに見ていいんでしょうか。
2: そうですね。ただですね、韓国の場合はですね、例えば戦後アジア勢として初めてワールドカップに出場したのは韓国ですし、あるいは2002年の日韓共催の大会ではスペインとかイタリアを破ってベスト4に進出して、今もアジア勢として歴代最高の記録なんですね。でその時のこのキャプテンが先日まで監督だったホン・ミョンブさんになるわけですけども、韓国の人々にとってはですね、アジア勢で最多で11大会連続、そして12回目のワールドカップ出場ということからもですね、これはそのアジアの虎というふうに呼ばれたりして、自分たちがアジア最強なんだという強い自負が国民にもですね共有されていると。サッカーだけはですね、アジアにおいて韓国が一番で日本よりも一枚上手だという、そういうことははっきり言えると思いますね。
1: そしてこういったスポーツに対して国がある種の介入発信をするというのは、これはよくあることなんでしょうか。
2: 一つはですね、大韓サッカー協会 KFA という組織が、日本で言えば日本サッカー協会の当たる組織があるわけなんですけれども、この組織の運営にはですね、一部税金が投入されていることからですね、韓国の中央省庁である文化体育観光部という省庁の所管のもとにある社団法人として、ある種公的機関としての性格を持っているということもあるんですね。ですから政府としても全く関わりのない完全に独立採算制の民間団体ではないという側面が一つあると、言えるというふうに思いますね。
3: そうしますと、国のそうした関与もある組織であると、そういった背景から国の介入などもあるかもしれないということなんだと思うんですが、実際そこに踏み切るまでに至る背景ですね、例えば政権側の思惑ですとか、何か政治的な思いとかというのは背景にあったんでしょうか。
2: 過去を振り返っても、ワールドカップにおいて国家代表チームが勝利すれば時の政権の支持率が上昇するということは何度も起きているんですね。今イ・ジェミョン大統領が置かれている政治的ポジションというのは、政権発足以来1年余りが経過したんですけども、長い間ずっとその高い支持率を維持してきたイ・ジェミョン大統領がですね、6月の3日に行われた統一地方選挙において与党が思うような結果を残せなかったと、あるいはその後のですね、与党の中の反イ・ジェミョン系の人たちと新イ・ジェミョン系の人たちの間の内紛とか、いろんなことがこう重なってですね、実は大統領の支持率が政権発足以来初めてこう低下しているような、そういうタイミングでこのワールドカップが今回あったんですね。ですからここでもし国家代表チームがいい成績を残すことができれば、これは支持率を挽回するチャンスであるということで、その意味ではこう手ぐすに引いて待っていたような、そういう側面があったんではないかと

というふうには思いますね。ただ一方でですね、やっぱりですね、国家代表という形で戦うワールドカップとかオリンピックとかっていう国際的なビッグイベントにおいてですね、どこの国も一定程度そのナショナリズムと直結してしまう側面があるのは、まあ致し方ないところかもしれませんけれども、むき出しのナショナリズムのぶつかり合いみたいなことになってしまうとですね、決して望ましい方向性ではないというふうに私も思いますし、今後ですね、より韓国のサッカーが健全に強くなっていくためにどこを正すべきなのかということを冷静に考えるということがですね、求められるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ日本の立場から見てもですね、サッカーという素晴らしいこう競技の魅力とか素晴らしさみたいなものがそっちのけになってしまうということはですね、

0: よくわかりました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 静岡県立大学の奥園教授に話を伺いました。NATO 北大西洋条約機構の首脳会議がまもなくトルコで始まります。
2: トランプ大統領も参加します。その発言や出方が注目されています。
0: NATO の首脳会議は7日夜日本時間の明日未明からトルコの首都アンカラで2日間にわたって開かれます。アメリカのトランプ大統領がヨーロッパの防衛への関与を減らし加盟国に国防費の増額を求める中、会議では他の加盟国がより一層の役割を担うことを確認する見通しです。
2: これまでたびたび軋轢が伝えられてきたトランプ大統領と NATO、 イランへの軍事作戦をめぐっては今年3月トランプ大統領です。
3: We spend trillions and trillions of dollars on NATO to defend other countries.
2: 我々は何兆ドルもの金を NATO にかけているが、我々を守るべき時が来ても彼らは来てくれない。ホルムズ海峡への艦船派遣に NATO 加盟国が慎重な姿勢を示したことに不満をあらわにしています。
0: そしてアメリカのトランプ大統領は先ほどトルコに到着しました。イラン情勢やウクライナ情勢などをめぐり、トランプ大統領がどのような姿勢を示すのか注目されます。

0: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: おととし当時17歳の高校生を北海道旭川市の渓谷にある橋から川に落下させて殺害したなどとして殺人や監禁などの罪に問われ懲役27年の判決を言い渡された旭川市の無職内田理子被告、弁護士に控訴しない意向を示していましたが、裁判所によりますと期限の6日までに被告側と検察いずれも控訴の手続きはなく刑が確定したということです。この事件では被告とともに殺人などの罪に問われた当時19歳の受刑者も懲役23年の刑が確定しています。
2: 中国海軍は6日戦略原子力潜水艦が模擬弾頭を搭載したミサイル1発の発射実験をしたと発表しました。これについてアメリカ国務省は6日声明を発表して、発射されたのは大陸間弾道ミサイル級だったとの認識を示した上で、中国の核戦力の増強は地域や世界にとって大きな懸念だと指摘しました。その上で大陸間弾道ミサイルや宇宙ロケットに関する情報共有をめぐって中国側に改善を求めました。
1: トヨタ自動車はアメリカテキサス州の工場にピックアップトラックのタコマの生産ラインを新設するため36億ドル、日本円でおよそ5800億円を投資すると明らかにしました。メキシコの工場から今後およそ4年かけてラインの一部を移管するとしています。トランプ政権が国内への投資を求める中、トヨタ自動車は去年5年間で最大100億ドル、日本円で1兆6000億円余りの資金を投じる方針を示しています。韓国のサムスン電子は6月までの3ヶ月間の決算の暫定値を発表し、本業の儲けを示す営業利益は日本円でおよそ9兆4000億円と前の年の同じ時期と比べて19倍余りとなりました。3ヶ月ごとの決算では売上、営業利益ともに過去最高を更新。世界的に AI 需要が拡大する中で半導体事業が業績を押し上げたとみられます。韓国メディアはサムスン電子は半導体の生産能力を拡大するため投資資金の確保に集中する見通しだなどと伝えています。
0: 株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、このところ値上がりしていた AI

0: あって4062.26。1日の出来高は24億9323万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて121ドル21セント高い5万3177ドル12セント。ナスダックの株価指数は 168.710 下がって25,952.450 となっています。一方、今日の東京外国為替市場、日米の金利差が縮小するという見方から円を買ってドルを売る動きが進み、円相場は値上がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて20銭円高ドル安の1ドル161円96銭から97銭、ユーロに対しては23銭円高ユーロ安の1ユーロ185円5銭から9銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが161円83銭から87銭、1ユーロは185円13銭から14銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: こんばんは。
0: 今日は場所によっては厳しい暑さになったようですね。
1: はい、福岡県の太宰府市では最高気温 35.7 度で猛暑日、九州では昨日までの激しい雨の後、今日は厳しい暑さに見舞われました。その他、今日は晴れた日本海側を中心に北は青森県まで一部30度以上の真夏日を観測しています。この暑さ、どうやら一時的な真夏のリハーサルではなく、来週にかけて続く見込みです。もしかするとこのまま西日本は梅雨明けとなるかもしれません。それだけしばらくは梅雨前線が鳴りを潜め、天気図の主役は太平洋高気圧に変わります。明日は今日以上に晴れのエリア、真夏日のエリアが広がりそうです。熱中症にお気をつけください。また天気図の主役といえばもう一つ、大型で非常に強い勢力の台風9号があります。
0: この台風9号の今後の進路、そして影響についてはどんな予想になっていますか？
1: はい、午後9時現在、台風9号はフィリピン東の海上を西に進んでいます。あさって木曜日にはその進路を北西に変えて、金曜日から土曜日にかけて非常に強い勢力を保ったまま先島諸島に接近する見込みです。沖縄では台風接近時に一部の家が倒壊するほどの猛烈な風が吹き、海は猛烈にしける見込みです。明日のうちに家の備蓄が十分か確認しておいたり、窓の補強をしておいたり、停電対策をするなど台風への備えを完了させておきましょう。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 明日はまだ晴れが続くでしょう。ただ次第に波はうねりを伴い高く、風は次第に強くなっていきます。南大東島では夜から雨が降り出すでしょう。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温は33度の予想です。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 九州は晴れ時々曇り、中国四国地方はより雲が多いながら隙間から青空が覗くでしょう。湿度は低い時間でも 5,60% あって、汗がまとわりつく不快な暑さになりそうです。熱中症警戒アラートが福岡、長崎、熊本、鹿児島の一部地域に出ています。午後は九州北部の山沿いや中国山地を中心に夏の夕立のようなにわか雨があるでしょう。最低気温鹿児島27度、その他九州、中国地方で25度、今年初の熱帯夜も多そうです。四国で23、4度でしょう。最高気温は30度から33度のところがほとんど、特に熊本は35度、福岡は34度予想です。高知の27度が平年並みでしょう。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 午前中は曇り、昼頃から雲に隙間ができて各地日が差すでしょう。日差しを補うように暖かい南風が吹き、梅雨明けを思わせる暑さになりそうです。北陸の山沿いでは昼過ぎから夜にわか雨があるでしょう。最低気温は広く22度から24度、近畿東海は今朝より 2,3 度高い朝になりそうです。最高気温、京都や福井で32度、金沢31度、日本海側中心に真夏並み、大阪30度、名古屋静岡29度でしょう。
0: 関東甲信越です。

0: 今日よりは雲が薄く時々日差しが届くでしょう。湿気がこもって蒸し暑くなりそうです。その蒸し暑い空気をエネルギーに午後は関東北部や甲信地方で積乱雲が発達、狭い範囲ですが夜までところどころ通り雨があるでしょう。最低気温新潟22度、関東甲信19度から20度でしょう。最高気温は長野で31度、甲府新潟30度、甲信越で真夏日予想です。東京宇都宮は28度で今日より3度前後高そうです。
1: 東北北海道です。
0: 明日も高気圧の後ろにあたる北日本は湿った海風の影響で曇りやすいです。道東は明け方まで小雨が降るところがあるでしょう。日中日本海側や東北南部は日が差しそうです。ただ奥羽山脈周辺では午後にわか雨にご注意ください。最低気温東北20度前後、北海道は16度から18度、北海道は7月下旬並みの朝でしょう。最高気温は秋田30度、札幌28度、日本海側で真夏並みでしょう。仙台26度や釧路20度は平年並みの予想です。熱中症対策は家にいても水分補給、夜でもエアコンを使うなど場所や時間を問わずしっかり行いましょう。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。まずリニア中央新幹線静岡も着工へについてです。 SNS です。この方は AI で調べたようで、新幹線で品川名古屋は約1時間26分イコール約86分だって、40分だと速度倍で時間半分になるのかってことは、大阪品川は1時間10分くらいになるのか、早いというふうにお声をいただいています。
3: はい、同じくリニア中央新幹線についてです。愛知県50代女性です。容認する一方で工事費が2倍になったり、地盤沈下など周囲の環境への影響の課題がありますね。経済効果への期待と課題解決の両方をしっかりと取り組んでほしいと思います。
2: そしてこのようなご意見も届いています。東京都60代の女性からです。東海道新幹線との比較で津波回避策など長所としてアピールされたり、いろいろな事情もあるのでしょうけれど、引き返す勇気が今回も求められている、試されていると思いますといただいています。そして今夜の特集、秋田からのジャーナル地域発についてです。
1: 東京都の60代の女性です。住居を伴う市街地での熊への対策は安全性を考慮してかなり高いスキルが必要なんですね。散弾銃だけでなくライフルを取り扱えるガバメントハンターの育成、国も後押ししてほしいですといただいています。
2: そして愛知県の60代の女性からです。若い世代が熊対策に関心を持ってくれるのは頼もしいですね。狩猟や捕獲に精通する人材を育成するためにも十分な国による体制を整えてほしいものですといただいています。そしてもう一通、新潟県30代の男性からは、熊を駆除できるスキルを身につける人材を育てていくことは大切だと感じましたといただいています。
1: 各自治体に任せるのではなくて、やはり国のリーダーシップが必要だという意見が非常に印象的でしたね。
2: はい。そして台風9号についてもいただいています。埼玉県70代の女性からです。これから沖縄地方に進路が予想される台風ですが、その地に当たる皆さん、早めの避難行動を取られますように。無駄であったと思っても命を第一優先にといただいています。やはり早めの備えが大事ですよね。
0: そうですね。台風が最接近するのは金曜日から土曜日と見られていますが、もう明日から次第に風は強まってきて、波も高いところで4メートルから5メートルになっていく予想です。明日のうちに備え、完璧に備えておきたいですね。
2: はい。さて NHK ジャーナル、明日の特集はジャーナル医療健康、テーマは薬の熱中症です。夏に高温の状態で薬を保管すると本来の効果が得られなくなったり、副作用を引き起こしたりするリスクがあるといいます。正しい保管方法などを専門家に伺います。
1: NHK ジャーナル、今晩はこれで失礼いたします。10時

時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。国産のスポーツカーに外国人観光客を有料で乗せて東京渋谷を運転中に事故を起こし4人に怪我をさせたとして白タク行為などの疑いで38歳の会社員が逮捕されました。逮捕されたのは川崎市高津区の会社員吉田博樹容疑者38歳です。警視庁によりますと今年5月ドイツから観光で日本を訪れた女性3人を日本のスポーツカーに乗せて有料で送迎する白タク行為をしたとして道路運送法違反の疑いが持たれています。またこの運転中に渋谷区神南の交差点で時速およそ120キロを出してタクシーと衝突事故を起こしタクシーの運転手とスポーツカーに乗せた3人に怪我をさせたとして過失運転傷害の疑いも持たれています。容疑者は事故の前怪我をした3人に対して渋谷のスクランブル交差点周辺をドライブツアーするので乗らないかと英語で声をかけ料金として5000円を受け取っていたとみられ聞き取りに対してスポーツカーに乗った女性はかっこいい車に興味があったと話しているということです。調べに対し容疑者はお金はもらっていないと供述し容疑を一部否認しているということです。警視庁によりますと渋谷では最近外国人観光客を狙った国産スポーツカーなどの白タク行為が増えていて渋谷警察署の管内では関係する110番通報が先月末までのおよそ3ヶ月間で70件以上あり警戒を強めています。東京の設備工事会社の役員らがカンボジアにあった子会社の売却に向けて登記の手続きを迅速に進めてもらう目的で現地の公務員におよそ11万円相当の現金を渡したとして外国の公務員への賄賂を禁じた不正競争防止法違反の罪で略式起訴されました。略式起訴されたのは東京世田谷区にある設備工事会社フジパスクの60代と70代の役員とカンボジアにあった子会社の70代の元顧問の合わせて3人です。3人は2021年7月ごろカンボジアの子会社の売却に向けて登記の変更手続きを迅速に進めてもらう目的で現地の商業省の担当職員に現金およそ1000ドル当時の日本円にしておよそ11万円相当を渡した疑いで書類送検されていました。捜査関係者によりますと会社では当時コロナ禍の不況の中で子会社の売却を検討していて現地の職員側から賄賂を要求され直接手渡したとみられるということです。東京区検察庁は今日3人と法人としての会社を外国の公務員への賄賂を禁じた不正競争防止法違反の罪で略式起訴しました。認否については明らかにしていません。気象情報です。注意報、波浪注意報と雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の広い範囲、長野県の上田地域と佐久地域に、低温注意報が栃木県

繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 今日の債券市場で長期金利が一時およそ29年ぶりの高い水準となる 2.85% まで上昇しました。政府の財政運営に対する懸念や今後インフレが加速するという見方などから国債を売る動きが強まりました。今日の債券市場では国債を売る動きが広がり、長期金利の代表的な指標である10年ものの国債の利回りは 2.85% まで上昇しました。日本相互証券によりますと、1997年5月以来およそ29年ぶりの高い水準です。市場では成長戦略の策定に向けて370兆円を超える規模の官民での投資計画が示され、財源への懸念が広がっていることに加えて、政府がまとめた骨太の方針の原案の内容をめぐって日銀の利上げに対する牽制だと受け止められ、今後日銀の利上げペースが遅くなってインフレが加速するという見方が広がっていることなどが背景にあります。市場関係者は骨太の方針の原案で財政健全化の目標が見直されたこともあり、国債が売られやすい状況が続いていると話しています。政府は今日の閣議で個人情報保護委員会の年次報告を決定しました。昨年度、行政機関などによる個人情報の漏洩や紛失は2200件余りで、報告が義務化されて以降2年連続の増加となりました。政府の個人情報保護委員会がまとめた年次報告によりますと、昨年度民間事業者による個人情報の漏洩や紛失は1万7139件で、前の年度と比べて1917件減りました。中には個人情報が犯罪に悪用される恐れがあったため、名簿販売業者に対し直ちに提供の中止を命じる緊急命令を初めて行ったケースもあったということです。一方、行政機関や独立行政法人による個人情報の漏洩や紛失は2278件でした。前の年度と比べて327件増え、報告が義務化された2023年度以降2年連続の増加となりました。個人情報保護委員会は、行政機関などによる漏洩や紛失の原因は誤送付や誤廃棄といったヒューマンエラーが多く、研修などを通じて個人情報の取り扱いの徹底を図っていくとしています。茂木外務大臣は訪問先のトルコでクウェートの外相と会談し、ホルムズ海峡の航行をめぐり、いかなる費用の徴収にも反対していくことで一致しました。トルコを訪れている茂木外務大臣は日本時間の今日夕方、クウェートのジャッラーハ・ジャービル・アルサバーハ外相とおよそ30分間会談しました。この中で茂木大臣は、ホルムズ海峡の自由で安全な航行の重要性を改めて強調し、両外相は通行料やサービス料を含めいかなる費用の徴収にも反対していくことで一致しました。またイランの核問題の解決などに向けて緊密に連携していくことを確認しました。このほか両外相は、破壊されたクウェート国内のインフラ施設の修復のため日本から技術者を派遣することや、両国を結ぶ直行便の就航の実現に向けて協力していくことなどを申し合わせました。サッカー J1 FC 東京のミッドフィルダーで、去年18歳の若さで日本代表デビューを果たした佐藤龍之介選手が

ペイン一部で過去6回リーグ優勝している伝統クラブのバレンシアに移籍することが決まりました。佐藤選手は FC 東京を通じて、スペイン一部リーグでプレーすることは小さい頃からの夢でした、その舞台に挑戦できることを本当に嬉しく思いますなどとコメントしています。この時間の全国のニュース、瀬戸がお伝えしました。時刻はまもなく11時5分になります。

7月7日火曜日 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。こんばんは皆さん、今日はどんな夜をお過ごしでしょうか。眠れない人にも働く人にも夜はそれぞれに流れていきます。今日と明日を結ぶ6時間、ラジオ深夜便がお供してまいります。

昨日だったんですが、探査機のはやぶさ2、これがですね、小惑星の鳥船を撮影した画像というのが公表されました。まあ、かなりこれ鮮明で、落花生というかピーナッツというか殻がついたピーナッツですね、それに似たような惑星の映像がはっきりと捉えられていました。この、宇宙の探査機のはやぶさ2が現在どこにいるかというと、これ常にホームページで出てるんですが、地球から9275万キロ先に、まあ、離れたところにいるということなんですよね。まあ、とんでもない向こう遠いところにいるところから画像が届いたんだなと思いますけれども、今夜出会う織姫と彦星、これがなんとですね、もっと遠くて140とか150兆キロ離れているということで、まあ、光のスピードでも15年片道でかかる。つまりメールを送ると返事が来る、返ってくるまでに、まあ、30年はかかってしまうというぐらい遠く離れたところにある2つの星の2人が今夜年に一度出会うという七夕なんですけれども、そんなことはできないだろうと思うと同時に、昔見た漫画に時空を超えるっていうワープ工法があったなというのを思い出しました。これだとあっという間に行けるんですよね。現実の距離を感じつつ、また新たなロマンもかき立ててくれるお話だと思います。皆さんのところから今日は天の川見えるんでしょうか。そんな夜お伝えしていきますけれども、11時台0時台はミッドナイトトークです。私の失敗談がテーマになります。スポーツジャーナリストの生島淳さんとともにお送りしていきます。1時台は深夜便アーカイブス、師匠を語るのアンコールで、内海桂子を語る漫才師ナイツのお二人です。花輪信之さん、それから土屋信之さんのお二人です。2時台はロマンチックコンサートでエンジョイジャズ、ジャズの演奏で聴くボサノバの作品集。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌は水木香織作品集をお送りいたします。そして4時台の五木ひろゆきのラジオ千夜一話、テーマがハスキーボイス、作家の五木ひろゆきさんのお話です。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。

0: ゲストにお迎えして様々なテーマでお話を伺っていくミッドナイトトーク。奇数月火曜日のゲストはスポーツジャーナリストの生島淳さんです。こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、今日は紫の、ジャージというかジャンパー、半袖のものなんですけれども、それに W の金文字が左胸のところにあります、ね。こういう服装でお越しいただきました。それ何ですか？
1: これはあのシアトルにありますワシントン大学の生協で買ったものです、
0: ね。はい、いや W だから早稲だからと思ったんですが、ね、エンジじゃないからどこかな。
1: ウェアの色だと明治大学かって言われることもあるんですけど、あのワシントン大学っていつも、
0: ね。あ、そうなんですね。じゃあ、 あの一度マリナーズ昔言いましたけれども、はい、まあ、今でもマリナーズ深い関係がありますけれども、はい、そのシアトルの大学の、はい、
1: そうです、多分一郎さんがプレーしていた時に、まあ、2003年とか毎月のように行ってたんですね。
0: なるほど。
1: で、ワシントン大学行った時に、僕、まあ、あの大学の方に行くと必ずショップに寄ってしまうので、はい、その時買っていまだに気に入ってきてるっていうものですね。
0: そうですか、はい、いやなかなか素敵ですね、その色もね。
1: いやなかなかの気に入ってるんですよ。はい、あ、いいですよ。よく着てるって言われてますけど。
0: あれワシントンのシアトルっていうところは、はい、あの制服を、昔は制服という名前でしたけれども、はい、屋根付きの当時ね、球場ができて、はい、あの結構あの気候なかなかこう暮らしやすいんですけれども、意外と雨が降る時間も、ね、はい、多かったりするっていうふうに聞いてね、はい、だからああいう屋根付きが必要だったんだっていう話もね、聞いた覚えがあるんですがね。
1: 開閉式になっていて、やっぱりあの僕初めてシアトル行った時は緑が多いなと思って、あの宮城県みたいだと思ったことを覚えてるんです。
0: うんうんうん、
1: 空気感もどことなく似てるし、本当アメリカの中でも、結構トップ3に入るぐらい好きな街で、
0: なんか何かの調査でアメリカの人たちも住みたい街というところではワシントンのシアトルを挙げる人が多いっていう話を聞いたことがありますよね。
1: あとただ冬に雨が多いと友人は言ってました。あの1月本当に晴れた日はないよっていうようなことを聞いたことありますね。
0: あ、そうですか。
1: まあでも雨があるから緑もね、あるんだろうなっていうのはちょっと思ったり、しばらく行ってないな。
0: そこのショップで買われたんですが、はい、しばらく行っていないということでした、ね。はい、今日サッカーの試合が、はい、確かシアトルですよね。アメリカ戦があったのはベルギーとの試合、
1: はい、
0: ね、
1: 本当にアメリカ負けろと思ってました、ね。
0: いやかなりね、はい、私もテレビの中継見てましたけれども、はい、スタンドはもちろん地元ですから、はい、アメリカの応援なんですけれども、かなり世界中で、
1: はい、
0: これはねアメリカね、うんうんうん、もう多くの人を敵に回してるなっていう雰囲気がね
1: ありましたよ ね。バロ君という選手が前の試合でレッドカードで、本来は出られないはずなのに、トランプ大統領が FIFA の会長に電話して、なんか執行猶予みたいになっちゃって、で、はぁ、とかって、なんかもう無法ですよね。
0: あ、
1: ふざけんなと思って、あの、正直あの大敗しろと思ったのに、なんか4対1で留飲が下がります。
0: あ、そうですか。これ相手ね、もし日本だったら日本も相当ね、はい、大騒ぎになっていたんじゃないかと思ったりしながら見てましたが、ね、実際に見ると私あんまりサッカー詳しくはないんですけれども、はい、ちょっと力の差はあったのかな、ベルギー上だなっていうふうに見えましたけどね。
1: 力量差ありましたね、明らかに。
0: そうですか、やっぱり、う
1: ん、ベルギーの充実ぶり、まあやっぱりあと、うん、決めきる力みたいなのは明らかに違うなと思ったので、うんうん、まあ、あの16と8にはまた大きな壁があるんだなっていうことを、まあ、他の試合を見ながらね感じたりもしますね。
0: いや、しかしその16、8っていうとね、うん、本当に新しい景色を見たいっていうことがね、はい、ありましたけども、うん、日本まあ惜しかったですね、残念でしたが、
1: うん、まあその後のブラジル、ノルウェー見ると、まあ、多分ノルウェーは日本の戦い方を参考にしたんでしょうけど、結構ボールのポゼッション保有率を高めて6割近かったのかな。あ、なんかこういう戦い方もあったんだっていうのはちょっと思ったりして、なんかやっぱり基本48チームで40

0: 47チームは、まあ、3位決定戦あるにしても47チームは負けて終わるわけじゃないですか、大体が。やっぱ負け方を競うところもあって、カーボベルデとか結構印象に残る負け方じゃないですか。
1: すごい試合をしましたよね。まず世界地図を出してっていうか、うん、まあ今世界地図を出すって表現も古いですか。すぐネットでどこだっていうふうに探してね、はい、うんうんうん、あ、こんなところにあるんだ、アフリカの沖の大西洋にあるんだなと思って。
0: マグロの基地になってるらしくて、遠洋漁業の。だ、気仙沼の人たちは知ってる人が多いらしいです。
1: なるほど。じゃあ生島さん、なかなか近いところじゃないですか。
0: そうなんですよ、びっくりなんですよ。
1: あるじゃないですか。
0: あ、そうなんだ。いろいろなことが発見があったりしますよね。
1: あれ私はね、逆にカボベルデちょっと知ってたのは、ジャズとかの音楽に結構あそこの音楽、まあ、カリブ海も含めて、あのホレス・シルバーっていうピアニストがいるんですが、彼の確かね、お父さんかお母さんがそこの出身で、そのリズムと音楽が入ってるっていうのを前聞いたことがあって、ラジオ深夜便の2時台の放送でやったことがあったんですよ。だからね、ああそんなところだと思うんですけれども、人口もそんなにたくさんいるわけじゃないでしょうしね。
0: まあでもなんかいいとこそうなんですよね、あの観光で行くにも。なんかそういうのはあのオリンピックだとなかなかね、情報消化しきれませんけど、ワールドカップって一試合一試合ちゃんと見ることができるから、あ、そういう風な知識の広がりもあって面白いなと思いました。
1: じゃあいいですよ。なんかね、マグロの美味しい丼も、
0: ね、あるんだろうね、
1: 食べられるかもしれませんよ。ね、で、いや本当にでも一戦一戦面白いんですけれども、はい、まあ本当ですね、ノルウェーも強かったし面白かったし、今日の試合も2つあってそれぞれ面白かったんですけれども、はい、うんうん、あと明日フランス、モロッコ、スペイン、
0: まあ、まだ先ですね、
1: そう決まったんですね、はい、ですから残ってるのがアルゼンチンのエジプトとスイス、ね、コロンビア、はい、アルゼンチンの試合はもう間もなく日付が変われば始まるんだろうと思うんです
0: が、僕が喋り終わったぐらいから始まるのかな。ああ、
1: はい、で日本戦に関してというか、はい、これこういうメールをいただいたんですが、はい、東京の69歳の花勝美さん、花勝美さんというふうにお読みするんでしょうか、はい、6日の朝一 NHK ですね、はい、鈴木ザイオンさん、ゴールキーパーさんが出演されていました。受け答えが爽やかではっきりとしていて、あのとかそうですねがほとんどないのに感心しました。また先輩に対して何々してくださってと丁寧な言葉遣いに、親御さんの教育と海外で頑張っている苦労の成果を感じました。とても爽やかな青年ですねといただきました。すっごい活躍だったんですよね、
0: まあ、今大会日本代表の MVP と言ってもいいんじゃないでしょうかね、うん、で彼はあのチャンピオンズリーグ、ヨーロッパのチャンピオンズリーグで戦えるクラブに行かないと自分の能力の向上もないっていうのをはっきり言っている選手なの で今回の活躍でよりビッグクラブ、今イタリアのパルマでね、活躍してましたけど、より大きなクラブ、有名クラブに移籍する可能性出てきたと思うんで、だから結局あのそういう選手がより増えて、しかもレギュラーじゃないと難しいんだなっていうのは、あの代表として戦った時に、ビッグクラブのレギュラーが何人いるかっていうのはすごく重要だなっていうのは、16から8にかけての戦い見てると感じるところはありますね。
1: そうなんですね、まあ、でも本当に相手がブラジルだったからそれが一層際立ったし、はい、うん、世界の目を集めたし、うん、そこであれだけの活躍をしたことがチャンスを広げて、それがやがて日本の、ね、全体の力に戻ってくる
0: というふうになっていかないといけないんだろうなというのを、ね、感じましたね。
1: さあそれからもう一つ、今度は、ね、全くサッカーとは違って、はい、バスケットの話題で、はい、蕎麦屋のカツ丼さん、これは宮城県の50代の方からいただきました、はい、日本においては完全にサッカーワールドカップの影に隠れてしまいましたが、今年の NBA ファイナル、ニックス、ニューヨークニックスがついに50数年ぶりのチャンピオンに輝きましたね。私は90年代パトリック・ユーイングを擁して NBA ファイナルに進んだ頃から

0: のニックス推しでしたので感慨もひとしおでした。生島さんも NBA ファイナルについてはちょくちょくコメントを出されてきましたが、改めてニックスの勝因を解説お願いしますといただきました、はい、
1: 53年ぶりの
0: 53年ぶり1970

0: ってましたけども、あの蕎麦屋の勝丼さんでした。
1: はい、蕎麦屋の勝丼さん、
0: ね、
1: 嬉しいですね。
0: 間違いなく92年93年94年あたりの NHK の BS1 で NBA を見始められたっていうのもこれ間違いないと思います。
1: ちょうど私もだからねこの辺のねニックスの強さってのよく覚えてます。はい、
0: あのブルーズ対ニックスってあれ以上のライバル関係はなかったんじゃないかなって、特に92年と93年のカンファレンスセミファイナルとファイナルかな、これ最高に面白かったんですよ。で、あの当時インターネットまだ発達してなくて、情報を排除しないで NHK の0時15分とかにディレイでやってたんですよ。あの結果知らずに見ることが結構簡単な時代で、あの夜中に手叩いてて嫁さんに怒られた記憶が僕ありました。ちょっとに実はニックス応援してるんですよ僕もその時。
1: あ、
0: すごい面白くて、いやそれぐらいちょっとあの当時からちょっと暴れん坊もいるようなチームカラーのがあって、それから関南シンク最後に NBA ファイナル出たのは99年だったかな。で今回あのまたいろいろなキャラクターがいる中でね、ブランソンっていう中心選手、大学でも、アメリカナンバーワンになった、選手なんですけども、いろんな個性が集まって20点差以上ものともしないタフさがあったのがすごく魅力的なチームでした。あの歴史に語り継がれるチームにが誕生したなっていうのは今年の NBA ファイナルでしたね。
1: ああ、そうなんです
0: ね。すごく面白かった。
1: ユーイングってあのセンターのでかい、ね、はい、選手覚えてますよ。
0: あの優勝会場に来てました。
1: あ、そうですか。
0: はい、あとチャールズ・オークリーって選手も来てました。
1: あ、そうですか、はい、あ。その90年代の初めの頃、はい、NBA の放送を始めた頃っていうのはおっしゃる通りですね、はい、送られてくるのを生で受けてるんですけれども、うん、放送が直前なんですよ、うんうんうん、あの通訳の人も含めて全員が全部のタイムコードを取りながら、どこで得点が入った、そしてどこでコマーシャルが入ったっていうのをそこだけ抜かなきゃいけないんですよ。NHK は、はいはいはい、抜いていって抜いていって追いかけて再生していくっていうのをねやってまして、
0: いやそこからもうNBA の扉が開きました。
1: で、
0: 懐かしいな。
1: いや本当ですね、はい、ありがとうございます。でこれまあ本当にあの NBA ファイナルもサッカーも本当にいろんな見どころがあって楽しいんですが、
0: はい、
1: 実は間もなく NHK のそれこそ放送で、うん、総合テレビで今日あるんですね、
0: はい、
1: ウィンブルドンのテニスでもこれ注目があるんですよね、
0: はい、もうやっぱりねこの季節はウィンブルドンなんですよね。やっぱり四大大会といってもやっぱ特別なので、格は正直上だと思います、ウェアはまだ上下ともに白が義務付けられてますし、あと僕ウィンブルドン行ったことがあって、一回足を踏み入れたら一日そこから離れられないような磁場があるんですよね。なんか気がいいっていうか、なんか過去の記憶、僕の記憶もあるし、だから見ている人たちの雰囲気もいいし、ウィンブルドンは本当にあのこれまで経験した場所の中でもトップ3に入るんじゃないかなっていうところですね。
1: NHK にいながら私行ったことがないんですけれども、
0: それはもったいない。
1: あの、まあ、テニスをやる人間は1ヶ月ぐらい当時出張するケースがあったんですが、とにかくやっぱりそれと似たようなことを言いますね。であの迎えてくれるスタッフというかプレスの関係もメディアの関係も、うん、昔ながらからの人たちが、まあ、もうだんだんこのファミリーのような雰囲気で、はい、あの気負いもなく、しかし、うんうん、ある程度のこうお互いのリスペクトも持ちながら、ね、いい感じで仕事ができるあの場所だっていう話を聞きますよね。
0: あの気持ちがいいんですよね。あの、うん、例えば全仏オープンだとワインが飲み放題だったり当時してたり、そういうのも結構いい思い出なんですけど、いやウィンブルドンはやっぱり特別で、あのすごく雨が降ってきたりとかね、でも止むんだよってあの係の人がおっしゃってたり、あ本当に止むんですよ、こんなに大変なんだと。まああの今は屋根ついちゃいましたけども、さーっとねあの芝にカバーをかける時の音とか、あとお手洗いに立って戻ってくるとゲームが終わるまで入れないんですよね。そういう一つ一つのルールにもやっぱり本当に

0: ってきたものがあってリスペクトしながら取材するっていうのが懐かしい気分ですね。
1: それこそ、まあ、その NBA と同じ90年代、まあ、ちょうど衛星放送がですね、うん、始まった頃ですから、まあ、初期の頃はですね、その雨が降ったらテニスの放送のこれちょっと難しいのは試合が一つ終わらないとその同じコートで予定されている次の試合が始まらないんですよね。つまりだから前の試合がいつ終わるかがこれがわからない。ですから次の試合を放送するとしてもはっきりとした時間が決まらない。
0: しかも男子だとね、5時間ぐらいやるときあります
1: から、ね、ありますからね。
0: で昔タイブレイク認められてなかったからウィンブルドンは延々やり続けてたのでまあ大変だったと思いますね皆さんね。
1: でそれでおっしゃったように、うん、記憶にあるのはただ雨が降ってできなくなって雨に降られているセンターコートをずっと映しっぱなしにしたことがありましたね
0: それはちょっと風情があるとは言い難いものがあるかもしれないけどでもそんな時代だったんですよね。まあ、でもしょうがない
1: でしょうね、はい。そんなことがありますけれども、テレビがお近くにある方は45分からの予定ですけれども、うん、大坂なおみ選手の試合もですね、ちょっとご覧になりながらおそらく6時間まではかからないとして、
0: まあ、女子ですからね、
1: はい。終わられた後もですね深夜便やってますので、両方見たり聞いたりしながら今夜お過ごし、まあ、時間のある方はできればというふうに思います、
0: はい。
1: ということで今日のミッドナイトトークのテーマそのものは失敗談、
0: はい、
1: というね、うん、ことになるんですけれども、まずその失敗談、
0: はい、
1: 伺っていく前に1曲目に行きましょうか、はい、音楽の方に、はい。今日もですね曲を選んでいただいたんですが、はい、いつものように原田知世さんを選んでいただきました、
0: はい。先方は原田知世さんで決めておりまして、
1: はいはい。
0: なんかワールドカップなのでなんか異文化的なものがいいなと思って異邦人、これもカバーなんですけれども、はい、選ばさせていただきました。
1: では今日の1曲目いきましょうか。原田知世さんで異邦人。

0: 原田知世さんで異邦人でした。ミッドナイトトーク、生島淳さんをゲストにお迎えしてお送りしています。改めて生島さんご紹介しますと、1967年宮城県の気仙沼のご出身です。広告代理店に勤務しながらライターとして活動し、99年にスポーツライターとして独立。雑誌への執筆や NHK を含め多くのテレビラジオ番組へご出演されています。ラグビー、野球、卓球、水泳、駅伝やメジャーリーグ、 NBA など圧倒的な取材力で国内外のスポーツに精通されています。ということで、今経歴をご紹介しながら、そうだ、もう一つスポーツ聞かなくちゃと思ったのは、はいはい、今日は岡本が20号ですか、はい、打ちました、
1: しました ね、
0: それから村上、あれ足太ももでしたっけ、ちょっと痛めてましたが ね、
1: そうですね、はいはい、
0: どうなんですか。
1: オールスター前に復帰の可能性もあるということなので、戻ってくればまだね、ホームランランキング上位にいるんですよ。
0: 20本
1: で止まってますけれども、
0: 止まってるって、ここまで20本打ったってのは
1: 結構十分な感じなんですけれども、ね、なので戻ってきて、まあ多分万全な状況で戻れるとは思うので、今アメリカンリーグのトップがアルバレスの29本、村上まだ6位なんですよね。岡本も6位ですけれども、結構まだ面白いかもしれないですね。
0: 面白いですよ、まだまだ、
1: ね、バンバン打った、40本、まあ、40本難しいかな、30何本とかね、言ってくれれば、新人王とかもあるのかな。あと、まあ、ホワイトソックスが村上いない間も頑張って、うん、今、まだアメリカンリーグ中部地区の首位ですから、これはポストシーズン楽しみですね、このまま行けばね。
0: 全然だから行く前のチームの状況の予想と随分変わってきましたよ ね、
1: 本当に、100敗するんじゃないかって言われていたのが、いや見事あの地区優勝争い、まあこれ結構ワイルドカードで進出、少なくともワイルドカードで進出できるのではないかと期待できますから、本当に楽しみです。
0: まあ、ですから、これからオールスター後ってのは本当に大事になりますよね。
1: 大事ですね。まあ、他の球団補強に動くことも可能性としてありますから、ホワイトソックスも動くかもしれないし、まあ楽しみな7月になりそうですね。
0: 一本一本のホームランの価値も何か優勝争いでの一本となると、
1: うん、繋がりそうです。
0: また違ってきますもんね。
1: はい、
0: でまたこの情報も次の機会の時にまた違った状況になってると思うんで、
1: もう9月ですからね、9月に活躍する選手が価値がありますからね。
0: ですね、ということで、あのスポーツの話題も時折挟みながら今日の今回のテーマは私の失敗談ということなんですが、はい、失敗というとなんか生島さんのイメージとちょっと違う感じもしますが、
1: なんかね、めちゃくちゃ失敗することって人ってあるんですかね。
0: いや、
1: どうなんだ。

0: それはカバーしてるっていうことが人間って多いような気もするんですよ。で寝坊とかってあんま僕ないんですよね。
1: あ、そうですか。
0: あんまりない。
1: 目覚ましが鳴る前に起きるタイプ。
0: まあ、そんなことはないですけどもね。一回だけラジオ目覚ましが携帯を変えて鳴らなかったっていうので穴開けたっていうのは一回だけありますけど。
1: 一回。
0: 一回ありましたね。
1: 穴開けたんですか。
0: 穴開けました。
1: 結構な失敗じゃないですか、それ。
0: そうなんですよ。
1: ねえ。
0: まあそれもカバーしていってそれ二度としなければいいやとかいうふうに思うタイプだから。
1: いや、だからなんですよ。そのあんまり失敗しないんじゃないかっていうふうにおっしゃいましたけれども、はい、もしかすると失敗を失敗だとあまり
0: 思ってないのかもしれない、
1: ね、思ってない人っていうのはいるかもしれませんよね、
0: う
1: ん、
0: まああれは失敗だったけど理由があったからですお休みモードっていうのが起動しててならなかったんですよ。変えたばっかりで1日2日ぐらいでそれで分からずっていうことがあってまあいいかと思ってしょうがねえやとか思って、ヒヤッとしましたね。
1: 何と言えばいいのか、切り替えが早いというか、うまいこと何かのせいにすると言えばいいのか
0: で、あれは大きかったかもしれない。ただ近年で思っているのは、はい、2023年ラグビーワールドカップでフランスに取材行ってもう最終日ですよ、大きな失敗もなくなんとか切り抜けてきたんですけども、なんかホテルからタクシー行くときに乗り始めて10分ぐらいしたら、スマートフォンに鍵が離れていますっていう風な通知が来たんですよ。鍵が離れている。
1: あ、それあれですか、鍵がどこかに行ってしまうと、
0: はい、
1: そのスマートフォンから遠くに行ってしまうと教えてくれるシステムになってる。
0: そうなって
1: スマートフォンですよね、
0: はい、でラグビーワールドカップ行く前にフランスはとにかく盗難が多いから、大事なものには、エアータグと呼ばれている自分の元から離れると通知が来るものを、結構いろんなものにカバンとかにつけていったら、またまた嘘だろこれとか思ったら、
1: 嘘だろって、
0: あ、確かにあないわとか思って、
1: それあれですか、タクシーとおっしゃったらもう空港に帰るタクシーですよね、
0: 高速道路に乗ってるからフランス語で一回降りて戻ってくれっていうのはフランス語で言えないなと思って、あ、確かにカバンの中に、ちっちゃいカバンの中にいいっす、鍵を入れてたので、それをあっ椅子の上に置いたなって思って、あ、まあパリに鍵を置いても空き巣には入られないか東京のとか思って、いいかなとか思ってなんですけども、一緒に行ったカメラマンの松本くんは、それちょっとやっぱり気持ち悪いから聞いてみたらいいんじゃないですかって言って電話したんですね。でパリのホテルって今英語通じるから、英語でちょっとI left my bag in the lobby とかなんか言ったのかな、どんなのだった、コーンとグレーのやつだってあるって言うんですよ。フランスでなくなったものは出てこないっていうのは嘘ですから出てきたんですじゃあ俺戻るわっつって、だ3時間前ぐらいに出発の3時間前ぐらいにシャルル・ド・ゴール4時間前くらいかな着いてたので、まあ、カメラマンの松本くんと相談しながら、戻るわ俺って言ってすまん悪いねって言って、どうやったらいいかって2人鉄道とか運輸系が大好きだ2人だったんで、あ、じゃあそれは RER で戻った方がいいですねって言って、高速の鉄道治安が悪いっていうんであんまりみんな乗りたがらないんですけど、それで戻ってもう最短で行って、で帰りはタクシーまた乗ろうっていうことであったんですね。
1: ああ、
0: で出発の1時間15分前にタクシーで戻れたのかな、またそれも渋滞してね、ドキドキでしたけれども、あれは冷や汗をかきました。
1: ああ、い よかった。で間に合ったわけですよね。
0: 間に合いました。なので失敗

0: には
1: しないみたいな。
2: スレスレ、
0: スレスレでしたね。なんか最後の最後にあの松本くんが最後に相棒がやっぱり遠足は帰るまでが遠足って言いますもんねっていう風に言ったのが
2: 本当にそう
0: です、ね、本当だよねっつって帰ってきました。
2: 遠足だったんですね。そしてね、それああそうです
0: か。そういうのもありました ね、 なんかね、それぐらいが思いついたところです。
2: ああそうですか、はい、でもその鍵は今でもお使いですか。
0: そうです、使ってます。
2: まだ使ってるんですか、はい、いやー愛着湧きますね、そういう鍵はね。
0: 忘れられないですよね、うん、だから、ね、
2: うんうん、
0: まあ海外はでも失敗っていうかね、結構いろいろなトラブルは日本では考えられないことって工藤さん経験ないですか。
2: いやでもそれ海外の問題じゃなくてそれ単に忘れ物をロビーにしたんですよね。
0: でもそうです、あのなぜ忘れたかもちょっと覚えてるんです
2: よ、ね、それ日本でも同じですよ。ただ取り返しがつかなくなりますもんね、下手すると海外は ね、 下手するっていうかかなりの確率でね、
0: 可能性は高いですよね、
2: うん、それこそよくロビーに残ってたなっていう、うん、
0: そうです、よく残ってましたよね。でも本当に戻った時のその対応してくれた人のとの会話とかもなんかやっぱ今思い出せるし、あれがあった方がいい経験とは言いませんけど、なんかまあそういうのもいいかっていう感じですね。なんかね、
2: いや私もね忘れ物はもうものすごく多いタイプなんですよ。
0: あら
2: もう毎日、
0: あら
2: 今日も出かけるときに、はい、うん、忘れ物 を取りに帰った、うん、もうつまんないものっていうか、うん、もう当たり前のものね、やれハンカチ忘れたの、やれボールペン忘れたの、やれスマホ忘れたのとはもちろんよくあって、もう私なんかその洒落た機械じゃなくて自分の体に紐付けてますから、はい、忘れないように。
0: あのでも本当に日常的には、うん、あれって僕、うん、家族の前で言い出すと、ああまた始まったって思われるらしいんですけど、見つからないんですよ出かける前に、それこそ財布とか、でも本当にそのエアタグのおかげで探すって鳴らすとなりますんで、これでだいぶね僕の時間はセーブされてます。
2: 探す時間って本当に無駄な時間といえば無駄な時間なんですよね。
0: そうです、
2: こんな非生産的な時間はないなと思いますもん。
0: 思います
2: ね、
0: もうしょっちゅうでした。でもだいぶ本当に解消されたので、今はストレス減ってますけどね。
2: なぜこんなに自分は忘れ物をするんだろう、
0: うん、
2: ちょっとしたものを忘れてしまうんだろうっていうふうには思いません、考えませんでしたか。
0: 思いますよ、だってそれこそ昨日か一昨日パソコンがどこに行ったか分かんなくなったんですよ。パソコンにタグは つけてませんので、あれ俺どこでラジオ出たっけなとか、家でね、そんなことばっかりですよ。でびっくりするようなところにあったりするんですよ。
2: っていうようなところで
0: 洗濯機の前とかにあるんですよ。だから持ってってそこに置いて洗濯し始めて忘れてるんですよ。ひどいなと思って
2: 自分でひどいなっていう、
0: ひどいですよ
2: ね、
0: ね、嫌になっちゃ
2: うん、なんでですかね、
0: なんでですかね、
2: 無意識にやっぱりいろんなことしてるんですよね。
0: そう、次にこれをやりたいってことをすぐ考え出しちゃうので、うん、ダメなんだろうなと思うんですけども、まああとやっぱりまあ出かけて本持ってきてないとかね、電車の中で読む本を、
2: はいはいはい、
0: で大体そういう時に限って読む時間があるんですよ。持ってくと読まない、不思議なもんだなと思いますね。
2: すごくよくわかります
0: で文庫本シリーズで僕時代小説読むことが多いから、
2: はい、
0: もう買っちゃおうかなと思ったりする時もあるんですよ、
2: ね、そう、ここだったらもうね、うん、あそこの本屋で買っちゃおうかな
0: ということもあったり、まあ大体我慢するんですけど、我慢して他の本買って、うん、読みかけのものが後回しになっちゃったりとかね、そういうことはありますね。
2: そのくせ自分ではあれをなくしてしまったのは本当に悔しかったっていうほど大きな忘れ物も意外となかったり、そうでもないです
0: か？大きな忘れ物ないかもしれないですね。忘れていること自体に気づいてないってこともあるんですけども、ないと思うな。
2: 忘れてませんか？本当に
0: ないと思うけどな。まあでもそれは幸せなことです。
2: ですよね。
0: 決定的なものをなくしたことに気づいてないってこと、
2: ね、気づいてないんですよね、きっとね。
0: まああとこの前掃除してた、掃除してたら、外貨がまとまって出てきたのは本当嬉しかったです。忘れてました、すっかり。なんでここにあるんだろうって思ったりもしますね。
2: ね、
0: 外貨とかそうじゃないですか。
2: いや、で小銭の分ですよ、ね、しかもね、大金でした。外貨
0: 札もありました
2: ね。いやそれはなかなかですね。よくね、海外旅行行くとそのコインなんかは結構余って、溜まってたものが残ってて、でだんだん古いものなん、昔はコインを使った時期もありましたけども、今はまず使わないし、ね、ほとんど
0: そうです
2: よ、ね、だから残っちゃうんですよね、またね。そうですか。その中でまとまった札がすっと見つかったりするとね、100ドル札があったりとかね、それも何枚も、
0: ね、いうような年の重ね方をしてしまって、もうこれから使うことあんのかなとか思いながらね。
2: そうですか。じゃあでもそうすると、今までの中で忘れたものじゃなくて、
0: はい、
2: 失敗とまでいかなくても、こういうことをやっとけばよかったなみたいなことはあります？
0: なんか自分が父親になると、まあ、今受験の大学受験の仕組みって複雑で、なんか共通テスト併用、センター併用とかいろいろ仕組みを理解しなきゃいけないなって思うんですけど、大学受験の時に僕夏休み、未だに覚えてますけど、9時から12時まで日本史の勉強してたんですよ。で疲れちゃうと午後勉強、ちょっと英語国語が弱くなっちゃうってことがあって、確かに日本史の成績は上がったんですけど、よくよく今考えると英語の配点が高いに決まってるんですよ、大学受験って。で一番生産性が高い午前中には英語の勉強すべきだったのに、好きなことを優先させちゃって、それじゃダメだなっていうふうに思いますね。
2: いやでも英語をできになるからいいじゃないですか。
0: あでも英語ができるようになったのはもう本当に勤めてからですから、もう全然でもそれこそNHK のプロ野球大リーグ中継とか英語で聞いてる時期ありましたね、頑張って勉強しようと思って、そういったことの積み重ね、やっぱり必要な時に学びっていうのはあるんだなと思うんで、必要なことをちゃんと、なんか日本史からスタートさせるのはやっぱり間違いでしたね。
2: 随分変わりましたか？そうするともっともっと英語ができたし、受験もそうか、うまくいったし、ね、受験とうまくいってると思うし、
0: まあ別にもう一回受験したいわけじゃないんで別にいいんですけど、やっぱりルールにのっとった対策っていうのは、それは大事だよねっていうのはね、この年になると思いますよね。
2: あそっか、ルールにのっとった対策ね、段取りというか、
0: そうですね、
2: うまい段取りみたいなものっていうのは確かに後からの方が分かりますよね。
0: 正解に近いっていうことかな、それは高校生の時になんかよく分かってなかったな。
2: なるほど、だからそうかそうか、ある種カリキュラムみたいなものは、
0: はい、
2: 大事なところもあるんだ、先人たちの残したカリキュラムみたいなものとも言えない、
0: あるんでしょうね。でやっぱりあとそういうふうなことに特化したカリキュラムのある高校ってのはたくさん都会にはあったんだろうなって思ったりもしますしね。
2: いやでも今日本史が好きでね、日本史の勉強をして、
0: はい、
2: でその後英語を午後にやったから、もっと逆にしておけばっていうけど、その後必要に駆られるように英語の勉強をして、はい、今こういうふうに英語もおできになって、海外のスポーツもやりながら、いろんな NBA もそれからメジャーリーグもやって、 かと思えば長谷川清志を聞き、それから歌舞伎を見ていうね、
0: はい、歌舞伎、はい、
2: その面でいけばそれが良かったんじゃないですか、その順番
0: でも、まあ、雑多で雑多でいいなっていうふうに思ってるんで、うん、あの実はあの今日は放送前に歌舞伎座に
2: 行ってきて、
0: あ次男と一緒に、
2: あどうだったですか、
0: 行ってきまして、今日はあの團十郎一家の鏡獅子とか見られて、あの良かったですね。へで結局あの最近思うのは、今うちの息子は22歳か、
2: 22歳でご一緒に行かれたんですか、いいですね、
0: は
2: い、
0: うん、で40年後、今團十郎の息子の新之助まだ中国10代ですよね、40年後とかに鏡獅子多分踊ると思うんで、まあうちの息子は40年後、今の新之助の鏡獅子見られるのはやっぱ羨ましいっていうか、あの世代に見る方もつないでいかなきゃいけないなっていうのは思ったりする
2: んで、生島さんも見られるでしょ、
0: 無理でしょ、
2: 大丈夫、
0: いやいや、
2: あのかな
0: それはもう無理だと思うので、それはまああのそういうのうちの中の伝統をつないでいければいいかなっていうふうに思うようになってきましたね、まあそれは40年後もサッカーのワールドカップどこかの国で行われていると思いたいし
2: ですね、お前ユイグって知ってるか
0: っていう ねだってそれも30年前の話ですから
2: ですよね、つなぐですか、
0: っていうのはやっぱりもう自分のことはどうでもいいわけじゃないんですけど、これ日曜日に NHK スペシャルで養老孟司さんがおっしゃってたんですけど、やっぱり若い頃はね一人で生きてると思ってるけど、やっぱり生かされ、今になると89歳なのかな今年、やっぱり関係性の中で生きてるってことが出てくるってことをおっしゃっていて、あ本当そうだなと思って、自分だけ見ててもつまんないし、やっぱりこういう面白いものがある、それをまあ自分の子供たちにつなげられたらいいし、そこからまた広がりがね生まれてつながっていってほしいなとは思いますね。
2: 原田豊さんの歌も子供たちにつなげて聞いていただければいいと思うんですが、今度は松任谷由実さんの方です。この時間最後の曲になりますけども、この曲の後このミッドナイトトークの後半は0時を回って0時10分までニュースなどをお伝えして、その後0時10分過ぎからお送りしてお話の続き伺っていこうと思います、はい、ではこの松任谷由実さんは雨音はショパンの調べでいいんですね、
0: はい、なんか選曲した時期すごい雨降ってたんでずっと、であとこの曲ね、ま、ユーミンが作ってその後カバーしたっていうかそういう感じのなんですけども、オリジン小林麻美さんとはまた違った雰囲気の曲になっております。
2: ではおかけします。で生島さんにはまた0時10分過ぎよろしくお願いいたします。松任谷由実さんの雨音はショパンの調べ。

松任谷由実さんで雨音はショパンの調べでした。では今度は全国の天気概況をお伝えします。明日8日は日本付近は高気圧に緩やかに覆われるでしょう。沖縄は青空が広がる見込みです。ただ沿岸の海域では波が次第に高くなり、しけるところが多くなるでしょう。九州と中国、四国も日差しが届きます。気温が上がるにつれて大気の状態が不安定になり、昼過ぎからは山沿いを中心に雨や雷雨のところもあるでしょう。近畿や東海はおおむね晴れる見込みです。多少雲がかかっても天気の崩れはほとんどないでしょう。北陸と関東甲信、東北も晴れ間が出ますが、午後は山沿いや内陸でにわか雨の可能性があります。北海道は湿った空気の影響で雲が広がりやすく、オホーツク海側では午前午後ともにところどころで弱い雨が降るでしょう。最高気温は那覇で33度、鹿児島も33度、福岡は34度、九州北部の内陸では35度以上の猛暑日になるところもあり、熱中症のリスクが一層高まります。高知27度、松山31度、広島も31度、松江33度、大阪30度、名古屋29度、金沢31度、新潟30度、東京28度、仙台26度、秋田30度と30度以上の真夏日の地点が多くなるでしょう。北海道は日本海側ほど気温が上がり、少し動くと汗ばむぐらいのところが増えるでしょう。札幌28度、釧路は20度の予想です。では続いて各地の明日の日の出の時刻をお伝えしていきます。7月8日水曜日、明日の各地の日の出の時刻です。札幌の日の出は4時3分、札幌4時3分、仙台は4時20分、仙台4時20分、東京4時32分、東京の日の出は4時32分です。名古屋が4時45分、名古屋4時45分。金沢4時42分、金沢4時42分。大阪の日の出は4時52分、大阪の日の出は4時52分。広島5時5分、広島は5時5分の日の出です。松江4時59分、松江4時59分、松山5時5分。

日付が変わって7月8日水曜日午前0時の NHK ニュースです。衆議院で与野党の対立が続く中、高市総理大臣と日本維新の会の吉村代表が会談しました。複数の関係者によりますと、事態の打開に向け衆議院議員の定数削減法案は今の国会での審議は再開せずに継続審議とする方向で野党と協議する方針を確認したということです。国会は参議院で昨日から法案審議が再開された一方、衆議院では皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の審議入りなどをめぐって与野党の対立が続いています。こうした中、高市総理大臣は昨夜維新の吉村代表と党首会談を行い、事態の打開に向けて野党が反発している衆議院議員の定数削減法案の取り扱いなどについて意見を交わしました。複数の関係者によりますと、党首会談では定数削減法案は今の国会での審議は再開せずに継続審議とし、与野党の協議会での議論も踏まえて秋の臨時国会で改めて審議する方向で野党と協議する方針を確認したということです。また会談では副首都構想の関連法案をはじめとした残る法案の審議の進め方についても確認したものとみられます。与党は党首会談の内容を踏まえて今日にも野党側と協議を行い、合意できれば皇室典範改正案を早期に審議入りさせるとともに残る法案の審議を急ぎたい考えです。大型で非常に強い台風9号は10日金曜日から11日土曜日ごろにかけて非常に強い勢力を維持したまま沖縄県の先島諸島に近づく見込みです。気象庁は一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあるとして、今日のうちに台風対策を終えるよう呼びかけています。気象庁によりますと、大型で非常に強い台風9号はフィリピンの東の海上を西寄りに進んでいて、今後も非常に強い勢力を維持したまま沖縄県の宮古島や石垣島などの先島諸島に近づく見込みです。沖縄県では明日から次第に風が強まり、最大瞬間風速は25メートルと予想されています。先島諸島では10日金曜日から11日土曜日ごろにかけて暴風となり、一部の住宅が倒壊する恐れがあるほどの猛烈な風が吹く恐れがあります。波も高く猛烈なしけが予想されているほか、警報級の大雨や高潮の恐れもあります。気象庁は暴風や高波への厳重な警戒が必要だとして、風が強まる前の今日のうちに台風対策を進めるよう呼びかけています。次世代の交通の大動脈とされるリニア中央新幹線について、静岡県の鈴木知事は昨日開かれた県議会の全員協議会で、県内での着工の前提となる自然環境保全協定を JR 東海と締結する方針を表明し、着工を容認する考えを示しました。リニア中央新幹線は品川と名古屋を結ぶ区間の開業を目指して各地で工事が進められていますが、静岡県は前の知事が環境に対する影響が懸念されるなどとして県内での着工を認めず、 JR 東海は2027年の開業を断念しました。こうした中、静岡県の鈴木知事は昨日開かれた県議会の全員協議会で、私の判断だが、県自然環境保全条例に基づきリニア中央新幹線工事に係る自然環境保全協定を事業者である JR 東海と締結することとすると述べ、県内での着工の前提となる自然環境保全協定について今月18日に JR 東海と締結する方針を表明し、着工を容認する考えを示しました。判断の理由について、環境影響評価手続きでの説明状況などを相対的に勘案すれば、大井川の流域住民をはじめとする

静岡県民や流域の10市町などの理解は着実に進み、協定を締結できる段階に来たと判断したと述べました。静岡県内での着工をめぐり、 JR 東海は静岡県が求めていた水資源などの課題について対策を示し、県の専門部会は今年3月までに全て了承していて、自然環境保全協定の締結が着工に必要な手続きとして残されていました。知事が着工を認める考えを示したことで、これまで膠着していたリニア中央新幹線の静岡県内の工事が動き出すことになり、大きな節目を迎えることになります。続いてスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会でアメリカ代表の選手がレッドカードで退場になったものの、次の試合の出場停止が猶予されたことをめぐり、アメリカのトランプ大統領は FIFA 国際サッカー連盟の会長に電話し、判定の再検討を求めていたことを認めました。アメリカのフォワードバログン選手は1日に行われた決勝トーナメント1回戦のボスニア・ヘルツェゴビナ戦で後半に相手の足を踏むファールでレッドカードにより退場しました。 FIFA の規則ではレッドカードで退場になった場合、自動的に次の試合が出場停止となりますが、 FIFA は5日、出場停止の適用が1年間猶予されたと発表しました。これについて記者団に問われたトランプ大統領は6日、FIFA の発表前にインファンティーノ会長に電話し、判定の再検討を求めていたことを認めました。その上で、何をすべきか指示したわけではない。指示することはできない。それに会長が決定したのではなく、委員会が決定したと思う。彼らは正しい決定をした。そもそもファールではなかったからだと述べ、FIFA の決定に介入したわけではないという認識を示しました。FIFA のインファンティーノ会長は6日、SNS で声明を出し、トランプ大統領から電話を受けたことを認めた上で、FIFA の機関は独立していて、適用される規則と個別の事実に基づいて決定しているとしています。スポーツ界のガバナンスに詳しい早稲田大学スポーツ科学学術院の松本大輔教授は、レッドカードが出るときは次の試合を出場停止にしないと意味がない。 FIFA にはその判断を明確にする説明責任が求められる。今回の決定が本当に公平な判断であったのか、いろいろな国、いろいろな選手にとって公平だったのかは問われるだろうと指摘しました。ところで、そのバログン選手が先発メンバーとして出場した決勝トーナメントの2回戦、アメリカ対ベルギーはベルギーが4対1で勝ち、アメリカは敗退しました。プロ野球は6試合が行われました。パリーグです。西武対楽天は西武が6対1で勝ちました。オリックス対ソフトバンクはソフトバンクが6対3で勝ちました。ロッテ対日本ハムはロッテが10対2で勝ちました。セリーグです。巨人対阪神は巨人が4対3で勝ちました。 DeNA 対中日は DeNA が4対0で勝ちました。広島対ヤクルトは広島が4対3で逆転サヨナラ勝ちしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円87銭から92銭となっています。1ユーロは185円10銭から11銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は6日の終値より186ドル50セント安い5万2869ドル41セントとなっています。ナスダックの株価指数は6日より359.633下がって 25,761.527 となっています。この時間のニュース、瀬戸がお伝えしました。0時10分になります。

7月8日水曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。この後の番組の内容ですが、この0時台はミッドナイトトークの後半です。今回は私の失敗談がテーマです。スポーツジャーナリストの生島淳さんとともにお送りしています。この後1時台になりますと、深夜便アーカイブス、師匠を語るのアンコールで内海桂子を語る、漫才師ナイツのお二人、花輪信之さんと土屋信之さんのお二人です。2時台はロマンチックコンサート、エンジョイジャズ、ジャズの演奏で聴くボサノバの作品集です。さらに3時台の日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、作詞の水木かおるさんの作品集をお送りしていきます。4時台の五木ひろゆきのラジオ千夜一話はテーマがハスキーボイス、作家の五木ひろゆきさんのお話です。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。

0: ではミッドナイトトークの後半です。この時間もスポーツジャーナリストの生島淳さんとお送りいたします。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。今回のテーマは私の失敗談でお送りしていますが、今もニュースの間にですね、ニュースの野球の結果に、はい、ああ連敗ストップだとかって言いながら反応なさってますね。はい、今日の結果の中では注目はどこですか？
1: 西武がこのところ失速していたわけですけれども、はい、あれだけ強かったのに、やっと交流戦で勝ったかって、うん、あとヤクルトがサヨナラ負け、止まらないねっていうふうにちょっとね聞きながら思ってましたね。
0: スポーツはやっぱり、はい、いろんなスポーツそのものに何かこう失敗というものをね含んでる、まあ
1: そうですね、
0: ね、ものだというふうに思うんですが、はい、まあそういう世界スポーツの世界からこのいろんな失敗談を一方でお聞きになったりもしたと思うんですが、
1: う
0: ん、
1: そうですね、平気であの時はどうだったんですかって、まあ、聞いてますよね我々ね。でも失敗することは当然多いので、それをリカバリーする手段もたくさん発達してるっていうのはこれ間違いないわけですよね。
0: なるほどね。
1: で、特に、まあ、大坂なおみの試合始まりましたけども、テニスとゴルフは結構決定的な失敗が次々に起きる可能性が高い、しかも個人競技ですよね。で、メンタルトレーニングが非常に発達したのはテニスとゴルフなんですよね。でテニスの場合特にあと1ポイント取れば1本取れば勝てるっていう時にダブルフォールトしちゃってデュースになってさあどうするみたいな時に

0: 気持ちを立て直す手段を、メンタルトレーニングによってすぐに立ち直らせる方法、まあ呼吸法だったりするんですけど、それが発達したっていうのはすごく勉強になりましたし、入れればパー、ところがああっていうとダブルボギー叩いちゃった、その時まああの一般の方だとそれ引きずったまくっそーとか言いながら次のホールに行ってティーショットで失敗するわけです。
1: そうです。そうです。
0: ここを切り替える能力が高い人たちが集まってるのが、まあプロだったりするっていうね。
1: なるほどね。
0: まあ本当にあの深呼吸して気持ちを落ち着かせて切り替えるっていうのは本当大事なんですけども、でもウィンブルドンまた見ててもだいたいブレークしそうになってブレイクし損ねた次の自分のサービスゲームって危ないんですよね。これ切り替えられてないからなんですよね。
1: ブレイクしそうになって
0: 相手のサービスゲームを、まあ、例えば15-40 で2本ブレイクポイントがあったのに、うん、それを落としちゃって、はあ、結局取れなかったっていうところで自分のサービスゲームになると気持ちが落ち着かないまま整理できないままブレイクされちゃうとか、
1: はい、
0: こういうことで結構あるんですよね。
1: ああその逆がゴルフで言えばもうこれは絶対ボギーだって思う長いパットが入って、うん、パーを取れると次バーディーだったりするんですよね、
0: うん、そう気持ちが良くなっちゃうんですよ、
1: うん、
0: だからこれ面白いなと思うんですよね。やっぱ失敗と成功は本当に紙一重だし、いやだからそこでどういうふうに立て直すかっていうのはあの高校生も難しいって言ってました。
1: あ
0: の
1: あそうです、
0: 慶応高校が優勝した時にちょっと取材しに行ったら、あの慶応高校は学生コーチが指導してるんですけども守備でエラーしがちな選手がいて、それ何でかっていうのを対話しながら聞いていったら満塁で三振した後とかにエラーしがちだって言うんですよ。だから高校生とかすごく分かりやすくて打てなかったことを引きずったまま守備位置についちゃってエラーすることがあったので、じゃあそれをどうしようかっていうふうに話し合っていったって言ってましたね。
1: あそうです。いやでもおっしゃるように、うん、あのスポーツってのは失敗だらけの、はい、まあ、ある意味ではミスばっかりが、うんうん、まあ、起こって当たり前のものだから、
0: はい、
1: だから失敗に対する対策というかそれをどうするかっていうことのノウハウは結構詰まってる
0: そうなんですよ
1: ものなんですね、うん、あそうですね。
0: プロ野球でもね10回に3回しか打てませんからヒットは。
1: おっしゃる通りだ、
0: はい、あの7回失敗しかもその中で満塁のチャンスとかあって、まあ、ゲッツーとか最悪ですよね。じゃあその後すぐ守りにつかなきゃいけない時にどういうふうに気持ちを立て直すかっていうのはやっぱ大事なことですよね。
1: 大事なことですね。ピンチの後にチャンスあり、チャンスでヒットが出なかった、うん、点が取れなかったその回のその後の守りはやっぱり危ないですもんね、は
0: い、危ないです、
1: うん、
0: まあ、やっぱりどんな、まあ、サッカーでもね、うん、自分のパスミスから点奪われた場合、
1: はい、
0: まあ、それ防ごうとなんとかね一生懸命走って戻るわけですけれども、うん、そうできなかった時、まあ、今日もアメリカ戦あったんですよね。ゴールキーパーがミスしちゃって
1: ありましたね。
0: もう致命的な、うん、多分あれ一生忘れないんじゃないかな。
1: 前に出てきてロングパスが入ってきて、
0: はい、一発でもう本当形勢逆転みたいなこと、うん、あれもうでもアメリカ敗退決まっちゃったなっていうようなミスだったりするから、うん、でもあれは取り返しつかないから、はい、まあ辛いですよね。
1: あ、まあでもそっか、メンタルトレーニングやったり、うん、その時の心の持ちようとかなんかは確かにスポーツにはそういうことがね、うん、しょっちゅう詰まってる塊みたいなものですね。いう
0: ふうには感じますね。あ、まあ、あとラグビーでいうとね、
1: はい、
0: あ
1: の
0: 先週日本がイタリアに勝って、
1: ね、なんか新しいあの、
0: はい、
1: これがあれですか、ネーションズチャンピオンシップっていうんですか、
0: は
1: い、
0: 北半球6カ国、南半球6カ国、まあ、うん、日本は都合で南半球に入ってるんですけども、上位12カ国による新しい大会が始まって、7月3試合、11月に3試合戦って、まあ、南半球ブロックの中で順位が決まって、うん、それでまあ最終順位を争うって新しいトーナメントが始まったんですけれども、イタリアに普通に勝ってしまってびっくりしました。
1: 普通に勝ってやっぱりびっくりしちゃう。
0: びっくりしました。まあ、どこかで1トライ差に縮められたりするんだろうなと思ってたと、うん、危なげなく勝ったってことは、これはちゃんとあの練習の成果が出てるなと思って、うんうんうん、まあ、今週末アイルランドとやって、はい、来週末にはフランスと国立競技場でプレーする、試合するんですけども、エディ・ジョーンズさん、日本人は極端にミスを嫌がるよねっていうのはおっしゃっていて、でやっぱりそれは教育現場でうまくこなすことを求められているからじゃないかということ で、うん、でミスというのはチャレンジした時に起こりがちなものであると、成長を求めて高いレベルのものをやろうとした時に起こりがちだから、それで起こっちゃうとチャレンジしなくなるって、日本の若者には特に高校生と話するとその傾向が強いっていうふうにおっしゃっていて、教育の問題じゃないかっていうふうなことをおっしゃってたんですね。まあでもご本人ちょっと U20 の遠征でオーストラリア遠征で行った時にレフェリーにちょっといけない言葉を喋ってしまって謹慎、まあもう謹慎あげましたけれども、そういったこともあったり、あれはちょっと気持ちがコントロールできてませんでしたってインタビューした時に言ってましたけれども、まあ失敗、まあ、やっぱり100点というかミスをしないような指導っていうのは確かにあるとは思うので、まあ、そこはこれから日本人のスポーツの指導の現場で変えていかなければいけないところかなとは思うんですけど、
1: ね、あ、そういう声があるんですねやっぱりね、
0: うん、というふうに思いますね、うん、
1: まあ、だからスポーツっていうのはある意味ではそのミスがつきものだっていうことは、今の言葉で言えばチャレンジして失敗しても、スポーツっていうのはまあプロの人にとってみればこれちょっとミスしたらもう一生もうねこの試合に出られなくなるとか、何万ドルも何千万円ももう失ってしまうとかっていうことがあるかもしれないけど、普通のレベルではまあ何かこうね、自分の財産全部なくなってしまうわけじゃないし、命を取られるわけじゃないし、ここでチャレンジせずにどうするんだという場ではありますよね、
0: と思いますね、うん、だからそれをチャレンジを奨励する社会であってほしいっていうのはエディさんはよく言っていたのと、あと今ちょっと思い出したんですけど、プロ野球のとある球団は、はい、ショートストップは三遊間あんまチャレンジ しない、うん、そこで弾いちゃうと怒られるからあ伝統的に三遊間の弾くことに対して厳しい
1: ので、そういうのあるんですか、
0: あるらしいです、
1: チームで、
0: でだから消極的になるって言ってました、三遊間の打球に、その代わり二遊間は締めると。
1: 個人的に疑問があったんですけども、いろんなスポーツの中で記録でエラーって出るのって野球なんですよね、
0: ミス、まさにエラー、
1: ミスなんですけども、うん、他のスポーツってのはミスってのは、まあ、確かに例えばノックオンしたらノックオンミスしてるとか、うん、そのハンドリングの記録ってのは残るかもしれませんけども、はい、明らかにスコアブックにいいってつけられるじゃないですか、うん、でダンプまでつけられるんですよ、はい、あれってだから日本人って高校野球なんかであれの悪影響がね、あれ悪影響って言っちゃいけないのかな、でも悪影響、あれを意識しすぎるところもねあってしまうっていうか、失敗をなんか誰かのせいにしちゃうようなところが、しなければ気が済まないようなところが、そこがちょっと私はちょっとこれ変えた方がいいのになというふうに思うところだったんですよ ね、
0: ポジションまで明確に指定されてエラーが出ますから、ね、
1: だってよくだからピッチャーが打たれたら、いやあれはうまくったっていうよりも、いやあれは失投でしたっていう人がなんかまるで通なように思われるところってあったでしょうそれってそうかもしれないけど、やっぱり 日本の野球だって打ったこと褒めりゃいいのにもっととかね、そういうような感じはね、もうすぐ感じる時はありましたよね。
0: だ多分その球団は三遊間のエラーを極端に嫌がるんだろうなって、うん、伝統的にそうらしいっていうのを聞いた。そういうのあるんだと、例えばまあテニスね、アンフォーストエラーっていうのはデータとして出ますけども、その場ですぐ出るわけじゃないからね。出るわけ
1: ないしね、だからテニスとかゴルフはおっしゃる通り、まあ、例えばゴルフだと完璧にいけばそれこそ18ホールもあったら18アンダー出るのはまあ完璧に近いわけです、はいはいはい、それってありえない
0: まず
1: ですよ、ね、
0: ないですからね。
1: だから必ずミスをするのがスポーツで、いくつするかっていうかしてない方が勝っていくっていうようなスポーツのところがあるから、うんうんうんうん、ミスにある意味ではもっと寛容なところがあるような気がするんですね。
0: そうですね、織り込み済みで、
1: はい、織り込み済み、
0: そのホールの中あるいは18ホールの中でのマネジメントを競う競技だから、はいはい、発想はとしては切り替えっていうのはやっぱり引きずらないでっていくっていうのは大事ですよね。
1: ですね。まあ、でもエディさんのおっしゃるようにチャレンジはやっぱりね、見たいですよね、見る方は
0: 見たいんですよ、ね、すごいプレーが出たりするし、まああとやっぱり新しいスタンドオフ、今明治大学の4年生の伊藤龍之介が10番しょってるんですけども、最初のまあノンキャップの試合ではミスあったんですよ、やっぱり。だそこで学んでいってるっていうのはやっぱり大きいと思いますね。
1: やっぱりと思います。
0: 学び
1: がある、うん、そうかつながってくるんですね、うん。音楽の時間になったんでちょっと時計を見ると同時にウィンブルドンも見てしまいましたけれども、はい、ちょっと遠くて結果はよく私の方から途中経過は分かりません、
0: はいはい。
1: で曲はですね、今度はウルトラセブンの歌なんですが、
0: はい、
1: クリコーダーカルテット、
0: はい。7月だからウルトラセブンにすっかと思って、ウルトラセブンのアレンジの曲っていっぱいあるんですよ。
1: 今ディレクターの森川ディレクターがですね、はいはい、天井仰いでましたけど曲を準備、彼はだから、はい、ね、生島さんから言われて探してるんですが、はい、なんでウルトラセブンだろうと思いながら、
0: セブン7月だからっていいかなと思って、それで、いろんなバージョンがあるんで結構僕聞いてるんで、
1: 今日は7月もう8日ですけど、はい、7月昨日は7日でしたし、最高です、はい、
0: そうなんです。
1: いろんな
0: 中でもクリコーダーカルテットさん素敵です。
1: クリコーダーカルテットさんってこれ、はい、栗の木の栗、
0: はい、
1: コーダー、
0: はい、そうですそうです、
1: のこれ演奏ですよ、
0: ね、演奏です、そうです、
1: ではまずお聞きいただきましょう。クリコーダーカルテットの演奏でウルトラセブンの歌。

0: なんとなく一度聞いて好きになりましたクリコーダーカルテットさんのウルトラセブンの歌です、うん、いいですね、
1: うん、いろんな曲をカバーしてらっしゃって、
0: ああそうですか、
1: 楽しいですよ、
0: 他の曲も聴きたくなりますけれども、今日はまあこの1曲でということで、はい、話をまた失敗談義に戻していきましょう、はい、そうですか、失敗はなんかこう学びがある出てくるというお話がありましたが、
1: ただまああの最近あの、まあ、大学で教えてるんで、学生が就職活動の面接で必ず失敗談を求められるんですね。あと怒られた経験とか、
0: 怒られた経験聞かれるんですか。
1: 聞かれるんですよ。で、こういう質問ってなんか学生に何を求めてんのかなっていうふうにちょっとね、思うんですね。で、まあパワーハラスメント、ハラスメントは今ダメですよって、社会的な、当然会社の中でも守られなければいけないことだと思うんですけども、でもとは言っても怒らざるを得ない状況とかってやっぱりあるんでしょうきっと、でなんか怒られてる人の方を取るのかって、そういう単純なことなのかどうなのか、
0: 怒られることへの
1: 体制
0: をね、
1: そうなんです、
0: どこまで大丈夫かっていうような感じ、
1: そういうのはない前提のはずなのに、そういう質問がされているという現実が、
0: なんか受け止められるかって感じですかね。
1: そうなんですよ。だからそれってなんかすごく矛盾しているなと思うし、学生の方もなんか怒られなきゃいけないのかみたいなことを思ったりもするから、なんか多分失敗をしてそこからどう自分は立て直したかっていう、まあ、レジリエンスっていうのかな、今の流行りの言葉で言うと、立ち直る力みたいなものを聞きたいんでしょうけれども、でもなんかネタみたいになっちゃうんですよね、
0: 学生側からするとね、
1: 果たしてそういう質問をする意味が企業側にとってあるのかとか、思ったり、教員の立場としては思ったりもします。
0: 就職の時に我が社を希望した理由は何ですかってのはよく分かりやすいし、はい、それこそよくもう誰もがおそらく面接の時には想定問答の一番最初にでも考えてくるでしょうから、はいはい、それもネタになってるんでしょうけども、確かに
1: そう、失敗、怒られたこと、それは学生は用意しなければいけない状況になっているので、でもそこから何が聞き出せるのか、学生のパーソナリティの何が分かるのかなって僕は疑問ではあるなと感じてんですよね。
0: 生島さん困りますね、最初の話ありませんけど
1: 何を答えればいいのっていうふうにちょっと正直思うし、それで例えば高校生時代の失敗とかいう学生もいるわけですよ。最近はないんですかとか聞かれるらしいんですね。やっぱり
0: 何ですかね、
1: おかしいんじゃないかなって僕はちょっと思います。なんかパワハラとかハラスメントは なくそうというふうに社会が動いているのに、現実はそうなってないのかなっていうふうに思う、そういう質問に僕は矛盾を感じていたりします。
0: いやー、無理に作るような形になっちゃいますよね。
1: そうなんです、
0: 無理にね、
1: それで企業側結構な確率で聞かれる質問のようなので、本当に無理に聞くようなことを企業側はなさってるんじゃないですかって僕は問いかけたいんですよね。
0: で、学生側にとってみれば、はい、っていうか、まあそれ学生じゃなくてもそういうことをよく聞かれるケースっていうのは、よく失敗談を聞かせてくださいみたいなことはありがちなんですけれども、はいはい、それを聞かれる方になってみれば、失敗談ってのはね、ある意味そのいろんな話を聞いても、まあそれこそ

0: いろんな色合いこうできたり話題性の部分で言えば、うん、この面白い話ってのは意外と失敗談に、はい、親しみも感じるところがあったりするから、うんうん、あるというのは分かるんですが、自分で作るようにって探すようになって、
1: うんうんうん、
0: 自ら失敗とまでは言えないものを失敗にしちゃうようなところがね、はい、出てくるんじゃないかって気がするんですよ。
1: そうそうそうそう、無理無理ね、
0: 無理無理、うん、でそれがあたかも失敗のような話をすることによって、だんだんそれが本当に自分にとって失敗になっちゃうようなところがあって、うんうんうん、なんかそういうものって歪めますよね。
1: まさにそういうことを感じていて、まあもちろん一般学生の方が多いから、一般学生のアルバイトとかでね、失敗しちゃったりとか。
0: だから言葉にしてこう説明するってことはある程度論理的に組み立てるから、うん、そのことによって自分の気持ちを整理する手段としてはいいんですけれども、うんうん、逆に言わなきゃいけないことによって心が合わせられたらたまんないですね。
1: そこが大変な時代だなと思ったりもします。
0: 好きでもないのにこの人のことを好きだということを言ってみろって言われてもね、そら試験だったら言いますよ言いますけどっていうところですよね。
1: だその意味ではやっぱり体育会の学生のショックンは、うん、本当に失敗しってか、うん、思いが叶わなかった経験は確かに多いので、それは素直に言えたりするんだなって思ったりもしますけれどもね、うん、
0: だから素直にこうだったっていう話したことがそのままこう失敗談としてこう聞けるっていうのはなかなかの失敗ですよね、うん、まあ、それこそさっき言った学びにつながりそうな失敗ですよね。
1: 僕が聞いた中ではやっぱり選手を諦めてマネージャーにならざるを得なかったとか、まあ、それは挫折体験として、うん、それは折り合いつけてもマネージャー業やってるから、それはポジティブに表現できるんですよね。だからまあそういう人ばっかりじゃないからね、うん、なんかかえって学生に負担をかけるようなことはない、あってほしくはないなと思ったりもするんですけどね。
0: なんか本当に失敗、まあ、いやこのね、プレイヤーとかなんか見ててもそんなにすごいあの人もやっぱり辛い思いをしてるなっていうふうに見える人っていうのは、うんうん、なかなかそれを人に話せるようになるまでは
1: 時間がね、
0: 時間とね、ね、うん、いろんなものかかりますよね。
1: 折り合いをつけなければいけないし、ね、
0: そう、
1: いや結構ね今なんか変な時代だなって思いながらまあでも学生と話すとね、うん、そういう現代の世相みたいなものも見えてきて、でもそういう質問をすること自体大人が失敗してんじゃないのってちょっと今思ったりもしたりしますね。
0: だんだんでも年を取ってなんか、
1: うん、
0: 語ってる失敗談っていうのは、はい、時々自慢話よりもよく聞こえますけどね、うん、年を取ってる方のお話したらね、うん、
1: いやでもなんかもう60過ぎてから失敗とかするのもなんかめんどくさいだろうなとかちょっと思ったりもします。
0: いやでも60になってそこで失敗するんじゃなくて、はい、うん、若い頃の失敗をこう話せるようになる時ってのは、うん、まあ、分かってくるっていうことなのかな、
1: うん、になるのかな。
0: なんか失敗をこううまく話してる、はい、その時にどうするんだみたいな話を選手から聞いたりすることもあります、う
1: ん、失敗をどう、
0: そこからどう出てきたかってみたいな話っていうのは、
1: まあよくねやっぱりオリンピックでの失敗みたいな話は聞いたりします、うん、でもちょっと今思い出すのは、もう30年前かアトランタオリンピックって競泳陣がすごく期待されていて、
0: はい、
1: 残念ながらメダルゼロに終わって、高校生や中には中学生の女子選手もいたんですよね。それで USA のすごい、はい、声援の中なかなか力が発揮できなかったっていうので、うん、なぜ千葉すずさんとかね出てた時

0: 岩崎恭子さんが4年前その4年前のバルセロナで金メダルを取って、うん、結構水泳に対する期待が大きかった中で全体はものすごくレベルも上がってたし、いやもう世界ランキングでいうと上位に並んでたから期待高まってたんだけど、なぜうまくいかなかったかっていうのを検証記事の話を聞きに行ったことがありました。やっぱり泣いちゃった選手とはいましたね。その時どういうふうに泣かせちゃってるかな、どういうふうにじゃあ気持ちと言葉を受け止めようっていうようなことをすごく考えたこともありましたし、 あとやっぱ大人であるコーチの人たちの話も面白かったですね。その中で、まあ、チームとして機能不全だったものとかもあったりして、まあ、その反省があってそこに2000年のシドニーから競泳は結構まあうまくいって、2004年北島康介みたいなね、柴田愛みたいなこともあって、やっぱり失敗、あの時の日本の競泳陣はすごくあそこから学んだことが大きくて、個々のクラブに任せるんじゃなくてチーム全体として強くしていこうっていうのはね、96年のアトランタの失敗は北島とかの成功につながってるんだろうなって思ったりしたことはありました。
1: やっぱりそういう、ま、何か失敗があって、うん、それが次の
0: そう
1: さっきのつながるじゃありませんけどね、
0: やっぱり線で見ていかなければいけないっていうことは、うん、ジャーナリストとして思うことではありますよね。
1: さあ、ウルトラセブンに戻りますとね、
0: はい、
1: ちょっとこれは短いバージョンのウルトラセブンもありますので、ここでそれをちょっとおかけしようと思うんですけれども、はい、ザ・エコーズのウルトラセブン、これちょっと短めなんですよね。
0: そう、このウルトラセブンっていうのはテーマ曲じゃなくて劇中に流れるちょっと小粋な曲なんですよ、それのアレンジしているものです。
1: 1分50秒弱という時間なんですけれども、はい、短いウルトラセブンもお聞きいただきましょう。ジ・エコーズのウルトラセブンです。

0: なるほど、これは劇中に登場しそうな感じで、はい、さあ行くぞっていう感じが出てましたけども、
1: そうそうそう、まさにそうです。
0: ジ・エコーズのウルトラセブンでした。7月、まあ、7日から8日にかけてということで、ウルトラセブンの歌を選んでいただいています。もう一曲最後におかけしようと思うんですが、はい、時間も残り少なくなってきましたけれども、今日は失敗談

0: の、をテーマにお話を伺っていますが、うん、その今失敗した時の選手の話などを伺いましたが、はい、逆にそういう時に何かこう、まあ、支えになっていくような言葉とか、うん、そういうものを教えてくれたようなことってありました？
1: どうだろうな。でもパッとは出てこないんですが、2001年にニューヨーカーのベースボールライターのロジャー・エンジェルっていう本当に尊敬している方に話聞きに行った時に、弱いチームに彼は結構愛情を注いでたんですね、であとワールドシリーズでも勝った方よりも負けたチームのことを書いてることが多くて、それはなぜですかって言った。だいたい負けたチームの方が面白いんだって。でうまくいっていることよりもなんかミスが起きた時の原因を探る、うん、を言葉で紡いでいった方が人を揺さぶる作品になるからだと思うよっていうふうに教えてくれたんですよ。つまり負けたチームの方が面白いんですよ。これはね、確かにそうだなって、あれからもう25年経ちましたけど、それは感じますね。例えば青山学院の原監督、今骨折して入院されている
0: そうです、ね、
1: ということなんですけど、負けた時の原監督のインタビュー面白いです。
0: うん、
1: 本音がやっぱり現れるなっていうふうに思っていて、勝った時はどっちかっていうと割と心地のいい言葉が並ぶんですけど、負けた時やっぱり反省の言葉が端々に出てくるんですよね。でそれを一年の強化の流れの中でどういうふうに位置づけるかっていうのは僕の仕事で、あ、やっぱり負けた人って結構愛着が湧くなみたいなことは思ったりしますね。
0: 亡くなった野村克也さんがね、はい、よく使われてた言葉で、負けに不思議の負けなしですが、うん、勝ちには不思議の勝ちがあるけれどもっていうようなことを言ってましたけど、だから負けには負けた理由が必ずあるということは、うんうん、そこに何か、まあ、物語というか、はい、あるいは明確な事実なのか、
1: うん、
0: そんなものがあるっていうことですよね、きっとね。
1: 野村監督の愛弟子と言っていいと思いますけども、高津慎吾監督は優勝2連覇セリーグでしてるんで、その時勝つってどういう感じなんですかって聞いたら、なんかね、相手が勝手に崩れてくるの、つまり先にミスが相手がの方に発生して、それによって主導権を握ることがすごくできる、なんかだからね、勝手に勝っちゃうんだよ。まあ、それは野村監督の不思議の勝ちっていうことだと思うんですけども、勝った方からするとそういうことなんだなって、特に野球というゲームにおいてはそういうことなのかなと思うんですね。だから要はやっぱりミスが起きる原因を探っていくとゲームの構造が理解できるのかなって僕はちょっと思ったりもします。
0: だから原因、そうか、ミスがなぜ起こるのかってことを突き詰めていくと、その競技そのものの深みが分かってくるところあるんでしょうね。
1: そうなんです、野球っていうのは本当にそういうやっぱり区切りが多い競技なので、そういうポイントがたくさんあるんですけども、それを毎日やって143試合やるっていうのも大変な話だなと思うんですけども、やっぱりミスについて聞くことは勉強になるなと思います。
0: そうなんですね。そっかね、そこの中から何かをこう、
1: 見つけてね、
0: 見つけ出してっていうこと
1: なんですよね。それを面白く喋る、面白く書くっていう商売なんだなっていうのは、
0: だったら聞きたい、だから会社のね、で入社ってっていうか採用面接でそれをね、無理やりじゃないのかもしれないけど、なんか結局試験で聞くっていうことは無理に聞くことじゃないですか。無理に聞くことの
1: ではない、
0: あんまり聞いてもしょうがないかなと思っ
1: ちゃいます。なんか 自分の本質が出るようなミス、まあそれに本人が気づくかどうかっていうのも分かりませんけれども、やっぱりスポーツっていう一つをなんか媒介とするとね、そういうのが見えてきたりすることもあるのかなと思ったりもしました。
0: ですね。まあでもそうか、ライターの方はそこでやっぱり深みっていうか、それを見つけると、でまずでもライターの方ってそれを話してもらう失敗談をね、
1: まあそうですね、
0: それを関係を作ることが大変でしょ。
1: まあだからまあ長くやっぱり付き合いやってる人になっていくんですけども ね、
0: なんかこう失敗談を語るにしても、負けた瞬間の言葉ってのはまあ自分のこう何かこうその時に出てくるほとばしいものがあるのかもしれないけれども、それをこう自分の中では必ず何回も何回も失敗した人って反芻してるじゃないですか。それを聞き取るにはなかなか、
1: まあ見続けてること、まあ例えばあの早稲田のラグビー部の今太田尾監督、結構まあ決勝まで行っては跳ね返されたりしてるんですけれども、毎年毎年そこで学びがあるんですよね。その言葉を聞いていくことでやっぱ監督としての成長を見ることもできるし、なんとかね形になってほしいなって思いながら聞き続けてる感じですかね。
0: また今週半ばぐらいからは相当暑くなってきそうなので、その暑い中で取材をですね、してください。
1: はい、ありがとうございます。
0: 高校野球もね始まります。
1: はい、
0: 次回は9月1日火曜日ということになります
1: ね。いろんなことがもう終わってますね。
0: そうですか、
1: ね、
0: でもラグビーはまだこの辺から
1: また、まあ、一区切りという時期かな、まあ夏の甲子園が終わっている、あと9月5日はラグビー新潟であるかな、日本対カナダが、そんなこんなで、あとは駅伝の取材ももう始まってる感じですね。
0: 夏の合宿もあったかもしれない、という中でどうぞその時9月1日またお元気で、お会いできるのを楽しみにしております。その間どうぞ忘れ物はなさらないように
1: 気をつけます、
0: はいはい、で最後もですね、ウルトラマンです、布川俊樹さんのアレンジで須田亜希子さんのボーカルによるウルトラセブン、何ですか。
1: さっきのが本編、あの本編で使われてたウルトラセブンです、今回の方がアレンジになります。
0: では最後にお聞きいただきましょう。今日はスポーツジャーナリストの生島淳さんとともにお送りいたしました。どうもありがとうございました。では須田亜希子さんのボーカルでウルトラセブン。

0: 須田亜希子さんのボーカルでウルトラセブンをお聴きいただきました。ミッドナイトトーク、今夜はスポーツジャーナリストの生島淳さんと共にお送りいたしました。明日のこの時間はキネマへのいざない、映画評論家の渡辺俊夫さんのお話などをお送りしていきます。では続いて全国の天気概況です。今日は日本付近は高気圧に緩やかに覆われるでしょう。沖縄は青空が広がる見込みで、ただ沿岸の海域では波が次第に高くなり、しけるところが多くなるでしょう。九州と中国、四国も日差しが届きます。気温が上がるにつれて大気の状態が不安定になり、昼過ぎからは山沿いを中心に雨や雷雨のところもあるでしょう。近畿や東海はおおむね晴れる見込みです。多少雲がかかっても天気の崩れはほとんどないでしょう。北陸と関東甲信、東北も晴れ間が出ますが、午後は山沿いや内陸でにわか雨の可能性があります。北海道は湿った空気の影響で雲が広がりやすく、オホーツク海側では午前午後ともにところどころで弱い雨が降るでしょう。最高気温は那覇33度、鹿児島33度、福岡34度、高知27度、松山31度、広島31度、松江33度、大阪30度、名古屋29度、金沢31度、新潟30度、東京28度、仙台26度、秋田30度、札幌28度、釧路は20度の予想です。では続いては世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温と最高気温です。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

と今月週刊文春が報じました。これについてフジテレビは、憶測や事実誤認に基づく情報発信が広がっており、二次被害を防止するためとして、昨日俳優の名前を明かさずに経緯を説明する文書を公表しました。それによりますと、女性俳優から身体的接触など演技上の配慮の求めがあったものの、男性俳優には伝えられておらず、演技の中で顔に触れる場面が生じるなどしたため、話し合いの場が設けられたということです。その後、男性俳優がわだかまりを解消したいと考え、女性俳優の楽屋を訪れましたが、その場で、一定の制約を設けるのであれば俳優の仕事を続けるべきではないなどと伝えたということです。女性俳優は口調の強さに動揺し、涙が止まらない状態になったということで、フジテレビは、耐えられる限度を超える精神的な負荷を与えたもので、ハラスメントにあたるとする外部の弁護士の見解も踏まえて問題だと判断したとしています。その上で、安全に制作に参加できる環境を確保する責任があったにもかかわらず、当事者間の関係の修復に至らなかったことについて心苦しく思っており、二人の俳優に多大な負担と辛労をかける事態となったとして謝罪しました。佐藤さんの所属事務所は今月1日、言動がハラスメントにあたるものでないことは専門家からの確認を受けていますなどとコメントしています。飲食店などを中心にクレジットカードの決済代行サービスを行っていた大阪に本社がある前東信が経営に行き詰まり、大阪地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けました。破産管財人によりますと、負債総額は1151億円余りに上るということです。発表によりますと、大阪に本社がありクレジットカードの決済代行サービスを行っていた前東信は、おととい大阪地方裁判所から破産手続きの開始決定を受け、事業を停止したということです。この会社はクレジットカードの利用があると、カード会社から店などへの支払いを立て替えて、通常よりも早く店側に入金する一方で、店側から手数料を得るサービスを展開して加盟店を増やし、2018年には20万店に上っていました。しかし、破産管財人によりますと、スマートフォンによる決済の普及に伴って2015年頃から競争環境が厳しくなり、飲食店から手数料の引き下げを求められるなどし、経営に行き詰まったということです。おととい時点の負債総額は1151億円余りに上るとしています。破産手続きの開始決定を受けて、外食関連の企業などで作る業界団体日本飲食団体連合会は、前東信のサービスを利用している事業者について、クレジットカードで決済が行われた代金が入金されない可能性があるとする声明を発表しました。声明では、加盟する企業に対して前東信が提供している決済用の端末を利用している場合は利用を直ちに停止し、現金や他の方法での決済に切り替えるよう従業員に周知することを呼びかけています。その上で、入金されていない代金がどのくらいあるかを集計し、必要であれば日本政策金融公庫や取引する金融機関などに早めに相談し、当座の資金を確保するよう呼びかけています。この時間のニュース、瀬戸がお伝えしました。1時5分になります。

0: 7月8日水曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。この後の番組内容ですが、1時台は深夜便アーカイブス、師匠を語るアンコール、内海桂子を語る漫才師ナイツのお二人、花輪信之さんと土屋信之さんのお話です。2時台はロマンチックコンサートでエンジョイジャズ、ジャズの演奏で聴くボサノバの作品集。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌は水木かおる作品集。4時台の五木ひろゆきのラジオ千夜一話はハスキーボイスをテーマに、作家五木ひろゆきさんのお話です。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。ではこの時間は深夜便アーカイブスです。今週は山下誠アンカーのインタビューコーナーです。師匠を語る、そのアンコール放送をお聞きいただいています。第一線で活躍中の方にも新人時代や下積み時代がありました。その頃の自分を指導して鍛えてくれた師匠についてお話を伺います。今夜は芸人で漫才師の内海桂子さんについて、ナイツの花輪信之さんと土屋信之さんに伺いました。聞き手は山下誠アンカーです。2024年1月に放送したインタビューです。
1: ナイツの花輪さん、土屋さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。ナイツです。
1: 内海桂子さんが亡くなられたのが2020年の8月で、かれこれ3年半が過ぎようとしています。ナイツとしてはどんな存在の方ですかね。は
3: い、いやもう本当にそうですね、やっぱ漫才というものが何なのかを未だにこの桂子師匠と対話してるって感じですかね。はい、分かんなくなった時やっぱこう桂子師匠が何をやってたのかっていうのをちょっといろいろ考えながらやってるって感じですね。
1: うん、そうですか。はい、花輪さんご自身としてはどんな存在だったんですか。
3: 私にとってはやっぱりこう師匠がいるのといないのでは全然違いますよね。だからなんか本当にいろいろなんかあった時もこう師匠がいろいろ厳しく言ってくれたっていうのも、まあ、思い出もありますし、なんかそういう意味では何ですかね、やっぱり全部教えてもらった方っていうのは桂子師匠しかいないのかなと思いますね。はい、
1: 土屋さんはどうですか。
2: 僕はやっぱその芸人をやって、まあ、もう20年以上やってますけど、もう年を重ねれば重ねるほど、まあ、なんか桂子師匠の凄さがなんかこう実感するというか、もうどこまで行っても偉大すぎる、まあ、ちょっと師匠って思いますね。
1: そうですか。
2: 本当に
1: ドラマもありそうですね。詳しくお話を伺う前に、はい、では師匠内海桂子さんの経歴を簡単にご紹介いたします。内海桂子さん、本名安藤芳子さんは1922年大正11年千葉県の銚子市で生まれます。幼少期を東京浅草南千住で過ごし、三味線や踊りの稽古を積んできた内海桂子さんは1938年昭和13年16歳で男性と漫才コンビを組みデビューします。大卒の初任給が月20円の時代、月々のお手当は35円でした。苦しかった生家の家計をずっと助けてきたそうです。やがて太平洋戦争が始まり、徐々に戦況が悪化する中でも漫才を続け、慰問のため満州にも渡り、東京大空襲を生き延びた桂子さんが14歳年下の芳恵さんと内海桂子芳恵コンビを結成したのは1950年昭和25年のことでした。まだ中学生だった芳恵さんと組むことに初めは二の足を踏んだものの、本気でやるという芳恵さんの言葉に奮い立ち再スタートを切ったといいます。三味線と歌と心地よいテンポの江戸っ子漫才は頭角を現し、 結成の8年後、昭和33年には NHK 漫才コンクールで優勝。さらに昭和57年、漫才師として初めての芸術選奨文部大臣賞を受賞。平成5年度の放送文化賞を受賞するなど、第一線で活躍しました。1997年、平成9年、よしえさんが亡くなり、48年間の活動にピリオドが打たれましたが、その後も内海恵子さんは三味線を手に、都々逸などを交えた音曲と漫談を披露、一人舞台に立ち続けます。1998年、平成10年には漫才協会の5代目会長に就任。若手の育成にも力を注ぎ、ナイツの師匠としても注目されました。2020年、令和2年の8月、内海恵子さんは多臓器不全のため97歳で亡くなりますが、生涯現役漫才師を貫きました。さあ、ナイツのお二人に再び伺います。今は養成所を経てプロになる皆さんが多く、うん、師匠につかない芸人さんが多いわけですけれども、はい、なぜナイツの二人は師匠についたのでしょうか。出会いから教えていただけますでしょうか。
3: はい、大学を卒業して大学4年間で、まあ、お笑いのサークルに我々も入ってましたので、まあ、今から養成所に入るのはちょっとなんか違うかなと思っていまして、うん、まあ、マセキ芸能社という芸能プロダクションに入ったんですけど、はい、そのマセキ芸能社の当時の社長が浅草で芸を磨きなさいという方針の社長だったんですね。それで漫才協会というところによかったら入らないかという話になりまして、はい、で漫才協会に入るには誰かの弟子にならないと、まあ、いけないというシステムだったので、うん、まあ、マセキ芸能社の所属だった内海恵子師匠の、まあ、弟子になりなさいという、まあ、事務所の方針で、浅草漫才協会に入ると同時に、うん、内海恵子の弟子になったという形ですね。
1: はい、なるほど、うん、特に恵子師匠への思い入れというものはあったのでしょうか。それも全くなかったんでしょうか。は
3: い、すみません、全くなかったですね。やっぱなんかテレビで見る、うん、なんかおばあちゃんの師匠っていうイメージでしたね。
1: うん、ああ、そうですか。はい、おばあちゃん、土屋さんの印象はどうだったんですか。
2: おばあちゃんです。
3: おばあちゃんですよ。
2: もうその時にもう、はい、80ですから。
1: 80
2: ですね。本当に自分 の、 あの祖母とかと同じくらいの世代ですよね。で、まあ、弟子として一応こう、ね、入門するっていう挨拶でしたけども、うん、本当になんかその頃からあの孫を扱うような感じの接し方でしたしね、うん、稽古師匠も、うんうん、もうだいぶ世代の違う、まあ、若い子たちがなんか知んないけど、あのマセキの社長の紹介で入ってきたんだってぐらいの感じで。
1: あ、そうですか。
3: 25歳とかでしたからね、はい、我々も、はい、
1: 稽古よしえ、このお二人の漫才は実際には見たことはないんですよね。
3: うん、当然テレビで見たことは、あの二人でいることは見たことありましたけど、うん、漫才はちゃんと見た記憶がないです。
1: うん、やっぱりそうなんですね。はい、どうですか、最初会った時の緊張っていうのはありました？うん、
3: めちゃくちゃ緊張しましたね。あの稽古師匠に会うこともそうなんですけど、うん、漫才協会っていう協会に入る時が一生テレビに出れないで、うん、なんか浅草のそういう演芸場で生活しなきゃいけないというイメージだったので、それがまずすごく怖くて、でその後に楽屋に行って、今日から弟子になりましたナイツですって言って、うん、挨拶した時ものすごく緊張して挨拶したのを覚えてます。
1: うん、あ、そうですか。はい、その時に稽古者は何と言ったか覚えてます？
3: 誰、いやナイツです。え、メイツ誰ナイツです。メイツ、私何なのこの人たちみたいな感じで、ちょっとこうお互いに何だろう、ピンとこないと言いますか、うん、はい、
2: なんか、うんうん、向こうもちゃんと弟子入りを認めてくれてたのかどうかも、はい、いまいちわからない感じです。
1: ああ、そうですか。
3: 話通ってん、
2: はい、意思疎通ができてなかったですね。
3: はい、
2: その時
3: は、はい、
1: 困りましたね。
2: なんか、まあ、でもなんかマセキの社長が、はい、うん、これでもういいからみたいな感じで、う
1: ん、
2: はい、
1: もうなんとなく流れ始めましたね。
3: そうなんです、ね、はい、
1: まあ、でも弟子入りするとなりますとね、例えばカバン持ちをするとかね、はい、住み込みでお世話をしたりするとか、楽屋でこまごま とした仕事をしたり、まあ、いろんな役割もあると思うんですけれども、ナイツのお二人もそういった師匠の身の回りのこともされたんですか？
2: 僕らはした方がいいですかっていうことを言ったんですけれども、稽古師匠のご主人が、まあ、24歳年下で本当に若くて、まあ、割とこうラブラブでもう仲良くもういつも一緒にいて、マネージャーもやってたので、そのご主人がいつも一緒にいるので手伝うことないよって言って、別に家に来なくていいし、みたいな感じでおっしゃっていただいたので、もう本当にそのなんか苦労した弟子の付き人としての仕事っていうのはなかったです。
1: あ、そうですか。
2: はい。
1: 何かしたとすればどんなことをされました？弟子としての、ま
3: あ、一応その稽古師匠のその弟子で他にいらっしゃるんですけども、はい、その先輩から着物の畳み方とかは覚えた方がいいよっていうふうに言われて、その先輩の家に行って着物を畳む練習は何度かしたんですけど、まあ、実際でも着物で来られるので、なんか畳む機会もなくて、なんかあんまりやらなかったですね。で、三味線もなんかバラしたり組み立てるのもやんなきゃいけないのかなって教わってたんですけど、それも旦那さんがやられてたので、そういうのはなかったですね。まあ、舞台に上がる時になるべくその日は袖にいて、稽古場の時は椅子を我々がナイツがやったり、三味線をこう置いたり、都ドイツのめくりをいつもの場所に置いたりとか、なんかそんな感じぐらいでしたね。
1: なるほど。
3: はい。
1: その程度で良かったんですね。誰からかものを言われることとか、もう少し身の回りのことをしましょうと言われることはなかった、は
3: い、そう思ったよりなんかなかった。
2: 厳しく言われるっていうことも全然なかったです。はい、なかったんですか。
1: はい、そうですか。お二人は宇津美恵子さんのことを何と呼んでおられたんですか？
2: あ、師匠。
3: 恵子師匠。
1: やっぱり恵子師
3: 匠。恵子師
1: 匠。あ、そうです。で、師匠の方はメイツとか呼んでたんですって。そのさっきの話、
2: 最初はメイツって言ってたし、で個人の方も、なんか僕がまあ母が演歌を歌手をやってて、
1: あ、でそうです、
2: それの
1: 吉田さんのお母さん歌手でらっしゃる、
2: つてで魔石に入ってのもあって、で稽古師匠は一応うちの母面識あったみたいな、僕のことはほら歌手の子みたいな感じで言う時もありましたし、でこっちはこっちで芸人の弟っていう時もあるし、
1: あ、はい、花輪さんの弟っていう
2: 兄がいたので、
1: はい、名前を呼ばれたことは、
2: 名前を呼ばない時期がちょっとありましたね。いつ頃から覚えてもらってたのかも、それもだからよくわからないですね。それも
3: あんまり花輪くんとか、そういうふうに呼ばれたことはなかったですね。あんたねとか、お前はなんとかだみたいなことを言ってたのは覚えてます。
2: ご主人のことも、最後までコツ拾いって呼んでましたからね。うちのコツ拾いがって言ったりしてましたし、
3: ナイツはすごく名前出してもらいましたけどね、ナイツちょっと来なさいとかね、
1: 個人個人では呼ばれたことはそうない
3: という
1: 、
3: なんかなかった記憶ですね。
1: まあ、いろんなことをそうやって伺ってますと、最初は師匠も弟子もお互いになかなかこう意思疎通もうまくいってるような感じもしませんし、ピンとこなかったということですけれども、宇津美恵子さんのことを自分たちの師匠だとお二人が心から思えるようになってきたのはいつ頃のことですかね？
3: 入門した時からもちろん師匠だとは思ってるんですけど、やっぱ恵子師匠がやっぱりそんなにそうナイツがっていうふうに言って言ってくださんなかったので、まあ、やっぱりこう何年かやっていくと、うちのナイツはね弟子なのよって言ってくれてから、やっぱり、あ、自分たちの師匠なんだなっていう風に、まあ、認められたっていうのがあって、そこからまあ思えてきたっていうのは、まあ、あるかもしれないですね。
1: 舞台でもナイツというね固有名詞も出しておられたようですしね。
3: そうですね。あとちょっとこの舞台に呼んでくださって、自分が漫才の名調名木っていう昔の師匠が子供の頃にやっていた遊びを漫才にするっていうやつがあるんですけど、それに僕らを呼んでくれて一緒に名著名簿やったりした時に、稽古師匠もすごくその楽しそうにやってくれてたので、なんかそういうのやり始めてから、あ、なんか弟子として認めてくれたのかなって思うようになりました。
1: あ、そうですか。はい、それ突然呼ばれるんですか？ナイツおいで
3: 突然呼ばれます。
1: 袖で見てたら、
3: はい、
1: おお、その時にナイツお二人は喜んで出ていくんですね。
2: もちろん、はい、
3: まあ、喜び半分不安半分で何言われるか分かりませんから
2: あとまあその、うん、交番的にはやっぱ僕らが取り前で漫才で最後師匠が取りっていうことが多かったので、はい、僕らが漫才やってたら、まあ、終わっていい加減にしろってどうもありがとうございましたって言ったら、うん、もうそこで入ってきちゃうんですよ稽古所が。で僕らが、うん、あのはける前に稽古所が先に入ってきちゃって、ほうほう、もう乗り込んでいくぞ、もうこんな
3: 感じですね。ああいうの面白かったですね。だから
2: 登場してくるんですよね。
3: なんだ今のは漫才はって登場してきて、そこで5分ぐらいナイツと稽古所の漫才のコーナーみたいなのが始まって3人でこうやるんで、それ別に打ち合わせ何もしてないんですけど、なんか乱入してきて、まあ、やるっていうのがお約束になってたので、
2: 僕らが、はい、最後大体稽古所のモノマネとかを漫才で東洋館ではよくやるので、稽古所のモノマネやって師匠のこといじって、でいい加減にしろ終わりました、で吐けようとしたら師匠が入ってきて僕ら腰抜かすみたいな、
3: 誰の漫才やって
2: そういうくだりをよく大好きでやってましたね、はい、師匠は。
3: どうしてもその早く帰りたい時とか、うん、次に仕事ある時はちょっと協会にお願いして、うん、ナイツ宇都宮恵子っていう順番にしないでくれってあのお願いしてましたから本当に、
2: そうです
3: 、ね、捕まっちゃったらなんか帰れなくなっちゃうんで
2: 想定10分以上は伸びるんでね、はい、それで、はい、
1: とてもなんかこう自然で楽しい3人のやり取りっていうのは想像できますよね。
3: なんか今もう一回なんかあれやりたいなっていうのはすごく今亡くなった後に気づきますね。楽しかったですね、今思っても
1: 、ね、思い出話聞いただけでも楽しいんですもん ね、
3: そうですね、う
1: ん、さあそんな中でどんなことをお二人は教わったかですよね。印象に残ってることってありますか。
3: いろいろこう師匠はあの言うんですけども、うん、言葉遣いとかをすごく、うん、あの言うんですね。なんかやばいっていう言葉を使うことに対してすごく怒られてるんですね。で楽屋とかあとご飯行く時もそういう話よくされるんですけど、やっぱりこの僕ら世代って結構使っちゃうんですよね、はい、だから3人で漫才やってる時も師匠やばいやばいですよって言うと、うん、なんでやばいって言うんだよって言って、それでまたごめんなさいやべえやべえとか言って、
1: あ、なるほど、
3: 何なんだお前はみたいな感じ で、 で結構口酸っぱく言われたので、うん、割とだから今僕らの漫才とかもそんなに何だろうふざけてるけど言葉遣いはまあまあ、 あのやっぱりちゃんとしなきゃいけないっていうので、うん、それはすごく残ってますね、うん、はい、
2: 言葉選びの時にやっぱ師匠がちょっとよぎるというか、うん、よぎりますね、あ、こういう言い方、うん、するとやっぱ師匠は怒るかなっていうのはまだ未だにやっぱあるかもしれない。
1: ああそうですか、はい、うん、言葉に対する感覚ってやっぱり大事ですよね、そういう意味ではね、
2: う
1: ん、
2: そうですよね、うん、
1: ナイツの2人が漫才協会主催の漫才新人大賞を受賞したのは2003年、はい、弟子入りの2年後のことでした。5年後2008年はお二人にとってまさに飛躍の年になります。お笑いホープ大賞、 NHK 新人演芸大賞演芸部門の大賞、 M1 グランプリ決勝進出、これは師匠喜んでくださったと思いますがどうですか。
3: そうですね、あの漫才協会のもう師匠たちみんな喜んでくださいましたね。ただやっぱりこの NHK の新人演芸大賞が50年前に恵子芳恵がこの受賞しているっていうことがやっぱり一番僕らも嬉しかったですし、うん、師匠も一番喜んでましたね。
1: なるほどね、はい、うん、ナイツの活躍もう少々ご紹介することにしましょうね、はい、平成25年度文化庁芸術祭大衆芸能部門優秀賞、平成28年度第67回芸術選奨大衆芸能部門、文部科学大臣新人賞は2016年度、第33回浅草芸能大賞奨励賞受賞も2016年度。まあ師匠にとってはナイツのこういった活躍嬉しかったと思いますけれども、受賞のために褒められたことっていうのはあるんですか。
2: まあ声はかけていただいてましたけど、うん、そんなに何でしょうね、手放しで喜んでっていう感じでもなかったかもしれないです。
1: うん、よかったねぐらいは。
2: まあ、なんかまあちょっとまあ照れくさいのもあるんだと思うんですよね。うんうんうん、なんかやっぱりまあ身内っ ていう感覚があるので、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、なるほど、うん、ご褒美があったとかそんなこともないんですか。
3: そうですね、うん、なんかあんまりちょっとこちらもなんかね毎回こうちゃんと報告も一応してはいたんですけども、うん、なんかあのそういう改めてなんかじゃあご褒美やるかっていう感じにはなんなかった、
1: う
3: ん、
1: あそうです
3: かもしれないですね、うんうん、
1: まあ、恵子師匠にとってはお二人をもう弟子だとは思っているもののこの活躍は周りの人たちも含めて相当祝福だったと思うんですよね。
3: もちろんですね。
1: ですよね、
3: はい、う
1: ん、何かガラッと変わったとかそんなことはないですか。
3: あでもやっぱりこう M1 グランプリとかテレビとか出るようになると、うん、もう本当にナイツがねやっぱり私の弟子ナイツっているんですよっていうふうに、まあ、すごいあの自分から言っていただいたっていうのはありましたし、やっぱりもう師匠のすごいとこが、
1: はい、
3: まあ、育てることもすごいんですけど自分がやっぱりまだまだこの売れたいっていう気持ちがすごくある人なので、うん、なんかやっぱりライバル意識してましたもんね、うん、あんたたち負けないよ私みたいな、うん、だからこう賞を取った時もやっぱりちょっとなんか嫉妬してたかもしれないですね。なんかわかんないですけど、
2: う
3: ん、なんか
2: 私の時の方がすごかったよ
3: みたいなね
1: 感じは
3: ずっとそういう感じでがあった
2: 話をしてたような気もします
3: 。まだまだよみたいなね。
2: あそう、なんかこうバラエティ番組とかに僕らが出させてもらって、うん、そこで漫才協会の話とか稽古所の話をすると、うん、またそれが稽古所の耳に入るみたいで、なんか弟子がテレビで師匠の話言ってましたよみたいな、それはすごい喜んでくれるんですよね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: なるほど。
2: 結構なんかまああのいじってしまうこともあるんですけど、うん、怒られるどころか、うん、それをすごい喜んで、で会った時にもっともっと言いなさいよっていう、
3: もっといじんなさいよ、
2: もっと私を使いなさいよっつって、うん、
1: あ
2: 私にもっと仕事を回してきなさいって言うんですよ。
1: そうですか。
2: どんだけ働きたいんだっていう
3: 結構
2: 思うんですけどね。
3: テレビ番組でこんなことを師匠にさせちゃダメだかなっていう企画も、うん、あの言ったらあの師匠やりたいって言ってたんですけど、うん、そこはなんか旦那さんがさすがにダメでしょって言って旦那さんが止めてましたね。だから幻の企画みたいにいっぱい、うん、それはあのそ、ね、絶対ダメ、
2: はい、
3: 師匠にそんなことさせちゃダメって
2: 師匠一人でやってたら何でもやってたもん、
1: ね、そうですか、はい、いやいい感じであのパートナーが歯止めをかけてくれたんですよね。それにしてもその自分をネタにどんどんいろんなことを言いましょうよっていう投げかけのエネルギッシュさはすごいですね、うん、
2: エネルギッシュです、うん、本当にすごいですよ。働きたい売れたいっていうエネルギーはすごかったですよ、
1: ね、
2: うん、
1: さらに2022年度浅草芸能大賞もナイツの2人は受賞されました。これは恵子師匠が亡くなられた後のことでしたけれども、うん、さあナイツのお二人を育ててくれた師匠の教え、うん、あるいは今も忘れられない師匠の言葉はありますでしょうか。
3: 言葉は、うん、まあ、言葉で絵を描きなさいっていうふうによくおっしゃっていましたね、
1: うん、はい、
3: うん、
1: どういう
2: 言葉で絵を描きなさい、
3: 言葉で絵を描きなさいという、うん、まあ、うん、それがねどういうことなのかっていうのは、うん、まあ1、2年目の時は全く分からなかったですけども、うんうん、まあ少しずつなんとか分かってきたというか、うん、やっぱりこう漫才やってるいい漫才っていうのはこうなんかネタやってる時にその絵がお客様にこう浮かんでいるというのがいい漫才なのかなとか、うんうん、そういうことなのかなとか、まあちょっとずつなんとなく自分で、うん、まあ、分かってきたのか分かってきてないのかっていう感じですかね。
2: 話のやっぱ絵が浮かぶようなお客さんの中に浮かぶようなそういう言葉をこう選ぶっていうのが多分師匠が言いたかったことなのかなって、うん、まあそうですね、
1: う
2: ん、
1: そうか、言葉を選ぶ、それが絵を描くということ、
2: ね、絵を描く、
3: うん、
1: あ、
3: 絵が色付けしていくってこと
2: なの、ね、絵を描くように、うん、見せていく、言葉で見せていくっていうことなんだと思うんですけど、
1: なかなかいい教えですね。どうですか。
2: いや、そうですね、
3: そうなんですよね、うん、まあ、どこにもこの正解はね、うん、あるわけではないので、うんうん、今思えばどういうことですかって聞けばよかったですね、師匠
2: に。ちゃんと聞けないですけど、なんか聞かなかった、僕らも分かったような顔して、
3: はい、
2: ありがとうございますって
3: 言
2: っちゃって
3: て、はいで終わらせてたんで
2: そうですね、
3: うん、ちゃんと 聞けばよかったなと思いますね。
2: そうですね、
1: はい、イメージで何かこう伝えようとしたんですかね。
2: イメージで、

0: いうことなんでしょうね、うん、やっぱ師匠には分かる何か、うん、やっぱもうこれからやっぱ芸を重ねていくと自分たちも分かってくることなのか、
1: うん、
0: 言葉で絵を描きなさいと、それが本当に丁寧な言葉選びにっていうことかもしれないですけど、その割には稽古師匠あの舞台上で突っ込むときはもう言葉より先に手が出てるときありましたけどね結構どついてすんごい勢いでね、左で飛んでくることもあるんで、突っ込みのときはやっぱりね、
2: そういうことじゃないのかな、
0: ないのかもしれないですけどな。
1: 師匠に褒められた具体的な褒められた言葉というのはどうなんですかね。
2: そのやっぱり自分たちに直接褒めるってことはあんまりされなかったような気がしますけど、ただ、まあ、亡くなった後に旦那さんとかに話を聞くと、うん、まあ、初めに我々が弟子入りした時に、20分やりなさいって言われて、僕らも20分できないで4分ぐらいで降りてきちゃった時あったんですよね。その時になんであんな奴らを私のとこに魔石芸能者をよこしたんだっつって、それを旦那さんにすごい怒ってたらしいんですけど、まあその後に、稽古師匠が怪我した時にちょっと我々が代演で40分ぐらいこうなんとかやった時あったんですね。その時はなんかとにかくその降りずによく頑張ったっていうのを旦那さんにすごく褒めてくれてたみたいで、それでやっぱりあのそれも本当弟子すぐの出来事なんですけど、それでちょっと弟子としてこいつら取ろうかなと思ったっていう話は後で聞いたので、まあやっぱりその、まあ、怒られたことと褒められたこと両方同じなんですけど、やっぱりそのすぐ降りてきちゃダメだよっていうとこをなんかよくおっしゃってましたね。とにかく40分でも勤め上げなきゃダメなんだよっていう、持ち時間をっていうことをおっしゃっていましたね。
1: まあ、はい、それはプロとしてということですよね。
2: そうですね、
1: はい、でもその褒められたいいお話は、そのパートナーといいましょうか、旦那さんを通して聞くんじゃなくて、はい、師匠の口から聞きたかったですよね。
2: そう、でもなんかそういう師匠でしたから、なんかこう怒られてることも褒められてるような感じでしたからね。だから舞台でこうなんかなんだその漫才って言ってること自体も、まあある意味なんだろう、そうやって構ってくれてるというか、こう言われてること自体が僕らからしたら嬉しかったので、なんかそれがやっぱ褒め言葉だったのかもしれないです
1: ね。怒られているようで褒められている、心地の良い時間だったんですかね。
2: あとでも本当にあの音曲漫才とかああいうのが好きなんですよ、だから漫才協会におしどりって言ってアコーディオンとかやる人がいて、ベタ褒めなんですよ、なんかもうこういうのが漫才だっつって最高って言うんですよ、だから本当にナイズの漫才があまり好きじゃなかっただけかもしれないですけど
0: そうですね、
2: 本当に漫才だと思ってなかったんだ
0: ろう。ネタとかもっとやっぱりいろいろできる人がやっぱり漫才なんだっていう時代ですから、やっぱり稽古師匠って僕らみたいな本当にただ突っ立ってるだけの漫才、今でこそ正統派って言われますけど、それはもう漫才じゃないよって、芸じゃないよっていう結構考えではありました。だから僕らがちょっとこう、まあ、師匠の、まあ、そのお弟子さんのアドバイスで、あの、南京玉すだれを教わって、ちょっとやったりした時は、すごい喜んでくれて、それは褒められました。南京玉すだれ、全然もう、あの、本当ちょっと教えてもらっただけだし、全然うまくないんですけれども、それを使った漫才をちょっとやったりすると、稽古師匠の、こう、なんか、あの、ファンの方の集いとか、そういうところだと必ず、南京玉すだれ持ってきなさいっつって、あなたたちはもう南京玉すだれが一番いいんだからって言って、はい、玉すだれの芸は本当に褒めてくれましたね。
1: なるほど。お二人の掛け合いの部分とかネタの部分でのアドバイスとかいうのはあったんですか。
0: アドバイスはなかったですね。
2: まあ逆にその要するになんかやっぱりよろずの才能だから、やっぱ前なんか楽器弾けないのかとか歌歌えないのかっていうことをすごく言われましたね。だからやっぱり掛け合いの中でも僕がたまに歌をちょっと長く歌う漫才とかあるんで、そういう時は割と袖でなんかこうやって頷いていいなって感じで聞いてましたね。だからやっぱりこうちょっと歌を歌う漫才とかを途中から入れたりも、まあ、してましたね。やっぱそういうなんか好みがやっぱあったので。
1: なるほど。
2: だから多分今のこう若い人っていうのは多分そういうショーレースとかがあるから、 なんかそういう漫才ってあんまやらないんじゃないですか。でも昔ほどもっとなんか自由に漫才やられてたので、だから昔あのボクシングの格好した漫才師がいて、もう2人ともボクシンググローブとトランクス履いて漫才やってたんだよって言って、それで見当違いな漫才だとかって言ってそういう漫才やってたんだからあんたたちももうそのぐらいやんなきゃダメよっていう言ってましたね。だからある意味なんかテレビ的な発想ですよね。
0: だから形にこだわらないっていうのは結構教えだったかも。だからもう一つやっぱなんか印象的なのは漫才は宇宙だって言ってて、それもだから今思えばもっとこう広いものなんじゃないかなっていう、もうなんかもう宇宙ぐらい無限の広がりがあるものっていう意味なのか、なんかこう、ま、回っていくなんていうんですかね、こう自転と交点があってみたいな、これもやっぱあのよくわかんないままなくなっていったので、
2: まず宇宙の理由は聞いたことあるんですけど、やっぱ分かんなかったですね。
0: 分かんないですね。
2: なんかおっしゃってましたけど、何言ってるかちょっと分かんなかったです。
0: 何言ってるか、
2: はい、
1: 聞いてみたいですよね、はい、マルチでありなさい、どんどんその2人だけのこう掛け合い漫才だけじゃなくていろんなことが漫才っていう演芸の世界なんですよっていうことは、ふわっと教えてくれてるような感じがしますよね。
0: そうですね。
1: まあ、そんな教えをしてくれた桂子師匠は2020年の8月97歳でこの世を去ります。最後に会った時はどんな様子だったでしょうか、覚えておられますか。
0: あの病院にお見舞いに行ったことがあって、それはだからコロナの前にちょっとこう怪我して、入院されてる時だったんですよ。その時もなんかあのもうすぐ退院できたらこうバラエティ番組が一個決まってるんだ、トーク番組があるんだって、もうそれがもう楽しみで、あの早くもう退院したいみたいな感じで言ってたんですよね。でそこからまた具合悪くなって入院した時はもうコロナであの面会とかできなくなってしまったので、それが最後かなっていう。だからやっぱ最後までやっぱ仕事のことを、楽しみに復帰を目指して頑張っているっていう姿でした。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 訃報を聞いた時はどんなお気持ちでしたか。
2: あ、まあ本当にこうコロナ禍でしたんで、なんだどうしようもないというかね、なんだかまあまあ未だに実感がないって感じですね。3年経ってますけど、はい、まあ、あの最後も立ち会えませんでしたし、なんかそういう意味ではね、なんかまだ生きてんじゃないかなって思う時もありますし、
0: 本当にもう生涯現役っていう感じで、でも平気で100まで漫才、あ、まあ、その舞台をやってる人だと思ってたので、なんか本当信じられなかったです。
1: まあ、97歳ですから大往生と言ってもいいですよね。
0: まあ、そうですよね。
1: その長生きの秘訣は何だったんですかね。
2: やっぱり科学的 な DNA と か, なんかそういう筋力とかなんかそういう話ですよね。
0: 毎日歩いてあの通ってたとか、はい、そういう言い方しちゃうとなんか、
1: そうです、
2: NHK なんで、NHK なんでそういうメンタルとかの話じゃない方がいいんですよね。
0: 固く DNA とか言わなくていい。
2: あ、そうなんですか。あ、そうですか。やっぱりこうなんですかね、僕は本当120歳ぐらいまで生きる、だって完全に思い込んでいたので、まあやっぱり97歳でもなんだろう、師匠からしたらもっと長生きしたかったのかなって思いますけど、やっぱりここまででも現役でずっとやられてたのはもうサービス精神、もうやりたいことがもうまだまだあった師匠だったので、常にこの新しいことと、あと昔やったことをもう一回やりたいっていう人がだったので、なんかそこですね、やっぱ自分のこの人生に一番パワーを使っていたことが一番長生きの秘訣だったのかもしれないなと思います。
0: ファンサービスですよね、本当に。だからもう晩年ツイッターやって、ああもう毎日結構な長い文章を上げて、その毎日のニュースとかにもちゃんとこうなんていうんですかね、反応してツイッター更新したりとかもしていましたしね。まあそれがまた本になったりもするし、
1: あ、なるほどね、
0: もう常に動いてない時でももう進んでるっていう、そういう感じのバイタリティでしたね。
1: 見習いたいですね。
2: 本当ですね。
1: 冒頭で今は養成所を経てプロになる人たちが多いために師匠につかない芸人さんがほとんどで、そんな中でナイツの2人は内海桂子師匠に師事したとご紹介しています。他の芸人さんたちとは違う道を進んできたお二人ですけれども、うん、内海桂子さんの弟子になったこと、弟子になってよかったと言えますかね。
2: はい、もちろんですね。
0: もちろんです、
2: はい、
1: うん、改めて、はい、本当に勉強させてもらったっていう部分は、はい、どんなところでしょうか。
2: なんかそれがね、やっぱだんだんだんだんこう今になって分かってきてるところもあって、うん、もう年取る時にどんどんどんどんこの、あ、すごいな、言ってることすごいなっていうのは分かってきましたね。まだ勉強の途中って感じですけどね。はい、
1: うん、土屋さんどうですか。
0: そうですね、なんかやっぱ自信があったと、なんか自信がみなぎっていました。やっぱり自分の生命力にも自信がある感じだったし、お客さんをもう今日一番笑わせられるのは自分だっていう、なんかそういう自信みたいなものがあった、うん、でやっぱ日本で誰よりも、うん、漫才を知ってるんだっていう自信、なんかそういったものがやっぱみなぎってる師匠でした ね、
1: なるほどね、
0: うん、なんか本当に精神的に強い、うん、師匠だったなっていうふうに思います、
1: はい、うん、まあ、そんな師匠内海桂子さんに宛てた手紙を今日はナイツお二人を代表して花輪さんに書いてきていただきました、
2: はい、
1: 花輪さん手書きで書いてきてくださいました。ありがとうございます。
2: そうですね、はい、
1: 読んでください。
2: はい、わかりました、はい、背景師匠内海桂子様、言葉で絵を描きなさい、漫才は宇宙だ、弟子入りした当初は全くわからなかった言葉もここ最近ちょっとずつ分かってきた気がします。その中でも一番心に残っている言葉は、感性がぶつかれば漫才になるんだから感性を磨きなさいという言葉です。賞レースが終わり、一生漫才師として生きていくために必要なことだと痛感しております。感性そして人間性を磨くために何をすべきかを心の中で師匠と対話しながらこれからまた進んでいきたいと思います。師匠の座右の銘、人生は七転び八起き、失敗しても全てを芸の肥やしとしてこれからも舞台に立ち続けようと思います。弟子より。
1: ありがとうございました。桂子師匠はこの手紙聞いたら何とおっしゃいますかね。
3: あのね、ボケなさいよ、うん、
2: って言ってるかもしれないですね。
0: 言ってるかもしれない、
2: はい、うん、耐えられなくなりました、ね、はい、
1: 何がきっと伝わったと思いますよ。
2: そうですか、
1: うん、ありがとうございました。花輪さんはね、今漫才協会の会長を務めておられます、はいはい、この花輪さんの会長ぶりも含めてナイツのこれからのご活躍は桂子師匠は見ていると思いますよ、
2: うん、そうですね、
1: うん、
2: はい、
0: そうですね、だからまあしっかり頑張りたいと思います。
2: 桂子師匠ね、やっぱり見てくださってると思いますので、うん、ちょっと本当頑張っていきたいなと思いますね、はいはい、うん、
1: 今日ねお話を伺っていて一つ気がついたことがあります、
2: はい、
1: 桂子師匠のナイツへの教えの中で、うん、舞台での言葉遣いと、
0: はい、
1: 言葉で絵を描きなさい、言葉で絵を描きなさいは節度のある大人の漫才をしてほしいというメッセージ願いのように私は感じたんですね、
0: うん、
1: でナイツの人気は今の本当の人気はですね、ひょっとするとこのあたりの節度の中の面白さにあるように思いますが、お二人はどうお感じになりますか。
2: いやちょっとすごい考察ですね。
1: ちょっと理屈っぽく
2: 見せますけど、いやいや本当に今まで言っていただいたことがなかったので、は
0: い、
2: でも本当に何だろう、やっぱり聞いてて、
1: うん、
2: なんか若い人の漫才とか見てもなんですか、こう2人だけで会話しちゃっているんですよね。でそこに必ずお客様がいて、お客様に問いかけて三者一体にならなきゃいけないっていう、そこが多分まあどんなコンビでも必要なことなので、うん、だから桂子師匠が言ってることは別に僕らだけじゃなくて、うん、全漫才師とはそれは、うん、 絶対にないといけないことだなっていうふうにすごく思いますね。
0: そうですね、
2: はい、
1: うん、辻さんどうですか。
0: いや、うん、本当そう思いますね、うんうん、だから稽古師匠の言ってたことはやっぱり忘れちゃいけないなって思います、うん、これからもずっとあの本当師匠の、年齢になるまで忘れないようにしなきゃいけないなって思いますね、うん、はい、
2: それを言う山下さんやばいなって思いましたけどね。あ、やべってちょっとすみません、
0: やべ
2: こうなっちゃ
0: いました、忘れちゃいました。
1: いや、あの、今日はいろんなドラマを楽しく聞かせていただきました、はい、ナイツの2人の今後のご活躍心から祈っております。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: 深夜便アーカイブス、今夜は師匠を語るのアンコール放送、芸人で漫才師の内海桂子さんについて、ナイツの花輪信之さんと土屋信之さんに伺いました。聞き手は山下誠アンカーでした。明日のこの時間も深夜便アーカイブス、師匠を語るのアンコールで高倉健を語る、俳優の石倉三郎さんのお話を明日はお送りいたします。では今度は深夜便の歌です。作詞作曲矢井田瞳、歌矢井田瞳さんで I'm OK。

0: 深夜便の歌 I'm OK 矢井田ひとみさんでした。続いてはラジオ番組のお知らせです。
1: NHK1 ラジルラジル、
2: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の萩原雅人です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、7月は角田光代さんの短編です。離婚直前の僕が、明日から他人になる君に、大学時代の体験を打ち明けます。朗読、萩原雅人が読む角田光代、おかえりなさい。 NHK AM で7月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
0: では続いては深夜便からのお知らせです。7月24日金曜日午後11時台と翌土曜日の午前0時台にかけては、作家の落合恵子さんが言葉をテーマにお送りする夜のしおりをお送りいたします。このコーナーではお便りを今募集しています。テーマは辛い時に支えになったこと、支えになったことです。自分を支えてくれた人、気持ちを奮い立たせてくれた言葉や本、音楽などがありましたら教えてください。宛先はメールの場合はラジオ深夜便のホームページからアンカーや番組企画へのお便りはこちらをクリックして、メールフォームでその他を選んでお送りください。郵便の場合は郵便番号 150-8001 150-8001 NHK ラジオ深夜便夜のしおり、夜のしおり宛てにお送りください。お待ちしています。では今度は玉木宏樹さんのシンセサイザーの演奏で風のルフラン。

0: 玉木宏樹さんのシンセサイザー風のルフランでした。では続いては天気概況です。今日は日本付近は高気圧に緩やかに覆われるでしょう。沖縄は青空が広がる見込みです。ただ沿岸の海域では波が次第に高くなり、しけるところが多くなるでしょう。九州と中国、四国も日差しが届きます。気温が上がるにつれて大気の状態が不安定になり、昼過ぎからは山沿いを中心に雨や雷雨のところもあるでしょう。近畿や東海はおおむね晴れる見込みです。多少雲がかかっても天気の崩れはほとんどないでしょう。北陸と関東甲信、東北も晴れ間が出ますが、午後は山沿いや内陸でにわか雨の可能性があります。北海道は湿った空気の影響で雲が広がりやすく、オホーツク海側では午前午後ともにところどころで弱い雨が降るでしょう。最高気温は那覇33度、鹿児島33度、福岡30。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を

0: 講じるよう求めています。
1: 2時の NHK ニュースです。北陸新幹線の新大阪までの延伸ルートを議論する与党の委員会が開かれ、出席した大阪府知事と大阪市長からは、小浜京都ルートか米原ルートが望ましいとする意見が示されました。北陸新幹線の新大阪までの延伸をめぐっては、2016年に当時の与党のプロジェクトチームが福井県の小浜市を経由して京都市に南下する小浜京都ルート

沿線が開業した場合の効果が最も大きいとされる小浜京都ルートか、東海道新幹線へ乗り入れる舞原ルートのいずれかが望ましいとする意見を表明したということです。延伸ルートの再検証の中で大阪府と大阪市が望ましいルートを示したのは今回が初めてで、委員会はこれらの意見を踏まえ来週にもルートを決めることにしています。イギリスの大手テレビ局スカイは、国内民放大手の放送動画配信事業を日本円にして最大でおよそ3500億円で買収すると発表しました。地元メディアは、イギリスメディアの歴史で最大級の買収案件の一つだと報じていて、動画配信大手などとの競争が激しくなる中で規模を拡大して対抗する狙いがあります。イギリスの大手テレビ局スカイは6日、民放大手 ITB の放送動画配信事業を最大で16億ポンド、日本円にしておよそ3500億円で買収することで合意したと発表しました。会社側によりますと、両社を合わせると家庭での視聴シェアは国内のおよそ2割を占め、公共放送 BBC に次ぐ規模になるとしていて、規模の大きさがこれまで以上に重要になると強調しています。動画配信大手のネットフリックスや動画投稿サイト YouTube などとの間で視聴者の獲得競争が激しくなる中、規模を拡大して対抗する狙いがあります。スカイはアメリカの大手メディアコムキャストを傘下で、 BBC はイギリスメディアの歴史で最大級の買収案件の一つだと報じています。主に子どもが感染し手足や口に発疹ができる手足口病の患者が全国的に増えています。国立健康危機管理研究機構によりますと、先月28日までの1週間に調査の対象となっている全国およそ2000カ所の小児科の医療機関から報告された患者数は1医療機関あたりで 4.61 人と、この10年では3番目に早いペースで増えています。日本小児科医会で感染症対策に携わる時田明文理事は、流行が始まっていると見られる、手洗いを徹底してほしいと呼びかけています。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円89銭から93銭となっています。1ユーロは184円99銭から185円ちょうどとなっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも164ドル13セント安い52,891ドル78セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 174.188 下がって 25,946.972 となっています。南山がお伝えしました。2時5分になります。

7月8日水曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。2時台はロマンチックコンサートエンジョイジャズでボサノバの作品集です。でこの後の3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、水木かおるさんの作品集をお送りして、4時台は五木ひろゆきさんのラジオ千夜一話、ハスキーボイスが今夜のテーマで、作家五木

ひろゆきさんのお話をお送りすることにしています。ではこの2時台はジャズ、そしてボサノバです。今夜は1950年代の後半からブラジルのリオデジャネイロの周辺で流行した新しいこのサンバのスタイル、これがボサノバなんですが、ちょうど1960年代の初めになるとですね、アメリカが国務省などの派遣でジャズのミュージシャンをたくさん親善のために南アメリカに送るんですね。そこでアメリカのジャズメンたちがボサノバと出会います。中でも一つ大きなきっかけになったのが、ギターのチャーリー・バードがボサノバと出会ってレコードを持ち帰ってアメリカでテナサックスのスタンゲッツに聴かせると、スタンゲッツも気に入って2人でアルバムを作ることになりました。そしてできたアルバムがジャズサンバ、これが大ヒットします。これが大きなきっかけになったんですね。まずそのジャズサンバの中からお聴きいただきましょう。1962年2月に録音された録音で、スタンゲッツ、チャーリーバード、セクステットの演奏になります。曲はリサフィナード。

スタンゲッツとチャーリーバードセクステットの演奏でデサフィナード、これはなんか調子パズレっていうような意味があるらしいんですが、まあブラジルを代表する20世紀最高の作曲家と言ってもいいと思うんですが、アントニオ・カルロス・ジョビンの作品になります。同じくジョビンの作曲の曲でワンノートサンバを今度はお聴きいただこうと思うんですが、演奏しているのはトロンボンのカーティス・フラーたちのメンバーです。彼もやはり同じ時期にブラジルになどに行って演奏旅行をしたんですよね。で帰ってきて彼らはサウス・アメリカン・クッキンというアルバムを作ったんですが、その中では1曲だけこのボサノバが入っています。それがこの曲なんですが、録音は1961年の夏ですから、さっきのスタンゲッツのあのアルバムよりも少し早いんですね。先に彼らの方がアメリカのジャズメンとしてボサノバを演奏しています。カーティス・フラー・クインテットの演奏です。ワンノートサンバ。

カーティス・フラー・クインテットの演奏でワンノートサンバでした。今度はフルートのハービーマンです。彼も1961年に南米に演奏旅行に行っています。まあ、なぜこの時期にですね、アメリカがしかも国務省というような、そんないろんなその政府の機関の親善施設としてジャズメンが南アメリカに行ったかというと、やはりちょうどやアメリカにとって南アメリカ、アメリカの南の方のその南アメリカの国との友好というのがとても重要になってきた時期なんですね。キューバ危機がちょうどこの時期に起こっていることと重なっています。まあ、そういうアメリカと南アメリカのブラジルなどとの友好親善のその結果がこのボサノバの音楽の世界への波及ということにつながったわけですね。今度はそのハービーマンの9人のメンバーによる演奏でノネットです。ハービーマンノネットの演奏で、曲は BN ブルース。

フルートのハービーマンを中心とする9人のメンバーによる演奏、ノネットの演奏で BN ブルースでした。続いてはテナーサックスのジョー・ヘンダーソンのグループカルテットの演奏でブルーボッサをお聴きいただきますが、これはここでトランペットを吹いているケニー・ドーハムが書いた曲で、彼もブラジルのツアーに参加したメンバーの一人です。1963年の録音です。ジョー・ヘンダーソン・クインテットの演奏でブルーボッサ。

ジョー・ヘンダーソン・クインテット、トランペットがケニー・ドーハムで、ピアノがマッコイ・タイナーでした。曲はブルー・ボッサをお聴きいただきました。今度は1965年の録音のものなんですが、リー・モーガンのトランペットとハンク・モブレーテナーサックスを中心としたクインテットの演奏です。曲はリッカード・ボッサ・ノバ。

ハンク・モブレー・クインテットの演奏でリカード・ボサノバでした。今度はコルネット奏者のナット・アダレーが作曲したジャイブ・サンバという曲です。演奏は彼を中心にオクテット8人編成のバンドでお聴きいただくんですが、このジャイブというのはちょっとインチキ、デタラメというような意味があるようで、本物とはちょっと違ったインチキのサンバというような意味があるようです。ナット・アダレー・オクテットの演奏でジャイブ・サンバ。

ナット・アダレー・オクテットの演奏でジャイブ・サンバでした。続いてはあのセルジオ・メンデスで大ヒット、世界的なヒットをしたマッシュ・ケナダ、これをオルガンのグループの演奏でお聴きいただこうと思います。1967年の録音です。オーデル・ブラウン&オルガナイザーズ、マッシュ・ケナダ。

オーデルブラン&オルガナイザーズの演奏でマシュケナダでした。いかがだったでしょうか。今夜のエンジョイジャズ、1960年代の初めにブラジルの音楽とアメリカのジャズが一緒になって生まれたこのボサノバジャズ。最後はですね、クインシー・ジョーンズ、彼が1962年に発表したソウル・ボサノバをお聴きいただきましょう。わずか20分で書き上げたという曲で、映画のメインテーマとしても使われました。1963年の録音です。クインシー・ジョーンズ・オーケストラの演奏、ソウル・ボサノバ。

0: クインシー・ジョーンズでソウル・ボサノバでした。今夜はジャズの演奏で聴くボサノバ作品集をお送りいたしました。明日はルイ・アームストロング映画音楽集をお送りいたします。では続いては天気概況です。今日は日本付近は高気圧に緩やかに覆われるでしょう。沖縄は青空が広がる見込みです。ただ沿岸の海域では波が次第に高くなり、しけるところが多くなるでしょう。九州と中国、四国も日差しが届きます。気温が上がるにつれて大気の状態が不安定になり、昼過ぎからは山沿いを中心に雨や雷雨のところもあるでしょう。近畿や東海はおおむね晴れる見込みです。多少雲がかかっても天気の崩れはほとんどないでしょう。北陸と関東甲信、東北も晴れ間が出ますが、午後は山沿いや内陸でにわか雨の可能性があります。北海道は湿った空気の影響で雲が広がりやすく、オホーツク海側では午前午後ともにところどころで弱い雨が降るでしょう。最高気温は那覇が33度、鹿児島も33度、福岡は。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、UAE、アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。

0: 場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
1: 3時の NHK ニュースです。今年の骨太の方針をめぐり、政府は70歳以上の医療費の窓口負担の見直しや防衛省の組織の抜本強化などの記述を加えた修正案を自民党に提示しました。今年の骨太の方針の原案をめぐり、政府は自民党の政調全体会議でこれまでの与党の検討を踏まえ新たな記述を加えた修正案を提示しました。この中で医療保険制度改革では70歳以上の医療費の窓口負担について年齢によらない真に公平な応納負担を実現する観点から見直しを行い、改革工程表を今年の年末までに策定するとしています。また現役世代の保険料率の上昇を止め引き下げを目指す内容も盛り込んでいます。さらに安全保障分野では退職した自衛官とその家族を支援するため組織の新設を含め取り組みの強化を検討するとともに防衛省の組織を抜本的に強化すると

ロシア軍のミサイルに対する防空能力が大幅に低下していることを認めた上で、迎撃に必要なアメリカ製のミサイルのウクライナでの生産に向けて、アメリカ側が NATO 北大西洋条約機構の首脳会議で前向きな姿勢を見せるよう期待を示しました。 NATO 首脳会議を前に、ロシア軍は弾道ミサイルや無人機を使った攻撃を強め、首都キーウでは6日にかけての攻撃で19人が死亡しました。ウクライナ空軍によりますと、この攻撃でウクライナはロシア軍が発射した29発の弾道ミサイルを1発も迎撃できず、防空能力の弱さが課題となっています。ゼレンスキー大統領は6日、イギリスのフィナンシャルタイムズとのインタビューで、残念ながら弾道ミサイルに対抗する防衛手段は我々の大きな弱点だと認めました。ゼレンスキー大統領によりますと、ウクライナにはアメリカ製の防空システムパトリオットが配備されているものの、発射する迎撃ミサイルパック3のアメリカからの供与が遅れがちで、パック3が大規模攻撃のまさに前日届くこともあったと不満を示しました。防空能力の向上に向けてウクライナはパック3をウクライナで製造するためのライセンスの取得をアメリカ側に求めています。ゼレンスキー大統領は前向きな反応を待っていると述べ、7日からトルコで開かれる NATO 首脳会議でアメリカ側が前向きな姿勢を見せるよう期待を示しました。2030年にフランスアルプス地域で開催される冬のオリンピックの実施競技からスキーノルディック複合が外れることになりました。ノルディック複合は日本が過去の大会で多くのメダルを獲得した競技で、冬のオリンピックでは第1回から実施されていました。サッカーワールドカップ北中米大会で準決勝以降の試合で使用される金色をあしらった新たなデザインの公式ボールが発表されました。 FIFA 国際サッカー連盟は6日、ワールドカップの準決勝と3位決定戦、そして決勝で使用する公式ボールを発表しました。 FIFA の発表によりますと、ボールには金色の優勝トロフィーの絵とともに、トロフィーを連想させる金色の文字などがあしらわれていて、今大会の16の開催都市もデザインの要素に組み込まれているということです。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻3時5分になります。

7月8日水曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。3時台は日本の歌、心の歌。今夜は作家で綴る流行歌、作詞家の水木かおるさんの作品集です。で、4時台は五木ひろゆきのラジオ千夜一話。今夜はハスキーボイスをテーマにお送りします。作家五木ひろゆきさんのお話です。では日本の歌、心の歌です。アカシアの雨が止む時のヒットをはじめ、無敵が俺を呼んでいる、口なしの花、道連れなど、まあ名作を世に送り出した作詞家の水木かおるさん。大正15年、1926年の7月14日に現在の東京新宿区、当時の東京府多摩郡落合町に生まれて、平成10年1998年の7月4日に71歳で亡くなられました。作詞家としてのデビューは戦前だ

ですが、戦後になってもしばらく歌の制作を中止なさっていましたけれども、レコード会社がだんだん流行歌の制作に力を入れるようになって、昭和34年にレコード会社の専属の作詞家となって、それ以降多くの作品を残しておられます。ではまず代表曲の口なしの花からお聴きいただきましょう。発表は昭和48年です。作曲遠藤実、渡哲也さんの歌で口なしの花。

渡利哲也さんの歌で口なしの花。今夜の作家で綴る流行歌はこの詩を書きになった水木かおるさんの作品集をお送りいたします。続いては俳優の赤木圭一郎さんが歌った歌で、本人が主演した映画無敵が俺を呼んでいるの主題歌です。昭和35年の作品なんですが、映画での人気の割には歌の方の売れ行きが今一つと思っていた矢先の赤木さんにとってはヒットになりました。しかし赤木さんはこの歌を出した半年後に撮影所内でのゴーカートの事故で急死なさってしまいます。亡くなった後も

しむ声と同時によく聞かれるようになった作品です。昭和35年、作曲藤原秀幸、赤木圭一郎さんの歌で、無敵が俺を呼んでいる。

赤木啓一郎さんの歌で無敵が俺を呼んでいるでした。続いては水木かおるさんにとって、そして歌った西田幸子さんにとっても出世作となったアカシアの雨が止む時です。この曲は昭和35年に発売されたんですが、翌年のコーヒールンバの人気に引っ張られるようにしてヒットしていって、昭和37年のレコード大賞でロングセールスが評価されて特別賞に輝いています。昭和35年、作曲藤原秀行、西田幸子さんのアカシアの雨が止む時。

アカシアの雨が止むとき、西田幸子さんの歌でした。ハワイアンの歌手としてデビューした日野照子さん。昭和40年、1965年に発表した夏の日の思い出の大ヒットがありますけれども、その翌年に発表されたヒット曲が道。以前に岡野芳子さんが歌ってヒットした曲のカバーでした。昭和41年、作曲藤原秀幸、日野照子さんで道。

日野照子さんの歌で道でした。続いては赤い風船です。赤い風船を不意に手放してしまった子どもが交通事故に遭ってしまうという、悲しい悲劇の歌です。加藤登紀子さんが2枚目のシングルとして歌って、この曲で第8回のレコード大賞の新人賞を受賞しています。昭和41年の発表で、作曲は小林亜星。加藤登紀子さんの歌で赤い風船。

加藤登紀子さんの赤い風船でした。水木かおるさんの作品をこう見ていきますと、ロングヒット、長くヒットした曲というのがたくさんあるんですね。特に作曲家の遠藤実さんとのコンビで作った曲、最初の口なしの花、そしてもう一つこの道連れがあります。まあ、2曲とも俳優の渡さんのために書かれていて、彼の歌でヒットもしているんですが、道連れは渡さんが主演したドラマで共演した牧村美恵子さんに譲られて、またロングヒットにもなった歌です。その歌をお聴きいただきましょう。昭和53年です。作曲遠藤実、牧村美恵子さんで道連れ。

牧村美恵子さんの道連れでした。まあ、この曲も最初は渡さんの曲だったんですが、その渡さんは今の牧村美恵子さん、あるいは松坂慶子さんなどと、まあ、このデュエットの曲もたくさん吹き込んでいらっしゃいます。で、今度の歌は滝川由美さんとのデュエットナンバーとしてヒットを記録しています。昭和57年、作曲遠藤実、渡哲也さんと滝川由美さんの歌で、巡り合い忍び合い。

渡里哲也さんと滝川由美さんのデュエットで巡り合い忍び合いでした。今度は原大輔さんの歌った晩秋です。もともとは前年にテレサ・テンさんが歌ったものを原さんがカバーした作品です。昭和60年、作曲三木たかし、原大輔さんで晩秋。

原大輔さんの歌で晩秋でした。今夜の日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、水木かおるさん、水木かおるさんの作品集をお送りしていますが、続いては八代亜紀さんの歌った港町純情。この歌は八代さんがレコード会社を移籍して出した最初のシングルで、シングルとしては約1年ぶりの作品でした。昭和61年、作曲鈴木淳、八代亜紀さんの港町純情。

八代亜紀さんの歌った港町純情でした。続いては演歌歌手、浪曲師として活躍する米倉真澄さんの佐渡情話です。この歌は新潟県の佐渡島に伝わる島の娘と他国の男との悲恋の民話を元にした作品です。まるで佐渡の夕日が目に浮かぶような米倉節が心を打ってきます。平成8年、作曲岡千秋、米倉真澄さんの佐渡情話。

米倉真澄さんで佐渡情話でした。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、今夜は水木かおる作品集をお送りしてきましたけれども、最後の曲、川中美幸さんが平成の時代に放った夫婦演歌、二輪草です。この年、平成10年、1998年の第49回紅白歌合戦で川中さんこの歌で出場なさって、レコード大賞も優秀作品賞、編曲賞を受賞しています。作曲者の源哲也さんとのデュエットも後に出していらっしゃいます。平成10年です。作曲源哲也、川中美幸さんで二輪草。

川中美幸さんの歌で二輪草。今夜は作家で綴る流行歌、水木かおるさんの作品集をお送りいたしました。明日は古賀政男作品集のパート1をお送りいたします。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。まず概況からお伝えしますと、今日は日本付近は高気圧に緩やかに覆われるでしょう。沖縄は青空が広がる見込みです。ただ沿岸の海域では波が次第に高くなり、しけるところが多くなるでしょう。九州と中国、四国も日差しが届きます。気温が上がるにつれて大気の状態が不安定になり、昼過ぎからは山沿いを中心に雨や雷雨のところもあるでしょう。近畿や東海はおおむね晴れる見込みです。

0: 多少雲がかかっても天気の崩れはほとんどないでしょう。北陸と関東、甲信、東北も晴れ間が出ますが、午後は山沿いや内陸でにわか雨の可能性があります。北海道は湿った空気の影響で雲が広がりやすく、オホーツク海側では午前午後ともに所々で弱い雨が降るでしょう。では各地の今日の天気と予想気温、最低気温と最高気温の順にお伝えしていきます。まず那覇、天気は晴れ、最低気温は27度、最高気温は33度の予想です。鹿児島、晴れ時々曇り、27度、33度。福岡、晴れ時々曇り、25度、34度。高知は曇りのち時々晴れ、最低気温23度、最高気温は27度。松山、曇り時々晴れ、最低気温24度、最高気温31度。広島、曇りのち時々晴れ、25度、31度。松江、曇りのち時々晴れ、25度、33度。大阪は曇りのち時々晴れ、24度、30度。名古屋、曇りのち時々晴れ、22度、29度の予想です。金沢は天気曇り、予想最低気温24度、最高気温。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の要綱が示された衆参両院の議長副議長と各党各会派による協議の議事録が公開されました。旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることや、女性天皇の是非も含めた将来的な検討などをめぐる各党の意見などが紹介されています。皇室典範改正案の作成に向けて、政府は先月25日、衆参両院の議長副議長と各党各会派に改正案の要綱を示し、意見を聞きました。当日の議事録が昨日公開され、この中では旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることについて意見が相次いだ様子を紹介しています。自民党は我が国の歴史と伝統を踏まえた適切な制度で、皇族数の確保のため最も有効な方策だと評価しました。一方、日本維新の会は養子になることができる年齢を15歳以上としていることについて、選択肢の幅を狭め、当事者となる可能性のある方へのリスクを増大させるとして修正を求めたほか、参政党も限定しすぎだと懸念を示しました。さらに国民民主党は、養子を特例的に認めるのであれば特例法の方が望ましいと主張しました。また改正案の見直し規定についても議論が行われ、中道改革連合は女性天皇の是非も含めて安定的な皇位継承の方策について引き続き懸念

ガスを対象のリストに含む軍民両用の品目の日本への輸出管理を強化し、一部の日本の企業や団体を対象に輸出を禁止するなどしています。今年5月には遼寧省大連で日本人2人が国家輸出入禁止貨物密輸の疑いで税関当局に拘束されましたが、関係者によりますとレアアースを使った磁石の輸出に関連した疑いが持たれていて、その後逮捕されたということです。こうした中、北京にある日本大使館は輸出に関する法令違反は刑事罰の対象になる恐れがあるとして、企業などが軍民両用の品目を輸出する際は注意するようホームページなどで呼びかけました。この中では、中国政府が今月から軍民両用の品目の違法な輸出について窓口を設けて通報を奨励するなど取り締まりを強化していることにも言及しています。その上で日本大使館は、中国当局から疑いをかけられるなど不安がある場合は大使館に相談するよう呼びかけています。テニスの四大大会ウィンブルドン選手権の女子シングルス準々決勝で、大坂なおみ選手が世界ランキング9位のチェコのムホバー選手にセットカウント0対2のストレートで敗れ、準決勝進出はなりませんでした。今大会ここまですべてストレート勝ちを続けていた世界14位の大坂選手は、第1セットをタイブレークの末 6-7、 第2セットも 4-6 で奪われて、セットカウント0対2のストレートで敗れました。大坂選手は今大会ウィンブルドン選手権で初めてベスト8に進んでいましたが、日本の女子選手では1996年の伊達公子さん以来2人目のベスト4進出はなりませんでした。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻4時5分になります。

0: 7月8日水曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は工藤三郎がお送りしています。4時台は五木寛之のラジオ千夜一話です。その第95回をお聞きいただきます。五木さんは多くの歌の作詞をする一方で、昭和歌謡の魅力についても語ってきました。今回はハスキーボイスの歌手、歌謡曲についてお話を伺います。聞き手はラジオ深夜便の渡辺美樹夫ディレクターです。
1: では五木さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしく。
1: このところ何回か昭和の名曲を振り返っていただいてるんですが、今回の特集はハスキーボイスの歌手の魅力。
2: ハスキーね、
1: はい、
2: 今ちょっと伺ったんだけど、ハスキーって言葉の語源がどういうものでしたっけ？
1: 元は、殻とかですね、作物の殻、鞘、こういうのが擦れた音をハスキーというの
2: が、確かにそういうガサガサってこう、はい、擦れた音はしますよね。
1: はい、
2: そういうところから来てるわけか、ハスキーボイス、
1: はい、
2: う
1: ん、独特のかすれ感と温かみのある声と、ということなんですかね。日本では歌謡曲の歌手の皆さんも、音楽学校での方が多かった時代、
2: はい、
1: 結構美声の方が、美しい声の方がもてはやされましたよね。
2: そうですよ。昔は藤山一郎さんみたいなね、
1: はい、
2: ああいう声がいわゆる流行歌の歌手の条件でしたから、
1: ね、はい、
2: ハスキーボイスなんてもうこれはとても君は歌手には無理だよって言われちゃうようなそういう

0: ものだったんですけどね、
1: はい、
0: あのハスキーボイスの魅力っていうものに戦後慣れてきたのはあのルイ・アームストロングの、
1: はいはい、
0: うん、ワンダフルワールドだっていうのがありましたね、
1: はいはい、
0: あれなんか本当にいいなって、最初は本当にかすれた変な声だなと思ってたけど、日本人の感覚が少しずつハスキーに慣れてくるんですね、ああいうことで。
1: あ、確かにハロードリーとか、あとリズム&ブルース系ではファッツドミノっていう歌詞も言いましたもんね。やっぱりハスキーボイスの歌手の皆さんの魅力ってのはどんなところだと。
0: 人間性みたいなものが出るってところでしょう。あの訓練された、まあ、美声あるいはオペラみたいなベルカントみたいな歌声っていうのはある意味では人工的にね、
1: うん、
0: まあ、洗練されたあのそういう声ですから、それに対して一人一人の個性っていうか、その人の人生的体験が全部詰まってるようなね、
1: はい、
0: そういう、むしろそれが聴く人の共感を呼んだんじゃないかと思いますけどね、
1: はい、まあ、ハスキーボイスについて、語った本などを読みますと、3つのメリットがあって、色気を引き立てる、歌に深みと個性を加える、
0: うん、
1: それからジャンルに応じて幅広い表現ができるというお褒め言葉がいっぱいなんですが、
0: あの 英語で言えばリアリティがあるっていう感じですよね、うん、人工的な洗練された声ではなくて、
1: うん、
0: その人の普段のこう喋り方がこう歌になったみたいな、
1: うん、
0: そういうところがありますから。
1: またジャズとかブルースでは結構感情表現豊かにやる歌手の皆さんがいらっしゃるので、
0: うん、
1: そういうのには向いてるかもしれませんね、
0: うん、そうですね。
1: 日本でもやっぱりちょっとジャズっぽいというかブルースとかそういうのを手掛ける歌手の皆さんに似合ってるというか、
0: これもやっぱり先ほど言ったように、
1: うん、
0: あの音楽学校で訓練された、まあ、美しい声っていうね、
1: はい、
0: そういうものよりは共感できる声というふうに人々の関心がこう戦後変わってきたってこともありましょうね、
1: うん、
0: 本音でっていう、よく本音でって言いますけどね、
1: はい、
0: あのかすれた声には本音が入ってるっていうそういう感じです。完成された人工的な発声っていうんじゃないところ、
1: うん、さてそんなハスキーボイスの歌手の皆さんの中で何人か選ばせていただいたのが水原ひろしさん、
0: はいはいはいはい、
1: 1935年東京江東区生まれ、惜しくも1977年に亡くなっているんです、
0: うんうん、
1: あのデビューが衝撃的でしたよね。
0: そうでしたね。僕も最初にあの黒い花びらの歌声をラジオで聞いた時はショックでしたもの、
1: はい、
0: こんな歌が出てきたのかっていう。で中村橋大さんだと聞いて、あ、なるほどって気がしました。あの人も外資引き上げ者ですからね、
1: はい、
0: 外国の中国の影響、国際都市の影響をすごく受けた人ですから、この島国に新しいあの音楽をもたらしてきた第一人者ですね、
1: うん、また作詞は A 六助さん、
0: うんうん、
1: A さんもこういう歌を書くんですね。
0: いやもう A さんは本当にあの音頭町の歌からちょっとこうこじゃれた都会町の歌までものすごく幅の広いセンスを持った人でしたね、
1: うん、あの黒い花びらが水原さんのデビュー曲で、1959年昭和でいうと34年、これ新人ながら第1回の日本レコード大賞を取ったんですね、
0: うんうんうん、
1: それがこんな大ヒットになるっていうのはどうしてそんなにすごかったのか、ちょっともう一度聞いていただきましょう。水原ひろしさんで黒い花びら。

0: 水原ひろしさんで黒い花びらでした。
1: これはやっぱり今聞いても新しいですよね。
0: ですね。
1: その当時はやっぱりちょっとショックでしたね、
0: はい、
1: あの普通歌っていうのは歌謡曲なんか3番まであるんで、
0: はい、
1: でこれはそうではなくてね、1番と2番の間の間奏の部分が丸々ワンコーラスあるんだよね、
0: はい、そうですね。
1: その演奏を聞かせてるんだよね、はい、こういうそのことをやっぱり中村八大さんっていうのは一つの天才でしたね、うん、今聞いてもいやこれはやっぱりショックだっただろうなと思います、その当時。
0: あ、私あの子供の頃、この頃まだ数えてみると9歳なんですが、近所の人のテレビを見たのか、水原ひろしさんがこの黒い花びらを歌ってる姿を見て、なんか度肝を抜かれたような思い出がありますね、
1: うんうん、
0: でハスキーボイスであるんだけれども、すごく低音でまた別な魅力がありますね。
1: そうですね。何か新しいその歌の世界がここで開かれた、幕が開いたっていう、はいはい、そういう感じがしますよね、
0: うん、おそらくだから戦後の歌謡史に残る名曲と。
1: 僕は橋田さんに関してはちょっと思い出があって、
0: はい、
1: 最初にあの、まあ、僕はあの1966年サラバモスカグレンタイっていうね、
0: はい、
1: ちょっとジャズを中に取り込んだ小説を書いたんですけど、
0: はい、読ませてい
1: ただいて、ピアニスト、引退したピアニストの話なんです、主人公が、
0: はい、
1: でその時結構ねそのジャズメンとか音楽家があの小説読んだらしくて、でどこかの場所でね中村八大さんがね、この作者はピアノやるねって言ったっていうんだよね。あのいやそれはね、僕は全くピアノ猫踏んじゃったもできないぐらいねやらないんですけども、あの中村八大さんにそう言わせたっていうのは僕はもう自分に勲章もらってるんですよね。すごい嬉しかったですね。
0: ジャズのピアノが聞こえてきたような感覚だったのかな。
1: きっとそういう感じを受けたんでしょうね。まあそれまでの音楽小説っていうのが、まあ、音楽からプロの音楽から聞くとちょっと読むに耐えないものだったかもしれないという、
0: うん、
1: そういうことがあるんでしょうね。
0: さてその水原ひろしさんに続いて今度は女性の方でいきましょう。

0: 江美奈さん、
1: うん、
0: 青江さんもハスキーボイス代表選手のような方ですよね、
1: うん、
0: 1941年昭和16年の東京江東区生まれ。青江さんも2000年に59歳で若くして亡くなられて、クラブ歌手とか銀パリを経て1966年に甲骨のブルースでデビューしたと、
1: うんうん
0: うん、結構青江美奈さんというとブルースの女王というか、
1: うん、
0: いろんなブルースご当地ソングも含めてありましたよね。
1: そうですね、なんつっても青江さんはジャズを歌わせてもね、全くアメリカの人たちと遜色のない歌い方ができる人でしたからね、
0: うん、
1: それとやっぱりご当地ソングじゃないけど池袋とかね、池崎町とかね、
0: はい、
1: これはやっぱりしびれましたよね本当に
0: 伊勢崎町ブルースなどは特に歌い方もあってかレコード大賞の歌唱賞も受賞されている、
1: うん、
0: 青江さんのやっぱり声の魅力とか歌の魅力ってどんなところでしょうか。
1: 今までの歌謡曲とは全然違う歌い方なんですね、
0: はい、
1: ですから発声ももちろんそのとんでもないハスキーではあるけれども、そのリズム感とか、まあ、そういうものがこう作った努力したものじゃなくてもうなんか身についたような感じがして、そこが例えば池袋とか石崎町とかっていうローカルなね、
0: はい、
1: 町とのその違和感がすごく面白かったですよね銀座とかね、そういう洒落たあれじゃないんだもん。
0: そういえば
1: どっか泥臭いそういう町なんで、はいはい、そこへ新しいこうリズムとハスキーな声が乗り込んでくるわけですから、やっぱり黒い花びらに匹敵するやっぱりショックでしたね
0: 青江さんはあとドレスがピタッとしたなんか色っぽいドレスだった、
1: うんうんうんうん、
0: おしゃれな面も髪型も髪も豊かに茶色く染めてですか。
1: まあ昭和の一時期ねナイトクラブっていうかクラブ文化ってものがあったんですよ、
0: はい、
1: でまあ、ヒナスターズとかいうムードコーラスなんかもそのクラブっていう世界から発生してるんですけども、そういう時代を象徴するような歌い手さんでしたね。松尾和子とかね、
0: はい、
1: いろんな人たちひっくるめて、
0: 確かに青江美奈さんもクラブ歌手とか銀パリなどを経てから、
1: うん
0: 25歳ぐらいになった時に、
1: はい
0: 甲骨のブルースでデビューしている。
1: 音楽学校での主催じゃないんですもん、ね、
0: 音楽学校ではなくて、うん、クラブ歌手クラブで
1: そう
0: キャバレーで
1: そう、う
0: んはい、そんな青江美奈さんよく伊勢崎町ブルースなどがかかる機会があると思うんですが、今日おかけするのは雨に咲く花、
1: うんはい、
0: これは戦前昭和15年の関種子さんという方のヒット曲。
1: 昭和のその時期っていうのはねすごくモダンなちょっとインターナショナルな感じの歌がいっぱい出てますよね、
0: はい
1: うん、
0: この歌も50万枚の当時としては大ヒットした歌だそうですが、これをなぜか戦後しばらく経って青江美奈さんがしっとりと歌われていると、うん、なんか知る人ぞ知るで知ってる方はこれは最高にいいとおすすめがあったので、ちょっと今日は聞いてみようと思います。青江美奈さんで雨に咲く花。

0: 雨に咲く花、歌は青江美奈さんでした。なんか久しぶりに聞いた歌で、しかも青江美奈さんの歌初めて今日聞いたんですが、なかなかいいですね。
1: うん、ですけどね、今こうしてスタジオで聞くと青江美奈っていう人の歌の魅力のやっぱり半分ぐらいしか伝ってこないという感じがしますね。やっぱりあの時代の昭和の、まあなんていうか軽薄な文化といえばそれまでだけど、うん、ナイトクラブとかね、これキャバレーっていうのがあってね、はい、あの今のスナックみたいに割と気軽にみんな出入りしてたんですよ、うん、でそういう場所で同じフロアの小さなステージの中で青江美奈とかいろんな人を歌ってたわけだから、だからそこで結局みんなレコードで聞くとかね、ラジオで聞くとかっていうと違う受け止め方は、生の音楽ってものに接してたっていう、そういう時代なんですよね、うん、だからそんなこと言うと笑われるかもしれないけども、その当時の歌謡曲はその当時の時代の風俗のバックがあってやっぱり成り立ってるっていう感じが改めてしましたね。
0: なるほど、
1: これはやっぱりフロアで、同じフロアでね聞くべき音楽なんであって、ステージの上でコンサートで聞くあれではないね。
0: 小さなステージで生のバンドマンが何人かついて、
1: うん、いや昭和の歌ってそういうもんだったんだよね。だって僕は昔あの雑誌の取材で、札幌行った時に札幌のキャバレー行ったんです、
0: はい、
1: でそこでね、あのステージに出てたのがその当時の若手の歌手の、あの大月みやこっていう人だったんで、今大御所ですけどね、あの時あのそのキャバレーに出てね、もう本当にこう目の前で彼女が歌うのを聞いて、ああいいなと思ったことがありましたよ。
0: で、
1: そういうカルチャーのバックグラウンド全体と一緒になって昭和歌謡ってのあったんです、
0: うん、
1: ですからこれだけを取り出してね、あのレコードで聞くとかコンサートで聞くかっていうのとちょっと違う、うん、社会風俗背景っていう、そういうものが音楽の背後に広々と広がってたわけですからね。
0: なるほどね、うん、
1: そこをやっぱりイメージしながら歌を聴かないといけない、
0: うん、あともう一つ感心したのはこれ、元歌が、昭和15年のヒット曲、昭和15年ってともう日中戦争が始まって、
1: そうですそうですそうです、太平洋戦争のね始まる前の年ですよ。
0: 前の年ですよね。そんな時によくこの歌が
1: 本当だ、ね、
0: 出せたというか、
1: いやあの緊張した戦争中の時代にね、割といい歌謡曲やあの流行歌が出てるんですよね。
0: まあ後にいろいろ当局の取り締まりにもあったようですけど、それでも出せたっていうことだけでもすごいですよね、
1: うんうん、最後のっていうか、これからもう時代が変わっていくその最後の一花っていう、
0: はい、
1: そういう感じもあったかもしれませんね、
0: はい、さて時代はだいぶ、下って、今度はモンタ&ブラザーズ、リードボーカルモンタ義則さんの歌を聴いていただこうと思うんですが、モンタさんというと1951年神戸市生まれ、まあ、ほとんど私と同年代なんですが、ダンシングオールナイトでレコード大賞金賞を取られた時はもう30近かった、まあ、結構苦労人だったんですね、
1: うんうん、これ息の長い名曲ですよね。あの高校のね、
0: はい、
1: 女子の高校の生徒たちがダンスのコンテストとかコンクールに出るときに、はい、モンタ義則のこのダンシングオールナイトっていう曲よく選曲されてますよね。
0: あ、
1: 今の若い人たちにも新鮮に聴ける音楽なんじゃないですか。
0: かなり、本格的な、ロックというか、うん、リズム&ブルースというか、
1: うん、
0: ですよね。また声がものすごいハスキーなんですけど、
1: うん、
0: ものすごく、親しみを覚える声ですよね、
1: うん、
0: 五木さんはモンタさんの声ってどうですか。
1: いやもうすごく好きですよ。やっぱり今のそういうハスキーボイスを上げていけばやっぱりベスト3に入る人ですよね、
0: はい、では聞いていただきましょう。モンタ義則、モンタ&ブラザーズでダンシングオールナイト。

0: モンタ・ヨシノリ、モンタ&ブラザースで、うん、ダンシング・オールナイトでした。
1: モンタさんの歌ももちろんいいですけどね、
0: はい、
1: バックのバンドの演奏がね、
0: はい、
1: 本当になんかこうちょっと立ち上がって踊りたくなるよ、ね、そんな感じがねしてくる、すごくいい演奏ですよね。だから、歌と演奏とがすごくマッチして、しかもその当時の時代背景がここに背景にずっとこう流れてるってことを考えると、やっぱり帰らぬ時代っていう感じがしますよね、うん、ギターのソロなんか本当にいいよ。
0: あの今日ここまで聴いてきた歌でもやっぱりアレンジというか、
1: うんうん、アレンジの勝利ですねこれは ね、
0: ね、
1: うんうんうん、
0: もういつまでも踊ってたくなるような、
1: 今の若い女子高校生なんかにもそのピンとくるものがあるっていうのはやっぱり音楽的にすごくやっぱり生命力の長いものがあるんでしょうね。
0: 先ほど紹介したハスキーボイスの3つのメリット、
1: うん、
0: 色気を引き立てる、歌に深みと個性を加える、
1: うん、
0: ジャンルに応じて幅広い表現ができる、なんかこの辺モンタさんの歌声に含まれるような感じがしますね、
1: うん、本当に歌の黄金時代だったですね、うん、
0: こういうロックやそういうポップスの分野でもそうだったと、
1: うん、黒い花びらにしてもね、
0: ダン
1: シング・オールナイトにしても、いやこんな次々にこういう名曲が誕生した時代っていうのは本当にある意味じゃあそこを通過してきたことってのは幸せだったなと思いますね、
0: うん、じゃあその幸せなところのとどめを刺すように桂木由紀さんの歌、桂木由紀さんもハスキーボイスですよね。
1: いやもう典型的なハスキーボイスで、ハスキーって言えば桂木由紀っていうふうに言われてる、
0: はい、ただデビュー、1949年、昭和24年の岡山県生まれで、桂木さんの場合も2022年、今から4年前に73歳で亡くなられてる、
1: うん、あみんな行ってしまうんだね、
0: うん、デビューが いわゆるポップコンで歌唱賞をいきなり取って、でもその後7年かかって悲しみのオーシャンをレコーディング、その後に、ボヘミアをはじめカバーで歌ったそうなんですね、
1: うん
0: うんうん、で桂木さんのバージョンが大ヒットしたということです、うん、これボヘミアンの作詞がアスカさんなんですね、あのチャゲ&アスカの、
1: はいはいはいはい、
0: それで作曲が井上大輔さん、
1: お
0: 井上さんウルコメツですよね、
1: 大ヒット曲を何曲も書いてて、
0: はい、
1: やっぱりすごい才能の持ち主だよね。
0: それでは桂木由紀さんの歌聴いていただきましょうか、ボヘミアン。

0: 葛城ゆきさんでボヘミアンを聞いていただきました。何か圧倒されますね。
1: でもやっぱり時代とともにこういうユニークの歌い手さんが次々に亡くなっていくっていうのは寂しいですね。
0: はい、あの葛城ゆきさんももんたよしのりさんもともにこの歌がヒットしたのが1980年。だからお二人とも30歳前後のちょうど力が最高潮に達したあたりなのかもしれませんね、ロックスターとしては。あの葛城ゆきさん、ゆきさんのボーカルを聞いてどんな感じでした？
1: この人の場合にはやっぱり音だけ聞くよりはステージを見たいという感じですね。歌ってる姿とかがこう目に浮かんでくるもの、
0: はいはい、それは確かに人によって違いますね。ステージを見たい方と
1: ステージシンガーとね、
0: はい、
1: それから歌だけでいいという、はい、逆にね、
0: はい、
1: うん、そういう歌い手さんと言いますから。
0: あの今日はハスキー系ボイスの、歌手の皆さんで特集したんですけども、ハスキーボイスの皆さんの歌声をこうまとめて聞いてどんな感じですか？
1: うん、これやっぱり一つの時代の流れだと思いますね。
0: うん、
1: あの端正なあの音楽学校で その美声の時代からそれに対するその反抗というか、全部揃ってその時代がそういうその新しい時代へ向けてこう自己主張していくという、
0: はい、
1: そういう時代の力強い歌だと思うんですよ。
0: うん、
1: だから単に音楽上の変化っていうことだけじゃなくて、
0: うん、
1: 時代層が

0: そういうふうに変わってきちゃったんじゃないかと思いますね。だから美術でも、工業デザインでも、あるいはその小説でも、多分そういうあのボヘミアン的なね、
1: うん、
0: 作品がその時代には出てるはずだと思います。歌だけが単独で進行していくっていうものじゃないですから。
1: ああ、なるほど、
0: うんうん。総合的にその時代のカルチャーっていうものが周りにこう浮かび上がってくるような、そういう感じがしました。
1: うん、独特のイラストであったり、うん、写真であったり、
0: うんうんうんうん、
1: バッグであったり。
0: そうですね。
1: いろんなものが、うん、確かにこう見てても水原弘さんの時代と青江美奈さんの時代、そしてモンタさんや葛城さんの時代と、日本の歌もかなり変わりつつある、
0: うん、
1: 変わっていったと、
0: うんうん、
1: いう感じはしますよね。
0: そうですね。例えばバックバンドの演奏にしてもね、それまでの昔の歌っていうのはやっぱり歌を立てて、歌がこう強く表へ出るように、歌の邪魔にならないように、歌を引き立てるために本当の意味での伴奏っていう感じですけどね、この辺あたりからあの伴奏がいわゆる歌のなんていうか付け足しじゃなくて、
1: うん、
0: 独立したこの音楽としてね、やっぱり聴く人たちにも聴けるようになってきてるっていう感じがしますね。あの歌い手のシンガーの歌い手との歌と、それから演奏がこうお互いにこの競争し合ってね、
1: はいはい、
0: で一つの歌を作り上げているという感じがしてしまう。あの伴奏が独立したっていう、
1: アレンジも変わってますもんね、
0: うん、アレンジやっぱそれみんなアレンジいいアレンジだよね、
1: うん
0: うん、才能のある人がみんなアレンジャーになってこういう歌を作っていったっていう、だから作曲だけが話題になりますけど、やっぱりこれは歌はね、歌い手と作曲家と編曲者の、
1: はい、
0: 3つのやっぱり総合的な力でヒット曲って生まれるものなんですね、
1: はい、
0: 改めてそう思いましたね。今日みんなどれもアレンジがすごくやっぱり個性的で魅力的でしたよ、
1: はい、でしたね、
0: うん、
1: ギターであったりサックスであったり、
0: うん、
1: はい、
0: うん、歌は共同作業なんですね。
1: あ、そういう歌は共同作業っていうのが改めて感じられた特集でしたね、うんうんうん、また昭和の名曲については機会を見ていろんな特集を組んでいきたいと思います。五木さん、今日はどうもありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。面白かったです。

今朝の四時台は作家五木寛之さんのラジオ千夜一話、その第95回でハスキーボイスの歌手や歌、その魅力などについて語っていただきました。聞き手はラジオ深夜便の渡辺美希夫ディレクターでした。では今度はマンドリンの演奏です。青山忠さんで夢うつつ。

マンドリンの演奏、青山忠さんで夢うつつでした。続いては今日の誕生日の花と花言葉です。今日の花はグラジオラス、花言葉は堅固、あの固い堅固ですね。それと用心です。グラジオラスという名前はラテン語で剣、剣を意味するグラディウスが語源になっているそうです。まあ、すらりとした姿、鋭く硬い葉やつぼみの形が剣に似ていることから来ているそうですが、大きな花を縦に連ねるように咲かせていく姿、花壇の中でも目立つ花ですよね。色も白、ピンク、赤、オレンジ、黄色、緑、紫と多彩です。南アフリカを中心にヨーロッパ、西アジア、マダガスカルに原種が自生して、そこから多くの園芸品種が生まれました。日本には江戸時代の終わりにオランダ人によって持ち込まれて、オランダアヤメの和名が付けられましたし、他に東照部などの和名もあります。太陽を浴びながら春に植えた球根がちょうど今開花の時期を迎えています。花壇に並ぶキリッとした姿、今日の花はグラジオラス、花言葉は堅固、用心です。今日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。では今度はジェームズ・ゴールウェイのフルートの演奏になります。妖精の森。ではこの曲をバックに皆さんからのお便り、何つかご紹介しようと思います。まず鹿児島県の姶良市の石井弘子さん、6月の私の担当の時の3時台、北山修さんの特集、酒井正明さんのさらば恋人がかかり、嬉しくてお便りさせていただきました。ありがとうございます。何を隠そう、大の正明さん、マチャーキさんのファンです。私は本当におかげさまで今日一日ルンルン気分で過ごせます。簡単でございますけれども、これにて失礼。どうぞお元気でお過ごしくださいませ。久しぶりにお便りいただきました。ありがとうございました。それから長崎市にお住まいの原田雅樹さん、いよいよ梅雨本番、おかわりございませんか。3時代の北山修、フォーク時代に高石智也、岡林信康、5つの赤い付箋とともに来園。当時私は高校2年生で、事務局からの依頼で楽屋に入り、皆さんのお世話をしました。フォークル以外はすでに皆さん顔なじみでしたので、ワイワイガヤガヤと楽しくリラックス。そのフォークルのステージはというと、歌の合間にショートコントを挟みながら進行しますが、一度彼と北山さんでしょうねと橋田典彦のタイミングがずれて少し揉めて、それを加藤和彦がニコニコと眺めていました。公演の最後は出演者全員で、そして観客と一緒にですね、イムジン河の大合唱、繰り返し繰り返しで15分ほど永遠と続いてほしいと思いましたといただきました。ありがとうございます。それからもう一方、横浜市にお住まいの萩沢博之さん、6月17日放送の北山修作品集、じっくり聞かせていただきました。懐かしい曲ばかり、帰ってきた酔っ払い、戦争を知らない子供たち、風、よく聞き、カラオケでも歌います。80歳の人も0歳の人も戦争を知らない子供たちですね。どうぞご自愛くださいと書いてくださっています。どうも皆さんありがとうございました。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台0時台はキネマへのいざない、映画評論家の渡辺俊夫さんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス、師匠を語るのアンコール、高倉健を語る俳優の石倉三郎さんのお話です。そして2時台はロマンチックコンサート、思い出のスクリーンミュージックはルイ・アームストロング映画音楽集、ルイ・アームストロングの映画音楽集。

0: をお送りいたします。さらに三時代の日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、古賀政男作品集のパート1。四時代はインタビューでテンプレート。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月8日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、山梨から花火が暮らしに息づいている街についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は気をつけよう子どもの感染症というテーマでお送りしています。3回目の今朝は子ども以外も注意、はしか、風疹、水疱瘡です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は鳥取からです。鳥取市を代表する夏祭りで受け継がれる伝統の技術についてお伝えします。
0: 今朝も季節のお便りいただいています。
1: 熊本県錦町、湯谷俊子さん77歳の方からおはがきをいただいています。はい、あちらこちらで鬼ゆりが咲いています。子どもの頃、里山で鬼ゆりの花粉がつくのも忘れて走り回って遊びました。家に洗濯機がない時代、たらいでゴシゴシ洗ってもオレンジ色の花粉が落ちにくく、洗濯に困った親から叱られたこと、鬼よりを見ると懐かしく思い出しますといただいています。
0: あのオレンジ色で黒い斑点のある鬼ゆり、各地でもちょうどこれから見られる時期かもしれませんね。それにしてもたらい、なんか懐かしい響き、ね、家には昔はよくあったような気がしますが、最近はどうなんでしょうか。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の SNS はハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで毎朝です。ファクシミリの番号は03-3465-2360、 03-3465-2360 です。あなたからのお便りお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 衆議院で与野党の対立が続く中、自民・維新両党は党首会談で、野党が反発

0: こうした中、昨日高市総理大臣と日本維新の会の吉村代表が会談し、事態の打開に向けて意見を交わしました。複数の関係者によりますと、この中では定数削減法案の今の国会での審議は見送った上で、与野党の協議会での議論も踏まえて、秋の臨時国会で改めて審議する方向で野党と協議する方針を確認しました。また、皇室典範改正案と副首都構想の関連法案については、引き続き今の国会での成立を目指すことで一致したということです。会談の後、高市総理大臣は、今国会の会期が残り少なくなる中、残る議員提出法案の取り扱いなど、今後の進め方について自民党総裁として意見交換を行ったと述べました。また、吉村代表は、議員定数の削減は改革のセンターピンであり、先の衆議院選挙の政権公約にも掲げ、有権者とも約束したことだ。当然やりきるべきだと思っており、その考え方は変わりないと述べました。一方、野党は衆議院予算委員会での集中審議の開催も求めていて、中道改革連合の重徳国会対策委員長は、衆参両院の野党が一致結束して国会最終盤の諸課題に向き合い、与党と対峙すると述べました。与党は党首会談で確認した方針を今日にも野党側に伝え、理解を得たい考えです。
1: NATO 北大西洋条約機構の首脳会議が7日トルコで始まりました。会議に先立ち、アメリカのトランプ大統領はイランへの軍事作戦などをめぐり、 NATO には非常にがっかりさせられたと不満をあらわにしていて、ヨーロッパなどの加盟国と一致点を見出せるかが焦点です。 NATO の首脳会議はトルコの首都アンカラで7日から2日間の日程で始まり、初日はトルコのエルドアン大統領が主催する夕食会が開かれました。会議に先立ち、エルドアン大統領と会談したアメリカのトランプ大統領は、記者団からの質問に答える形で、NATO には非常にがっかりさせられたと述べ、イランへの軍事作戦をめぐり、イタリアやドイツ、フランスが支援を断ったなどと主張し、不満をあらわにしました。一方、ウクライナ情勢をめぐっては、ロシアもウクライナも解決を望んでいるとし、この問題を解決できると考えている、願わくは近いうちにだと従来の主張を繰り返しました。また会議に招待されているウクライナのゼレンスキー大統領も関連のイベントで演説し、防空ミサイルをもっと確保できるように支援してほしい、それが最優先事項だと述べ、ロシアによる激しい攻撃が続く中、支援を改めて呼びかけました。8日にはトランプ大統領とゼレンスキー大統領の会談も予定されています。トランプ大統領がヨーロッパの防衛への関与を減らす中、会議ではヨーロッパなどの加盟国がより一層の役割を担うことを確認する見通しで、 NATO が今後の結束に向けて一致点を見出すことができるかが焦点となります。
2: リニア中央新幹線について、静岡県の鈴木知事が県内での着工を容認する考えを示したことを受け、JR 東海は今月18日に自然環境保全協定を締結した上で工事に着手する方針です。年内着工の可能性も出ていますが、静岡県での工事は最難関とされているほか、総工事費も膨らむ見通しになるなど、開業に向けてはなお課題が残されています。次世代の交通の大動脈とされるリニア中央新幹線について、静岡県の鈴木知事は、昨日開かれた県議会の全員協議会で、県内での着工の前提となる自然環境保全協定を JR 東海と締結する方針を表明し、着工を容認する考えを示しました。これによって、膠着していた静岡県内の工事が動き出すことになり、リニア中央新幹線は大きな節目を迎えます。 JR 東海は今月18日に自然環境保全協定を締結した後、地元での

0: 説明会などを行った上で、静岡県での工事に着手する方針で、年内着工の可能性も出ています。ただ、この工区は厳しい山岳地帯にトンネルを通すため最難関とされ、JR 東海の丹羽俊介社長は昨日記者団に対し、10年以上かかる可能性があるという認識を示しました。さらに、品川名古屋間の総工事費は11兆円に膨らむ見通しになっているほか、岐阜県瑞浪市では工事現場の周辺で井戸の枯渇などが起きている影響で工事が中断されていて、開業に向けてはなお課題が残されています。太平洋クロマグロの資源管理を話し合う国際会議が今日から長崎市で開かれます。漁獲量の急増で上限に迫り、一部の地域で漁を停止するなどの事態も起きる中、水産庁は新たなルールで合意し、漁獲枠の拡大につなげたい考えです。太平洋で漁獲されるクロマグロの資源管理を話し合う国際会議は、今日から今月14日の日程で長崎市で開かれます。資源量が回復した場合、どのくらい漁獲枠を増やせるかというルールが主なテーマで、去年の会議では具体的な条件をめぐって日本とアメリカなどの間で折り合わず合意には至りませんでした。今回の会議で日本側は、日本近海を含む中西部太平洋で30キロ未満の小型魚の漁獲枠はこれまでより 6% 減るものの、30キロ以上の大型魚は 25% 増える案で調整を図りたい考えです。ただ、より自然保護を重視するアメリカなどは、大型魚の増枠については一定の理解がある一方、小型魚の漁獲枠は一層の削減を主張しているとみられ、意見の隔たりが残っています。クロマグロをめぐっては、今年度日本沿岸で漁獲量が増えて上限に迫り、一部の地域ではこれまでに漁の停止や自主的な制限が行われる異例の事態も起きていて、水産庁は今回の会議で新たなルールで合意し、増枠につなげたい考えです。ここからはスポーツです。2030年にフランスアルプス地域で開催される冬のオリンピックの実施競技から、スキーノルディック複合が外れることになりました。IOC 国際オリンピック委員会は7日理事会を開き、2030年にフランスアルプス地域で開催される冬のオリンピックの実施競技と種目を最終決定し、スキーノルディック複合が外れることになりました。ノルディック複合はジャンプとクロスカントリーを組み合わせた競技で、冬のオリンピックでは第1回から実施され、日本は団体と個人で合わせて7つのメダルを獲得してきましたが、2030年のオリンピックでは伝統競技が実施されないことになります。 IOC は理由について、競技の人気が低いことや、過去のオリンピック4大会でメダルを獲得したのが5カ国にとどまっていることなどを挙げています。一方で、バイアスロンの混合リレーやスキージャンプの女子スーパーチームなど新たな種目が実施され、 IOC は2030年の大会では冬のオリンピックで史上初めて男女の出場枠が平等になるとしています。続いてプロ野球です。昨日は6試合が行われました。パリーグです。西武対楽天は西武が6対1で勝ちました。オリックス対ソフトバンクはソフトバンクが6対3で勝ちました。ロッテ対日本ハムはロッテが10対2で勝ちました。セリーグです。巨人対阪神は巨人が4対3で勝ち、首位攻防の初戦を制して単独首位に立ちました。 DeNA 対中日は DeNA が4対0で勝ちました。広島対ヤクルトは広島が4対3で逆転サヨナラ勝ちしました。ヤクルトは5連敗です。スポーツでした。
1: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円9銭から10銭、1ユーロは185円2銭から3銭となっています。また、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より 130ドル76セント安い52,925ドル15セント、ナスダックの株価指数は前日より 302.470 下がって 25,818.690 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分を過ぎています。続いて気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。東京渋谷の空も雲の切れ間から晴れ間が見えています。今日も梅雨前線の活動は中休み、広い範囲で晴れ間がありそうです。そして昨日よりも暑くなるところも多くなりそうです。天気図を見ますと、前線は南に下がり、列島は高気圧に緩やかに覆われています。今日も雲は多めながら日の差すところが多くなりそうです。広い範囲での雨もないでしょう。ただ暖かく湿った空気の影響で大気の状態は不安定です。内陸部を中心に午後はにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。九州では晴れて日差しが強く、早ければ今日にも梅雨明けの可能性が出てきています。一方で晴れてくると要注意なのが厳しい暑さです。今日も西日本や日本海側では30度以上、このところ過ごしやすかった東日本の地域も次第に暑くなりそうです。特に九州や日本海側を中心に体に応える暑さになりそうです。九州や東京都の小笠原諸島には危険な暑さが予想されるときに発表される熱中症警戒アラートが出ています。水分補給や休憩、また日中は涼しい場所で過ごすなど、熱中症には十分注意をしてください。そして台風の情報です。大型で非常に強い台風9号はフィリピンの東の海上を西に進んでいます。猛烈な勢力ではなくなっていますが、瞬間的には70メートルの風が吹いています。明日には進路を北寄りに変えて、金曜日から土曜日にかけて非常に強い勢力を保って沖縄先島諸島に近づく見込みです。瞬間的には70メートルを超える風、一部の家屋やブロック塀が倒壊するほどの強い風が吹く予想です。明日から沖縄の海上は大しけとなりそうです。金曜日から土曜日にかけ先島諸島大荒れの天気に警戒してください。那覇も暴風域に入る恐れがあります。台風は日曜日にかけて大陸に抜ける見通しですが、週末にかけ太平洋側の海も高波には注意が必要です。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は夏空が広がりますが、海上はしけるでしょう。九州、四国、中国地方、晴れて日差しが強く、午後は九州では雷雨にご注意ください。近畿、東海は晴れて天気の崩れはなさそうです。関東甲信、北陸、晴れ間が広がるでしょう。東北、北海道、雲が多めながら日差しもありそうです。ただ午後はにわか雨にご注意ください。予想最高気温です。那覇33度、鹿児島32度、福岡、松江34度、高知27度、松山、広島、大阪、新潟、長野31度、金沢32度、名古屋、東京29度、仙台27度、札幌28度、釧路は20度です。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。ニュースをコンパクトに確認したいときなどご活用ください。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は山梨県富士川町の久保田真由美さんと電話がつながっています。久保田さん、
3: はい、
1: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の山梨富士川町はどんな朝でしょうか。
3: はい、さっきちょっと外出たんですけど、
1: はいはい、
3: 空はまだちょっと雲が出ていて、まあ、梅雨らしい雲だなって感じがするんですけども、すごい涼しい風が吹いて気持ちいいですが、昼間ねやっぱお日様が出るとじりっと暑くて、あ、夏が一歩ずつ、あの暑い夏が近づいてきてるねっていう感じがします。
1: あ、はい、そのあたりは気温の差、一日の気温の差って結構大きい方ですか。
3: そうですね、やっぱりお日様が出ると急に暑くなりますね、やっぱ盆地だからね。
1: あ、そうなんですね。
3: はい、
1: はい、ではそんな山梨から今朝の話題をお願いします。
3: はい、この甲府盆地の南西に位置する市川三郷町の花火のある暮らしについてお伝えします。
1: はい、
3: スタジオのお二人はですね、この夏、はい、 花火大会に行く予定ありますか？

0: だないんですけれどもでも年に一度なので夏らしく浴衣とか着ていきたいなって思ってますね、
1: うん、私はまだ決めてませんがどこかには行きたいなというふうには思ってますね。
2: はい、私もちょっと行きたいなと思ってるんですけれども、うん、
1: はい、
2: この花火大会というと夏の特別な催しを思い浮かべる人もいるでしょうし、浴衣を着て夜空を見上げて大きな音に歓声を上げる、そんな非日常を感じられる時間だと思う人もいるでしょう。でも山梨県の市川三郷町では花火は少し違った存在なのかもしれません。
1: はい、少し違った存在ってなんかどういうことですか。
2: はい、山梨県の市川三郷町では1年を通してどこからかドーンという音が聞こえることがあります。
1: はい、
2: 私の住んでいる隣町の藤川町まで届く時もあります。最初はあれ雷かなと思うような低い音で、でも地元の人は、うん、あ、試し打ちかなと割と普通に受け止めています、
1: うん、
2: というのもこの市川三郷町は花火作りが盛んな時期なんです。毎年8月7日に行われる新名の花火大会は夏の風物詩となっています。およそ2万発の花火が 夜空を彩り、毎年およそ20万人が見物に訪れます。ただ花火は大会当日だけ突然現れるものではありません。裏には長い準備の時間があります。
0: あの美しい花火の裏側にどんな準備があるんでしょうか。
2: 花火師の皆さんは天気や温度を見ながら火薬を調整し、実際に上げて色や高さ、色き方、音の響きまで確認します。だから市川三郷町では試し打ちの音も暮らしの一部なんですね、うん、初めて来た人は突然の音にびっくりするということです。でも地元では今日は風向きで音がよく響くねなんて会話になることもあると聞いてます。
0: 市川三郷町では花火の音が日常の暮らしの一部になっているっていうことですね、う
2: ん、はい、考えてみると不思議ですよね。普通花火は見るものです、
0: うん、
2: でもこの町ではまず音として存在している、
1: はあ、
2: 遠くから響く低い音で、あ、花火だなとわかる。空を見なくても季節や町の空気を感じることができるんです。この市川三郷町が花火の町になった背景にはこの地域ならではの歴史があります、
0: うん、どんな歴史があるんでしょうか。
2: この地域はですね、和紙作りが盛んな土地でした。市川和紙は古くから知られていて、丈夫で質の高い紙として使われてきました。藤川州によって人や物資が行き交う場所でもありました。職人文化が根付き、技術が受け継がれる土壌があったんです。そんな中で花火文化も育っていきました。
1: 歴史と土地柄がその花火の文化に大きく関係してたんですね。
2: はい、
1: うん、そんな市川三郷町、改めてどんな魅力感じてますか。
2: 今ではですね、うん、大きな花火大会の日に山梨県外から訪れる人もたくさんいます、
1: うん、
2: けれども地元の人たちにとっての花火は年に一度の特別というだけではなくて、暮らしのすぐ近くにあるもの、音や仕事、季節の感覚など日常の中に自然に溶け込んでいる文化なんだと思います。最近はですね、地域の伝統や職人文化が少しずつ減っていると感じます。でも市川三郷町では今も花火の音が聞こえてくる、町の歴史が今もちゃんと続いている音なのかもしれません、
1: うん、
2: もしもこの夏市川三郷町を訪れることがあったら、ぜひ夜空だけではなく聞こえてくる音にも意識を向けてみてください。遠くから聞こえるドーンと聞こえる音の中に街の日常や長く受け継がれてきた文化が感じられるかもしれません。この市川三郷町ふるさと夏祭り新名の花火大会は来月8月7日金曜日午後7時15分から打ち上げ開始予定ですが、この花火の歴史や文化を知ることができる花火資料館というのもですね、
1: うん、
2: 7月20日から8月20日の期間限定で開館しますので、 こちらもぜひご覧ください。
1: はい、なんか久保田さんの初めに言ってたそのドンという表現もですね、なんか私たちが言うのとは違う、なんかこう隣町でも感じられる、なんかこう根付いている感じがよく伝わってきました。
2: はい、そうですね。
1: はい、市川三里町の魅力もよく伝わってきました。久保田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、山梨県の久保田真由美さんでした。
0: では音楽です。鹿島かんなさんと鳥海ゆき子さんで、キラキラ星。

0: 高島環奈さんと鳥海由紀子さんでキラキラ星お送りしました。おはがきをいただいています、はい、大分市の園田幸吉さん85歳の方からです。夏祭りの季節がやってきました、うん、近所の神社から子どもたちの太鼓などの練習の音が聞こえてきます。最初は調子外れに聞こえていてもだんだん上手になってくるといよいよ本番です。そして写真を添えてくださっているんですが、はい、練習している子どもたちの写真ですということです。にぎわっている様子ですね、
1: うん、どんどんね上手くなって本番力発揮できるといいですね、
0: はい、続いては愛知県の岩本邦彦さん60代の方からです、はい、七夕も終わって街中に飾られていた笹飾りも今日あたり片付けられることでしょう、うん、昨日あるお店にあった願い事、おそらく中学生か高校生の子かな、期末テストで100点取るぞの短冊大気合い入っているなと思いました。100点取れますようにという願望じゃなくやるぞという熱い思いを感じた次第です。
1: 確かに、
0: それはあなたの努力次第というような書き込みもありました
1: それもそうだ
0: 私も丸々できますようにって書いたなとちょっと反省しています。その七夕ですが、子供の頃は一月遅れの8月だったな、こんなことも思い出しましたといただいています。
1: でも頑張った上でも天にお願いしたくなる気持ちっていうのも分かりますね、
0: はい、そして冒頭ではたらいの話もありましたが、はいはい、宮城県の桔梗さん50代女性の方から、たらい懐かしいです、私が4歳の時の宮城県沖地震、昭和53年6月12日に起きたマグニチュード 7.4 の地震の時ですね、うん、その時は母がガスボンベでお湯を沸かして木のたらいをお風呂代わりにしてくれたり、夏の暑い日は縁側で水を張って足を入れたりして冷やしてくれました。87歳の母との大切な思い出を呼び起こしてくださってありがとうございましたといただいています。
1: 災害の時にも役に立って

0: 確かに昔は縁側でたらいの水で足冷やしている年配の方がよく見たなという子供の頃の思い出は確かにありますね。皆さんありがとうございました。時刻は5時28分を過ぎたところです。7月8日今日は何の日です。昭和27年1952年7月8日世界初のジェット旅客機イギリスのコメット号がロンドンからおよそ27時間半かけて東京の羽田空港に到着しました。コメット号は当時世界最速の旅客機でロンドンと南アフリカのヨハネスブルクを結ぶ定期路線に就航していました。世界初のジェット旅客機試験飛行で日本に到着、昭和27年1952年です。
1: 平成10年1998年7月8日陸上競技の村越康平選手が亡くなりました。92歳でした。小柄な体格の村越選手は中学校時代に長距離の大会で優勝したことで本格的に長距離走に取り組むようになります。村越選手が注目を集めたのは昭和11年1936年のベルリンオリンピック1万メートルと5000メートル競技でいずれも4位に入賞しました。ベルリンオリンピック入賞、陸上村越康平選手死去、平成10年1998年です。
0: 平成23年2011年のアメリカ東部時間で7月8日最後のスペースシャトルアトランティスが4人の宇宙飛行士を乗せフロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられました。実用化された1981年以降135回目の打ち上げでした。最後のスペースシャトル打ち上げ成功、平成23年2011年です。
1: 令和4年2022年7月8日奈良市の大和西大寺駅前で参議院選挙の応援演説をしていた安倍晋三元総理大臣が銃撃されて死亡しました。67歳でした。安倍元総理大臣銃撃事件、令和4年2022年です。7月8日今日は何の日でした。
0: 時刻は5時31分を過ぎたところです。再び気象情報、淵岡恵美さんです。
2: はい、お願いします。先ほどキラキラ星の曲が流れていましたが、昨日は七夕でしたね、はい、毎年我が家の近所ではたくさんの笹をご自宅の前に置いて自由に持って行ってくださいというご家庭があるんですよ。で、大きな枝から小ぶりのものなどいろいろあって、私もありがたく昨日笹をいただきました。家族で短冊を飾ってささやかな楽しみです。今日も梅雨前線の活動は中休み、広い範囲で晴れ間がありそうです。そして昨日よりも暑くなるところも多くなりそうです。今日も前線は南に離れ、列島は高気圧に緩やかに覆われる見通しです。今日も雲は多めながら日の差すところが多くなりそうです。ただ暖かく湿った空気の影響で大気の状態は不安定です。内陸部を中心に午後はにわか雨や雷雨にはご注意ください。一方で晴れると厳しい暑さになりそうです。この時間もすでに西日本や沖縄では25度以上というところがあります。今日も日中西日本や日本海側を中心に30度以上の暑さとなりそうです。昨日は九州で猛暑日になったほか、全国250を超える地点で真夏日になりましたが、今日も特に九州や日本海側、体に応える暑さになりそうです。水分補給やこまめな休憩、日中は涼しい場所で過ごすなど熱中症には十分に注意をしてください。この先週末にかけて上空の暖気さらに北上するため、土日にかけて関東や北日本でも真夏日になるところが増えてきそうです。一方、台風の情報です。大型で非常に強い台風9号はフィリピンの東の海上を西に進んでいます。明日には進路を北寄りに変えて、金曜日から土曜日にかけ非常に強い勢力を保って沖縄先島諸島に近づく見込みです。石垣島や西表島を直撃する恐れがあります。 明日から沖縄の海上は大しけとなりそうです。金曜日から土曜日にかけ先島諸島大荒れの天気に警戒してください。那覇もなど沖縄本島も雨や風が強まりそうです。交通への情報にもお気をつけください。では今日の予想最高気温をお伝えします。那覇33度、鹿児島32度、福岡松江は34度で真夏並み、高知27度、松山広島大阪新潟長野31度、金沢32度、名古屋東京29度、秋田30度、仙台27度、札幌28度、釧路20度です。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
0: 時刻は5時34分になりました。続いては健康ライフです。
1: 健康ライフ、テーマは気をつけよう子どもの感染症。神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺います。田谷さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: 今回のテーマは子ども以外も注意、はしか、風疹、水疱瘡です。子どもがかかる感染症のイメージですが、子ども以外の人も注意するポイント、どんなことでしょうか？
3: はい、まずはしか、麻疹ウイルスによる感染症です。日本は2015年に WHO 世界保健機関によってはしかを排除した国と認定されました。にもかかわらず、海外で感染して日本に帰国後にはしかを発病した人から周りの人にうつしてしまっているということがよくニュースになっています。この最初の感染者は大人のことが多いです。感染力が非常に強く、予防のために有効なのはワクチンのみです。
1: 実際に日本ではどのくらいの患者数なんでしょうか？
3: はしかの患者数がここ10年で一番多かったのは2019年の744人でした。今年は6月最初の週の時点ですでに患者数が500人を超えています。これからまた海外旅行者の増える時期になりますので要注意です。
1: 大人が海外で感染するとのことでした。ワクチンを接種していない人が多いんでしょうか？
3: はい、53歳くらい以上の人は自然感染で免疫を持っている人が多くいます。30代後半から53歳くらいまでの人は定期接種はあったんですが1回のみでした。流行が減って自然感染も減り、この世代では免疫が低下している人が多いと推測されています。
1: 今の30代後半から50代前半の人は要注意ということですね。はしかは最初風邪のような症状で始まって、一旦熱が下がった後、発疹と高熱が出るということでしたね。大人が感染拡大させないということが重要ですね。次に風疹について伺います。どんな点が子ども以外も要注意なんでしょうか？
3: 風疹は発熱、発疹、リンパ節の腫れが主な3つの症状で、感染力や重症度ははしかより軽いですが、妊婦さんが妊娠20週頃までに風疹ウイルスに感染すると、お腹の赤ちゃんにもウイルスが感染して、難聴や先天性の心臓の病気、白内障などの障害を持って生まれてくることがあります。
1: 以前よくニュースで聞いたように思いますが、最近はどうなんでしょうか？
3: 最近では2010年代以降も、日本では2度の全国流行がありました。9割以上が大人の患者さんで、特に男性が多くかかりました。
1: 男性が多かったんですね。
3: そうなんです。今40代後半から60代前半の男性は、子供の頃に風疹の予防接種を受ける制度がありませんでした。現在は1歳で1回目、小学校入学前1年間に2回目の麻疹風疹混合ワクチンが定期接種になっていることもあって、2021年以降は国内ではほとんど患者さんは発生していません。ただはしかのような例もあるので、今後も動向を見守っていくことが大切ですね。
1: そして最後は水疱瘡について伺います。水疱瘡も最近あまり聞かない気がしますが、どんな症状なんでしょうか？
3: はい、発熱や全身倦怠感から始まって、 かゆみを伴う赤い発疹が出ます。発疹はやがて水ぶくれになって、それが乾いてかさぶたになるまで感染力が続きます。水疱瘡のワクチンは2014年からは 1,2 歳のお子さんを対象に2回の定期接種が始まりました。それ以来水疱瘡の患者数は激減して、最近はだいぶ減っています。
1: 子ども以外にはどんな影響があるんでしょうか？
3: 13歳以上の人はワクチンを接種していない人も多く、大人がかかると水疱瘡は重症化や合併症の恐れがあるので注意が必要です。大人への影響としては、ワクチン接種で水疱瘡にかかる人が激減したことで、特に子育て世代の若い時期に帯状疱疹という病気にかかる人が増えているということと関係しているようなんです。
1: なぜ水疱瘡が減ったことと帯状疱疹が増えることが関係しているんでしょうか？
3: はい、水疱瘡と帯状疱疹は同じウイルスによって起こります。子どもの頃に水疱瘡にかかった人の体の中には一生涯ウイルスが潜伏感染しています。そのウイルスが免疫が低下するなどの理由で再び再活性化することがあって、帯状の発疹になって現れてくるのが帯状疱疹です。水疱瘡になる人が減ったことによってブースター効果が得られにくくなっていると言われています。
1: そのブースター効果とはどういうものなんでしょうか？
3: はい、免疫をある程度持っている人がその病原体に自然感染すると免疫機能だけが強化されるということがあるんですね。これをブースター免疫増強効果と言います。水疱瘡になる人が減ったことによってブースター効果が得られにくくなっていると推測されています。50歳以上の方には帯状疱疹を予防するワクチン接種が可能で、詳しくは厚生労働省の予防接種ワクチン情報のサイトで確認できます。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
3: 油断しないで、大人になってからの感染、看病する時も要注意。
1: 今日は子ども以外も注意、はしか、風疹、水疱瘡というテーマで、神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 次回は予防接種で子どものうちに免疫をです。
0: 今回講師の田谷恵子さんは、あさって金曜日の8時台にリスナーの皆さんから寄せられた疑問や質問に直接お答えいただきます。
1: 疑問質問は番組ウェブサイトの投稿フォームからお寄せください。お待ちしています。
0: 健康ライフでした。時刻は5時41分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は鳥取県鳥取市の田中かな子さんと電話がつながっています。田中さん、おはようございます。
4: おはようございます。
5: おはようございます。
0: 今朝の鳥取はどんな朝でしょうか？
5: はい、鳥取市にあります自宅の上空は雲は多めですが、うん、隙間から空も覗いています。今日は曇り時々晴れの予報です。鳥取市では一昨日までは比較的過ごしやすい気候だったんですね、うん、昨日からもう一気に暑くなって、もう空気が、ああついに本格的な夏がやってきたなと思う感じました。昨夜も25度を下回らなくて寝苦しい夜でした。
0: もう昨日から暑かったんですね。
5: そうですね、うん、久々の感覚でした。暑かったです、う
0: ん、はい、お気をつけください。
5: はい、
0: では今朝の話題をお願いします。
5: はい、鳥取市を代表する夏祭り、鳥取シャンシャン祭り。この祭りに訪れたあるピンチと、それを解決しようとする取り組みについてお伝えします。
0: はい、ピンチ気になりますが、その前にその鳥取シャンシャン祭りについて教えてください。
5: はい、鳥取シャンシャン祭りは鳥取市で毎年8月に行われている祭りで、今年62回目を迎えます。祭りのメインを飾るのが8月14日に毎年開催されています一斉傘踊りです。鳥取駅前の目抜き通りを3000人以上の踊り子が傘を手に踊り練り歩きます。2014年には最大の傘踊り、 ラージェストアンブレラダンスとしてギネス世界記録にも認定されました。
0: それはすごいですね。

0: 傘を手にして踊りながら練り歩くんですか？
1: そうなんです。鳥取県東部の伝統芸能で、大きな和傘を剣の舞のように振り踊る稲葉の傘踊りというものがあるんですね、この傘を一回り小さくして誰でも踊りやすいようにしたのが一斉傘踊りで踊られるシャンシャン傘踊りなんですね、傘は竹で組まれた骨組みに和紙を貼って赤や青で塗ります。そして金銀の短冊で飾られます。とっても華やかで美しい傘です。さらに骨の中ほどには鈴が取り付けられて、踊りの要所でシャンシャンと鈴の音が響くんですね。
0: なるほど。それでシャンシャン傘踊り、シャンシャン祭りなんですかね。
1: そうですね。傘についた鈴がシャンシャンとなること、そして鳥取の市街地の温泉で湯がシャンシャン湧くことから名付けられています。はい、この祭り、踊り子は企業や団体、友人などで傘踊りチームを組んで参加します。今年は合わせて114チーム。音楽に乗せて傘が一斉に揃って動く、揃って止まるという様子はとっても見応えがあって美しいんですよ、この鳥取シャンシャン祭りの傘踊りを見ようと沿道にはたくさんの観客が埋め尽くします。
2: 田中さんもこの祭り見に行ったことはあるんですか？
1: もちろんです。私も何度か踊り手としても参加しています。もうチームのみんなで息を合わせて傘を揃えて鈴の音を合わせることや、音楽に乗って傘を振って踊るのがとっても楽しかったです。この祭りに使われるシャンシャン傘は、鳥取市内にある傘製造業の2代目である株本悟さんが近年は一人で作り続けてきました。しかしこの唯一の職人だった2代目が今年2026年の2月に急に亡くなったんですね、新たな傘作りが間に合わない、壊れた傘の修理ができないというピンチが訪れました。この祭りを主催する鳥取シャンシャン祭り振興会は、使わなくなったシャンシャン傘の寄付と今使っている傘を大切に使ってもらうよう呼びかけたところ、たくさんの傘の寄付が寄せられて、傘を持たない新しいチームなど傘を求めている人に貸し出す分が確保できて、なんとか今年の目処が立ったということなんですね。
2: 職人が不在ということは、今後新しい傘は作られないっていう状況が続いてしまうんじゃないでしょうか？
1: とは限らないんです。実はおととし2024年に技術を後世に伝えようという後継者育成事業が始まっていました。新たな傘作りの担い手を募集したところ、2人の研修生が唯一の職人だった株本さんに弟子入りをしました。技術を受け継ぐための研修を受けて、なんとか技術の継承が間に合っていたんですね。今回私は弟子入りをしたうちの一人、田中純子さんを取材することができました。田中さんは子供の頃からシャンシャン傘踊りを踊ってきたということで、若い頃は鳥取市の観光協会とともに県外で傘踊りを披露するなどして鳥取を PR する活動もしていたんですね。現在は踊ってはいないものの、シャンシャン祭りが大好きだということで、傘がなくなって大好きな祭りがなくなってしまうかもしれないのは嫌だという思いで、傘作りの技術を受け継ぐことを決意したんだそうです。現在は自宅を工房にして一本でも多くの傘を作りたいと制作に励んでいらっしゃいます。
2: 本当に皆さんシャンシャン祭りが大好きなんだなっていうのが伝わってくるんですけれども、田中さんは傘を作る様子を取材してどう感じましたか？
1: はい、細い竹の骨組みに糸を通して傘の形にしていく作業や、和紙を丁寧に貼り付けていくような作業を見学しました、非常に工程が多くて繊細さも求められる大変な作業だなと感じました。師匠の株本さんからは、丁寧に作ること、踊り手の気持ちを考えながら作ることを教わったんだそうです。この技術を絶やさないよう傘作りを続けていってくれる人が増えてほしい。これからは傘作りを伝えることもやっていきたい。シャンシャン祭り、傘踊りの楽しさを知っているからこそ、今度はシャンシャン傘の作り手として祭りを支えていきたいと、田中さんは笑顔で話し

0: してくれました、うん、この2人の研修生が作った傘は去年から祭りで使われています。
1: しっかりとこう作り手の技術が受け継がれてよかったですね。
0: はい。
1: それと傘を作っていく上ではやっぱり材料の確保も重要になりますよね。
0: そうなんです。傘の材料の確保も大きな課題です。現在はシャンシャン祭り振興会が鳥取市外の竹加工の職人に依頼するなどして少しずつ材料を確保しています、
1: うん、
0: でも材料が揃わなくてなかなか傘作りを進めることができないといった時もあるんだそうです。振興会は傘の骨組みなどを竹に代わって 3D プリンターで作ることを検討しました。鳥取刑務所に製作を依頼して今年試作品の傘もお披露目されたんです。黒い骨組みで見慣れた傘とは少し違ったものの思ったよりよくできているなという印象だということです、
1: うん、
0: 今年の祭りではこの 3D プリンターを使った傘も耐久テストを兼ねて使われる予定です。こうした取り組みによって祭りが続いていってほしいなと思います。
1: 伝統の中でも新しい取り組みも始まってるんですね。
0: はい。
1: では最後に改めて鳥取シャンシャン祭り日程を教えてください。
0: はい。今年も8月14日鳥取市の街にたくさんの傘の花が一斉に咲きます。金曜日の夜です。
1: はい。
0: 鳥取市の大事な祭りに欠かすことのできないシャンシャン傘作りを受け継いでいこうという取り組みがこの祭りを今支えています。
1: はい。田中さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だよりこの時間は鳥取市の田中かな子さんでした。
2: では音楽をお送りします。バックナンバーで瞬き。

0: バックナンバーで瞬きお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、静岡県のちいさん50代女性の方からよかったというお便りをいただいています、はい、昨日の七夕、春から保育士として社会人デビューした末の娘は先輩と一緒に子ども園で初めての行事の担当となり、うん、何日も前から伴奏の練習やらお供え物の準備やらバタバタと忙しそうでした。小さい頃から人見知り、場所見知りで初めてのことが大の苦手だった彼女、それでもどうしてもなりたかった保育士になり、なんとか迷惑をかけないように頑張る姿に成功してほしいと、それこそ七夕様にお願いしたいくらいでした。仕事を終えて帰った時、彼女の表情を見て、ああよかったよかったねとほっと一息、これからも先輩たちに支えていただきながら成長していってほしいと思いましたといただいています。
1: あ、娘さん帰ってきた時とてもいい表情だったんでしょうね。それが何よりですね。
0: 続いて岩手県の根弱亭宮子さん60代の方からです。去年の7月に市の検診で見つかった乳がんの治療がやっと終わりました、はい、毎日通う放射線治療ではとても明るい看護師さんと意気投合して、本当に毎日通うのが不思議と楽しみでした。その後なぜか燃え尽き症候群になったようにポカンとしていましたが、うん、今は刺繍に読書、サブスクで映画やドラマ、そして草取りと楽しみを見つけて過ごしています、うん、高校球児のように生えてきた髪の毛が毎日愛おしくてめでていますといただいています
1: いいですね、うん、楽しいことね、たくさん見つけていきましょう。時刻は5時55分になるところです。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポート、中国の人型ロボット開発の現状についてお伝えします。44分頃からはマイビズもあります。番組まだまだ続きます。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は関東南部や新潟県を中心に晴れ間が出ています。東京渋谷のスタジオにも薄日が差してきました。日中も緩やかに高気圧に覆われて雲が多めながら日差しがあるでしょう。洗濯物の外干しもできそうです。ただ気温が上がる午後は大気の状態が不安定です。山沿いを中心に午後はにわか雨のところがあるでしょう。天気の変化にはお気をつけください。日中の気温は日差しがある分昨日より 2,3 度高くなりそうです。朝晩は過ごしやすいところも日中は28度前後まで上がり、昨日よりも暑くなるでしょう。内陸部を中心に30度以上となるところもありそうです。湿度も高くなります。水分と少しの塩分も補給するなど、熱中症対策を引き続き行ってください。では現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島と小笠原諸島に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県の広い範囲、長野県の上田地域、佐久地域に、低温注意報が栃木県の北部に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島に発表されています。健康管理にご注意ください。では今日の各地の予報です。東京地方、そして伊豆諸島南部、曇り時々晴れでしょう。伊豆諸島北部は晴れで朝晩曇りでしょう。小笠原諸島は曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。神奈川県東部、晴れで朝晩曇りでしょう。西部は曇りで朝から昼過ぎ晴れでしょう。千葉県全域晴れ時々曇りでしょう。埼玉県南部北部ともに曇り時々晴れでしょう。秩父地方は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。茨城県全域晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。栃木県全域曇りで昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨が降るでしょう。群馬県全域曇りで昼過ぎまで時々晴れ、 ところにより昼過ぎから雨でしょう。静岡県の東部、曇り時々晴れでしょう。伊豆は晴れ時々曇りでしょう。山梨県中西部、曇りで昼過ぎまで時々晴れでしょう。東部富士五湖、曇りで昼前晴れでしょう。長野県全域、曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。新潟県全域、曇り時々晴れでしょう。今日日中の降水確率です。今日午前6時から正午までは小笠原諸島で 50%、 その他の各地は 10% 以下です。今日正午から午後6時まで、そして明日午前0時までは小笠原諸島では 40% から 50%、 その他の各地は 20% 以下となっています。今日日中の予想最高気温です。水戸27度、銚子26度、宇都宮28度、東京、横浜、千葉、前橋29度、熊谷、長野、新潟31度、甲府、静岡。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 7月8日水曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート、中国の人型ロボット開発の現状についてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ、医療機関での診察の際、予約制を導入するところが増えています。また一部の医療機関ではキャンセル料を患者に請求できるようになりました。これについて医師で中央大学ビジネススクール教授の真野俊樹さんに伺います。
0: まずはニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 衆議院で与野党の対立が続く中、自民・維新両党は党首会談で、野党が反発する衆議院議員の定数削減法案について、今の国会での審議を見送る方針を確認しました。こうした方針を今日にも野党側に伝えて理解を得たい考えです。会期末が来週17日に迫る中、国会では与党が衆議院で皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を早期に審議入りさせたい考えなのに対し、野党は衆議院議員の定数削減法案の成立断念などを求め、与野党の対立が続いています。こうした中、昨日高市総理大臣と日本維新の会の吉村代表が会談し、事態の打開に向けて意見を交わしました。複数の関係者によりますと、この中では定数削減法案の今の国会での審議は見送った上で、与野党の協議会での議論も踏まえて、秋の臨時国会で改めて審議する方向で野党と協議する方針を確認しました。また皇室典範改正案と副首都構想の関連法案については、引き続き今の国会での成立を目指すことで一致したということです。会談の後、高市総理大臣は、今国会の会期が残り少なくなる中、残る議員提出法案の取り扱いなど今後の進め方について、自民党総裁として意見交換を行ったと述べました。また吉村代表は、議員定数の削減は改革のセンターピンであり、先の衆議院選挙の政権公約にも掲げ、有権者とも約束したことだ、当然やりきるべきだと思っており、その考え方は変わりないと述べました。一方、野党は衆議院予算委員会での集中審議の開催も求めていて、中道改革連合の重徳国会対策委員長は、衆参両院の野党が一致結束して国会最終盤の諸課題に向き合い、与党と対峙すると述べました。与党は党首会談で確認

0: 水力潜水艦が模擬弾頭を搭載したミサイルを発射したことについて懸念を共有した上で、3カ国の結束を強化していくことが重要だという認識で一致しました。
1: NATO 北大西洋条約機構と日本などとの会合がトルコで開かれ、高市総理大臣の代理で出席した茂木外務大臣は、欧州大西洋とインド太平洋の安全保障は不可分だとして、NATO との戦略的関係を一層強化していきたいという考えを強調しました。
0: 次は経済です。リニア中央新幹線について、静岡県の鈴木知事が県内での着工を容認する考えを示したことを受け、JR 東海は今月18日に自然環境保全協定を締結した上で工事に着手する方針です。年内着工の可能性も出ていますが、静岡県での工事は最難関とされているほか、総工事費も膨らむ見通しになるなど、開業に向けてはなお課題が残されています。
1: 先月、2000社余りの上場企業で株主総会が開かれ、アクティビスト、いわゆる物言う株主から提出された議案は139件と、これまでで最も多くなりました。大和総研の吉川秀典主任コンサルタントは、安定株主が減少し、アクティビストの存在感は高まっていて、企業側には引き続き企業価値の向上の取り組みが求められると指摘しています。
0: 太平洋クロマグロの資源管理を話し合う国際会議が今日から長崎市で開かれます。漁獲量の急増で上限に迫り、一部の地域で漁を停止するなどの事態も起きる中、水産庁は新たなルールで合意し、漁獲枠の拡大につなげたい考えです。次は国際です。 NATO 北大西洋条約機構の首脳会議が7日トルコで始まりました。会議に先立ち、アメリカのトランプ大統領はイランへの軍事作戦などをめぐり、 NATO には非常にがっかりさせられたと不満をあらわにしていて、ヨーロッパなどの加盟国と一致点を見出せるかが焦点です。
1: 中国では台風などの影響で大荒れの天気となり、内陸部の湖北省では竜巻が発生し、11人が死亡、300人以上が怪我をするなど、各地で被害が相次いでいます。
0: アメリカの財務省は7日、一時的に認めていたイラン産原油の生産や販売などについて許可を取り消すと発表しました。これについてアメリカの当局者は7日 NHK の取材に対し、イランとの覚書はイランの履行状況に基づき効力を持つものだとして、ホルムズ海峡の近くを通行する船舶が攻撃を受けたことに対する措置だと明らかにしました。次は社会と各地のニュースです。都内に住む男性にカンボジアでの臓器移植手術を斡旋し、その対価として1200万円余りを受け取ったとして、NPO 法人の元理事ら3人が逮捕された事件で、元理事が医師への謝礼などの名目で受け取った金の大半を、自らの借金の返済に充てていたとみられることが、警視庁への取材で分かりました。
1: 福岡県議会の元議長が、議長に就任する前に自民党県議団からの要求に応じて、1800万円以上を支払ったと述べたことを受けて、県議会は議長ポストをめぐり金銭のやり取りがあったのかを調べるため、全議員を対象に外部の有識者による聞き取り調査を行う方向で調整を進めています。
0: フジテレビが制作したテレビドラマの撮影現場で、俳優の佐藤二朗さんから妻役を演じた俳優の橋本愛さんに不適切な言動があったとする週刊文春の報道をめぐり、フジテレビは昨日、俳優の名前を明かさずに経緯を説明する文書を公表し、2人の俳優に多大な負担と振動をかける事態となったとして謝罪しました。最後はスポーツです。テニスの四大大会ウィンブルドン選手権の女子シングルス準々決勝で、大坂なおみ選手は世界ランキング9位のチェコのムホバ選手にセットカウント0対2のストレートで敗れ、準決勝進出はなりませんでした。
1: 2030年にフランスアルプス地域で開催される冬のオリンピック

0: ンピックの実施競技からスキーノルディック複合が外れることになりました。ノルディック複合は日本が過去の大会で多くのメダルを獲得した競技ですが、 IOC は外す理由として競技の人気が低いことや過去のオリンピック4大会でメダルを獲得したのが5カ国にとどまっていることなどを挙げています。
1: 以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えすることにしています。
2: では変わって為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円5銭から13銭、1ユーロは184円94銭から185円7銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より130ドル76セント安い5万2925ドル15セント。ナスダックの株価指数は前日より 302.470 下がって 25,818.690 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時10分を過ぎています。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今朝はこの時間すでに西日本や沖縄を中心に気温が高くなっています。鹿児島や福岡ではもう28度近くあるんですね。寝苦しかったという方も多いかもしれません、うん、松江や金沢ももう25度以上あります。この先はこれまでの大雨に代わって暑さに警戒という日が多くなりそうです。今日も西日本や日本海側では日中の気温が30度以上。このところ過ごしやすかった東日本の地域も次第に暑くなりそうです。昨日は九州で猛暑日になったほか、全国250を超える地点で真夏日になりました。今日も特に九州や日本海側を中心に体に応える暑さになりそうです。九州や東京都の小笠原諸島には危険な暑さが予想されるときに発表される熱中症警戒アラートが出ています。水分補給や休憩、日中は涼しい場所で過ごすなど熱中症には十分ご注意ください。この先週末にかけて上空の暖気がさらに北上するため、土日にかけて関東や北日本でも30度以上になるところが多くなりそうです。でさらに朝晩の気温も高くなってきていますので、この先は夜間の熱中症にも注意が必要です。でこの暑さをもたらしているのが太平洋高気圧、南海上の台風が勢力を強めているんですね。今日も梅雨前線の活動は中休み、列島は高気圧に緩やかに覆われる見込みです。日中雲は多めながら日の差すところが多くなりそうです。広い範囲での雨はなさそうですが、大気の状態は不安定です。午後は内陸部を中心ににわか雨や雷雨にはご注意ください。九州は晴れて日差しが強いので、早ければ今日にも梅雨明けの可能性があります。そしてその台風の情報です。大型で非常に強い台風9号はフィリピンの東の海上を西に進んでいます。猛烈な勢力ではなくなっていますが、金曜日から土曜日にかけて非常に強い勢力を保って沖縄先島諸島に近づく見込みです。瞬間的には70メートルを超える風が吹くなど、一部の家屋やブロック塀が倒壊するほどの風が吹きそうです。明日から沖縄の海上は大しけとなりそうです。金曜日から土曜日にかけ先島諸島は大荒れの天気になりそうです。警報級の大雨や高潮の恐れもあります。那覇など沖縄本島も暴風域に入る恐れがありますので、風が強まる前に備えを早めになさってください。台風は日曜日にかけて大陸に抜ける見通しです。本州付近の海にはすでにうねりが届いています。週末にかけて本州付近、太平洋側でも高波にはご注意ください。では今日日中の予想最高気温です。那覇33度、鹿児島32度、福岡、松江は34度で真夏並み、高知27度、松山、広島、大阪、新潟、長野31度、金沢32度、名古屋、東京29度、東京は昨日より4度高くなりそうです。秋田30度、仙台27度、札幌28度、釧路は20度です。明日以降も関東から九州では晴天と暑さが続き、真夏日になるところが多くなりそうです。 一方台風の北上で沖縄の海上明日以降大しけになるでしょう。ここまで全国の気象情報でした。
2: 6時14分になります。ここからはワールドリポートです。中国では今国を挙げて人型ロボットの開発が盛んに行われています。現地では徐々にではありますが人々の生活空間の中にも人型ロボットが見られるようになってきているということです。広州支局の立畑和夫記者に聞きます。立畑さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 中国の人型ロボットといいますと、あのマラソン大会にロボットが出場して話題になりましたよね。
4: はい、首都北京で開かれたハーフマラソンの大会ですね。
2: はい、
4: 今年4月に2回目の大会が開かれたんですが、優勝した人型ロボットのタイムは50分26秒でした。人間の男子ハーフマラソンの世界記録である57分20秒よりおよそ7分早く走ったということで話題になりました。参加したチームの数も前回1回目と比べ5倍の100チーム以上が参加したということで、人型ロボット産業の盛り上がりが伺えます。
2: その人型ロボット、実際の生活空間で言いますとどういうシーンで使われるというイメージなんでしょう。
4: はい、例えば自動車などの生産工場で部品を運んだり検品をしたりといった産業用のロボットもありますし、店舗で接客をしたり家庭で家事を代行したりといったサービスを提供するロボットの開発も目立ちます。
2: はい、
4: 私は今月広東省深圳に拠点を置く大手ロボットメーカーの製品発表会を取材したのですが、無機質なロボットではない人の見た目に近く瞬きなどの動きもリアルに再現したロボットが発表されていました。メーカーの担当者は、現代の生活に欠かせないスマートフォンにとって変わるような存在に人型ロボットがなることを目指すと意気込んでいました。
2: おー、すごい意気込みですね。実用化に向けては見通しはどうでしょうか。
4: はい、技術の進歩は見られるものの、実用レベルに達するまでにはまだ時間がかかると指摘されています。
2: はい、
4: 実際に製品を見てみましても動作が遅かったり対応できる複雑な動きが限られたりしていて、さらなる技術革新が必要だと感じました。ただ中国の場合、人にとって変わるような技術レベルに達していなくてもとりあえず現場に投入して使ってみるという社会への実装のハードルが比較的低いと感じられます。
2: はい、
4: 例えば南部深圳の公園には人型ロボットが接客する小さなカフェがオープンしていまして、注文するとアームで紙コップをつかみコーヒーメーカーを操作してコーヒーを提供しています。ただコップに蓋をつけるなど細かい作業はまだできず、人間のスタッフがサポートしていました。このように完璧ではなくても使ってみながら課題を解決していくというやり方は中国ではよく見られています。
2: 中国がそこまで人型ロボットに力を入れる背景には何があるんでしょう。
4: はい、中国では不動産不況が長期化し内需の停滞が続く中、景気の先行きに不透明感が広がっているんです。こうした状況を打破しようと中国政府としては人型ロボットなどを成長を牽引する新たな産業の一つとして位置づけていまして、官民を挙げて開発を加速させているというわけです。また中国では少子高齢化が急速に進んでいて、高齢者の割合が増える一方、労働人口の減少が懸念されています。近い将来深刻な人手不足に対応する策としても人型ロボットに期待していると思います。中国では今後人型ロボットを街中で見かける機会がさらに増えていくと見られていまして、どのような発展を遂げていくのか注目していきたいと思います。
2: はい、中国の人型ロボット開発の現状について広州支局の立畑和夫記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時18分を過ぎました。7月8日今日は何の日です。昭和27年1952年7月8日、世界初のジェット旅客機イギリスのコメット号が ロンドンからおよそ27時間半かけて東京の羽田空港に到着しました。コメット号は当時世界最速の旅客機で、ロンドンと南アフリカのヨハネスブルクを結ぶ定期路線に就航していました。世界初のジェット旅客機試験飛行で日本に到着、昭和27年1952年です。
0: 平成10年1998年7月8日、陸上競技の村越康平選手が亡くなりました。92歳でした。小柄な体格の村越選手は中学校時代に長距離の大会で優勝したことで、本格的に長距離走に取り組むようになります。村越選手が注目を集めたのは昭和11年1936年のベルリンオリンピック。1万メートルと5000メートルでいずれも4位に入賞しました。ベルリンオリンピック入賞、陸上村越康平選手死去、平成10年1998年です。
2: 平成23年2011年のアメリカ東部時間で7月8日、最後のスペースシャトルアトランティスが4人の宇宙飛行士を乗せ、フロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられました。実用化された1981年以降135回目の打ち上げでした。最後のスペースシャトル打ち上げ成功、平成23年2011年です。
0: 令和4年2022年7月8日、奈良市の大和西大寺駅前で参議院選挙の応援演説をしていた安倍晋三元総理大臣が銃撃されて死亡しました。67歳でした。安倍元総理大臣銃撃事件、令和4年2022年です。7月8日、今日は何の日でした。音楽をお送りします。クリストファー・クロスでセイリング。

0: クリストファークロスでセイリングをお送りしました。ではお便りをご紹介します。初めての投稿いただいています。東京都の猫タコさん、40代女性の方です。いつも6時台に通勤電車に乗りながら聞いています。
1: ありがとうございます。
0: 私は11年前に父を、そして2年前に母を亡くしました。一人っ子で独身なので40代で一人になりましたが、パートナー、友人などに支えられて幸せに生活しています、うん、ただたまにふと家族とのたわいのない会話がなくなったことに寂しく感じることも事実でした。そんな時毎朝を聞くようになり、皆さんのメッセージとそこでつながるやり取りが私が失っていたたわいのない会話だなと思いました。何気ない日常の気づきや悩み、些細なこと、それをなんとなくつぶやけること、そしてそれにみんなで耳を傾ける毎朝の時間が好きです。これからもよろしくお願いしますといただいています。
1: いや嬉しいですね。皆さん本当にね、日常のたわいもないことでもつぶやいて、投稿もお願いします。毎朝ファミリーです。
0: またたわいのない会話もお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: 続いて岡山県のハピママさん、50代の方です。今日は家族が出勤したら朝活をしようと目論んでいます。内容は瀬戸大橋が見渡せる展望台で編み物をするです。目の前いっぱいに広がる瀬戸内海の景色、それを前に点々と浮かぶ島々や行き交う船などの景色を楽しみながら編み物です。さあいよいよ私も行動開始。まずは家族の朝食とお弁当作りからです。実行するぞといただいています。
1: はい、いや大自然、海の前での編み物ね、贅沢な時間ですね。さあ時刻はもうすぐ6時25分です。この後毎朝6時

0: ジスです。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
1: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。熊による被害を受けて有識者で作る東京都の審議会が開かれ、都は現在禁止されている都内でのツキノワグマの狩猟についておよそ20年ぶりに解禁する方針を示しました。都内では今年5月、奥多摩町の山林で登山中の男性が熊に襲われて怪我をしたほか、昨日も檜原村の登山道で熊に遭遇した50代の男性がおよそ10メートル下に滑落し、顔などに怪我をしています。こうした状況を受けて、昨日有識者で作る都の審議会が開かれ、東京都は現在禁止されている都内でのツキノワグマの狩猟について、およそ20年ぶりに限定的に解禁する方針を示しました。続いて、有識者など審議会の委員が狩猟できるハンターの条件や捕獲数の上限、捕獲した熊の調査などについて議論しました。参加した委員からは、危険を伴うことからハンターには10年以上の経験が必要といった意見や、生態を把握するため捕獲した熊についても細かい調査を実施すべきなどの意見が出されました。東京都は審議会での議論を踏まえて、新たにツキノワグマの管理計画を策定し、来年度からの狩猟解禁を目指す方針です。昨年度、東京都がクマの毛を採取し、 DNA 解析で個体を識別するヘアトラップ法という手法を用いた調査の結果、都内のクマの個体数は120頭から378頭と推計されています。気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島と小笠原諸島に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県の広い範囲、長野県の上田地域、佐久地域に、低温注意報が栃木県の北部に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島に発表されています。健康管理にご注意ください。予報です。関東地方南部の今日は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。関東地方北部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で、ところにより昼前まで霧。伊豆諸島北部は晴れで朝晩曇りでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、小笠原諸島では曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。静岡県東部と伊豆は晴れ時々曇り、山梨県と長野県南部、中部、北部は晴れのち曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨でしょう。新潟県の今日は曇り時々晴れの予想です。以上、気象情報をお伝えしました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
2: おはようございます。お伝えします。中央道の上りが事故のため渋滞しています。中央道の上りは高井戸インターで乗用車の事故のため11キロ渋滞しています。八王子ジャンクションから首都高速道路の霞ヶ関までの所要時間は1時間15分です。東名高速道路の上りは首都高速道路の3号線の駒沢を先頭に玉川橋付近まで4キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。湾岸線の大井ジャンクション方面に向かう西行きは、辰巳ジャンクションにトラックが故障して止まっているため4キロ半渋滞しています。6号線の上りは両国ジャンクション付近で乗用車2台の事故のため2キロの渋滞です。三郷線の上りは加平で7キロ渋滞しています。川口線の上りは鹿浜橋で9キロの渋滞です。一般道路の状況です。静岡県の国道246号線は長泉町陣場交差点で

皆さん、おはようございます。ラジオ体操の時間です。適度な運動を継続して体調を整えていきましょう。今日のピアノ、細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を後ろから前に、前後に振りましょう。はい。さあ、軽く肩周辺の筋肉ほぐしていきましょう。1、2、3、4。はい、止まりましょう。腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4。力を抜いて抜いて。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動です。はい、1、2、3、4。大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4。体を横に曲げましょう。左横から、もう一度右横に。腕を大きく動かして、体の横心地よく伸ばしてください。前に弾みをつけて3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4。ねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を大きく開きます。息をいっぱいに吸いましょう。1、2。体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2。腕と足の運動です。腕を横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。

呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前、後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじります。左を向いて、

回しましょう。ぐるっと反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に、両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。上からギュッギュッと元気よく1、2、3、4、腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく開いて緩めます。1、2、横曲げの運動です。弾みをつけて2度曲げて、ももを叩いて、反対側も同じように、息を吐いて吐いて、前後に曲げましょう。前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、1、2、体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて、小さく、強く強く弱く、1、2、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えます。1、2、3、4、足を開いて体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から柔らかく1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸、少しずつ整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ、水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島ゆりです。
3: 気象予報士藤岡由美です。
0: 7月8日水曜日の毎朝です。藤岡さん、はい、南から台風9号と本格的な暑さがやってきますね。
3: そうですね。今日も日差しと上空の暖かな空気で各地で昨日と同じか昨日以上に暑くなりそうです。西日本や日本海側では30度以上、九州や山陰では35度くらいまで気温が上がりそうです。昨日過ごしやすかった関東も30度近くまで上がるでしょう。来週明けにかけて各地真夏日になるところが多くなりそうです。今日日中は高気圧に覆われて晴れるところが多くなりますが、午後は山沿いでにわか雨や雷雨にご注意ください。そして台風9号、金曜日から土曜日にかけて沖縄先島諸島に非常に強い勢力で近づく見込みです。沖縄では台風が近づく前に備えを進めるようにしてください。
0: はい、では今朝これまでに入っている主なニュース、まず先ほど入ってきたニュースです。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は7日 SNS への投稿で、イランがホルムズ海峡を航行していた商船を攻撃したことへの対応として、イランに対して攻撃を始めたと明らかにしました。この発表に先立ち、イラン国営の英語放送プレス TV は、南部の都市シリクで複数の爆発が報告されていると伝えました。ホルムズ海峡付近のゲシュム島やバンダルアッバースでも爆発音が確認されたと報じています。大型で非常に強い台風9号は、あさって金曜日から11日土曜日ごろにかけて非常に強い勢力を維持したまま沖縄県の先島諸島に近づく見込みです。気象庁は一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあるとして、今日のうちに台風対策を終えるよう呼びかけています。
2: 衆議院で与野党の対立が続く中、自民・維新両党は党首会談で、野党が反発する衆議院議員の定数削減法案について今の国会での審議を見送る方針を確認しました。こうした方針を今日にも野党側に伝えて理解を得たい考えです。
0: リニア中央新幹線について、静岡県の鈴木知事が県内での着工を容認する考えを示したことを受け、 JR 東海は今月18日に自然環境保全協定を締結した上で工事に着手する方針です。年内着工の可能性も出ていますが、静岡県での工事は最難関とされているほか、総工事費も膨らむ見通しになるなど、開業に向けてはなお課題が残されています。
2: NATO 北大西洋条約機構の首脳会議が7日トルコで始まりました。会議に先立ち、アメリカのトランプ大統領はイランへの軍事作戦などをめぐり、 NATO には非常にがっかりさせられたと不満をあらわにしていて、ヨーロッパなどの加盟国と一致点を見出せるかが焦点です。
0: 日米韓3カ国の外相がトルコで会談し、中国の戦略原子力潜水艦が模擬弾頭を搭載したミサイルを発射したことについて懸念を共有した上で、3カ国の結束を強化していくことが重要だという認識で一致しました。
2: 都内に住む男性にカンボジアでの臓器移植手術を斡旋し、その対価として1200万円余りを受け取ったとして NPO 法人の元理事ら3人が逮捕された事件で、元理事が医師への謝礼などの名目で受け取った金の大半を自らの借金の返済に充てていたとみられることが警視庁への取材で分かりました。
0: 主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分を過ぎました。続いてビジネス経済、
2: マイビズ上野隼人キャスターです。
4: 今、診察の際に予約制を導入する医療機関が増えています。そして先月から医療機関が予約診察のキャンセル料を患者に請求できるようにもなりました。これ対象は一部のみなんですが、どの医療機関でもキャンセル料が設けられるという誤解が広がりました。では医療機関の予約とキャンセル、これをどう考えればいいのか、この方に伺います。医師で中央大学ビジネススクール教授の真野俊樹さんです。真野さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: 診察を予約制にする医療機関が増えているという現状からまず教えてください。
5: はい、これまでの電話とかですね、受付でも予約ってのあったんですが、最近ではインターネット、まあ、アプリとかですね、そういったのを使った予約システムを導入する医療機関が増えてます。民間企業が2024年にですね、ウェブサイトですね、まあ、ホームページを持っている医療機関およそ6万件を対象に調査したところですね、およそ2割が予約システムを導入していたといったデータもあってですね、
4: はい、
5: 前年より4000件以上も増えてたんですね、
4: うん、
5: まあ、体感的な話ですけども現在も伸び続けてると思います。で、まあ、予約制はですね、患者さんにとっては待ち時間が減るというメリットがあるんですね。また医療機関にとっては患者一人一人の診療時間を確保できる、まあ、昔だと3分診療なんて言われてましたけど、
4: うん、
5: 長く確保できる時間がですね、で経営面でも、まあ、大体その日にどれぐらいの患者が来てどれぐらいの収入があるかが、まあ、分かるっていうですね、そういった面があります、
4: うん、そして先月からは一部の医療機関は予約時間に来院しなかった患者にキャンセル料を請求できるようにもなりました。これそもそもどうしてキャンセル料という話が出てきたんでしょうか。
5: はい、まあ、もともとはその予約ってのはなかったわけですが、まあ、今だとですね、医療機関に予約が入りますとね、やはり、まあ、準備をするわけですね、医療機関側がですね、
4: はい、
5: まあ、人手はもちろん確保しなきゃいけないし、まあ、お医者さんもその時間を確保しますし、必要な、まあ、場合によっては機械とかですね、薬なんかも、まあ、事前に用意しているケースもあるわけですね。そうすると直前にキャンセルされた場合、まあ、そういった準備が全て無駄になってしまう可能性もあるわけですね、
4: はい、
5: まあ、分かりやすいのはやっぱ他の患者さんがその時間を当然診察、まあ、普通はできないわけですね、まあ、そういう他の患者さんの受診機会を奪ってしまうというようなところもありますし、まあ、経営が最近悪化してるっていう、ね、話もあるわけですけど、医療機関にとってはこういったキャンセルはですね、経営を圧迫することになりますね、
4: はい、
5: 特にその外来診療が主な収入源である診療所の場合は、まあ、患者さん来ないと収入がなくなるわけですから、患者さんのキャンセルの影響は大きいんですね、まあ、おそらくですけど厚労省はそういった現状を踏まえてキャンセル料の導入を決めたんではないかなと思うんですよね、
4: はい、ただこのキャンセル料の導入、その後誤解や混乱も広がりました。経緯を説明してください。
5: はい、まあ、多分慎重に厚労省は考えたと思うんですけども、患者さんからですね、キャンセル料を請求できるのは厚労省に届け出た上でこれまで予約料を徴収していた医療機関だけっていうことだったんですね、
4: はい、
5: まあ、そうしますとね、まあ、およそ11万件ほどある病院とか診療所があるんですが、対象となるのはまあわずか900ぐらいなんですよね、
4: うん、
5: まあ、しかしながらですね、まあ、6月にですね、キャンセル料の導入がアナウンスされたときは、予約制を導入している医療機関はすべてキャンセル料を請求できるんじゃないかという、まあ、混乱ですね、まあ、誤解ですね、が、まあ、患者さん側にも、実は医療機関側にも広がっちゃったんですよね。
4: はい、
5: で、まあ、こういった、まあ、話でちょっと混乱があったので、こういった状況を受けて、厚労省はキャンセル料を請求できる条件としてですね、厚労省への予約制、まあ、さっきの話ですね、予約制を届け出て、かつ予約料を取っているというのが、まあ、条件だったんですけども、まあ、それ以外にもですね、患者都合のキャンセルであるとか、直前のキャンセルであるとか、キャンセル料に関して事前に周知して患者の同意を得ることなどをいろいろこう言い出したんですね。
4: はい、
5: ただ、まあ、騒がされながら一方、そのキャンセル料を導入するかどうか、まあ、数は少ないとはいえですね、現状では。で、金額や徴収する具体的な基準などは対象となるその医療機関に定められてるんですね。で、まあ、ざっと見ると3000円から1万円台といったところが多いようです。
4: そういう現状については真野さんはどうお考えですか。
5: まあ、そもそもですね、さっきの話の900っていうのはですね、まあ、全体から見ると非常に少ないですよね、
4: うん、
5: そうするとこうせっかくね、医療機関の損失を保護する目的とかですね、まあ、患者さんの機会を大事にすると、診察の機会をですね、そういった目的で入れたんだったらもっと多くの医療機関を対象にすべきだと思いますね。このままだと患者さんがキャンセル料のない医療

0: 送機関を選ぶ可能性が、まあ、あるわけですね。キャンセル料がかかるとか少ないですかね、非常に。ということで、まあ、導入がかえって進まないという、まあ、悪循環を生むかもしれませんよね。
1: ではそういう悪循環を生まないために、医療機関のこの予約制とキャンセル料のあり方、どうしていくのが望ましいでしょうか。
0: はい、まず対象となる医療機関を増やした方がいいですよね。
1: はい、
0: まあ、しかしですね、予約制を取っていると言っている全ての医療機関を対象にするとまたこう混乱しそうだと思ってるんですね。で、私としてはですね、例えばアプリなどですね、しっかりした予約システムを導入していて、予約システムが正しく機能していることが、まあ、確認できるような医療機関からやった方がいいと思うんですね。そういった機関から、まあ、キャンセル料徴収の対象にしてはどうかと。まあ、単にホームページでちょろっと出してるとかですね、うんうん、そういうのはどうかなと思います。
1: はい、
0: まあ、そういうやり方がいいかどうかはまあ別として、まあ、少しずつ対象はですね、広げていく方がいいと思うんですね。で、今じゃちょっと少ないですね。で、もちろんそうなった時、なんかガイドラインみたいなのを作った方がいいんではないかと思いますね。
1: はい、
0: 例えば患者さんの負担を考えて、まあ、金額は、まあ、せいぜい数千円の単位まででしょうし、例えばホームページに予約制を取ってると記載するだけじゃなくてですね、どういった時にキャンセル料が出るかとかですね、その金額とか、まあ、その、さっきの話じゃないですけど、直前キャンセルは大丈夫で、ダメだよとかですね、そういうこう、発生条件ですね、こういったものを、まあ、院内掲示とか、まあ、あるいはホームページにですね、予約のところで、まあ、普通だとそうですよね、キャンセルの規定なんかが、ホテルなんかも書いてあると思うんですけども、まあ、そういうのを分かりやすく記載するっていうことが、大事ではないかなと思ったりもしています。
1: はい、一方でこれ患者の立場からしますと、予約をキャンセルせざるを得ないっていう時もありますよね。
0: そうなんですよ。そこがですね、やはりその普通の、まあ、さっきホテルっていう名前を出しましたけども、そういったのと少し違うところもあってですね、
1: うん、
0: まあ、当然患者さんですから、まあ、急に体調が悪化して病院に行けないとかですね、まあ、診療所に行けないってこともまあ当然、まあ、あり得るんですよね。
1: はい、
0: まあ、そういった時はですね、それでキャンセル料っていうのも、まあ、変な話ですよね。まあ、例えば、他の病院に救急車で運ばれてるとかですね、うん、そういったまあ体調悪化でですね、そういったこともあると思うので、まあ、そういうまあキャンセルの対象とならないケースっていうのをやはり、まあ、先ほど言ったガイドラインみたいなところで設定する必要があると思いますね。うん、まあ、ただですね、同時に患者さん側は、まあ、医療機関に今日本はフリーアクセスといってですね、まあ、どこに行ってもその、まあ、いいと、診察が自由だというようなスタイルになっていて、まあ、その延長線上でキャンセルなんかもですね、割とこう気楽にしちゃってるのかもしれませんけども、まあ、そういう状態がずっと続くとは思わずですね、まあ、だんだん医療機関も経営が大変になってきてますから、うん、まあ、しょうがないときはしょうがないんですけども、まあ、あまりこうむやみにですね、診療をキャンセルをしないように、まあ、患者さんの方にもちょっと上から目線ですけど気をつけてほしいなと思ってはおります。
1: はい、真野さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは、医療機関の予約制とキャンセル料について、医師で中央大学ビジネススクール教授の真野俊樹さんでした。マイビズはポッドキャストでもお聞きいただけます。
2: 宮崎県の風花さんからおはがきをいただいています。先ほどたらいのお話がありましたが、
1: はい、
2: 私の実家は築100年の古民家なんですが、その実家で一升マスを見つけました。完成度の高いマスで、作られた方の印まで彫られています。私はマスを持ち帰って裁縫道具入れに使っています。ところで、一升マスってご存知ですかといただいています。マスはわかりますけどね、
1: うんうん、
2: 一升マスっていうのがあるんですね。
1: うんうん、
3: 毎月第4木曜日に放送しているみんなの子育て深夜便、7月のテーマは子どもの睡眠についてです。夜泣きがひどい、寝かしつけに時間がかかる、早寝早起きさせるにはどうしたらいいの、など子どもの睡眠に関して悩んでいることはありませんか。困っていること、我が家はこうだったよという経験談を番組ホームページからお送りください。ゲストは子どもの睡眠と発達の関係に詳しい小児神経科医の星野京子さんです。この日は E テレで第4第5木曜日の夜8時から放送しているお隣さんは悩んでるとのコラボ企画、テレビでも同じ睡眠をテーマに放送し

0: ますので、合わせてお楽しみください。みんなの子育て深夜便、放送は NHK AM 23日夜11時5分からです。
1: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は関東南部や新潟県を中心に晴れていて、雨の降っている地点はありません。東京渋谷もここ1時間ほどで日差しが強くなってきました。日中も緩やかに高気圧に覆われて雲が多めながら日差しがあるでしょう。今日も洗濯物の外干しができそうです。ただ気温が上がる午後は山沿いを中心ににわか雨のところもありそうですから、天気の変化にはお気をつけください。日中の気温は日差しがある分昨日よりも 2,3 度高くなりそうです。朝晩は過ごしやすいところも日中は28度前後まで上がり、昨日よりも暑くなるでしょう。内陸部を中心に30度以上になるところもありそうです。湿度も高めのため、こまめな水分補給や休憩をするなど熱中症対策をなさってください。では現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島と小笠原諸島に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県の広い範囲、長野県の上田地域、佐久地域に、低温注意報が栃木県の北部に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島に発表されています。健康管理に注意してください。今日日中の予想最高気温です。水戸27度、銚子26度、宇都宮28度、東京、横浜、千葉、前橋29度、東京は昨日より5度くらい高い気温です。熊谷、長野、新潟31度、甲府、静岡県の三島30度です。この先の予報です。明日以降も晴れて、来週にかけて日中は30度以上の日が続く見込みです。真夏日が続くでしょう。次に広く雨が降るのは日曜日頃となりそうです。また台風9号の影響で太平洋側の海にはうねりが届き始めています。台風から離れていても太平洋側の沿岸部では高波にお気をつけください。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。久留里線は6月に発生した台風の影響で久留里上総亀山間の上下線で終日運転を見合わせます。運転再開はあさっての昼過ぎ以降を見込んでいます。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から橋本がお伝えしました。
3: 続いて道路交通情報をお伝えします。中央道と東名高速道路が事故のため渋滞しています。中央道の上りは高井戸インターで乗用車の事故のため府中バス停付近まで13キロの渋滞です。国立府中インターから首都高速道路4号線の永福までの所要時間は55分です。東名高速道路の上りは横浜青葉インター付近で事故のため6キロの渋滞、さらに上りは首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで13キロ渋滞しています。長野道は工事のため上りは緑湖パーキングエリア付近で2キロの渋滞です。関越道の上りは練馬インター出口で1キロ渋滞しています。京葉道路の下りは幕張インター付近で事故のため4キロの渋滞です。上りは花。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE、アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。 日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: 7月8日水曜日7時になりました。おはようございます。野村正彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 今朝は台風9号と暑さの情報、会期末が来週に迫る国会の動き、リニア中央新幹線の順にお伝えしていきます。大型で非常に強い台風9号はあさって金曜日から11日土曜日頃にかけて非常に強い勢力を維持したまま沖縄県の先島諸島に近づく見込みです。気象庁は一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあるとして今日のうちに台風対策を終えるよう呼びかけています。気象庁によりますと大型で非常に強い台風9号は今日午前6時には中心気圧が935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルで、フィリピンの東の海上を西に進んでいます。台風は非常に強い勢力を維持したまま、沖縄県の宮古島や石垣島などの先島諸島に近づく見込みです。沖縄県では明日から次第に風が強まる見込みで、先島諸島ではあさっての最大瞬間風速が50メートルと一部の住宅が倒壊する恐れがあるほどの猛烈な風が吹くと予想されています。波も高くうねりを伴った猛烈なしけが予想されているほか警報級の大雨や高潮の恐れもあります。気象庁は暴風や高波への厳重な警戒が必要だとして風が強まる前の今日のうちに台風対策を進めるよう呼びかけています。一方週末にかけては各地で厳しい暑さが続く見込みです。今日日中の最高気温は福岡県久留米市と大分県日田市、鳥取県米子市などで35度と猛暑日が予想されているほか熊本市と松江市で34度、福井市で33度、京都市と金沢市で32度などと予想されています。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなるとして東京の小笠原諸島と福岡県、長崎県、熊本県、奄美地方を除く鹿児島県、それに沖縄県の沖縄本島地方の合わせて6つの都と県に熱中症警戒アラートを発表しました。室内ではエアコンを使用しこまめに水分や塩分を補給するなど熱中症への対策を徹底してください。
1: 衆議院で与野党の対立が続く中、自民・維新両党は党首会談で野党が反発する衆議院議員の定数削減法案について今の国会での審議を見送る方針を確認しました。こうした方針を今日にも野党側に伝えて理解を得たい考えです。会期末が来週17日に迫る中、国会では与党が衆議院で皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を早期に審議入りさせたい考えなのに対し、野党は衆議院議員の定数削減法案の成立断念などを求め、与野党の対立が続いています。こうした中、昨日、高市総理大臣と日本維新の会の吉村代表が会談し、事態の打開に向けて意見を交わしました。複数の関係者によりますと、この中では定数削減法案の今の国会での

0: ったということです。会談の後、高市総理大臣は、
1: 今国会の会期が残り少なくなる中で、残る議員提出法案の取り扱いなど今後の進め方について自民党総裁として、意見交換を行いました。
0: 日本維新の会の吉村代表です。
2: 議員定数の削減、これは改革のセンターピンだと思いますし、そしてこれは公約にも掲げました。これ維新、自民も掲げ、有権者の皆さんと約束したことでもあります。当然やりきるべきだというふうに思っています。その考え方には今も変わりはありません。
0: 一方、野党は衆議院予算委員会での集中審議の開催も求めています。中道改革連合の重徳国会対策委員長です。
3: 衆参の野党が一致結束して一体となって、国会最終盤における諸課題に向き合い、また与党と対峙していく。
0: 与党は党首会談で確認した方針を今日にも野党側に伝え、理解を得たい考えです。
4: リニア中央新幹線について静岡県の鈴木知事が県内での着工を容認する考えを示したことを受け、 JR 東海は今月18日に自然環境保全協定を締結した上で工事に着手する方針です。年内着工の可能性も出ていますが、静岡県での工事は最難関とされているほか、総工事費も膨らむ見通しになるなど、開業に向けてはなお課題が残されています。次世代の交通の大動脈とされるリニア中央新幹線について静岡県の鈴木知事は昨日開かれた県議会の全員協議会で次のように述べました。
5: リニア中央新幹線工事にかかる自然環境保全協定を事業者である JR 東海と締結することといたします。
4: 県内での着工の前提となる自然環境保全協定をJR 東海と締結する方針を表明し、着工を容認する考えを示しました。これによって、膠着していた静岡県内の工事が動き出すことになり、リニア中央新幹線は大きな節目を迎えます。JR 東海は今月18日に自然環境保全協定を締結した後、地元での説明会などを行った上で、静岡県での工事に着手する方針で、年内着工の可能性も出ています。ただ、この工区は厳しい山岳地帯にトンネルを通すため最難関とされ、JR 東海の丹羽俊介社長は昨日記者団に対し、10年以上かかる可能性があるという認識を示しました。
6: 想定よりも難しい工事になるのではないかと、早期開業を目指して全力を尽くしてまいりたい。
4: さらに、品川名古屋間の総工事費は11兆円に膨らむ見通しになっているほか、岐阜県瑞浪市では工事現場の周辺で井戸の枯渇などが起きている影響で工事が中断されていて、開業に向けてはなお課題が残されています。
7: イラン情勢で新たな動きです。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は7日 SNS への投稿で、イランがホルムズ海峡を航行していた商船を攻撃したことへの対応として、イランに対して攻撃を始めたと明らかにしました。この発表に先立ち、イラン国営の英語放送プレス TV は、南部の都市シリクで複数の爆発が報告されていると伝えました。ホルムズ海峡付近のゲシュム島やバンダルアッバースでも爆発音が確認されたと報じています。次はアメリカとヨーロッパです。 NATO 北大西洋条約機構の首脳会議が7日トルコで始まりました。会議に先立ち、アメリカのトランプ大統領はイランへの軍事作戦などをめぐり、 NATO には非常にがっかりさせられたと不満をあらわにしていて、ヨーロッパなどの加盟国と一致点を見出せるかが焦点です。 NATO の首脳会議はトルコの首都アンカラで7日から2日間の日程で始まり、初日はトルコのエルドアン大統領が主催する夕食会が開かれました。会議に先立ち、エルドアン大統領と会談したアメリカのトランプ大統領は記者団からの質問に答える形で、

0: 党には非常にがっかりさせられたと述べ、イランへの軍事作戦をめぐりイタリアやドイツ、フランスが支援を断ったなどと主張し、不満をあらわにしました。一方、ウクライナ情勢をめぐってはロシアもウクライナも解決を望んでいるとし、この問題を解決できると考えている、願わくは近いうちにだと従来の主張を繰り返しました。また会議に招待されているウクライナのゼレンスキー大統領も関連のイベントで演説し、防空ミサイルをもっと確保できるように支援してほしい、それが最優先事項だと述べ、ロシアによる激しい攻撃が続く中、支援を改めて呼びかけました。8日にはトランプ大統領とゼレンスキー大統領の会談も予定されています。トランプ政権がヨーロッパの防衛への関与を減らす中、会議ではヨーロッパなどの加盟国がより一層の役割を担うことを確認する見通しで、 NATO が今後の結束に向けて一致点を見出すことができるかが焦点となります。
1: 日米韓3カ国の外相がトルコで会談し、中国の戦略原子力潜水艦が模擬弾頭を搭載したミサイルを発射したことについて懸念を共有した上で、3カ国の結束を強化していくことが重要だという認識で一致しました。トルコを訪れている茂木外務大臣は、日本時間の今日未明、アメリカのルビオ国務長官、韓国のチョ・ヒョン外相とおよそ30分間会談しました。会談では、軍事活動を活発化させる中国をめぐる諸課題について意見を交わし、中国の戦略原子力潜水艦が模擬弾頭を搭載したミサイルを発射したことについて懸念を共有しました。その上で、日米韓を取り巻く環境が厳しさを増す中、3カ国が結束を強化し、戦略的な連携を示し続けることが重要だという認識で一致しました。また、台湾海峡の平和と安定の重要性を改めて確認したほか、北朝鮮をめぐっても意見を交わし、完全な非核化に向けて連携していくことなどを申し合わせました。会談の後、茂木大臣は記者団に対し、中国によるミサイル発射については、我が国及び地域の安全保障の観点から懸念を提起した。引き続き、インド太平洋情勢をめぐり、同盟国、同志国と緊密に意思疎通していきたいと述べました。また、茂木大臣はルビオ長官と個別に会談し、中東情勢に関連してホルムス海峡の自由で安全な航行が費用の徴収がない形で確保されることが重要だという考えを伝え、ルビオ長官も同様の認識を示したということです。
2: 都内に住む男性にカンボジアでの臓器移植手術を斡旋し、その対価として1200万円余りを受け取ったとして、NPO 法人の元理事ら3人が逮捕された事件で、元理事が医師への謝礼などの名目で受け取った金の大半を、自らの借金の返済に充てていたとみられることが、警視庁への取材で分かりました。NPO 法人難病患者支援の会の元理事で、横浜市の菊池博道容疑者66歳と、一般社団法人国際医療相談室の役員安藤孝樹容疑者66歳ら3人は、去年11月から今年1月にかけて、一般社団法人のウェブサイトを見て問い合わせてきた都内に住む70代の男性に、カンボジアでの腎臓の移植手術を斡旋し、その対価として合わせて1200万円余りを受け取ったとして、臓器移植法違反の疑いで逮捕されました。警視庁によりますと、臓器移植手術を有償で斡旋したとして容疑者が逮捕されたのは全国で初めてだということです。これまでの調べで、男性は3人に事務手数料の名目で300万円を、手術を行う医師への謝礼の名目で936万円を支払ったということですが、菊池容疑者がこのうちの大半を自らの借金の返済に充てていたとみられることが警視庁への取材で分かりました。男性はカンボジアに渡航した後、中国人のコーディネーターに現地の医療費などとしてさらに15万7000ドル余り、当時の日本円にしておよそ2500万円相当を手渡していたということです。警視庁は 3人が去年3月から今年1月にかけて数人の臓器移植手術を斡旋し、同じような名目で金を受け取っていた疑いがあるとみて調べています。認否については明らかにしていません。ここからはスポーツです。まずはサッカーワールドカップ北中米大会決勝トーナメント2回戦、アルゼンチン対エジプトはアルゼンチンが3対2で逆転勝ちし、準々決勝進出を決めました。世界ランキング1位のアルゼンチンは前半15分にエジプトに先制を許し、後半22分にもカウンター攻撃から2点目を奪われてリードを広げられる苦しい展開となりました。それでも34分、右サイドからのクロスボールをディフェンダーのロメロ選手が頭で合わせて1点差に迫ると、38分にはエースのメッシ選手が左足でシュートを決めて追いつきました。さらに後半アディショナルタイム、カウンター攻撃からミッドフィルダーのフェルナンデス選手がゴール右隅にヘディングシュートを決めて逆転に成功しました。試合終盤に得点を重ねたアルゼンチンが3対2で逆転勝ちし、準々決勝進出を決めました。次はテニスの四大大会ウィンブルドン選手権です。女子シングルス準々決勝で大坂なおみ選手は世界ランキング9位のチェコのムホバ選手にセットカウント0対2のストレートで敗れ、準決勝進出はなりませんでした。今大会ここまですべてストレート勝ちを続けていた世界ランキング14位の大坂選手は第1セットをタイブレークの末 6-7 で落としました。第2セットも 4-6 で奪われてセットカウント0対2のストレートで敗れ、準決勝進出はなりませんでした。大坂選手は今大会ウィンブルドン選手権で初めてベスト8に進んでいましたが、日本の女子選手では1996年の伊達公子さん以来2人目のベスト4進出はなりませんでした。
0: 為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円16銭から17銭となっています。また1ユーロは184円96銭から97銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価の終値は前日よりも130ドル76セント安い5万2925ドル15セントでした。またハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数も前日より 302.470 下がって25,818.690 でした。全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。 X のポストにを見てみますと、はい、元ハーンさんのエアコンのお世話にならないともう寝られないという声が届いています。
0: わかります、
3: ね、今朝九州や日本海側では昨夜から気温があまり下がっていないんですね、でそこにもう日差しが加わってすでにここ1時間ほどで気温がじわじわと上昇しています。今鹿児島や福岡ではもう28度超え、松江や金沢も26度以上、そして東北の秋田でも25度近くまで気温が上がっています。朝晩の気温も高い日がこの先増えていきますので、夜間の熱中症にもお気をつけください。今日も西日本や日本海側では日中の気温が30度以上、このところ過ごしやすかった東日本の地域でも次第に暑くなりそうです。特に九州や日本海側を中心に体に応える暑さになりそうです。九州周辺では35度以上猛暑日となるところもありそうです。熱中症には十分に注意をしてください。この先週末にかけて上空の暖気がさらに北上するため、土日にかけて関東や北日本でも30度以上のところが多くなりそうです。で、この暑さをもたらすのが太平洋高気圧です。台風が勢力を強めていて、今日も各地高気圧に覆われて日の差すところが多くなりそうです。広い範囲での雨もないでしょう。ただ暖かく湿った空気の影響で大気の状態は不安定です。午後は内陸部を中心ににわか雨や雷雨にはお気をつけください。では、台風の情報です。大型で非常に強い台風9号はフィリピンの東の海上を西に進んでいます。金曜日から土曜日にかけて非常に強い勢力を保って沖縄先島諸島に近づく見込みです。 明日から沖縄の海上は大しけとなりそうです。金曜日から土曜日にかけ先島諸島は大荒れの天気、沖縄本島も雨や風の強まりに警戒してください。今日の予想最高気温です。那覇33度、鹿児島32度、福岡松江は34度、高知27度、松山、広島、大阪、新潟、長野31度、名古屋、東京29度、秋田30度、仙台27度、札幌28度、釧路は20度です。全国の気象情報でした。
4: 続いて関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。熊による被害を受けて有識者で作る東京都の審議会が開かれ、都は現在禁止されている都内でのツキノワグマの狩猟についておよそ20年ぶりに解禁する方針を示しました。都内では今年5月、奥多摩町の山林で登山中の男性が熊に襲われて怪我をしたほか、昨日も檜原村の登山道で熊に遭遇した50代の男性がおよそ10メートル下に滑落し顔などに怪我をしています。こうした状況を受けて昨日有識者で作る都の審議会が開かれ、東京都は現在禁止されている都内でのツキノワグマの狩猟についておよそ20年ぶりに限定的に解禁する方針を示しました。これを受けて有識者など審議会の委員が狩猟できるハンターの条件や捕獲数の上限、捕獲したクマの調査などについて議論しました。参加した委員からは、危険を伴うことからハンターには10年以上の経験が必要といった意見や、生態を把握するため捕獲したクマについても細かい調査を実施すべきなどの意見が出されました。東京都は審議会での議論を踏まえて、新たにツキノワグマの管理計画を策定し、来年度からの狩猟解禁を目指す方針です。神奈川県逗子市の海水浴場で大規模な地震を想定した訓練が行われました。昨日行われた訓練は相模トラフ沿いの大規模な地震で震度7の揺れが観測され大津波警報が発表されたという想定で行われ、海の家のスタッフや近隣の住民などおよそ200人が参加しました。ライフセーバーが警報が発表されたことを知らせる津波フラッグを振って海から離れるよう呼びかけると、参加した人たちは避難場所に指定されている高台の公園などに向かいました。去年7月に起きたロシアのカムチャツカ半島沖の巨大地震では津波警報に伴って海水浴客や住民などが避難しましたが、その際70代の女性が熱中症の疑いで搬送されるなど暑さ対策の課題が浮き彫りになりました。このため昨日は日差しを避けるためのテントが新たに設けられたほか、飲料水などが用意されました。また高台の公園の2カ所だった避難場所は高齢者や逃げ遅れた人が避難しやすいよう海岸に近いビルと学校の2カ所が新たに指定されたということです。訓練に参加した地元の自治会の須田武会長は、いつ何が起きても対応できるよう準備したいと話していました。畜産農家などが家畜の暑さ対策を学ぶ研修会が栃木県高根沢町で開かれました。研修会では日差しの熱を遮る効果のある薬剤をドローンで散布する実演が乳牛を飼育している牛舎で行われました。乳牛は暑さに弱く、体温が上がると絞れる牛乳の量が減るなど影響が出やすいということです。屋根への散布は20分ほどで終わり、この牛舎で乳牛を育てている新井義幸さんは、かなり短時間で済むので驚いた、牛に与えるストレスも抑えられるのではないかと話していました。では続いて気象情報です。現在波浪注意報が伊豆諸島と小笠原諸島に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が茨城県に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島に発表されています。健康管理に注意してください。続いて各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り時々晴れ、 ところにより昼前まで霧、関東地方北部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。伊豆諸島北部は晴れ、朝晩は曇り、伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、小笠原諸島は曇り時々雨で、ところにより雷を伴うでしょう。また静岡県東部、伊豆は晴れ時々曇りの予想です。ここまで関東地方のニュースと気象情報、瀬戸がお伝えしました。
0: 時刻は7時25分。今朝の聞きたいは、若者の自殺を防ぐために AI 相談を活用しようという動きについてです。厚生労働省によりますと、去年1年間に自殺した小中高校生は538人、統計がある1980年以降で最も多くなりました。このように小中高生の自殺が増加していることから、政府はこのほど相談支援で AI を活用するなど新たな取り組みについても今後検討していくという方針を打ち出しています。自殺対策への AI の活用をどう考えたらよいのか、筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構准教授で AI を活用した心の支援の研究をしている中島俊准教授に伺います。
5: 中島さん、よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
5: 今調べ物ですとか文書の作成、はい、あるいは編集では AI の使用が増えているということを我々も実感するんですが、悩みなどの心の問題についても今の若い人たちは AI に相談しているケースが多いようですね。
6: あ、そうですね。これは本当に世界的に見ても若い人は AI に相談するというですね、報告があります。ここ最近ですと日本でもですね、内閣府が行ったですね、今年2月の調査では、やっぱり若い人ほどですね、 AI の利用ももちろん多いといったですね、報告がありますし、あとは面白いのがですね、年齢が重なれば重ねるほど相談をする割合は減るのに対して、この情報収集やリサーチに使っているということも分かってますね。
5: 高齢者ほどその情報収集やリサーチに使っていて、若い人ほど悩みの相談に使っているということですか。
6: そうですね、はい、特に悩みの相談に関してはやっぱり女性の方の方がですかね、特に悩みを相談している割合が多いといったこともですね、分かってますね。
5: そうした状況の中で、今全国の自治体などでは対話型の AI を使った相談窓口の設置を進める動きもあるということですが、 AI に期待されていることはどんなことなんでしょうか。
6: そうですね、やはり人の支援でなかなか難しいのが、人件費がかかったりですとか夜間の対応が難しいという実情があります。それを補うためにですね、人の支援が届いていないところに、AI を用いることによってですね、この支援の裾野を広げていく、そのようなところが期待されている印象があります。
5: これ若者の立場で考えるとどうなんでしょうか。これまでの相談窓口というのは使いづらい、何か遠慮してしまうというところもあるんでしょうか。
6: あ、そうですね、例えば電話とかになりますとなかなかやっぱりアクセスが遠のいてしまう実態はあるのかなと思いますので、例えばこれまでも LINE のそういうような相談というのはあったんですが、それにいろいろ最近は置き換わってきてですね、よりアクセスのしやすいものもですね、国も考えているようなですね、印象を受けます。
5: アクセスしやすい、敷居が低くなるという点で AI に期待する部分があるわけですね。
6: そうですね。
5: 例えばどうでしょうかね、その AI によってなるべく多くの人を広く浅くこうスクリーニングというんでしょうか、
6: はいはい、
5: こうとりあえず深刻な状態にならないように一回は相談に乗ってもらって、そこから先、さらに必要な人にはこう細やかに人がそれぞれ対応していくというふうな形でしょうか。
6: そうですね、現段階ではそれが理想かなというふうに思っております。そうすることによって24時間対応可能だったりですとか、相談人、人に相談しにくい人が相談できるといったですね、利点が挙げられます。ただ気をつけなければいけないのがですか、全てが AI を通るというですね、設計になってしまいますと、例えば 高齢の方でちょっといわゆる機械が苦手な方がアクセスできなくなっていってしまったりするので、必ず人の窓口は用意しておくというのは欠かせない視点かなと思います。
5: 中島さんもその AI を使った相談システムの研究をされているということですが、どんな内容なんですか？
6: 私自身ですね、いわゆるカウンセラーをしておりまして、この様々な理由からこのカウンセリングを受けたくてもこの受けられないという方がおります。そのような方に対してですね、対面のカウンセリングはもちろん、このテレビ会議を、用いたですねカウンセリング、そして現在はこの AI を用いてですね、人を介さないような支援の研究をですね進めています。
5: 受けられないというのは、その相談へのアクセスが難しいということでしょうか？
6: あ、そうですね。例えばこの家から出れないような方もいらっしゃったりですとか、この話をしにくいっていうんですかね、人には。そういった方に対して、AI を用いるとこれまでアクセスできなかった方がアクセスできるようになるのかなと考えています。
5: ただ今聞いてるリスナーの方の中にもですね、はい、その、まあ、人の命に関わるような重要なですね、はい、心の悩みを、はい、AI に相談するということには抵抗感があるという方もね、少なくないかと思うんですが、はい、その AI への相談と人への相談との違いというのはどういうところにあるんですか？
6: はいはい、そうですね、やはり研究などを見ていきますと、今おっしゃっていただいたようなより深刻な悩みっていうんですか、このすごく死にたいんだとか、もう本当にその人にとって重要な悩みは AI ではなく人に相談したいというですね、気持ちがあることは間違いないので、やっぱり悩み相談と一括りにするのではなくて、まあ、その方がどういうようなお悩みを持っているのかと、あと誰に相談をしたいのかといったことを踏まえてですね、AI か人ではなくて AI と人両方の支援をですね、実装していくことが、やっぱり漏れなく悩む人がですね、少なくなるのかなと思ってます。
5: AI か人かではなくて AI と人とこう組み合わせというんでしょうか？
6: そうですね、支援者として AI と人がこの協力してですか、人間をサポートしていくというのが理想かなと思ってますね。はい、
5: その AI にですね、悩みを相談することのリスクとして、例えば海外では AI に深刻な悩みを相談していた若者がやり取りの直後に亡くなって、企業が訴えられると、AI の企業が訴えられるというケースも報告されています。リスクについてはどうお考えですか？
6: そうですね。やっぱり一番相談相手にするときに、例えば人との違いで言いますと、人の場合ってなんか本当にダメなことはこの叱ってくれるですとか、注意してくれるっていうのがあると思うんです。一方でですね、やっぱり AI の場合はあまり強く指定しないという傾向がありますので、どうしてもこの自分の意見がこの正しいようにちょっと思ってしまうところはあるので、例えばですね、過去の世界的な事例で見ていきますと、摂食障害の方ですか、食べて太ってしまうのではないかという方はですね、AI に相談したところ、それはやっぱり食べない方がいいねですとか、ダイエットした方がいいねというふうにですね、回答してしまって、まあ、それによって、まあ、悲しい出来事が起こったというですね、過去の事例があります。ですので、否定、何と言いますか、本人がリスクのあることを伝えた場合にも、それは危険だよというふうにですかね、言ってくれないリスクもありまして、まあ、それによってですね、悲しいことが起こり得るということです。
5: はっきりそれはダメだとか危険だというのは、 AI はその相談者の意思に反するようなことをなかなか言ってくれないということですね。
6: そうですね。ですので、そこもすごく難しいところでして、まあ、実際にこの否定しないのもそうですし、例えば代表的な事例ですと、死にたいというですか、相談があった場合に、例えばあるサービスを利用すると、死にたいというとこの、いわゆる緊急連絡先が、はい、表示されるっていうんですかね、はい、でも実際にやっぱりユーザーとしては、そういった緊急連絡先ではなくて、死にたい気持ちを十分に聞いてほしいというやっぱり思いもあることが分かっているので、このあたりは実際にですね、これは使い手 を本当に考えているかというよりは、やっぱりこの開発企業のですかね、まあ、訴えられないような制度設計になっているというふうに言えるかもしれません。
5: それから AI との相談ですが、この場合、例えば深夜に聞いていて、こう、はい、人間 相手ですと、まあ、疲れてきたり時間がの制限があったりして終わるということはあるんですけれども、はい、AI の場合は例えば相談をずっと続けていると、まあ、エンドレスというんでしょうか、はい、AI の方から打ち切るってことはないですよね。
6: あ、そうですね、まあ、そのためは

過剰に使用し続けてしまうといいますか、AI に関する依存というのも、まあ、最近言われていますし、使い続けることでこの、例えば AI がですね誤った情報を

0: ところもですね、やっぱり問題視されていますね。
1: そうしますと、社会全体としてこう AI への相談がはらむリスクを避けるためにはどうしたらいいですか？
0: そうですね、やっぱりリスクはとても重要かなというふうに思っておりまして、例えば同じですね、メンタルヘルスの支援だとお薬による治療などもありますが、お薬の場合は十分にこの安全性が検証された段階でですか、私たちの手に届くことが多いと思うんです。はい、一方で AI となりますと、やっぱりサービスがかなり広まってきていて、私たちが安全性の検証を受ける前にこの利用できることがあったりしますので、その点ですね、使う側もそうですけども、国もですね、規制などが必要かなというふうに考えています。
1: 対話型の AI がもう事実上ですね、普及しているという現在、相談相手や相談窓口として AI と人間というのはこうどのような関係であるのは望ましいとお考えですか？
0: 冒頭にお伝えしたように、 AI か人かで考えてしまいますと、やっぱりどちらか のアクセスだけになってしまって、それによって本当に人と AI の いいところ両方を使えなくなってしまうというのがですね、私自身問題意識として感じておりまして、 AI が強いところと人が強いところというのを、私たち人間がですか、しっかりと認識した上で弱いところを双方が補っていくですね、このような視点を理解することが AI の適切な利用には重要かなと思っております。
1: 中島さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたいは、若者の自殺対策への AI の活用について、筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構准教授の中島俊さんにお話を伺いました。リスナーの皆さんから X で様々な声が寄せられています。しずこまちさん、誰にも言えない気持ちを AI に聞いてもらうことがある、 AI に意見を求めるというより気持ちの吐け口的な感じが多いかなという声、それから東安0926さん、 AI 相談は良いかも、 AI はユーザーを否定しないからな、それともっと言えば相談者をおだてるからね、この肯定の方向というところの問題点についても中島さんお話になっていました。一方、旧来型の相談窓口の人は頭ごなしに言うことがあるみたいだからなという声をいただいています。それからですね、ゆうさよさん、 AI は単なる精進化のツールではなく、 AI だからこそ相談できることというのがあると思います、 AI にしか救えない命があると思いますという声が届いています。それから写楽二号さんは、 AI にお悩み相談、未だに信じられないんだけどという声も届いています。皆さん、さまざまなご意見ありがとうございました。時刻は7時38分になるところです。ここで音楽です。スピッツで美しいヒレ。

0: 時刻は7時40分を回っています。毎朝ここに注目です。次世代のクリーンエネルギー源として期待される核融合発電についてです。内閣府の有識者の会議は昨日、国の研究機関 QST がまとめた核融合炉の計画案について、将来の商用発電につながる見通しがあるかなど具体的な議論を始めることを決めました。虫明秀樹解説員とお伝えします。虫明さん、まず核融合発電とはそもそもどのようなものかというところから教えてもらえますか。
1: はい、私たちの体も身の回りの物質もごく小さな原子からできています。この原子の中心にある原子核を他の原子核とくっつけて別の物質に変えるのが核融合です。この時、膨大なエネルギーが生まれます。これを利用して発電するのが核融合発電です。燃料として使う水素の仲間は海水中に豊富に存在し、1グラムの燃料から石油8トン分ものエネルギーを生み出せるとされています。
0: 1グラムの燃料から石油8トン分ものエネルギーを生み出せるんですね。
1: はい、核融合発電の実現はエネルギーの輸入依存度が高い日本にとって意義が大きいもので、政府は2030年代の発電実証を目標に掲げています。この目標のもと、昨日内閣府の有識者の会合で議論が始まることが決まったのが、国の研究機関 QST 量子科学技術研究開発機構がまとめた核融合炉の計画案です。建設費はおよそ2兆円、長年の研究開発で実績のある核融合炉の方を採用し、着実に発電実証を目指すとしています。また核融合発電をめぐっては、この QST 案以外にも国内の複数のスタートアップも計画案を持っているんです。
0: どんな計画案なんでしょうか。
1: はい、こちらは QST とは対照的に高温超伝導など、新技術の導入に挑戦し、小型の核融合炉の実現を目指すなど、野心的な計画案となっています。国は実現可能性があり、世界に先駆けて成功した場合、インパクトの大きい技術の開発に、3年間で600億円を支援するとしていて、こちらの支援対象も早ければ今月中に決まります。
0: いずれも本格的に動き始めるというわけなんですね。
1: はい、核融合発電をめぐっては、中国で2030年代に原型炉の建設開始が計画されているという情報があるほか、アメリカのスタートアップが30年代初めにも商業用の発電所の運転を開始する目標を掲げるなど、競争が激しくなっています。こうした中、まずは実績のある QST の案が火力など既存のエネルギー源と比べ、将来競争力のあるものになり得るのかどうかなどが議論されます。核融合発電はこれまで核融合自体を起こせるようになっているものの、それを長時間維持し発電まで成功したところはまだありません。核融合は事故が起きると反応が自然に止まるため、比較的安全性が高いと専門家は説明しますが、世界トップレベルの技術を持つとされる日本が安全性にも配慮しつつ、世界に先駆けて核融合発電を実現できるのか注目です。
0: 毎朝ここに注目、虫明秀樹解説員とお伝えしました。
2: はい、時刻は7時44分になるところです。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
0: 鹿児島県の花ばあばさん、60代の方から暑いとお便りをいただいています。昨日こちらは今年初の猛暑日となりました。ずっと雨の日が続いていて、朝の庭の花たちへの水やりがいらなかったのですが、厳しい暑さのせいで小さな日々草が葉っぱを縮めて、お水が欲しいよ、水をくれと訴えているようです。私の早朝のルーティン、たっぷりの水やり頑張りますといただいています。
3: ありがとうございます。本当に天気によってこう植物って姿を変えるというか、なんかこう気持ちが伝わるようですよね。
4: しなっとなったりしてますよ ね、水が足りないとね。
3: はい、今後はちょっと暑さが、心配になりそうですね。この先週末にかけて関東から九州では梅雨の長い中休みとなりそうです。で、来週にかけても関東から九州晴れ間の出る日が多く、気温も30度以上、西日本では35度近くまで上がる日が続く見通しなんですね。暑さのステージも一段上がりそうです。農作物の管理にも一層注意をしてください。 今日も梅雨前線の活動は中休みです。天気図を見ると前線は南に下がり、列島は高気圧に緩やかに覆われています。今日も雲は多めながら日の差すところが多く、広い範囲での雨はなさそうです。ただ午後は大気の状態が不安定です。内陸部ではにわか雨や雷雨にご注意ください。そして日中の気温、西日本や日本海側では30度以上。このところ過ごしやすかった東日本の地域も昨日より暑くなりそうです。特に九州や日本海側を中心に体に応える暑さとなりそうです。水分補給や休憩、日中は涼しい場所で過ごすなど、熱中症には十分お気をつけください。そして台風の情報です。大型で非常に強い台風9号はフィリピンの東の海上を西に進んでいます。明日には進路を北寄りに変えて、金曜日から土曜日ごろにかけ非常に強い勢力を保って沖縄先島諸島に近づく見込みです。石垣島や西表島を直撃する恐れがあります。瞬間的には70メートルを超える風が吹き、一部の家屋やブロック塀が倒壊するほどの風が吹きそうです。明日から沖縄の海上は大しけとなりそうです。金曜日から土曜日、先島諸島大荒れの天気に警戒してください。沖縄本島も暴風域に入る恐れがあります。台風は日曜日にかけて大陸に抜ける見通しですが、本州付近の海にはうねりが届いています。週末にかけ太平洋側の海でも高波にお気をつけください。では全国の予報です。沖縄や奄美は夏空が広がりますが、海上は次第にしけるでしょう。九州、四国、中国地方、晴れて日差しが強そうです。九州では雷雨にご注意ください。近畿、東海、晴れて天気の崩れはなさそうです。関東甲信と北陸も晴れ間が広がりますが、内陸部では午後にわか雨があるでしょう。東北や北海道、雲が多めながら日差しもありそうです。各地の予想最高気温です。那覇33度、鹿児島32度、福岡、松江は34度、松山、広島、大阪、新潟、長野31度、名古屋、東京29度、秋田30度、仙台27度、札幌28度、釧路は20度です。ここまで全国の気象情報でした。
2: はい、リスナーの令和岡鉄さんから、愛知県岡崎市です。つい先ほどクマゼミの初鳴きを聞きました。梅雨明けが近いなと思いましたという声が届いています。それから今朝の聞きたい AI への相談に関して、パドノムさんから、 AI 相談は信用できないか、皆さん強いね、私は弱いからひたすら寄り添ってほしい時があるんだという声が届いています。それからトマモロコシさんからは、 AI 相談、 AI を人間の代わりだと思うから誤解とか不信感とかいろいろ出てくるのでは、 AI は人間じゃない、その前提を忘れずに相談するのは大事だと思うという声も届いています。
0: 先ほど6時台のお便りで一升マスの話があったんですけれども、はい、それに関してお便りをいただいています。埼玉県久喜市の赤間真澄さんです。私は70過ぎのバーバとなりましたが、私の子供の頃は今のようなプラスチックの1号カップなどはなく、大きな木製の米びつには木製の1号マス、5号マス、1升マスとあり、はい、主に1号マスや5号マスでお米を測り、研いでご飯を炊いていました。福島県浜通りの双葉町にある実家も一昨年さら地となり、何もかも思い出のものがなくなってしまいました。マスも長い間に米の粉がついて貫禄がありましたといただいています。
4: ありましたね、あれどこ行ったんだろうと思います。
0: そして岐阜県のまさぽちさんからも、はい、我が家でも頻繁にまだ使っていますとお便りをいただいています。
4: 現役ですか。
0: はい、続いては大阪府枚方のふこちゃんさん、80代女性の方です。夫が免許を返納してから4ヶ月が過ぎました、うん、娘に何年も前から勧められて渋々でしたが、事故もなく無事に返せてよかったねと私、返しに行った帰りに2人でこれから車のない生活に思いを馳せて居酒屋で乾杯しました。息子や娘は今までよりもちょこちょこ来て、買い物や病院へ行くのに協力してくれています、うん、でもなるべく2人でできることは頑張ろうねと、今日もバスを乗り継いで歯の検診に行ってきます。飲酒運転になるからと車の時は外食ができなかったのんべえの夫と、今日はゆっくり美味しいものを食べてビールで乾杯して帰ろうと思います。87歳と82歳の老夫婦の生活ですといただいています。
4: いやでもその前向きっていうかポジティブ

0: ブにね捉えてらっしゃるのいいですよね。
1: 乾杯してください、
0: はい、8時台はワールドアイ南米ペルーの話題です。
2: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報、瀬戸がお伝えします。リニア中央新幹線について静岡県の鈴木知事が県内での着工を容認する考えを示したことを受け、 JR 東海は今月18日に自然環境保全協定を締結した上で工事に着手する方針です。リニア中央新幹線は東京品川と名古屋の間のおよそ286キロを結び、駅は起点となる品川と名古屋のほか神奈川、山梨、長野、岐阜の4つの県に1駅ずつ合わせて6駅が建設されます。このうち品川駅では東海道新幹線の駅ホームからおよそ40メートル下の地下部分に2つのホームと4本の線路が設置される予定で、特殊な掘削機を使って掘り進めています。ただ着工から10年余りが経つものの、新幹線の運行などに影響を出さないよう慎重な工事が求められることから、品川駅で掘削を終えたのは地下10メートルほどにとどまっています。駅だけではなくトンネルも難工事に直面しています。リニア中央新幹線は全区間の 86% がトンネル区間になりますが、南アルプスといった山岳地帯に限らず、トンネル掘削の難しさが浮き彫りになっているのが首都圏などの大都市を貫くトンネルです。その一つが品川駅から神奈川県相模原市に建設される新しい駅までを結ぶ全長およそ37キロ第一首都圏トンネルです。大深度地下と呼ばれる地下40メートル以上の場所を巨大な掘削機で掘り進める計画ですが、 JR 東海によりますと大都市ゆえに地表には多くの建物が密集しているほか、地下には地下鉄などのインフラ設備が張り巡らされていて、より慎重に掘り進めることが避けられず、掘削が完了したのは一部にとどまっているということです。 JR 東海東京広報室の伊手谷剛さんは、大変難しい工事になっているが周囲に影響が出ることがないようしっかりと慎重に工事を進めていきたいと話しています。昨日の七夕に合わせて長野県諏訪市の神社では七夕祭りのルーツとされる平安時代の宮中行事が再現され、地元の小学生が火事の葉に思い思いの願い事をしたためました。諏訪市にある八剣神社では毎年この時期に七夕祭りのルーツとされる平安時代の宮中行事亀甲展が再現されています。七夕の昨日、神社には市内にある城南小学校の1年生25人が訪れ、宮司から七夕の歴史について説明を受けました。神社によりますと、平安時代宮中では旧暦の7月7日に旗織などの手芸や鹿などの芸事の上達を祈って火事の葉に願い事をしたためていたということです。宮司の説明を聞いた児童は、神社に植えられている火事の木の葉や火事の葉に見立てた色紙に、足が速くなりますようにとか、リンゴ屋さんになれますようにといった思い思いの願い事を書いて笹に結びつけていました。八剣神社では今月11日までの間、火事の葉に見立てた色紙に誰でも自由に願い事を書いて笹に結びつけることができるということです。昨日、東京檜原村の登山道で熊に遭遇した50代の男性がおよそ10メートル下に滑落し、顔などに怪我をしました。こうした都内での熊による被害を受けて、有識者で作る東京都の審議会が開かれ、都は現在禁止されている都内でのツキノワグマの狩猟についておよそ20年ぶりに解禁する方針を示しました。東京都は審議会での議論を踏まえて新たにツキノワグマの管理計画を策定し、来年度からの狩猟解禁を目指す方針です。続いて気象情報です。現在波浪注意報が伊豆諸島と小笠原諸島に、雷注意報が小笠原諸島に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島に発表されています。健康管理に注意してください。続いて各地の今日の予報です。関東

0: 地方、南部は北東の風のち南の風、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。関東地方北部は南東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で、ところにより昼前まで霧が出る見込みです。伊豆諸島北部は東の風、晴れで朝晩は曇り、波の高さ2メートル、うねりを伴うでしょう。新島では2メートル50センチ、うねりを伴う見込みです。伊豆諸島南部は東の風、曇り時々晴れ、波の高さ3メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島は南東の風、曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さ3メートル、うねりを伴う見込みです。静岡県東部伊豆は東の風、晴れ時々曇り、山梨県と長野県南部中部は南西の風、晴れのち曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨、長野県北部は南の風のちに北の風、晴れのち曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨、新潟県は南東の風のち北の風、曇り時々晴れ、波の高さ50センチです。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発は欠航です。なお今後の詳しい国内線国際線の運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターからフローヤがお伝えしました。
0: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。久留里線は6月に発生した台風の影響で、久留里上総亀山間の上下線で終日運転を見合わせます。運転再開はあさっての昼過ぎ以降を見込んでいます。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から橋本がお伝えしました。
0: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。NHK のニュース、気象情報、交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することで、それぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。またニュースの内容をもっと詳しく知りたい方は NHK1 のニュース防災アプリをご覧ください。それぞれの地域ごとのニュースが詳しく掲載されています。7時58分になりました。音楽ところによって交通情報です。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
1: 時刻は8時になりました。 NHK 毎朝、これまでに NHK ラジオセンターに入っている主なニュース、原口正臣アナウンサーがお伝えします。
2: おはようございます。お伝えします。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は7日 SNS への投稿でイランに対して攻撃を始めたと明らかにしました。イランがホルムズ海峡を航行していた商船3隻を攻撃したことへの対応だとした上で、イランが示した攻撃的な行為は不当で危険なものであり明確な停戦違反だと主張しています。この発表に先立ち、イラン国営の英語放送プレス TV は南部の都市シリクで複数の爆発が報告されていると伝えました。ホルムズ海峡付近のゲシュム島やバンダルアッパースでも爆発音が確認されたと報じています。衆議院で与野党の対立が続く中、自民・維新両党は党首会談で、野党が反発する衆議院議員の定数削減法案について、今の国会での審議を見送る方針を確認しました。こうした方針を今日にも野党側に伝えて理解を得たい考えです。大型で非常に強い台風9号は、あさって金曜日から11日土曜日ごろにかけて非常に強い勢力を維持したまま沖縄県の先島諸島に近づく見込みです。気象庁は一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあるとして、今日のうちに台風対策を終えるよう呼びかけています。リニア中央新幹線について静岡県の鈴木知事が県内での着工を容認する考えを示したことを受け、 JR 東海は今月18日に自然環境保全協定を締結した上で工事に着手する方針です。年内着工の可能性も出ていますが、静岡県での工事は最難関とされているほか、総工事費も膨らむ見通しになるなど、開業に向けてはなお課題が残されています。福岡県議会の元議長が議長に就任する前に自民党県議団からの要求に応じて1800万円以上支払ったと述べたことを受けて、県議会は議長ポストをめぐり金銭のやり取りがあったのかを調べるため、全議員を対象に外部の有識者による聞き取り調査を行う方向で調整を進めています。以上、この時間までに NHK ラジオセンターに入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。担当は原口でした。
1: 7月8日水曜日の毎朝、野村雅彦と
3: 福島由里がお伝えしています。
1: これから8時15分までお伝えします。さあ、ここからは世界の暮らし、広く詳しく、
3: ワールドアイ、上野隼人キャスターです。
4: このコーナーでは世界各地にお住まいの皆さんに地域の身近な話題を伝えていただきます。今朝はペルーから井上明さんです。井上さん、おはようございます。
5: 上野さん、おはようございます。
4: 今朝はどんな話題でしょうか。
5: はい、今朝はペルーの人々がこの7月に迎える大きなイベントについてお話しします。
4: はい、
5: ペルーにとって 7月最大の行事といえばやはり独立記念日、こちらではフィエスタスパトリアスと呼ばれています。
4: そもそもペルーはいつ独立したんですか？
5: 1821年

0: という言葉がペルー人にとってどれほど重い意味を持つのか、少し想像できる気がします。
1: 確かに今の話を聞きますと300年の重み感じますし、それだけに独立した喜びも大きかったでしょうね。
0: まさにその通りで、その強い思いは国歌にも現れています。例えば日本の国歌君が代はひらがなで32文字ですが、ペルーの国歌はまるで独立の歴史を描いた一つの物語のようで、コーラスと7つの節からなり、植民地支配からの解放や自由への喜び、そして独立を守る決意が歌われています。ただね、すべて歌うと優に10分を超えてくるため、現在の公式行事ではコーラスと最後の第7節だけを歌うのが一般的です。さて、当時の南米ではペルーだけが独立を目指していたわけではありません。19世紀初頭、南米各地で独立の機運が高まっていました。
1: 世界史で習いましたね。これどういう背景があったんでしたっけ？
0: はい、その大きな転機の一つとなったのがヨーロッパで起きた出来事です。
1: はい、
0: 1808年、ナポレオンがスペインに侵攻し、スペイン王家を退位させます。さらに自分の兄を新しいスペイン国王に据えたのです。
1: つまりスペインの王様にフランス人がついたってことですよね。
0: そういうことなんですよね。まさに異常事態なんですけれども、このことによりアメリカ各地のスペイン領では、こう考えるようになりました。
1: はい、
0: 正当な王様がいないなら、自分たちで政治を行うべきではないか。これが後の独立運動へと発展していくことになります。ところが南米でもね、地域ごとに温度差があったんですね。ここで面白いのがペルーです。
1: はい、
0: 実はペルーは独立の動きが広がりにくい地域でした。
1: どうしてペルーだけですか？
0: 不思議ですよね。実はリマは南米のスペイン植民地支配の中心地で、多くの有力者がスペイン王家を支持していたからなんですね。つまり独立運動の最前線だったというよりは、むしろスペインにとっては最後の砦だったというわけです。
1: なるほど。
0: そのため、ペルー独立の最終局面で大きな役割を果たした人物たちは、ペルー国外からやってきた解放者たちでした。独立を宣言したのは現在のアルゼンチン出身のホセデ・サンマルティン、そしてその後も続いていた独立戦争を主導し、3年後に最終的な勝利へと導いたのは現在のベネズエラ出身のシモン・ボリーバルと、その右腕として活躍したアントニオ・ホセデ・スクレでした。
1: ほう、国外からやってきた解放者によって独立が達成されたんですね。
0: そうなんです。スペイン支配から自由を勝ち取るために戦った英雄たちですね。ちなみにこうした解放者をスペイン語でリベルタドールと呼びます。ここでですね、面白いことに、ペルーが2018年のサッカーワールドカップ出場を36年ぶりに決めた時に、代表監督がアルゼンチン人のリカルド・ガレーカだったんですね。で、当時、こう言われていました。ペルーを救ったアルゼンチン人は2人いる。独立のサンマルティンとサッカーのガレーカだという感じですね。はい、それほどまでにペルーでは独立を成し遂げた人物たちが今でも特別な存在として記憶されています。
1: そうなんですね。で、今は独立記念日にはどんなことが行われるんでしょうか？
0: 毎年7月28日と29日の2日間にわたって祝われます。まず、7月28日は独立が宣言された日ですね。首都リマでは国を挙げた公式式典が行われます。最大の見どころは大統領による国民へのメッセージです。この演説では国の現状や政府の取り組み、そして今後の方向性が国民に向けて語られます。特に今年は大統領選があって、15年越しに4回目の挑戦を経てケイコ・フジモリ氏が当選しました。新しいリーダーがどのようなメッセージを国民に届けるのか、大きな注目が集まっています。
1: そして翌日29日はどうですか？
0: はい、翌29日には市民軍事パレードと呼ばれる陸海空軍や警察を中心とした大規模なパレードが開催されます。
1: はい、
0: 他にも消防隊や市民団体、伝統舞踊のグループなど

0: などが参加して、沿道には多くの人が集まってお祭りのような雰囲気になりますね。で、このように、まあ、205年前に勝ち取った自由への思いは今も国歌に歌われ、人々のお祝いの中に息づき、毎年の独立記念日に受け継がれています。これがペルーのフィエスタスパトリアスなんです。
1: 井上さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ワールドワイ、今朝はペルーワラスにお住まいの井上明さんでした。
2: ではお便りをご紹介します。はい、岐阜県の松井美佐子さん、94歳の方からファックスをいただいています。私の住んでいる郡上市は空が広く、我が家は三方畑に田んぼに囲まれています。夕暮れ、家の窓ガラスでカエルの狩りが始まる。
3: 狩り、
2: 窓越しのスタンドの明かりに群がる子虫を素早く射止める速さ、
3: パクッとね、
2: はい、カエルの技だ。昨夜七夕の夕方の出来事でした、ということです。続いては兵庫県のうりぼうママさん、50代の方です。毎日花の水やりや庭掃除をしているというのに、視界が狭いんでしょうね。昨日鳥の声にふと頭を上げると、我が家の柿の木には小さな青い実がたくさんついていました。雨をたっぷり吸い込んで急に成長しているのは樹木も同じなんですね。暑い夏を一緒に乗り越えようね、と話しかけました。
3: 嬉しいですね。色が葉っぱそっくりだからね、気づきにくいですよね。
2: あ、確かに。続いては千葉県のラッキーセブンさん、60代の方です。高校野球の地方予選が始まっています。毎年楽しみにしています。私は家でのんびりと観戦をしたいと思っています、といただいています。続いては愛知県の田舎の熊さん、60代女性の方です。これから暑くなって、場所によっては猛暑の予報とのことで、先日新しい扇風機を買いました。
3: 嬉しい。
2: 扇風機よく売れていました、ということです。
3: あの、真新しい扇風機にリボンつけるのが嬉しかったな、子供の時。
2: ああ、リボン、
3: あの風になびく。
2: なるほど、はい、見た目にも涼しいってことですね。
3: そうです。
2: そして愛知県の N さん、50代女性の方です。今日からダイニングテーブルに冷えたハト麦茶を入れた保冷ポットを置きました。
3: 夏だ。
2: 小さな可愛いポット、暑くなって頻繁に冷蔵庫のお茶を飲むようになると、省エネのために置いています。早く秋にならないかな。
3: またこれからです。
2: 暑さに弱い私、本格的な夏の入り口にもうそう思ってしまいました。水分補給忘れず、皆さん頑張りましょう、といただいています。
3: はい、さあ、この後8時15分から毎日朗読、ラジオも秀吉新書対抗期、それからふんわりの水曜はパーソナリティ五代夏子さんと稲垣秀人アナウンサーです。ゲストは若手演歌歌手のお二人、楠木浩平さんと藤崎歌乃さんです。それからもう一つ、今夜から明日のラジオ深夜便4時台のインタビューは福島さんが聞き手なんですよね。
2: はい、カンヌ映画祭で最優秀女優賞に輝いた急に具合が悪くなるの原作者の一人、人類学者の磯野真帆さんのインタビューです。先日の今朝の聞きたいでは放送しきれなかった部分も含めてお聞きいただけます。放送は明日午前4時台のラジオ深夜便です。ゆったりとお聞きいただければと思います。
3: 明日の毎朝5時台の1時間前ということになります。はい、ではお天気ワンポイントです。藤岡さん、お待たせしました。
4: はい、夏空と暑さが本番対策を、夏空と暑さが本番対策を、ということで、九州から関東では今日から来週明けにかけて晴れる日が多く、夏本番のような天気がやってきそうです。日差しと上空の暖かな空気で、今日は西日本や日本海側で30度以上、九州や山陰では35度くらいまで気温が上がりそうです。昨日過ごしやすかった関東も30度近くまで上がるでしょう。来週明けにかけては北日本も含めて真夏日になるところが多くなりそうですから、本格的な暑さとなりそうです。今日も広い範囲での雨はなく、にわか雨や雷雨は午後山沿いが中心となりそうです。そして台風9号金曜日から土曜日にかけ沖縄先島諸島に近づく見込みです。台風が近づく前に備えを進めるようにしてください。
3: はい、本格的な暑さはハト麦茶と扇風機で乗り切りたいと思います。では皆さん、今日も一日
5: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロウ。敵に囲まれている状況を打破するため、まずは三重長島の一向一揆を鎮めようとした信長でしたが、苦戦を強いられ一時退却。信長は包囲網の大元を叩くことを決意したのでした。一方、甲府でも打倒信長を掲げて出陣しようとする武田信玄がいました。
1: 第73回、つつじヶ崎の館の周りに一つの伽藍がある。毘沙門堂といって信玄入道の前室でもあり、祭り事をする場所でもあり、時には軍議の場所ともなった。信玄は今そこの回廊に立っていた。今年51歳、がっしりした体格に筋肉の締まった体をしている。背は波である。どこか異様には違いないが、彼に謁見したことのないものがよく、どんな恐ろしいお方かなどというが、そんな近づきがたい人ではない。むしろ温厚な方であろう。ただ見るからに重厚な風を備え、眉といい手足といい多毛で不屈な面構えではある。朝からの軍議だった。さすがに今日の暑さと長い軍議にはやや疲れたものと見え、今しがたそれが終わると一同から退室の会釈を受けて、すぐ回廊の外に立ち出ていたのである。小畑、内藤、山形などの譜代をはじめ、小陽軒、武田勝頼、武田光介の助などという一族に至るまで、およそ今日の軍議に参列した者は続々と帰っていった。それが皆言い合わせたように、どこか沈んだ眉と決意を持った唇と、慌てて先を急ぐ足取りをしていった。人は去って人気ない毘沙門堂は、風に光る金の壁と静かな蝉の声だけになった。信玄はこの国をめぐる山々の影を遠く見回すような目をした。16歳の雲野平の初陣から彼の思い出深い経歴は、ほとんど皆夏から秋にわたることが多かった。冬となれば引きこもって内に力を養っておくしかない山国である。自然生理的にも春が来、夏ともなれば、さあ出て戦えと、おのずから満身の血は限られた区域から外へ向かって流行りやまないのであった。それも一人信玄ばかりでなく、下位の武士には共通な心理であった。町や農家の人々まで忽然と、時こそ来たれという太陽を夏には感じるのであった。ことに信玄自身は今年50を一つ超えて、痛切にある後悔と生涯に期する焦りを抱いていた。
2: あまりにも戦のための戦ばかりやりすぎてきた
1: ということである。
2: 今にして越後の謙信もそう悟っておることだろうに
1: と、長年の公敵史を考えれば敵のためにも同様な苦笑を禁じ得ない。しかしこの苦笑は51にもなってみると深刻に胸が苦しくなる。これから何年を生きられるのか、当然人間の寿命というものをいつも考えるからである。1年のうち3分の1は雪に閉じられる国である。農業も生産もその間は遅れ、文化には遠く、新しい武器なども入手するに困難な領土にありながら、人間の最も精力的な中年期のほとんどを、残念なことに越後の謙信と十幾年も戦い潰してしまった。
2: 思えば今にして

0: この信玄を人は老練というが、むしろ岐阜の信長や三河の家康などにまんまと欺かれていたに等しい。あの小国の若輩どもに。日は強く、若葉の影は濃い。そのせいか、彼の表にも掘ったような杭が現れていた。信玄は長年、関東第一の兵法家をもって自ら任じてきた。精鋭ぞろいの家臣、軍馬と、その特有な国内の経済政策などは、天下の人も認めているところである。にもかかわらず、いつの間にか、甲斐は天下の体制から県外に置かれかかっている。信長が一度京都に出て、その存在をにわかに大きくし始めた去年あたりから、信玄自身も、甲州の位置は、と改めて自身を見直し、そして愕然と気づいたのであった。武田家は今も関東第一の兵法家には違いない。しかし、天下の重鎮ではない。経済力も、精鋭な武士と軍馬も、翻ってみると、中央の動きや天下の体制とは、甚だ遠い感があった。あまりに小さく企画されすぎた武田家の経済施策、兵士兵馬の精鋭でありすぎた。そうは言っても、彼ほどの度量の男が、甲斐金国の奪い合いを生涯の理想にしていたのでは決してない。彼にも天下を治めんとする志は、早くからあったのである。信長や家康が鼻を垂らしていた頃から、すでに次の時代に野心をかけ、この山国は仮住まい、と、京の使いの家臣にも漏らしたことがあるほどだし、越後との長期にわたる合戦も、実にそれへ向かうための一戦として始めたものだった。ところが、川中島その他、あらかたは、対謙信との戦いで、国力の消費と貴重な年月を過ごしてしまった。年齢の50が、信玄に大きな警告を与えたことは言うまでもない。が、そう悟ったとき、すでに武田家の位置は、信玄が常に、尾張の小せがれ、とか、岡崎のわっぱ、とか、目の中にもなかった信長や家康よりも、時代の体制からは、はるかに縁遠いところに置かれている自信を見出したのである。
1: あれも欺かれたようなもの。これも今思えば大失策。
0: 悔いは限りもない。戦にかけてだけは、彼は悔いを知らなかったが、外交的に振り返るとき、我ながら、
1: まずかった。
0: と思うことがいくつかあった。今川家滅亡のとき、なぜ東南へ出なかったか。また、家康から人質を取っておいて、なぜ彼が領土を広げてくるのを目視していたか。それよりも大きな間違いは、信長から歓迎されて、彼と政略結婚の姻戚を結んだことである。ために信長は、やすやすと西隣、南隣の国々と戦って、一気に天下へ足をかけてしまった。家康の人質はまた、気を伺って逃げてしまい、信長と家康が、その緊密な同盟のもとに図り合ってしたものという外交的効果が、今ではあまりにも明らかにされていた。
1: が、いつまでもその手は食わぬ。甲斐に武田信玄があることを思い知らせてやらねばならぬ。家康の人質は逃げ出した。これ、家康から義に背いたと言える。もう何の呵責を要そう。
0: 今日の軍議で、彼はそう宣言したのであった。ちょうど信長は長島へ出陣して苦戦の模様と聞こえたので、この機会を逃すまいと急な軍議となったものであることは、機を見るに敏感な兵法家のこと、言うまでもないことである。武田家の密偵天勝三平は主君を訪ね、側近まで取り次ぎを申し出て控えで湯など飲んでいたが、いつまでも沙汰がないので、
2: 手前が帰り着いたことお耳へ届いたであろうか。
0: もう一度ご催促願いたいが、と再度の取り次ぎを仰いだ。側近からの返事は、今しがた軍議が終わったので、ややお疲れのようにお見受けされるゆえ、もうしばらく待つように、とのことだった。三平は重ねて、その軍議になればこそ手前の用向きも余計火急を要しますわけで、恐れながら即刻、と請求した。すると側近から信玄へ達したと見えて、すぐ通れとのことだった。毘沙門堂へ行くまで表の武士がついてくる。そこから奥の武士へ引き継がれて、彼は信玄の身近へ歩いていった。
1: 三平か。
0: 信玄は毘沙門堂の縁側に将棋を置かせて腰掛けていた。幹の大きな楓がその姿にさんさんと日光の符をそよがせていた。取り急ぎ、急のご報告までを申し上げまする。
1: 何事か起こったか。
0: 先に早馬を持って伊勢からお知らせ申した情勢は全く一変いたしましたゆえ、万一の大動きもどうかと、自分夜を日に継いで駆け参りました。
1: 何？長島の様子が一変したと。それはいかなるわけじゃ。
0: 一時はほとんど岐阜を空にして総がかりに長島へ攻めかかるやに見えましたところ、信長が長島の戦場に着いたかと思うと、即日総引き上げを命じ、かなりな犠牲をも払いながら牛尾のごとく引っ返してしまいました。
1: え、引き上げた？
0: 織田の部下さえ意外であったらしく、味方と味方の間にすら信長の意中が下せぬと、少なからず老媒のものもありましたが。
1: 食えぬやつかな。
0: 信玄は舌を鳴らしてしばし口を噛んでいたが、
1: 織田が長島から手を引いては、隙をついてこの信玄が三河遠州の平野に家康を呼び出して打ち殺そうとしたのも絵に描いた餅となった。危うし危うし。
0: つぶやいて急に、
1: 信房、信房
0: と慌てて道内の人前へ向かって呼び立てた。そして今日の軍議によって決定した出陣のことはにわかに取りやめるという旨をすぐ家中へ沙汰せよと言いつけた。老臣の馬場信房さえその理由を問う間もなかった。ましてつい今しがたここを退出したばかりの武将たちは、
1: はて今をおいては徳川家を切り崩す好機はあるまいに、
0: と思い惑った。だがその機会を逸したと知ると、信玄は釈然と切り替えて、もうそれにこだわってなどいなかった。早くも次の対策と次の機会を得るもののように、武具を解いてから改めて三平を前室の人間に召し入れ、人を払って詳細に岐阜、伊勢、岡崎、浜松あたりの情勢を聞き取っていた。その後で今度は三平の方から一つの不審なことを信玄に聞いた。
2: おびただしい漆の輸送を途中で見かけ申しましたが、織田徳川は一体の国、なんで織田家へ漆などをお送りになられますので。
1: 約束は約束、それにまた織田も油断しておろうし、あの二田が先に徳川領を通って行けば徳川家でも油断しておろうにと、さように奇策を試みたのじゃが、それも無駄となった。いや、無駄でもない。時は明日にもまた来ようもしれぬ。
0: 彼は自重を漏らしてどこか寂しげに心中を語った。
3: 今日のリフレイン、
1: あまりにも戦のための戦ばかりやりすぎてきた。

0: ございます。ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
1: おはようございます。アナウンサーの稲垣秀人です。7月8日水曜日、時刻は午前8時30分になりました。7月の第2週のふんわりです。
0: はい、
1: はい、今日は東京の渋谷もお暑ございますね。
0: そうですね、はい、朝からもう結構ね、気温が上がってるんじゃないですか。
1: 上がってますね。今日日差し、日陰では朝通勤してくるとき気持ちの良い風も感じたんですけれども、うんうん、日向に出て、日差しの強さというんですかね、熱量がちょっと一段階上がったなという気がしました、
0: はい、一気に来ますかね。
1: 来ますかね。どうでしょうか。東京の都心で今気温26度なんですが、
0: はい、
1: 昨日九州では日中の最高気温35度を超えたところもありまして、
0: もうまずいですよ。
1: 暑い夏、
0: はい、
1: 厳しい夏、もう入ったなという感じが、ね、
0: 入りましたね。なんか嬉しいような、ちょっと困ったなっていうような感じですけど、
1: は
0: い、
1: ですね、なっちゃんはやっぱりね、夏子さんですから、夏はもうね、
0: でもね、
1: は
0: い、やっぱり肌がこう、ほら最近紫外線が強すぎて痛いぐらいじゃないですか。
1: そうですね、
0: これも外出られないなと思っちゃうんですよね、アウトドアで遊びたいのに。
1: はいはい、
0: ね、
1: ワンちゃんたちもやっぱりね、外で
0: 思う存分、今年は絶対に泳ぎをマスターしようと思って。
1: いいですね、
0: 犬がですよ、
1: はい、わかりますよ、
0: はい、そう思っているところなんですが、まあね、どうなることやら。
1: 暑さはね、しのぎながらワンちゃんが遊べるところもね、探さないといけないというところで、なっちゃん今日ちょっと涼しげな、ね、
0: はいはい、
1: 装いでいらして、
0: ちょっとスケスケのお洋服で、
1: はい、シースルーの、はいですね、はい、
0: なんですか、いいですか、スケルの好きですか。
1: いや、スケルの別にスケルドは別に好きかと言われたら別に好きでも嫌いでもないっていう感じなんですけど、
0: 涼しくていいんです、
1: 涼しくていいなという、ね、はい、あの番組の、SNS の担当のスタッフが、
0: はい、
1: 今日なちゃんシースルーですね、いいですねってね、さっき話していて、そういうところにアンテナが向かない自分ってやっぱりわびさびがないなと思って、はい、ね、
0: そうですか、
1: はい、
0: でもいい、気がつかない人は、
1: ね、
0: 奥さんが髪の毛切っても気がつかないって言いますからね。
1: そうなんですよ。なんかその服がいいですねとか、髪切りましたねとか、ちょっとした変化に気づくことって会話の達人の第一歩だなと思います。
0: そういうの言い過ぎるのも良くないですけどね。
1: そうですか、はい、じゃ気づいた時は、
0: そうそう、ちょっと今日は綺麗だねとかね、
1: 今日綺麗だね、
0: はいはいはい、気をつけて、口紅の色変えたとかね。
1: あ、はい、ちょっと
0: 何はちょっ
1: と、なるほどって、あ、そういうことほとんど言わないなと、はい、思いました、はい、さてではですね、今日のラインナップご紹介していきましょう、
0: はい、
1: 今日はですね、この後8時台は今朝の1曲あります、ラジオ体操8時40分からお送りします、はい、9時台10時台夏子のおしゃべりしましょうです。今日ゲストお二方、
0: はい、
1: 演歌歌手の楠木康平さんと藤崎歌乃さんです、
0: はい、フレッシュですね、
1: はい、フレッシュなお二人ですね。楠木康平さんはデビュー2年目、
0: はい、
1: はい、魅惑の裏声ボイスがキャッチコピーということなんですね、
0: はい、
1: そしてもう一人、藤崎歌乃さんはですね、5月にデビューしたばかり、現役大学生、
0: 大学生、
1: はい、
0: はい、
1: 20歳
0: 20歳
1: とも言いますね、
0: はい
1: はい、フレッシュなお二人お迎えします。いいですね、はい、はい、お二人お迎えして、今頑張っている曲のこと、それからそれぞれ思い入れのある演歌歌謡曲とか、
0: うんうんうん、
1: 違うジャンルの、
0: ええ、
1: いろいろ曲をちょっと紹介してもらおうと思っています。
0: はい、わかりました、はい、楽しみです。
1: 楽しみに、
0: はい、
1: お待ちください、お二人への質問メッセージもお待ちしております。そしてお便りのテーマ、やろうと思ってはいるけれどです、
0: うん、
1: ダイエットですとか、
0: うん、
1: お部屋の模様替えですとか、
0: うん、
1: 庭の草むしりとか、
0: うん、
1: まあ、1年折り返しすぎましたね。
0: 今年ね、
1: 草はダメですかね、
0: はい、ボボになっちゃいます
1: か、1年半分過ぎて、年の初めにやろうと思っていたけれどもまだ積み残しているなということですとか、
0: はい、まあ、
1: 長年やろうと思ってるけれどもまだ手をつけられていないことですとか、はい、ぜひお寄せください。
0: はい、
1: はい、後回しになっていることですね。千葉県マロマロさん、70代の女性です、
0: はい、
1: クローゼットの断捨離しようと思ってるけれど、この時期セールが始まり、セールという言葉につい気持ちが揺らぎ今日も買ってきてしまいました。
0: また増えちゃった。
1: やろうとなんか思ってることとやってることが違うという、
0: ハンガーの数を決めてたらいいですね、
1: ですね、
0: で新しいのとスイッチするというね、
1: はい、うん、そうですね、はい、はい、 それ大事ですね、はい、先に上限を決める。
0: そうですね、はい、でもハンガーも買ってきちゃうんですよ、
1: はい、あ、ハンガーを買ってきちゃう、
0: なんか、ね、私もそうですから、
1: あの服が型崩れしないいいハンガーとかありますよね。
0: もうね、はい、いっぱい詰め込める薄いやつ、
1: あ、薄い
0: やつ
1: というわけで、はい、皆さんがやろうと思う、なんかお掃除系のことが多くなりそうな気がしますよね。
0: やろうと思ってたのになっていうのはそうですね、
1: それだけではなくてね、行ってみたいと思ってるところとかね、うん、はい、いろいろあると思うんですよね、はい、やろうと思ってるけれどもまだしていないこと教えてください、
0: はい、
1: そして11時台毎日リクエストです。お便りはふんわりの番組ホームページ水曜日の投稿フォームから、 X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください、はい、では今朝の1曲に参りましょう。はい、
0: はい、今朝はですね、今日は7月8日、はい、このお誕生日の方のね、ちょっと性格をね、はい、見てみたりしたんですけども、明るく素直な性質の持ち主の方が多くって、
1: はいは
0: い、で好奇心が旺盛で知らない場面にも臆することなく飛び込んでいくことができます。初対面の人にも気軽に話しかけ、あっという間にお友達になってしまうかもしれませんということですけど、当たってるでしょうかね。
1: すごくね、魅力的な感じがいたします
0: ね。そうですね、
1: はい、
0: そして今日生まれの方の誕生花がカンパニュラというね、
1: カンパニュラ、
0: はい、
1: はい、
0: こう釣り鐘型の、あのなんかお花ですね、ベル状の、
1: はい、
0: 結構ね、なんでしょうね、控えめな感じのする、うんうん、教会の鐘に似た感じのお花ですかね、なので、はい、今日の今朝の一曲は平原綾香さんでカンパニュラの恋。

0: 今朝の1曲、平原綾香さんでカンパニュラの恋を聴きいただきました。
1: はい、はい、なんか控えめな感じがしますね。
0: なんかしっとりした
1: 歌もお花もなんですけどね、はい、
0: 花のその佇まいというのですね、はい、平原さんのあのちょっと本当語って聞かせるような歌い方ですね。
1: そうです ね、
0: ね、はい、ふんわりにも来てくださいましたけれども、
1: はい、
0: 平原綾香さんの歌声で、今日の一曲お届けいたしました。はい、時刻はまもなく8時40分になります。この後はラジオ体操です。ちょっと暑くなってきてですね、夏バテしない体になりましょう、ね、しっかり体を動かして、
1: はい、
0: はい、参りましょう。この後はラジオ体操です。

皆さん、おはようございます。ラジオ体操の時間です。適度な運動を継続して体調を整えていきましょう。今日のピアノ、細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を後ろから前に、前後に振りましょう。はい。さあ、軽く肩周辺の筋肉ほぐしていきましょう。1、2、3、4。はい、止まりましょう。腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4。力を抜いて抜いて。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動です。はい、1、2、3、4。大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4。体を横に曲げましょう。左横から、もう一度右横に。腕を大きく動かして体の横、心地よく伸ばしてください。前に弾みをつけて3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4。ねじりましょう。左右斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4。足を開いて左下に、2度曲げて正面で胸を大きく開きます。息をいっぱいに吸いましょう。1、2。体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて、開いて閉じて、1、2。腕と足の運動です。腕を横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじります。左を向いて、

0: 回しましょう。ぐるっと反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。上からギュッギュッと元気よく1、2、3、4、腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく開いて緩めます。1、2、横曲げの運動です。弾みをつけて2度曲げて、ももを叩いて、反対側も同じように、息を吐いて吐いて、前後に曲げましょう。前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、1、2、体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて、小さく、強く強く弱く、1、2、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。1、2、3、4、足を開いて体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸、少しずつ整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ、水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。
1: 時刻は8時50分になりました。ラジオ体操終わりました、
2: はい、
1: ラジオ体操第一 の、 あの終盤のジャンプするところで大体あのこのスタジオの面々は息が上がるんですけれど、
2: そうです、はい、もうあれでどっぷり、はい、飛ぶのって結構疲れます
1: ね。疲れますね、
2: お膝がカクンとなりますね、
1: はい、お膝がちょっと悲鳴を上げるという、ね、はい、感じもありますが、皆さんね、体はちょっとほぐれましたでしょうか、
2: はい、
1: さてなっちゃん、先週はですね木曜日のふんわりに生出演されまして、
2: うん、そうなんです、はい、水曜日やって次の日また、あのゲストなので、はい、1時間ちょっと遅くに入らせていただいたんですけど、はいはい、
1: 9時台10時台と、
2: はい、もう朝食取る時間があるっていうのに気がつきましたけどまあ六角さんと、はい、はい、あのいろいろ曲を出し合ってですね、
1: 喋ってましたね、たくさんね
2: 喋ってましたね、はい、でね、はい、あの歌がかかってる時 もう喋ってました。
1: ああそうだったんですね。
2: ずっと喋ってました、はい、なんかね、ゲラゲラ笑って。
1: いやもうだからすごく喋ってて普段以上にあんまり曲かかってないなと思いましたね。
2: あれそうですか。
1: はい、いや六角さんもすごくたくさんお話になってたような気がします。う
2: ん、六角さんいっぱい喋ってました。
1: は
2: い、
1: で感想もいただきました。
2: はい、
1: 大分県の70代の女性ですね。毎日を楽しく生きてる高齢者さんからいただきました。
2: はい。
1: はい、五代夏子様、木曜日の六角さんの番組への参加お疲れ様でした。
2: はい。
1: とても期待して楽しみにしていました、
2: はいはい、
1: 期待以上でした。
2: おありがとうございます。
1: 五代さんと六角さんのお人柄がしっかり伝わってきました、うん、五代さんの本当に楽しそうな笑い声に私も嬉しい気持ちになりました。これからも日々を楽しんでいい人生をお送りください。
2: はい、
1: 良い時間を持たせていただきありがとうございましたと。
2: こちらこそありがとうございます。はい、
1: あの星ひろみとしてデビューされて、
2: はい、
1: ただ、事務所がですね、夜逃げしてしまうというくだりをですね
2: 、はい、
1: 私も何回かお話は聞いているつもりなんですけれども、かなりディテールを、ね、うん、なんかお話いただいて、
2: そうですね、あの意外にちゃんと言ったのは初めてかもしれないですね、はい、
1: で
2: NHK のラジオでいいんだろうかと思いながらですねはい、
1: あのね、事務所の社長があのデビュー曲の、ね、レコードをたくさん買ってい た,、うん、いたんじゃないかとか、
2: いたのか、ね、なんであそこにあんなにあったのかが、
1: 事務所がお金を出してレコードを作ったんじゃないかとか、うんうん、いろいろあの
2: 考えましたよ、
1: はい、ね、
2: ああ
1: そういうことかと、
2: うん、だからなんかね、最初は物気の殻になって夜逃げされちゃって、うんうんうん、すごく怒ったんですよ私も、はい、腹が立ったんですけど、はい、あの倉庫に積み上がった私の実物、レコードの実物見た時には申し訳ない気になって、社長ごめんなさいっていう気に、もしそうならそう思いましたよね。
1: なんかそれが親心だったのかもしれませんしね、
2: うん、まあ、申し訳ない
1: 新人歌手のプロモーションって本当は大変なんだな、ね、ということをね、感じつつ、今日9時台、はい、10時台とですね、
2: はい、
1: 若手歌手、新人歌手の皆さんをお迎えしますので、
2: はい、
1: ちょっといろいろとね楽しいお話、
2: そうです、ね、
1: なっちゃんのデビュー当時の思い出などもちょっとあの、はいはい、蘇ってきたらまた喋ってください。
2: わかりました、
1: はい、よろしくお願いしま す,
2: お願いします。
1: さて今日の お便りのテーマ、やろうと思ってはいるけれどです。いつご紹介しましょう、はい、赤とんぼさん、北海道30代の女性です。今日のメッセージテーマですが、私は一人で小さなケーキ屋さんを営んでいます、
2: はい、
1: 早いと思われると思いますが、うん、クリスマスの用意をもうしていかないといけないんです。今年はどんな味やデコレーションしたブッシュドノエルをどうしたらいいのか、まだ暑いので全然思い浮かばないです、
2: うん、ブッシュドノエル、
1: ね、そうです ね, ねあのあの木の形をしたね、うんうんうん、あのクリスマスケーキですよね、
2: はいはい、
1: やっぱりいろいろその年その年のデザインとかデコレーションとかあるんでしょう ね,
2: ね、
1: 材料の手配もあるでしょうし、
2: はい、
1: それで毎年違う味のブッシュドノエルを作って出しますので、うん、7月中には何とかしたいと思います、うん、あとはシュトーレン、
2: シュトーレンね、は
1: い、美味しいですよね、もう去年以上に工夫を凝らしたものにしたいので、うん、できるだけ早くしないといけないなと思いつつ、明日にしようかなと思い、スイッチが入るまではただの怠け者ですと。
2: なかなかね、
1: はい、
2: ありますよね、切羽詰まらないとなかなか腰が上がらないっていう、
1: 切羽詰まって本当にこういいアイデアが降りてくるって、
2: うん、
1: だからこの時期もなんか大事なんじゃないかなって個人的には思うんですけれどもね、
2: 今の時期、
1: 今の時期、そのアイデアが浮かばないな、浮かばないなって思いながら、
2: うんうん、
1: はい、ありません、なんかある時いい案が降りてくるってなっちゃう、もうコンサートの演出とか、
2: ね、ギリギリに、ね、
1: ギリギリに、
2: でも間に合わないと困るから、はい、やっぱり早くから考えた方がいいんですけどね。
1: 7月25日のステージの

0: と思ってはいるけれど、お便りふんわりホームページ水曜日の投稿フォームでお待ちしています、
1: はい、8時55分です。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに概況です。日本付近は高気圧に緩やかに覆われて、昨日よりも晴れのエリアが広がりそうです。ただ湿った空気の影響を受けやすく、ところどころで雨雲が湧くでしょう。各地の今日の予報です。沖縄はすっきり晴れますが、沿岸の海域では波が次第に高くなって、しけるところが多くなりそうです。この方面では台風の動きにご注意ください。九州と中国、四国も日差しが照りつけるでしょう。気温の上昇に伴って大気の状態が不安定になり、山沿いを中心に急な雨や雷雨のところもありそうです。近畿から東海、関東、甲信、北陸、東北にかけても晴れ間がありますが、午後は山沿いや内陸でにわか雨の可能性があります。北海道は気圧の谷の影響で雲が広がりやすく、オホーツク海側では昼過ぎからところどころで雨が降るでしょう。予想最高気温です。各地とも気温が上がりそうです。那覇は33度と厳しい暑さでしょう。鹿児島32度、福岡34度、高知27度、広島31度、松江は34度と、日本海側ほど気温が上がって35度以上の猛暑日のところもありそうです。熱中症のリスクが高まります。エアコンをためらわずにお使いください。大阪は31度、名古屋と東京は29度、金沢32度、新潟31度、仙台27度、秋田は30度と、北陸や東北でも30度以上の真夏日のところがありそうです。札幌も28度と、北海道でも少し動くと汗ばむくらいでしょう。こまめな水分補給をなさってください。明日の天気です。九州から関東、北陸はだいたい晴れ、東北も日が差しますが、ところどころで雷雨がありそうです。北海道は雨で局地的に激しく降るでしょう。沖縄は台風9号の影響で風が次第に強まりそうです。あさって金曜日から土曜日にかけては大荒れの天気になりそうです。警戒してください。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、はじめに関東甲信越地方の状況です。県央道の木更津ジャンクション方面に向かう外回りの市原鶴舞インターと木更津東インターの間は緊急の工事のため通行止めになっていますが、この通行止めはこの後午前、
3: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.7